0: cerut Ucrainei să-și schimbe președintele și a bătut palma cu Putin pentru motorina rusească, Donald Trump anunță un armistițiu energetic între Ucraina și Rusia. Zelenski spune că nu știa nimic despre acest acord, însă țara sa va accepta încetarea focului dacă și rușii vor face la fel. Cozi impresionante la cel mai mare pelerinaj din România. Peste 100.000 de credincioși au ajuns până acum la racla Sfântei Parascheva, la Iași. În a patra zi de pelerinaj, oamenii veniți din toată țara au așteptat la coadă chiar și 17 ore pentru a se închina la moaște. Urmează zile decisive pentru formarea unui guvern care să treacă de Parlament. Mâine premierul desemnat se întâlnește cu USR și minoritățile naționale. Și tot mâine socialdemocrații decid dacă și în ce formă îl susțin pe Luca Niculescu. Până acum niciun partid nu a spus clar că îi va oferi votul de investitură. Despre planul premierului desemnat ne vorbește acum colega mea Amalia Dobre.
1: Bun găsit! Premierul desemnat va face mâine prima oprire la sediul USR, după care va merge în Parlament pentru a discuta cu grupurile mai mici, grupul minorităților naționale, Pace și UPR. De asemenea, tot mâine de dimineață și socialdemocrații au programat o ședință în care vor stabili, cel mai probabil, dacă vor susține sau nu guvernul lui Luca Niculescu. Am văzut poziționările partidelor. Liderul PSD, Sorin Grindeanu, spunea că socialdemocrații nu vor vota un guvern tehnocrat și nici nu și-ar dori să intre singur la guvernare într-un guvern monocolor. Însă, spunea Sorin Grindeanu că și-ar dori refacerea vechii coaliții alături de PNL și UDMR. Însă am văzut că liberalii au reacționat și au spus că nu își doresc să intre la guvernare cu socialdemocrații, cei care l-au demis prin moțiune de cenzură pe Ilie Bolojan alături de cei de la AUR. Dacă ne uităm către UDMR, aceștia au spus că deocamdată așteaptă să vadă ce decizii au PNL și PSD și mai apoi vor lua și ei o decizie. Luca Niculescu, premierul desemnat, a declarat la Digi24 că își dorește să meargă până la capăt, să ajungă la votul de investitură în Parlament și intenționează să depună în Parlament cabinetul de miniștri și programul de guvernare săptămâna viitoare, joi.
0: Imagini spectaculoase pe șantierul autostrăzii A1 Sibiu-Pitești. Constructorii au străpuns și cea de-a doua galerie a tunelului, un pas important pentru continuarea lucrărilor. Proiectul valorează peste 4 miliarde de lei, iar lucrările au ajuns aproape la jumătate.

0: Donald Trump a anunțat un armistițiu energetic în războiul dintre Rusia și Ucraina, care va intra în vigoare imediat. Într-un răspuns pentru Axios, Vladimir Zelensky susține că nu știa nimic despre acest acord, dar că l-acceptă dacă și rușii vor face același lucru. Anunțul armistițiului vine la o zi după ce Trump a spus în fața jurnaliștilor că Zelensky trebuie să plece pentru că a criticat pactul lui controversat cu Moscova pentru exporturile de motorină.
1: I think you heard about the oil deal with Russia. That is a big deal. That is massive amounts of oil coming into our country, and I want to thank President Putin, to be honest with you.
2: Tensiunile au debutat vineri după ce Donald Trump a anunțat că a ridicat sancțiunile asupra exporturilor de motorină rusească până în aprilie. În schimb, Rusia va elibera peste 4 milioane și jumătate de tone de motorină care vor ajunge în Statele Unite și pe piața globală. Decizia a stârnit indignare la Kiev. Pactul pentru motorină e un cadou pentru Putin, a răbufnit Volodymyr Zelensky, care a acuzat Statele Unite că fac jocul Rusiei.
3: Slabă rішення. На жаль. На жаль, слабке рішення сильних партнерів. Слава Україні!
2: Trump l-a somat în repetate rânduri pe Zelensky să nu mai atace rafinăriile rusești. Președintele american susține că acestea nu fac decât să agraveze problema globală a deficitului de motorină. Furios că nu a obținut ce a vrut, sâmbătă Trump a ieșit din nou la atac și a reproșat lui Zelensky că nu vrea să încheie un acord de pace în timp ce Putin ar fi foarte dornic să vadă o soluție.
1: That's a war that should have never started. And I think it's time for Ukraine to get a new president.
4: If President Trump really wants to have some changes in during elections, I also shared it with his team. So please tell Putin, give us 2 months, 60 days of total ceasefire, 60 days, and we will organize elections. Of course, we will be ready for any choice of our people. Exactly, Ukrainian people.
2: Prețurile combustibilului în Statele Unite au crescut vertiginos după ce Statele Unite și Israelul au declanșat război împotriva Iranului. Mulți analiști văd acordul cu Rusia ca o modalitate de a oferi o oarecare ușurare consumatorilor americani cu mai puțin de o lună înainte de alegerile americane de pe 3 noiembrie și care sunt cruciale pentru restul mandatului miliardarului american.
0: Mașinile electrice și hibride, dotate cu tehnologii de ultimă generație, au fost vedetele salonului auto organizat în această săptămână în capitală. Peste 30 de mărci și-au prezentat cele mai noi modele, inclusiv mașini accesibile tinerilor de la 16 ani.

0: Evenimentul a adus premiere naționale și sute de modele expuse, de la mașini electrice și hibride, scutere și biciclete electrice, până la stații de încărcare și tehnologii de ultimă generație.
1: Mașina în care ne aflăm este Ford City de la Oldview și poate fi condusă și de cei care au împlinit 16 ani și care au permis de conducere categoria B1. Trebuie să știți, modelul lansat în acest an este 100% electric și are o autonomie urbană de până la 300 de kilometri.
2: Prețurile pentru mașina, configurația cea mai mică sunt de la 15.600 de euro cu TVA.
0: Pentru familii, SUV-urile au fost la mare căutare.
3: Acesta este noul nostru model care a fost lansat vara aceasta. Este modelul Dolphin G DMI, care este plug-in.
0: Producătorii au venit cu noutăți, dar și cu modele deja cunoscute și apreciate de șoferi.
4: Modelele pe care le avem anul acesta, pentru prima dată, sunt EV2, cea mai mică mașină electrică a noastră. Cu toate că vine cu o baterie mică, are o autonomie generoasă, dar avem și o mașină mai mare, un PV5, dacă o putem numi dubă, cu locuri. Iar cel mai căutat dintre ele este Sportage-ul în motorizare hibrid. Acesta pleacă ca și preț din zona de 30.790 de euro, TVA inclus.
0: Vizitatorii au putut urmări și demonstrații de drift. Printre piloții care au făcut spectacol pe pistă s-au numărat și campioni în vârstă de doar 13 ani.
5: La vârsta de 8 ani m-am urcat într-o mașină de drift și am început să conduc. Dar mi-am dorit dintotdeauna să devin pilot de drift.
6: Ce înseamnă pentru tine să pilotezi?
5: Nu știu, în momentul în care pilotez simt că sunt departe de toate, sunt doar eu și mașina.
0: Salonul Auto București a ajuns anul acesta la cea de-a 23-a ediție.
7: Scandalul achizițiilor de la Administrația Națională de Meteorologie e amploare. După primele dezvăluiri privind cheltuielile instituției pe haine de lux și parfumuri, ministrul Diana Buzăianu vine cu noi acuzații. Oficialul susține că în ultimii ani ANM ar fi cumpărat produse de milioane de lei prin atribuirea directă a contractelor, deși ar fi trebuit să organizeze proceduri prin care mai multe firme să poată concura. Buzăianu indică și două societăți care ar fi câștigat în mod repetat astfel de contracte.
0: Diana Buzăianu a făcut o nouă postare pe Facebook în care susține că problemele de la ANM nu se opresc la primele cheltuieli legate de haine și parfumuri. Potrivit șefei de la Mediu, Corpul de Control a identificat și achiziții de tonere pentru imprimante în valoare de peste 400.000 de lei în 2023, peste 700.000 de lei în 2024 și aproape 600.000 de lei în 2025. Diana Buzăianu a evidențiat că nu contestă nevoia instituției de tonere, ci faptul că aceste produse ar fi fost cumpărate prin achiziții directe. Mai simplu spus, în loc să fie organizat o licitație, astfel încât mai multe firme să poată veni cu oferte, instituții ar fi cumpărat direct de la furnizori. Iar exemplele continuă. În 2023, ANM ar fi cumpărat calculatoare și laptopuri în valoare de 850.000 de lei. În 2024 ar fi achiziționat mobilier de peste 1.500.000 de lei. Și în aceste cazuri, spune Diana Buzăianu, contractele ar fi fost atribuite direct. Ministrul Mediului atrage atenția și asupra două firme care ar fi obținut în mod repetat contracte cu ANM prin achiziții directe. Ambele firme ar avea câte un singur angajat declarat. Autoritățile urmează să verifice câți bani au încasat concret de la ANM. Elena Mateescu, cea care conduce ANM, respinge acuzațiile și susține că nu a aprobat achiziții ilegale.
8: Să spun din perspectivă personală, nu am utilizat niciodată cardul instituțional, acesta fiind declarat inactiv de la emitere, astfel care a fost comunicat și prin adresa oficială către Corpul de Control al Ministerului în data de 18 august. Nu am aprobat niciodată achiziții de acest fel. În primul rând, nu am aprobat niciodată achiziții în afara legii.
0: Diana Buzăianu a anunțat că la finalizarea raportului Corpului de Control va sesiza parchetul de pe lângă în Alta Curte de Casație și Justiție.

0: Dunărea a ajuns la un nou minim istoric și se apropie de pragul critic pentru răcirea centralei nucleare de la Cernavodă. Mai sunt doar 3 centimetri până la limita operațională. În încercarea de a evita o situație critică, apele române suplimentează debitului fluviului prin evacuări controlate de apă din mai multe lacuri de acumulare. Colegul nostru Mihai Vălușescu are toate datele.
1: Bun găsit tuturor, Dunărea a ajuns la un nivel critic în zona Cernavodă. Conform autorităților, apa este la numai 3 cm peste limita de la care pot apărea probleme pentru răcirea reactoarelor. Chiar dacă este oprită, centrala nucleară tot are nevoie de răcire prin aport de apă din cauza căldurii reziduale. La intrarea în țară, debitul fluviului a coborât sub 1200 de metri cubi pe secundă, iar autoritățile spun că sunt necesare măsuri urgente pentru a împiedica o scădere și mai mare. Din acest motiv, începând din acest weekend și până pe 18 octombrie, va fi eliberată suplimentară apă din acumularea Iezer. Vorbim despre încă 20 de metri cubi de apă pe secundă. Autoritățile precizează că lacul nu va fi golit complet. Chiar și după această intervenție, acolo ar urma să rămână peste 40 de milioane de metri cubi de apă. În paralel, sunt făcute evacuări controlate și din acumulările de pe Olci Argeș, din același motiv. Aici, la Digi24, reprezentanții CNCAN au declarat că situația este gestionată de autorități pentru a face față unui nivel foarte scăzut al Dunării.

0: Pelerinajul de la Iași continuă în așteptarea sărbătorii Sfintei Parascheva de miercuri. În primele patru zile, peste 120.000 de credincioși au ajuns la Araclă pentru a se închina. Unii au așteptat chiar și 17 ore la coadă pentru a ajunge la moaște.
1: Hei, mami, cum te cheamă?
2: Ilinda.
1: Ilinda. Și câți ani ai? Ia arată, câți ani ai? Arată unul.
3: Ilinca este unul dintre cei mai tineri pelerini. Părinții ei au vrut ca toată familia să participe împreună la pelerinajul de la Iași. Au venit din Brăila și au stat la rând aproape 12 ore.
1: E ceva deosebit, ne-am dorit foarte mult să ajungem în primul rând pentru cea mică.
4: Ne rugăm pentru sănătate.
5: De pentru prima dată când am venit și am spus să venim cu toți.
3: Familia Iancu a venit din București, tot în echipă completă, cu toate cele trei generații.
6: Îți place aici la pelerinaj?
2: Da!
6: Cum este pentru tine?
2: Frumos!
6: Cum ai rezistat tu toată noaptea? Ce ai făcut?
2: Am dormit!
7: De la ora 3:30 dimineața este aici, a dormit, s-a trezit, iar a dormit.
8: Și acum l-am luat și pe la mic, nu trebuie să vină și el la Sfânta, să stea și el cu Sfânta.
9: Mă gândesc că un copil poate peste ani nu-și va aminti toate detaliile, dar poate își va aminti mâna bunicului care l-a dus, rugăciunea mamei.
10: E foarte greu, că sunt în etate.
6: Câți ani aveți?
10: 80.
6: Să fiți sănătoasă.
10: Mulțumim.
6: Ați rezistat cu bine până acum.
10: Mulțumim, Doamne.
11: 10 ore.
1: Sunt din Mangalia și foarte frumos, chiar e o experiență unică.
12: Am rezistat, dar cam ieșim.
6: Ești obosită deja.
12: Da.
13: Mă simt foarte bine, deschis la suflet, îmi place foarte mult aici.
3: Culoarul de pelerin spre Catedrala Metropolitană s-a întins pe o distanță de aproximativ 5 km.
0: Dezbaterea prinsă pe internet din cauza unor cuvinte din dicționarul limbii române, poate cel mai de impact este supat în loc de subpat. De unde și până unde, colega noastră Maria Coman are date suplimentare.
14: Bine v-am găsit! Dicționarul Academiei Române cuprinde peste 3600 de cuvinte și expresii noi. Unul dintre cele mai neobișnuite și controversate cuvinte consemnate în DOM 3 este supat. Este un substantiv neutru cu pluralul supaturi, folosit în limbaj popular pentru a desemna locul de supat. Așadar, propoziția pisica s-a ascuns sub pat poate fi înțeleasă ca o formulare populară pentru pisica s-a ascuns sub pat. Tocmai această construcția a provocat amuzamentul oamenilor care au început să inventeze în glumă cuvinte precum sumasă, suscaun sau submașină. Un alt cuvânt care a stârnit controversă este căpșunar, cuvânt asociat românilor care au plecat la muncă în străinătate, în special în Spania, pentru a lucra la cules de căpșuni. Termenul a devenit cunoscut odată cu migrația forței de muncă și a căpătat ulterior un sens mai larg, uneori peiorativ. Printre cuvintele care au atras atenția se regăsește și colivăreasă, folosit pentru o femeie care se ocupă cu prepararea sau comercializarea colivei. DOM 3 consemnează doar forma feminină cu pluralul colivărese. Pe litoral, cei din Mangalia pot fi numiți mangalioți, iar cei care frecventează vama veche, vamaioți. Dicționarul consemnează și termeni precum traseist, folosit inclusiv pentru cei care își schimbă frecvent apartenența politică.
0: Horeșii sârbe, în cea mai mare piață din București, la Obor, oamenii s-au bucurat de un festival cu muzică live, must și mâncare tradițională din belșug.

0: Sunt arabe pline cu mâncare și vreme excelentă în ultima zi de Oktoberfest în cea mai mare piață din capitală.
1: La noi găsiți berbecuți, după cum se vede, la rotisor. Specialitatea noastră, care cred că pe toată lumea am lăsat cu gura căscată. Este 25 de lei 100 de grame.
2: Miel, pastramă de miel și multe altele, cârnați, miși, ceafă, ciolan.
0: Mustul făcut pe loc a fost vedeta târgului. Un litru s-a vândut cu 12 lei.
3: Avem peste 7 tone de struguri cu noi, s-au cam dus.
4: Cum a fost drumul până aici cu asemenea cantitate?
3: Am venit cu mai multe mașini, greu, dar sperăm să plecăm goi. Dacă weekendul acesta, toamna, ar fi avut o adresă și un nume, acela ar fi fost Piața Obor.
4: Cum vă distrați? Cum vă distrați?
2: Frumos la Obor! Foarte frumos! Oborul e viața mea!
5: Rusia a lovit principala centrală electrică din Harkov la doar câteva ore după ce Trump a anunțat un armistițiu energetic, imagini și analiză pe larg. Vorbim însă și despre politica internă și blocajul de la București, alături de fostul ministru de externe, Emil Hurezanu. Rămâneți alături de noi, ne întoarcem imediat!
6: Digi24 FM.
7: În fața ta, o emisiune Digi24.
5: Profesorul Dragoș Iliescu este invitatul zilei de astăzi.
8: Cu întrebarea numărul 1, analfabetismul funcțional este un eșec al școlii sau al familiei?
9: Și. Nu poți să descarci totul pe școală. Mai degrabă este efectul pervaziv al sărăciei din România.
8: Întrebarea numărul 2. Ce face inteligența artificială cu școala pe care o cunoaștem astăzi?
9: Cred că o distruge complet. E o șansă foarte, foarte serioasă să o distrugă complet.
8: E o șansă sau?
9: E o șansă, o probabilitate în sensul ăsta. Nu încerc să spun că e un lucru pozitiv. Dar în momentul în care ai un corp profesoral care în cea mai mare parte a lui, din nou nu vreau să generalizez aici, dar în cea mai mare parte a lui este învechit în metoda de predare, abordarea pe care o are față de elevi și așa mai departe, inteligența artificială o să-i înlocuiască complet. Pot să explic un pic. Da, sunt elevi, vreau să aflu ceva despre un domeniu. Mi-e mult mai ușor să întreb GPT și o să aflu informație rezonabil de bună despre domeniul respectiv. Dacă nu am un partener de discuție în profesorul meu pentru a discuta aspectele respective, pentru a gândi critic despre ele, probabil că nu o să-l mai caut pe profesorul respectiv. Evident, nu mai am nevoie de nimic de la el și școala devine doar ceea ce e și la momentul ăsta. Un loc nu e un loc de învățare, un loc de certificare a unor lucruri pe care le-am învățat în altă parte, în meditații sau cu inteligența artificială. Dar tu vrei ca școala să fie locul în care oferi educație, nu doar locul în care oferi certificare.
7: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
6: Digi24 FM.

0: se schimbă mai repede ca oricând. Granițele dintre risc și oportunitate devin tot mai greu de trasat. În spatele evenimentelor internaționale sunt oameni, interese și negocieri care modelează realitatea în care trăim. Diplomația trebuie să găsească răspunsuri pentru realitățile prezentului și să anticipeze provocările viitorului. Pașaport diplomatic. O perspectivă asupra lumii în care trăim.
1: Evenimentele nu așteaptă. Nu cer voie să se întâmple. Nici noi nu așteptăm până să le discutăm împreună cu tine. Să le evaluăm impactul. Analizăm la rece subiectele fierbinți.
2: Ține pasul cu știrile. Live cu Cristian Citre în fiecare vineri la Digi24. Astăzi, FC Argeș caută frâna CFR-ului. Apoi, Bergodi și Pancu își compară strategiile. Fotbalul nostru, în direct la Digi Sport.
3: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
2: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24.

0: Se salută, domnii, călătorii, jucați-vă! Retrageți, retrageți! S-a terminat!
1: Criza climatică nu e un scenariu alarmist. E realitatea zilei de azi. Pământul dă semne de epuizare. Se încălzește în permanență. Fenomenele meteo devin violente. Cel mai bun moment să acționăm? Acum. Natura are nevoie de echilibru și de fiecare dintre noi.
2: Lumea se schimbă. Ajută-o să se schimbe în bine. Planeta ești tu. În fiecare duminică. Doar la Digi24.
3: Ne-am întors, invitat în această seară la Digi24, în ediție specială, fostul ministru de externe, domnul Emil Hurezeanu. Bună seara, domnule Hurezeanu.
4: Bună seara, domnule Fungar.
3: Discutăm despre politica internațională, pentru că sunt mișcări strani, dar și despre politica internă, cu care vă și propun să începem.
4: În politica internă nu sunt mișcări strani.
3: Sunt de-a dreptul, mă rog, previzibile. Da, de 5 luni... Incertitudinea e previzibilă. Da. Da? Luca Niculescu, pe care îl cunoaștem amândoi de când era jurnalist, dumneavoastră mai mult, pentru că l-ați cunoscut și în poziția de secretar de stat la Ministerul de Externe, da? Nu este un om vechi pe culoarele, nu este un om nou pe culoarele guvernului. Știe de desubturile funcționării executivului. Acum, întrebarea e, știe însă suficient de mult și din felul în care funcționează politica românească, cu toate minusurile ei, cu acești lideri politici pe care îi avem acum, încât să își găsească o majoritate?
4: Păi, nu va ajunge prim-ministru dacă nu își găsește majoritatea.
3: Categoric.
4: Nu depinde atât de mult de el ca să existe o majoritate. Cred că partidele parlamentare, partidele mari, au căzut de acord că e ultimul tren din Gun Hill și că se apropie oarecum abisul. Abisul pentru toate partidele, pentru fiecare parte, este de fiecare dată înaintea alegerilor, mai ales în situații interne și internaționale atât de complicate. Deci aceste partide cred că vor folosi noua desemnare, remarcabilă, după părerea mea, tocmai prin inocența, să zic, prezumată, dar, așa cum bine ați observat, însoțită de experiențe foarte utile pe care nu le-au avut politicieni, nu-i așa, șevronați, care cunoșteau bine sala mașinilor în politică, culisele și așa mai departe. Pentru că Luca Niculescu, ca principal negociator al accesului României în OCDE, a trebuit să aibă de-a face foarte mult cu administrația înaltă administrație, cu administrația medie și cu administrația profundă și cu toate partidele în diferite faze ale negocierilor. Și acolo au fost multe întâlniri unde piedica sau obstacolul puteau să pară la cei de stânga, nu-i așa, care sunt atenți. Acum, în ultimile 5 luni, PSD s-a redescoperit ca un partid uneori anarhosindicalist. E bine, în exercițiul funcțiunii n-a fost așa, a reușit să obțină acorduri, să întrunească majorități deja în poziții comune pentru negocierea criteriilor de aderare la OCDE.
3: O întrebare.
4: Ceea ce e un atu deja.
3: Domnule Hurezeanu,
4: da.
3: Ne dăm câțiva pași înapoi.
4: Cu sigur, mie e mai greu.
3: Dumneavoastră înțelegeți al cui este guvernul Luca Niculescu?
4: Nu-mi sună familiar, îmi va suna tot timpul puțin straniu, dar va fi guvernul Luca Niculescu.
3: Nu va fi al PSD? Nu va fi al PNL?
4: Ar trebui să fie al tuturor acestor partide, finalmente, reîncărcate cu o responsabilitate a ultimei șanse.
3: Al lui Nicușor Dan?
4: Da, având în vedere că lui Nicușor Dan... căruia îi lipsesc forțele politice proprii, forța politică proprie, dar toți președinții au avut un partid, mai toți au ajuns împreună cu un partid sau călare pe armăsarul de partid, va avea în sfârșit un guvern. N-are partid, dar va avea un guvern. Să vedem cine vor fi și miniștri, sunt mai multe complicații.
3: Așa este. Da. Pasul ăsta ne va indica un răspuns sau un răspuns parțial la această întrebare. Al cui e guvernul Luca Niculescu?
4: Să sperăm că va fi al României, domnule Pândaru, și că acest guvern, cioburile sunt numeroase, tăioase și împrăștiate pe suprafață foarte mare. Nu sunt doar cioburi, sunt și resturi de drone care poate au încărcătură explozivă. În astea 5 luni s-au produs atâtea disensiuni, atâtea alunecări, probleme, fracturi în viața partidelor, în oamenii politici, în societate, încât va fi un partid de...
3: Un guvern.
4: Va fi, iertați-mă, va fi un guvern de, hai să spunem, de salvare.

0: dar totuși nu te poți juca cu deficitul, care trebuie în continuare redus, nu te poți juca cu toate celelalte care țin de saltul înainte, mult prea periculos, a fost, din fericire pentru caseria pensionarilor și a unor angajați, fericit. Înaintea alegerilor din 2024 au fost majorări la acelea de pensii care n-au avut un fundament și astăzi pensiile sunt mici. Eu niciodată nu mă voi împăca cu ideea că a fost o greșeală avantajul social, oricât de nesocotit a fost el. Dar la un moment dat, cred că acum toată lumea e de acord că suntem în situația în care trebuie continuate reparațiile de fond și ajustate totuși marile decalaje și nedreptăți.
1: Un citat.
0: Da.
1: Legat de compromisuri și de felul în care arată negocierile. Un citat din Sorin Grindeanu. Nu trebuie să fie unul fraierit și unul șmecher. Am încheiat citatul.
0: Referitor la?
1: Referitor la felul în care se negociază formarea noului guvern.
0: Da, cred că îndeplinește condițiile. Se îndeplinesc aceste condiții. Nici. Dar mi se pare că sistemul de referință e destul de pedestru și îndoielnic. Dar asta e. Am navigat într-o apă tulbure. Tulbure. N-o fi fost apă pe Dunăre. Siguranțele au sărit la propriu și la figurat. Nu ai toate sistemele, nu numai la Cernavodă, unde din fericire n-au sărit pentru că sunt protejate tocmai de o închidere la timp. Dar ar trebui să renunțăm la aceste... Și-au cam dat în petec politicienii noștri în aceste 5 luni. Toți exagerând. În așa fel încât inflexibilul Ilie Bolojan și guvernul necesar în perioada respectivă din jurul lui au părut ei înșiși un fel de cavaleri întârziați și nemai așteptați ai apocalipsei. În sensul că atât de mult a fost diabolizată poziția lor antisocială, încât pe nedrept, ca să zic așa, o astfel de atitudine radicală, lucidă, în asanarea finanțelor statului, nu va mai fi binevenită, nu va mai fi recomandată, mai ales că se apropie alegerile între timp. Și în mare, tabla de șah a rămas aceeași. Pe tabla europeană de șah a societăților, dreapta populistă câștigă. Nu știu în ce măsură sondajele de opinie sunt absolut credibile, dar în România, prin sistemul vaselor comunicante, care de fapt funcționează în lumea politică internațională, mai ales pe fundalul marilor transformări în democrația americană, cu război la graniță, cu un președinte sau de extremă dreaptă sau de extremă în stângă, probabil în Franța anul viitor, cu un partid de extremă dreaptă care va depăși planul Parlamentului de Land și va intra în Parlamentul Federal în Germania și mai departe. Toate astea ne lasă să înțelegem că oricum vin vremuri foarte grele în care democrația liberală, așa cum am cunoscut-o noi, nu a liberalilor neapărat, democrația americană, așa cum au cunoscut-o americanii și noi, nu va mai fi aceeași.
1: Vă propun să ne întoarcem câteva secunde, pentru câteva secunde, tot la politica internă. În acest timp, de când se negociază formarea unui guvern în diverse variante, după cererea unui guvern în diverse variante, după ce Partidul Social Democrat împreună cu AUR au dărâmat guvernul Bolojan, vi s-a părut că domnul Sorin Grindeanu este în realitate interesat și dispus să preia guvernarea cu dânsul premier?
0: Cred că Partidul Social Democrat, mai exact leadership-ul acestui partid, domnul Grindeanu și cei care îl susțin, mai ales la Craiova și în anumite eșaloane ale Partidului Social Democrat, au fost vremuri când grupul de la Cluj, mai nord-ardelenesc, dădea tonul ideologic al partidului, dar acum văd că există o altă orientare. Foarte bine, geografia nu e deloc vinovată în această situație. A avut mai multe calcule acest domn Grindeanu. Primul calcul a fost să scape de flama, să folosească cât mai mult ochelarii aceia de protecție ai sondorului, jucându-se cu flama de sudat. Și sigur că e mai ușor să dai jos un guvern, a putut să o facă, decât să-l preia pe următorul. În aceste 5 luni lucrurile s-au precipitat și s-a văzut cu ochiul liber că în această amânare există o neputință de fond care nu mai este favorabilă

0: marge de acțiune, plaje de acțiune a Partidului Social Democrat, din ce în ce mai puțin favorabilă. Ruperea punților, aproape în mod definitiv, cu Partidul Liberal, cu USR, nu este de bun augur pentru principalul lider, pentru liderul unei coaliții care a guvernat în această constelație în ultimul an și jumătate, nu? După alegerile prezidențiale. Singurii câștigători în această tulburare a apelor sunt cei de la AUR. În această situație, cred că domnul Grindeanu, indiferent de calculele pe care le-ar mai putea face, știe că pierde dacă mai amână. Știa că pierde dacă asumă conducerea guvernului. Era un no-win pe toate planurile. A jucat însă puțin prea, a temporizat prea mult acest joc al simulării să zic așa, reflexiei.
1: Sau nu au ieșit calculele politice, pentru că încercări au mai fost.
0: Calculele domnul politice Veștea, ce privește
1: și alții. Puțin,
0: calculele politice ale PSD-ului s-au redus în mod dramatic pentru acest partid. Deci ca principalul tău partid din ultimul cincinal, principalul tău partid de coaliție care era PNL, să nu mai vrea să aibă de-a face cu tine, principalul partid al noilor generații de la centrul dreapta, să zic, noi liberali care sunt cei de la USR, nu mai vor să aibă de-a face cu tine. UDMR-ul a avut în sfârșit rezerve după ani de zile de coabitare operativă, uneori oportunistă, dar binevenită, cu principalul partid politic românesc, cu PSD. Aproape că s-a îndreptat singur spre AUR, ori aici lucrurile sunt mult mai complicate, pentru că ideea fixă a acestui partid, AUR, așa cum arată lucrurile acum, sunt alegeri anticipate.
1: Ce autoritate reală, domnule Hurăzeanu, va avea Luca Niculescu în cazul în care reușește să ajungă la Palatul Victoria cu votul Parlamentului, în condițiile în care va fi realizată o majoritate care îl pune în funcție, dar e greu de crezut că acea majoritate va exista temeinic și ulterior. Ce autoritate?
0: Dacă partidele acceptă ca Luca Niculescu să fie noul prim-ministru, înseamnă că există un acord de fond, poate superficial, poate al ultimului glonț, ca să zic așa, în ruleta asta rusească, care au fost ultimele 5 luni, s-a tot tras cu pistolul. Nu știu, și glonțul, aproape că ieșea de fiecare dată, erau mai multe gloanțe în ruleta asta rusească decât am crezut. N-a fost liniște, n-a fost pauză niciodată, dar cred că partidele vor ajunge la un acord dacă Luca Niculescu va fi prim-ministru. Deci cred că asta e ordinea. Partidele ajung la un acord, Luca Niculescu este acceptat cu decența lui, cu calmul lui, cu o capacitate foarte colocvială, cordială pentru compromis, cu jovialitatea pe care i-a cunoscut. Niciodată nu l-am auzit vorbind de rău despre politicienii cu care a lucrat. Critica, de exemplu, reprezentanții administrației locale, administrației centrale, dar nu neapărat pe membrii guvernului, și era foarte satisfăcut de felul în care cedau, cum să spun, sâmburitari, nuciletari din PSD mai ales, care avea tot interesul ca anumite drepturi sociale să nu fie puse sub semnul întrebării prin aderarea la OCD sau prin avansul spre OCD.
1: Și o ultimă întrebare legată de politica internă. Dacă Luca Niculescu nu reușește să-și treacă guvernul prin Parlament, ar trebui să declanșeze procedurile pentru alegeri anticipate, președintele Nicuș Ordan, sau să continuăm seria de încercări?
0: Nu știu, cred că de alegeri anticipate se feresc toți în continuare și acesta va fi principalul motiv, gând profund și, cum să spun, principala obsesie a tuturor partidelor atunci când vor face tot posibilul să obțină o majoritate în Parlament pentru Luca Niculescu. Alminteri, nu cred că se pune problema continuării acestui joc de vați ascunselea, pentru că vine iarna și aici se vor agrava toate pericolele și multe din virtualitățile cele mai negative, de rău augur, se vor transforma în realități, dincolo de geancul evitat. Va fi geancul confruntării cu facturile, cu degradarea situației economice care continuă. Cel puțin un guvern poate să ia măsurile cum spun, de reparație, de amenajare, nu doar de cosmetizare, dar de amenajare a fronturilor.
1: Trecem la politica internațională. Citiți presa străină, desigur, de când vă știu. Domnule Hurezeanu, momentul în care ați văzut această informație, Donald Trump bate palma cu Vladimir Putin pentru petrolul rusesc. Ce v-ați spus?
0: Am fost destul de, să zic așa, uimit de faptul că presa, nu neapărat anti-Trump, dar presa democrată, lucidă din Statele Unite, care în mod implicit a devenit și anti-Trump, atunci când Trump mai ales face excese chiar neprevăzute, a întârziat cu comentarea intervenției sale de ieri. Mă rog, europenii au avut reacții mai rapide, dar nu toți europenii. Kaya Kallas a avut o reacție moderat, bineînțeles, corectivă a declarației lui Trump. Emmanuel Macron, de asemenea, primul ministru al Republicii Cehe, care nu este neapărat un jeffersonian, pur sânge. Și nu știu dacă reacția lui, și anume spunea Trump a dat o palmă Europei, este în defavoarea lui Trump sau a Europei. Sau o constatare de proces verbal, de haz de necaz, nu este amândre de poziția lui de conservator, de orientare trumpistă. În fine, astăzi am văzut, apare și New York Times, apar toate celelalte comentarii, au apărut și declarațiile unor congresmeni. Iarăși, congresmenii republicani au avut declarații împotriva anunțului făcut de Trump vineri seară, cred, nu? În Statele Unite, care ne anunța că a încheiat dealul de import de sute de mii de tone, chiar de 3 milioane în întreg pachetul din Federația Rusă, împotriva embargoului instituit prin lege de Congresul Statelor Unite în 2022. Deputații republicani au intervenit, Fitzpatrick și alții, mai mult decât proeminenți deputați, congresmeni, senatori, democrați. Da, asta e altceva. Asta mă face să am așteptări destul de reduse la ceea ce toată lumea crede, în legătură cu ceea ce toată lumea crede că va fi o schimbare radicală în alegerile midterm din 4 noiembrie. Nu cred că va fi chiar așa.
1: Totuși, domnule Hurezeanu, Donald Trump nu are nicio limită? Merge chiar și în această situație, într-o circumstanță în care dă palma cu, bate palma cu Donald, cu Vladimir Putin pentru petrol? Nu există, nu mai există nicio limită?
0: În general, așa cum arată lucrurile astăzi, nu mai suntem în situația să vedem limite și să avem așteptări normale, raționale, calme. Am intrat într-un fel de maree, într-un fel de flux năprasnic, vijelios, al inventivității disruptive, ca să folosesc, să zic așa, la nivel politic general, metafora folosită de obicei pentru mogulii, pentru oligarhii din Silicon Valley, baronii inteligenței artificiale, evangheliștii disrupției inovative. Există asta și în politică. Și ce se poate întâmpla? Cred că au fost două mecanisme de evoluție. Trump revine la poziția lui din biroul oval din februarie 2025, când aproape l-a pălmuit, l-a figurat pe Zelensky, reproșându-i, adică chiar apostrofându-l, n-ai cărți în mână, în prezența foarte, foarte solidară a vicepreședintelui, a lui Marco Rubio.
1: De data asta, după o replică a președintelui ucrainean, Donald Trump a revenit și s-a întrebat dacă nu e cazul chiar ca Ucraina să-și aleagă un nou președinte.
0: Da, atunci n-a făcut-o, dar acum, pentru că nu, în raționamentul lui Trump, n-ar fi respectat angajamentul luat de președintele american, e vorba acum de Zelensky, să oprească bombardarea rafinăriilor. E adevărat? Rusești. E adevărat că i-a cerut asta mai demult. Zelensky și cei alături de care guvernează au avut de fiecare dată motive. Bombardăm infrastructuri economice, tehnice, inclusiv rafinăriile energetice, care susțin financiar războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei. Rusia n-a avut aceste limite autoimpuse. În chiar momentul acestor declarații, declarația uimitoare a președintelui american...
1: Centrala electrică din Harkov este bombardată din greu.
0: Cu 11 copii morți.
1: Imagini de astăzi,
0: 11 copii morți.
1: Ne arătau lucrul
0: ăsta. Spitale, cu școli.
1: Le arătăm și celor de acasă. Deci asta se întâmplă în timp ce noi vorbim.
0: Da? Am un început de speranță, ca să zic așa, de... în legătură cu tot acest pachet foarte sumbru, așa cum ar arată în ultimele 24-48 de ore, creat prin declarația lui Trump. E foarte posibil ca la negocierile din Florida, din Miami, de la sfârșitul săptămânii trecute, la care au participat celebrii Kushner, Witkoff, dar și reprezentanți ai Marii Britanii, Comisiei Europene, NATO, Franței și Germaniei, și bineînțeles ucrainienii, știm că s-au discutat anumite lucruri mai complicate și mai interesante decât ne dădea să înțeleagă Trump prin ucazurile lui. De la cine vin ucazurile astea de tip calendarul vechi rusesc, ca să zic așa. Și acolo s-au discutat lucruri mai complicate care cred că pot să conducă dincolo de această părere probabil care i-a scăpat legată de posibilitatea înlocuirii președintelui Zelenski, i s-a răspuns astăzi foarte bine, de președintele Zelenski, care a spus, suntem de acord să facem chiar și alegeri, deși alegerile nu se fac în timpul războiului, în primul rând pentru că nu există siguranța, așa cum arată războiul din Ucraina, siguranța cabinei de vot, a alegătorului care vine să-l voteze pe adversarul lui Zelenski. Deci, la propriu, nu există niciun fel de certitudine a organizării alegerilor. Lăsând la o parte că în momentul cel mai tensionat pentru viața oricărei națiuni, care este un război în curs, un război virulent, alegerile nu mai pot fi legitime.
1: Politica externă a României, întărită în ultimele luni, chiar și de președintele și de când a preluat mandatul, chiar și de către președintele Nicu Șordan, a fost una apropierii față de America.
0: Da, pe bună dreptate.
1: Una apropierii față de America.
0: Pe bună dreptate.
1: În condițiile însă în care Donald Trump e în stare să bată palma cu Vladimir Putin pentru petrol, trecând peste orice altceva, nu ar trebui... Oare ca România să-și pună niște semne de întrebare în momentul în care se duce cu această singură carte în care își pune speranța?
0: Nu e singura carte. România este totuși în momentul cel mai sigur al istoriei moderne, prin apartenența la Uniunea Europeană și la NATO. E adevărat, Uniunea Europeană și NATO nu sunt în momentele cele mai faste ale istoriei existenței lor. Între altele, și pentru că politica Statelor Unite în ce le privește se schimbă, se schimbă mereu. Nu avem un parteneriat strategic care să asigure, să dea mai multe garanții, chiar și așa, scârțâind din toate încheieturile, decât cel cu Statele Unite. Statele Unite sunt în situația de a-și revizui relațiile cu toate țările europene. O fac în mod bilateral, nu în mod global, în mod paușal. Adică scoatem toți soldații din Europa. Nu, la un moment dat se spunea că cei 3-4 mii de soldați care vor pleca, militari, care vor pleca din Germania, unde sunt vreo 30 de mii, deci ar mai rămâne 20 de mii, se vor duce în Polonia. Știm că nici asta nu e adevărat. Știm, de exemplu, că există un interes pentru portul Constanța, semnalat președintelui Nicu Șordan acum în contactele bilaterale cu oameni de afaceri și cu politicieri, cu congresmeni americani, la întâlnirile pe care le-a avut la ONU acum două săptămâni. Există apoi, ca să zic așa, un fel de tradiție solidă a pro-americanismului românilor. Nu știu în ce măsură mai au multă încredere în cutare sau cutare om politic sau partid. În Statele Unite, în formula clasică a Statelor Unite, românii și polonezii, potrivit tuturor sondajelor de opinie, în estul Europei și chiar în Europa, cred cel mai mult.
1: Vă mulțumesc foarte mult pentru discuția și dialogul din această seară, domnule Hurezeanu. Rămâneți, doamnelor, domnilor, alături de noi. Luăm o scurtă pauză. Când ne întoarcem însă, ne întâlnim cu Adrian Cioroianu, Cristian Diaconescu, Sabin Orcan și Corneliu Biola, aici la Digi24. Discutăm despre principalele teme ale săptămânii în România și la nivel internațional. Revenim!
2: Digi24 FM.
3: În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Invitatul de astăzi e fostul președinte al României, Traian Băsescu.
5: Toată lumea vede aurul ca fiind viitorul partid care se apropie acum de 50%, 40%. Eu cred că nu va face mai mult de 35% aur.
6: Oricum e foarte mult, 35%.
5: Da, va face maxim 35%, dacă nu chiar undeva în jurul 30%, și va rămâne în opoziție.
6: Va rămâne în opoziție?
5: Va rămâne în opoziție.
6: Adică da. Să nu ne pregătim pentru o guvernare aur PSD?
5: Nu, eu nu mă pregătesc pentru așa ceva, nu concep așa ceva. Chiar dacă nu pun semnul egal între etichetările care se fac la adresa aur și tot electoratul aur.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
2: Digi24 FM.

0: Vrei să știi ce se întâmplă în lume, în țară, în politică, dar ai prefera să nu-ți crească tensiunea, pulsul și dorința de a emigra? Nicio problemă, mă enervez eu pentru tine. Eu aflu cine ce a mai zis, cine ce a mai făcut, cine cu cine s-a certat și mai ales de ce. Tu doar te informezi. Eu mă agit, eu mă consum, eu zic n-are cum. Sunt Serghei și sunt scos din sărite ca să nu fii tu.
1: Scos din sărite. Stand-up comedy cu Serghei.
2: De multe ori mă gândesc că, de fapt, noi trăim într-o bulă. Uite, aici, în centrul orașului, în București, ne permitem să avem o calitate bună vieții, să ieșim la o cafea. Atunci când treci însă, ieși din acest oraș, lucrurile se schimbă radical. E o altă Românie.

0: mereu de luna viitoare. Dieta echilibrată e o provocare continuă. Ți se pare complicat să trăiești sănătos? Suntem aici să-ți simplificăm misiunea. Cu sfaturi profesioniste și soluții la îndemână.
1: Starea de bine depinde de tine. Tinerețe fără bătrânețe. Sâmbătă de la 17:30.
2: Se spune că la fotbal și la politică se pricepe toată lumea. La agricultură? Tot mai puțin. România este o continuă provocare. Dar cei care iubesc pământul se încăpățânează să lucreze. La Agrojurnal prezentăm situația fără menajamente. Îți spunem ce rol joacă vremea și ce rol joacă banii în soarta unei recolte și a unei afaceri.
1: Pasiune, adaptare și soluții inovatoare. Agrojurnal. În fiecare duminică la Digi24.
3: România e un loc al contrastelor. Aici, uneori, lucrurile se întâmplă foarte greu, alteori neașteptat de repede. Unele povești inspiră, altele ne arată cât mai avem de făcut. Focus România îți arată realitatea așa cum e ea, cu bune și rele. E o emisiune despre noi, așa cum suntem și cum putem deveni.

0: Eu am plecat cu toate variantele pe masă. Tehnocrat, guvern hibrid, tehnocrat și politic, un guvern politic.
1: Fac un apel în special la PNL și UDMR să dea dovadă de maturitate politică, să pună umărul la construirea unei majorități transparente, dacă se dorește participarea PSD la guvernare.
2: L-am informat pe domnul Luca Niculescu că PNL nu intenționează să participe în acest guvern. Avem o decizie în baza experienței pe care am avut-o în ultimul an de a nu mai participa în actualul context politic la guvernări cu Partidul Social Democrat.
3: Suntem dispuși să votăm un guvern chiar dacă nu vom face parte din acel guvern. Important este programul de guvernare, ce va conține programul de guvernare și foarte important este să avem guvern.
0: Vreau să avem este un guvern pe următorii 2 ani cu puteri depline.
4: România intră într-o săptămână decisivă. Până joi, premierul desemnat, Luca Niculescu, trebuie să prezinte Parlamentului programul de guvernare și lista miniștrilor. Dar ce fel de guvern va propune? Unul politic, tehnocrat sau o formulă mixtă? Niculescu spune că toate variantele sunt posibile în acest moment. Mâine, socialdemocrații intră în ședință pentru a decide dacă îi dau votul premierului desemnat, în timp ce Sorin Grindeanu condiționează intrarea la guvernare de refacerea majorității cu PNL și UDMR. Ilie Bolojan exclude categoric o nouă alianță alături de PSD, dar liberalii ar putea vota totuși învestirea cabinetului, chiar și unul monocolor. Tot mâine Niculescu se vede cu liderii USR și reprezentanții minorităților. Haideți să vedem un fragment dintr-o declarație pe care a făcut-o Luca Niculescu la ediția specială într-un interviu cu Cosmin Prelipcean.
5: Există și varianta în care să vă depuneți mandatul?
0: Toate opțiunile sunt pe masă. Guvern tehnocrat, guvern hibrid, politic, tehnocrat, guvern politic. Evident că îmi doresc o majoritate cât mai solidă pentru un guvern care nu doar să treacă de votul Parlamentului, dar după aceea să poată să-și ducă la capăt cu bine programul, să facă reformele de care este nevoie, să facă schimbările de care este nevoie, să le dea încrederea românilor că cei care îi conduc sunt oameni rezonabili și responsabili. Toate partidele își dau seama de momentul dificil în care se află România. Suntem în criză politică, avem probleme economice, avem probleme sociale, iar toată lumea este perfect conștientă de acest lucru.
5: Asta deci înseamnă că îi simțiți venind mai aproape de soluție?
0: Am văzut deschideri. Ieri am văzut deschiderea de a vota un guvern. Nu toți sunt de acord cu tipul de guvern, dar există deschiderea de a avea un guvern. Adică sunt unele partide care doresc și anticipate, dar partidele pe care le-am văzut ieri sunt conștiente că trebuie să ieșim rapid din acest blocaj politic.
4: Începem dezbaterea la Digi24 alături de mine în această seară, domnii Adrian Cioroianu, Cristian Diaconescu. Vă mulțumesc foarte mult că ați venit în studioul Digi24. De la distanță ni se alătură Sabin Orcan. Bun găsit, Sabin Orcan.
6: Bună seara.
4: Dar și Corneliu Biola. Bună seara, domnule profesor, și mulțumim că v-ați făcut timp.
7: Bună seara, domnule Pândaru. Mulțumesc frumos pentru invitație.
4: Încep cu dumneavoastră, domnule Cioroianu. Luca Niculescu, o săptămână în care va fi foarte clar încă din primele zile dacă reușește să strângă o majoritate. Întrebarea însă este alta. Își permit PSD, PNL, celelalte partide să nu voteze guvernul lui Luca Niculescu? Se tem de alegeri anticipate?
8: Toată lumea se teme de alegeri anticipate. Întrebarea dumneavoastră e legitimă, dar aș începe cu jumătatea plină a paharului, în sensul în care aș zice că de săptămâna trecută, de luni, când s-a lansat propunerea, eu aș spune că șansele au crescut de a ne apropia de o validare a acestui guvern, vom vedea din cine compus în Parlament. Deocamdată miza aceasta este. Întrebarea, în schimb, rămâne ce va face PNL-ul. Domnul Grindeanu a fost destul de clar în a spune că n-ar vrea să fie singurul partid la guvernare. Ori deja se... Și e de înțeles, situația e atât de... de ciudată și de neplăcută situația de ansamblu, încât niciun partid nu vrea să-și asume singur riscurile navigării prin aceste ape tulburi. Dar, în același timp, vom vedea în ce măsură domnul Bolojan are controlul asupra tuturor membrilor Partidului Național Liberal. Adică stau să mă întreb, dat fiind precedentul ce am văzut în acest început de an, ce ar putea face domnul Bolojan în contextul în care cineva, încă membru al Partidului Național Liberal, ar accepta să facă parte din acest guvern? Nu știu, domnul Predoiu sau doamna Anisie sau oricine altcineva, care încă, repet, sunt membri ai Partidului Național Liberal, dacă li se face propunerea și acceptă, nu știu dacă există vreo propunere în statutul partidului care să îi exclud automat sau... În fine, deci cred că aceasta e situația și asta este miza pe care joacă în acest moment domnul Grindeanu, cu sau fără implicarea domnului Luca Niculescu. Bănuiesc că domnul Luca Niculescu nu se implică în aceste probleme interne de partid și cred că ar face bine să nu se implice. Deci cam pe aici suntem, dar a zice că șansele au crescut datorită conștientizării, și asta a spus la dumneavoastră și Luca Niculescu, conștientizării de către toți a faptului că situația intră atât de gravă și soluția, oricum ar fi, vine atât de târziu, încât s-ar putea să-și calce pe inimă, într-o oarecare măsură, și să accepte un guvern hibrid, în care eu cred că ar putea intra niște oameni majoritari din PSD, ar putea intra câțiva din, repet, încă membri ai Partidului Național Liberal și câțiva oameni propuși de președinție, de domnul Nicu Șordan.
9: Domnule Diaconescu, aceeași întrebare. Suntem, dar adăugăm, suntem, credeți, așa cum spune domnul Cioreanu, mai aproape acum de un guvern care să treacă de votul Parlamentului?
10: Da, e posibil să fim mai aproape de un guvern care să treacă de votul Parlamentului. Și după părerea mea și cer iertare de la prietenul meu, atât. Trece de momentul Parlamentului, evident. Septembrie-octombrie, rectificările bugetare înseamnă inclusiv plata în teritoriu a unor bani. Teritoriu înseamnă forță în partid. Noi vedem în exercițiile de comunicare niște comunicatori. Sigur, scrie sub ei că sunt președinți, vicepreședinți sau ce Dumnezeu ar mai fi. Ei sunt comunicatori. În primul rând, trebuie să aibă grijă cum se reflectă la propriul partid și pe urmă la propriul electorat ceea ce îi spun în acest moment. Da, este o situație dificilă. 1 miliard de euro pe zi. Dar dincolo de această situație, cineva cât de cât trebuie să iasă în raportul cost-beneficii politic, trebuie să iasă bine din această problemă. Și atunci o să găsească o soluție. Aș fi curios însă a doua zi ce se întâmplă. Astfel de majorități, sigur, s-au mai exersat de două ori în România și vreau să vă spun că la un moment dat, într-un guvern construit în acest fel, miniștrii de la partide decideau, iar primul ministru era scos în față ca să poată comunica ce impasurile în care se aflau. Și cam așa. Și a durat 3 luni, evident. Deci, după părerea mea, nu s-a ajuns la acel nivel de maturitate în raportul, într-adevăr, foarte complicat prin care trece România pe crize asumate.
9: Domnule Corneliu Biola, în momentul ăsta, atât domnul Diaconescu, cât și domnul Cioroianu, mare parte dintre politicieni spun așa, Luca Niculescu are șanse să-și treacă guvernul de parlament, o să vedem cu ce voturi și mai ales ce componență va avea guvernul, dacă va fi susținut pe față de un partid politic. Ce se întâmplă însă după? Da, cum va guverna?
7: Într-adevăr, și cred că dacă ne uităm puțin la retorica politică, este puțin diferită față de celelalte nominalizări. Este mult mai diluat. Și asta întărește oarecum convingerea că un cabinet Niculescu are șanse mai mari. Deci nu mai vorbim de acea înveninare care exista, acea intensitate retorică legată când era nominalizarea domnului Peștea sau domnului Mureșan. Și chiar încadrarea retorică comunicațională a acestui proces de negocieri este destul de benignă. Domnul Mureșan era Bolojan 2 sau o chestie de acest gen. În momentul acesta discuțiile sunt foarte diluate și asta este un semn că există o anumită deschidere, cum zicea domnul Niculescu, dar trebuie să vedem și partea a doua. Și partea a doua înseamnă dacă acest guvern este centrat în jurul PSD-ului, evident știm de ce refuză oarecum să centreze sau să aibă un guvern în care să fie singurul, pentru că va fi un decont politic. Dar este foarte important să înțelegeți ce se va întâmpla după. Și aici este ceva cu care ar trebui poate să înțelegem. Un guvern Niculescu s-ar putea să fie durabil. Un guvern Niculescu nu va fi ușor de dat jos. Asta este și motivul, de exemplu, pentru care PSD, la un moment dat, își dorea nu o colaborare cu alte partide, pentru că la momentul respectiv, când ești într-o coaliție, trebuie să dai vina pe ceilalți, cum s-a întâmplat în mai, și tu să te distanțezi. În momentul în care PSD își asumă guvernarea, deși are o tradiție să-și dărâme singur guvernele, nu cred că va fi capabil să o facă. Al doilea element este că e foarte puțin probabil ca PNL, USR, să se alieze cu AUR, să dea jos un guvern PSD. Deci de voie de nevoie, dacă se ajunge la o formulă PSD, s-ar putea să fie ceva mai durabil din logica politică care urmează. Ce se va obține, cum va funcționa, este partea a doua. Dacă va reuși să obțină niște lucruri pe care și le doresc. Și cred că foarte mult depinde de PSD cât își dorește această guvernare. Dilema pentru ei e cum se distanțeze de costurile negative. Cred că este și o soluție, probabil, la care se gândesc, este să nu ajungă în primul rând în guvern cu oamenii din prima linie, eventual să sugereze oameni din a doua linie. Dar cred că un guvern Niculescu s-ar putea să surprindă prin durată, pe motivele pe care am explicat, va fi greu de demis, fie dacă este vorba de PSD sau celelalte partide, să facă o coaliție cu AUR, care va fi foarte problematică din punct de vedere reputațional și ca cost politic.
9: Sabin Orcan, mergem pe aceeași idee. Cresc șansele pentru Luca Niculescu în acest moment? Ce crezi? Și, în al doilea rând, cum va guverna dacă va reuși să-și treacă cabinetul de votul Parlamentului?
11: Eu cred că și dacă va rămâne 2 ani la guvernare după ce trece de votul de investitură, guvernul va fi totuși prizonierul majorității parlamentare, care nu este una solidă, pentru că trecerea acestui guvern va fi un compromis dacă va fi făcut de PSD, PNL, UDMR. Însă eu cred că sunt mai mari șanse decât la nominalizările precedente, și pentru că domnul Luca Niculescu are printre alte calități și această imagine de om neconflictual și care nu a fost numit nici ca să rupă un partid, nici ca să dea câștig de cauză în această criză, acest blocaj, acest război politic unui singur partid. Deci eu cred că are calități care îl fac să aibă șanse mai mari decât nominalizările precedente. Dar pentru asta trebuie ca partidele să iasă din logica războiului politic total care a fost până acum, și cred că domnul Luca Niculescu în sine poate fi votat ușor și de membrii PNL, și mă refer la toți membrii PNL aici, nu doar la aripa PNL Tătărescu grupată în jurul domnului Veștea, pentru că domnul Luca Niculescu are niște calități certe și cred că asta îl face să fie, dacă vreți, prizabil și de către parlamentarii PNL și de către parlamentarii PSD. Sigur că va trebui să facă niște compromisuri atunci când va întocmi programul de guvernare, sigur că va trebui să facă niște compromisuri atunci când își va alege echipa, dar cred că există în acest moment, ceea ce nu exista la nominalizările precedente, premisele pentru ca să avem un vot care să treacă de numărul de jumătate plus unul din parlamentari. Acum, cât va dura acest guvern depinde ce și-a propus domnul Luca Niculescu. Pentru că dacă își propune să facă doar o parte dintre reforme, să continue doar o parte dintre reformele începute de guvernul Bolojan, și anume cele care, reformele care nu deranjează PSD-ul, cu siguranță poate să stea 2 ani la guvernare. Dacă își va propune însă să facă lucruri mai, să spunem, cu care PSD-ul nu va fi de acord, cu siguranță asta se va lăsa cu o nouă moțiune de cenzură, fiindcă PSD-ul ne-a arătat că, deși era la putere alături de Ilie Bolojan, are niște linii roșii în ceea ce privește reformele, mai ales în privința instituțiilor statului, unde este o întreagă clientelă de partid pe care se bazează PSD-ul. Asta e o realitate. Electoratul PSD nu mai e cel care era acum 15-20 de ani, care a electoratul mai sărac din localități mici. În general, acel electorat, dacă ne uităm pe studiile sociologice, s-a dus spre partidele extremist populiste din actuala opoziție, și PSD-ul se bazează în general pe, să spunem, o categorie anume de bugetari pe care i-a sprijinit în această perioadă. Deci există niște linii roșii pe care domnul Niculescu nu poate să le încalce dacă vrea să aibă o majoritate și pe viitor, pentru că dacă este un guvern cu puteri depline și va avea nevoie de o lege în Parlament, cu siguranță va avea nevoie să refacă această majoritate de la votul de investitură. În același timp, asta e situația și pe viitor. Nu văd în acest moment, schimbându-se radical, dacă luăm toate sondajele de opinie, oricât le-am suspectat că sunt, eu știu, trucate, vedem că în mare avem același lucru. Nu există niciun partid în România, nicio forță politică, nicio alianță care să fie creditată de electorat în acest moment. Chiar și după tot ce s-a întâmplat în ultimii 2 ani, și s-au întâmplat multe în zona politică, repet, nicio formațiune care să întrunească 50% din încrederea electoratului. Ca atare, votul e în continuare fărâmițat, și dacă cineva vrea să guverneze România, trebuie să facă compromisuri cu alte partide, cu acordul politic poate să nu fie de acord în general, dar trebuie să găsească un numitor comun. Nu cred că există o variantă în acest moment, decât, sigur, varianta alegerilor anticipate, pe care nu putem să o excludem. Eu nu mi-aș pune toți banii pe trecerea guvernului Luca Niculescu, are șanse mult mai mari decât precedentele încercări ale președintelui, dar nu exclud posibilitatea ca totuși să se întâmple ceva și acest blocaj să continue, și atunci, sigur, președintele poate să facă o nouă nominalizare, dar la fel de bine poate să declanșeze alegeri anticipate, care înseamnă însă pentru România prelungirea acestei crize. Alegerile anticipate nu au loc, eu știu, până în sărbătorile de iarnă, și orice s-ar întâmpla, asta ar însemna ca România să intre într-o situație și mai gravă din punct de vedere economic, cu buget nevotat în Parlament și așa mai departe. Deci cred că în acest moment există premizele încheierii acestei crize, dar cu condiția ca aceste partide, ambele partide mari, nu mă refer la facțiunile din interiorul lor, și anume PNL și PSD, care sunt nu partidele din fosta coaliție, să cadă de acord că trebuie investit un guvern care poate să aibă această, eu știu, formă mixtă, tehnocrați pe de o parte, membrii de partid pe de altă parte. Cu siguranță, între acești membri de partid, sper să nu fie domnul Grindeanu, de pildă, că domnia sa este văzut ca autor moral al acestei crize politice în care ne aflăm. Domnia sa a declanșat căderea guvernului Bolojan, ca atare mi-e greu să cred că membrii PNL l-ar putea vota pe domnul Grindeanu. Dar cu siguranță există în PSD oamenii în eșalonul 2 sau 3 care pot să preia un anumit minister, oameni cu o anumită experiență administrativă, și să sperăm care să aibă cât mai puține probleme de integritate. Dacă domnul Luca Niculescu va avea talentul de a găsi acești oameni și de a investi astfel încât să obțină voturi și dintr-o parte și dintr-alta, da, acest guvern va trece, dar de fiecare dată când va avea nevoie de o reformă profundă, va trebui să întoarcă la votul din Parlament și să discute iarăși cu fiecare tabără în parte, pentru că am avut în perioada asta, în afară de votul pentru căderea guvernului Bolojan, să ne aducem aminte, mai multe voturi pe care PSD s-a aliat cu AUR, și vă dau un singur exemplu care e mai la îndemână, un vot care a împiedicat reformele în companiile de stat, și anume legea care interzice pe o perioadă determinată listarea de noi pachete de acțiuni la companiile de stat, la companiile profitabile. Ceea ce ne arată că există în acest moment o majoritate destul de fluidă în Parlament, prin urmare dacă domnul Luca Niculescu vrea să reziste 2 ani de zile și să și facă, eu știu, anumite reforme, va trebui să se întoarcă la această majoritate parlamentară și să negocieze de fiecare dată pentru a obține legi care să-i permită să echilibreze economia României.
9: Premierul desemna Luca Niculescu nu exclude o întâlnire comună cu Ilie Bolojan și Sorin Grindeanu. Vedem declarația făcută în exclusivitate aici la Digi24.
12: Vreau doar să vă întreb dacă aveți în minte, dacă v-ați gândit să-i aduceți în aceeași cameră și la aceeași masă pe Sorin Grindeanu și Ilie Bolojan.
0: Este una dintre opțiuni, dar în clipa de față suntem încă în altă etapă a procesului de reflecție. Am avut aceste discuții, mai discutăm, mai sunt zile bune până când vom...
12: Din nou sunteți misterios, dar vreau să știu, sunteți misterios pentru că n-am ajuns acolo sau pentru că nu e nevoie? Nu va fi nevoie. Aveți senzația că lucrurile...
0: Pentru că nu știi cum vor evolua lucrurile. Adică pot să vă spun ceva acum și de care, cum spuneți dumneavoastră, să nu fie nevoie. Dar dialogul este permanent.
12: Există în strategia dumneavoastră la felia 2, felia 3 și varianta în care să stați de vorbă cu Adrian Veștea, Hubert Tuma, separat de discuția cu Ilie Bolojan?
0: Discut cu liderii partidelor.
12: Discutați numai cu liderii partidelor?
0: Discut cu liderii partidelor.
12: Deci varianta asta de care zic eu nu există.
0: Discut cu liderii partidelor.
12: Și doar cu ei.
0: Sunt... Nu intru eu în politica internă a fiecărui partid.
9: Partidul Național Liberal, cel puțin, domnilor, pare că ar vrea să treacă în opoziție. Sigur, mai puțin aripa conservatoare. Ce înseamnă asta pentru Ilie Bolojan, care stă de 5 luni într-un interimat la Palatul Victoria, este atacat permanent de adversarii politici?
8: Păi, acum, dat fiind ce s-a întâmplat din mai încoace, sau mă rog, în ultimul an, că putem să începem din ianuarie-februarie, rămânerea la puterea partidului în condițiile în care Ilie Bolojan pleacă de la Palatul Victoria ar putea fi lecturată ca o totuși o înfrângere pentru președintele partidului, nu numai simbolic, o înfrângere politică. În politică, așa se, cum se știe, simbolurile contează foarte mult. Pe de o parte. Pe de altă parte, dacă îmi dați voie să vă spun o opinie foarte directă, s-ar putea ca unele dintre partidele noastre chiar să aibă nevoie de o perioadă de opoziție. Că vorbim de PSD, că vorbim de PNL, să ne înțelegem, această situație a unui guvern în care stânga și dreapta au coabitat era legitimă câtă vreme bună oară puteam argumenta prin războiul din Ucraina. Dom'le, avem război la graniță, principalele partide își dau mâna, diferențele doctrinare dintre noi trec în plan secund, lucrăm împreună pentru depășirea unei situații grele. Bun, evident că războiul nu s-a terminat, dar starea asta de haideți toți la guvernare, haideți toți la putere și lași în opoziție un singur partid, sau mă rog, Aurul și cine Dumnezeu a mai fost, doamna Șoșoacă și ceilalți de aceeași natură, se vede treaba că n-a prins foarte bine totuși climatului democratic din țară. Drept care avem nevoie de un partid serios în opoziție. Că va fi pe termen mai scurt sau pe termen mai lung, s-ar putea ca partidele să fie totuși această perioadă de post, dacă îmi dați voie să spun așa, prinde uneori bine la organismul intern al partidului. Și cred că șansele unei, după 2 ani de opoziție, șansele ar crește. Și în fine, o ultimă idee, oarecum continuând ceea ce spunea domnul Biola ceva mai înainte. În mod paradoxal, până și Aurul a pus umărul oarecum la creșterea șanselor pentru trecerea unui guvern Luca Niculescu. Și știți de ce? Propunerea săptămâna trecută, după nominalizarea lui Luca Niculescu, propunerea de strângere de semnături pentru demiterea președintelui, cred că are un efect de recul, să nu spun de bumerang, prin care orice om cu scaunul la cap își dă seama că atâta vreme cât avem o problemă nesoluționată aceasta a guvernului, ar fi de-a dreptul cum să vă spun, sinucigași să-ți inventezi o a doua problemă. Hai să demitem și președintele, n-am rezolvat-o cu guvernul, dar hai să-i dăm și președintelui, să-l demitem și pe el, să strângem semnături.
9: Mai e o cerere venită din partea AUR, prin vocea șefului formațiunii, eliberarea lui Călin Georgescu.
8: Bun, nu mai vorbim, da, nu mai vorbim, asta e un șantaj, un șantaj... Nu-mi dau seama ce logică poate să aibă domnul George Simion. E un șantaj de-a dreptul evident la natura relației care trebuie să fie, mă rog, trebuie să fie, sperăm că este principial și net despărțită dintre politică și justiție. Adică dânsul consideră că la Palatul Cotroceni sau la Palatul de Victoria se hotărăște cine intră sau nu în închisoare. Nu putem accepta așa ceva, evident. Sper să nu fie așa.
9: Domnule Diaconescu, știți bine Partidul Social Democrat, sigur, mulți dintre liderii vechi nu mai sunt acolo, e o garnitură nouă și în primul eșalon și în cel de-al doilea, cu mici excepții. Așteptările socialdemocraților din teritoriu, primari, șefi de organizații, în astfel de momente sunt ca partidul să intre cu arme și bagaje și să controleze funcții cheie într-un guvern? Sau există un nou val, o nouă dorință în PSD de a trece în opoziție?
10: Haide să ne gândim simplu. Deci, ei afirmă că sunt partidul care, mă rog, ar fi câștigat alegerile, care are o componență solidă în Parlament, au propus președintele partidului pentru a fi candidat de prim-ministru, nu a fost acceptată această candidatură. Bun. Acum există solicitarea privind un sprijin la guvernare. Imaginați-vă 10 secunde că sunteți președintele unui partid, nu a PSD-ului, că nu vreau, președintele unui partid în România.
9: Cum vă întoarceți pentru, pentru invitație, dar cum să știți că exercițiul e imposibil.
10: Cum vă întoarceți la partid să le spuneți? Propunerea noastră, cu argumentele pe care le-am convenit a fi fezabile, nu a fost acceptată. Dar haideți să dăm în continuare sprijin pentru ce? Nu, hai să nu intrăm în retorica încântătoare și pro-național consecventă și pe cuvinte reforme, etc. M-ați întrebat ce îi spune la partid. Cum adică? A fost refuzată decizia noastră și acum îmi cer președinte să dau un sprijin ca să ce? Bun. Al doilea aspect. Venind încoace, ascultam la un alt post de televiziune un parlament, europarlamentar al Partidului Național Liberal, care spunea deja că s-au adunat 20 și ceva de parlamentari liberali, care, într-o variantă sau alta, merg împotriva conducerii actuale cu domnul Bolojan. Care-i calculul acolo? Nu apărea niciun fel de altă formă de agregare. Deci ce vreau să spun este că Luca ar trebui să aibă o capacitate formidabilă de a stabili cu partidele sau grupările din partide care îl vor sprijini un anume tip de roadmap, un anume tip de parcurs politic. Pentru că, într-adevăr, probabil că a fi executiv guvernul aduce clar un anume tip de semnal pozitiv în teritoriu. Pentru că nu poți face transferul de la categorie bugetară la alta, nu se poate. Dar restul măsurilor? Întreb, Partidul Social Democrat, dacă dorește să-și găsească un anume tip de componentă pozitivă, va insista pe indexarea pensiilor? Partea cealaltă de susținere, care o fi, nu știu, se va delimita de ceea ce a afirmat în timpul guvernării Bolojan sau va susține PSD-ul? Atenție, interpretările nu sunt totdeauna pornite la ideea de bună credință. Și un singur lucru vreau să vă spun. Mi se pare foarte interesant ideea să vorbești în Parlament cerând eliberarea cuiva din pușcărie. Deci asta înseamnă că dacă ai fi la putere... Nu numai ai cere eliberarea politic dintr-un arest preventiv, ci ai cere și introducerea în arest preventiv. În egală măsură mi se pare același tip de raționament, nu?
8: Ca să nu mai vorbim, iertați-mă, foarte scurt, să spunem foarte limpede pentru toți cei care ne privesc, le aduc aminte, în anii 20, în timp ce Corneliu Zelea Codreanu era într-un proces, împușcase, mă rog, un prefect de poliție, l-omorâse, la fel se făceau presiuni din afară. Se făceau presiune, liberați-l pe Corneliu Zelea Codreanu. Nu e un bun exemplu ce face domnul George Simion și cu asta am închis discuția. Asta făceau legionarii în anii 20, acum 100 de ani, plus minus. Deci nu trebuie să ne jucăm cu astfel de chestii.
9: Bănuiesc că e o comparație istorică, nu o acuzație.
8: Evident, nu. Doamne ferește, vorbim de istorie.
10: Similitudini,
8: din păcate.
9: Luăm o scurtă pauză, ne întoarcem însă imediat, continuăm dezbaterea, rămâneți alături de noi.
13: Digi 24 FM.
14: În fața ta, o emisiune Digi 24.
9: Invitatul zilei de astăzi, vicepreședintele PNL Robert Sighiartău.
15: Întrebarea numărul 3. Ce înseamnă că se userizează PNL?
16: Este o temă falsă. Partidul Național Liberal nu se userizează. Partidul Național Liberal, dimpotrivă, se întărește identitar odată ce s-a rupt de Partidul Social Democrat și de influența lui.
15: Întrebarea numărul 4. Îl considerați pe Nicușor Dan un președinte ostil?
16: Îl consider pe președintele Nicușor Dan având anumite acțiuni ostile împotriva Partidului Național Liberal, care sper eu să se finalizeze în perioada următoare.
15: Întrebarea numărul 5. Cât ar lua PNL la anticipate?
16: Partidul Național Liberal cu siguranță ar lua mult mai mult decât a luat la alegerile parlamentare care au avut loc în decembrie 2024.
15: Mult mai mult? De la 15 la cât?
16: Acum nu vreau să dau publicității datele pe care le avem noi din sondaje, dar e clar că Partidul Național Liberal, dacă ar fi anticipate, presupunând acest lucru, ar fi câștigătorul net al acestor alegeri anticipate, în sensul în care ar avea o creștere de 10% față de scorul.
15: Dar ar fi sub aur.
16: Asta rămâne de văzut, pentru că, sigur, în cazul unor alegeri, vorbind de 2028, noi avem un plan, totuși, crearea unui pol reformist, astfel încât următoarea guvernare a țării să fie una clară pro-europeană și să dea țării un guvern stabil care să vină cu o agendă clară de reformarea statului, pentru că unele lucruri nu le poți face cu 15% în Parlament, cum avem acum.
14: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
13: Digi24 FM.
17: Se schimbă mai repede ca oricând. Granițele dintre risc și oportunitate devin tot mai greu de trasat. În spatele evenimentelor internaționale sunt oameni, interese și negocieri care modelează realitatea în care trăim. Diplomația trebuie să găsească răspunsuri pentru realitățile prezentului și să anticipeze provocările viitorului. Pașaport diplomatic. O perspectivă asupra lumii în care trăim.
18: Vrei să știi ce se întâmplă în lume, în țară, în politică, dar ai prefera să nu-ți crească tensiunea, pulsul și dorința de a emigra?
19: Nicio problemă, mă enervez eu pentru tine. Eu aflu cine ce a mai zis, cine ce a mai făcut, cine cu cine s-a certat și mai ales de ce. Tu doar te informezi. Eu mă agit, eu mă consum, eu zic, n-are cum. Sunt Serghei și sunt scos din sărite ca să nu fii tu.
20: Scos din sărite. Stand-up comedy cu Serghei.
21: Astăzi, FC Argeș caută frâna CFR-ului. Apoi

0: Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Informația de pe orice meridian e la un click distanță.
1: Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul, toate sunt astăzi teritorii digitale. Dar oare care va fi viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică?
0: 2.0 cu Ligia Munteanu. În fiecare duminică de la 11:30.

0: Un alt anunț făcut de premierul desemnat, Luca Niculescu, anunță că pensiile ar urma să fie indexate în 2027 și că vor fi reluate discuțiile, atenție, pentru legea salarizării. Premierul desemnat vrea ca aceste măsuri să fie incluse în programul de guvernare, alături de măsuri de relansare economică și de reforma administrației.
1: Hopul a fost trecut, Luca Niculescu. În privința deficitului bugetar și echilibrării bugetului.
2: Am făcut pași buni în această direcție. Mai sunt pași de făcut. Aș spune că sunt motive de speranță dacă ducem țara pe o direcție bună. În primul rând, dacă avem guvern. Dar, da, sunt premize ca anul 2027 să fie mai bun decât 2026.
1: Salarii și pensii în 2027.
2: Pensii, pot să spun cu un grad mare de siguranță sau de a faptului că nu mă înșel, că va exista o indexare a pensiilor. Salarii, voi milita pentru legea salarizării. Este nevoie pentru a crește și sentimentul de echitate în rândul românilor.
1: Dintre toate lucrurile pe care le veți spune în programul de guvernare, există ceva ce își dorește neapărat Luca Niculescu?
2: Digitalizarea.
1: Digitalizarea.
2: Digitalizarea. O digitalizare cât mai
1: Știți
2: bună.
1: Știți că și ăsta e un refren pe care, ne-am săturat?
2: Da, așa este. Dar câteodată trebuie să se mai și întâmple. Sunt alte țări care au făcut-o, digitalizarea ANAF, de exemplu, să meargă și mai bine și digitalizarea întregii administrații cât de... Și am de gând să existe structuri care se ocupă de digitalizare, am de gând să le întărim pentru a face ca acest proces să devină unul cu adevărat serios pentru România. Sunt țări care au făcut-o deja, vecinii noștri din Republica Moldova.
0: Continuăm dezbaterea la Digi24 alături de mine în această seară. Adrian Cioroianu, Cristian Diaconescu, Sabin Orcan și Corneliu Biola. Vă mulțumesc, domnilor, că sunteți în continuare alături de noi. Sabin Orcan, când auzi de legea salarizării, nu ai cum să nu îți aduci aminte de chinurile facerii proiectelor precedente și de disputa politică, dar și protestele sindicatelor, când această temă a fost pe masă, iar miza este în continuare, teoretic, sau sunt banii de la Uniunea Europeană în PNRR. E posibil în realitate, crezi, ca această temă să fie din nou discutată, reluată, să se ajungă la o concluzie?
3: E posibil, dar pentru asta trebuie să avem un guvern cu puteri depline și trebuie foarte multă forță de negociere și de compromis. Și cred că există o linie roșie și anume să pornim de la premiza realistă. Că în afară de, excepțiile celor care câștigau, că le-a mai tăiat și guvernul Bolojan 10, 15, 20 de mii de euro pe lună, vorbim de câțiva oameni, o mână de oameni, câteva sute de oameni, care conduc diverse companii de stat și așa mai departe, trebuie să pornim de la premiza că în privința categoriilor de salariați nu se poate merge prin tăiere. Deci eu cred că dacă pornește de la această premiză și se poate face o lege a salarizării unitare, se pot face alte ajustări, cum erau celebrele sporuri, unele din ele aberante. Vă aduc aminte de povestea sporurilor de antenă. Colegii mei de la Newsweek au avut o întreagă campanie pe tema asta, vorbind de sporuri

0: de miliarde în toată țara. În toată țara, sediile instituțiilor publice, prefecturi, consilii județene le plătesc angajaților spor de antenă. Este un spor aberant, nu există acest spor în mediul privat, nu există nicio dovadă că acele antene ar afecta cumva sănătatea celor care lucrează în acele sedii, deci evident că există posibilități de a ajusta. Dar nu pornind de la premiza că se mai pot tăia, hai să zicem, salariile de bază. Deci trebuie să faci o lege a salarizării unitare de aici înainte, pornind de la salariile care sunt azi în plată. Repet, cu excepțiile de rigoare, mă refer la marile categorii. Nu poți să tai bani de la, nu știu, asistentele de la ATI. Trebuie să vezi, să negociezi cu sindicatele și să vezi cum poți să faci pe viitor, să ai o lege a salarizării unitare, dar să nu umbli cu foarfeca la anumite categorii care lucrează în condiții deosebite. De asemenea, cred că o măsură necesară este să discutăm serios despre companiile de stat. Eu sunt de acord ca un manager la o companie de stat super profitabilă, dar un manager care nu trebuie să fie numit politic, ci numit pe bază de criterii corporatiste, poate să aibă un salariu mai mare decât președintele României. Dar nu sunt de acord ca managerul unei companii de stat cu găuri de miliarde, cum e CFR Călător, să zicem, care primește subvenție de la stat, deci primește din banii noștri subvenție, produce cu toate astea pierderi, pe lângă pierderile istorice, să aibă un salariu mai mare decât președintele României. Deci trebuie să existe niște criterii. Dar mai am o observație, Claudiu Pândaru, dacă îmi dai voie, apropo de discuția din prima parte a emisiunii. Stimați domni, este aritmetică pură. Motivul pentru care domnul Luca Niculescu nu are de ce și nu trebuie să discute cu facțiuni din partide este pur aritmetic. Și vă spun așa, motivul pentru care PSD cu domnul Grindeanu nu au avut majoritate este că ei au strâns voturi de la toată lumea, mai puțin AUR, PNL și UDMR și USR, evident, pentru că UDMR-ul a refuzat să voteze altceva decât votează PNL Bolojan. În acest moment, dacă PSD s-ar alia cu aripa veștea, eu îl numesc PNL Tătărescu, cu toate grupusculele mici, UPR, SOS, Pace, neafiliați, plus minorități, nu trece de 217 voturi. Ca atare, PSD-ul nu poate face majoritatea fără PNL Bolojan. Dacă, în schimb, PNL Bolojan, care are cam 66 de parlamentari, pentru că 14 din cei 80 au votat cu domnul Veștea, în schimb, se mai pun și voturile UDMR, au o majoritate confortabilă. Prin urmare, e pură aritmetică. Aripa Veștea nu contează în economia acestui calcul politic, pentru că se bazează doar pe maximum 14 voturi, care reprezintă foarte puțin pentru a forma o majoritate în afara UDMR și PNL Bolojan, care în această perioadă nu au acționat, hai să zicem, concertat. UDMR, spre cinstea lui, care a făcut parte din guvernarea Bolojan, a refuzat să voteze cu dizidenții, puciștii, numiți cum vreți. Deci e și un calcul pur aritmetic, dincolo de, mă rog, afinitățile politice, ideologice, e un calcul pur aritmetic. Aripa Veștea nu are un grup parlamentar care să reprezinte ceva încât dacă nu ar vota guvernul Niculescu, n-ar trece. Guvernul Niculescu însă pentru a trece trebuie să obțină neapărat voturile PSD și PNL.
1: Domnule Corneliu Biola, de acord cu ce spune Sabin Orcan?
2: În mare parte, cred că, într-adevăr, aripa, să zicem, pucistă sau aripa Tătărescu rămâne de văzut, dar aici poate vin cu un punct controversat. Cred că evenimentul cel mai important pentru partea ce a rămas din acest an nu va fi nominalizarea guvernului. Ci ce se va întâmpla după ce domnul Bolojan pleacă de la guvernare? Pentru că aici va fi momentul în care vom ști ce se întâmplă cu PNL-ul. PNL-ul e la un moment de răscruce în acest moment. PNL-ul are nevoie și de aici semnalele pe care le-a trimis domnul Bolojan au fost destul de clare. Dorea. Deci acuzațiile că vrea să se ține cu dinții de scaun și că nu vrea să plece dânsul, dorea, dădea semnale că vrea să plece pentru că vrea să reformeze sau în sfârșit să restructureze acest partid. În momentul de față, gruparea, să zicem, de pucistă rămâne, nu vrea să desprindă, că speră cu ajutorul justiției sau nu să reușească să debaraseze domnul Bolojan. Dacă acest lucru nu se va întâmpla, atunci ce se întâmplă în perioada care va urma va defini ce fel de opoziție vom avea până în 2028. Toată lumea vorbește de sondaje cu aur la 40%. Dar o opoziție puternică, de genul pe care am văzut-o, nu? Că poate fi capabilă, care este pro-europeană, care este liberal-conservatoare, în sfârșit ce vedem în partea grupării Bolojan, și care este debarasată de actul guvernării. Da? Deci nu preia niște costuri politice pe care în momentul de față le are, s-ar putea să devină acel pilon necesar care să contracareze, da, influența pe care o vedem în partea aur. Dar este o miză care încă nu s-a decis. E posibil că aripa veștea, în sfârșit, să zicem, Tătărescu, în ce domnul Orcan, să facă aceeași greșeală ca domnul Grindeanu. Adică domnul Bolojan pe 3 mai. Îl dăm jos, în 3 zile schimbăm totul, venim la putere, facem paradă. Dar s-a dovedit 5 luni de zile că domnul Bolojan nu că mai tare. Deci, ar spune că perioada care urmează o să fie foarte interesantă dacă, într-adevăr, vedem o restructurare PNL doctrinar și genul de opoziție care, în momentul de față, lipsește în România pentru a putea face genul de construcție pentru 2028. Trebuie remarcat și faptul că semnale pe care a trimis domnul Niculescu, și aici revin puțin la semnalele dânsului, par să sugereze, de la bun început, o aliniere destul de clară, nu, față de politica. Deci salarizarea și ce spuneam...
1: Reforma administrației, că vorbi și despre asta.
2: Nu reforma administrației, salarizarea și pensiile sunt două puncte clare pe agenda PSD, care înseamnă o relaxare a disciplinii bugetare și care ar trebui asociate și cu resursele necesare pentru acest lucru, având în vedere că a fost menționat 1 miliard de lei care se pierd în acest moment.
1: E adevărat, am înțeles perfect ce spuneți. În același timp, însă, Luca Niculescu a pus în discuție și teme care interesează partea cealaltă, reforma administrației, da? E una dintre ele. Iar reforma salarizării ar trebui să fie cel puțin așa lăsat să se înțeleagă, pusă în acest cofraj al unei legi unice.
2: Exact, și subiectul digitizării este foarte interesant, pentru că trebuie despachetat. Ce înțelege domnul Niculescu prin digitizare, dacă într-adevăr, din nou mă întorc la domnul Orcan, are loc cu acele companii de stat, merge în direcția aceea de transparentizare care s-a făcut, sau eventual iarăși se ascund anumite cheltuieli care le-am văzut că sunt găuri negre. Deci e o acrobație în momentul de față pe care domnul Niculescu încearcă să o facă, are șanse să le reușească, dar rămân la opinia mea că momentul politic cel mai important, ce se va întâmpla în PNL și ce direcție va avea, vom avea o poziție solidă în România sau totul se va dilua și vom rămâne cu aceeași situație destul de problematică cu aur ca principalul partid de opoziție.
1: Începe o săptămână dificilă în politica de la București. Luca Niculescu va încerca așadar să câștige susținerea partidelor politice. Vă readuc aminte, mâine e o ședință importantă a PSD în care decid cum se poziționează după discuțiile dintre liderii formațiunii și premierul desemnat. Noi o să luăm o scurtă pauză, când ne întoarcem. Declarații ale lui Nicușor Dan, care au trecut pe sub radar, însă sunt importante. O să vi le arătăm. Nicușor Dan vorbește despre populism din nou și nuanțele le analizăm aici la Digi24. Revenim imediat.

0: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Viorel Dragu,
2: sau mai bine zis Vio.
1: Cum apar glumele?
3: Apar așa din întâmplările
1: cotidiene, practic. Ți se întâmplă ceva pe stradă și scoți repede carnețelul sau telefonul și notezi, sau ai ședințe de brainstorming cu tine însuți și zici gata, acum este momentul, astăzi la ora 10 trebuie să inventez un nou show?
3: Eu zic că în mod ideal îți vine o glumă, o idee, o observație și apoi o testezi direct cu publicul, încercând să, adică să fie cât mai natural. Nu prea e bine să o scrii cuvânt cu cuvânt în momentul în care îți vine o bucată de o glumă sau ceva de genul. Că nu poți să știi, adică e mai bine să dă feedback publicul în ce
1: adică
3: privește.
1: E redactare și adaptare.
3: Da, dacă... Acum depinde, fiecare scrie... Am avut o perioadă în care scriam efectiv cuvânt cu cuvânt și după aia încercam să găsesc și le mai suceam. Nu e mare șmecherie, să știi. Nu e, trebuie doar să, e ca orice, nu știu, meserie, exercițiu și să, mare parte să fii ok să stai, să vorbești în fața oamenilor. Care aia mi se pare cea mai importantă, restul le mai înveți. Dar aia de stat în fața oamenilor, aia mi se pare foarte grea.
0: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.

0: Evenimentele nu așteaptă. Nu cer voie să se întâmple. Nici noi nu așteptăm până să le discutăm împreună cu tine. Să le evaluăm impactul. Analizăm la rece subiectele fierbinți.
1: Ține pasul cu știrile. Live cu Cristian Citre în fiecare vineri la Digi24.
2: Vrei să știi ce se întâmplă în lume, în țară, în politică, dar ai prefera să nu-ți crească tensiunea, pulsul și dorința de a emigra?
3: Nicio problemă, mă enervez eu pentru tine. Eu aflu cine ce a mai zis, cine ce a mai făcut, cine cu cine s-a certat și mai ales de ce. Tu doar te informezi. Eu mă agit, eu mă consum, eu zic, n-are cum. Sunt Serghei și sunt scos din sărite ca să nu fii tu.
1: Scos din sărite. Stand-up comedy cu Serghei.
4: De fapt, totul pornește de la o minciună scrisă în Constituția României. Articolul 32. Învățământul de stat este gratuit. Nu este adevărat. Părinții plătesc pentru învățământul de stat. În mare parte. Meditați. Și atunci, despre ce România educată vorbim?

0: mereu de lunea viitoare. Dieta echilibrată e o provocare continuă. Ți se pare complicat să trăiești sănătos? Suntem aici să-ți simplificăm misiunea. Cu sfaturi profesioniste și soluții la îndemână.
1: Starea de bine depinde de tine. Tinerețe fără bătrânețe. Sâmbătă de la 17:30.
2: Se spune că la fotbal și la politică se pricepe toată lumea. La agricultură? Tot mai puțin. România este o continuă provocare. Dar cei care iubesc pământul se încăpățânează să lucreze. La Agrojurnal prezentăm situația fără menajamente. Îți spunem ce rol joacă vremea și ce rol joacă banii în soarta unei recolte și a unei afaceri.
1: Pasiune, adaptare și soluții inovatoare. Agrojurnal. În fiecare duminică la Digi24.
3: Ne-am întors. Președintele Nicu Șordan avertizează că populismul câștigă teren în România, iar valorile democratice sunt tot mai mult puse sub semnul întrebării. Șeful statului atrage atenția că sondajele arată că nu toți românii își văd viitor într-o societate democratică.
4: Democrația. Mulți dintre noi am crezut că odată obținută o să o avem pentru totdeauna și vedem că azi este pusă în discuție. Mai mult decât atât, dacă întrebăm în sondaje de opinie românii, vedem că nu e atât de evident că toți cetățenii români își văd viitorul bazat pe o societate democratică. Și vedem, din păcate, o creștere a populismului în România și este o luptă pe care trebuie să o ducem fiecare dintre noi pentru a explica oamenilor ce înseamnă responsabilitate și ce înseamnă alternative bazate pe realitate și nu pe diferite fantasme.
3: Alături de mine, în continuare, Adrian Cioroianu, Cristian Diaconescu, Sabin Orcan și Corneliu Biola. Vă mulțumesc foarte mult, domnilor. Declarații făcute la o festivitate a centenarului dedicat Partidului Național Țărănesc și fostul președinte Emil Constantinescu a fost acolo. Sunt însă câteva nuanțe pe care le puteți sesiza chiar și în acest fragment pe care l-au decupat colegii. Spune așa președintele Nicu Șordan: ce înseamnă alternative bazate pe realitate și nu pe diferite fantasme?
5: În fine, ca să fiu foarte deschis, nici nu mă simt foarte capabil să explic ceea ce dorea să spună, nu-mi dau seama dacă a reușit, președintele Nicu Șordan. Dar ideea în sine pe care o expune e corectă, adică nu o poți combate, dar ideea e corectă. Nu văd care e soluția pe care președintele o propune, că genul ăsta de lamentații poate să vină de la oricare dintre noi. Dânsul este ales acolo și e cel mai ales dintre cetățenii României ca să ne dea perspectiva unei soluții. Ascultați care e problema. Probabil cel mai bun președinte american al, hai să zic așa, pe durata vieții noastre și într-adevăr un autentic președinte republican, mă refer la Ronald Reagan, președintele din anii 80, spunea că orice țară, chiar cea mai puternică democrație, este la o generație distanță de dictatură. Pentru că noi nu putem lăsa generației următoare moștenire democrația. Generația următoare va trebui să o reconstruiască, să o întrețină ca pe un foc sacru din templu. Asta e democrația. Nu o poți lăsa. Și suntem la o generație distanță de dictatură. Asta spunea Ronald Reagan. Păi acum îl întreb pe domnul președinte Nicu Șordan, care bănuiesc că este un om trecut prin școală și cu rezultate bune. Ce educație civică se face la noi când au o oră de istorie la școală? O oră pe săptămână, care înseamnă 45 de minute. Majoritatea școlilor și liceelor din această țară fac o oră de istorie. Ce o face în rest, în fine, alte lucruri mai mult sau mai puțin legate între ele, e subiectul unei alte discuții. Deci problema tot din educație vine. Cum arătăm noi copiilor, tinerii care spun că sunt nostalgici după Ceaușescu? Iertați-mă, înseamnă că nu știu. Pur și simplu, părinților n-au timp, școala la rândul ei n-are timp să le explice ce însemna epoca Nicolae Ceaușescu. Că nu tinerii per se sunt vinovați de faptul că au aceste fantasme de care vorbea președintele Nicu Șordan. Evident că aceste fantasme există. Cum combați fantasmele? Aprinzând becul științei, lumina, facla, ce vreți să spun, flamura, flacăra, toate lucrurile astea trebuie aprinse și întreținute prin educație. Altfel că ne plângem că, vai, toți oamenii răspund nu știu ce. Evident că atunci când vezi un guvern inexistent, un președinte moale, niște oameni politici poltroni, evident că unii oameni se gândesc la soluția unei mâini autoritare, unui conducător autoritar care știe ce face, știe ce vrea. Asta e soluția miracol. Și asta tot cu educație se tratează. Cam asta ar fi, zic eu, interpretarea pe care eu aș da-o acestor lamentații pe care le auzi de la cel mai înalt nivel din stat.
3: Domnule Diaconescu, o soluție există?
6: O singură soluție nu există. Soluțiile pot într-adevăr a fi soluții de parcurs. Spunea Christine Lagarde la un moment dat într-o discuție, mă rog, președintea Poliției Centrale Europene acum. Luați orice fel de măsuri, faceți în așa fel încât să nu fie oamenii înfricoșați. În momentul în care oamenii devin înfricoșați, simplifică. Și atunci apare populismul. Care împarte în buni și răi, care împarte între noi care putem și toți ceilalți care sunt incapabili sau interesați. Și până la urmă, măsurile de forță, nu-i așa, sunt cele care generează încredere foarte rapid. Ce bază are această încredere? Într-adevăr, ține foarte mult de educație. Deci, mai suprapuneți războiul hibrid care se uită exact în această direcție și anume ca cetățeanul să n-aibă încredere în instituție, instituție care este condusă conform rezultantei unui proces care nu mai e democratic, numit proces electoral, și avem finalitatea. Deci, cum s-ar spune la această afirmație, aș adăuga, ar trebui să începem cu noi, cu noi decidenții. Deci, după părerea mea, situația este extrem, extrem de complicată. Sunt state, iată, Germania, de exemplu, la un moment dat au avut cei din AfD au avut un moment de relaxare și în respectivul moment de relaxare au făcut niște gesturi și un anume tip de salut. A doua zi, cu toate că AfD-ul este pe val, cum se vede, dar a doua zi în Berlin erau 40.000 de oameni în stradă. Cu toate acestea, în momentul electoral, Berlinul este luat de extrema stângă. Deci, iată cât de contorsionată este societatea încă o dată și în condițiile în care este atacată, hibrid. Și mulți afirmă, mulți constată, puțin știu cum să reacționeze în această perspectivă, dar, da, într-adevăr, și educația, dar și modelul, dar și nivelul de încredere. Sunt foarte multe componente. Iertați-mă, când arăți clasa politică, așa cum se vede în România de 4 luni, ai avea încredere în cineva care simplifică cu 2 mesaje și 3 decizii tot acest haos? Probabil că ar avea unii care nu s-ar uita și în ziua de după. Dar asta e situația.
3: Domnule profesor Biola, merg la dumneavoastră. Cum analizați și interpretați dumneavoastră aceste declarații ale președintelui Nicu Șordan?
7: Aș spune că faptul că domnul președinte ridică acest semnal, trimite acest semnal, este ceva pozitiv, nu? Faptul că spune o temă foarte importantă, o pune pe agenda publică și spune că suntem într-un pericol. Suntem într-un pericol în care democrația românească să alunece, oarecum, într-o zonă liberală autoritară. Cu aceasta sunt de acord. Unde am rezervele mele este, se aliniază cu ce spunea domnul profesor Cioroianu. Bun, și asta ce înseamnă? Pentru că domnul președinte nu este un președinte de republică parlamentară. Republica parlamentară, rolul președintelui este destul de exact ceea ce face dânsul. Da? Un președinte, că s-a vorbit de Germania, un președinte excepțional în Germania, Richard von Weizsäcker, avea niște discursuri excepționale în care reamintea germanilor odată la 2 ani despre problema ce s-a întâmplat în cei 13 ani despre nazism. Am avut ocazia la un moment dat să mă întâlnesc și cu cel care îl ajuta să scrie discursuri respective. Foarte intelectuale, foarte penetrante, merită citite, dar vorbea într-o poziție de președinte de Republică, dar și numit de Parlament, da? Deci nu ales. Domnul președinte Nicușor Dan nu este în această poziție. Deci nu poate numai să tragă un semnal și după care să spună că într-un timp rezonabil lucrurile se vor rezolva de la sine. Știm cu toții, deci genul ăsta diagnostic facem poate noi aici, la televiziune, în presă, de la oameni politici se așteaptă acțiunea. Bun, după acest lucru ce înseamnă? De exemplu, se vorbește de legionari. Nu poți să vorbești să deplângi de legionari, în același timp să sabotezi, cum s-a întâmplat, legea Wexler, sub tot felul de pretexte. 2. Nu poți să te plângi de dezinformare și să faci zero pe problema de războiul hibrid. Pentru că te temi ca nu cumva acest lucru să fie interpretat aiurea de administrația americană, cum s-a întâmplat cu conferința de la Vilnius de săptămâna trecută. Deci, nu poți să te plângi că lumea nu are încredere în justiție. 25% din populația României au încredere în justiție în momentul de față, 75% nu au. Și în același timp, în ianuarie, îi aduni pe toți magistrații, după care îi abandonezi. Vedeți? Aceștia sunt pași concreți în care tu poți să acționezi, numai să declamezi. Trebuia făcut asta. Trebuie să avem în vedere lucrul acesta. Faptul că domnul Constantinescu era în audiență nu prea l-ajută, pentru că domnul Constantinescu are acest profil de președinte care a făcut lucruri bune, integrarea cu NATO se datorează lui în parte datorită deciziilor care l-a luat, dar a și recunoscut înfrângerea sa. Deci nu este modelul care lumea se uită cu încredere. Deci, dincolo de declarații care semnale oricine poate trimite, lumea așteaptă cu totul altceva. Așteaptă acțiune, așteaptă moduri în care exact problema pe care o identifică domnul președinte și care toți am cam sezizat-o de mult timp, să fie adresată. Și elementele vorbeam, nu? Pericolul extremismului, neologiarism, războiul hibrid, încrederea în instituții, justiția făcută praf. Astea sunt elemente pe care, după un an jumate, trebuia să raportezi, nu, un anumit progres în momentul de față.
3: Sabin Orcan, președintele, atrage atenția asupra populismului. Domnul Biola spune însă că lipsesc acțiunile concrete, ba chiar unele dintre ele ar contrazice ceea ce spune.
8: Întâmplarea e că mă aflam în sală acest discurs, pentru că eu cred că a fost un eveniment important. Domnul președinte a și promulgat o lege care a trecut de Parlament și care marca acești 100 de ani, centenarul de la momentul fuziunii dintre Partidul Național al lui Iuliu Maniu și Partidul Țărănesc al lui Ion Mihalache, ambii lideri care s-au opus atât extremei comuniste cât și extremei fasciste și care au sfârșit în închisorile comuniste. Și desigur că o să pornesc de la ce a spus domnul profesor Cioroianu, că până la urmă e vorba de educație și de a ne cunoaște istoria. Noi am uitat sau ne facem că uităm în ultimele 3 decenii de ce s-a întâmplat în România interbelică, de asasinatele politice comise de legionari, de tot ce s-a întâmplat cu extrema dreaptă și dovadă că noi nu avem niște proteste, avem proteste pe tot felul de teme. Eu n-am văzut niciun protest în legătură cu faptul că doamna Șoșoacă, de pildă, lider de partid parlamentar, membră a Parlamentului European, este acuzată de 4 fapte de susținere a antisemitismului, de apologia mișcărilor fasciste. Mai pe românește, doamna Șoșoacă a făcut de mai multe ori, avem probe video care circulă în presă, adică n-o spun eu, nu e vorba doar de acuzația parchetului, în care doamna Șoșoacă a făcut salutul fascist legionar, ce vreți dumneavoastră, a afișat simboluri fasciste legionare. Avem în ultimii ani o recrudescență a apologiei legionarilor în România. Avem un parlamentar aur pe nume Lavric, care a făcut de la tribuna Parlamentului, sigur, el pretextând că vorbește despre experiența din temnițele comuniste, apologia unor figuri cunoscute ale mișcării legionare din România. Îl avem pe Călin Georgescu, care la fel a spus că Ion Antonescu și Zelea Codreanu sunt eroi ai neamului și ne-a explicat cum ei sunt, să spunem, idealul, maximum de ideal de politician din România. Toate lucrurile astea au trecut nu doar nepedepsite de justiție, dar și fără să iște proteste zgomotoase în societatea civilă sau în mediul politic. N-am auzit liderii politici de la dreapta, de la stânga, de la domnul Grindeanu la domnul Bolojan, n-am auzit pe nimeni să se fi delimitat sau să fi sancționat de la tribuna Parlamentului sau a Guvernului aceste derapaje îngrozitoare, care duc în această direcție, pentru că tinerii din ziua de azi, care sunt nostalgici după Ceaușescu, nu știu cum era în comunism. Noi, ăștia care suntem pe aici, de o anumită generație, și domnul Biola și eu, și domnul Diaconescu și domnul Cioroianu, am trăit în comunism și știm exact pe pielea noastră ce a însemnat comunismul. La fel cum știm bine din cărțile de istorie ce a însemnat mișcarea de extremă dreapta în România. Noi pare că deducem de aici că nu se mai poate repeta lucrul ăsta în România, și atunci mi se pare că dacă un lider politic vorbește, eu știu, ridică în slăvi fascismul românesc, dacă un lider politic îl ridică în slăvi pe Ion Antonescu, care este, cum să spun eu, dovedit cu probe că a condus Holocaustul românesc, mi se pare că e așa o chestie exotică care poate trece nepedepsită. Deci mi se pare că aici lipsește și societatea civilă, dincolo de nevoia de educație, un spirit așa al protestului împotriva derapajelor extremiste. Și o să închei cu un lucru care mi se pare fundamental. Eu am fost în sală, repet, l-am ascultat și pe președintele Emil Constantinescu, care, mă rog, în discursul său a ținut să spună tot ceva similar, vorbea de amurgul democrației. Sigur că politicienii sunt ăștia care sunt, dar eu cred că atât Emil Constantinescu cât și Nicu Șordan au totuși meritul de a fi vorbit despre aceste derapaje, și dacă lucrurile astea sunt urmate totuși și de niște măsuri, ar fi excelent. Dar mă tem că în acest moment există această senzație că nu ni se poate întâmpla nimic rău, că democrația e ceva care e un bun câștigat și nu se mai poate întoarce înapoi, și că ar fi ceva normal să aducem la putere în guvernul românesc de coaliție cu oricine un partid ai cărui lideri nu s-au delimitat niciodată de derapajele fasciste, legionare, antisemite și așa mai departe. Deci eu cred că avem o problemă serioasă în societatea românească, nu doar în sistemul de educație, și în clasa politică. Văd această lașitate, ca să o numesc așa mai dur, mai contundent, văd această lașitate a liderilor politici, repet, de la stânga la dreapta, de a sancționa derapajele legionare, fasciste sau comuniste ale celorlalți lideri politici extremiști din Parlament, și asta spune multe despre cum ar trebui noi să combatem aceste lucruri, care sunt de altfel sancționate de lege. Deci eu n-aș da vina exclusiv președintele României, și sunt de acord cu domnul Biola, da, e președintele unei republici semiprezidențiale, care ar putea să facă mai mult decât doar să țină discursuri, dar mi-e teamă că vina e mai general așa. Nici alți lideri politici, cu puține excepții, nu s-au făcut cunoscuți prin a sancționa aceste derapaje, care mai devreme sau mai târziu vor duce și la acte fizice. Am văzut ce înseamnă discursul împotriva imigranților din România, am văzut că sunt oameni care au trecut la fapte. La fel se va întâmpla și aici. Dacă la un moment dat cineva nu va lua taurul de coarne și va sancționa aceste derapaje. Deci îmi pare rău să spun, dar nu contează dacă ești la putere sau în opoziție, nu contează dacă ești social-democrat sau liberal sau ce-i fi, dacă n-ai curajul să sancționezi derapajele fasciste ale extremiștilor din Parlamentul României, înseamnă că nu-ți meriți locul la vârful scenei politice.
3: Vă propun, domnilor, să trecem și la politică internațională, pentru că ce se întâmplă în ultimele zile ne afectează și ne impactează și pe noi în mod direct. Donald Trump a anunțat un armistițiu energetic în războiul dintre Rusia și Ucraina, care va intra în vigoare imediat. Într-un răspuns pentru Axios, Volodymyr Zelensky susține că nu știa nimic despre acest acord, dar că îl acceptă dacă și rușii vor face același lucru. Anunțul armistițiului, vă readuc aminte, vine la o zi după ce Trump a spus în fața jurnaliștilor că Zelensky trebuie să plece de la conducerea Ucrainei pentru că a criticat pactul lui controversat cu Moscova pentru exporturile de motorină. Haideți să vedem schimbul de replici.
9: Well, I look at it differently. Zelensky could have settled this war many times. Many, many times. And he chooses not to. We said you can do whatever you want to Russia, don't hit the refineries, because that's a world problem that's caused. And what does he do? He goes and hits the diesel fuel. He'd better damn well stop. That's a war that should have never started. And I think it's time for Ukraine to get a new president.
3: A venit o replică tăioasă de la Kiev. Vă invit să o urmărim.
10: President Trump said that that we need, Ukraine needs, new president. So, first of all, with all respect to President Trump, it's up to our society, up to our people, to choose one or another leader. Yes, we are in war, and now to do elections is, if President Trump really wants to have some changes in during elections, I also shared it with his team. So please tell Putin, give us 2 months, 60 days of total ceasefire, 60 days, and we will organize elections. Of course, we will be ready for any choice of our people, exactly Ukrainian people.
3: Asistăm din nou la un moment extrem de tensionat între Kiev și Washington. A ajuns până acolo președintele Trump, încă a sugerat, i-a sugerat lui Volodymyr Zelensky să plece, nu? Să-și aleagă Ucraina un nou lider. Am văzut și replica domnului Zelensky. Domnule Diaconescu, haideți să ne dăm puțin înapoi, să ne uităm la fotografia de ansamblu. Ce ar trebui să înțelegem și care sunt mizele aici?
6: Depinde din ce perspectivă. Miza din perspectiva României este să fie foarte atentă la parteneriatul strategic cu Statele Unite. Acesta este un aspect. Al doilea aspect, da, este un incident deocamdată, să spunem, neclar în ceea ce privește consecințele ulterioare. Evident că Zelensky are dreptate spunând orice popor își alege conducătorii. Este cât se poate de evident. În legătură cu promisiunea privind gazul lichefiat transmisă de președintele Trump, este de văzut. Fitzgerald, mi se pare că îl cheamă, un congresman american, republican, încearcă o decizie a fi luată în Congres, obligatorie, bipartizană, pentru că Congresul a întărit regimul de sancțiuni în ceea ce privește importurile de hidrocarburi dinspre Federația Rusă. Deocamdată trezoreria a dat o nișă de oportunitate Statelor Unite, nu au ridicat regimul de sancțiuni, cum trebuie să subliniez și europenii au dat o nișă de oportunitate privind gazul lichefiat din zona arctică, Yamal, direct din Federația Rusă. Este vorba de 12,8 milioane doar în 9 luni din 2026, care au mers spre Franța, spre Belgia și spre Spania, fără ca Europa, la rândul ei, să ridice regimul de sancțiuni. Deci ce vreau să spun este că situația este extrem de complicată, poate evolua într-un sens sau în altul, practic de la o zi la alta, și vreau să închei prin a spune că am rezerve în legătură cu această abținere reciprocă. Este o formă de, mă rog, diplomație coercitivă. Nu suntem obligați să ne dăm mâna, să ne strângem mâna pentru a avea o înțelegere de parcurs, dar ne abținem în legătură cu roviturile în profunzime. Nu cred că iarna care vine nu va fi folosită ca oportunitate de Federația Rusă pentru a lovi infrastructura critică a Ucrainei.
3: Cu toate astea, domnule Cioroianu, Donald Trump, făcând acest anunț privind înțelegerea cu Vladimir Putin, trebuie să recunoaștem, ne-a speriat pe noi, mulți dintre europeni. Unde sunt limitele lui Donald Trump?
5: Acum, încet, încet ne mai imunizăm și noi, adică nici nu mai suntem, cred eu, extrem de șocați așa la toate aceste năzbâtii. În fine, ele sigur că sunt în esență lucruri probabil încărcate de o gravitate despre care preferăm să nu vorbim. Dar ascultați, din punctul meu de vedere, nu relația mai curând proastă dintre președintele Ucrainei și președintele american e problema, repet, din punctul meu, ci mai curând problema e relația suspect de bună dintre președintele american și președintele Putin, de la ultima lor convorbire, unul dintre purtătorii de cuvânt de la Kremlin spunea că cei doi au vorbit pe un ton prietenos, s-au înțeles cu acel import masiv de petrol, dar nu mai vreau niciunul, nu vrea să închidă, să invitau, închide tu telefonul, închide tu telefonul. Deci vă dați seama, e o atmosferă demnă de doi adolescenți îndrăgostiți. Dacă așa ceva există în politică, în condiții normale ar fi, ne-am bucura că președintele american și președintele rus au ajuns la un așa nivel de încredere încât nu vor să închidă telefonul de prieteni ce sunt. Problema e prețul. Nu mă refer la prețul petrolului. Prețul pe care lumea liberă îl are de perspectivă în a-l plăti. Ca să nu mai vorbim de parteneriatul strategic despre care Cristi Diaconescu aici, amintindu-l, ne mai deschide un soi de, cum să vă spun, de, n-aș zice rană, că nu e o rană, n-are rost să ne plângem unde nu e cazul, dar am acumulat o serie de semne de întrebare. Există un semn de întrebare referitor la viitorul prezenței americane în zona noastră, în zona noastră lărgită, nu numai în România. Există un semn de întrebare major la faptul că tocmai România a fost folosită de către înalți oficiali americani ca un exemplu nefericit în a organiza sau a dezorganiza alegeri. În fine, nu mai vorbesc de visa waiver, de OCDE și alte lucruri în care evident că noi așteptam un sprijin american, considerându-l că îl și meritam, sau mă rog, dacă nu-l merităm, să ni se spune foarte clar, domne, nu-l meritați. A mai fost și povestea asta cu doamna ambasador în Grecia. Ori, cum să vă spun, toate acestea se acumulează pe lângă discuția pe care dumneavoastră o aminteați. Și nu e numai temerea noastră. Ideea e că sunt senatori republicani din Statele Unite care spun, domne, stai puțin, te-am înțeles până acum, dar nu mai înțelegem de ce găsești salvarea Americii într-un contract petrolier tocmai cu Rusia lui Vladimir Putin. Este John Kennedy, un senator american, care ieri a ieșit și nu era cunoscut ca fiind un critic al lui Donald Trump, repet, din Partidul Republican și alții, nu mai vorbesc de presa americană. Deci genul ăsta de lucruri te sperie în egală măsură, te lasă perplex și stai să vezi ce va urma. Același președinte despre care vorbim, acum 3 săptămâni semna o nouă listă de sancțiuni la adresa Rusiei. Donald Trump, acum 3 săptămâni, semna sancțiuni la adresa Rusiei. Păi iertați-mă, peste 3 săptămâni ce va fi? Marți, 3 noiembrie, vor fi alegeri la mijloc de mandat în Statele Unite. Înțelegem că toate aceste mișculații au de-a face cu temerea domnului Donald Trump că republicanii i-ar putea reproșa faptul în cazul în care se va produce o răsturnare în cameră sau în Senat, și în Senat, vom vedea. Nu cred că va fi o mare diferență, dar oricum se joacă, Senatul se joacă. Ori, din această temere să plece un asemenea compromis pentru un scop pe termen foarte scurt, ca pe urmă să revină același președinte să spună, stai că m-am răzgândit, le dau patriot ucrainenilor. Apropo, același președinte parcă semnase un contract cu Ucraina, cu același, Ucraina cu acest președinte pe care îl are. Nu era vorba că le dă rachete Patriot, că nu, că se vor face rachete licența. Patriot, licența în Ucraina. Deci cineva care înțelege toată această cacofonie de declarații, păi ar merita premiul Nobel, chiar l-ar merita, chiar l-ar merita. Nu ca alții care îl regretă și spun că ar fi fost de în fire. Deci din punctul ăsta de vedere, nu știu unde e temerea, cât de mare temerea și cât de mare perplexitatea și amărăciune. Un soi de amărăciune.
3: Este, Sabin Orcan, situația politică a președintelui Donald Trump și al Partidului Republican în Statele Unite este atât de îngrijorătoare încât Donald Trump să treacă peste orice linii pentru a face astfel de pași, ce în opinia dânsului ar scădea prețurile la combustibil în state? Acolo e o problemă legată de aceste creșteri.
8: Eu nu știu dacă cineva își mai închipie după câți ani, 6 ani de Donald Trump, nu? Că am avut 4 în mandat, după aia a fost domnul Biden 4 ani. Și acum de 2 ani domnul Trump, cineva și închipie că Donald Trump poate să fie consecvent în vreo privință. Acum să luăm câteva fapte, de unde să încep. În primul rând că e vorba de motorină, deci de combustibil diesel, care e folosit în special în America, unde mai toate mașinile sunt pe benzină, dar e folosit în agricultură. E vorba de fermieri, care, să zicem, sunt electoratul țintă al Partidului Republican. Chiar dacă ar aduce aceste milioane de tone, repet, în acest moment e controversat pentru că există o lege din 2022 care instituie embargoul total asupra produselor petroliere din Rusia, embargo care este decis în Congresul Statelor Unite, deci nu e decis de președinte. Mai mult, republicanii pe care îi menționa și domnul Diaconescu, domnul Fitzpatrick, McCall și alții, au anunțat foarte clar că vor iniția în acest moment o măsură legislativă pentru a-l împiedica pe Trump să încalce embargoul din 2022. În mod normal, președintele nu poate să treacă peste o hotărâre a Congresului care a fost bipartizană, a fost votată de foarte mulți republicani și de foarte mulți democrați, cum este și în acest moment. Liza Murkowski și alți republicani foarte vechi au anunțat foarte clar că nu vor accepta încălcarea embargoului. Dacă la domnul Trump e vorba de ceva, e vorba sigur de midterms, de alegerile care urmează și de faptul că el le-a promis americanilor, în special celor care folosesc nu această motorină, fermierilor, că prețul va fi mai scăzut. Cred că are de-a face și cu criza din Strâmtoarea Ormuz, care nu este terminată, și are de-a face cu prețul mondial al motorinei. Dar să anulezi niște obiective strategice ale Americii peste noapte, pentru că ai tu nevoie să câștigi niște alegeri și să le dai fermierilor motorina cu câțiva cenți mai jos, asta ne arată care este de fapt anvergura lui Donald Trump. Acum, despre alegeri în Ucraina, vreau să vă spun doar un lucru foarte simplu. Dom'le, să recapitulăm puțin, că așa și noi putem să spunem că trebuie schimbat domnul Putin sau domnul Trump sau domnul Xi Jinping. Dom'le, în Ucraina este democrație, dar Ucraina este de 4 ani o țară invadată. Deci nu doar o țară în război, e o țară invadată. Rusia nu e invadată. Ca atare să ții alegeri fără să ai un armistițiu este practic imposibil. Dincolo de, eu știu, un sfert, o treime din Ucraina care este ocupată, toată Ucraina este sub bombardamente. Ne-am uitat zilele astea și am văzut că domnul Putin nu are nicio problemă să bombardeze nu doar infrastructură energetică, ci și blocuri de locuințe, stații de autobuz, unde mor oameni în timp ce vorbim. Poate am uitat despre asta ca să nu mai vorbesc de crimele de război. Domnul Churchill a stat 10 ani la putere fără să fi fost ales. Nu știu dacă știți treaba asta. Pentru că alegerile în Marea Britanie au fost câștigate în 1935 de liderul Partidului Conservator de atunci, Stanley Baldwin, care și-a dat demisia în 37, dacă nu mă înșel, a urmat domnul Chamberlain. În septembrie 1939 a început al doilea război mondial și în 10 mai 1940 domnul Churchill, după demisia lui Chamberlain, a devenit premierul Marii Britanii. El nu a mai ținut alegeri până în 1945, alegeri pe care, evident, imediat după victoria împotriva nazismului, l-a pierdut glorios în fața laburiștilor lui Clement Attlee. Deci ideea asta, atenție, Marea Britanie nefiind o țară invadată ca Ucraina de astăzi, fiind o țară bombardată, aș spune, continuu de naziști în timpul războiului, dar nefiind o țară invadată. Ca atare, această pretenție de a ține alegeri în timp ce Kievul e bombardat zi și noapte și multe alte orașe este absurdă și fără logică. Dacă domnul Trump vrea să fie obiectiv, putea să ceară lucrul ăsta și în Rusia. Deși în Rusia au avut loc alegeri, și nu dacă știți, toți cei care potențial erau contracandidați de-a lui Putin au fost descalificați. Deci ideea asta de a schimba liderul pentru a își atinge Donald Trump obiectivele economice interne mi se pare stupidă și n-are rost să o mai comentăm mai mult. Dar eu cred în continuare că da, România, prin reprezentanții ei la nivel înalt, trebuie să fie atentă și la ce face America condusă deocamdată de Trump și la ce face Uniunea Europeană. Eu nu cred că Uniunea Europeană va înceta să acorde sprijin Ucrainei și nu cred că poți avea pretenția să-l oprești pe Zelenski să lovească matematic și chirurgical rafinării, pentru că Ucraina n-a ucis civili în mod intenționat cum o face Rusia de 4 ani, dar trebuie să oprească într-un fel efortul de război. În acest moment, la 45% din capacitate lucrează rafinăriile din Rusia după loviturile excelent plasate de Ucraine. Și asta are de-a face cu efortul de război. Acea motorină nu lua doar drumul exportului. Din potrivă, Rusia nu prea mai exportă decât prin China, pentru că au avut loc toate aceste interdicții, ci mai degrabă lua drumul războiului. Motorina asta este folosită și pentru atacurile împotriva Ucrainei. Prin urmare, mi se pare absurd să-i cer statului invadat și atacat să nu atace infrastructura de rafinării care alimentează efortul de război. Nu știu ce se întâmplă în America, dar am văzut pentru prima dată în Congresul Statelor Unite, în Camera Reprezentanților în special, cum nu mai există separație între partide și partidele, și Partidul Democrat și Partidul Republican au inițiat au avut această inițiativă legislativă de a-l opri pe Trump să încalce embargoul din 2022 și asta e o veste bună. Dar o să vedem cum o să se termine. Eu sper că e doar un război al declarațiilor de la Donald Trump și că în continuare Statele Unite o să rămână totuși de partea Ucrainei în acest război care pare fără sfârșit.
3: Luăm o scurtă pauză, ne întoarcem și mergem și la Corneliu Biola după câteva minute de publicitate. Rămâneți alături de noi, revenim imediat.
11: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
12: Florin Prunea la Scena deschisă. De-a lungul timpului ai făcut o alegere financiară de care, nu știu, ai regretat sau e haioasă, dacă ai povestit-o astăzi?
13: N-am avut de lucru să mă apuc de afaceri cu tirul. Mi-am luat și eu un tir în 92 și am dat o roabă de bani pe vremea aia, cred că mi-am luat 3 apartamente, 34.000 de dolari.
12: Nici nu vreau să știu ce a fost în sufletul tău atunci când a fost un eșec. Acum poți să o povestești așa cu izbe umor, dar...
13: Da, hai să spun. Cu toate că nu e de umor, a fost de durere.
12: Asta zic, aveam, cred că ai suferit.
13: Aveam șofer pe neacostică și soția lui venea și spunea: domnul, vă rog, nu mai trimiteți, domne, că e bolnav, nu se simte bine. Zic: doamnă, vă rog, din suflet, luați-l acasă să nu facă ceva. Nu că nu se simte bine, dar știți, îl mai las o lună, două luni. A plecat cu mașina în Germania și mi-a murit într-o parcare.
12: Nu cred.
13: Săracu. Mi-a murit în parcare. Aia a fost, zic, băi, nu mă să mai fac în viața. Vin. Și bineînțeles, soția lui s-a rugat de mine: vă rog să-mi aduceți acasă. Cum să nu-l aduc, doamna, acasă? O repatriere cosă. Păi cum, că știți că de obicei nu-i aduce nimeni, îi lasă pe acolo. Cum să-l las, doamna, om acolo? Am adus om și l-a dus și a zis mai, să mai audă tiruri. Și a doua, când mi-a... Domnul Băsescu, când mi-a dărâmat magazinul și restaurantul la Ungură, la Grosăvești, la metro. Aia a fost cu camere, mi-am rupt titlul, adică cetățean de onoare al Bucureștiului, luați-o. Când am început să dea toate buticurile alea în București. Și am fost și eu pântre ea.
11: Urmăriți emisiunea Scena deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.

0: Evenimentele nu așteaptă. Nu cer voie să se întâmple. Nici noi nu așteptăm până să le discutăm împreună cu tine. Să le evaluăm impactul. Analizăm la rece subiectele fierbinți.
1: Ține pasul cu știrile. Live cu Cristian Citre în fiecare vineri la Digi24. Astăzi, FCA Argeș caută frâna CFR-ului. Apoi, Bergodi și Pancu își compară strategiile. Fotbalul nostru, direct la Digi Sport.
2: Vrei să știi ce se întâmplă în lume, în țară, în politică? Dar ai prefera să nu-ți crească tensiunea, pulsul și dorința de a emigra?
3: Nicio problemă, mă enervez eu pentru tine. Eu aflu cine ce a mai zis, cine ce a mai făcut, cine cu cine s-a certat și mai ales de ce. Tu doar te informezi. Eu mă agit, eu mă consum, eu zic, n-are cum. Sunt Serghei și sunt scos din sărite ca să nu fii tu.
1: Scos din sărite. Stand-up comedy cu Serghei.
4: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața. Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile

0: Se salută domnii, călători, jucați-vă! Retrageți, retrageți, s-a terminat!
1: Criza climatică nu e un scenariu alarmist, e realitatea zilei de azi. Pământul dă semne de epuizare. Se încălzește în permanență. Fenomenele meteo devin violente. Cel mai bun moment să acționăm? Acum. Natura are nevoie de echilibru și de fiecare dintre noi.
2: Lumea se schimbă. Ajută-o să se schimbe în bine. Planeta ești tu. În fiecare duminică. Doar la Digi24.
3: Măsurile administrației americane sunt tardive, arată un sondaj politic. Nici încheierea războiului din Iran și nici ieftinirea benzinei sau crearea 100.000 de locuri de muncă nu i-ar determina pe cei mai mulți alegători să voteze cu republicanii la alegerile din 3 noiembrie. Colega noastră Ana Constantin explică.
4: Există 3 scenarii pe care le ia în calcul sondajul. Dacă prețul benzinei scade cu un dolar pe galon, adică cu aproximativ 25-26 de cenți pe litru, dacă președintele Trump anunță încheierea războiului din Iran și dacă inflația atinge cel mai scăzut nivel din ultimii 5 ani. În aceste situații se întreabă autorii sondajului în ce măsură ar fi dispuși alegătorii să voteze cu republicanii și se concentrează sondajul pe alegătorii indeciși și pe democrați. Iar rezultatele nu sunt deloc încurajatoare. 10-12% dintre participanții la sondaj sunt dispuși să își schimbe votul și să voteze cu republicanii și doar 29%, respectiv 27% dintre respondenți cred că Donald Trump ar putea pune capăt conflictului din Iran sau că va reduce semnificativ prețurile alimentelor. Reprezentanții Casei Albe și ai Partidului Republican contestă faptul că formațiunea este în acest moment în declin electoral.
3: Mergem la Corneliu Biola. Domnule profesor, în aceste condiții, uitându-ne la limitele trecute de Donald Trump, România și oficialii statului român ar trebui să se poziționeze față de mult discutatul și doritul de România parteneriat strategic cum? Să-și schimbe poziția sau?
5: Bun, în momentul de față nu avem o idee foarte clară pe poziția americană ce-și dorește în România. Și spun acest lucru având în vedere ce? Având în vedere faptul că doctrina de securitate americană nu vorbește de Marea Neagră, nu vorbește de Europa, Europa e pe locul 4, e un proces în derulare în care Pentagonul are în vedere retragerea unor trupe. Pe valul de drone care au existat în această vară în România, poziția ambasadorului sau oficialilor americane a fost total absentă. Nu este foarte clar în acest moment ce-și dorește statele, ce-și dorește statele din această zonă. Știm din contextul mai larg că doresc investiții. Și dacă aceste investiții, asta este modelul pe care administrația l-a propus de ceva timp, prezența economică, prezența de investiții și asta ar trebui să fie garanție alternativă la prezența militară. Atâta știm. Ce s-a discutat între autoritățile române și cele americane nu e foarte clar, totul destul de nebulos. Dar decizia care o vedem astăzi, care vine de la Washington, n-aș lua-o ușor, că este vorba de retorică. Este o decizie care denotă pe de-o parte disperare datorită modului în care războiul din Iran are loc, un război gândit prost, condus inept și care a dus la escaladare cu risc de escaladare în continuare și cu implicații de criză generalizată energetică. Vedem, de exemplu, și atacurile care au avut loc în Riad. Dar și e o decizie ineptă, total ineptă. De ce? Pentru că nu l-ajută nici pe președintele Trump, nu ajută nici Statele Unite.

0: nu ajută nici Europa, ajută o singură țară și aceasta este Rusia. Cele 300.000 de tone reprezintă încărcătura unui petrolier. Nu va face nicio schimbare la pompe până în 3 noiembrie. Celelalte cantități menționate în acord, 500.000, 1 milion, Rusia nu poate să le livreze. Nu are de unde să le livreze. Deci ce observăm în acest moment, și asta ar trebui poate pus într-o ecuație mai largă, ce observăm în acest moment sunt decizii inepte care sunt luate într-un șir mai lung de decizii inepte. O țară, e greu de văzut cum o țară reușește într-un timp așa de scurt să-și distrugă influența în lume. Nu avem un model istoric care de comparație. Da? Ce s-a întâmplat în ultimii 2 ani? Influență geopolitică se o distruge așa de repede și așa de catastrofal. S-a menționat de Reagan în anii 80 și toată lumea abia se uita spre America ca un model cu un respect extraordinar pentru democrație, pentru valori, pentru modul în care se implica în ordinea internațională. În momentul de față, toate sondajele de opinie vorbesc exact opus. E greu de văzut cine mai are respect pentru această administrație în acest moment. Deciziile sunt total haotice. Vorbim și de o corupție destul de avansată în administrație. Președintele Trump are 2 miliarde câștigate prin cripto. Niciun președinte american nu s-a bucurat de, s-a beneficiat de genul ăsta de avantaje. Fiul său, Donald Jr., are nunta plătită de un oligarh rus. Sunt multe, nu mai vorbim de cazul cu Gulfstream, sunt multe întrebări care trebuie să le pui în ecuație și să tragi linie să vezi cum te navighezi în acest sistem. Dar ce se vede în acest moment este că, într-adevăr, lucrurile se îndreaptă într-o direcție foarte opus. Vom vedea după alegeri dacă, într-adevăr, mă refer cel din noiembrie, va fi o redresare. Dar modul în care merg lucrurile acum, putem să le îmbălsămăm, putem să invocăm sintagma clasică cu parteneriatul strategic, dar nu putem ascunde deloc că ceea ce vedem este sindromul de împăratul gol, o politică externă care diluează influența Americii în lume și care afectează Europa și implicit afectează și România.
1: Domnule Diaconescu, 2 minute, o concluzie a discuției din această seară. Titrau colegii puțin mai devreme, Trump și Putin, pact peste capul Kievului. Un pact peste capul României este exclus în acest moment?
2: Nu poți exclude nimic în acest moment. Dar, sincer, nu m-aș întoarce către Washington pentru a da un răspuns la întrebarea dumneavoastră, ci m-aș întoarce către București. Asta este scena, acesta este contextul. Ai o acumulare pozitivă în relația cu Statele Unite, ai nevoie de americani, asta e. Cum reușești să acomodezi interesele și de o parte și de cealaltă? Pentru că există teme preexistente foarte bine puse la punct. Ține de tine la București. Puțin le pasă la Washington ce și cum își gestionează diversele aspecte. Poți în egală măsură, dacă vrei, să te delimitezi. Ia decizia asta.
1: Aceeași întrebare, domnule Cioroianu, suntem pe finalul discuției din această seară.
3: Da, nu știu ce să spun. Cred că, în esență, de câte ori ai o poziție fermă, în egală măsură poți câștiga sau pierde. Când ai o poziție fluidă, nu mulțumești pe nimeni, nu crește stima, nici reproșul neapărat. Cred că la noi această fluiditate, într-un fel sau altul, ar trebui să înceteze și să avem o discuție ceva mai centrată pe obiective comune, în măsura în care cele obiective comune există. Interesele noastre, dacă sunt comune, ele trebuie discutate foarte onest, foarte deschis, altfel, într-adevăr, cosmetiza o relație care are fisuri, n-ajută nici nouă, nici unuia dintre partenerii noștri strategici.
1: Vă mulțumesc foarte mult, domnilor, pentru analiza din această seară și dumneavoastră pentru că ne-ați urmărit. Ediția specială se încheie aici. Urmează știrile serii cu Andreea Bratu. Rămâneți alături de Digi24.
4: Digi24 FM. Scena deschisă. O emisiune Digi24.
5: Florin Prunea la scenă deschisă. Ce ai înțeles prin succes, Florin? Pentru că l-ai avut din plin. Și l-ai din plin.
6: Prin
5: și
6: succes?
5: Poate acum îți dai seama mai mult cât îl ai.
6: Păi acum dau seama mai mult pe cum îl am, pe direcția oamenilor. Pentru că la mine vin și oameni de în vârstă, foarte în vârstă, și care face plăcere să stau de vorbă cu ei. Eu mă duc în far veacul cu nepoței mei pe-un parcul la Moghiu și acolo mai vin la table, la șah, vorbesc despre fotbal. Și de câte ori trec pe acolo, mă strigă. Florinei, hai, vină cu nu mai spui și nouă ce s-a mai întâmplat.
5: Lasă-mă să ghicesc. Comentat și meciul de cu o seară înainte.
6: 100% da. Că sunt împreună. E, uite, vezi, nu sunt divizați. Dinamoviști, steliști, rapidiști, dar oamenii se respectă. Au, cel puțin, oamenii în vârstă au avut altă educație și mie îmi face plăcere să stau cu ei acolo. Chiar dacă câteodată mă plictisesc și devin, nu știu, mai spunem de ăla, ce face ăla, mai spunem de ăla, dar îmi face plăcere să stau cu ei. Acum mi-am dat seama și îmi dau seama că am fost ce trebuie, chiar dacă mai greșit și eu. Și
5: am greșit, cine nu greșește? Cine nu greșește?
6: Am greșit rău, adică nu așa, la meciul cu Suedia.
5: Cumva asta te construiește, asta îți dă cu totul valoare, și partea bună și partea, să zic, ghinionul, partea mai nefericită, că până la urmă nu e ca și cum ai vrut să faci asta. Spune-mi o minciună pe care o repetai destul de des atunci când erai adolescent. Nu știu, sunt gata în 5 minute. Asta fetele, cu siguranță. Vin acasă în 5 minute.
6: La mine cu școala era nenorocire.
5: Mințeam la note.
6: Mințeam și după aceea când veneam și vedea tata. Până am apucat de fotbal, a fost un elev, chiar pot să spun, sus până în clasa a treia. Dar după aceea...
5: Talentul.
6: Am început corigențele, am început spălam. Dacă nu spălam școala, mozaicul ăla, dar nu frecam toată vara ca să trec corigența pe... Nu mai spun.
5: Asta era regula?
6: Păi da, așa era regulă pe vremea. Stăteai în vacanță să speli toată școala, geamurile, așa se făcea.
4: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.

Vrei să știi ce se întâmplă în lume, în țară, în politică, dar ai prefera să nu-ți crească tensiunea, pulsul și dorința de a emigra? Nicio problemă, mă enervez eu!

0: Universitatea Craiova s-a chinuit la Miercurea Ciuc, dar oltenii au plecat cu 3 puncte de pe terenul ultimei clasate în Superliga. Oltenii au cerut penalti în repriza a doua, când Hegeduș l-a împins pe Simone Lisor în careu. Arbitrul a lăsat jocul să continue. O centrare perfectă a lui Bancu a adus golul victoriei, marcat de același Lisor cu 15 minute înainte de final.
1: La fel ca în precedentele două mandate, Regecamp a dat militaria jos din pod la FCSB.
2: Au fost, cred că, cele mai grele două săptămâni din viața mea. Nici cantonamentul în Turcia pe vechi, ăla de 30 de zile, nu, cred că era așa, pe puizantă.
3: Ce s-a întâmplat?
2: L-am făcut puțin mai rău decât de obicei, atât.
3: Și v-a prins bine?
2: Momentan, da. Sper că și pe viitor se vadă.
4: It was the hardest in my life. Not only, it's not about the training, it's about the testing character and stuff, and we all passed.
1: Venit în vară de la CFR Cluj, Muhar a primit banderola de la Regecamp. Croatul i-o va ceda însă lui Drăguș când atacantul va fi apt de joc.
4: I'm very proud to be captain of this team. This is the biggest team in Romania.
1: Regecamp a remarcat un jucător în meciul cu Oțelul.
5: Riciu Pădurariu, care a făcut un meci foarte bun.
1: Și le-a mulțumit celor 10.000 de suporteri prezenți la debutul său.
5: Sunt mândru când văd că toată lumea mă aplaudă și toată lumea m-a așteptat cu foarte mult extaz, să spunem așa. Avem și noi presiunea punctelor, trebuie să încercăm să câștigăm fiecare meci.
0: Venită în România cu victorii pe linie în primele patru etape ale Ligii Campionilor la handbal feminin, Esbjerg a încercat să profite de perioada rea prin care trece CSM, cu înfrângeri în ultimele două meciuri din competiție. Până la pauză a fost spectacol ofensiv în sala polivalentă. Tigroacele conduceau cu 18-17 la jumătatea partidei. Vicecampioana României a rămas în controlul meciului și în repriza secundă. Fetele Boianei Popovici au condus permanent și au profitat de siua slabă a vedetei adverse Henny Raistad, doar 4 goluri din 10 aruncări. Din tabăra gazdelor, Maslova Dimitrieva și Tira Axner, fiica antrenorului advers, au încheiat cu câte 5 goluri.
6: Axner, Dimitrieva, Axner, caută-i o poarta și o găsește.
0: S-a terminat CSM Esbjerg 34-31, rezultat care menține formația bucureșteană pe locul 4 în grupa A din Champions League.
7: Great win today. We are very happy with the result. We knew it would be a tough game, so we are of course very happy. And for my own sake, it just feels really good to be back. It was 8 months since my last game.
0: Etapa următoare, Tigroaicele joacă din nou pe teren propriu cu norvegiencele de la Sola. Lazio amenință poziția de lider al lui Inter. Echipa lui Gennaro Gattuso a învins-o pe Monza în etapa a 6-a și a egalat la puncte campioana lui Cristi Chivu. Bucuria în tribunele de pe Olimpico a venit repede după golul superb al lui Nuno Tavares.
6: Nuno Tavares! Nuno Tavares! Primul gol al sezonului pentru fundașul portughez.
0: Tigiani Noslin i-a pasat excelent lui Gustav Isaksson și acesta a dublat avantajul gazdelor. Lucrurile au devenit și mai ușoare pentru Lazio în minutul 35, când Lorenzo Lucchesi a fost eliminat pentru un fault dur. Jucătorii lui Gattuso au ieșit prea relaxați de la vestiare și Monza a profitat. Saba Goglichidze a aprins speranțele oaspeților după un corner. Lazio a avut emoții pentru cele 3 puncte până în minutul 88, când Andrea Pinamonti a stabilit scorul final 3-1.
1: Câțiva suporteri ai echipei Boca Juniors au făcut faimoasele tortas fritas chiar în autocarul care îi ducea spre Córdoba pentru derbiul cu Instituto. Fanii au filmat totul și s-au lăudat cu imaginile pe rețelele de socializare. Boca Juniors a făcut 2-2 cu liderul Córdoba. Boca a obținut un punct prin execuția fină a atacantului Miguel Merențiel. O Oikos Stockholm a fost învinsă de Broma, scor 6-5, după ce a încercat o revenire istorică. Între minutele 48 și 70, oaspeții de la Broma au făcut prăpăd la poarta lui Oiko, iar tabela arăta un incredibil 1-5. La unul dintre goluri, fundașii gazdelor s-au dat cap în cap. Fotbaliștii lui Oiko Stockholm au încercat să alerge după egalare din minutul 73. Golul de 5-5 a venit în al 8-lea minut adițional.
8: Ayari mål! Kommer slå frisparken. Den bra! Och den i mål! Sixten Gustafsson. Tack nu för AIK. Asadi. Och här kommer! Framden, Hove! Hove!
1: Dramatismul a ajuns în punctul culminant în minutul 90+9, când Broma a marcat golul victoriei. Faza l-a înnebunit pe comentatorul meciului.
8: Acum Sandin! Acum Sandin! Acum 6-5! E fullständigt osannolikt att Broma...

masivele sudice. În intervale scurte de timp se vor strânge cantități de apă cuprinse între 20 și chiar 50 de litri pe metru pătrat. Până mâine dimineață va fi valabilă și o informare de precipitații și vânt intens, va ploua cu tunete și fulgere, mai ales în jumătatea sud-estică. La munte, la altitudini de peste 1500 de metri, vor fi ninsori și lapoviță. Vântul va sufla cu viteze de până la 90 de km pe oră pe crestele masivelor sudice, dar și cu 50 de km pe oră prin est, sud-est și sud-vestul teritoriului. Acestea au fost informațiile despre vreme. Rămâneți pe Digi24!

0: Ora 6, doamnelor, domnilor, săptămâna de știri începe cu Digi Matinal. Bună dimineața, sunt Cătălin Petre. Haideți pentru început să vedem care sunt cele mai importante subiecte pe scurt. Acum.
1: Luca Niculescu, premierul desemnat, continuă astăzi întâlnirile politice. Urmează să discute cu reprezentanții USR și ai grupului minorităților naționale, cu cei ai grupurilor Uniți pentru România și Pace Întâi România. O navă supraîncărcată cu imigranți plecată din Djibouti a naufragiat în apropierea coastelor Yemenului. Cel puțin 139 de oameni, printre care și copii, au murit și 84 sunt dați dispăruți. Oamenii încercau să ajungă în Emiratele Arabe Unite. În România, vremea se răcește puternic de astăzi, este cod galben de ploi în 13 județe și în capitală. Temperaturile din București scad de la 31 de grade Celsius ieri la cel mult 17 grade astăzi.
0: Doi polițiști din Mehedinți au fost răniți într-un accident în care a fost implicată mașina de serviciu în care se aflau. Aceasta a fost lovită de un alt vehicul și proiectată într-un copac. Mai multe informații aflăm de la Elena Alexandru.
2: Bun găsit tuturor! Vorbim de un accident rutier ce a avut loc pe DN6 pe raza localității Strehaia din județul Mehedinți. Potrivit polițiștilor, un bărbat în vârstă de 78 de ani nu a acordat prioritate autospecialei de poliție și aceasta a fost proiectată într-un copac. Cei doi polițiști care se aflau în autospecial au fost răniți și au fost transportați la spitalul din Drobeta Tunu Severin. Șoferul mașinii implicate în acest accident, cel vinovat, a fost testat cu etilotestul. Rezultatul a fost unul negativ, însă ancheta continuă în acest caz pentru a se stabili cu exactitate cum s-a produs accidentul. Cei doi polițiști se întorceau dintr-o misiune, fuseseră la o sesizare în momentul în care a avut loc acest impact.
0: O altă mașină de poliție și un alt accident, de data aceasta în județul Brașov, și o imagine devenită virală. O autospecială a rămas blocată în beton proaspăt turnat după ce agentul de la volan a vrut să ocolească o coloană. Poliția Brașov a reacționat cu umor pe internet și a recunoscut greșeala. Explicația este că echipajul se grăbea spre un accident mortal produs pe drumul național 13. Mașina nu a fost avariată, iar betonul a fost îndreptat înainte să se întărească. Peste 2100 de hectare au ars în Parcul Național Domogled Valea Cernei. Flăcările au distrus aproximativ 1207 hectare de vegetație în apropiere de băile Herculane. Și în județul Cara Severin, în zona Topleț, au ars peste 900 de hectare. Acolo, pe un teren accidentat, au intervenit 89 de salvatori sprijiniți de două elicoptere Black Hawk. Zeci de pompieri au intervenit uneori după ce au urcat pe jos porțiuni de munte pentru a stinge focul în care s-a extins și în zona stațiunii Băile Olănești din județul Vâlcea. Acolo, incendiul izbunit în urmă cu 17 zile nu mai scoate fum, iar dronele ridicate în zona Căinenii nu au mai detectat focare active. Pe șantierul autostrăzii Pitești-Sibiu se lucrează și în weekend. Ieri, duminică, a fost anunțată străpungerea celei de-a doua galerii a tunelului de la Boița. Este vorba despre 264 de metri săpați prin adâncul muntelui de utilajele uriașe. Proiectul tronsonului Boița-Cornetu valorează peste 4 miliarde de lei, iar lucrările au ajuns aproape la jumătate.

0: Cel puțin 139 de migranți au murit și 84 sunt dispăruți după ce o embarcațiune supraaglomerată s-a răsturnat în mare, în strâmtoarea Bab el Mandeb. Peste 300 de oameni, în mare parte etiopieni, erau în barca mult prea mică pentru a-i ține pe toți. Naufragiul s-a produs noaptea. S-au răsturnat la scurt timp după ce s-au îmbarcat pe țărmul Djibouti din Cornul Africii. Se îndreptau spre Yemen cu destinația finală țările bogate din Golf, unde căutau să se angajeze muncitori sau servitori. Urmau să așa numita rută estică pe care pornesc în fiecare an 10.000 de migranți, una dintre cele mai periculoase rute de migrație din lume. Mulți provin din regiuni ale Etiopiei grav afectate de secetă, de violențe interetnice și instabilitate. Papa Leon al XIV-lea va fi operat. Medicii au descoperit un nodul pe unul dintre plămâni. Mai multe informații imediat la Digi Matinal. Scandalul cumpărăturilor de la Administrația Națională de Meteorologie e amploare. După primele dezvăluiri privind cheltuielile instituției pe haine de lux și parfumuri, Diana Buzoianu vine cu noi acuzații. Ministrul Mediului susține că în ultimii ani ANM ar fi cumpărat produse de milioane de lei prin atribuirea directă a contractelor, deși ar fi trebuit să organizeze proceduri prin care mai multe firme să poată concura. Buzoianu indică și două societăți care ar fi câștigat în mod repetat astfel de contracte.
1: Diana Buzoianu a făcut o nouă postare pe Facebook în care susține că problemele de la ANM nu se opresc la primele cheltuieli legate de haine și parfumuri. Potrivit șefei de la Mediu, Corpul de Control a identificat și achiziții de tonere pentru imprimante în valoare de peste 400.000 de lei în 2023, peste 700.000 de lei în 2024 și aproape 600.000 de lei în 2025. Diana Buzoianu a evidențiat că nu contestă nevoia instituției de tonere, ci faptul că aceste produse ar fi fost cumpărate prin achiziții directe. Mai simplu spus, în loc să fie organizat o licitație, astfel încât mai multe firme să poată veni cu oferte, instituția ar fi cumpărat direct de la furnizori. Iar exemplele continuă. În 2023, ANM ar fi cumpărat calculatoare și laptopuri în valoare de 850.000 de lei. În 2024 ar fi achiziționat mobilier de peste 1.500.000 de lei. Și în aceste cazuri, spune Diana Buzoianu, contractele ar fi fost atribuite direct. Ministrul Mediului atrage atenția și asupra două firme care ar fi obținut în mod repetat contracte cu ANM prin achiziții directe. Ambele firme ar avea câte un singur angajat declarat. Autoritățile urmează să verifice câți bani au încasat concret de la ANM. Elena Mateescu, cea care conduce ANM, respinge acuzațiile și susține că nu a aprobat achiziții ilegale.
2: Să spun din perspectivă personală, nu am utilizat niciodată cardul instituțional, acesta fiind declarat inactiv de la emitere, astfel care a fost comunicat și prin adresă oficială către Corpul de Control al Ministerului în data de 18 august. Nu am aprobat niciodată achiziții de acest fel. Și în primul rând, nu am aprobat niciodată achiziții în afara legii.
1: Diana Buzoianu a anunțat că la finalizarea raportului Corpului de Control va sesiza parchetul de pe lângă în Alta Curte de Casație și Justiție.
0: Călin Georgescu afla astăzi dacă iese din spatele gratiilor. Fostul candidat la prezidențiale a făcut o cerere de înlocuire a arestului preventiv cu o măsură mai blândă. Magistrații de la Tribunalul București vor analiza solicitarea și vor lua o hotărâre. Între timp, în fața arestului central, susținătorii lui Georgescu continuă să protesteze, motiv pentru care jandarmeria a dat mai multe amenzi. Ioana Cornev are detalii.
3: Bun găsit tuturor! Astăzi Călin Georgescu urmează să fie scos din nou din spatele gratilor de la arestul central al capitalei și să fie dus în fața magistraților de la Tribunalul București. La ora 9 este termen pentru solicitarea pe care a făcut-o fostul candidat la alegerile prezidențiale de înlocuire a măsurii arestului preventiv pentru 30 de zile cu o măsură mai blândă. Printre variante se numără arestul la domiciliu sau chiar controlul judiciar. Călin Georgescu a făcut deja contestație pentru arest. Magistrații au respins această solicitare. Iată că de pe data de 29 septembrie fostul candidat la prezidențiale este sub măsura arestului preventiv. De altfel, în fața arestului central al capitalei, susținătorii lui Georgescu sunt în continuare cu corturi. Îi scandează numele fostului candidat la prezidențiale și cer eliberarea acestuia. Din acest motiv, jandarmeria capitală Sociale a anunțat că din momentul în care Georgescu a fost închis, s-au dat 124 de amenzi în valoare totală de peste 100 de mii de lei pentru tulburarea ordinii și liniștii publice. Așadar, magistrații de la Tribunalul București urmează să analizeze astăzi solicitarea lui Călin Georgescu de înlocuirea măsurii arestului preventiv. O să vedem dacă vor admite sau nu această cerere.
0: Norii de cenușă au sufocat din nou cartierul Bariera Vâlcii din Craiova. În imagine filmate de localnici se vede cum toată zona este acoperită de cenușă venită de la termocentrală, care alimentează orașul cu apă caldă și energie electrică. Oamenii sunt disperați și spun că de mai bine de 3 ani trăiesc un calvar din cauza poluării. Termocentrala Craiova a fost amendată cu 50.000 de lei de garda de mediu Dolj pentru poluare.

0: Pelerinajul de la Iași continuă în așteptarea sărbătorii de miercuri. În primele zile, peste 120.000 de credincioși s-au închinat la racla cu moaștele Sfintei Parascheva. Unii au așteptat chiar și 17 ore acest moment.
1: Mami, cum te cheamă?
2: Ilinda.
1: Ilinda.
2: Și câți ani ai?
1: Ia arată, câți ani ai? Arată unul.
3: Ilinca este unul dintre cei mai tineri pelerini. Părinții ei au vrut ca toată familia să participe împreună la pelerinajul de la Iași. Au venit din Brăila și au stat la rând aproape 12 ore.
1: E ceva deosebit, ne-am dorit foarte mult să ajungem în primul rând pentru cea mică.
4: Ne rugăm pentru sănătate.
5: De pentru prima dată când am venit și am spus să venim cu toți.
3: Familia Iancu a venit din București, tot în echipă completă, cu toate cele trei generații.
6: Îți place aici la pelerinaj?
7: Da!
6: Cum este pentru tine?
7: Cum
6: ai rezistat tu toată noaptea? Ce-ai făcut?
7: Am dormit.
8: De la ora 3:30 dimineața este aici. A dormit, s-a trezit, iar a dormit.
9: Și acum l-am luat și pe la mic. Trebuie să vină și el la Sfânta, să stea și el cu Sfânta.
10: Mă gândesc că un copil poate peste ani nu-și va aminti toate detaliile, dar poate își va aminti mâna bunicului care l-a dus, rugăciunea mamei.
11: E foarte greu, că sunt în etate.
6: Câți ani aveți?
11: 80.
6: Să fiți sănătoasă.
11: Mulțumim.
6: Ați rezistat cu bine până acum.
11: Mulțumim, Doamne.
12: 10 ore.
1: Sunt din Mangalia și foarte frumos. Chiar e o experiență unică.
13: Am rezistat, dar cam ieșim.
6: Ești obosită deja.
14: Da. Mă simt foarte bine, deschis la suflet. Îmi place foarte mult aici.
3: Culoarul de pelerin spre Catedrala Mitropolitană s-a întins pe o distanță de aproximativ 5 km.
0: Papa Leon va fi supus unei intervenții chirurgicale de urgență, iar recuperarea ar urma să dureze aproximativ o săptămână. Șeful Bisericii Catolice a dat vestea în fața credincioșilor adunați în piața Sfântul Petru.
15: Carissimi, di recente, durante alcuni controlli, i medici mi hanno trovato un nodulo circoscritto al polmone. È stato individuato in una fase molto iniziale e ben localizzato. I medici ritengono opportuno intervenire e allora, seguendo i loro consigli, ho deciso di operarmi per toglierlo. L'intervento è già programmato nei prossimi giorni. Vi ringrazio per la vostra vicinanza spirituale e mi affido alla vostra preghiera.
0: Momente de panică la bordul unui avion al unei companii indiene. O baterie externă a luat foc în compartimentul pentru bagaje deasupra scaunelor. Echipajul a intervenit imediat cu stingătoare și nimeni nu a fost rănit. Aeronava decolase de la New Delhi. După izbucnirea incendiului, avionul a fost deviat către cel mai apropiat aeroport, unde a aterizat în siguranță. Accident rutier grav în vestul Turciei. Vă avertizăm, urmează imagini și informații care vă pot afecta emoțional. 11 oameni au murit și alți 27 au fost răniți după ce un autocar turistic s-a ciocnit cu un camion. Coliziunea s-a produs în apropierea unui punct de taxare al autostrăzii pe care circulau vehiculele. Presa turcă menționează că șoferul camionului ar fi pătruns pe contrasens. Această variantă nu a fost deocamdată confirmată oficial de poliție. Autocarul plin cu turiști venea dinspre Bursa și se îndrepta către Izmir. Mașinile electrice și hibride, dotate cu tehnologii de ultimă generație, au fost vedetele salonului auto organizat în capitală. Peste 30 de mărci și-au prezentat cele mai noi modele.

0: Evenimentul a adus premiere naționale și sute de modele expuse, de la mașini electrice și hibride, scutere și biciclete electrice, până la stații de încărcare și tehnologii de ultimă generație.
1: Mașina în care ne aflăm este Ford City de la Allview și poate fi condusă și de cei care au împlinit 16 ani și care au permis de conducere categoria B1. Trebuie să știți, modelul lansat în acest an este 100% electric și are o autonomie urbană de până la 300 de kilometri.
2: Prețurile pentru mașina, configurația cea mai mică sunt de la 15.600 de euro cu TVA.
0: Pentru familii, SUV-urile au fost la mare căutare.
3: Acesta este noul nostru model care a fost lansat vara aceasta. Este modelul Dolphin G DMI, care este plug-in.
0: Producătorii au venit cu noutăți, dar și cu modele deja cunoscute și apreciate de șoferi.
4: Modelele pe care le avem anul acesta, pentru prima dată, sunt EV2, cea mai mică mașină electrică a noastră. Cu toate că vine cu o baterie mică, are o autonomie generoasă, dar avem și o mașină mai mare, un PV5, dacă o putem numi dubă, cu locuri. Iar cel mai căutat dintre ele este Sportage-ul în motorizare hibrid. Acesta pleacă ca și preț din zona 30.790 de euro, TVA inclus.
0: Vizitatorii au putut urmări și demonstrații de drift. Printre piloții care au făcut spectacol pe pistă s-au numărat și campioni în vârstă de doar 13 ani.
5: La vârsta de 8 ani m-am urcat într-o mașină de drift și am început să conduc. Dar mi-am dorit din totdeauna să devin pilot de drift.
6: Ce înseamnă pentru tine să pilotezi?
5: Nu știu, în momentul în care pilotez simt că sunt departe de toate, sunt doar eu și mașina.
0: Salonul Auto București a ajuns anul acesta la cea de-a 23-a ediție.
7: Turcia se alătură statelor care limitează accesul copiilor la rețelele sociale și stabilește pragul de 15 ani. Tot mai multe țări iau în calcul măsuri similare. Dezbaterea există și în România. Amalia Dobre are informații suplimentare.
8: Bun găsit! Restricțiile adoptate în Turcia intră în vigoare chiar de luna viitoare, de la 1 noiembrie. Australia a fost prima țară care a introdus o interdicție pentru cei sub 15 ani în decembrie 2025. Măsuri similare au fost adoptate și în Indonezia și Malaezia, tot pentru copiii sub 16 ani. Turcia și Emiratele Arabe au introdus la rândul lor restricții cu pragul de 15 ani. Și parlamentarii francezi au adoptat interdicția accesului la rețelele sociale pentru cei sub 15 ani, dar Consiliul Constituțional al Franței a blocat măsura. Vedem că sunt și alte state, multe chiar din Europa, care pregătesc măsuri similare. Regatul Unit analizează restricții pentru copiii sub 16 ani, iar Spania și Danemarca au anunțat inițiative în acest sens. La nivel european, Comisia a propus interzicerea conturilor independente pe anumite platforme pentru copiii sub 15 ani, cu posibilitatea unor conturi limitate, administrate de părinți, pentru cei de peste 13 ani. În ceea ce privește România, sunt în dezbatere proiecte legislative. Unul propune interzicerea accesului la rețelele sociale pentru copiii sub 15 ani, iar altul vizează minorii sub 16 ani și obligă platformele să verifice vârsta utilizatorilor.
7: În țară noi avem o parte de vreme foarte bună, weekendul cu temperaturi de vară i-a îmbiat pe români către munte, turiștii s-au bucurat de traseul spectaculos de la Canionul 7 Scări de la Brașov. Destinația are unul dintre cele mai lungi trasee de tiroliană din țară.
0: Potecile până la Canionul 7 Scări din Brașov au fost pline de turiști.
9: Dintre cele 9 scări din canion care trece prin șapte cascade. Este cea mai lungă scară și acum o să începe mutarea.
10: La aer curat, e frumos. Fii vezi muntele,
11: obositor, dar foarte, foarte frumos.
12: Cum e traseul?
11: Acceptabil. Pentru începători ca noi, acceptabil.
12: Și scările?
11: Una, cea cu apa, cea mai abruptă. În rest, toate au fost ok.
13: Traseul din canionul 7 scări are o dificultate medie, iar contrastul dintre culorile toamnei și stânci oferă un peisaj deosebit.
14: Avem niște peisaje minunate în țara asta. Sunt superbe și le descoperim de fiecare dată mai frumoase.
15: Traseul din canion presupune urcarea celor 9 scări și parcurgerea celor 7 cascade. Un minim de echipament, un bocanc adecvat, un pantalon, o bluză, o sticlă de apă și un sandwich este mai mult decât necesar.
0: Cei mai curajoși s-au dat pe unul dintre cele mai lungi trasee de tiroliană din țară, de aproximativ 4 km.
16: Ne-am gândit să facem o ieșire și ne-am decis să venim aici să încercăm. Este prima oară când venim noi.
0: Prețurile pentru vizitarea canionului pornesc de la 15 lei pentru copii și studenți și ajung la 25 de lei pentru adulți. La tiroliană, traseul complet costă 125 de lei.
7: Urmează zile decisive pentru formarea unui guvern care să treacă de Parlament. Astăzi, premierul desemnat se întâlnește cu USR, cu minoritățile și cu grupurile formate din foști parlamentari SOS și POT. Tot astăzi, socialdemocrații decid dacă și în ce formă îl susțin pe Luca Niculescu. Invitat la Digi24, fostul ministru de externe Emil Hurezeanu a criticat strategia lui Sorin Grindeanu, aceea de a ezita preluarea guvernării imediat după demiterea guvernului Bolojan.
17: A avut mai multe calcule acest domn Grindeanu. Primul calcul a fost să scape de flama, să folosească cât mai mult ochelarii aceia de protecție ai sondorului, jucându-se cu flama de sudat. Și sigur că e mai ușor să dai jos un guvern, a putut să o facă, decât să-l preia pe următorul. Singurii câștigători în această tulburare a apelor sunt cei de la AUR. În această situație, cred că domnul Grindeanu, indiferent de calculele pe care le-ar mai putea face, știe că pierde dacă mai amână. Știa că pierde dacă asumă conducerea guvernului. A temporizat prea mult acest joc.
7: Guvernul condus de Luca Niculescu are pentru prima dată în ultimele 5 luni șanse reale de a obține susținerea unei majorități, crede Marian Preda, rectorul Universității din București.
18: Cum vi se pare nominalizarea și ce șanse credeți că are domnul Niculescu să-și treacă un guvern prin Parlament?
19: Tardivă nominalizarea, dar cu ceva mai bune șanse decât cele anterioare, într-un context în care este nevoie enormă de dialog, de comunicare, era evident că niciunul dintre partidele tradiționale, partidele parlamentare semnificative, cantitativ, deci ca număr de parlamentari, nu putea să facă o majoritate. Și atunci cred că în contextul acesta, repet, doar în contextul acesta, este o decizie bună. Altfel, eu nu cred că în politică trebuie să fie foarte mulți independenți și mai ales la nivelul poziției de prim-ministru. Dar acum cred că are o șansă. Pentru prima dată, un nominalizat după 5 luni, cred că are o șansă.
7: Este sezonul reducerilor la târgurile de nunți. Cele mai mari discounturi sunt la rochile de mireasă, care pot costa chiar și cu 80% mai puțin dacă sunt din colecțiile trecute. Legat de nunta în sine, mirii care au pe listă mai puțin de 100 de invitați trebuie să aibă pregătit un buget care se apropie lejer de 20.000 de euro.
20: Vrei să provești varianta asta?
21: Da,
20: știi că ai provat așa corsetul ăsta, doar că asta are șlițul.
21: Da.
20: Așa cum ți-ar plăcea ție.
21: Cred că cu șliț mi-aș dori și îmi plac și perdițele.
0: Alexandra are nunta programată anul viitor în septembrie. A venit și ea la acest târg din Iași să vadă dacă își găsește rochia la care visează.
21: Eu caut de la începutul anului. Sunt dispusă să fie oricât, adică să fie rochia visurilor mele.
0: Nu toate viitoarele mirese sunt dispuse să cheltuie nelimitat.
1: Mi-am dorit tot timpul o rochiță prințesă, să mă simt ca în povești, la nuntă. Sincer, a devenit un lux să-ți permit să faci o nuntă în ziua de azi. Există rochii care se duc până în 2000 de euro. Personal, nu cred că m-aș duce atât de departe.
2: Prezentăm colecția 2027, dar în aceeași măsură avem și la colecția 2026, avem discounturi foarte mari, cu discounturi de până la 80%.
1: Prețurile sunt de la 1500, cele de mireasă. Avem și varianta de roche de schimb, care pot fi la 300, 500, 700, 800.
0: Ioana și Vlad se căsătoresc tot anul viitor. Au calculat bugetul pentru întregul eveniment și încearcă să facă economii.
1: 2000-2500, să zic, nu m-aș arunca la mai mult să dau pe rochie, având vedere, înțeleg, o port o singură dată, dar ținem un pic și cu bugetul.
22: Undeva la 20.000 pentru sub 100 de persoane.
1: 20.000 de euro, da?
22: Da. Deci.
1: Și nu ne-am aruncat foarte mult, adică, să zic așa, strictul necesar.
0: Și verighetele sunt o parte importantă din bugetul mirilor.
23: Inel mai îngust și cu detalii, pentru că vreau să creez ca un ansamblu, să spun așa. Vor fi două inele cele mai importante din viața mea și aș vrea să fie împreună.
24: Am optat pentru un model mai clasic, deci complet diferit față de ea.
0: Sezonul nunților se încheie pe 15 noiembrie, atunci când începe postul Crăciunului.
7: În apropierea Halloween-ului, interesul pentru filmele horror crește. A fost făcut chiar și un top al celor mai înfricoșătoare pelicule. Studiul a luat în calcul ritmul cardiac și cât de mult variază pulsul pe parcursul filmului. Clasamentul a cuprins doar filme în limba engleză. New details today in the grisly murders of a local family found earlier this week. You gotta be kidding me. Family hanging out. Barbecue 79.
0: That's the family who lived here. Cel mai înfricoșător film din toate timpurile rămâne pentru al patrulea an consecutiv Sinister din 2012. Povestea unui scriitor jucat de Ethan Hawke, care, pentru a-și documenta următoarea carte, se mută într-o casă în care avusese loc o crimă oribilă și își pune astfel, fără să vrea, familia în pericolul de a fi ucisă de un demon. Obține cel mai bun scor al spaimei, însumând toate criteriile.
25: Yes, sir. A father and his family lived in a big, bright house.
0: Clasat la doar un punct în urmă, pe locul 2, Host, lansat acum 6 ani, face în continuare inimile să bată cel mai repede, cu cea mai mare frecvență cardiacă medie de pe listă, 88 de bătăi pe minut. Spaima vine tot la pachet cu un demon invocat din greșeală în urma unei ședințe virtuale de spiritism. Pe Zoom se petrece toată acțiunea, filmul fiind realizat chiar de la distanță, cu un buget redus, în plină perioadă de restricții pandemice. Pe locul 3 este Skinamarink, un horror experimental din 2022 total ieșit din tipare, cu doi copii care se trezesc în toiul nopții și descoperă că nu își pot găsi tatăl, iar ferestrele, ușile și alte obiecte din casa lor dispar. Atmosfera de coșmar obținută cu un microbuget de numai $15,000 reușește să inducă cel mai mare răspuns de stres, măsurat după variabilitatea ritmului cardiac. Un capitol la care este egalat de recentul Undertone, un alt film atipic care mizează pe o frică obținută aproape integral prin sunet, o serie de înregistrări audio sinistre care în film dezlănțuie ce altceva decât un demon. Noul Resident Evil, bazat pe franciza de jocuri video cu același nume, care rulează de câteva săptămâni în cinematografe, reușește să obțină cea mai mare sperietură, cu o scenă care trimite pulsul la 134 de bătăi pe minut.
7: Un bărbat care l-a amenințat pe Donald Tusk și plănuia un atac la adresa premierului a fost arestat în Polonia. Bărbatul este polonez, dar motivul gestului nu a fost anunțat. Serviciile de securitate au convocat o reuniune de urgență după ce poliția a primit informații despre o posibilă amenințare la adresa premierului și a ministrului apărării. Alerta vine într-un moment de securitate sporită în toată Polonia. 3 atacuri cu armă albă au avut loc în ultimele zile în mai multe școli din Polonia. Poliția a reținut 76 de persoane și 50.000 de școli au fost verificate la nivel național. Vremea se schimbă radical aproape de mijlocul lunii octombrie, temperaturile scad și vin ploile. În București trecem de la 31 de grade Celsius din weekend la cel mult 17 astăzi, iar mâine sunt anunțate doar 14 grade. De altfel, capitala este alături de 13 județe sub cod galben de ploi.
3: În următoarele zile vom vorbi de temperaturi apropiate de normalul datei din calendar, chiar de o vreme răcoroasă, având în vedere maximele care se vor situa între 8 până la cel mult 14-15 grade Celsius. Astăzi vorbim de o informare meteorologică valabilă până marți dimineață privind ploile moderate cantitativ, precipitații mixte la altitudini mai mari de 1500 de metri și intensificări ale vântului. Va ploua treptat în toate regiunile, astfel încât să contăm pe cantități care vor atinge valori de 15-20 de litri pe metru pătrat, izolat peste 30 de litri pe metru pătrat. Va fi în vigoare și un cod galben începând de mâine de la ora 10 până marți dimineață la ora 10 pentru cea mai mare parte a Munteniei, partea de sud-est a Olteniei, dar și Carpații de Curbură, acolo unde cantitățile de apă vor fi de 20-30 de litri pe metru pătrat și pe arii restrânse 40-50 de litri pe metru pătrat.
7: Păsări flamingo, filmate pe malul lacului Techirgol, este o chestiune de timp până o să apară ca populație rezidentă, spun specialiștii. Iată!
4: Fiecare an avem cârduri destul de mari, atât pe Sinoe cât și pe Techirghiol, până la 500-800 de exemplare, printre care și păsări inelate în Turcia, în Grecia sau chiar în Franța, care indică că există oarecare mișcare între aceste populații. Foarte multe exemplare sunt păsări tinere, eclozate în acest an sau în anii în care au fost observați, ceea ce ne indică că nu este deloc de exclus nici faptul că aceste păsări au cuibărit în România, undeva în zone ferite de privirile oamenilor, și cred că este doar o chestiune de timp până când o să apară ca populații rezidente, cuibăritoare, care o să fie observabile pe tot parcursul anului în România.
7: Sunt dezbateri aprinse pe internet din cauza unor cuvinte din Domn 3. Cel care a provocat cele mai multe reacții este supat. Înseamnă același lucru ca sub pat. Maria Coman are date suplimentare.
5: Bine v-am găsit! Dicționarul Academiei Române cuprinde peste 3600 de cuvinte și expresii noi. Unul dintre cele mai neobișnuite și controversate cuvinte consemnate în Domn 3 este supat. Este un substantiv neutru cu pluralul supaturi, folosit în limbaj popular pentru a desemna locul de sub pat. Așadar, propoziția pisica s-a ascuns sub pat poate fi înțeleasă ca o formulare populară pentru pisica s-a ascuns sub pat. Tocmai această construcția a provocat amuzamentul oamenilor, care au început să inventeze în glumă cuvinte precum sumasă, suscaun sau submașină. Un alt cuvânt care a stârnit controversă este căpșunar, cuvânt asociat românilor care au plecat la muncă în străinătate, în special în Spania, pentru a lucra la cules de căpșuni. Termenul a devenit cunoscut odată cu migrația forței de muncă și a căpătat ulterior un sens mai larg, uneori peiorativ. Printre cuvintele care au atras atenția se regăsește și colivăreasă, folosit pentru o femeie care se ocupă cu prepararea sau comercializarea colivei. Domn 3 consemnează doar forma feminină cu pluralul colivărese. Pe litoral, cei din Mangalia pot fi numiți mangalioți, iar cei care frecventează vama veche, vamaioți. Dicționarul consemnează și termeni precum traseist, folosit inclusiv pentru cei care își schimbă frecvent apartenența politică.
7: Motoare turate, cai putere și lupta pentru titlurile naționale, Craiova a fost capitala motosportului. Peste 50 de piloți au concurat pentru victoria la campionatul național de superslalom, slalom junior, dar și cel național de vehicule electrice. Unii dintre concurenți abia au împlinit 8 ani.
6: Tinerii piloți au transformat orașul într-un adevărat circuit al adrenalinei. Motoarele au răsunat încă de dimineață, iar fiecare viraj a venit la pachet cu multe emoții. Alexandra Teslovan are 20 de ani și a intrat în lumea motorsportului în urmă cu 7 ani. Pentru ea nu a fost o simplă pasiune, ci un mediu în care a crescut.
8: Toată pasiunea a venit, zicem, de la tata. Am furat acest microb al sportului, a motorsportului. Deci în campionatul național, dar și european de raliuri, care este unul dintre cele mai complexe ramuri ale motorsportului în momentul de față. E foarte periculos, dar cu ajutorul tehnologiei și cu ajutorul anilor, mașinile sunt foarte sigure, echipamentele sunt foarte sigure.
6: În cadrul competiției s-au decis campionii sezonului 2026. Concurenții s-au luptat pentru titlurile naționale la superslalom, slalom junior și vehicule electrice. Pe traseu, reflexele și curajul au făcut diferența.
9: Este o mașină nouă, încercăm să ne obișnuim cu ea, vedem ce scoatem această etapă.
10: Sper la un loc 3.
11: Emoții?
10: Da.
11: Sper să scot un timp mai bun decât ieri, așa că asta adaugă la emoții și o să vedem ce se întâmplă.
12: Vă vedeți pe podium?
11: Da, clar.
13: Cel de slalom junior este foarte special deoarece avem copii de la 8 ani la 16 ani, după care avem campionatul de super slalom unde participă cei de la 16 ani peste și seniorii. Și campionatul de vehicule electrice, care iarăși este special pentru că este unic de acest fel în România.
6: La finalul competiției, primii 5 cei mai rapizi piloți au fost premiați cu sume în valoare de 2000 de euro.
7: China investește masiv în roboți de toate felurile, nu doar cei umanoizi. În timpul vacanței de Ziua Națională a Chinei, un pește robotic își face debutul ca agent de patrulare într-un lac dintr-o importantă zonă turistică.
26: 在不是沿岸的区域啊，可能在湖中间的有些游客坐船的时候落手机落水里啊，我们可能可以使用这个鱼进行一个。
6: Cu o lungime de 1,5 metri și o greutate de peste 40 de kilograme, peștele robot integrează 5 module principale: vizualizare de înaltă definiție, termoviziune în infraroșu, senzori pentru calitatea apei, sistem de poziționare Beidou și navigație autonomă. Dispozitivul încetinește automat atunci când traversează habitatele păsărilor acvatice și poate ajuta eficient turiștii să localizeze obiectele scăpate accidental în apă.

0: obstrucționat plata salariilor, dimpotrivă s-au plătit. Totul este ce se va face, pierderile majore au început să fie deja datorită lipsei rectificării bugetare. Dar până la rectificare eu nu văd așa zisele pierderi din inactivitate guvernamentală. Pentru că miniștrii au gestionat ceea ce era deja stabilit prin regulamente, prin reglementări, prin legi, prin hotărâri de guvern. N-a trebuit să facă noi reglementări care le sunt interzise ca guvern interimar. Deci n-aș spune că a pierdut. Dacă a pierdut ceva România, a pierdut în credibilitate pe plan extern. Adică toată lumea vede că suntem într-o situație grea din punct de vedere al echilibrelor macroeconomice și în tot timpul ăsta noi ne jucăm de-a guvernarea, tragem linii roșii care fac imposibilă orice colaborare. Oamenii ăștia s-au apucat de jocul ăsta cu liniile în condițiile în care nu știu ce înseamnă. Spre exemplu, nimeni în Occident nu va spune este linie roșie aici la ceva care blochează în continuare negocierile, ci marchează un teritoriu în care nu ajunge, dar care nu blochează. Eu le-am folosit în Consiliul European, am folosit linia roșie la bugetul anterior, s-a modificat un regulament de utilizare a fondurilor de coeziune datorită unui veto, unei linii roșii introdusă de mine. S-a prelungit cu un an timpul de implementare a fondurilor europene.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi, Emil Curezanu.
3: Numirea unui naționalist sănătos, sigur, s-a făcut de către președinte, bănuiesc, în contrapunct cu naționalismul poate nesănătos, dar mai popular al unora care îl practică în mod evident. Prin biserici, pe la întruniri, cu mitropoliți care te binecuvântează, cu episcopi care te respingă și așa mai departe. Eu cred că trebuie să părăsim galaxia asta de simboluri, pentru că e prea legată de trecut și răspunde prea puțin așteptărilor concrete ale majorității cetățenilor.
4: Încearcă Nicușor Dan, prin această sintagmă, să traseze ideologia unei noi mișcări politice, unui nou partid, lovește în, sau țintește grupul de, hai să-i spunem, suveraniști din România?
3: Nu reușește până la sfârșitul primului mandat să facă un nou partid pornind de la naționalismul sănătos. Lovitura mortală la care a contribuit fără să vrea, sper, cred, atunci când a venit moțiunea asta de cenzură social-democrat auristă împotriva guvernului Borojan, trebuie reparată și nu se repară cu un nou partid naționalist pozitiv, sănătos, sub nicio formă. Nu, e nevoie de repararea acestor partide, recentrarea efortului democrat, dar dacă partidele nu reușesc în interiorul lor să-și găsească echilibru,

0: echilibrul pe care clar l-au pierdut, toți l-au pierdut în favoarea AUR. Atunci cel puțin să găsească teme consensuale. Să găsească teme consensuale, să-și respecte mai mult alegătorii și deci cetățenii, făcând oferte transparente. Vă reduc, crește TVA-ul, reduc cheltuierile. Bun. Dar în același timp, peste 2 ani se va întâmpla asta și asta. Adică comunică cu oamenii, spune-le de ce trebuie să se sacrifice o vreme. Dacă intrăm într-un tunel al rigorii pe care domnul Bolojan o întruchipează, acum, din păcate, nu mai e în situația asta, din păcate pentru dânsul, atunci riscul ca pe fondul ăsta de nemulțumire și de sărăcie, de fapt, un astfel de personaj să nu devină popular sau să nu mai rămână popular este foarte mare.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: Evenimentele nu așteaptă. Nu cer voie să se întâmple. Nici noi nu așteptăm până să le discutăm împreună cu tine. Să le evaluăm impactul. Analizăm la rece subiectele fierbinți.
2: Ține pasul cu știrile. Live cu Cristian Citre în fiecare vineri la Digi24.

0: Ne-am întors la Digi Matinal, doamnelor, domnilor, cu informațiile externe. Armistițiul energetic dintre Rusia și Ucraina ar fi fost încălcat la nici două ore de la anunțul lui Donald Trump, susține Zelensky. Rusia a lovit mai multe locații din Harkov, inclusiv principala centrală electrică a orașului. Iată. Anunțul lui Trump a luat prin surprindere atât Ucraina cât și Rusia. Zelensky spune că nu știa de armistițiul energetic, dar că așteaptă mai multe detalii. O negare a venit și de la Moscova. Comisia pentru Energie din Duma de Stat a subliniat că nu știe nimic despre vreun armistițiu energetic și a calificat anunțul lui Trump drept o mișcare menită să influențeze piețele. Jurnaliștii de la Axios au aflat că președintele american ar înțelege prin armistițiu doar încetarea atacării rafinăriilor. Ucraina are o singură rafinărie parțial nefuncțională. În weekend, Donald Trump s-a supărat din nou pe Volodymyr Zelensky, criticat chiar și de republicani pentru acordul privind motorina rusească care va fi livrată pe piață pentru a forța scăderea prețurilor. Președintele american l-a atacat din nou pe cel ucrainean. A spus că Ucraina are nevoie de un lider nou pentru ca războiul să se încheie. Zelensky a răspuns în ce condiții poate accepta cererile din ultimile zile.
1: That's a war that should have never started. And I think it's time for Ukraine to get a new president.
2: If President Trump really wants to have some changes in during elections, I also shared it with his team. So please tell Putin, give us 2 months, 60 days of total ceasefire, 60 days, and we will organize elections. Of course, we will be ready for any choice of our people. Exactly, Ukrainian people.
0: După anii în care a uimit publicul cu acrobații, robotul Atlas se pregătește pentru munca în fabrică. Realizatorii vor să transforme în muncitor pe o linie de producție.
3: Robotul Atlas a devenit celebru pentru salturile și acrobațiile sale, de la demonstrații la târgul CES până la apariții la Cupa Mondială de Fotbal. Acum Boston Dynamics și Hyundai Motor Group îi pregătesc un rol mai practic, munca în fabrică. Schimbarea a fost posibilă în parte datorită inteligenței artificiale. În loc să fie programat pentru fiecare mișcare, Atlas este antrenat să învețe sarcini noi, într-un mod asemănător cu instruirea unui angajat. Robotul folosește două sisteme. Unul îl ajută să-și păstreze echilibrul și să apuce obiecte. Celălalt îl ajută să înțeleagă ce se întâmplă în jurul lui și să urmeze instrucțiuni formate din mai mulți pași. La fel ca sistemele de inteligență artificială, Atlas ar putea deveni mai capabil pe măsură ce acumulează date. Ultima versiune a lui Atlas este proiectată pentru munci industriale solicitante. Poate transporta încărcături grele și poate lucra în medii cu temperaturi ridicate. Producătorii văd posibile aplicații în industria auto, în fabricile de alimente și băuturi și în industria semiconductorilor. Roboții umanoizi, care păreau până nu de mult desprinși din firmele SF, se apropie astfel de utilizare pe scară largă. Estimările citate în articol indică o piață care ar putea ajunge la 200 de miliarde de dolari până în 2035. Boston Dynamics are deja experiență în domeniu. Robotul său Spot este folosit de peste 500 de clienți în 46 de țări.
0: Leo Messi devine personaj de desene animate, mai exact al unui serial de desene animate care va avea ca erou principal un băiat cu numele și talentul pentru fotbal al starului argentinian.
4: Leo! Something came for you.

0: Filmul la care Messi este producător executiv alături de Sony Pictures Television și Sony Music Vision va avea premiera pe canalele Disney în 2027. Scenariul urmărește aventurile unui băiat de 12 ani atras prin computer într-o lume fantastică. Acolo trece prin lupte inspirate de partidele de fotbal. Le câștigă pe toate, evident. Melodia tematică este interpretată de artistul argentinian Lucra. În vârstă de 39 de ani, Lionel Messi s-a retras săptămâna trecută din naționala țării sale, pentru care a jucat de 208 ori. Este deținătorul recordului de trofee Balonul de Aur câștigat în carieră. 8.
1: Universitatea Craiova s-a chinuit la Miercurea Ciuc, dar oltenii au plecat cu 3 puncte de pe terenul ultimei clasate în Superliga. Oltenii au cerut penalti în repriza a doua, când Hegeduș l-a împins pe Simone Lisor în careu. Arbitrul a lăsat jocul să continue. O centrare perfectă a lui Bancu a adus golul victoriei, marcat de același Lisor cu 15 minute înainte de final.
2: Până centrarea lui Vână îl găsește pe Ganea. Șutul lui Ganea, gol! 1-0! Ganea deschide scorul.
1: Farul e pe loc de play-off după ce a câștigat duelul cu revelația Petrolul. Eurogolul lui Ganea a fost completat până la jumătatea reprizei de o super fază a marinarilor.
2: Anca deposedat de Alimvi, frumos accelerează Alimvi, Rada Slavescu nu îi scoate la Alimvi, gol! 2-0, farul se desprinde după un contraatac blitz.
1: Putea fi mai rău pentru Lupii la o eroare defensivă. A ratat kosovarul Hiseni, iar ocazia s-a răzbunat. Flores a redus din handicap și a stabilit scorul pauzei 2-1 pentru gazde. Repriza secundă i-a remarcat pe ambii portari, Rafael Munteanu de la Constanțeni și Zima de două ori salvator la torpilele trimise de Vână.

Ultimele minute au adus noi faze fierbinți. O mare șansă a oamenilor lui Sabo a anunțat ultimul gol al meciului. La 17 ani, puștiul Răzvan Marincean a semnat primul său gol în Superliga.

Venită în România cu victorii pe linie în primele patru etape ale Ligii Campionilor la handbal feminin, Esbjerg a încercat să profite de perioada rea prin care trecea CSM, cu înfrângeri în ultimele două meciuri din competiție. Până la pauză a fost spectacol ofensiv în sala polivalentă. Tigroicele conduceau cu 18-17 la jumătatea partidei.

0: Vicecampioana României a rămas în controlul meciului și în repriza secundă. Fetele Boianei Popovici au condus permanent și au profitat de ziua slabă a vedetei adverse Henny Raistad, doar 4 goluri din 10 aruncări. Din tabăra gazdelor, Maslova Dimitrieva și Tira Axner, fiica antrenorului advers, au încheiat cu câte 5 goluri.
1: Axner, Dimitrieva, Axner, caută-i poarta și o găsește.
0: S-a terminat CSM Esbjerg 34-31, rezultat care menține formația bucureșteană pe locul 4 în grupa A din Champions League.
2: Great win today. We are very happy with the result. We knew it would be a tough game, so we are of course very happy. And for my own sake, it just feels really good to be back. It was 8 months since my last game.
0: Etapa următoare, Tigroaicele joacă din nou pe teren propriu cu norvegiencele de la Sola.
3: Digi24 FM.
4: Ascultați Digistoria.
5: 12 octombrie 1492, Columb ajunge în lumea nouă. După 3 luni pe mare, exploratorul Cristofor Columb a ajuns la țărm. Credea că a ajuns în Asia, destinația călătoriei. Dar fără să știe, navigatorul ajunsese în lumea nouă. Columb a debarcat pe o insulă pe care a numit-o San Salvador, undeva în ceea ce acum numim Bahamas. După ceva timp, continuă călătoria și a ajuns în Cuba. Columb a făcut alte 3 expediții către lumea nouă, dar nu va ajunge niciodată în America de Nord. Călătoriile lui Cristofor Columb au schimbat radical istoria lumii. 12 octombrie 1960, asasinat politic în stil samurai. Liderul Partidului Socialist Japonez, unul dintre cei mai influenți politicieni de atunci, a fost ucis de un elev de 17 ani înarmat cu o sabie de samurai. Politicianul era în mijlocul unui discurs televizat la Tokyo, așa că asasinatul a fost filmat. De asemenea, un fotograf japonez a luat un premiu Pulitzer cu o fotografie a atacului. Acest asasinat a schimbat soarta Japoniei. Cel ucis era popular și putea aduce la putere socialiștii pro-URSS și anti-SUA. Fără un lider carismatic, partidul a decăzut. 12 octombrie 1960, pantoful lui Hrușciov. În timpul reuniunii adunării generale a UNO, delegatul din Filipine a acuzat URSS că a înghițit popoarele țărilor din Europa de Est. Liderul sovietic Nikita Hrușciov, care era în sală, a venit furios la prezidiu. L-a insultat pe filipinez, însă a întors la locul lui, oficialul din Filipine, și a continuat discursul. În acel moment, Hrușciov și-a scos un pantof și a bătut cu putere în masa din fața sa. Unul dintre delegații României a continuat scandalul început de Hrușciov.
4: Ați ascultat Digistoria.
3: Digi24 FM.
6: În fața ta, o emisiune Digi24.
7: Profesorul Dragoș Iliescu este invitatul zilei de astăzi. Au fost publicate rezultatele testelor PISA. Ne-am văzut de-a lungul anilor în astfel de momente. Rezultatele nu arată deloc bine. Ba chiar s-au înrăutățit la anumite capitole. Am să-mi permit să și citesc sau să citez câteva. 52% dintre elevii români de 15 ani nu ating nivelul minim de competență la matematică. La citire procentul e 48%, la științe 46%, iar la rezolvarea unor probleme cu instrumente digitale, 57% dintre acești elevi sunt sub nivelul de bază. Ne comparăm cu alte țări, suntem pe locuri rușinoase.
8: Ce pot să zic aici, altfel decât...
7: Începeți oftând. Asta,
8: da,
7: asta.
8: Toată lumea începe oftând. Știam despre aceste rezultate, sau mă rog, intuiam că rezultatele vor fi mai rele. Mai toate studiile comparative internaționale care s-au făcut în ultimii 3 ani, care au trecut de la precedentul PISA, arătau în direcția asta, cum că în întreaga Europa scorurile vor scădea, poate nu atât de radical, precum am văzut că au scăzut și că România va fi mai dezavantajată decât alte. Deci noi o să scădem și mai mult. Deci eram cumva pregătiți, nu e o surpriză, mă miră că unii din colegii mei spun, vai ce surpriză, eu nu mă așteptam să se întâmple așa ceva. Deci lucrurile sunt, da, sunt rele, dar nu sunt surprinzătoare. Sunt Sunt alte câteva rezultate pe care le-a scot în evidență, care sunt grave. Sunt scorurile medii. Media întotdeauna ascunde realitatea. Scorurile medii sunt suficient de rele și poate mă concentrez foarte puțin pe scorurile medii ca să le scot puțin mai... sunt groși puțin tușele, să le scot puțin în evidență mai clar. Ce înseamnă că 52% din elevii României nu ating nivelul minimal de funcționare, înseamnă că acești 52% sunt într-o zonă care se numește, într-un limbaj ușor tehnic, analfabetism funcțional. Analfabetism în sensul că el este funcțional în sensul că ei pot citi problema respectivă, dar nu pot interacționa cu ea, nu înțeleg exact ce se întâmplă acolo, nu înțeleg toate nuanțele.
9: Un exemplu mai apropiat de realitate, de cerință dintr-o astfel de testare.
8: Uneori ai probleme, în general în PISA se testează probleme de viață cotidiană. Da? În limbaj cotidian asta le face ușor atipice pentru școala din România, dar o problemă tipică la matematică nu e o problemă din PISA, dar e de tip PISA, ar fi o problemă care ar suna cam așa. În Galați au fost 6 grade dimineață. La Târgoviște au fost minus 3 grade. Care este diferența de temperatură dintre Galați și Târgoviște? Da? Și sigur, ar trebui să spună 9 grade și sunt o cantitate imensă din școlarii noștri, nu poate să rezolve această problemă. Dacă tu spui 6 minus minus 3, vor putea să rezolve ecuația, da? Sau, mă rog, problema respectivă. Dacă o pui în limbaj natural, nu se poate. Și, în general, problemele pe care le ai de rezolvat în viață vin către tine în limbaj natural. Sunt probleme cotidiene. Da? M-am dus până la piață ca să cumpăr 2 kg de roșii și 1 kg de castraveți. Câte kilograme de legume am cumpărat? Da? E atât de simplu. Dacă îți spun 2 plus 1, toată lumea poate să rezolve 2 plus 1. Da. Mă rog. Deci, probleme de genul ăsta sunt și, sigur, unele sunt ușor mai complicate și la PISA nu se măsoară doar diferența dintre analfabetismul funcțional și funcționare, ci sunt 6 niveluri pe care măsurăm.
3: Digi24 FM. Mesaj de interes public.

0: Legea Anastasia îi condamnă la închisoare pe șoferii care conduc fără permis, ori se află sub influența alcoolului sau a drogurilor și produc accidente mortale.
1: Mesaj de interes public.
2: Astăzi, Fece Argeș caută frâna CFR-ului. Apoi, Bergodi și Pancu își compară strategiile. Fotbalul nostru, direct la Digi Sport.

0: Bună dimineața, urmăriți Digi Matinal.
1: Este ora 7, doamnelor, domnilor, mulțumim că sunteți cu noi. Haideți acum să vedem titlurile orei.
2: Luca Niculescu, premierul desemnat, continuă astăzi întâlnirile politice. Urmează să discute cu reprezentanții USR și ai grupului minorităților naționale, cu cei ai grupurilor Uniți pentru România și Pace Întâi România. O navă supraîncărcată cu imigranți plecată din Djibouti a naufragiat în apropierea coastelor Yemenului. Cel puțin 139 de oameni, printre care și copii, au murit și 84 sunt dați dispăruți. Oamenii încercau să ajungă în Emiratele Arabe Unite. În România, vremea se răcește puternic de astăzi, este cod galben de ploi în 13 județe și în capitală. Temperaturile din București scad de la 31 de grade Celsius ieri la cel mult 17 grade astăzi.
0: Tineri au murit într-un accident grav pe un drum național din Vâlcea după ce o mașină a intrat pe contrasens.
1: Din primele verificări se pare că un șofer de 25 de ani a pierdut controlul volanului, a intrat cu viteză pe sensul opus și s-a izbit frontal de o altă mașină. În urma impactului puternic, tânărul și două fete de 17 ani care se aflau cu el în mașină au murit pe loc.
0: Mai multe echipaje de intervenție au ajuns la fața locului. Șoferul celeilalte mașini, un bărbat de 67 de ani și pasagera sa în vârstă de 61 de ani au fost răniți grav și duși de urgență la spital.
1: Traficul în zonă a fost blocat complet, iar mașinile au fost deviate pe un drum secundar. Poliția a început o anchetă pentru a stabili exact cum s-a produs accidentul.
0: Un alt accident rutier mortal din județul Brașov a provocat amuzament pe internet. O auto specială a rămas blocată în beton proaspăt turnat după ce agentul de la volan a vrut să ocolească o coloană.
1: Imaginea este virală. Poliția Brașov a reacționat cu umor pe internet și a recunoscut greșeala. Explicația este că echipajul se grăbea spre un accident grav produs pe drumul național 13.
0: Mașina nu a fost avariată, iar betonul a fost îndreptat înainte să se întărească.
1: Peste 2100 de hectare au ars în Parcul Național Domoglet, Valea Cernei. Flăcările au distrus aproximativ 1207 hectare de vegetație în apropiere de băile Herculane.
0: Și în județul Caraș-Severin, în zona Topleț, au ars peste 900 de hectare. Acolo, pe un teren accidentat, au intervenit 89 de salvatori sprijiniți de două elicoptere Black Hawk. 10 de pompieri au intervenit uneori după ce au urcat pe jos porțiuni de munte pentru a stinge focul care s-a extins și în zona stațiunii Băile Olănești din județul Vâlcea.
1: Acolo, incendiul izbunit în urmă cu 17 zile nu mai scoate fum, iar dronele ridicate în zona Câineni nu au mai detectat focare active.
0: Scandalul cumpărăturilor de la Administrația Națională de Meteorologie ia amploare după primele dezvăluiri privind cheltuielile instituției pe haine de lux și parfumuri. Diana Buzoianu vine cu noi acuzații. Ministrul Mediului susține că în ultimii ani ANM ar fi cumpărat produse de milioane de lei prin atribuirea directă a contractelor, deși ar fi trebuit să organizeze proceduri prin care mai multe firme să poată concura. Buzoianu indică și două societăți care ar fi câștigat în mod repetat astfel de contracte.
3: Buzoianu a făcut o nouă postare pe Facebook în care susține că problemele de la ANM nu se opresc la primele cheltuieli legate de haine și parfumuri. Potrivit șefei de la Mediu, corpul de control a identificat și achiziții de tonere pentru imprimante în valoare de peste 400.000 de lei în 2023, peste 700.000 de lei în 2024 și aproape 600.000 de lei în 2025. Diana Buzoianu a evidențiat că nu contestă nevoia instituției de tonere, ci faptul că aceste produse ar fi fost cumpărate prin achiziții directe. Mai simplu spus, în loc să fie organizat o licitație, astfel încât mai multe firme să poată veni cu oferte, instituția ar fi cumpărat direct de la furnizori. Iar exemplele continuă. În 2023, ANM ar fi cumpărat calculatoare și laptopuri în valoare de 850.000 de lei. În 2024 ar fi achiziționat mobilier de peste 1.500.000 de lei. Și în aceste cazuri, spune Diana Buzoianu, contractele ar fi fost atribuite direct. Ministrul Mediului atrage atenția și asupra două firme care ar fi obținut în mod repetat contracte cu ANM prin achiziții directe. Ambele firme ar avea câte un singur angajat declarat. Autoritățile urmează să verifice câți bani au încasat concret de la ANM. Elena Mateescu, cea care conduce ANM, respinge acuzațiile și susține că nu a aprobat achiziții ilegale.
4: Că să spun din perspectivă personală, nu am utilizat niciodată cardul instituțional, acesta fiind declarat inactiv de la emitere, astfel care a fost comunicat și prin adresa oficială către Corpul de Control al Ministerului în data de 18 august. Nu am aprobat niciodată achiziții de acest fel. Și, în primul rând, nu am aprobat niciodată achiziții în afara legii.
3: Diana Buzoianu a anunțat că la finalizarea raportului Corpului de Control va sesiza parchetul de pe lângă în Alta Curte de Casație și Justiție.
1: Momente de panică la bordul unui avion al unei companii indiene. O baterie externă a luat foc în compartimentul pentru bagaje deasupra scaunelor. Iată. Echipajul a intervenit imediat cu stingătoare și nimeni nu a fost rănit. Aeronava decolase de la New Delhi. După izbucnirea incendiului, avionul a fost deviat către cel mai apropiat aeroport, unde a aterizat în siguranță.
0: Călin Georgescu află astăzi dacă iese din spatele gratilor. Fostul candidat la prezidențial a făcut o cerere de înlocuire a arestului preventiv cu o măsură mai blândă.
1: Magistrații de la Tribunalul București vor analiza solicitarea și vor lua o hotărâre. Între timp, în fața arestului central, susținătorii lui Georgescu continuă să protesteze, motiv pentru care jandarmeria a dat mai multe amenzi.
0: Ioana Corneev ni se alătură cu detalii.
5: Bun găsit tuturor! Astăzi Călin Georgescu urmează să fie scos din nou din spatele gratilor de la arestul central al capitalei și să fie dus în fața magistraților de la Tribunalul București. La ora 9 este termen pentru solicitarea pe care a făcut-o fostul candidat la alegerile prezidențiale de înlocuire a măsurii arestului preventiv pentru 30 de zile cu o măsură mai blândă. Printre variante se numără arestul la domiciliu sau chiar controlul judiciar. Călin Georgescu a făcut deja contestație pentru arest. Magistrații au respins această solicitare. Iată că de pe data de 29 septembrie fostul candidat la prezidențiale este sub măsura arestului preventiv. De altfel, în fața arestului central al capitalei, susținătorii lui Georgescu sunt în continuare cu corturi. Îi scandează numele fostului candidat la prezidențiale și cer eliberarea acestuia. Din acest motiv, jandarmeria capitală a anunțat că din momentul în care Georgescu a fost închis s-au dat 124 de amenzi în valoare totală de peste 100.000 de lei pentru tulburarea ordinii și liniștii publice. Așadar, magistrații de la Tribunalul București urmează să analizeze astăzi solicitarea lui Călin Georgescu de înlocuirea măsurii arestului preventiv. O să vedem dacă vor admite sau nu această cerere.
0: Norii de cenușă au sufocat din nou cartierul Bariera Vâlcii din Craiova. În imaginile filmate de localnici se vede cum toată zona este acoperită de cenușă venită de la termocentrala care alimentează orașul cu apă caldă și energie electrică.
1: Oamenii sunt disperați și spun că de mai bine de 3 ani trăiesc un calvar din cauza poluării. Termocentrala Craiova a fost amendată cu 50.000 de lei de Garda de Mediu Dolj pentru poluare.
0: Cel puțin 139 de imigranți au murit și 84 sunt dispăruți după ce o embarcațiune supraaglomerată s-a răsturnat în Marea Roșie.
1: Peste 300 de oameni, în mare parte etiopieni, erau în barca mult prea mică pentru a-i ține pe toți. S-a răsturnat la scurt timp după ce au părăsit țărmul Djibouti, țară din Cornul Africii.
0: Oamenii se îndreptau spre Yemen, de unde urmau să plece către țările bogate din Golf, unde sperau să se angajeze muncitori sau servitori. Urmau așa numită rută estică, pe care pornesc în fiecare an 10.000 de migranți, una dintre cele mai periculoase rute de migrație din lume.
1: Mulți provin din regiunile Etiopiei, grav afectate de secetă, de violențe interetnice și instabilitate.
0: Au fost create în laborator bananele care nu se mai înnegresc.
1: Cine și cum a reușit această performanță, vă spunem imediat.
0: Timpul se dovedește un ingredient cheie pentru o mâncare de calitate.
1: Într-o lume a vitezei, unii aleg exact contrariul, ingrediente locale și rețete făcute pe îndelete.
6: O mâncare de calitate se gătește cu timp, în tihnă.
3: La foc lent, aromele au răgaz să se amestece. Mâncarea nu trebuie să fie gata în câteva minute. Este una dintre ideile din spatele conceptului slow food, care presupune să știm ce avem în farfurie, de unde vin ingredientele.
6: Ceea ce consumăm se reflectă în sănătatea noastră.
7: Când timp este gata?
8: În 15 minute.
7: Mamă! 5 minute mâncăm o supă bună.
8: Astfel, conceptul de slow food nu înseamnă doar să încetinim ritmul, ci și să ne dăm timp să cunoaștem ingredientele pe care le folosim, dar și oamenii care le produc.
9: Este o chestie pe care trebuie să o conștientizăm și am început să o conștientizăm pe măsură ce testăm și vedem care sunt efectele mâncării produse în masă și da, conceptul acesta de fast food și viteza de a mânca orice doar ca să mănânci.
10: Suntem atenți să alegem pe cât posibil cele mai bune ingrediente. Trebuie să avem grijă de noi pentru că suntem cea mai prețioasă investiție a noastră până la urmă.
3: 40 de producători locali, bucătari, artizani și consumatori au participat la Timișoara la un festival dedicat mâncării sănătoase.
11: Sunt producători care sunt implicați în lanțuri alimentare scurte și au o relație directă cu consumatorul. Asta înseamnă că ei cunosc cei care le consumă hrana, iar consumatorii știu cine produce hrana.
3: Specialiștii spun că metoda gătirii lente contribuie la păstrarea nutrienților esențiali ai alimentelor.
1: S-au jucat Hore și Sârbe în cea mai mare piață din București.
0: La obor, oamenii au putut cumpăra un sac cu gogoșari, după care s-au oprit la Festivalul Toamnei.

0: arabe pline cu mâncare și vreme excelentă în ultima zi de Oktoberfest în cea mai mare piață din capitală.
1: La noi găsiți berbecuz, după cum se vede, la rotisor. Specialitatea noastră, care cred că pe toată lumea am lăsat cu gura căscată. Este 25 de lei 100 de grame.
2: Miel, pastramă de miel și multe altele, cârnați, miși, ceafă, ciolan.
0: Mustul făcut pe loc a fost vedeta târgului. Un litru s-a vândut cu 12 lei.
3: Avem peste 7 tone de struguri cu noi, s-au cam dus.
4: Cum a fost drumul până aici cu asemenea cantitate?
3: Am venit cu mai multe mașini, greu, dar sperăm să plecăm goi. Dacă weekendul acesta, toamna, ar fi avut o adresă și un nume, acela ar fi fost Piața Obor.
4: Cum vă distrați? Cum vă distrați?
2: Frumos la Obor! Foarte frumos! Oborul e viața mea!
5: Aurore boreale spectaculoase au învăluit pământul ca rezultat al unei activități solare sporite. Luminile nordului au coborât foarte mult spre sud.
6: Și au fost văzute chiar și în Anglia, dar și în Franța. Unele dintre cele mai frumoase imagini ale fenomenului sunt cele venite de la mare distanță de pământ.
5: Adică de la bordul Stației Spațiale Internaționale.

0: Premierul desemnat continuă turul partidelor în speranța că va obține majoritate. Până acum, PNL, PSD și UDMR nu i-au putut da asigurări că îl vor sprijini în Parlament. Tot astăzi, socialdemocrații se strâng în ședință pentru a decide cel mai probabil dacă îl susțin sau nu pe Luca Niculescu. Mai multe informații primim chiar acum de la Amalia Dobre.
1: Bun găsit! Premierul desemnat va face prima oprire astăzi la sediul USR, după care va ajunge în Parlament pentru a discuta și cu grupurile mai mici. Vorbesc aici despre grupul minorităților naționale, Pace și UPR. Am văzut discuțiile de săptămâna trecută cu cei de la PNL, PSD și UDMR și deși Luca Niculescu spunea că este optimist în ceea ce privește crearea unei majorități, am văzut că cel puțin PNL și PSD se poziționează la poli total opuși. Socialdemocrații spun că nu vor susține un guvern tehnocrat și de asemenea nici nu vor să intre singuri la guvernare într-un guvern monocolor. Ar vrea refacerea vechii coaliții alături de PNL și UDMR. Însă liberalii spun că este exclus ca aceștia să mai intre la guvernare alături de socialdemocrați, cei care l-au demis pe Ilie Bolojan alături de AUR în mai la moțiunea de cenzură. Dacă ne uităm către UDMR, aceștia au declarat că deocamdată așteaptă să vadă deciziile luate de PNL și PSD, iar mai apoi vor lua și ei o decizie. Premierul desemnat Luca Niculescu a declarat chiar la Digi24 că intenționează să meargă până la capăt, să ajungă până la votul de investitură și ar vrea să depună în Parlament atât cabinetul de miniștri cât și programul de guvernare chiar joi.
0: Rectorul Universității din București avertizează asupra ascensiunii AUR. Profesorul universitar Marian Preda a vorbit despre riscul ca partidul condus de George Simion să rămână în afara guvernării.
2: Domnule profesor, în perioade de criză economică sau situație economică grea, crește populismul, crește naționalismul, dar și disponibilitatea celor care se uită pentru deschiderea pentru astfel de mesaje. Care explicație?
3: O criză în sine este considerată o situație în care vechiul sistem nu mai funcționează, nu mai este eficient și este nevoie de o schimbare radicală. Când în loc să dai drumul la criză, în perioadă de criză, la reforme, la o schimbare accelerată, dar controlată, tu ții capacul pe oala sub presiune, nu poți să ajungi decât în pragul unei transformări radicale, adică unei revoluții. Și aceasta e marea problemă și în România, că nu lasă lucrurile să se consume. De exemplu, dacă ar fi lăsat cumva o guvernare cu o partină, eu știu, există un pericol, o să vedem extremiștii, dar ce o să facem? Îi ținem acolo, în afara guvernării, pe cei de la AUR, până când ajung cu adevărat majoritari și pot să schimbe și Constituția?
4: Tot mai multe țări limitează accesul copiilor pe rețelele sociale. Cea mai recentă decizie a fost luată de Turcia, care impune restricții pentru copiii sub 15 ani. Măsura urmează să intre în vigoare de la 1 noiembrie și Grecia a anunțat că are în plan să interzică accesul copiilor sub 15 ani la rețelele sociale. Proiectul a fost deja depus în Parlament. Australia a fost prima țară care a introdus o interdicție pentru cei sub 16 ani. Măsuri deja adoptate sunt și în Indonezia și Malaezia. În ceea ce privește țările din Europa, multe au anunțat deja că vor merge pe același drum. Printre ele și se numără Regatul Unit, Spania și Danemarca. Și țara noastră analizează astfel de măsuri. În Parlament sunt deja depuse mai multe propuneri legislative.

0: Pelerinajul de la Iași continuă în așteptarea sărbătorii de miercuri.
1: În primele zile, peste 120.000 de credincioși s-au închinat la ragla cu moaștele Sfintei Parascheva.
0: Unii au așteptat chiar și 17 ore acest moment.
2: Hey, mami, cum te cheamă?
3: Ilinda.
2: Ilinda. Și câți ani ai? Ia arată, câți ani ai? Arată unul.
4: Ilinca este unul dintre cei mai tineri pelerini. Părinții ei au vrut ca toată familia să participe împreună la pelerinajul de la Iași. Au venit din Brăila și au stat la rând aproape 12 ore.
5: E ceva deosebit. Ne-am dorit foarte mult să ajungem în primul rând pentru cea mică.
6: Ne rugăm pentru sănătate.
7: De pentru prima dată când am venit și am spus să venim cu toți.
4: Familia Iancu a venit din București, tot în echipă completă, cu toate cele trei generații.
8: Îți place aici la pelerinaj?
9: Da!
8: Cum este pentru tine? Cum ai rezistat tu toată noaptea? Ce ai făcut?
9: Am dormit.
10: De la ora 3:30 dimineața este aici. A dormit, s-a trezit, iar a dormit.
11: Și acum l-am luat și pe la mic. Nu trebuie să vină și el la Sfânta, să stea și el cu Sfânta.
12: Mă gândesc că un copil poate peste ani nu-și va aminti toate detaliile, dar poate își va aminti mâna bunicului care l-a dus, rugăciunea mamei.
13: E foarte greu, că sunt în etate.
8: Câți ani aveți?
13: 80.
8: Să fiți sănătoasă.
13: Mulțumim.
8: Ați rezistat cu bine până acum.
13: Mulțumim, Doamne.
14: 10 ore.
15: Sunt din Mangalia și foarte frumos. Chiar e o experiență unică.
16: Am rezistat, dar cam e somn.
8: Ești obosită deja.
17: Da. Mă simt foarte bine, deschis la suflet. Îmi place foarte mult aici.
4: Culoarul de pelerin spre Catedrala Metropolitană s-a întins pe o distanță de aproximativ 5 km.
0: Mașinile electrice și hibride, dotate cu tehnologii de ultimă generație, au fost vedetele salonului auto organizat în capitală. Peste 30 de mărci au prezentat cele mai noi modele.

0: Evenimentul a adus premiere naționale și sute de modele expuse, de la mașini electrice și hibride, scutere și biciclete electrice, până la stații de încărcare și tehnologii de ultimă generație.
1: Mașina în care ne aflăm este Ford City de la Allview și poate fi condusă și de cei care au împlinit 16 ani și care au permis de conducere categoria B1. Trebuie să știți, modelul lansat în acest an este 100% electric și are o autonomie urbană de până la 300 de kilometri.
2: Prețurile pentru mașina, configurația cea mai mică sunt de la 15.600 de euro cu TVA.
0: Pentru familii, SUV-urile au fost la mare căutare.
3: Acesta este noul nostru model care a fost lansat vara aceasta. Este modelul Dolphin G DMI, care este plug-in.
0: Producătorii au venit cu noutăți, dar și cu modele deja cunoscute și apreciate de șoferi.
4: Modelele pe care le avem anul acesta, pentru prima dată, sunt EV2, cea mai mică mașină electrică a noastră, cu toate că vine cu o baterie mică, are o autonomie generoasă, dar avem și o mașină mai mare, un PV5, dacă o putem numi dubă, cu locuri. Iar cel mai căutat dintre ele este Sportage-ul în motorizare hibrid. Acesta pleacă ca și preț din zona 30.790 de euro, TVA inclus.
0: Vizitatorii au putut urmări și demonstrații de drift. Printre piloții care au făcut spectacol pe pistă s-au numărat și campioni în vârstă de doar 13 ani.
5: La vârsta de 8 ani m-am urcat într-o mașină de drift și am început să conduc. Dar mi-am dorit dintotdeauna să devin pilot de drift.
6: Ce înseamnă pentru tine să pilotezi?
5: Nu știu, în momentul în care pilotez simt că sunt departe de toate, sunt doar eu și mașina.
0: Salonul Auto București a ajuns anul acesta la cea de-a 23-a ediție.

0: Date despre vremea, cum lăsăm în urmă vremea neobișnuit de caldă și ne pregătim pentru o schimbare semnificativă, vremea se răcește brusc, apar ploile în tot mai multe zone, iar la munte sunt așteptate ninsori și vânt puternic. Ce urmează știe Iuliana Boanță.
1: Bună dimineața! Astăzi va intra în vigoare un cod galben de ploi însemnate cantitativ în cea mai mare parte a Munteniei, sud-estul Olteniei și în masivele sudice. În intervale scurte de timp se vor strânge cantități de apă cuprinse între 20 și chiar 50 de litri pe metru pătrat. Până mâine dimineață va fi valabilă și o informare de precipitații și vânt intens, va ploa cu tunete și fulgere, mai ales în jumătatea sud-estică. La munte, la altitudini de peste 1500 de metri, vor fi ninsori și lapoviță. Vântul va sufla cu viteze de până la 90 de km pe oră pe crestele masivelor sudice, dar și cu 50 de km pe oră prin est, sud-est și sud-vestul teritoriului. Acestea au fost informațiile despre vreme. Rămâneți pe Digi24!

0: mamma.
1: Cercetătorii au făcut o nouă descoperire, bananele care nu se înnegresc. Este vorba de fructe modificate genetic, ce își păstrează culoarea după ce sunt curățate, fără să-și piardă gustul și textura. Fructele ar putea ajunge în supermarketurile din Marea Britanie, iar descoperirea reprezintă un pas important pentru reducerea risipei alimentare.

0: Weekendul cu temperaturi de vară i-a îmbiat pe români spre munte. Turiștii s-au bucurat de traseul spectaculos de la Canionul 7 Scări de la Brașov. Destinația are unul dintre cele mai lungi trasee de tiroliană din țară.
1: Potecile până la Canionul 7 Scări din Brașov au fost pline de turiști.
2: Canion care trece prin șapte cascade, este cea mai lungă scară și acum o să începem urcarea.
3: Da, aer curat, e frumos. Vezi muntele,
4: obositor, dar foarte, foarte frumos.
5: Cum e traseul?
4: Acceptabil. Pentru începători ca noi, acceptabil.
5: Și scările?
4: Una, cea cu apa, cea mai abruptă. În rest, toate au fost ok.
6: Traseul din Canionul 7 Scări are o dificultate medie, iar contrastul dintre culorile toamnei și stânci oferă un peisaj deosebit.
7: Avem niște peisaje minunate în țara asta. Sunt superbe și le descoperim de fiecare dată mai frumoase.
8: Traseul din Canion presupune urcarea celor 9 scări și parcurgerea celor 7 cascade. Un minim de echipament, un bocanc adecvat, un pantalon, o bluză, o sticlă de apă și un sandwich este mai mult decât necesar.
1: Cei mai curajoși s-au dat pe unul dintre cele mai lungi trasee de tiroliană din țară, de aproximativ 4 km.
9: Ne-am gândit să facem o ieșire și ne-am decis să venim aici să încercăm. Este prima oară când venim. Da?
1: Prețurile pentru vizitarea canionului pornesc de la 15 lei pentru copii și studenți și ajung la 25 de lei pentru adulți. La tiroliană, traseul complet costă 125 de lei.

0: În ultimele zile a fost o lungă discuție pe internet și în casele noastre pe tema unor cuvinte nou descoperite în dicționar. Indignarea a plecat de la supat, despre care Institutul Iorgu Iordan al Academiei Române spune că este recunoscut oficial din 2005 și folosit ca substantiv de mult mai multă vreme. Vă spun eu un cuvânt nou intrat în limba vorbită în ultimii 20 de ani și introdus în DOM 3 în 2021, livrator. Colegii de la matinalul Pro FM au povestit cu și despre livratorii în această dimineață. Anca s-a dus să afle câteva. Vă livrez și eu bună dimineața, dragilor!
1: Bună dimineața, Cătălin, alături de colegii de la Pro FM aici, așa cum ai spus. A spus Cătălin că ne-a livrat un bună dimineața. Voi nu l-ați putut auzi.
2: Bună dimineața, mulțumim de livrare.
1: A tras așa cu urechea la ce aveți voi astăzi în program și uite că i-a ieșit.
2: Da, păi am vorbit despre ce livrează fiecare dintre noi, că ne-am dat seama că nu doar livratorii per se au de livrat ceva. Uite, am vorbit cu ascultătorii mai devreme, mulțumim că ne asculti, Cătălin, și am aflat că, de exemplu, oamenii livrează bucurie, oamenii livrează alți oameni, că am vorbit cu
1: dimineți matinale cu livrăm
2: șoferi,
1: noi.
2: Da. Voi și livrați?
1: Ia. Dimineți matinale.
2: Da.
1: Și pentru livrator cred că am foarte multe momente de livrat, pentru că mă prind în cele mai amuzante, fascinante, frumoase, deosebite ipostaze atunci când îmi livrează mâncare, ba în pijama, ba într-o rochiță de seară, ba machiată, ba nemachiată, ba cu o mască pe față. Mi-ar plăcea, știi, să am câte o poză făcută.
2: Câte o imagine așa, o secundă.
1: De către fiecare azi. Livrator. Da. Eu astăzi.
2: Păi fă selfie cu livratorul mereu și postează. Cum are lumea selfie din lift?
3: Spațiu pe telefon destul. Da.
1: Nu, că nu comand atât de des, sincer. Nu. Nu, nici măcar o dată pe zi. Nu. Să știi că sunt cu mințică din punctul acesta
2: oricum
1: de vedere.
2: Oricum nu ți-ar zice ție, Ionuț.
3: Da, cine ești tu să întrebi?
2: Corect. Dar să știți că noi n-am început întâmplător discuția asta despre livrări. Pentru că astăzi avem un invitat special în studio.
3: Da, îl cheamă Ștefan Guțanu și este livratorul care cântă. Și după cum v-ați dat seama din numele lui, este un livrator care cântă.
1: Îmi explicați ce a vrut să spună? Sau,
4: exact asta.
3: Are o poveste interesantă, s-a apucat de livrat în pandemie și apoi are și o pasiune pentru cântat.
1: Cel cu foarte mulți followeri, nu? Da. În mediul online. Da, exact. Îl știu.
3: Și are o pasiune și pentru cântat.
1: Și știu că mai aveți de livrat și bani.
2: Da, cât livrăm?
4: Avem două concursuri astăzi chiar.
2: Două concursuri, da. Cash,
4: 250.
2: De euro.
4: Da.
2: 250 de euro. Nu știu, mereu când vine Anca la noi în studio, e cumva apăsată de gândul ăsta că noi dăm mereu bani.
1: Dar nu
2: și
1: știu de ce
2: vine
1: să promovez acest moment al vostru în care voi dați bani ascultătorilor. Știi? Și eu să le spun telespectatorilor, rămâneți pe Digi24. Adică,
2: dar stai puțin.
1: De ce n-ați rămâne alături
2: de
1: noi?
2: Hai să vă facem viața mai grea. Știți câți bani am dat vineri?
3: Vineri am dat 600.
2: Și am dat 600 de euro.
3: Am mai dat și 1000.
2: 300.
3: 500.
2: 1500?
3: 1500, acum stai tot săptămâna asta.
2: Că nici nu mai știm.
1: Ce zici, că-i dați de la voi, așa te lauzi cu ei.
3: Da. Păi tocmai că nu-i dau de la noi și dau de la companie, de asta stai tu de fericit. Haideți pe Pro FM să vă dăm banii companiei.
2: La 8:30 concursul se numește 5 to Survive, trebuie să răspundeți la 5 întrebări corect și ați luat banii. Și nu sunt grele, chiar nu sunt grele întrebările.
4: Nu sunt grele, ca noi bună suntem ziua. Acești Moș Crăciun, practic, pe banii altora.
1: În fiecare zi.
4: În fiecare zi, da, elfi, da.
1: Dar ce întuneric e afară, măcar voi să mai aduceți puțină bucurie, așa?
2: Mă, ce frumos ai zis!
1: Gata, și plec acum, că am încheiat frumos, prea frumos!
5: Emisiune susținută de farmaciile Dr. Max.
6: Bun găsit, sunt Izabela Pănescu și vă prezint informații medicale verificate de specialiști, explicate pe înțelesul tuturor. Știați că inflamația cronică acționează în tăcere, ani la rândul, fără semne evidente, și că este asociată cu apariția sau agravarea multor boli cronice? Este esențial să facem diferența între tipurile de inflamație. Cea acută apare pe moment în caz de leziuni sau infecții și ajută la vindecare. Este în esență un mecanism de protecție. La polul opus, însă, inflamația cronică lezează treptat țesuturile sănătoase și agravează bolile. Ce se întâmplă mai exact? În loc să intervină într-o situație acută și apoi să se retragă, unele celule ale sistemului imunitar continuă să producă substanțe inflamatorii. Cel mai bun exemplu este cel al efectelor obezității. Excesul de țesut adipos acumulat în jurul organelor din abdomen este activ metabolic și produce în mod continuu substanțe care mențin niveluri ridicate ale inflamației în corp. Inflamația persistentă în acest caz blochează răspunsul corect la insulină, glicemia crește, iar în timp acest dezechilibru poate favoriza apariția diabetului zaharat de tip 2 și se asociază cu un risc mai mare de boli cardiovasculare. De altfel, inflamația cronică este asociată cu multe alte boli cronice, printre care ficatul gras metabolic, obezitatea, afecțiunile neurodegenerative, dar și unele tipuri de cancer. Iar relația este bidirecțională, inflamația contribuie la apariția sau la agravarea bolilor, dar și acestea întrețin la rândul lor inflamația. Trebuie să știm că aceasta nu este singura cauza bolilor, ci unul dintre factori alături de cei genetici, metabolici și de stil de viață. Pe unii nu îi putem modifica, însă pe alții da. Așadar, atenție la sedentarism, obezitate, fumat, alimentație dezechilibrată,

0: Pentru afaceri care nu se opresc.
1: La Dentestet, de peste 27 de ani, avem grijă de sănătatea ta dentară la orice vârstă. De la primul zâmbet până la tratamente stomatologice complexe. Reunim într-un singur loc experiența medicilor din toate specialitățile și tehnologia avansată. Iar pentru copii și adolescenți, am creat Dentestet for Kids, spații dedicate în care experiența la dentist este gândită special pentru ei. Dentestet. Cucerește lumea cu un zâmbet. Programează-te pe dentestet.ro.
0: Portează-te la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună, cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine.
2: Digi 24 FM.
3: Scena deschisă. O emisiune Digi 24.
4: Doamnelor, domnilor, Gavril Pătru.
5: E ușor să fii actor în România, să devii actor și să trăiești din această profesie?
6: A, da, bună întrebare, foarte bună. E ușor să devii actor, mai ales acum. Acum sunt, cred, cel puțin 100 de locuri la actorie pe an în țară. Pe vremea când am dat eu, erau începuseră cu 4 locuri, pe urmă 10 la băieți, era concurența mare. Cel mai ușor pentru un actor e să ia examenul, să intre și să termine facultate. Greutățile vin după.
5: Când vine primul salariu?
6: Că să fie angajat, să fie primul salariu, asta e șansa șanselor. Ideea e să mai trăiești și din teatru, adică eu sunt actor de teatru. E o diferență mare între actorii de teatru și actorii de televiziune sau de film. Actorii de teatru, ei profesional, în mintea lor, și mai fericiți. Profesional. Fac teatru, sunt stimați. Pe de altă parte, în comparație cu actorii de televiziune sau de film, sunt cei mai săraci. Adică trăiesc din salariile respective, nu-ți poți permite foarte multe lucruri, pentru că ai niște obligații artistice, fizice. Nu poți să bei, nu poți să te duci în aia, nu poți să faci aia, pentru că seara e spectacol, nu poți să pleci din... Dar e, cred, să revin la întrebare, e ușor să ajungi să te numești actor cu o diplomă, cu o pata la mala mână. Mai greu să faci meserie.
2: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi e fostul președinte al României, Traian Băsescu.
3: Haideți să mergem puțin pe scenariul ăsta, în care o guvernare suveranistă va conduce România, fie că va fi în jurul PSD, fie că va fi în jurul AUR, fie că va fi o combinație dintre aceste două partide, plus cine se mai asociază.
4: Deci, ca să mai europenizăm lucrurile, să zicem o guvernare de extremă dreaptă, da?
3: Dumneavoastră puneți eticheta. Eu vă întreb următorul lucru. România trebuie să împrumute anul ăsta, doar anul ăsta, 60 de miliarde de euro ca să financeze deficitul și să rostogolească datoriile făcute de guvernările PSD, PNL, UDMR. Oamenii aceștia care ar veni la putere în România au înjurat în permanență Bruselul, nu?

0: Și nu numai Bruxelles, tot ce e Occident.
1: Cum vor face ei rost de bani sau de unde vor face ei rost de bani în condițiile în care, totuși, creditorii României sunt în Occident, nu sunt în Rusia? Cum va face această guvernare, mă întreb, rost de 60 de miliarde de euro doar anul ăsta? De la cine?
0: Nu va face rost, va scrie pe țară faliment. De asta vă spun că românii se vor trezi și nu vor lua mai mult de 35%. De fapt, cred că în sondaje încă nu se manifestă românii. Dar dacă am avea un astfel de guvern la București, de extremă dreaptă, un guvern naționalist, cum îi spunem, România n-ar fi finanțată. Punct.
1: Și atunci ce s-ar întâmpla?
0: Și atunci scriem faliment, vedem ce înseamnă să nu plătești salarii, să nu plătești sporuri, să nu plătești asistență socială, să nu plătești educația, să nu plătești armata. Aflăm atunci. Și aici poate e timpul ca rezerviștii care se uit cu drag la aur să se trezească, că pensiile lor nu sunt pensii care ies din economie, sunt din bani împrumutați.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24
3: Digi24 FM.

0: Am revenit cu informațiile externe. Donald Trump și Marco Rubio iau în considerare schimbarea ambasadoarei în Grecia după o serie de scandaluri.
1: Presa a dezvăluit că i-a amenințat un ministru grec că americanii vor da jos guvernul, dând România ca exemplu. Ar fi acceptat cadouri și servicii inadecvate și ar fi cerut bani în schimbul influenței sale pe lângă administrația Trump.
0: Președintele și secretarul de stat sunt de-a dreptul înfuriați de comportamentul ambasadoarei, potrivit unui oficial citat de Associated Press, mai ales Marco Rubio, care i-a luat până acum apărarea.
1: Recent a fost la Atena, iar diplomatul grec l-a flancat la aproape toate evenimentele, în timp ce acuzațiile se înmulțeau. Congresul a solicitat deja o anchetă, iar o decizie la Casa Albă ar putea fi luată săptămâna aceasta.
0: Donald Trump se gândește să schimbe din nou geografia, nu poate interveni asupra formelor de relief, așa că le schimbă numele.
1: Le-a spus susținătorilor la un meeting de campanie în Tennessee că Oceanul Pacific sau Atlantic ar putea deveni Oceanul Trump sau Oceanul Americilor. Până acum Trump a redenumit Golful Mexic în Golful Americii și, mai recent, lacul Ontario, de la granița cu Canada, lacul Americii.
0: În vizorul său mai sunt statul New Mexico, care s-ar putea chema Noua America, și strâmtoarea Ormuz, strâmtoarea Trump.
2: I'm very popular.
3: So we've got the Gulf. We've got a beautiful lake. Now somebody said, you need a river? So I don't want to change the name of the Hudson River. That's too much. So we need a river. We need an ocean. So I was thinking of either the Atlantic or the Pacific. We call it Trump Ocean or Ocean of the Americas, something like that. We should have, before I get out, I think we should have an ocean and we need a great river.
1: Politicianul francez proaspăt ales candidat la prezidențiale din partea stângii moderate a devenit deja ținta protestatarilor la ieșirea din localul unde își sărbătorea victoria. Cineva i-a golit în cap o pungă de făină în timp ce se îndrepta spre taxi. Raphael Glucksmann este liderul unui partid mic. Are 46 de ani și se prezintă drept candidatul stângii democrate care poate învinge extrema dreaptă. Se încadrează în profilul tipic al intelectualului francez și acesta este punctul lui slab. Criticii îl acuză că este prea parizian și detașat de realitățile francezilor obișnuiți. Spun că ar fi candidatul stângii de caviar. Totodată, în sondaje este creditat cu 10 până la 12% din voturi, abia pe locul 4. Aruncarea cu făină în semn de protest asupra politicienilor este un gest deja obișnuit în Franța. Are chiar și propriul nume, care s-ar traduce prin înfăinare.
0: Zeci de mii de oameni au manifestat la Bruxelles pentru a cere măsuri mai ferme de combaterea schimbărilor climatice înaintea unui summit important. Marșul climei vine după o vară care a arătat consecințele concrete ale încălzirii globale în Europa. Trei valuri mortale de căldură, incendii și secetă persistentă. Cererea principală a demonstrațiilor este abandonarea treptată a folosirii combustibililor fosili. Luna viitoare, delegații din 200 de țări se vor întâlni în Turcia, la Antalya, pentru COP31, summitul pentru clima al Națiunilor Unite. Sunt slabe șanse de progrese, întrucât Statele Unite sub Donald Trump s-au retras din toate înțelegerile despre mediu, iar Uniunea Europeană, lider mondial în acțiunea climatică și cel mai mare donator, a relaxat restricțiile la presiunea uriașă a industriei auto.
1: Coasta Californiei, celebră pentru unele dintre cele mai luxoase proprietăți din lume, este în mare pericol.
0: Furtunile alimentate de schimbările climatice distrug zona, iar fenomenul s-a intensificat în ultimii ani și a afectat inclusiv vilele vedetelor de la Hollywood.

0: hopefully we can figure out a solution. Because honestly, I think Mother Nature is going to take everything back until they stop it. Right? It's showing it can take the entire beach if it wants to pretty quickly.
1: Un pisoi extrem de curios și un boboc de rață proaspăt lansat la apă au devenit protagoniștii unui clip care adună aprecieri pe internet.
2: Cei doi pui au devenit prieteni și împart totul de la baie, la masă și somn. Să-i vedem!

0: care este.
1: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
2: 12 octombrie 1492, Columb ajunge în lumea nouă. După 3 luni pe mare, exploratorul Cristofor Columb a ajuns la țărm. Credea că a ajuns în Asia, destinația călătoriei. Dar fără să știe, navigatorul ajunsese în lumea nouă. Columb a debarcat pe o insulă pe care a numit-o San Salvador, undeva în ceea ce acum numim Bahamas. După ceva timp, continuă călătoria și a ajuns în Cuba. Columb a făcut alte 3 expediții către lumea nouă, dar nu va ajunge niciodată în America de Nord. Călătoriile lui Cristofor Columb au schimbat radical istoria lumii. 12 octombrie 1960, asasinat politic în stil samurai. Liderul Partidului Socialist Japonez, unul dintre cei mai influenți politicieni de atunci, a fost ucis de un elev de 17 ani înarmat cu o sabie de samurai. Politicianul era în mijlocul unui discurs televizat la Tokyo, așa că asasinatul a fost filmat. De asemenea, un fotograf japonez a luat un premiu Pulitzer cu o fotografie a atacului. Acest asasinat a schimbat soarta Japoniei. Cel ucis era popular și putea aduce la putere socialiștii pro-URSS și anti-SUA. Fără un lider carismatic, partidul a decăzut. 12 octombrie 1960, pantoful lui Hrușciov. În timpul reuniunii adunării generale a UNO, delegatul din Filipine a acuzat URSS că a înghițit popoarele țărilor din Europa de Est. Liderul sovietic Nikita Hrușciov, care era în sală, a venit furios la prezidiu. L-a insultat pe filipinez, însă a întors la locul lui, oficialul din Filipine, și-a continuat discursul. În acel moment, Hrușciov și-a scos un pantof și a bătut cu putere în masa din fața sa. Unul dintre delegații României a continuat scandalul început de Hrușciov.
1: Ați ascultat Digistoria.
3: Scena deschisă, o emisiune Digi24.
4: Viorel Dragu, sau mai bine zis Vio. Ce luxul pentru tine?
5: Luxul?
4: Da, uite așa m-am gândit acum.
5: Nu cred că există...
4: Pentru mine e somnul.
5: Somnul?
4: Da, pentru că lucrez la matinal. Luxul pentru mine este să dorm.
5: Da, da. Tot vacanțe. Adică nimic altceva în afară de vacanțe.
4: Vacanțele. Nu, păi știi că vorbeam înainte de emisiune despre cum ar fi să câștigi un mare premiu. Ce ai face cu el, știi?
5: Eu? Păi da, eu în primul rând niciodată nu am fost pe asta cu chestii materiale. Nu prea mi-a păsat niciodată. Nu înțeleg luxul în ce privește haine, bijuterii la bărbați. Sau ceasuri scumpe. Am o problemă cu ceasurile scumpe, nu-ți vine să crezi. Nu le văd rostul. Mi se pare că e așa o cocălăreală să ai un ceas scump. Că
4: știi cum
5: tot
4: acum ce să spună lumea? Vulpea care n-ajunge la struguri?
5: Nu, în niciun caz, deci doamne, niciodată nu le văd rost, în fine. Înțeleg că e de statut, că nu e de mecanismul ăla, că și gișocul meu arată aceeași oră.
4: Ești viu, ai fi domnul Dragu?
5: Da, nu, domnul Dragu este tata. Deci, nu există pentru mine, nu știu, lux în afară, de vacanțe, da, la vacanțe e mișto să mergi în vacanțe și cu familia sau cu prietenii și da, implică bani, deci automat ăla e lux.
4: De unde îți place? Îți place să mergi în resorturi sau ești genul de turist care pleacă dimineața de la hotel și ajunge
5: nu
4: seara
5: suport.
4: Cu bășici și la picioare?
5: Nu suport să mă plimb, nu suport să vizitez nimic, o fac doar pentru familie, nu-mi place să mă plimb prin orașe.
4: Bine, este momentul în care Eva va decide că următoarea vacanță nu mai va face cu tine.
5: Îmi place foarte mult într-un resort, dacă mergem câteva familii, știi, să joci copii, nu știu, la piscină, așa mai departe.
4: Sau ei singuri și tu să stai liniștit.
5: Nu, îmi place mă joc copii sau orice chestie, să facem topogane, așa mai departe. Deci asta mi se pare foarte mișto și în rest, nu știu, de mers, de exemplu, mi se pare un city break, mișto dacă mergi la la un concert undeva, știi? Și mănânci undeva mișto și te duci la un concert, dar nu mă pune să vizitez că sunt aceleași clădiri, crede-mă, toată Europa e la fel. Nu știu, sunt curios Japonia să văd cum este, că într-adevăr cred că e altceva, dar Europa e toată la fel. Și lăsați-mi în comentarii
4: Să vorbești cu turistul care pleacă dimineața de la hotel și ajunge noaptea.
5: Zău, ești da, în zona da, aia, da, îți place da, să te plimbi?
4: Da, da, oh, care Doamne. Caută alt felul din Europa.
5: N-ai mai văzut clădirile alea, îți jur.
4: No, aici la București nu le avem.
5: Da. Știu, într-adevăr e foarte frumoasă Barcelona. Îmi place Barcelona. Nu ți se pare?
4: Da.
5: Atât. Super. Și altceva? Ce? Parisul? Ia lasă-mă.
4: Nu, lumea să știi că, uite, Parisul nu mi-a plăcut. O să-i da, dezamăgesc pe mulți.
5: Da, cu... așa sunt și eu. Nu sunt fan, nu sunt fan Paris. Și nici Londra. Este aproape scary Londra. Da, nu-mi place să mă plin prin Londra. Dar Barcelona este foarte frumoasă.
1: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.
0: Americanii sunt aici și continuă să vină. Ne oferă securitate și ceva în plus. Investesc în România. Creează locuri de muncă. Aduc know-how și deschid oportunități. Ne ajută să contăm pe harta business-ului global. O colaborare cu o miză uriașă.
6: Investiții care unesc. Duminică de la 15:30 la Digi24.

0: Digi24 FM.
1: Vrei să știi ce se întâmplă în lume, în țară, în politică, dar ai prefera să nu-ți crească tensiunea, pulsul și dorința de a emigra? Nicio problemă, mă enervez eu pentru tine. Eu aflu cine ce a mai zis, cine ce a mai făcut, cine cu cine s-a certat și mai ales de ce. Tu doar te informezi. Eu mă agit, eu mă consum, eu zic, n-are cum. Sunt Serghei și sunt scos din sărite ca să nu fii.
2: Scos din sărite. Stand-up comedy cu Serghei.

0: Bună dimineața din nou, bun găsit în ultima parte a emisiunii de astăzi. Începem chiar acum cu știrile pe scurt, le urmărim împreună.
1: Luca Niculescu, premierul desemnat, continuă astăzi întâlnirile politice. Urmează să discute cu reprezentanții USR și ai grupului minorităților naționale, cu cei ai grupurilor Uniți pentru România și Pace Întâi România. O navă supraîncărcată cu imigranți plecată din Djibouti a naufragiat în apropierea coastelor Yemenului. Cel puțin 139 de oameni, printre care și copii, au murit și 84 sunt dați dispăruți. Oamenii încercau să ajungă în Emiratele Arabe Unite. În România, vremea se răcește puternic de astăzi, este cod galben de ploi în 13 județe și în capitală. Temperaturile din București scad de la 31 de grade Celsius ieri la cel mult 17 grade astăzi.
0: Este ancheta în Telorman după ce o fată de 12 ani ar fi fost răpită de pe stradă de 3 indivizi și o femeie. Minora ar fi fost urcată cu forța într-o mașină, iar martorii au sunat la poliție. Fata a fost găsită, iar o femeie a fost reținută. Elena Alexandru vine cu detalii. Bun găsit, Elena!
2: Bun găsit tuturor! Minora de 12 ani se afla pe o stradă din Telorman, în moment în care lângă fata a oprit un autoturism. Din mașina respectivă au coborât 3 bărbați, femeia a rămas în mașină. Bărbații au luat-o cu forța pe minora de 12 ani, au urcat-o în mașina respectivă și s-au făcut nevăzuți. Momentul însă a fost surprins de mai mulți trecători care au sunat la 112 și au cerut ajutorul polițiștilor și familia fetei a aflat că aceasta a fost luată cu forța de pe stradă. A fost trimis imediat mesaj ro alert pentru răpire copil. În cele din urmă, minora a fost găsită lângă Alexandria, tot în județul Telorman. Polițiștii însă nu au precizat starea în care a fost găsită minora respectivă. Au deschis imediat un dosar penal, au început verificările. A fost identificată și depistată doar femeia dintre cele 4 persoane. Aceasta a fost reținută pentru 24 de ore, iar astăzi urmează să fie prezentată instanței cu propunere de arestare preventivă. Acum ancheta continuă pentru depistarea celor 3 bărbați și pentru a se lua măsurile corespunzătoare și cu aceștia.
0: 3 tineri au murit într-un accident grav pe un drum național din Vâlcea după ce o mașină a intrat pe contrasens. Din primele verificări se pare că un șofer de 25 de ani a pierdut controlul volanului, a intrat cu viteză pe sensul opus și s-a izbit frontal de o altă mașină. În urma impactului puternic, tânărul și 2 fete de 17 ani care se aflau cu el în mașină au murit pe loc. Mai multe echipaje de intervenție au ajuns la fața locului. Șoferul celeilalte mașini, un bărbat de 67 de ani și pasagera sa de 61 de ani, au fost răniți grav și duși de urgență la spital. Traficul în zonă a fost blocat complet, iar mașinile au fost deviate pe un drum secundar. Poliția a început o anchetă pentru a stabili exact cum s-a produs accidentul. Un accident rutier din județul Brașov a provocat un alt incident care a stârnit multe zâmbete și ironii. O mașină de poliție a rămas blocată în beton proaspăt turnat după ce agentul de la volan a vrut să ocolească o coloană. Imaginea este virală. Poliția Brașov a reacționat cu umor pe internet și a recunoscut greșeala. Explicația este că echipajul se grăbea spre un accident grav produs pe drumul național 13. Mașina nu a fost avariată, iar betonul a fost îndreptat înainte să se întărească. Peste 2100 de hectare au ars în Parcul Național Domogled Valea Cernei. Flăcările au distrus aproximativ 1207 hectare de vegetație în apropiere de băile Herculane. Și în județul Caraș-Severin, în zona Topleț, au ars peste 900 de hectare. Acolo, pe un teren accidentat, au intervenit 89 de salvatori sprijiniți de 2 elicoptere Black Hawk. 10 de pompieri au intervenit uneori după ce au urcat pe jos porțiuni de munte pentru a stinge focul care s-a extins și în zona stațiunii Băile Olănești din județul Vâlcea. Acolo, incendiul izbucnit în urmă cu 17 zile nu mai scoate fum, iar dronele ridicate în zona Câineni nu au mai detectat focare active. Scandalul cumpărăturilor de la Administrația Națională de Meteorologie ia amploare. După primele dezvăluiri privind cheltuielile instituției pe haine de lux și parfumuri, Diana Buzoianu vine cu noi acuzații. Ministrul Mediului susține că în ultimii ani ANM ar fi cumpărat produse de milioane de lei prin atribuirea directă a contractelor, deși ar fi trebuit să organizeze proceduri prin care mai multe firme să poată concura. Buzoianu indică și 2 societăți care ar fi câștigat în mod repetat astfel de contracte.
3: Diana Buzoianu a făcut o nouă postare pe Facebook în care susține că problemele de la ANM nu se opresc la primele cheltuieli legate de haine și parfumuri. Potrivit șefei de la Mediu, corpul de control a identificat și achiziții de tonere pentru imprimante în valoare de peste 400.000 de lei în 2023, peste 700.000 de lei în 2024 și aproape 600.000 de lei în 2025. Diana Buzoianu a evidențiat că nu contestă nevoia instituției de tonere, ci faptul că aceste produse ar fi fost cumpărate prin achiziții directe. Mai simplu spus, în loc să fie organizat o licitație, astfel încât mai multe firme să poată veni cu oferte, instituția ar fi cumpărat direct de la furnizori. Iar exemplele continuă. În 2023, ANM ar fi cumpărat calculatoare și laptopuri în valoare de 850.000 de lei. În 2024 ar fi achiziționat mobilier de peste 1.500.000 de lei. Și în aceste cazuri, spune Diana Buzoianu, contractele ar fi fost atribuite direct. Ministrul Mediului atrage atenția și asupra două firme care ar fi obținut în mod repetat contracte cu ANM prin achiziții directe. Ambele firme ar avea câte un singur angajat declarat. Autoritățile urmează să verifice câți bani au încasat concret de la ANM. Elena Mateescu, cea care conduce ANM, respinge acuzațiile și susține că nu a aprobat achiziții ilegale.
4: Să spun din perspectivă personală, nu am utilizat niciodată cardul instituțional, acesta fiind declarat inactiv de la emitere, astfel care a fost comunicat și prin adresă oficială către Corpul de Control al Ministerului în data de 18 august. Nu am aprobat niciodată achiziții de acest fel. Și, în primul rând, nu am aprobat niciodată achiziții în afara legii.
3: Diana Buzoianu a anunțat că la finalizarea raportului Corpului de Control va sesiza parchetul de pe lângă în Alta Curte de Casație și Justiție.
0: Momente de panică la bordul unui avion al unei companii indiene. O baterie externă a luat foc în compartimentul pentru bagaje deasupra scaunelor. Echipajul a intervenit imediat cu stingătoare și nimeni nu a fost rănit. Aeronava decolase de la New Delhi. După izbucnirea incendiului, avionul a fost deviat către cel mai apropiat aeroport, unde a aterizat în siguranță. Călin Georgescu află astăzi dacă iese din spatele gratilor. Fostul candidat la prezidențial a făcut o cerere de înlocuire a arestului preventiv cu o măsură mai blândă. Magistrații de la Tribunalul București vor analiza solicitarea și vor lua o hotărâre. Între timp, în fața arestului central, susținătorii lui Georgescu continuă să protesteze, motiv pentru care jandarmeria a dat mai multe amenzi. Ioana Cornev ni se alătură cu detalii.
5: Bun găsit tuturor! Astăzi Călin Georgescu urmează să fie scos din nou din spatele gratilor de la arestul central al capitalei și să fie dus în fața magistraților de la Tribunalul București. La ora 9 este termen pentru solicitarea pe care a făcut-o fostul candidat la alegerile prezidențiale de înlocuire a măsurii arestului preventiv pentru 30 de zile cu o măsură mai blândă. Printre variante se numără arestul la domiciliu sau chiar controlul judiciar. Călin Georgescu a făcut deja contestație pentru arest. Magistrații au respins această solicitare. Iată că de pe data de 29 septembrie fostul candidat la prezidențiale este sub măsura arestului preventiv. De altfel, în fața arestului central al capitalei, susținătorii lui Georgescu sunt în continuare cu corturi. Îi scandează numele fostului candidat la prezidențiale și cer eliberarea acestuia. Din acest motiv, jandarmeria capitală a anunțat că din momentul în care Georgescu a fost închis s-au dat 124 de amenzi în valoare totală de peste 100.000 de lei pentru tulburarea ordinii și liniștii publice. Așadar, magistrații de la Tribunalul București urmează să analizeze astăzi solicitarea lui Călin Georgescu de înlocuire a măsurii arestului preventiv. O să vedem dacă vor admite sau nu această cerere.
0: Norii de cenușă au sufocat din nou cartierul Bariera Vâlcii din Craiova. În imaginile filmate de localnici se vede cum toată zona este acoperită de cenușă venită de la termocentrala care alimentează orașul cu apă caldă și energie electrică. Oamenii sunt disperați și spun că de mai bine de 3 ani trăiesc un calvar din cauza poluării. Termocentrala Craiova a fost amendată cu 50.000 de lei de Garda de Mediu Dolj pentru poluare. Un șofer din București a intrat cu mașina pe plajă până la câțiva centimetri de mare la Capa Aurora. A fost filmat și a postat pe rețelele de socializare, unde a devenit rapid ținta glumelor, ironiilor și criticilor. De altfel, postarea se numește Bizon la Capa Aurora. Cea mai mare parte a celor care au lăsat comentarii propun nu doar amenzi uriașe, ci și confiscarea mașinilor celor care fac astfel de gesturi. Premierul de semnat continuă turul partidelor în speranța că va obține majoritate. Până acum, PNL, PSD și UDMR nu i-au putut da asigurări că vor sprijini în Parlament. Tot astăzi, socialdemocrații se strâng în ședință pentru a decide cel mai probabil dacă îl susțin sau nu pe Luca Niculescu. Mai multe informații ne aduce Amalia Dobre.
6: Bun găsit! Premierul desemnat va face prima oprire astăzi la sediul USR, după care va ajunge în Parlament pentru a discuta și cu grupurile mai mici. Vorbesc aici despre grupul minorităților naționale, PACE și UPR. Am văzut discuțiile de săptămâna trecută cu cei de la PNL, PSD și UDMR și deși Luca Niculescu spunea că este optimist în ceea ce privește crearea unei majorități, am văzut că cel puțin PNL și PSD se poziționează la poli total opuși. Socialdemocrații spun că nu vor susține un guvern tehnocrat și de asemenea nici nu vor să intre singuri la guvernare într-un guvern monocolor. Ar vrea refacerea vechii coaliții alături de PNL și UDMR. Însă liberalii spun că este exclus ca aceștia să mai intre la guvernare alături de socialdemocrați, cei care l-au demis pe Ilie Bolojan alături de AUR în mai la moțiunea de cenzură. Dacă ne uităm către UDMR, aceștia au declarat că deocamdată așteaptă să vadă deciziile luate de PNL și PSD, iar mai apoi vor lua și ei o decizie. Premierul desemnat Luca Niculescu a declarat chiar la Digi24 că intenționează să meargă până la capăt, să ajungă până la votul de investitură și ar vrea să depună în Parlament atât cabinetul de miniștri cât și programul de guvernare chiar joi.
0: Peste jumătate dintre angajații din sectorul public cred că unele concursuri pentru ocuparea posturilor la stat sunt organizate doar formal, iar rezultatul este cunoscut dinainte. Același studiu arată că bugetarii nu vor să renunțe la dosoarele cu șină pentru documentele care există deja în format digital. Ioana Carpen ne spune mai multe. Bun găsit, Ioana!
7: Bun găsit, risipa banului public, folosirea dosarului cu șină în locul bazelor de date digitale sau folosirea câtorva probleme privind sau problemele privind suspiciunile de angajare sunt doar câteva dintre lucrurile care au fost menționate de angajații care au răspuns la acest chestionar. Mai bine de jumătate spun că în compania lor există achiziții făcute doar pentru a justifica banii care au intrat în această companie, iar în același timp aproape 55% spun dintre respondenți că au suspiciuni în ceea ce privește angajările din compania lor. Cel mai mare segment de aproximativ 90% este reprezentat de cei care susțin că se folosește excesiv dosarul cu șină, deși aceleași informații sunt stocate în bazele de date online ale companiei. 23% dintre cei care au răspuns la chestionar au spus că există practic niște, nu văd urma banilor, fie naționali, fie europeni, care ar fi cheltuiți în instituția lor. Un procent de aproximativ 29% spun fie că platformele digitale nu au funcționat sau nu au fost implementate corect și că există în compania lor posturi pentru care nu văd o anumită utilitate. Cât despre inteligența artificială, un procent de 6,3% susțin că oamenii, că instituția și oamenii instituției nu sunt încă pregătiți pentru implementarea acesteia, potrivit sondajului realizat de una dintre organizațiile specializate în formarea profesională.
0: Locatarii din blocuri care își lasă bicicletele pe casa scării riscă amenzi de până la 5.000 de lei. Bicicletele legate de balustrade lăsate în fața ușilor sau pe holuri înguste pot pune în pericol evacuarea locatarilor în caz de urgență. Ne spune mai multe Bianca Timșan, direct cu noi. Bun găsit, Bianca!
8: Bun găsit, bicicleta este tot mai des folosită pentru deplasările prin oraș, iar pentru mulți dintre cei care locuiesc la bloc, casa scării devine un loc la îndemână pentru depozitarea ei. Totuși, cei care își lasă bicicleta pe holuri, în fața ușilor sau o leagă de balustrade, riscă amenzi de până la 5.000 de lei dacă blochează accesul sau căile de evacuare. În cazul unui incendiu, de exemplu, sau al unei alte situații de urgență, bicicleta poate îngreuna evacuarea locatarilor și intervenția echipajelor de salvare. Amenda nu se aplică automat, ci în funcție de situație și de regulile de siguranță încălcate. Cea mai sigură variantă este însă depozitarea bicicletei în apartament sau într-un spațiu special amenajat. Casa scării și căile de acces trebuie să rămână libere pentru a permite evacuarea rapidă a locatarilor, spun autoritățile.
0: Vreau Vremea schimbă foaia la începutul săptămânii, temperaturile scad brusc, ploile se extind în mare parte din țară, iar la munte va ninge. Ne ajută cu toate informațiile despre alertele emise Greta Gavrilă. Greta, bun găsit!
9: Bună dimineața!
0: Vine frigul, dar vine încet așa, de dimineață chiar era plăcut. Nu mă
9: era plăcut, zici tu, în dimineața asta?
0: Astăzi, doar astăzi. Înțeleg că
9: până
0: despre asta e vorba.
9: Până la 16 grade, nu mai
0: vin. Rămâne la fel de plăcut.
9: Atât putem astăzi din ceea ce privește temperaturile, pentru că vor scădea brusc în toată țara. Avem și acest cod galben de vânt puternic, inclusiv care vizează inclusiv capitala. Vor fi și aici rafale de 45 de km pe oră, care vor accentua cumva acea senzație de frig. De asemenea, vor fi ploi în mare parte din țară și chiar dacă vedem această hartă cu mai multe județe care nu se află sub alertă, să știți că și acolo va ploua. La altitudini mari va ninge, vor fi nisuri și lapoviță. Vedem și dacă se mai depune strat de zăpadă, dar cam asta este. A venit toamna în adevăratul sens al cuvântului. Ne-am bucurat până acum de temperaturi totuși de până la 30 de grade Celsius, o bună jumătate de toamnă calendaristică, dar acum era cazul să mai vină și sezonul rece să-și intre în drepturi. Îți spun cum arată prognoza și vorbim și despre toate aceste alerte, pentru că până la ora 10 va intra în vigoare un cod galben de ploi abundente în cea mai mare parte a Munteniei, prin sud-estul Olteniei și în masivele sudice. În intervale scurte de timp se vor strânge cantități de apă de până la 50 de litri pe metru pătrat și între timp temperaturile vor scădea brusc astăzi. Maximele vor porni de la 13 grade în depresiuni și până la 23 de grade Celsius vor fi în Dobrogea. În restul țării este valabilă și o informare de precipitații și vânt intens până mâine dimineață. La munte, la altitudini de peste 1500 de metri, vor fi nisori și lapoviță. Vântul va sufla cu viteze de până la 90 de km pe oră pe crestele masivelor sudice, dar și până la 50 de km pe oră prin est, sud-est și în sud-vestul teritoriului. Mâine se face și mai frig, atunci temperaturile se vor opri la doar 18 grade Celsius în sudul Banatului. Miercuri precipitațiile vor bate în retragere, vor mai apărea câțiva strop de ploaie, însă prin sud-est, iar la mijlocul săptămânii și prin nordul teritoriului. Vremea se răcește astăzi și în capitală, temperaturile aproape că se vor reduce la jumătate față de ziua precedentă. Maxima se va opri la doar 16 grade Celsius în centrul orașului. Pe aici va ploua torențial și se vor strânge cantități de apă de până la 30 de litri pe metru pătrat, în plus vântul va sufla cu rafale de 45 de km pe oră. Mă opresc deocamdată aici, rămâneți pe Digi24.
0: Păsări flamingo filmate pe malul lacului Techirghiol este o chestiune de timp până o să apară ca populație rezidentă, spun specialiștii.
10: Fiecare an avem cârduri destul de mari, atât pe Sinoe cât și pe Techirghiol, până la 500-800 de exemplare, printre care și păsări inelate în Turcia, în Grecia sau chiar în Franța, care indică că există oarecare mișcare între aceste populații. Foarte multe exemplare sunt păsări tinere, eclozate în acest an sau în anii în care au fost observați, ceea ce ne indică că nu este deloc de exclus nici faptul că aceste păsări au cuibărit în România, undeva în zone ferite de privirile oamenilor, și cred că este doar o chestiune de timp până când o să apară ca populații rezidente, cuibăritoare, care o să fie observabile pe tot parcursul anului în România.
0: Donald Trump se gândește să schimbe din nou geografia, nu poate interveni asupra formelor de relief, așa că le schimbă numele. El a spus susținătorilor la un meeting de campanie în Tennessee că Oceanul Pacific sau Atlantic ar putea deveni Oceanul Trump sau Oceanul Americilor. Până acum, Trump a redenumit Golful Mexic în Golful Americii și mai recent lacul Ontario de la granița cu Canada în lacul Americii. În vizorul său mai sunt statul New Mexico, care s-ar putea chema Noua Americă, și strâmtoarea Ormuz, strâmtoarea Trump.
11: I'm very popular. So we've got the Gulf. We've got a beautiful lake. Now somebody said, you need a river? So I don't want to change the name of the Hudson River. That's too much. So we need a river. We need an ocean. So I was thinking of either the Atlantic or the Pacific. We call it Trump Ocean, or Ocean of the Americas, something like that. No, we have to. we should have, before I get out, I think we should have an ocean and we need a great river.
0: Este sezonul reducerilor la târgurile de nunții. Cele mai mari discounturi sunt la rochile de mireasă, care pot costa chiar și cu 80% mai puțin dacă sunt din colecțiile trecute. Legați de nunta în sine, mirii care au pe listă mai puțin de 100 de invitați trebuie să aibă pregătit un buget care se apropie lejer de 20.000 de euro.
12: Vrei să probești varianta asta?
13: Da,
12: știi că ai probat așa corsetul ăsta, doar că asta are șlițul.
13: Da.
12: Așa cum ți-ar plăcea ție.
13: Cred că cu șliț mi-aș dori. Și îmi plac și perduțele.
3: Alexandra are nunta programată anul viitor în septembrie. A venit și ea la acest târg din Iași să vadă dacă își găsește rochia la care visează.
13: Eu caut de la începutul anului. Sunt dispusă să fie oricât, adică să fie rochia visurilor mele.
3: Nu toate viitoarele mirese sunt dispuse să cheltuie nelimitat.
14: Mi-am dorit tot timpul o rochiță prințesă. Să mă simt ca în povești la nuntă. Sincer, a devenit un lux să-ți permit să faci o nuntă în ziua de azi.
15: Există rochii care se duc până în 2000 de euro. Personal, nu cred că m-aș duce atât de departe.
16: Prezentăm colecția 2027, dar în aceeași măsură avem și la colecția 2026, avem discounturi foarte mari, cu discounturi de până la 80%.
17: Prețurile sunt de la 1500, cele de mireasă. Avem și varianta de roche de schimb, care pot fi la 300, 500, 700, 800.
3: Ioana și Vlad se căsătoresc tot anul viitor. Au calculat bugetul pentru întregul eveniment și încearcă să facă economii.
18: 2000-2500. Să zic, nu m-aș arunca la mai mult să dau pe rochie, având în vedere, înțeleg, o port o singură dată, dar ținem un pic și cu bugetul.
19: Undeva la 20.000 pentru sub 100 de persoane.
20: 20.000 de euro, da?
19: Da. Deci.
18: Și nu ne-am aruncat foarte mult, adică, să zic așa, strictul necesar.
3: Și verighetele sunt o parte importantă din bugetul mirilor.
21: Inel mai îngust și cu detalii, pentru că vreau să creez ca un ansamblu, să spun așa. Vor fi două inele cele mai importante din viața mea și aș vrea să fie împreună.
22: Am optat pentru un model mai clasic, deci complet diferit față de ea.
3: Sezonul nunților se încheie pe 15 noiembrie, atunci când începe postul Crăciunului.
0: S-au jucat Hore și Sârbe în cea mai mare piață din București. La obor, oamenii au putut cumpăra un sac cu gogoșari, după care s-au oprit la Festivalul Toamnei.

0: sunt arabe pline cu mâncare și vreme excelentă în ultima zi de Oktoberfest în cea mai mare piață din capitală.
1: La noi găsiți berbecuți, după cum se vede, la rotisor. Specialitatea noastră, care cred că pe toată lumea am lăsat gura căscată. Este 25 de lei 100 de grame.
2: Miel, pastramă de miel și multe altele, cârnați, miș, ceafă, ciolan.
0: Mustul făcut pe loc a fost vedeta târgului. Un litru s-a vândut cu 12 lei.
3: Avem peste 7 tone de struguri cu noi, s-au cam dus.
4: Cum a fost drumul până aici cu asemenea cantitate?
3: Am venit cu mai multe mașini, greu, dar sperăm să plecăm goi. Dacă weekendul acesta, toamna, ar fi avut o adresă și un nume, acela ar fi fost Piața Obor.
4: Cum vă distrați? Cum vă distrați?
2: Frumos la Obor! Foarte frumos! Oborul e viața mea!
5: Digi 24 FM.
6: Televiziunea la superlativ este la Digi. Cu Digital Sky Showtime ai televiziune și streaming într-un singur abonament, sute de canale digitale și acces la platforma Sky Showtime la doar 6,25 € pe lună. Descoperă filme și seriale exclusive de la cele mai mari studiouri din lume și urmărește-le în aplicație sau direct la televizor. Nu rata noul sezon din Imperiul Mafiei cu Tom Hardy doar pe Sky Showtime. Abonează-te acum pe digi.ro sau în magazinele Digi. Digi îți aduce conexiunea pe care te poți baza oricând. Cu internetul fix de la Digi, ai răspunsul salvator zi de zi, stabilitate pentru nopțile de gaming și siguranță prin control parental. Alege și tu internetul de la Digi, de la doar 6,25 € pe lună. Internet înseamnă viață. Internet înseamnă Digi.
5: Digi 24 FM.
7: În fața ta, o emisiune Digi 24.
8: Profesorul Dragoș Iliescu este invitatul zilei de astăzi.
9: Acum câțiva ani vorbeam cu un ministru al educației și, mă rog, problema era gravă și atunci. Soluția, nu mă gândisem la ea, soluția ministrului era, domnule, să nu ne mai testăm PISA,
10: da,
9: ca să rezolvăm această problemă PISA.
10: Da, bine, asta e ridicol, nu doar PISA ne spune asta.
9: Cu argumentul că școala românească nu pregătește elevii în spirit PISA. Adică ce învață copiii la școală nu corespunde cerințelor dintr-un astfel de examen standardizat pe care îl dau toți copiii din...
10: Nici o țară din lumea asta nu își pregătește elevii pentru PISA. Nici o țară din lumea asta. Sunt mai multe erori în judecata, nu știu, colegului nostru, concetățeanului nostru care a zis aceste lucruri. În primul rând zice așa, în psihologia sănătății există un principiu legat de... nu știu, arile cognitive, mentale prin care treci, etapele prin care treci când auzi că ai o boală grea, probabil incurabilă. Da? Prima dată o să refuzi, da? Denial, apoi...
9: Deci era în starea de negare,
10: exact,
9: ministrul
10: respectiv. Exact, acolo mă duc. Da? Sunt patru etape și acel ministru probabil rămăsese în prima etapă. Da? Încă a doua este bargaining, negociere. Hai că poate nu e atât de rău, hai că poate... ca psiholog aș zice, primul pas către a te schimba este să se recunoști că ai o problemă. Ar trebui să recunoaște că avem o problemă, căci nu doar PISA arată în direcția asta. Toate studiile comparative arată în direcția asta. Iar să nu te testezi, să nu te evaluezi, e ridicol ca argument. Adică dacă aflu că am colesterolul mare, ce faci? Nu mai măsor colesterolul? Pentru că știu că ar fi bine să nu aud că e mare, dar să nu aud vești proaste pe sănătatea mea, deci nu mai mă duc să îmi fac analize.
7: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
5: Digi 24 FM.
11: Crezi în puterea de a trăi frumos?

0: Ridicat în 1912 ca sediu al băncii Marmoroș-Blanc, palatul reflecta ambiția României moderne de a-și afirma puterea economică în inima capitalei. Arhitectul Petre Antonescu a îmbinat neoromânescul cu elemente gotice, renascentiste, bizantine și motive locale, creând o fațadă cu identitate unică. Interiorul, decorat cu marmură de Rușchița, vitralii și fresce de Cecilia Cuțescu-Storc, îmbină luxul materialelor cu măiestria artistică. Marea criză din 1931 a dus la falimentul băncii. Palatul a fost preluat de stat, păstrându-și rolul de reper urban, dar pierzându-și funcția inițială. Martor al transformărilor Bucureștiului, palatul reflectă o epocă în care orașul își afirma identitatea economică și culturală europeană. Astăzi, palatul Marmoroș-Blanc este un simbol al Bucureștiului interbelic, o punte între trecutul bancar și farmecul arhitecturii istorice. Un program oferit de Digi.
1: De ce le este copiilor teamă de matematică și cum îi putem ajuta să devină prieteni? Campionate transformă matematica într-un campionat pe echipe, cu provocări, puncte, clasamente și recompense. Vorbim astăzi despre cum poate deveni matematica mai atractivă pentru copii, despre rolul părinților și al profesorilor și despre noua ediție cu doamna Maria Predoiu, cofondator și director executiv Campionate. Bună dimineața, bine ați venit!
2: Bună dimineața, bine v-am găsit!
1: Este matematica grea sau nu reușim noi să ne împrietenim cu ea?
2: Matematica este în primul rând frumoasă, este ca un joc al minții, este un sport care antrenează mușchiul acesta al gândirii în toată lumea aceasta și de aceea este cel mai important instrument, da, de antrenament pentru creier pe care toate sistemele educaționale îl susțin și îl au ca și element central. Devine grea atunci când nu o înțelegem. Și nu o înțelegem nu atunci când suntem sau nu suntem talentați la matematică, ci atunci când nu suntem poate în contextul potrivit care ne face să fim atrași de matematică.
1: E general valabil ce spuneți dumneavoastră pentru orice domeniu, practic, sau pentru orice interacțiune pe care o avem
2: da,
1: pe parcursul vieții.
2: Da, cu o mică nuanță specifică disciplinelor STEM, atunci când ratezi o mică verigă, se rupe lanțul. E mai greu de recuperat. La istorie, de exemplu, dacă ratezi o lecție, cumva poți să le înțelegi pe următoarele, poate o mică fisură, dar nu e o fisură care să dărâme tot zidul. Pe când la matematică, atunci când apar astfel de fisuri, e mai greu să mai faci conexiunile mai târziu.
1: Mi-a rămas în gând un aspect pe care l-ați menționat dumneavoastră în informațiile pe care mi le-ați trimis. Un studiu realizat pe răspunsuri la peste 9.000 de elevi arată că, dacă la început de clasa a 5-a, 67% dintre copii spun că matematica e printre materiile preferate, la finalul clasei a 8-a procentul scade la 37%. Ce se întâmplă între acești ani?
2: Într-adevăr, am realizat acest studiu în Universul Campionate și în afara Universului Campionate, cu sprijinul AHA Moments, și am văzut că matematica își pierde fanii pe parcursul gimnaziului. Copiii intră în anii de gimnaziu cu drag de matematică, pentru că ei în anii de ciclu primar, da, în clasele 0-4, înțeleg matematica, au și un atașament emoțional foarte bun cu învățătoarele, învățătorii lor de cele mai multe ori, și sunt în zona aceasta de curiozitate. Pe parcursul celor 4 ani de gimnaziu apar aceste fisuri de care vorbeam la început, pierd partea de înțelegere și încep să resimtă din ce în ce mai multe emoții negative legate de matematică. Dacă la începutul clasei a 5-a vedem că sunt mai curioși, mai încrezători, la finalul clasei a 8-a vedem un pic mai multă rușine, mai multă teamă asociată cu matematica. Și spunem noi, am măsurat de asemenea dacă ei înțeleg că matematica este utilă pentru viață și nu avem o problemă de relevanță. Copiii înțeleg că matematica este utilă și relevantă pentru dezvoltarea lor, dar avem o problemă de experiență, de modul în care ei se întâlnesc cu matematica, care această experiență îi duce pe mulți dintre ei din zona emoțiilor pozitive în zona emoțiilor negative.
1: Sunt în punctul acesta optimist, aș putea spune, în procentul acesta foarte ridicat. Am un băiețel de clasa a 5-a, îi place matematica, suntem exact cum trebuie în ceea ce privește studiul, cel puțin pentru partea de început. Ce ar trebui să fac ca părinte ca să nu piardă această pasiune? Cum aș putea să-l ajut eu?
2: Aș spune că sunt două lucruri importante pe care părinții le pot face. În primul și în primul rând, să îi vorbească copilului pozitiv despre educație în general și despre educația matematică în mod special, că despre asta vorbim acum aici, și să nu pice în capcana de a spune lucruri de genul e ok că nu înțelegi la matematică, că poate că tu ești mai bun la altceva și nu ești făcut pentru matematică. Să evităm astfel de enunțuri, dacă vreți, pentru că, de fapt, sunt mituri false. De fapt, copiii nu se nasc buni la matematică sau slab la matematică, ei se nasc pregătiți să înțeleagă matematica și contextul îi poate face să progreseze. Deci să nu le băgăm în cap lucrul acesta, că ești de matematică, nu ești de matematică. Al doilea lucru este să observăm cum țin ei pasul cu înțelegerea acestei discipline. Dacă zâmbesc atunci când își fac temele, dacă vedeți acea sclipire în ochi când reușesc să rezolve o problemă, înseamnă că e bine. Dacă vedeți tristețe, supărare, oboseală accentuată atunci când vorbiți despre temele la matematică, probabil că ceva nu funcționează. S-a pierdut o conexiune și nu mai, deja nu mai sunt în zona emoțiilor pozitive. Și atunci ce puteți să faceți ca părinți în ciclu primar? Încă se mai pot face temele alături de copii sau vă puteți uita la contextul în care copilul experimentează disciplina. Este ceva ce nu funcționează în clasă. Nu știu, care sunt problemele care îl fac pe copil să nu mai zâmbească. Și ideea este să-l aduceți într-un context în care să înțeleagă din nou, să-și crească încrederea în el și atunci va fi din nou în acest teritoriu pozitiv.
1: Sunt și în punctul în care l-aș putea înscrie la campionate, înțeleg, căci din clasa a 5-a se poate întâmpla acest lucru. Participarea este gratuită, dacă am înțeles eu bine. Despre ce este vorba? Ce se întâmplă mai exact la campionate?
2: Campionate este un program dedicat elevilor de gimnaziu, în care elevii de gimnaziu devin jucători într-un campionat național de matematică pe echipe. Practic, am asociat matematicii acele ingrediente care le fac plăcere copiilor, inspirate din jocurile video, inspirate din jocurile pe echipe, și am creat acest campionat în care începe acum în octombrie cu înscrierile. Înscrierile sunt deschise până la 31 octombrie. Continuă în noiembrie cu probe de calificări o lună întreagă, după care din ianuarie echipele care intră în competiție și jucătorii, toți jucătorii care au fost activi în calificări, intră în acest campionat care se termină la finalul lunii mai și în iunie avem gala câștigătorilor, care e de fapt un teren de antrenament continuu în care copiii rezolvă probleme de matematică și primesc puncte atunci când ei rezolvă corect, urcă în clasament și la finalul ediției cei care reușesc să obțină un punctaj de minim 70% din maxim posibil, ating practic scoruri de medalie. Este un format în care nu contează nivelul cu care intri, contează perseverența și prin acest antrenament susținut cu toate aceste ingrediente de motivare, punctaje, clasament, echipă, susținerea comunității și așa mai departe, copiii practic se antrenează și prin acest antrenament depășesc emoțiile negative prin încredere, prin curaj, prin bucurie legată de matematică și la final, evident, se bucură foarte mult să aibă medalia fizic ca și simbol al muncilor din campionat.
1: Ați observat îmbunătățiri în performanțele lor în ceea ce privește matematica, dincolo de rezultatele obținute?
2: În primul rând am observat că în rândul elevilor din campionate, acest declin al plăcerii pentru matematică scade semnificativ. Practic, copiilor nu le mai displace matematica, ba chiar începe să le și placă prin experiența din campionat. De asemenea, am observat o evoluție a emoțiilor pozitive pe care copiii le asociază matematică. Ei câștigă încredere, câștigă curiozitate, câștigă entuziasm și le scade, dacă vreți, asocierea matematicii cu rușinea, cu teama, acele emoții care te fac să te retragi, să nu mai vrei să faci matematică mai
1: departe.
2: Pentru
1: că le prezentați domeniul mai mult ca pe un joc și nu ca pe ceva impus care trebuie efectuat.
2: Și ei văd că prin forțele lor, au toate resursele necesare la dispoziție, prin forțele lor ei chiar pot să urce într-un clasament al matematicii și că oricine vrea poate să facă acest lucru.
1: Vă mulțumesc mult pentru prezența la noi la Digi Matinal și vă felicit pentru inițiativă.
2: Mulțumim tare mult și vă așteptăm!
3: Digi 24 FM. Scena deschisă. O emisiune Digi 24.
4: Florin Prunea la scenă deschisă.
5: Erau farse pe care le făceați în cantonament?
6: Era o grămadă farsă, nu o farsă.
5: Da, adică cine...

0: dacă este să ne imaginăm că acum ar fi un grup de WhatsApp cu generația, să zicem, din 94, da, e ca și cum ați fi acum fotbaliști în activitate și ar fi un grup cu generația 94, care crezi că ar răspunde cel mai greu? Cine s-ar supăra foarte repede? Cine ar scrie în continuu? Cine ar posta foarte multe glume pe acel grup?
1: Mi-e greu să spun că după vremea aveam așa ceva.
0: Da, dar să ne imaginăm ca și astăzi.
1: Având acel grup, îl avem acum.
0: Bun,
1: există și grupul generația noastră în care cine dă tonul. De exemplu, eu de obicei sunt cel cu zile de naștere. Cum am citit dimineața când m-am trezit și mi-apare pe Facebook sau astea și când văd, pun pe grup.
0: Dai tonul.
1: În 10 minute toți suntem acolo, 20 curge, nu e unul care să nu răspunde imediat. Sau avem o activitate la cutare, sau unul dintre noi are probleme de sănătate, cum a fost cazul lui Jean vreo 2, când am văzut pe Jean săracul cu infarctul și cu inima, imediat în 20 minute am rezolvat cazul toți, am pus transferul bancare, gata, repede, la operație pe Jean. Noi suntem foarte apropiați unii de alții.
0: Care este cel mai gălăgios, efervescent?
1: Păi, cred că eu.
0: Care are cel mai mult umor?
1: Cel mai mult umor? Sunt mai mulți care au, dar cred că tot eu.
0: Care se supără mai repede? Care e mai retras, mai introvertit?
1: Piticul Dorin Munteanu. Cu ăsta să nu glumești, că e nenorocire.
2: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Digi24 FM.
1: Se spune că la fotbal și la politică se pricepe toată lumea. La agricultură, tot mai puțin. România este o continuă provocare. Dar cei care iubesc pământul se încăpățânează să lucreze. La Agrojurnal prezentăm situația fără menajamente. Le spunem ce rol joacă vremea și ce rol joacă banii în soarta unei recolte și a unei afaceri.
2: Pasiune, adaptare și soluții inovatoare.
3: Emisiune realizată cu sprijinul Penny.
2: Agrojurnal. În fiecare duminică la Digi24.
4: Sunt dezbaterea prinse pe internet din cauza unor cuvinte din Dom 3.
5: Cel care a provocat cele mai multe reacții este sub pat. Înseamnă același lucru ca sub pat.
4: Maria, cum ar arăta de suplimentare?
6: Bine v-am găsit! Dicționarul Academiei Române cuprinde peste 3600 de cuvinte și expresii noi. Unul dintre cele mai neobișnuite și controversate cuvinte consemnate în Dom 3 este supat. Este un substantiv neutru cu pluralul supaturi, folosit în limbaj popular pentru a desemna locul de sub pat. Așadar, propoziția pisica s-a ascuns sub pat poate fi înțeleasă ca o formulare populară pentru pisica s-a ascuns sub pat. Tocmai această construcția a provocat amuzamentul oamenilor care au început să inventeze în glumă cuvinte precum sumasă, suscaun sau submașină. Un alt cuvânt care a stârnit controversă este căpșunar, cuvânt asociat românilor care au plecat la muncă în străinătate, în special în Spania, pentru a lucra la cules de căpșuni. Termenul a devenit cunoscut odată cu migrația forței de muncă și a căpătat ulterior un sens mai larg, uneori peiorativ. Printre cuvintele care au atras atenția se regăsește și colivăreasă, folosit pentru o femeie care se ocupă cu prepararea sau comercializarea colivei. Dom 3 consemnează doar forma feminină cu pluralul colivărese. Pe litoral, cei din Mangalia pot fi numiți mangalioți, iar cei care frecventează vama veche, vamaioți. Dicționarul consemnează și termeni precum traseist, folosit inclusiv pentru cei care își schimbă frecvent apartenența politică.
5: Institutul de Lingvistică Iorgu Iordan al Academiei Române precizează că supat este recunoscut oficial din 2005 și folosit ca substantiv de mult mai multă vreme. Apare în scrierile lui Iordache Golescu și Mihai Sadoveanu, a circulat și în folclor, citez. Limba română nu locuiește numai în salon, mai păstrează cuvinte și în pod, și în beci, și în supat. Puteți rămâne la supat, dar nu vă supărați pe supat, scriu specialiștii în limba română.
4: China investește masiv în roboți de toate felurile, nu doar cei umanoiți. În timpul vacanței de Ziua Națională a Chinei, un pește

0: Butic își face debutul ca agent de patrulare într-un lac dintr-o importantă zonă turistică.
1: 在不是沿岸的区域啊，可能在湖中间的有些游客坐船的时候落手机落水里啊，我们可能可以使用这个鱼进行一个。
2: Cu o lungime de 1,5 metri și o greutate de peste 40 de kilograme, peștele robot integrează 5 module principale: vizualizare de înaltă definiție, termoviziune în infraroșu, senzori pentru calitatea apei, sistem de poziționare Beidou și navigație autonomă. Dispozitivul încetinește automat atunci când traversează habitatele păsărilor acvatice și poate ajuta eficient turiștii să localizeze obiectele scăpate accidental în apă.
3: Departamentul American al Energiei anunță că alocă 215 milioane de dolari pentru a accelera dezvoltarea unui computer cuantic bun de utilizat zi de zi.
0: Competiția are un termen ambițios, 2028.
4: Calculatoarele cuantice ar putea într-o zi să rezolve probleme pe care supercomputerele clasice nu le pot aborda. Departamentul pentru Energie al Statelor Unite vrea să accelereze acest proces prin competiția Quantum Genesis Q. Companiile participante vor trebui să construiască până în 2028 un sistem cu cel puțin 100 de qubiți logici, capabil să efectueze calcule utile pentru știință. Cea mai mare parte a finanțării va fi acordată în etapa a doua. 100 de milioane de dolari vor fi împărțite între echipele care demonstrează un computer cuantic de primă generație cu cel puțin 100 de qubiți logici. Alte două fonduri, de câte 50 de milioane de dolari, vor recompensa atingerea pragurilor de 150 și respectiv 200 de qubiți logici. Departamentul estimează că va susține între 3 și 10 echipe. Pentru a primi finanțarea, companiile vor trebui să-și verifice performanța sistemelor, să construiască prototipuri și apoi să le dezvolte până la punctul în care pot efectua calcule științifice cu adevărat utile. Printre domeniile vizate se numără chimia, știința materialelor, fizica și matematica aplicată. Obiectivul nu este să existe doar sisteme cu mulți qubiți și calculatoare capabile să producă rezultate științifice relevante. Pentru a verifica promisiunile participanților, departamentul a lansat și 45 de milioane de dolari laboratorilor naționale. Acestea vor construi platforme de testare care să evalueze fiecare componentă a sistemelor cuantice, de la hardware până la algoritmi. Rămâne de văzut cât va schimba curs sau o finanțare publică de această amploare într-un domeniu în care investitorii privați au alocat deja miliarde de dolari. În plus, doar 2 milioane și jumătate de dolari sunt garantate din bugetul acestui an. Restul finanțării depinde de aprobări viitoare ale Congresului.
0: Un pisoi extrem de curios și un boboc de rață proaspăt lansat la apă au devenit protagoniștii unui clip care adună aprecieri pe internet.
3: Cei doi pui au devenit prieteni și împart totul, de la baie, la masă și la somn. Să-i vedem!

0: Această rubrică vă este oferită de Sanador.
1: Bună dimineața, sunt Carla Tănasie și o să vorbim astăzi despre duodenopancreatectomie, una dintre cele mai dificile intervenții chirurgicale abdominale. Pe această temă vom vorbi cu doamna doctor Eliza Gangonese, medic primar, chirurgie generală. Vă mulțumesc tare mult pentru că sunteți alături de noi.
2: Vă mulțumesc și eu.
1: Așa, mai întâi să ne spuneți pentru ce afecțiuni este indicat acest tip de chirurgie.
2: Afecțiunile cele mai frecvente pentru care este indicată sunt pe primul plan cancerul de cap de pancreas, dar și tumorile periampulare, adică tumori care se dezvoltă din ampula lui Vater, din duoden sau din calea biliară terminală. De asemenea, mai sunt tumorile neuroendocrine pancreatice, anumite chisturi pancreatice cefalice complexe. Amintim aici și pancreatita cronică, care nu mai răspunde la tratamentul medical și care provoacă dureri debilitante, precum și destul de rar traumatismele abdominale în care aceste organe, pancreasul și duodenul, pot fi strivite.
1: Cum stabiliți dacă un pacient poate fi operat prin această tehnică?
2: Pentru a fi eligibil pentru duodenopancreatectomie, pacientul trebuie să fie evaluat de către o comisie multidisciplinară care trebuie să stabilească două aspecte. În primul rând, care este rezecabilitatea și care este operabilitatea, pentru că cele două pot fi sensibil diferite, în sensul că întâlnim pacienți rezecabili, dar care nu sunt operabili. Din acest punct de vedere, după criteriile imagistice, tomografice și RMN, există pacienții rezecabili în care tumora nu determină metastaze la distanță și în care nu invadează structuri vasculare vitale, gen artera epatică și trunchiul celiac. Pacienții la limită rezecabili sau borderline sunt cei care, la care tumora invadează structuri vasculare precum vena portă sau vena mezenterică superioară, care pot fi reconstituite sau reconstruite, și pacienți care sunt nerezecabili, care determină care prezintă metastaze la distanță sau care invadează vase care nu pot fi extirpate.
1: Spuneam la început că este una dintre cele mai dificile tehnici chirurgicale abdominale și aș vrea să ne explicați de ce.
2: Complexitatea acestei intervenții chirurgicale rezidă în principal dintre elemente. Primul rând, pentru că are loc o extirpare masivă a unor organe. Chirurgul nu poate extirpa doar un organ în care se află tumora, ci extirpă o adevărată placă turnantă a tubului digestiv. Organe care au aceleași căi de diseminare tumorală și care au aceeași vascularizație. Ca atare, trebuie să eliminate în bloc. În al doilea rând, trebuie să ținem cont de dificultatea tehnică a reconstrucției. De ce? Pentru că sunt trei anastomoze de realizat, și anume cea mai dificilă este pancreatică, jejunul anastomoza, în care pancreasul restant este conectat cu ansă de intestin și în care firele care se trec, trec printr-un țesut care este foarte friabil și ele uneori pot distruge, sucurile digestive pot distruge firele de sutură. Și nu în ultimul rând, pancreasul are contact cu axe vasculare vitale, precum artera mezenterică superioară, vena mezenterică superioară, vena portă, care prezintă în cursul disecției un risc mare de sângerare.
1: Se poate realiza prin intervenție minim-invazivă?
2: Desigur, prima duodenopancreatectomie laparoscopică a fost făcută în 1994, prima duodenopancreatectomie robotică 10 ani mai târziu, în 2003. Evident că de atunci s-au făcut câteva mii de duodenopancreatectomii în toată lumea și că trebuie să menționăm că stadiile incipiente au cea mai clară indicație. Însă această tehnică, această intervenție chirurgicală trebuie efectuată de chirurgi care au expertiză foarte bogată în centre de excelență.
1: Vă mulțumesc tare mult pentru toate aceste informații. Vă mulțumesc pentru că ne urmăriți. Rămâneți în continuare pe Digi24.

0: Această rubrică v-a fost oferită de Sanador. Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
1: 12 octombrie 1492, Columb ajunge în lumea nouă. După 3 luni pe mare, exploratorul Cristofor Columb a ajuns la țărm. Credea că a ajuns în Asia, destinația călătoriei. Dar fără să știe, navigatorul ajunsese în lumea nouă. Columb a debarcat pe o insulă pe care a numit-o San Salvador, undeva în ceea ce acum numim Bahamas. După ceva timp, continuă călătoria și a ajuns în Cuba. Columb a făcut alte 3 expediții către lumea nouă, dar nu va ajunge niciodată în America de Nord. Călătoriile lui Cristofor Columb au schimbat radical istoria lumii. 12 octombrie 1960, asasinat politic în stil samurai. Liderul Partidului Socialist Japonez, unul dintre cei mai influenți politicieni de atunci, a fost ucis de un elev de 17 ani înarmat cu o sabie de samurai. Politicianul era în mijlocul unui discurs televizat la Tokyo, așa că asasinatul a fost filmat. De asemenea, un fotograf japonez a luat un premiu Pulitzer cu o fotografie a atacului. Acest asasinat a schimbat soarta Japoniei. Cel ucis era popular și putea aduce la putere socialiștii pro-URSS și anti-SUA. Fără un lider carismatic, partidul a decăzut. 12 octombrie 1960, pantoful lui Hrușciov. În timpul reuniunii adunării generale a UNO, delegatul din Filipine a acuzat URSS că a înghițit popoarele țărilor din Europa de Est. Liderul sovietic Nikita Hrușciov, care era în sală, a venit furios la prezidiu. L-a insultat pe filipinez, însă a întors la locul lui, oficialul din Filipine, și a continuat discursul. În acel moment, Hrușciov și-a scos un pantof și a bătut cu putere în masa din fața sa. Unul dintre delegații României a continuat scandalul început de Hrușciov.
0: Ați ascultat Digistoria.
2: Scena deschisă, o emisiune Digi24.
3: Alături de mine, domnul profesor dr. Cătălin Copăescu. Ați spus că a fi într-o poziție de coordonare nu e un drept, ci o sarcină. Mi-a plăcut foarte mult acest lucru, fix referitor la acest centru de excelență pe care îl conduceți. Și mă gândesc așa cât de important este să fie cineva acolo, la bază, aș spune, nu în vârful piramidei, care să aibă viziune și care să reușească să-și atragă oamenii de care are nevoie pentru rezultatele pe care dumneavoastră le aveți astăzi.
4: Într-adevăr, a fi într-o poziție de coordonare și nu de șef, subliniez asta, a unui departament care tratează pacienți cu multe provocări, este onorant, este și angajant, este o responsabilitate pentru întreg colectivul și a fi centru de excelență nu înseamnă că ai atins o limită. Este doar un început. Este confirmarea că există dotarea și experiența respectivă necesară pentru a fi desemnat un centru de excelență, dar de fapt este doar începutul. Nu poți fi excelent astăzi și mâine nu. Excelența este o destinație. Este o destinație permanentă, asumată instituțional. De întreaga echipă, un scop în sine permanent cu nevoia de a te implica continuu, de a te perfecționa, de a te adapta la noile tehnologii, de a le oferi pacienților, indiferent de situația în care se află din punct de vedere medical, șansa la ceea ce este mai nou astăzi. Și cred că a fost o oportunitate pentru noi să putem introduce în România reguli noi de organizare instituțională, asumate, predictibil și susținute de echipele manageriale, și asta a fost dificil de realizat în sistemul public, de aceea am ales alternativa privată în urmă cu peste 15 ani. Am considerat că E oarecum și nedrept pentru pacienți să rămână în așteptarea unor promisiuni care nu mai veneau din partea celor care ar fi trebuit să decidă să avem tehnologii aliniate cu ceea ce se întâmplă în lume, să ne putem pregăti așa cum se pregătesc ceilalți colegi. Și cred că am mai descoperit ceva la începutul acestei călătorii, de care sunt foarte mulțumit astăzi, că nu este doar despre achiziționarea de echipamente, că nu este suficient să te dotezi, că era nevoie de o schimbare a circuitelor deja învechite într-un sistem în care cele mai noi spitale erau gândite la nivelul anilor 70, era nevoie de un proiect nou și că e nevoie de instruire consistentă pentru utilizarea noilor tehnologii.
0: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.
5: Sunt locuri în țara asta unde timpul parcă stă pe loc. Comunități în care oamenii...
0: Digi24 FM. Mesaj de interes public.
6: Reconstrucția Ucrainei începe cu oamenii care aleg să se implice. Lideri, investitori, instituții internaționale, companii. Împreună transformăm provocările în oportunități. Rebuilding Ukraine Forum 2026. Vino la București și alătură-te celor care transformă viziunea în proiecte concrete. Te așteptăm la Romexpo în data de 22 și 23 octombrie.
0: Mesaj de interes public.

Lumea se schimbă mai repede ca oricând. Granițele dintre risc și oportunitate devin tot mai greu de trasat. În spatele evenimentelor internaționale sunt oameni, interese și negocieri care modelează realitatea în care trăim. Diplomația trebuie să găsească răspunsuri pentru realitățile prezentului și să anticipeze provocările viitorului. Pașaport diplomatic. O perspectivă asupra lumii în care trăim.

0: știrile dimineții, încep cu informațiile momentului pe scurt și evenimentele zilei pe care le urmărim azi la Digi24. Premierul desemnat reia în scurt timp întâlnirile cu partidele din Parlament în căutare de susținere. În paralel, conducerea PSD decide azi dacă dă vot pentru guvernul Luca Niculescu. Cum arată ultimele calcule, vă explicăm în scurt timp în jurnal. Și cel puțin 139 de oameni, printre care 15 copii, au murit după ce o navă plină cu mai bine de 300 de imigranți s-a răsturnat în Marea Roșie. Ce a scos la iveală ancheta deschisă după tragedie, vă spun la știri, imediat. Iar în țară ne întoarcem și vorbim despre vreme, pentru că temperaturile scad la jumătate față de weekend, iar sud-estul țării, inclusiv capitala, sunt sub cod galben de ploi. Pentru început, vă spun că e anchetă în Teleorman după ce o fată de 12 ani ar fi fost răpită de pe stradă de 3 indivizi și o femeie. Minora a fost urcată cu forța într-o mașină. Martorii care erau de față au sunat imediat la poliție. Așa că fata a fost găsită câteva ore mai târziu. Femeia care a fost implicată a fost reținută. Mergem pentru mai multe date la Elena Alexandru.
1: Bun găsit tuturor! Minora de 12 ani se afla pe o stradă din Teleorman în moment în care lângă fata a oprit un autoturism. Din mașina respectivă au coborât 3 bărbați, femeia a rămas în mașină. Bărbații au luat-o cu forța pe minora de 12 ani, au urcat-o în mașina respectivă și s-au făcut nevăzuți. Momentul însă a fost surprins de mai mulți trecători care au sunat la 112 și au cerut ajutorul polițiștilor și familia fetei a aflat că aceasta a fost luată cu forța de pe stradă. A fost trimis imediat mesaj RoAlert pentru răpire copil. În cele din urmă, minora a fost găsită lângă Alexandria, tot în județul Teleorman. Polițiștii însă nu au precizat starea în care a fost găsită minora respectivă. Au deschis imediat un dosar penal, au început verificările. A fost identificată și depistată doar femeia dintre cele 4 persoane. Aceasta a fost reținută pentru 24 de ore, iar astăzi urmează să fie prezentată instanței cu propunere de arestare preventivă. Acum ancheta continuă pentru depistarea celor 3 bărbați și pentru a se lua măsurile corespunzătoare și cu aceștia.
0: 3 tineri au murit în urma unui accident grav pe un drum național din Vâlcea după ce o mașină a intrat pe contrasens. Din primele verificări se pare că un șofer de 25 de ani a pierdut controlul volanului, a intrat cu viteză pe sensul opus și s-a izbit frontal de o altă mașină. În urma impactului, tânărul de la volan și 2 fete de 17 ani care erau cu el în mașină au murit pe loc. Mai multe echipaje de intervenție au sosit la fața locului. Șoferul celeilalte mașini în vârstă de 67 de ani și pasagera sa au fost răniți grav și duși de urgență la spital. Traficul în zonă a fost blocat complet ore întregi, mașinile au fost deviate pe un drum secundar. Poliția a început o anchetă pentru a stabili cum s-a produs accidentul.

0: Cel puțin 139 de imigranți au murit și 84 sunt dispăruți după ce o embarcațiune supraaglomerată s-a răsturnat în Marea Roșie. Mai bine de 300 de oameni, în mare parte etiopieni, era un barca mult prea mică pentru a-i ține pe toți. S-a răsturnat la scurt timp după ce a părăsit țărmul Djibouti, țară din cornul Africii. Oamenii se îndreptau spre Yemen, de unde urmau să plece către țările bogate din Golf, unde sperau să se angajeze muncitori sau servitori. Urmau așa numită rută estică, pe care pornesc în fiecare an zeci de mii de migranți, una dintre cele mai periculoase rute de migrație din lume. Mulți provin din regiuni ale Etiopiei grav afectate de secetă, de violențe interetnice și instabilitate. Înapoi în țară, socialdemocrații intră în scurt timp într-o ședință decisivă pentru guvernul Luca Niculescu. PSD hotărăște în ce condiții ar putea susține noul executiv. Și tot azi, premierul desemnat continuă turul partidelor pentru a obține voturile necesare unui guvern majoritar, cel puțin 233 are nevoie. Mergem la Andreea Gheorghe. Ea urmărește discuțiile care ar putea pune punct celor mai bine de 5 luni de criză politică. Andreea, te ascultăm.
1: Bine te-am găsit, Andreea, bun găsit tuturor. Socialdemocrații, și mă refer aici în special la cei din teritoriu, și-ar fi dorit să vadă un premier din partea Partidului Social-Democrat, mai cu seamă să intre la guvernare. Sunt aceiași care și-ar fi dorit o soluție rapidă în momentul în care Ilie Bolojan a fost debarcat, ar fi vrut ca partidul să revină la Palatul Victoria. După ședința pe care conducerea PSD a avut-o joi, Sorin Grindeanu a ieșit public și a spus că exclude varianta unui guvern tehnocrat, dar și cea unui guvern la care să participe doar Partidul Social-Democrat cu miniștri. Sunt de altfel cele două variante care se aflau pe masa negocierilor de la bun început. Spunea Sorin Grindeanu că această variantă, să intre doar PSD la guvernare, ar vulnerabiliza partidul, deși inițial Social-Democrații ar fi fost de acord cu un astfel de scenariu și au dat seama între timp că ar fi doar ei cei care ar deconta efectele guvernării ulterior. Tot Sorin Grindeanu a înaintat și un alt scenariu. A spus că și-ar dori refacerea coaliției de guvernare în cazul în care liberalii nu vor fi de acord, pentru că știm că au deja această decizie. Spunea că PSD va fi dispus să voteze un guvern în care să intre doar PNL și UDMR cu miniștri. Vom vedea care este rezultatul discuțiilor de astăzi. Între timp, premierul desemnat Luca Niculescu continuă acest tur al partidelor. De la ora 12 se întâlnește cu reprezentanții USR, apoi va avea discuții și cu partidele mai mici din Parlament, în așa fel încât să vadă dacă găsește sprijinul parlamentar.
0: Călin Georgescu află astăzi dacă iese din spatele gratiilor. Fostul candidat la prezidențial a făcut o cerere de înlocuire a arestului cu o măsură mai blândă. Și tot azi, fostul candidat are înfățișare și la Curtea de Apel, unde e judecat pentru tentativa de lovitură de stat din decembrie 2024, după anularea prezidențialelor. Mergem la Ioana Corneev, în transmisiune directă. Ea e la tribunal, unde e programat primul proces și vine cu mai multe date. Ioana, ești în direct.
2: Bună dimineața, Andreea, bun găsit tuturor. Călin Georgescu a fost scos în această dimineață din arestul central al capitalei și adus aici la Tribunalul București, unde începând cu ora 9 urmează să fie judecată această solicitare prin care fostul candidat la prezidențiale cere înlocuirea măsurii arestului preventiv cu o măsură mai blândă. Printre variante se numără arestul la domiciliu sau controlul judiciar. În urmă cu doar câteva momente au ajuns aici la tribunal și avocații lui Călin Georgescu, semn că ne așteptăm ca din moment în moment să înceapă această ședință de judecată. Foarte important să spunem, în cazul în care va fi admisă această cerere, atunci Călin Georgescu nu va ieși imediat din spatele gratiilor. Este o decizie care poate fi contestată, iar până când se va judeca și contestația, atunci fostul candidat la prezidențiale rămâne în spatele gratiilor, iar în cazul în care va fi respinsă solicitarea, bineînțeles, Georgescu va rămâne toate cele 30 de zile după gratii până la o nouă prelungire a arestului preventiv. Așa cum spuneai și tu, la ora 12 la Curtea de Apel București este un nou termen pe fond. În Celălalt dosar de tentativă de lovitură de stat, judecătorii de la Curtea de Apel București vor analiza și în acest caz toate probele din acel dosar și vom vedea, bineînțeles, ce se întâmplă și acolo. Până atunci, rămânem aici, la Tribunalul București, așteptăm să înceapă ședința. Afară, în fața tribunalului, s-au adunat și susținători ai fostului candidat la prezidențiale. Urmărim pas cu pas tot ce se întâmplă aici și vom reveni, bineînțeles, cu alte detalii.
0: Scandalul cumpărăturilor de la Administrația Națională de Meteorologie ia amploare după primele dezvăluiri privind cheltuielile instituției pe haine de lux și parfumuri. Ministrul Mediului face noi acuzații. Diana Buzoianu susține că în ultimii ani Administrația Meteo ar fi cumpărat produse de milioane de lei prin atribuirea directă a contractelor, deși legea obliga instituția să organizeze proceduri de licitație. Buzoianu indică și două societăți care ar fi câștigat în mod repetat astfel de contracte cu dedicație.
3: Diana Buzoianu a făcut o nouă postare pe Facebook în care susține că problemele de la ANMN nu se opresc la primele cheltuieli legate de haine și parfumuri. Potrivit șefei de la Mediu, corpul de control a identificat și achiziții de tonere pentru imprimante în valoare de peste 400.000 de lei în 2023, peste 700.000 de lei în 2024 și aproape 600.000 de lei în 2025. Diana Buzoianu a evidențiat că nu contestă nevoia instituției de tonere, ci faptul că aceste produse ar fi fost cumpărate prin achiziții directe. Mai simplu spus, în loc să fie organizată o licitație, astfel încât mai multe firme să poată veni cu oferte, instituția ar fi cumpărat direct de la furnizori. Iar exemplele continuă. În 2023, ANM ar fi cumpărat calculatoare și laptopuri în valoare de 850.000 de lei. În 2024 ar fi achiziționat mobilier de peste 1.500.000 de lei. Și în aceste cazuri, spune Diana Buzoianu, contractele ar fi fost atribuite direct. Ministrul Mediului atrage atenția și asupra două firme care ar fi obținut în mod repetat contracte cu ANM prin achiziții directe. Ambele firme ar avea câte un singur angajat declarat. Autoritățile urmează să verifice câți bani au încasat concret de la ANM. Elena Mateescu, cea care conduce ANM, respinge acuzațiile și susține că nu a aprobat achiziții ilegale.
4: Să spun din perspectivă personală, nu am utilizat niciodată cardul instituțional, acesta fiind declarat inactiv de la emitere, astfel care a fost comunicat și prin adresă oficială către Corpul de Control al Ministerului în data de 18 august. Nu am aprobat niciodată achiziții de acest fel. În primul rând, nu am aprobat niciodată achiziții în afara legii.
3: Diana Buzoianu a anunțat că la finalizarea raportului Corpului de Control va sesiza parchetul de pe lângă în Alta Curte de Casație și Justiție.
0: Peste 2100 de hectare de pădure au ars în Parcul Național Domoglet Valea Cernei. Flăcările au distrus jumătate din această suprafață în apropiere de băile Herculane și în județul Caraș-Severin, în zona Topleț, au ars mai bine de 900 de hectare. Acolo, pe un teren accidentat, au intervenit peste 80 de salvatori sprijiniți de două elicoptere Black Hawk. Zeci de pompieri au intervenit uneori după ce au urcat pe jos porțiuni de munte pentru a stinge focul care s-a extins și în zona stațiunii Băile Olănești din Vâlcea. Acolo, incendiul a izbucnit în urmă cu 17 zile, nu mai scoate fum, iar dronele ridicate în zona Câineni nu au mai detectat focare active. Mergem la Iași, unde mai bine de 14.000 de pelerini așteaptă în aceste momente la rândul de la pelerinajul la moaștele Sfintei Parascheva. Timpul de așteptare pentru ei e cam de 8 ore. Aproape 130.000 au trecut deja pe la racla din curtea Catedralei Mitropolitane. 800 de oameni au avut nevoie de îngrijiri medicale în aceste zile. Mergem la Ligia Pricop, ea urmărește ce se întâmplă acolo, vine cu mai multe date. Ligia, te ascultă.
5: Bun găsit! Sunt peste 14.000 de oameni la rând care așteaptă să se roage, deși vremea s-a răcit considerabil. Temperaturile față de zilele trecute au scăzut cu mai bine de 10 grade Celsius și plouă. De asemenea, însă cei care au plănuit să ajungă astăzi la Catedrala Mitropolitană nu au dat înapoi. Mai sunt 3 zile de pelerinaj aici la Iași. Timpul maxim de așteptare până acum a fost 17 ore, iar acum drumul până aici durează în prezent 8 ore. E un traseu de 4 km aproximativ. Foarte mulți dintre pelerinii veniți de la distanță nu reușesc să se odihnească înainte să plece spre case și asta pentru că în oraș sunt doar 5.000 de locuri de cazare, insuficiente pentru numărul mare de pelerini.

0: puncte sunt anunțate din sori, vânt puternic, mai multe de la Greta Gavrilă chiar acum.
1: Bun găsit! Astăzi un val de precipitații va cuprinde treptat cea mai mare parte a țării, va ploua torențial în sud-est, centru și izolat în restul regiunilor. Pe alocuri vor apărea și fenomene electrice, iar cantitățile de apă vor ajunge chiar și la 50 de litri de apă pe metru pătrat. Altitudini mari vor fi ninsori, la poviță și rafale de până la 90 de km pe oră, dar vântul va sufla cu viteze de până la 50 de km pe oră și prin sudul teritoriului. Între timp, temperaturile vor scădea brusc. Astăzi, maximele vor porni de la doar 13 grade Celsius în depresiuni și se vor opri la 23 de grade în Dobrogea. Vremea se răcește inclusiv aici, în capitală, temperaturile aproape că se vor reduce la jumătate față de ziua de ieri. Maxima se va opri la doar 16 grade Celsius. Astăzi va ploua torențial și se vor strânge cantități de apă de până la 30 de litri pe metru pătrat.

0: Iar mâine se vor înregistra până la 15 grade Celsius în centrul orașului. Abia joi soarele va mai ieși dintre noi și va încălzi atmosfera până la 19 grade Celsius. Mă opresc deocamdată aici, dar revin și în jurnalele următoare cu mai multe date.
1: Papa Leon va fi supus unei intervenții chirurgicale, iar recuperarea ar urma să dureze în jur de o săptămână. Șeful Bisericii Catolice a dat vestea în fața credincioșilor adunați în piața Sfântul Petru. Vede momentul chiar acum.
2: Carissimi, di recente, durante alcuni controlli, i medici mi hanno trovato un nodulo circoscritto al polmone. È stato individuato in una fase molto iniziale e ben localizzato. I medici ritengono opportuno intervenire e allora, seguendo i loro consigli, ho deciso di operarmi per toglierlo. L'intervento è già programmato nei prossimi giorni. Vi ringrazio per la vostra vicinanza spirituale.
1: Donald Trump și Marco Rubio, șeful diplomației americane, iau în considerare schimbarea ambasadoarei în Grecia după o serie de scandaluri ce pare fără sfârșit. Presa a dezvăluit că i-a amenințat un ministru grec că americanii vor da jos guvernul de la Atena, dând România ca exemplu. De asemenea, ar fi acceptat cadouri și servicii inadecvate, ba chiar ar fi cerut bani în schimbul influenței sale pe lângă administrația Trump. Președintele și secretarul american de stat sunt de dreptul înfuriați de comportamentul ambasadoarei, potrivit unui oficial citat de Associated Press, mai ales Marco Rubio, care i-ar fi luat până acum apărarea în mod public. Recent, șeful Departamentului American de Stat a fost la Atena, iar diplomatul grec i-a fost alături la aproape toate evenimentele, în timp ce acuzațiile continuau să apară. Congresul a cerut deja o anchetă, iar o decizie la Casa Albă ar putea fi luată chiar săptămâna aceasta. Înapoi în țară, în Brașov, unde o autospecială aflată în misiune a rămas blocată în beton proaspăt turnat după ce agentul de la volan a vrut să ocolească o coloană. Imaginile acestea pe care le vedeam pe ecran chiar acum au devenit rapid virale. Poliția Brașov a reacționat cu umor pe internet și a recunoscut greșeala polițistului. Explicația e că echipajul se grăbea pentru a ajunge la un accident grav produs pe un drum național din județ. Mașina nu a fost avariată, betonul a fost îndreptat înainte să se întărească. În plan politic, revenim acum. Premierul desemnat Luca Niculescu nu exclude nicio formulă de cabinet. Spune că își dorește o majoritate de susținere largă, atât pentru investirea guvernului, cât și pentru a vota ulterior reforme necesare. Negocierile cu partidele, vă reamintesc, continuă astăzi. Joi ar urma ca Luca Niculescu să depună lista miniștrilor și programul de guvernare la Parlament.
3: Există și varianta în care să vă depuneți mandatul?
4: Toate opțiunile sunt pe masă. Guvern tehnocrat, guvern hibrid, politic, tehnocrat, guvern politic. Evident că îmi doresc o majoritate cât mai solidă pentru un guvern care nu doar să treacă de votul Parlamentului, dar după aceea să poată să-și ducă la capăt cu bine programul, să facă reformele de care este nevoie, să facă schimbările de care este nevoie, să le dea încrederea românilor că cei care îi conduc sunt oameni rezonabili și responsabili. Toate partidele își dau seama de momentul dificil în care se află România. Suntem în criză politică, avem probleme economice, avem probleme sociale, iar toată lumea este perfect conștientă de acest lucru.
3: Asta înseamnă că îi simțiți venind mai aproape de soluție?
4: Am văzut deschideri. Ieri am văzut deschiderea de a vota un guvern. Nu toți sunt de acord cu tipul de guvern, dar există deschiderea de a avea un guvern. Adică sunt unele partide care doresc și anticipate, dar partidele pe care le-am văzut ieri sunt conștiente că trebuie să ieșim rapid din acest blocaj politic.
1: Mai mai puțin de jumătate din intervalul constituțional pentru a cere vot de încredere în Parlament, mai are la dispoziție Luca Niculescu. Joi e ultima zi și l-am auzit și ceva mai devreme în primul interviu pe care l-a acordat de la desemnare lui Cosmin Prelipceanu aici la Digi24, că vrea joi să depună această listă în Parlament. Vorbim despre ce se întâmplă în continuare și care sunt șansele, dincolo de jumătatea acestui interval, pentru cabinetul Niculescu să se și instaleze la Palatul Victoria, cu analistul politic Cristian Andrei, în direct la Știrile Dimineții. Vă salut și mulțumesc pentru intervenție.
5: Bună dimineața, bine v-am găsit.
1: Socialdemocrații intră peste o oră și puțin în ședință pentru a decide ce face PSD la votul în Parlament. Îl susține sau nu îl susține pe Luca Niculescu, intră sau nu intră la guvernare. Din nou, nu e înghesuială să se intre la guvernare și în cazul nominalizării lui Luca Niculescu.
5: Da, e o situație un pic stranie pentru că, așa cum remarca și premierul desemnat, toată lumea vorbește despre intrarea la guvernare sau susținerea unei majorități în Parlament, însă nu se găsește calea aceasta de mijloc. Cred că mai degrabă, apropo de șanse, suntem mai aproape decât la celelalte nominalizări, cu siguranță, de formarea unui cabinet care să treacă. Însă, da, lucrurile depind acum de această înțelegere între partide, dar înțelegerea între partide nu poate să vină de undeva așa din abstract, ea trebuie ofertată, trebuie partidele să aibă o propunere concretă pe masă care să împace aceste viziuni diferite. Probabil că există o soluție în momentul acesta pentru o majoritate în Parlament. Vedeți, aici termenii contează foarte mult. O majoritate se constituie în Parlament și poate susține chiar un guvern care nu face, din care nu face parte această majoritate. Nu poate să fie un guvern tehnocrat sau un guvern care să amestece miniștri tehnocrați și miniștri politici. Deci sunt soluții, nu sunt foarte multe, dar cred că în continuare cheia este la PSD, care ar putea să accepte să aibă, de exemplu, un control pe secretari de stat, pe prefecți, pe nivelul acesta, dar să fie mai puțin prezent în guvern cu miniștrii.
1: Da, mai ales că am văzut, cel puțin din partea liberalilor, deschidere, disponibilitate către a instala guvernul Luca Niculescu, da. Și apoi pe fiecare proiect în parte, eventual discutat dacă va fi votat în Parlament, susținut în Parlament și așa mai departe. Ar putea fi o altă cheie a tranșării acestei chestiuni la președintele Nicu Șordan, pentru că de când l-a desemnat pe Luca Niculescu, nu am mai văzut vreo poziționare publică a președintelui cu privire la tot ce se întâmplă.
5: Ce putea să facă președintele, bănesc ca și încerca să facă înainte de această desemnare, este să îi convingă de acest formulă, să-i spunem, tehnocrată sau independentă. Mai departe, singurul instrument pe care l-ar avea la dispoziție, așa de ultim, să zic, de ultim argument, ar fi alegerile anticipate, dar nu cred că o va face, pentru că președintele...
1: Mai ales că a spus de atâtea ori că nu și le dorește, nu consideră, da, că sunt o variantă bună.
5: Da, deși într-un fel ar fi mai simplu așa, dar nu, la președinte nu se află în mod direct, deși președintele se poate implica și poate și el să garanteze că, nu știu, acest guvern, dacă este unul independent, să spunem, va rămâne independent sau nu va fi aruncată, așa cum se teme PSD, toată responsabilitatea în cârca PSD-ului pentru, nu știu, na, nivelul de trai mai scăzut sau pentru inflație sau pentru anumite reforme. Responsabilitatea este la partide, dar trebuie mediată, repet, trebuie să se așeze cineva în capul mesei și să spună, domnule, asta este oferta pe care vă facem. Și acea persoană trebuie să fie premierul cu susținerea președintelui, scuze.
1: Cristian Andrei, mulțumesc. Vă reamintesc informația dimineții este că peste o oră socialdemocrații se strâng în ședință pentru a tranșa ce va face partidul în privința votului pe care Luca Niculescu spune că îl va cere săptămâna aceasta, joi, odată cu depunerea în Parlament a listei de miniștri și a programului de guvernare. În paralel, premierul desemnat continuă astăzi întâlnirile cu partidele parlamentare, cu grupurile parlamentare, va discuta cu cei de la USR, cu cei din grupul Pace, dar și cu cei din grupul Uniți pentru România, după ce a început întâlnirile acestea săptămâna trecută, când a fost la PSD, la PNL și la UDMR. Urmărim tot ce se întâmplă, toate declarațiile, toate informațiile de culise vor fi aici, la Digi24, în Jurnalele Zilei. Și avem în continuare noi filmări de pe camerele de supraveghere ce arată momentul atacului asupra aeroportului din Riad de sâmbătă, în urma căruia au fost uciși cel puțin 13 oameni, mai bine de 300 au fost răniți. Trebuie să vă spun că sunt imagini care vă pot afecta emoțional, pentru că surprind exact momentul deflagrației. Autoritățile sunt cele care au publicat aceste înregistrări, în care se vede că pasagerii stau la coadă pentru controlul de securitate. Alții, pe alte, surprinși de alte camere, sunt cei care stau în zonele de așteptare ale aeroportului. Exploziile creează haos, iar oamenii fug în căutare de adăpost. Gruparea Houthi din Yemen, aliată cu Iranul, a revendicat cel mai grav atac din Arabia Saudită din ultimul deceniu. Între timp, a lansat unul nou tot asupra aeroportului, care a ucis un om, a rănit alți 11. Acolo zborurile rămân suspendate. În paralel, rebelii Houthi au revendicat atacuri asupra unei instalații de gaze și a unei rafinării, ambele deținute de gigantul energetic saudit Aramco. Armistițiul energetic dintre Rusia și Ucraina ar fi fost încălcat după nici 2 ore de la anunțul lui Donald Trump, susține președintele ucrainean. Rusia a lovit mai multe locații din Kharkov, inclusiv principala centrală electrică a orașului. Și de aici plecăm discuția cu Adrian Cioroianu, fost ministru de externe. Bună dimineața și mulțumesc pentru intervenția la știrile dimineața.
6: Eu vă mulțumesc, bună dimineața.
1: Vedem tot mai multă presiune din partea președintelui american Donald Trump asupra Ucrainei să facă alegeri prezidențiale, să înceteze loviturile asupra infrastructurii energetice din Rusia. Și peste weekend a venit și acest anunț care, la prima vedere, părea să vină de nicăieri. Un armistițiu energetic între Rusia și Ucraina.
6: Da, din păcate ne-am întors într-un punct prin care noi am mai trecut, etalarea acestor relații discutabile cu probleme între președintele american și președintele Ucrainei, care e acuzat de faptul că lovește instalațiile petroliere ale Rusiei și de aici ar crește prețul mondial. Evident că e o privire destul de distorsionată și care e menită, pe de-o parte, să salveze ce se mai poate salva din retorica pentru alegerile din 3 noiembrie din Statele Unite și, pe de altă parte, să dea acest sentiment al unui activism american, sau mai bine spus al administrației Trump, în găsirea unei soluții pentru războiul din Ucraina. Până acum toate au fost declarații, trebuie să o spunem cu regret, toate afirmațiile președintelui Trump, inclusiv acest armistițiu care se stabilise și Ucraina nu știa de el, evident că n-avea cum să reziste. Din păcate, această avalanșă de propuneri și de sugestii și de incriminări ale venite din partea președintelui Trump a ajuns să satureze piața într-un fel și, din păcate, iarăși spun, nu știu câtă lume mare încredere în toate acestea, cu excepția unor scurte tresăriri la bursă ale prețului, care poate să mai scadă, poate să mai urce. Ăsta este singurul impact al afirmațiilor președintelui Donald Trump.
1: Cum de a ajuns politica externă o miză atât de mare pentru Statele Unite în preajma alegerilor parțiale, până la care mai sunt 4 săptămâni, mai puțin chiar 3 noiembrie?
6: 3 noiembrie, da. Nu, ar fi bine să fie politica externă. Din păcate, este prețul motorinei. Prețul motorinei pentru agricultorul american. De aici pleacă totuși și intenția președintelui Donald Trump de a arăta că nu este vorba de o greșeală de ordin intern, cum ar fi fost decizia internă de a ataca Iranul, o decizie care a ținut de administrația Trump, ci ar fi rolul unor factori externi printre care și încăpățânarea președintelui ucrainean Zelenski. E mai curând o deturnare a atenției, repet, de pe frontul intern, în care Donald Trump scade, se află în scădere în opțiunile americanilor. Încercarea aceasta de a deturna atenția, așa se spune că nu e o problemă de ordin intern, e o problemă de scară mondială, pentru care Statele Unite și administrația Trump nu sunt vinovate. Repet, nu știu câtă lume mai acceptă aceste explicații. Ar fi bine ca americanii să fie interesați de politica externă, pentru că atunci, dintr-o dată, mulți dintre ei ar descoperi, inclusiv administrația Trump, ar descoperi importanța Mării Negre, bună oară.
1: Da, mai degrabă simt efectele politicii externe în propriile exact. Buzunare. Adrian Cioroianu, fost ministru de externe, mulțumesc.
6: Eu mulțumesc.
1: Premieră pentru campania Digi24, avem același sânge. Pentru prima dată, colecta noastră mobilă se desfășoară într-un spital privat, pentru că și acolo e nevoie de sânge. Astăzi suntem la Spitalul Nord din București.
7: Această emisiune este susținută de Grupul Medical Nord, Spitalul Nord, Pipera.

0: Bun găsit! Colecta noastră mobilă de aici, de la Spitalul Nord, a început încă de la 8:30 și alături de mine și pe parcursul fiecărui jurnal va fi alături de mine câte un medic de aici. De această dată este un profesor Lucian Dorobanțu, medic primar chirurgie cardiovasculară, dar și coordonatorul Centrului de Boli Cardiovasculare de aici, de la Spitalul Nord. Bună dimineața și vă mulțumesc tare mult pentru că sunteți alături de noi.
1: Sărut mâna, mulțumim și noi că sunteți prezenți alături de noi aici.
0: Astăzi, în dublă calitate, practic, sunteți aici pentru că înțeleg că veți și dona sânge, practic, veți ajuta pacienții și din această postură. De ce este important să le spunem oamenilor că trebuie să fie sânge pentru spitale la timp?
1: Sunt gesturi mici care au implicații mari, iar donarea de sânge este unul din aceste gesturi pe care poate să le facă oricine dintre noi și care poate, fără să știe, să salveze o viață. Chirurgia cardiacă este o chirurgie extrem de mare. Ea nu se poate desfășura în niciun centru fără o rezervă de sânge și produși derivați de sânge. Acești produși nu se pot obține decât în urma donării. Atâta timp cât există donatori, aceste operații se pot face. Sigur că putem să donăm și noi, dar acest lucru, mă rog, este nu întotdeauna posibil și oricum e un ritm al donării de sânge, nu poți să donezi în fiecare zi sânge. De asemenea, donează familiile pacienților care sunt operați, însă este extrem de important să ne imaginăm că oricare dintre noi poate să aibă pe cineva, dacă nu el însuși, într-o postură, un accident, o urgență chirurgicală, inclusiv o operație reglată de chirurgie cardiacă, care atunci când e un grup rar, nu se poate desfășura. Și, din păcate, diferența între viață și moarte de multe ori este extrem, extrem de subțire și depinde de fiecare dintre noi.
0: Faceți intervenții complexe, sunteți chirurg cardiovascular. Ce înseamnă, ce ar însemna pentru un pacient să nu existe la timp sânge pentru el?
1: Este fix ce vă spuneam, este diferența de multe ori între viață și moarte. Atunci când sunt urgențe, sigur că se pot, mă rog, se poate, pacientul poate fi transfuzat și în afara grupului său de sânge, însă pentru un parcurs normal al unei intervenții chirurgicale de amploare, cum este chirurgia cardiovasculară, sunt centre terțiare, cum suntem și noi, care fac operații extrem de complexe cu pacienți de multe ori refuzați.
0: Cât sânge vă trebuie
1: tot,
0: pentru astfel de
1: depinde.
0: Intervenție?
1: Noi, de exemplu, folosim tot ce există din punct de vedere tehnologic pentru a economisi sânge, pentru a recircula sânge, pentru a reintroduce și pentru a refolosi, de exemplu, sângele pierdut. Sunt sisteme cell saver, se numesc. Ele refolosesc sângele pe care, la un moment dat, un pacient poate să-l piardă în timpul unei intervenții chirurgicale. Folosim autotransfuzie de la pacienți. Folosim toate metodele moderne de refolosire a sângelui și de economisirea lui. Dar totuși, chirurgiile mari sunt dependente de produși de sânge care sunt obținuți în donație.
0: Dacă ar fi să convingeți acum pe cineva că un om sănătos, că e nevoie să doneze, ce i-ați spune așa foarte scurt?
1: Trebuie să se gândească că și el poate fi mâine în necesitatea de a avea o transfuzie de sânge. Și așa cum ne dăm la o parte din calea salvării, pentru că poate să fie o rudă a noastră în salvare, și ne înghesuim toți în copaci, în trotuare, să lăsăm salvarea să treacă, la fel trebuie să ne gândim că trebuie să donăm sânge, pentru că în salvarea respectivă poate să fie o rudă a noastră care are nevoie urgentă de sânge.
0: Vă mulțumesc tare mult pentru că ați fost alături de noi și pentru că ne-ați găzduit aici și donează angajații acestui spital. Sunt 10 de persoane care s-au înscris. Îi așteptăm să vină pe rândul, așa că și pe domnul profesor să vină puțin mai târziu după intervenția chirurgicală pe care urmează să o facă, iar noi ne revedem ora viitoare.
2: Această emisiune este susținută de Grupul Medical Nord, Spitalul Nord, Pipera. Un program oferit de Digi.

Bun găsit, eu sunt Andreea Brașovean și astăzi la Impact Ecologic vorbim despre o curiozitate naturii a cărei explicație nu o auzim prea des. Mai exact despre unul dintre cele mai recognoscibile mirosuri din natură, mirosul pământului după ploaie. Dar de unde vine de fapt acesta? Are chiar și un nume, petricor. Mirosul apare atunci când picăturile de ploaie ajung pe sol și eliberează în aer o combinație de substanțe produse de plante, sol și microorganisme. Una dintre cele mai importante este geosmina, o moleculă produsă de anumite bacterii din sol. Este suficient o cantitate foarte mică pentru ca nasul nostru să o detecteze, motiv pentru care putem simți mirosul pământului chiar și după o ploaie scurtă. Dar acest miros spune și o poveste despre ceea ce se întâmplă sub picioarele noastre. Solul este un ecosistem complex, plin de microorganisme, fungi, rădăcini și materie organică, toate contribuind la funcționarea lui. Un sol sănătos înseamnă biodiversitate, capacitate mai bună de a reține apa și o mai bună susținere pentru plante. Iar atunci când solurile sunt degradate, poluate sau lipsite de viață, întregul ecosistem are de suferit. Așa că data viitoare când simțim mirosul pământului sub ploaie, să știm că e mai mult decât acea senzație care ne trezește o stare de bine. Este parfumul unei lumi invizibile care lucrează în permanență sub noi. Iar ca să profităm de sănătatea naturii, trebuie să pornim la propriu de jos, adică de la sol.

0: Un program oferit de Digi.
1: Digi 24 FM.
0: În afaceri, fiecare minut contează. Cu Digi Business e mai simplu. Intră în cea mai premiată rețea mobilă și ai acoperire extinsă și viteză 5G. Alege abonamentul Business Nelimitat cu net și minute naționale nelimitate de la 2,50 euro pe lună.
2: Sunt femeie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Nuforul. Cu Nuforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile

0: Eu nu sunt naționalist, eu sunt patriot.
1: Și care e diferența?
0: Știi? Păi o să spun care e diferența. Uite, o să ți-o exemplific. Eram în Institutul de Marină, acum se numește Academia Navală, și aveam un profesor oargă, care era din Apuseni, chiar din Abrud. Nu mai trăiește. Dar când se intra la el la curs, pe perete, aveam harta României mari. Și ne spunea profesorul oargă, elevi, voi veți purta la catargul navelor voastre tricolorul zi și noapte. Îl veți ridica la răsărit, îl veți coborâ la apusul soarelui. Trebuie să știți ce reprezintă tricolorul. Iar tricolorul reprezintă ce vedeți voi pe perete. Și era harta României mari. Cred că așa pot să descrii un profesor patriot. Ce s-a transferat la noi din ce ne spunea el, poate că foarte mult, pentru că în marș când ești, ai grijă la răsăritul soarelui, se ridică tricolorul, la apus se coboară, deci în fiecare dimineață te trezești cu tricolorul în față. Și știi ce înseamnă, îl iubești, ți se pare că îți dă acea stăpânire a locului. Știi că nava aia este teritoriul românesc.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
3: Digi24 FM.
4: Îmi doresc foarte tare să ne spui cum s-a simțit pacea pentru tine.
5: Să-i spun mamei că mă doare momentul în care vorbește în acest fel despre tata. Cu toții avem o serie de experiențe dureroase din copilărie care caută să-și găsească locul.
6: Îți amintești o conversație dificilă pe care ai purtat-o cu un membru al familiei?
5: O nenumărate conversații dificile.

0: Un proiect de peste 200 de milioane de lei din fonduri europene. Propunerea prevede tăierea 900 de copaci, însă comisarii Gărzii de Mediu au stabilit că doar 700 de arbori pot fi tăiați. S-au dat deja și amenzi pentru nereguli privind organizarea șantierului. Mergem și noi în direct acolo la Dana Costache, care are informații suplimentare.
1: Bine v-am găsit! Modernizarea falezei din Galați a adus și o serie de reacții negative din partea organizațiilor pentru protecția mediului, dar și din partea unor localnici. În ultimele două luni au avut loc mai multe proteste prin care oamenii cereau primăriei să oprească tăierea 900 de arbori, așa cum prevede proiectul de reabilitare a celei mai lungi faleze de pe cursul Dunării. Asta deși municipalitatea promite că va planta peste 3.000 de puieți. Cel mai recent control al Gărzii de Mediu din Galați a scos la iveală mai multe nereguli privind șantierul de pe faleză, printre care s-a pus și problema arborilor. Astfel, comisarii au identificat soluții și au decis ca 101 arbori să fie păstrați pe amplasamentul actual și 75 de arbori să fie relocați tot pe faleza Dunării. Pentru neregulile descoperite, Garda de Mediu a amendat firmele care modernizează faleza cu 100.000 de lei. Faleza din Galați este reabilitate după mai bine de 40 de ani cu bani europeni, dar și de la bugetul local.
0: Unul din patru studenți de la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, cea mai mare din țară, nu termină facultatea. La București, o treime din boboci nu ajung absolvenți, fie nu reușesc să se adapteze, fie pur și simplu nu fac față cheltuielilor. Mergem la Cluj-Napoca, la Bianca Timșa, ea are mai multe date.
2: Bun găsit! La nivel național, aproape jumătate dintre studenții înscriși la licență nu își finalizează studiile, iar potrivit organizațiilor studențești, cele mai multe abandonuri au loc în primul an, atunci când tinerii se confruntă cu dificultăți de adaptare, descoperă că specializarea aleasă nu li se potrivește.

0: sau nu reușesc pur și simplu să facă față cheltuielilor. Taxele de școlarizare, chiriile mari și numărul limitat de locuri în cămine pun o presiune suplimentară pe bugetul studenților și, de exemplu, la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, taxele au crescut cu până la 2500 de lei pe an la unele programe de studiu, iar bursa socială minimă de 925 de lei acoperă doar o parte din cheltuielile lunare. Reprezentanții studenților atrag atenția că sprijinul financiar și serviciile de consiliere sunt insuficiente și nu ajung la timp la cei care au nevoie de ele.
1: Viitoarele mame ar putea avea prin lege dreptul să fie însoțite în sala de nașteri, care nu va putea fi restrâns prin regulamentele maternităților. Proiectul ajunge la vot în Camera Deputaților, ne explică Mihai Volușescu.
2: Bun găsit tuturor! Schimbarea importantă este că prezența partenerului, a mamei, a unei rude sau a oricărei alte persoane alese de pacientă nu ar mai trebui să depindă doar de regulile și posibilitățile fiecărei maternități în parte din țară, cum se întâmplă acum. Proiectul prevede dreptul femeii de a avea un însoțitor pe tot parcursul travaliului, nașterii și al transferurilor din interiorul spitalului. Bineînțeles, cu respectarea normelor de igienă și de siguranță medicală. Pe lângă acest aspect, proiectul mai spune că spitalele ar trebui să asigure și intimitatea pacientelor, inclusiv prin separare vizuală și auditivă a spațiilor de travaliu. Proiectul care introduce explicit acest drept în legea drepturilor pacientului a primit raport favorabil în Comisia pentru Sănătate din Camera Deputaților și urmează să intre la vot în plen. Camera Deputaților e foarte decizional. Dacă proiectul trece și de ultimul vot parlamentar, va merge la promulgare.
3: Digi24 FM.
4: Televiziunea la superlativ este la Digi. Cu Digital Sky Showtime ai televiziune și streaming într-un singur abonament, sute de canale digitale și acces la platforma Sky Showtime la doar 6,25 € pe lună. Descoperă filme și seriale exclusive de la cele mai mari studiouri din lume și urmărește-le în aplicație sau direct la televizor. Nu rata noul sezon din Imperiul Mafiei cu Tom Hardy doar pe Sky Showtime. Abonează-te acum pe digi.ro sau în magazinele Digi.
5: Dale a tu cuerpo alegria Macarena.
6: Sărbătorim Fiesta Național de Spania cu un nou super eveniment, Viva España! Sâmbătă 17 și duminică 18 octombrie, pe strada Pictor Artur Verona, lângă Parcul Grădina Icoanei, aducem fiesta la București. Dans, muzică, teatru și obiceiuri spaniole.
7: Chiar și un toreador?
5: Claro que sí!
7: Chiar și flamenco?
5: Por supuesto!
6: Viva España în București pe 17 și 18 octombrie. Intrarea este liberă. Vamos, alături de Digi FM.
4: Digi îți aduce conexiunea pe care te poți baza oricând. Cu internetul fix de la Digi ai răspunsul salvator zi de zi, stabilitate pentru nopțile de gaming și siguranță prin control parental. Alege și tu internetul de la Digi, de la doar 6,25 € pe lună. Internet înseamnă viață. Internet înseamnă Digi.
3: Digi 24 FM.
8: În fața ta, o emisiune Digi 24.
9: Invitatul de astăzi, Emil Hurezeanu, o provocare. Să vă imaginați că politicienii de la București ar da mâine testul PISA sau testele PISA. Care ar fi gradul de analfabetism funcțional detectat?
10: Politicienii nu sunt selectați în urma unor teste academice. Sunt rezultatul unor voturi. Masa critică, însă, a figurilor publice mediocre și ridicole este foarte îngrijorătoare. Liceele noastre, facultățile noastre, miile de tineri care studiază în străinătate sau fac stagii Erasmus și se întorc, prietenii noștri pe care îi vedem sâmbăta, duminica, chiar mergând pe Calea Victoriei, necunoscuții sâmbăta și duminica, când e deschisă libertății pedestre, toate astea ne fac să credem că există în România resurse mai bune și mai promițătoare decât ne oferă spectacolul Acvariul Politic.
8: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
3: Digi24 FM.
11: Când sunt filme din acestea mai siropoase, eu cu tata suntem cu Batistele și mama râde de noi. Mi-am început cariera foarte târziu pentru că în primii ani m-am preocupat de copii.
12: Inteligența artificială e un ajutor sau un concurent?
11: În ecografie există 256 de nuanțe de gri. Uneori nu dorm noaptea pentru că este o stare de frustrare. Simt ciuda aia. De ce să se întâmple asta? Drumul cel mai scurt între doi oameni este sinceritatea, 100%. Nu toate femeile reacționează așa cum ai făcut tu. Ești un exemplu pentru mine. Un exemplu de tărie, de optimism, de speranță.
3: Emisiune susținută de Aqua Carpatica, Domeniile Sâmburești.

0: Leo Messi devine personaj de desene animate, mai exact al unui serial animat care va avea ca erou principal un băiat cu numele și talentul starului argentinian.
1: Leo, something came for you.

Filmul pentru care Messi este producător executiv va avea premiera pe canalele Disney în 2027. Scenariul urmărește aventurile unui băiat de 12 ani atras prin computer într-o lume fantastică. Acolo trece prin lupte inspirate de partidele de fotbal, le câștigă evident pe toate. Un pisoi extrem de curios și un boboc de rață proaspăt lansat la apă au devenit protagoniștii unui clip care s-a viralizat rapid. Cei doi pui au devenit prieteni de nedespărțit și împart totul, de la masă la somn. Îi vedem și noi chiar acum.

0: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
1: 12 octombrie 1492, Columb ajunge în lumea nouă. După 3 luni pe mare, exploratorul Cristofor Columb a ajuns la țărm. Credea că a ajuns în Asia, destinația călătoriei. Dar fără să știe, navigatorul ajunsese în lumea nouă. Columb a debarcat pe o insulă pe care a numit-o San Salvador, undeva în ceea ce acum numim Bahamas. După ceva timp, continuă călătoria și a ajuns în Cuba. Columb a făcut alte 3 expediții către lumea nouă, dar nu va ajunge niciodată în America de Nord. Călătoriile lui Cristofor Columb au schimbat radical istoria lumii. 12 octombrie 1960, asasinat politic în stil samurai. Liderul Partidului Socialist Japonez, unul dintre cei mai influenți politicieni de atunci, a fost ucis de un elev de 17 ani înarmat cu o sabie de samurai. Politicianul era în mijlocul unui discurs televizat la Tokyo, așa că asasinatul a fost filmat. De asemenea, un fotograf japonez a luat un premiu Pulitzer cu o fotografie a atacului. Acest asasinat a schimbat soarta Japoniei. Cel ucis era popular și putea aduce la putere socialiștii pro-URSS și anti-SUA. Fără un lider carismatic, partidul a decăzut. 12 octombrie 1960, pantoful lui Hrușciov. În timpul reuniunii adunării generale a UNO, delegatul din Filipine a acuzat URSS că a înghițit popoarele țărilor din Europa de Est. Liderul sovietic Nikita Hrușciov, care era în sală, a venit furios la prezidiu. L-a insultat pe filipinez, însă a întors la locul lui, oficialul din Filipine, și a continuat discursul. În acel moment, Hrușciov și-a scos un pantof și a bătut cu putere în masa din fața sa. Unul dintre delegații României a continuat scandalul început de Hrușciov.
0: Ați ascultat Digistoria. Digi24 FM. Informația la putere.
2: În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Invitatul de astăzi este jurnalistul economic Cristian Grosu.
4: Puteți să identificați, nu știu, 3 gesturi făcute de statul român care anunță schimbarea modelului economic, vom vedea producție în România, vom vedea locuri de muncă, vom vedea valoare adăugată, profitând de resursele pe care le avem?
5: Mi-e greu. Mi-e greu
4: atunci să haideți să ne uităm în viitor. Să identificăm pentru guvern, pentru statul român, 3 oportunități de dezvoltare
5: se pe un care soi le putem de, folosi în România. Chiar discutam în redacție zilele trecute, se observă un soi de scădere a importurilor de alimente, de exemplu, pe de o parte trase în jos de scăderea consumului, omul nu mai cumpără, dar și o creștere a producției în industria alimentară. Deci niște lucruri au început să se miște. Marea problemă e nu doar producția, ci și inovația, ci și tehnologizarea României, tehnologizarea economiei. Noi încă avem o industrie IT destul de vioaie și mai ales destul de flexibilă, adică sunt acolo niște oameni care încep să miroase niște trenduri. Marea chestiune ar trebui să fie și să vedem la televizor chestiile astea discutate, măcar în emisiuni de specialitate, deși ăsta ar fi jurnalism, să reușești să seara în prime time să discuți o problemă economică pe înțelesul a cel puțin jumătate din populație. Să spui, bă, uite, lucrul ăsta se întâmplă. Uite, de aia jobul tău e în pericol. Sau uite, de aia jobul tău are șanse să rămână chiar și când va veni inteligența artificială peste tine. Mai avem, deci, și această problemă cu inovația. În rest, mai avem, să spun, această carte energetică. Marea problemă este că această carte energetică trebuie să se joace în interesul României și nu în interesul clanurilor, grupurilor și așa mai departe, la limita aia dintre politică, servicii secrete, economie, aici, afară și așa mai departe. Pentru că ceea ce spuneam adineori, că, de exemplu, România va strânge relațiile cu Turcia. Ce înseamnă asta? Turcia va investi aici, deja investițiile ei cresc exponențial în România. Grecia va veni iarăși cu investiții în România și te miri, bă, grecii, da, vor veni prin niște fonduri de investiții. Asta este, deci noi suntem acum o oportunitate extraordinară. De-aia am și spus, e a doua tranziție. Problema este, măcar pe asta să o facem corect și să nu o facem rudimentar. De ce? Pentru că mai există și un alt risc. Riscul ca, odată cu binefacerile pe care le luăm de pe această poziție, să luăm și vreun sifilis iliberal sau antidemocratic de la partenerii cu care intrăm în tot felul de prietenii, mai ales că situația e coaptă.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.
6: Vrei să știi ce se întâmplă în lume, în țară, în politică, dar ai prefera să nu-ți crească tensiunea, pulsul și dorința de a emigra? Nicio problemă, mă enervez eu pentru tine. Eu aflu cine ce a mai zis, cine ce a mai făcut, cine cu cine s-a certat și mai ales de ce. Tu doar te informezi. Eu mă agit, eu mă consum, eu zic, n-are cum. Sunt Serghei și sunt scos din sărite ca să nu fii tu.
7: Scos din sărite. Stand-up comedy cu Serghei.

0: Bună dimineața, sunt Corina Matlinski. Este ora 10, un nou jurnal la Digi24. Premierul desemnat Luca Niculescu se întâlnește astăzi cu reprezentanții ai partidelor parlamentare în încercarea de a obține sprijin pentru viitorul cabinet. În scurt timp, socialdemocrații anunță dacă susțin guvernul Niculescu. Detalii imediat. Chiar la această oră intră în vigoare alerta meteo de ploi și vânt puternic. ANM anunță o răcire bruscă a vremii începând de astăzi și avem și imaginile dimineții din Riad, unde noi filmări de pe camerele de supraveghere arată momentul atacului asupra aeroportului, în urma căruia au fost uciși cel puțin 13 oameni. Rebelii Houthi din Yemen au revendicat atacul. Avem însă și alte subiecte pregătite. Reporterii Digi24 intră imediat în direct cu informații și imagini de ultimă oră. Se află în toate locurile importante și o să vină cu detalii din culise în ceea ce privește aceste ședințe de la partide, dar vă spuneam detalii și despre informațiile momentului. Începem acum. Luca Niculescu își dorește un guvern politic. Premierul desemnat a declarat într-un interviu la Radioul Public că această formulă ar face partidele să-și asume responsabilitatea. În negocieri, acesta le-a propus partidelor un acord pe 6 luni pentru susținerea reformelor prioritare. Iată.
1: Preferința mea, nu vă ascund, este de a avea mai curând un guvern politic, pentru că există o responsabilitate mai mare și din partea partidelor care îl votează și care fac parte din acest guvern, dar opțiunile sunt pe masă, adică putem lucra, putem discuta în continuare. Nu e suficient să avem un guvern care trece de votul Parlamentului, adică avem nevoie de un guvern care să poată și guverna. Am propus să ne gândim la un acord de susținere pe 6 luni, de exemplu, a unor reforme prioritare și a unor demersuri prioritare pe care le are de făcut România și sper să ca partidele care evident că se gândesc în interesul României să ajungă la o înțelegere, să lucrăm împreună pentru a găsi o formulă pentru a scoate țara din această criză.
0: Astăzi, premierul desemnat continuă turul partidelor în încercarea de a obține voturile necesare. Jurnalistul Digi24, Amalia Dobre, vine cu toate informațiile în direct acum. Bun găsit, Amalia! La ce să ne așteptăm de la aceste discuții?
2: Bun găsit! Prima oprire pe care Luca Niculescu o face astăzi este aici, la sediul USR, după care discuțiile se mută în Parlament. Acolo premierul desemnat va discuta cu grupurile mai mici din Parlament, grupul minorităților naționale, PACE, dar și UPR. Am văzut că acesta îndeamnă partidele să treacă de la dialog la asumarea unor discuții, după ce am văzut că primele partide cu care deja a discutat Luca Niculescu se poziționează la poli diametral opuși. Rămâne de văzut ce se va întâmpla după discuțiile de astăzi, pentru că știm că cel puțin la USR și aici membrii USR au luat deja o decizie, nu vor să voteze un guvern din care face parte PSD. Însă, dacă ne uităm către Luca Niculescu, acesta intenționează ca săptămâna aceasta, joi, să depună în Parlament cabinetul de miniștri și programul de guvernare. Joi este și ultima zi în care poate face acest lucru. Iar despre programul de guvernare, chiar Luca Niculescu a transmis faptul că are în vedere măsuri pentru relansarea economică. De asemenea, se gândește la readucerea în discuție a legii salarizării, dar și indexarea, atenție, prudentă a pensiilor. Tot într-un mesaj postat în această dimineață pe o rețea de socializare, Luca Niculescu spunea că este nevoie să avem un guvern cât mai rapid, un guvern cu puteri depline, pentru că și-ar dori ca să se ia în calcul și măsuri pentru persoanele vulnerabile, pentru că știm că vine iarna, iar facturile vor fi din ce în ce mai mari. Alte priorități ale acestui posibil guvern sunt de asemenea și rectificarea bugetară, dar și bugetul pentru anul viitor. Rămâne așadar de văzut care va fi concluzia acestor discuții, pentru că sunt cruciale. În acest moment, Luca Niculescu nu beneficiază de majoritatea de care are nevoie.
0: Amalia, mulțumesc. În scurt timp, conducerea PSD anunță dacă îl susține pe Luca Niculescu, în condițiile în care mai mulți lideri ai partidului și-au exprimat nemulțumirea față de nominalizare. Socialdemocrații, în special cei din teritoriu, și-ar fi dorit un premier de la PSD. Care sunt șansele ca PSD să își dea totuși votul, ne spune colega mea Andreea Gheorghe, în direct acum. Bun găsit, Andreea!
3: Bine te-am găsit, Corina, bun găsit tuturor. Socialdemocrații intră în această ședință cu următoarele două idei. Nu susține PSD un guvern tehnocrat, dar nu ar vrea niciun guvern din care doar socialdemocrații să facă parte. Asta își doresc liderii cu care am apucat să vorbim până la această oră. De altfel, sunt cele două idei pe care le-a enunțat și Sorin Grindeanu la finalul săptămânii trecute, după ședința pe care au avut-o în partid, tot aici, la sediul oficial al PSD. Sunt socialdemocrați, în special cei din teritoriu, foarte mulți, care și-ar fi dorit un premier din partea PSD și ar fi dorit ca PSD să intre la guvernare, mai ales după ce au decis să-l dea jos pe Ilie Bolojan și ar fi dorit o soluție rapidă să revină la Palatul Victoria. Au fost nemulțumiri inclusiv în ședința de săptămâna trecută. Spuneau că în această variantă, dacă ar intra doar PSD la guvernare, știm că sunt cele două scenarii care au fost puse pe masa negocierilor, guvern tehnocrat sau guvern cu miniștrii PSD și tehnocrații. Bine, în această ultimă variantă, conducerea partidului considera că ar fi vulnerabil, pentru că doar ei ar deconta efectele guvernării. Ba, chiar Sorin Grindeanu a lansat un alt scenariu, spunea că și-ar dori refacerea coaliției de guvernare, dar având în vedere poziția pe care o are PNL în acest moment și faptul că liberalii vor să rămână în opoziție, atunci spunea că dacă nu vor să guverneze împreună, atunci să facă o guvernare cu UDMR, PNL-UDMR, pe care socialdemocrații ar fi dispuși să o susțină în Parlament, această variantă. Vom vedea totuși ce decizie iau socialdemocrații astăzi. De la ora 10.30 începe ședința, o urmărim.
0: Andreea, mulțumesc. Călin Georgescu află în scurt timp dacă iese din spatele gratiilor. Magistrații Tribunalului București au judecat în această dimineață cererea făcută de fostul candidat la prezidențiale de a-i se înlocui arestul preventiv cu o măsură mai blândă. Din moment în moment așteptăm o decizie. Între timp, fostul candidat urmează să ajungă și la Curtea de Apel, acolo unde are înfățișare în dosarul în care este judecat pentru tentativa de lovitură de stat din decembrie 2024, după anularea prezidențialelor, dar și la DIICOT, unde s-ar putea să se refacă acele proceduri cu percheziția informatică. Mergem în direct la Ioana Cornev, ea urmărește tot ce se întâmplă astăzi. Bun găsit, Ioana!
4: Bine te-am găsit, Corina, bun găsit tuturor. Ședința de judecată a durat aproximativ 30 de minute. Călin Georgescu a fost scos în această dimineață din arestul central al capitalei și adus aici la Tribunalul București. Judecătorii urmează acum să se pronunțe în legătură cu solicitarea făcută de apărătorii lui Călin Georgescu de înlocuire a arestului preventiv cu o măsură mai blândă, ca cea a arestului la domiciliu sau controlul judiciar. Există, pe de-o parte, varianta ca cererea să fie admisă, dar asta nu înseamnă că Georgescu poate să iasă imediat din spatele gratilor, pentru că decizia nu este definitivă și poate să fie contestată și există, bineînțeles, și varianta să fie respinsă această cerere, iar asta înseamnă că fostul candidat la alegerile prezidențiale rămâne în spatele gratilor până când vor trece aceste 30 de zile și până la o nouă solicitare de prelungire a arestului preventiv. Așa cum spuneai și tu, astăzi la Curtea de Apel București este un termen în dosarul în care Georgescu este acuzat de complicitate la tentativă de lovitură de stat. Acolo ar urma să ajungă și Horațiu Potra, dar și restul mercenarilor, pentru ca judecătorii să analizeze aceste noi probe pe fond. Totodată, din informațiile noastre, la DIICOT, Călin Georgescu ar urma să ajungă tot astăzi pentru reluarea perchezițiilor informatice. Practic, ar urma să asiste din nou la verificarea dispozitivelor ridicate de la el din locuința. Asta după ce, vă aduc aminte, săptămâna trecută, 4 zile la rând, Călin Georgescu a fost scos din arest și a asistat împreună cu soția sa la perchezițiile informatice.
0: Ioana, mulțumesc! Suntem în plină alertă meteo de ploi și vânt puternic. De astăzi se face frig în toată țara, iar la munte va ninge. Jurnalistul Digi24, Bianca Venter, este la Brașov și vine cu informații. Bun găsit, Bianca!
5: Bun găsit! Vremea s-a schimbat complet în doar câteva ore. În Brașov a început să plouă încă de azi noapte, dar și în alte județe se simt deja schimbările de temperaturi. Dacă în weekend am avut vreme frumoasă cu soare și temperaturi de aproximativ 25 de grade Celsius la munte, astăzi, de exemplu, în Brașov, maxima este de 12 grade Celsius. La ora 10 a intrat în vigoare un cod galben de ploi însemnate cantitativ, care vizează 13 județe din sud-estul țării și capitala și care este în vigoare până mâine dimineață. Totodată, meteorologii au anunțat că la altitudini mari sunt așteptate inclusiv ninsori și rafale de vânt de până la 90 de km pe oră.
0: Bianca, mulțumesc. Noi filmări de pe camerele de supraveghere arată momentul atacului asupra aeroportului din Riad, în urma căruia au fost uciși cel puțin 13 oameni și peste 300 au fost răniți. Vă avertizez, sunt imagini care vă pot afecta emoțional. Autoritățile au publicat aceste înregistrări, arată pasageri stând la coadă pentru controlul de securitate sau așezați într-una dintre zonele de așteptare. Exploziile creează haos, oamenii fug căutând adăpost. Gruparea Houthi din Yemen, aliată cu Iranul, a revendicat cel mai grav atac din Arabia Saudită din ultimul deceniu. Între timp, a lansat unul nou, tot asupra aeroportului, care a ucis un om și a rănit alți 11. Zborurile rămân suspendate, rebelii Houthi au revendicat de asemenea atacuri asupra unei instalații de gaze și a unei rafinării, ambele ale gigantului energetic saudit Aramco.

0: Cel puțin 139 de imigranți au murit și 84 sunt dispăruți după ce o embarcațiune supraaglomerată s-a răsturnat în Marea Roșie. Peste 300 de oameni, în mare parte etiopieni, erau în barca mult prea mică pentru a-i ține pe toți. S-a răsturnat la scurt timp după ce au părăsit țărmul Djibouti, țară din cornul Africii. Oamenii se îndreptau spre Yemen, de unde urmau să plece către țările bogate din Golf, unde sperau să se angajeze muncitori sau servitori. Urmau așa numită rută estică, pe care pornesc în fiecare an 10.000 de migranți, una dintre cele mai periculoase rute de migrație din lume. Mulți provin din regiuni ale Etiopiei grav afectate de secetă, de violențe interetnice și instabilitate. Informație nouă la Digi24, în scandalul ambasadoarei SUA din Grecia, doi congresmeni cer explicații Departamentului de Stat despre declarațiile pe care aceasta le-ar fi făcut despre schimbarea guvernului român. Scrisoarea vine în contextul în care, potrivit CNN, Trump intenționează să o schimbe pe ambasadoare. Toate datele le primim de la Alexandra Dinu în direct acum. Bun găsit, Alexandra!
1: Ne-am găsit. Scrisoarea trimisă către Departamentul de Stat este semnată de un republican și un democrat. În primele fraze, aceștia vorbesc despre ancheta publicată de Wall Street Journal pe 25 septembrie, când Kimberly Guilfoyle ar fi declarat că la o cină la care participa ar fi spus că Statele Unite ar putea provoca schimbări politice similare și în alte țări, se referea aici la România. Declarația a fost făcută, ne amintim, în momentul în care exista informații că ar urma să se prăbușească guvernul condus atunci de Ilie Bolojan. Scrie în această scrisoare că aceste afirmații făcute publice în septembrie au stârnit îngrijorări atât în România, dar și în Grecia. În această scrisoare sunt mai multe întrebări pe care acești doi congresmeni le adresează Departamentului de Stat. Întreabă pe ce s-a bazat ambasadoarea atunci când a sugerat că Statele Unite ar fi avut un rol în prăbușirea guvernului României și poate cea mai importantă întrebare pe care o adresează congresmenii este dacă într-adevăr Statele Unite au autorizat sau nu vreo activitate care să influențeze componența guvernului țării noastre și menținerea acestuia la putere. Cer aceștia mai multe informații și despre deplasările oficiale pe care ambasadora Guilfoyle le-a făcut în România, Albania și în Bulgaria. Numai că, potrivit CNN, în aceste zile președintele Donald Trump chiar ar lua în considerare să o demită pe ambasadoarea Statelor Unite în Grecia.
0: Alexandra, mulțumesc! Anchetă în Telorman după ce o fată de 12 ani ar fi fost răpită de pe stradă de trei indivizi și o femeie. Minora ar fi fost urcată cu forța într-o mașină, iar martorii au sunat la poliție. Fata a fost găsită după câteva ore la 5 km de locul răpirii, iar o femeie a fost reținută. Elena Alexandru vine cu detalii.
2: Bun găsit tuturor! Minora de 12 ani se afla pe o stradă din Telorman, în momentul în care lângă fata a oprit un autoturism. Din mașina respectivă au coborât trei bărbați, femeia a rămas în mașină. Bărbații au luat-o cu forța pe minora de 12 ani, au urcat-o în mașina respectivă și s-au făcut nevăzuți. Momentul însă a fost surprins de mai mulți trecători care au sunat la 112 și au cerut ajutorul polițiștilor și familia fetei a aflat că aceasta a fost luată cu forța de pe stradă. A fost trimis imediat mesaj RO alert pentru răpire copil. În cele din urmă, minora a fost găsită lângă Alexandria, tot în județul Telorman. Polițiștii însă nu au precizat starea în care a fost găsită minora respectivă. Au deschis imediat un dosar penal, au început verificările. A fost identificată și depistată doar femeia dintre cele patru persoane. Aceasta a fost reținută pentru 24 de ore, iar astăzi urmează să fie prezentată instanței cu propunere de arestare preventivă. Acum ancheta continuă pentru depistarea celor trei bărbați și pentru a se lua măsurile corespunzătoare și cu aceștia.
0: Trei tineri au murit în urma unui accident grav pe un drum național din Vâlcea după ce o mașină a intrat pe contrasens. Din primele verificări se pare că un șofer de 25 de ani a pierdut controlul volanului, a intrat cu viteză pe sensul opus și s-a izbit de o altă mașină. În urma impactului puternic, tânărul și două fete de 17 ani, care se aflau cu el în mașină, au murit pe loc. Șoferul celeilalte mașini, un bărbat de 67 de ani și pasagera sa de 61 de ani, au fost răniți grav și duși de urgență la spital. Traficul în zona a fost blocat complet, iar mașinile au fost deviate pe un drum secundar. Peste 14.000 de pelerini așteaptă la rândul de la pelerinajul Sfintei Parascheva în ploaie, iar timpul de așteptare este de 8 ore. Aproape 130.000 de oameni au trecut deja pe la racla din Curtea Catedralei Mitropolitane din Iași și peste 800 de oameni au avut nevoie de îngrijiri medicale. Mergem chiar acum la Ligia Pricop și vine cu toate informațiile. Bun găsit, Ligia!
3: Bun găsit! Oamenii continuă să vină, se așează la rând ca să se roage. Asta deși vremea s-a răcit semnificativ față de zilele trecute. Temperaturile maxime de astăzi nu vor trece de 13-14 grade Celsius. De asemenea, ploaia nu dă semne că se va opri în orele următoare, însă cei care și-au propus să ajungă astăzi la Catedrala Mitropolitană nu s-au întors din drum. Culoarul de pelerini se întinde în prezent pe o distanță de aproximativ 4 kilometri. Mai sunt 3 zile de pelerinaj, iar până acum durata maximă de așteptare a fost de 17 ore. Peste 850 de credincioși au avut nevoie de ajutor medical. S-au simțit rău din cauza oboselii, din cauza problemelor de sănătate. 35 de persoane au ajuns la spital de aici, de la rând. Nu au reușit să ducă la bun sfârșit pelerinajul. Cele mai multe probleme de sănătate au fost cele cardiace.
0: Mulțumesc. Papa Leon va fi supus unei intervenții chirurgicale, iar recuperarea ar urma să dureze aproximativ o săptămână. Șeful Bisericii Catolice a dat vestea în fața credincioșilor adunați în piața Sfântul Petru.
4: Carissimi, di recente, durante alcuni controlli, i medici mi hanno trovato un nodulo circoscritto al polmone. È stato individuato in una fase molto iniziale e ben localizzato. I medici ritengono opportuno intervenire e allora, seguendo i loro consigli, ho deciso di operarmi per toglierlo. L'intervento è già programmato nei prossimi giorni. Vi ringrazio per la vostra vicinanza spirituale.
0: Criticat chiar și de republicani pentru acordul privind motorina rusească care va fi livrată pe piață pentru a forța scăderea prețurilor, președintele american l-a atacat din nou pe cel ucrainean. A spus că Ucraina are nevoie de un lider nou pentru ca războiul să se încheie. Zelensky a răspuns în ce condiții poate accepta cererile din ultimele zile.

0: should have never started. And I think it's time for Ukraine to get a new president.
1: Mr. President.
2: If President Trump really wants to have some changes in during elections, I also shared it with his team. So please tell Putin, give us 2 months, 60 days of total ceasefire, 60 days, and we will organize elections. Of course, we will be ready for any choice of our people. Exactly, Ukrainian people.
3: Discutăm despre acest subiect cu domnul George Scutaru, CEO New Strategy Center. Bună ziua, mulțumesc foarte mult pentru intervenție.
4: Bună ziua, vă salut.
3: Domnule Scutaru, care ar fi principalul risc? Poate slăbirea coordonării occidentale? Înțelege Rusia de aici că trebuie doar să reziste până când Europa o să cedeze presiunilor economice?
4: Rusia speculează dificultățile electorale ale președintelui Trump. La sfârșitul săptămânii trecute, galonul de diesel în America costase, a ajuns la un preț de 6,3 dolari, ceea ce este foarte mult pentru americani. În state tradițional republicane, cei din Partidul Republican par a pierde alegerile, cum arată mai multe sondaje în Alaska sau Carolina de Nord, sau chiar și în state, în Kansas, de exemplu, în care n-a mai existat un senator democrat din 1936, sunt candidatul republican cu cel democrat, este umăr la umăr în sondaj. Deci Trump are o mare problemă electorală și, din păcate, apelează la asemenea înțelegeri cu Putin, fiindcă președintele Trump pune presiune, practic, pe victimă, pe ucraineni, pe Zelenski, în loc să adopte acea politică de pace prin forță, pe care a clamat-o atât de mult, punând presiuni pe Federația Rusă, practic pe cel care a declanșat agresiunea. Putin profită de acest fapt, profită de faptul că ucrainenii nu mai au capacitatea de a intercepta rachetele hipersonice și rachetele balistice. A apărut o nouă generație de drone cu motoare cu reacție Gheran 4, Gheran 5, care creează probleme ucrainenilor, și atunci va crește foarte mult presiunea pe front împotriva ucrainenilor, presiunea în această iarnă, încercând să obțină avantaj. Și există o declarație făcută de purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Peskov, care spune foarte clar că președintele Zelenski trebuie să ia decizii responsabile și foarte dificile pentru a încheia acest război. De fapt, rușii doresc cedări teritoriale din partea ucrainenilor. Din nou ajungem la subiectul Donbasului și la cedarea zonei puternic fortificate din partea Donbasului. Ceea ce este periculos este că, practic, Trump, când a negociat cu Putin, nu a încercat să obțină niciun fel de concesie din partea acestuia. Nu se discută de oprire a focului asupra sistemului energetic ucrainean, nu se discută de redeschiderea culoarului de cereale prin Marea Neagră, lucru care, într-adevăr, ar fi adus niște avantaje economice Ucraine și ar mai fi făcut posibil o pauză. Trebuie să ne gândim că acum 3 săptămâni toată Marea Neagră a fost declarată de un grup de asigurători de la Londra drept teatru de război, cu excepția zonelor economice exclusive ale Turciei, Georgiei, Bulgariei și României. Deci inclusiv și zona economică exclusivă a României este considerată de companiile de asigurare de teatru de război. Un armistițiu asumat de ruși și de ucraineni ar fi dus, să spunem, la o posibilitatea întăririi libertății de navigație în Marea Neagră. Din păcate, Trump pune presiune pe ucraineni fără a încerca să obțină niciun fel de concesie din partea Federației Ruse.
3: Apropo de Marea Neagră, domnule Scutaru, există implicații directe și asupra securității la Marea Neagră?
4: Bineînțeles, fiindcă Rusia se află în prim proces de escaladare. Am văzut incidentele din zona economică exclusivă a României, din zona economică exclusivă a Bulgariei. Aceste incidente trebuie să fim conștienți că vor continua. Și de asemenea, noi ne vom confrunta în continuare cu incursiunea ale dronelor rusești în teritoriul național. Cel mai probabil vom ajunge și în situația în care vom avea mai multe drone deodată în spațiul nostru aerian, astfel încât rușii să ne testeze reacția și modul în care acționează aviația noastră, aviația NATO care este deplasată la noi. Noi trebuie să fim pregătiți pentru acest proces de escaladare și ar fi ideal ca să încheiem mai bine tot acest carnaval politic și să avem un guvern în funcție, fiindcă există o mare vulnerabilitate internă. Dacă vă uitați acum, dintre toate statele pe flancul estic al NATO, România este cea mai vulnerabilă. Și Rusia va specula aceste vulnerabilități ale României, încercând să creeze haos, încercând să creeze probleme interne, astfel încât să diminueze suportul pentru Ucraina. Noi trebuie să fim conștienți că rolul nostru este foarte important ca țară de tranzit și de asemenea pentru sprijinul economic pentru Ucraina, fiindcă o parte din ceea ce înseamnă fluxul de cereale pentru piața globală trece pe la noi. Și dacă România, să spunem, ar avea probleme politice interne, ar ajunge într-o situație de instabilitate și mai puternică decât e acum, lucrul acesta nu face decât să servească intereselor Federației Ruse. Deci, primul lucru ar fi ca un sfat, în primul rând, către toate partidele, să ajungă la o înțelegere cât mai repede, să avem un guvern, astfel încât să putem după aceea participa și la deciziile care privesc securitatea Europei și care țin în bună măsură și de securitatea noastră, când fiindcă vorbim de un război aflat în proximitatea granițelor noastre, cu mari implicații inclusiv asupra securității României și a securității în Marea Neagră.
3: Domnule Scutaru, mulțumesc foarte mult pentru analiză.
4: Cu mare plăcere.
3: Un bărbat care l-a amenințat pe Donald Tusk și plănuia un atac la adresa premierului a fost arestat în Polonia. Bărbatul este polonez, dar motivul gestului său nu a fost anunțat. Serviciile de securitate au convocat o reuniune de urgență după ce poliția a primit informații despre o posibilă amenințare la adresa premierului și a ministrului apărării. Alerta vine într-un moment de securitate sporită în toată Polonia. 3 atacuri cu armă albă au avut loc în ultimele zile în mai multe școli de acolo. Poliția a reținut 76 de persoane și 50.000 de școli au fost verificate la nivel național. Premieră pentru campania Digi24 Avem Același Sânge. Colecta noastră mobilă se desfășoară într-un spital privat, pentru că și acolo este nevoie de sânge. Astăzi suntem la Spitalul Nord din București.
1: Această emisiune este susținută de Grupul Medical Nord, Spitalul Nord, Pipera.

0: Bun găsit, continuă colecta noastră mobilă de aici, de la Spitalul Nord, pe care o facem cu ajutorul personalului medical de la Centrul de Transfuzie București. Donează angajații acestui spital privat, pentru că în București sunt 72 de spitale publice și private care au nevoie în fiecare zi de sânge. Și pe parcursul acestei ediții avem alături de noi medici care ne spun cât de important este sângele, să existe la timp, și încercăm să vă convingem pe cât mai mulți să mergeți să donați în centrele din județele în care locuiți, pentru a putea astfel ajuta pacienții să meargă mai departe în lupta lor cu diferite boli. Alături de mine la această oră este domnul conferențiar dr. Dan Ulmeanu. Este medic primar, chirurgie generală și chirurgie toracică și directorul medical al spitalului. Bună ziua!
1: Da, vă mulțumesc tare mult pentru acest moment. Ne aflăm în plină campanie de donare de sânge aici la Spitalul Nord. Mulțumesc tuturor colegilor implicați, fie în organizare, fie chiar în donarea propriu-zisă. Este un gest nobil pentru care le mulțumesc în cel mai sincer mod. Dincolo însă de cantitatea de sânge pe care noi o vom recolta astăzi, aș dori ca această campanie de recoltare să se constituie într-un moment de conștientizare asupra importanței donării de sânge. Oamenii asociază adesea donarea de sânge cu evenimente care sunt mediatizate, accidente, traumatisme, diverse drame care se pot întâmpla și la nivel de accident colectiv. Atunci lumea pricepe că este nevoie de sânge. În realitate este o parte a medicinei care este mai puțin mediatizată, care este medicina de zi cu zi și care în spitale ca al nostru, spitale mari, spitale din toată țara, care au chirurgie de performanță, inclusiv chirurgie cardiovasculară, necesarul de sânge este mare. Noi nu putem supune pacienții intervențiilor chirurgicale complexe fără a avea o rezervă de sânge, și această rezervă de sânge, care nu poate fi sintetizat încă în laborator, se realizează doar prin aportul voluntarilor care donează pentru ca semenii lor să poată se bucure de sănătate, iar pentru unii dintre ei chiar vreau să spun că este diferența între viață și moarte, a avea sau nu avea sânge la un moment dat, chiar dacă sunt intervenții, cum le spunem noi, programate. Și aici depinde de rezerva de sânge care poate fi constituită, inclusiv în momentul în care un pacient are aparținător care înțeleg necesitatea donării de sânge, iar putea să se constituie în donator, dar pacientul acela va avea nevoie în acel moment de un sânge care a fost deja donat. Deci ar trebui să înțelegem că necesitatea este permanentă și nu trebuie să așteptăm ca un membru al familiei sau un apropiat al nostru să aibă cu adevărat nevoie de sânge pentru a dona sânge, pentru că acest lucru s-ar putea întoarce odată către noi. Așa încât încurajez donarea de sânge oricând va fi cineva în nevoie care va folosi acest sânge.
0: Practic, ce vrem și noi să transmitem încă din 2022, de când am început această campanie de donare de sânge și astăzi alături de dumneavoastră, este că e o problemă a sistemului de sănătate pe care o putem rezolva fiecare dintre noi. Oamenii sănătoși, pentru că trebuie să fii sănătos să poți să donezi, să se bucure că sunt sănătoși și să meargă să doneze, să-i ajute și pe alții. Ați fost în situația de a amâna pacienții de la o intervenție chirurgicală din lipsa sângelui?
1: Da, se întâmplă acest lucru. Acum, din fericire, amânarea unei intervenții chirurgicale uneori înseamnă o pură amânare și atât, dar sunt intervenții care ar trebui făcute într-un anume moment, pentru că amânarea lor face ca boala să progreseze. Nu este o simplă amânare care se poate întâmpla pe termen nedefinit. Deci avem uneori nevoie acută de sânge, chiar dacă suntem într-un perimetru, să-i spunem, cronic. Iar ideea că sângele donat salvează vieți e o realitate, nu e un simplu slogan. Trebuie să-l luăm ca atare, da, într-adevăr salvează vieți și da, într-adevăr avem nevoie, chiar în afara momentelor acute pe care lumea le percepe atunci când ele se produc și sunt mediatizate. Este o nevoie constantă de sânge.
0: Mi se pare foarte important acest mesaj. Nu este nevoie de sânge doar când se întâmplă un accident, poate colectiv, și află toată lumea de el. În fiecare zi, spitalele, medicii, chirurgii, cum sunt de dumneavoastră, am nevoie de sânge pentru a putea intra în sala de operații sau pentru a continua pacienții cu diferite boli grave tratamentele. Vă mulțumesc tare mult pentru că ne găzduiți și pentru că ați fost alături de noi. O să ne revedem ora viitoare.

0: Această emisiune este susținută de Grupul Medical Nord, Spitalul Nord, Pipera.
1: Digi24 FM.
2: Dale a tu cuerpo alegría, Macarena, Macarena, Sărbătorim Fiesta Național de Spania cu un nou super eveniment, Viva Spania! Sâmbătă 17 și duminică 18 octombrie, pe strada Pictor Artur Verona, lângă Parcul Grădina Icoanei, aducem fiesta la București. Dans, muzică, teatru și obiceiuri spaniole.
3: Chiar și un toreador?
2: Claro que sí!
3: Chiar și flamenco?
2: Por supuesto! Viva Spania în București pe 17 și 18 octombrie. Intrarea este liberă. Vamos, alături de Digi FM.
1: Digi 24 FM.
4: Scena deschisă. O emisiune Digi 24.
5: Doamnelor, domnilor, de avril 4. O întâmplare amuzantă. Deci e sigur amuzantă.
6: Întâmplări amuzante sunt multe, dar m-au rugat colegii și domnul Caramitru, facem vorbire, e undeva sus pe acolo, ne privește, îmi spunea întotdeauna, Gianni, nu trebuie să dai interviuri și dacă ajungi întâmplător, încearcă să nu fii sincer. Nu, lasă mai moale cu sinceritatea.
5: Nu ne aude. Nu ne aude acum.
6: Joc într-un spectacol nebun din dragostea lui Sam Shepard. Facem 14 ani de când jucăm spectacolul și nu o să dezvălui subiectul, dar eram în fața teatrului și eram cafea în mână și trece o doamnă în vârstă pe lângă mine și spune: nesimțitule, cu sora ta. Și m-am gândit că vorbește singură. Și m-am uitat după ea: nesimțitule, nu se poate, cu sora ta. Puh! Și mi-am dat seama că seara avusesem spectacolul nebun din dragoste și făcea referire la subiectul piesei.
5: Doamna, nu a ieșit din stare. Nu a ieșit din poveste.
6: Pe moment a fost... Mă simțeam așa că sunt actor de teatru, am nevoie de un pic de discreție. Și am fost foarte mâhnit, dar am ajuns în teatru, le-am povestit colegilor și am început să râdem. Și asta era... Deci râdeam. Asta e amuzant în sensul că sunt oameni, sunt spectatori care pleacă cu povestea și asociază
5: personajul. E un pic cam mult, dar e bine să pleci totuși reflectând.
6: Păi, da, asta este idealul. Spectatorul da. Să plece acasă după un spectacol de teatru și în mașină sau în troleu sau în metrou pentru un minut să se gândească puțin la ceva care i-a trezit un semn de întrebare acolo.
1: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
7: Când am început, nu știam real să fac decât dinți. Pentru cine nu poate să renunțe de tot la zahăr, vă înțeleg. Dacă veți consuma dulce, o să vă rog frumos să vă spălați pe dinți la 20 de minute după ce ați consumat. Doamne, iartă-mă, cui îi place să meargă la dentist? Doamne, ce bun e!
8: Îți place, nu? Da, cineva a lucrat aici!

Bine v-am găsit la ABC Financiar, sunt Ligia Munteanu. Piața imobiliară este una dintre piețele urmărite cu cea mai mare atenție de către public. Prețurile locuințelor pot fi un indicator al mersului economiei, dar uneori pot arăta și dezechilibre. Există, de exemplu, perioade în care apartamentele continuă să se scumpească, deși economia încetinește, dobânzile sunt mari, iar oamenii spun că își permit tot mai greu să cumpere. În asemenea situații, prețurile ridicate pot deveni o frână pentru tranzacții. Se întâmplă asta pentru că evoluția prețurilor nu depinde de un singur lucru. Este rezultatul unei combinații între cerere, ofertă, costurile construcției și disponibilitatea terenurilor. Să începem cu oferta. Într-un oraș în care foarte mulți oameni vor să locuiască în aceleași zone, terenul pe care se mai poate construi este limitat. Nu poți crea încă 10 hectare în centrul orașului, iar când terenurile sunt puține și mai mulți dezvoltatori concurează pentru ele, prețurile cresc. Apoi vin costurile construcției, beton, fier, sticlă, instalații, energie, salariile muncitorilor, toate intră în costul unui proiect și multe s-au scumpit în ultimii ani. La acestea se adaugă finanțarea. Dezvoltatorii construiesc adesea și cu bani împrumutați, iar dacă dobânzile sunt mai mari și banii cu care se ridică un bloc devin mai scumpi. În perioade complicate poate deveni mai dificil chiar și accesul la finanțare. Mai există și costul timpului. De la cumpărarea terenului până la momentul în care primul proprietar primește cheia, pot trece ani. Sunt necesare proiectare, autorizații, avize, construcția propriu-zisă. Iar întârzierile costă, mai ales atunci când proiectul este finanțat din bani împrumutați. Dar toate acestea explică numai o parte din evoluția prețurilor. Cealaltă parte este cererea. În orașele mari se concentrează locurile de muncă mai bine plătite, universitățile, spitalele, companiile, serviciile. Acolo vin studenți, angajați din alte localități și oameni care caută oportunități profesionale, iar asta menține cererea pentru locuințe. Piața imobiliară nu este formată însă doar din cei care cumpără o casă în care vor să locuiască. Mai există și investitorii. În perioada de inflație, proprietățile sunt văzute de mulți drept o modalitate de a-și proteja economiile. Sunt cumpărate apartamente pentru închiriere sau pur și simplu pentru păstrarea banilor într-un activ considerat mai stabil. Așa se face că cererea poate rămâne ridicată chiar dacă accesul la credit devine mai dificil. Și aici apare un aparent paradox. Dobânzile mari ar trebui să reducă presiunea asupra prețurilor pentru că mai puțini oameni își permit un credit. Dar dacă în același timp se construiesc prea puține locuințe, proprietarii nu sunt neapărat presați să reducă prețurile. Putem avea mai puțin cumpărători, dar și mai puțin apartamente disponibile. Într-o asemenea situație, efectul se poate vedea mai întâi la numărul tranzacțiilor. Se vând mai puține locuințe, fără ca prețurile să

0: geantă de mici dimensiuni, călătorii vor putea lua gratuit la bord un bagaj de până la 7 kg. Când va intra în vigoare măsura, aflați în materialul următor.
1: Două bagaje gratuite pot avea pasagerii din UE cu ei în cabină, potrivit noilor reguli.
2: De anul viitor, pasagerii vor putea lua două bagaje în cabină, cum ar fi o geantă sau un rucsac cu dimensiunile de 40 de centimetri înălțime, 30 de centimetri lățime și 15 centimetri adâncime, dar și un troller care să aibă maxim 7 kg, iar dimensiunile totale trebuie să fie de 100 de centimetri.
3: Minunat!
4: Mult mai bine! Două bagaje e mult mai comod.
5: Mi se pare grozav, pentru că nu e tot una să ai două bagaje plus bagajul la cală, mai ales cum venim noi de departe și ajută chestia asta. Ne lasă cu carry-on și cu un rucsac, dar depinde de companie.
6: Ne bucurăm, foarte costisitor. Cred 50 de euro, nu?
7: Da.
6: Pentru un bagaj micuț.
8: Mi se pare că e ok. Problema e că lumea nu respectă și încalcă. Deci noi avem, de exemplu, 8 kg, ei pun mult mai mult.
9: E o idee bună, doar că am întâlnit situații în care bagajele de mână nu încăpeau în avion. Trebuia să punem bagaje sub scaun, uneori ne înghesuim din cauza lor. Atunci și cumva win-win.
10: Foarte bună. Ai mai mult loc pentru haine. Dacă ai o urgență și trebuie să iei un zbor foarte rapid și poate n-ai atât de mulți bani pregătiți și loc în bagaj nu-ți ajunge într-unul de mână.
1: Se va schimba și modul în care companiile aeriene afișează și vând biletele. Vor vedea încă de la început prețul care include și bagajul de mână.
11: Sunt două schimbări principale. Unul referitor la bagajele incluse în prețul biletului. A doua schimbare ar fi felul în care se recuperează despăgubirile de către pasageri. Practic s-a creat un formular standard de completat. Uniunea Europeană încearcă să micșoreze etapele administrative și procedurale, astfel încât pasagerii să poată să primească banii pe compensarea financiară înapoi mai rapid, dar nu s-au schimbat sumele.
12: Discuția este că dacă ai ce faci în situația în care pe un segment pe care vrei să zbori nu ai nevoie de un bagaj de mână, de exemplu. Și atunci ar trebui să fie o diferență pentru pasager. Cu siguranță, dacă ea va rămâne ca în fiecare bagaj să fie inclus acest bagaj, prețurile vor crește și asta este semnalul pe care îl dau mari operatori relevanți.
1: De altfel, noile reguli prevăd ca adulții care însoțesc copii sub 14 ani și călătorii care însoțesc persoane cu dizabilități să stea lângă aceștia fără să plătească o taxă în plus.
0: Donald Trump se gândește să schimbe din nou geografia. Nu poate interveni asupra formelor de relief, așa că le schimbă numele. Le-a spus susținătorilor la un meeting de campanie că Oceanul Pacific sau Atlantic ar putea deveni Oceanul Trump sau Oceanul Americilor. Până acum, Trump a redenumit Golful Mexic în Golful Americii și, mai recent, lacul Ontario, de la granița cu Canada, lacul Americii. În vizorul său mai sunt statul New Mexico, care s-ar putea chema Noua America, și strâmtoarea Ormuz, care s-ar putea numi strâmtoarea Trump.
13: I'm very popular. So we've got the Gulf. We've got a beautiful lake. Now somebody said you need a river. So I don't want to change the name of the Hudson River, that's too much. So we need a river, we need an ocean. So I was thinking of either the Atlantic or the Pacific. We call it Trump Ocean, or Ocean of the Americas, something like that. We should have, before I get out, I think we should have an ocean and we need a great river.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este Oana Gheorghiu.
3: Prima întrebare pe care cred că și-o pune toată lumea este: cât timp mai poate funcționa guvernul dumneavoastră așa? Teoretic și practic.
4: Aici n-am un răspuns foarte clar. Dacă ne uităm în Europa, au fost guverne interimare care au rămas, cel puțin dacă vorbim de Belgia, cred că au fost două guverne interimare care au durat mai mult, câteva sute de zile, peste 100 de zile.
3: Teoretic vă împiedică ceva să fiți un guvern interimar până la anul, de pildă?
4: Teoretic ne împiedică doar faptul că nu putem să luăm decizii sau să dăm OUG-uri care să modifice legislația. Asta este lucru pe care acest guvern nu îl poate face. Tot ce necesită modificare legislativă trebuie să se întâmple prin Parlament.
3: Ceea ce poate că nu este chiar atât de rău.
4: Păi, aveți dreptate. Probabil că și toată lumea vorbește despre faptul că, în general, în România, guvernele s-au obișnuit să dea OUG-uri atunci când au nevoie. Să legifereze. Asta și pentru că procesul de legiferare este foarte greu uneori. Urgențele pe care le avem și despre care toată lumea vorbește sunt cele 7 sau 8 modificări legislative care trebuie aprobate pentru a recupera, pentru a lua banii din PNRR.
3: Se va face sesiune extraordinară pentru adoptarea acestor legi.
4: Din câte știu, se va face o sesiune.
3: Și toată lumea a agreat să fie să voteze aceste legi, inclusiv PSD-ul, din ce știți dumneavoastră.
4: Nu am această informație. Știu că președintele a cerut un acord cel puțin pentru PNRR, pentru SAFE și pentru OECD, astfel încât bănuiesc și presupun că partidele sunt suficient de responsabile să facă
3: inclusiv
4: asta.
3: Inclusiv legea salarizării?
4: Inclusiv legea salarizării, dacă se va ajunge la o formă pe care să o agreze toată lumea. Legea salarizării este, nu sunt un specialist în domeniu și nici nu m-am ocupat de asta, dar cu siguranță, urmărind tot ce se întâmplă în spațiu public și discutând și cu ministrul Păslaru, știu că este o lege care nu are cum să mulțumească pe toată lumea sau care va nemulțumi cumva pe foarte multă lume. România a avut o problemă cu felul în care a aplicat salarizarea. Deci nu există o salarizare uniformă și acum orice proces de a încerca să unifice asta e
3: tocmai
4: dureros.
3: Pentru că va nemulțumi pe multă lume legea salarizării.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.
5: Sunt Ana, am 9 ani și am auzit probabil de 1453 de ori întrebarea: ce o să te faci când o să fii mare? Nu știu, dar o să descoper. De asta merg des cu fratele meu la Destiny Park.
6: Aici avem șansa să experimentăm și să descoperim ce vom fi.
5: Că totuși că mi-am timp să mă gândesc, nu? Destiny Park, locul unde copiii descoperă cine vor fi.
7: Alertele ANM au fost actualizate. Capitala și 12 județe vor fi astăzi sub cod galben de ploi. Nici în rest nu va fi mai bine. Vom fi sub informare de vreme rea până miercuri la ora 10. Va ploua în jumătate din țară, iar la munte vor fi ninsori, lapoviță și rafale de 90 de km pe oră. De altfel, vedem chiar acum și primii fulgi de nea la vârful Omu, ninge, sunt imagini surprinse în urmă cu scurt timp de Radu Manta la stația meteorologică vârful Omu, o stație care, vă readuc aminte, se află la o altitudine de 2505 metri în munții Bucegi. Greta Gavrilă ne aduce toate datele meteo în direct acum. Bun găsit, Greta!
8: Bun găsit, un cod galben de ploi abundente vizează estul Olteniei, cea mai mare parte a Munteniei și de asemenea Carpații de Curbură. În intervale scurte de timp se vor strânge cantități de apă de până la 40 de litri pe metru pătrat. Între timp, temperaturile vor scădea brusc astăzi, iar maximele vor porni de la 13 grade în depresiuni și se vor opri la 23 de grade în Dobrogea. Vremea se răcește inclusiv aici, în capitală, unde temperaturile aproape că se vor reduce la jumătate față de ziua de ieri. Maxima se va opri la doar 16 grade Celsius, va ploua torențial și se vor strânge cantități de apă de până la 30 de litri pe metru pătrat. În plus, vântul va sufla cu rafale de 45 de km pe oră. Și la munte se face frig, deja am văzut și nisorile. În masivul Ceahlău, de exemplu, vor fi astăzi doar 6 grade Celsius. Va ploua torențial, mai ales prin masivele sudice și estice, și vor fi nisori și lapovițe la altitudini de peste 1500 de metri, iar vântul va sufla cu rafale de până la 90 de km pe oră. Vreme mohorâtă va fi și mâine, va continua să plouă și pe creste vor fi condiții de precipitații mixte. Mă opresc deocamdată aici, rămâneți pe Digi24.
7: Greta, mulțumesc! China investește masiv în roboți de toate felurile, nu doar cei umanoizi. În timpul vacanței de Ziua Națională a Chinei, un pește robotic își face debutul ca agent de patrulare într-un lac dintr-o importantă zonă turistică. Iată!
9: Cu o lungime de 1,5 metri și o greutate de peste 40 de kilograme, peștele robot integrează 5 module principale: vizualizare de înaltă definiție, termoviziune în infraroșu, senzori pentru calitatea apei, sistem de poziționare Beidou și navigație autonomă. Dispozitivul încetinește automat atunci când traversează habitatele păsărilor acvatice și poate ajuta eficient turiștii să localizeze obiectele scăpate accidental în apă.
7: Jurnalul a ajuns la final. Noi ne revedem la ora 13. De la 11 fix vă așteaptă colega mea Andreea Georgescu. Eu vă las acum cu imaginile zilei, nisorile de la Vârful Omul. Pe curând!

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este jurnalistul economic Cristian Grosu. Cum vor fi următoarele luni, începutul anului viitor, pentru cetățenii de rând din această țară?
3: Să știți că eu am o teorie, știți că fiecare dintre noi se uită pe la realitate din drona sa. Din drona mea lucrurile se văd în felul următor. Situația este mult mai complicată decât doar cea economică, pentru că acum la noi se confruntă și niște forțe nu doar ideologice, ci și geopolitice. Acum se joacă o miză a României în care sunt introduse de avalma cărți de joc și jucători, nu doar suveraniști. Aici sunt amestecate toate și zone întregi din economie și oameni de afaceri și servicii secrete cu diverse interese și politicieni care uneori sunt doar niște avataruri. Noi avem senzația că ăla vorbește în numele partidului. Nu, e o telecomandă undeva. Senzația mea este că această bătălie, această confruntare se va tranșa până în anul nou. După care cred că am putea trece la politici, să spun, coerente, dar să nu ne așteptăm, așa cum o facem de fiecare dată, să evoluăm într-un mediu aseptic. Nu. Nu suntem într-o farmacie, ci vom fi într-o criză care se învârte în jurul nostru.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este jurnalistul economic Cristian Grosu. Cifrele și economia ne arată un tablou foarte clar. Ce va trebui să facă obligatoriu noul guvern, indiferent care va fi el, în următoarele luni?
3: Primul lucru pe care trebuie să-l facă nouul guvern este să mențină acest proces de stabilizare macroeconomică. Deci să-l mențină, stabilitatea macroeconomică este ca fundația unei case. Mergi, vezi o casă frumoasă, îi vezi arcadele, îi vezi ferestrele și așa mai departe. Niciodată nu îi vezi fundația. Dar încearcă să-ți închipui. Și asta este marea problemă a tuturor. Domnule, mă, e cu macroeconomie, cu stabilitate. Da, nu-i vezi temelia, nu-i vezi fundația, că este sub pământ. Dar fără ea se prăbușește totul. Asta e situația în care ne aflăm și asta este primul lucru pe care trebuie să-l facă un guvern. Adică cine vine la guvernare trebuie să rămână cu robinetele strânse. Adică, domnule, asta este, ne descurcăm și creștem cu ce avem.
4: Adică nimeni nu-și dorește să-și asume acum continuarea austerității.
3: Eu sunt convins, de exemplu, că domnul Grindeanu, în ciuda ceea ce aflăm politic, câți declarații politice, nu-și dorește să fie premier în momentul ăsta. Pentru că cel puțin un an de zile va trebui să mențină niște lucruri în stadiul ăsta și, pe de altă parte, vă dați seama că ar deveni ciuga bătăilor pentru aur, care își dispută același
4: adică
3: electorat.
4: Să facă cam ce a făcut Ilie Bolojan.
3: Vreau
4: să vă întreb următorul lucru.
3: Asta e primul pas, da.
4: Ilie Bolojan are merite în această stabilizare, în reducerea deficitului, cu siguranță că a aplicat un soi de rigoare, de austeritate în decizii. Însă economia suferă. Economiei i s-a luat oxigenul de la gură. Foarte multe companii au pus lacătul pe ușă, au crescut taxele, sigur, dar mediul economic în România nu este foarte prietenos. Avem o încetinire a creșterii.
3: Nu încetinire,
4: producții.
3: O stagnare. Și
4: stagnare.
3: Senzația mea este că
4: ce trebuia să facă Ilie Bolojan și nu a făcut în ultimul an?
3: Nu avea ce face. Nu avea ce face, pentru că el s-a izbit de ultimul zid posibil atunci când încerci să îți să străpungi problemele. Știți care e ultimul zid posibil? Aritmetică. Deci s-a terminat totul la aritmetică. 2 și cu 5 și cu 7, atât, nu mai sunt bani. Țineți minte anul trecut, în august, ce mare presiune a fost cu downgradarea României, riscul de downgradare la junk de către agenții. Noi deja eram cu împrumuturi la peste 7%. Un downgrade însemna peste 8%, peste 9%. Păi și noi ne uităm acum la dobânzile pe care le plătim, cum ne dusesem până la 6,9%, ar fi fost imposibil, ar fi fost colaps total.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.
5: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
6: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24.

0: Ora 11 continuă știrile dimineții la Digi24. Vedem pentru început informațiile momentului pe scurt. Administrația Trump ia în calcul înlocuirea ambasadoarei în Grecia după lungul șir de scandaluri în care a fost implicată, inclusiv acuzațiile că s-a lăudat că Statele Unite pot răsturna guverne, dând exemplul demiterii executivului Bolojan. În țară, vremea s-a schimbat la 180 de grade. Peste noapte au început ploile, temperaturile se înjumătățesc, iar la munte ninge. Și avem și imagini noi cu cele mai grave atacuri din Arabia Saudită din ultimii 10 ani. Camerele de supraveghere din aeroportul Riyadh au surprins exploziile teribile revendicate de gruparea teroristă Houthi susținută de Iran. Pentru început, vă spun că din moment în moment, judecătorii anunță dacă fostul candidat Călin Georgescu va fi eliberat. Tribunalul București a judecat dimineață cererea făcută de fostul candidat la prezidențiale de locuire a arestului preventiv cu o măsură mai blândă. Între timp, Georgescu a fost dus sub escorta poliției la DIICOT, unde continuă perchezițiile informatice astăzi. Acolo e Ioana Corneev, urmărește tot ce se întâmplă, intră în direct cu cele mai noi date.
1: Bine te-am regăsit, Andreea, bun găsit tuturor. Ședința de judecată a durat aproximativ jumătate de oră. Călin Georgescu a fost scos în această dimineață din arestul central al capitalei și dus în fața magistraților de la Tribunalul București, care trebuie să se pronunțe acum din moment în moment în legătură cu solicitarea făcută de apărătorii lui Călin Georgescu. Au solicitat înlocuirea măsurii arestului preventiv cu o măsură mai blândă. Printre variante se numără arestul la domiciliu sau controlul judiciar. Există varianta ca această solicitare să fie admisă, însă în cazul în care se va întâmpla acest lucru, să știți că Georgescu nu va fi imediat eliberat, pentru că nu vorbim despre o decizie definitivă. Procurorii DIICOT pot contesta hotărârea magistraților de la Tribunalul București. Bineînțeles, există și varianta ca solicitarea să fie respinsă și asta înseamnă că Georgescu va rămâne în spatele gratilor pe toată perioada celor 30 de zile de arest preventiv. Acum, așa cum spuneai și tu, Andreea, Georgescu a fost adus imediat după termenul de la tribunal aici, la sediul DIICOT, unde participă la noi percheziții informatice. Este în fața procurorilor DIICOT, care verifică din nou toate dispozitivele ridicate din locuința lui Călin Georgescu, în speranța că vor găsi noi probe. Se întâmplă practic 5-a zi la rând, pentru că și săptămâna trecută, timp de 4 zile, Georgescu a fost scos din arest și a asistat la aceste percheziții informatice împreună cu soția sa. Aș vrea să precizăm că astăzi la Curtea de Apel București mai este un termen în dosarul în care Georgescu este cercetat pentru complicitate la tentativă de lovitură de stat. Nu se va prezenta la acest termen, va fi reprezentat acolo de avocatul său. Rămânem în continuare aici la DIICOT, urmărim tot ce se întâmplă și vom reveni cu detalii.
0: Suntem în plină alertă meteo de ploi și vânt puternic, valabilă în București și județele din jur. De astăzi se face frig în toată țara. La munte deja ninge pe creste și vom vedea imediat imagini. Până atunci mergem la Brașov, la Bianca Venter, ea are mai multe date.
2: Bun găsit, vremea s-a schimbat complet în doar câteva ore. În Brașov a început să plouă încă de azi noapte, dar și în alte județe deja se simt schimbările de temperaturi. Dacă în weekend am avut vreme frumoasă cu soare și temperaturi de aproximativ 25 de grade Celsius, astăzi, de exemplu, în Brașov maxima este de 12 grade Celsius. La ora 10 a intrat în vigoare un cod galben de ploi însemnate cantitativ, care vizează 13 județe și capitală. Și este în vigoare până mâine dimineață la ora 10. Totodată, meteorologii au anunțat că la altitudini mari sunt așteptate inclusiv ninsori și rafale de vânt de până la 90 de km pe oră.
0: Facturile la energie vor fi mai mari decât anul trecut. Această criză nu poate ocoli România. Așa sună un avertisment de ultimă oră transmis de la vârful Ministerului Energiei. Cristian Bușoi, care e secretar de stat în instituție, a declarat și că în următoarele 10 zile e foarte puțin probabilă o redeschidere a centralei de la Cernavodă din cauza nivelului redus al Dunării.
3: E foarte puțin probabil, așa cum arată situația astăzi, să avem o deschidere în următoarele 10 zile. Asta înseamnă că deja ne apropiem de sfârșitul lunii octombrie. Într-adevăr, în următoarele zile urmează o ușoară creștere, dar suntem departe de un nivel care să permită redeschiderea în siguranță. Toată Uniunea Europeană se va confrunta în această iarnă cu prețuri mai mari decât în 2025. În această situație nu poate ocoli România. Marii consumatori sunt și ei foarte îngrijoați, deci dialogând cu ei, uitându-ne la studiile independente, vedem posibil un scenariu ca cel înaintat în spațiu public de Asociația Energie Inteligentă, care vorbește de o creștere de în jur de 20% pentru perioada următoare.
0: Informație nouă acum la Digi24, în scandalul ambasadoarei Statelor Unite din Grecia, un congresman cere explicații Departamentului de Stat despre declarațiile pe care Kimberly Guilfoyle le-ar fi făcut în legătură cu schimbarea guvernului român în primăvara acestui an, despre care a scris Wall Street Journal. Scrisoarea vine în contextul în care, potrivit CNN, Trump intenționează să o schimbe pe ambasadoare. Alexandra Dinu intră în direct acum, are mai multe informații. Alexandra, te ascultăm.
4: Ne-am găsit scrisoarea care se întinde pe 5 pagini, începe cu dezvăluirile făcute de Wall Street Journal, care sunt atribuite ambasadorii americane în Grecia. Aceasta ar fi sugerat în timpul unei cine că Washingtonul ar putea să provoace schimbări politice, cum ar fi înlăturarea guvernului lui Ilie Bolojan, sau cel puțin care avea capacitatea de a provoca o astfel de schimbare. Autorul scrisorii, un congressman democrat, avertizează că aceste afirmații riscă să afecteze relațiile Statelor Unite cu aliații din NATO. Îi cere de asemenea lui Marco Rubio să clarifice pe ce s-a bazat ambasadoarea atunci când a sugerat că Statele Unite ar putea avea un rol în prăbușirea guvernului României și dacă într-adevăr Departamentul de Stat sau orice altă instituție americană ar fi autorizat vreo acțiune care să influențeze schimbarea guvernului țării noastre. Documentul solicită și explicații despre ce măsuri a luat Departamentul de Stat după apariția acestor informații. De asemenea, sunt solicitate și documente privind deplasările oficiale ale ambasadoarei în Bulgaria, Albania și România. Toate aceste noutăți vin în contextul în care CNN spune că Donald Trump și șeful ambasadoarei Marco Rubio iau în considerare schimbarea acesteia.
0: Noi filmări de pe camerele de supraveghere arată momentul atacului asupra aeroportului din Riyadh, în urma căruia au fost uciși cel puțin 13 oameni și mai bine de 300 au fost răniți. Sunt imagini care vă pot afecta emoțional, trebuie să vă avertizez, surprind exact momentele de dinainte, din timpul și de după deflagrații. Autoritățile sunt cele care au publicat aceste înregistrări, în care pot fi văzuți pasageri stând la coadă pentru controlul de securitate sau așezați într-una dintre zonele de așteptare. Exploziile creează haos, oamenii fug căutând adăpost imediat după. Gruparea teroristă Houthi din Yemen, aliată cu Iranul, a revendicat acest atac, cel mai grav din Arabia Saudită din ultimul deceniu. Între timp, a lansat unul nou, tot asupra aeroportului, care a ucis un om și a rănit alți 11. Zborurile rămân suspendate acolo. Rebelii Houthi au revendicat de asemenea și lovituri asupra unei instalații de gaze și a unei rafinării, ambele ale gigantului energetic saudit Aramco. Au fost momente de panică la bordul unui avion al unei companii indiene. O baterie externă a luat foc în compartimentul pentru bagaje, exact deasupra scaunelor pasagerilor. Echipajul a intervenit imediat cu stingătoare. Nimeni nu a fost rănit. Aeronava tocmai ce decolase de la New Delhi. După izbucnirea incendiului, aparatul de zbor a fost deviat către cel mai apropiat aeroport, unde a aterizat în siguranță. Ne întoarcem în țară, unde scandalul cumpărăturilor de la Administrația Națională de Meteorologie ia amploare. După primele dezvăluiri privind cheltuielile instituției pe haine de lux și parfumuri, ministrul mediului face noi acuzații. Diana Buzoianu susține că în ultimii ani, Administrația Meteo ar fi cumpărat produse de milioane de lei prin atribuirea directă a contractelor, deși ar fi trebuit să organizeze proceduri transparente prin care mai multe firme să poată concura. Buzoianu indică și două societăți care ar fi câștigat în mod repetat astfel de contracte.
5: Diana Buzoianu a făcut o nouă postare pe Facebook în care susține că problemele de la ANM nu se opresc la primele cheltuieli legate de haine și parfumuri. Potrivit șefei de la Mediu, corpul de control a identificat și achiziții de tonere pentru imprimante în valoare de peste 400.000 de lei în 2023, peste 700.000 de lei în 2024 și aproape 600.000 de lei în 2025. Diana Buzoianu a evidențiat că nu contestă nevoia instituției de tonere, ci faptul că aceste produse ar fi fost cumpărate prin achiziții directe. Mai simplu spus, în loc să fie organizat o licitație, astfel încât mai multe firme să poată veni cu oferte, instituții ar fi cumpărat direct de la furnizori. Iar exemplele continuă. În 2023, ANM ar fi cumpărat calculatoare și laptopuri în valoare de 850.000 de lei. În 2024 ar fi achiziționat mobilier de peste 1 milion și jumătate de lei. Și în aceste cazuri, spune Diana Buzoianu, contractele ar fi fost atribuite direct. Ministrul Mediului atrage atenția și asupra două firme care ar fi obținut în mod repetat contracte cu ANM prin achiziții directe. Ambele firme ar avea câte un singur angajat declarat. Autoritățile urmează să verifice câți bani au încasat concret de la ANM. Elena Mateescu, cea care conduce ANM, respinge acuzațiile și susține că nu a aprobat achiziții ilegale.
6: Pot să spun din perspectivă personală, nu am utilizat niciodată cardul instituțional, acesta fiind declarat inactiv de la emitere, astfel care a fost comunicat și prin adresa oficială către Corpul de Control al Ministerului în data de 18 august. Nu am aprobat niciodată achiziții de acest fel. În primul rând, nu am aprobat niciodată achiziții în afara legii.
5: Diana Buzoianu a anunțat că la finalizarea raportului Corpului de Control va sesiza parchetul de pe lângă în Alta Curte de Casație și Justiție.
0: În plan politic acum, ne uităm la o declarație făcută de premierul desemnat, Luca Niculescu. El spune că își dorește un guvern politic. A declarat într-un interviu la Radioul Public în această dimineață că formula e cea care ar face partidele să-și asume responsabilitatea. În negocieri le-a propus formațiunilor parlamentare un acord pe 6 luni pentru susținerea reformelor prioritare.
7: Preferința mea, nu vă ascund, este de a avea mai curând un guvern politic, pentru că există o responsabilitate mai mare și din partea partidelor care îl votează și care fac parte din acest guvern, dar opțiunile sunt pe masă, adică putem lucra, putem discuta în continuare. Nu e suficient să avem un guvern care trece de votul Parlamentului, adică avem nevoie de un guvern care să poată și guverna. Am propus să ne gândim la un acord de susținere pe 6 luni, de exemplu, a unor reforme prioritare și a unor demersuri prioritare pe care le are de făcut România și sper să ca partidele care evident că se gândesc în interesul României să ajungă la o înțelegere, să lucrăm împreună pentru a găsi o formulă pentru a scoate țara din această criză.
0: Conducerea PSD e în ședință din nou, iar în scurt timp ne așteptăm să anunțe dacă îl susține pe Luca Niculescu în Parlament. Asta în condițiile în care mai mulți lideri ai partidului și-au exprimat nemulțumirea față de nominalizare, în special socialdemocrații din teritoriu, și-ar fi dorit un premier PSD. Care sunt așadar șansele ca partidul să-și dea totuși votul în Parlament, ne spune în direct Andreea Gheorghe.
8: Bine te-am găsit, Andreea, bun găsit tuturor. Socialdemocrații au intrat în ședință cu următoarele propuneri pe care le-a făcut Sorin Grindeanu, potrivit informațiilor noastre, condițiile pentru care PSD ar putea să voteze viitorul guvern, să țină cont de propunerile făcute de socialdemocrați, mă refer la cele economice și sociale, știm acel plan de redresare economică și, dacă vorbim despre măsuri sociale, eliminarea CSS pentru mame ar fi doar unul dintre exemple și, de cealaltă parte, să existe o majoritate transparentă, spunea Sorin Grindeanu în ședință, mai exact partidele care vor susține guvernul să intre și la guvernare, nu să facă opoziție, așa cum s-ar fi așteptat, spre exemplu, din partea liberalilor. Sunt de altfel cele două variante pe care le-au expus și public liderii partidului. Dacă ne uităm la declarațiile pe care le-a făcut Sorin Grindeanu la sfârșitul săptămânii trecute, spunea că nu susține varianta unui guvern tehnocrat, dar nici varianta ca PSD să intre singur la guvernare, o variantă care ar vulnerabiliza partidul, asta pentru că socialdemocrații ar fi singurii care ar deconta guvernarea ulterior. Asta în ciuda faptului că știm, sunt nemulțumiri în partid, sunt socialdemocrații, în special cei din teritoriu, care și-ar fi dorit să existe o rezolvare rapidă după ce l-au demis pe Elie Bolojan și sub o formă sau alta să revină la Palatul Victoria. Tot Sorin Grindeanu a mai lansat o variantă, să fie refăcută coaliția cu PNL și UDMR, având în vedere că liberalii nu își doresc să guverneze cu PSD. Atunci spunea liderul socialdemocraților că ar putea formațiunea să dea un vot pentru un guvern minoritar format din PNL și UDMR. Destul de greu să credem că se va ajunge la o decizie în acest moment, la un acord între cele trei partide. Vom vedea totuși care este rezultatul votului de astăzi de aici din PSD și dacă totuși sunt șanse să susțină guvernul, având în vedere că premierul desemnat, Luca Niculescu, a pus pe masă această variantă a unui acord cu termen limitat pe 6 luni.
0: Andreea, mulțumesc și între timp premierul desemnat continuă turul partidelor parlamentare în încercarea de a obține majoritatea necesară. Mergem la Amalia Dobre, care urmărește discuțiile programate azi. Amalia, te ascultăm.
9: Bun găsit! Prima oprire a premierului desemnat de astăzi este aici, la sediul USR. În aproximativ o oră ar urma să înceapă această discuție, după care Luca Niculescu va merge în Parlament pentru a discuta cu grupurile mai mici, Grupul Minorităților Naționale, Pace și UPR, în speranța că va obține susținerea de care are nevoie, acele 233 de voturi. Luca Niculescu intenționează să depună joia aceasta cabinetul de miniștri, dar și programul de guvernare în Parlament. De altfel, joi este și ultima zi în care poate face acest lucru. Dacă ne uităm către programul de guvernare, pentru că deocamdată cabinetul de miniștri este cu semnul întrebării, am văzut că jocurile politice sunt destul de neclare în acest moment. Însă, despre programul de guvernare, spunea chiar Luca Niculescu că va conține măsuri de relansare economică. De asemenea, este luată în calcul și indexarea prudentă a pensiilor de anul viitor, din 2027, și de asemenea și-ar dori Luca Niculescu, dacă va ajunge la guvernare, să reia și discuțiile legate de legea salarizării. Într-un mesaj postat în această dimineață pe o rețea de socializare, Luca Niculescu vorbea și despre măsuri pentru persoanele vulnerabile în ceea ce privește facturile la energie, pentru că știm, urmează iarna, iar facturile vor crește. Rămânem și noi la sediul USR să vedem care vor fi concluziile acestor discuții. Știm deocamdată că USR susține și a declarat până acum că nu vor vota în Parlament un guvern din care fac parte socialdemocrații sau un guvern tehnocrat care să fie paravan pentru socialdemocrații.
0: Mai bine de jumătate dintre angajații din sectorul public cred că unele concursuri pentru ocuparea posturilor la stat sunt organizate doar formal. Rezultatul e cunoscut dinainte. Același studiu arată că bugetarii nu vor să renunțe la dosarele cu șină pentru documentele care există deja în format digital. Ne spune mai multe Ioana Carpen.
10: Bun găsit! Risipa banului public, suspiciunile privind angajările la stat și birocrația excesivă sunt câteva dintre problemele semnalate de angajați. Mai mult de jumătate dintre respondenți indică achiziții inutile, făcute doar pentru justificarea fondurilor alocate. Aproape 55% suspectează că unele concursuri de angajare în sectorul public au rezultatul stabilit dinainte. Procentul cel mai mare, de aproape 90%, reclamă utilizarea dosarului cu șină pentru documente care există deja în format digital. În același timp, mai mult de 23% spun că nu văd nicio urmă a banilor europeni sau naționali cheltuiți în instituția în care lucrează. Aproximativ 29% semnalează risipa generată de structuri sau posturi fără utilitate clară, dar și de softuri sau platforme informatice prost concepute. Cât despre inteligența artificială, peste 6% consideră că instituția lor este bine pregătită pentru implementarea acesteia, potrivit sondajului realizat de una dintre organizațiile specializate în formarea profesională.

0: Cel puțin 139 de imigranți au murit, 84 sunt dispăruți după ce o embarcațiune supraaglomerată s-a răsturnat în Marea Roșie. Mai bine de 300 de oameni, în mare parte etiopieni, erau în barca mult prea mică pentru a-i ține pe toți. S-a răsturnat la scurt timp după ce a părăsit țărmul Djibouti, țară din cornul Africii. Oamenii se îndreptau spre Yemen, de unde ar fi trebuit să plece către țările bogate din Golf, unde sperau să se angajeze muncitori sau servitori. Urmau așa numită rută estică, pe care pornesc în fiecare an zeci de mii de migranți, una dintre cele mai periculoase rute de migrație din lume. Mulți provin din regiune ale Etiopiei, grav afectate de secetă, de violențe interetnice și instabilitate. Ne întoarcem în țară, la Iași, unde mai bine de 16.000 de pelerini așteaptă la rândul de la Sfânta Parascheva în ploaie. Timpul de așteptare, ore întregi, aproape 130.000 au trecut deja pe la Racla din Curtea Catedralei Mitropolitane. Sute de oameni au avut nevoie de îngrijiri medicale în aceste zile. Merge la Ligia Pricop, ea are mai multe date.
1: Bun găsit! Oamenii continuă să vină, se așează la rând ca să se roage. Asta deși vremea s-a răcit semnificativ față de zilele trecute. Temperaturile maxime de astăzi nu vor trece de 13-14 grade Celsius. De asemenea, ploaia nu dă semne că se va opri în orele următoare. Cu toate acestea, cei care și-au propus să ajungă astăzi la Catedrala Mitropolitană nu s-au întors din drum. Pentru ei, rugăciunea la Racla Sfintei Parascheva e foarte importantă. E un culoar de pelerin de câțiva kilometri, mai sunt 3 zile de pelerinaj, zile care se anunță de asemenea aglomerate aici în curtea catedralei. Până acum durata maximă de așteptare a fost de 17 ore. Peste 850 de pelerini au avut nevoie de ajutor medical, s-au simțit rău din cauza oboselii, din cauza problemelor de sănătate. De asemenea, 35 de persoane au ajuns la spital de aici de la rând, nu au reușit să ducă la bun sfârșit acest pelerinaj, iar cele mai multe probleme de sănătate au fost cele cardiace.

0: Armistițiul energetic anunțat de Donald Trump între Rusia și Ucraina îl ajută mai degrabă pe Vladimir Putin. E concluzia analiștilor militari, care spun că în ultimele luni dronele ucrainenilor au devenit un coșmar pentru rafineriile și terminalele petroliere din Rusia. Ucraina a reușit să lovească ținte aflate și la mii de kilometri de linia frontului, iar asta a afectat producția de combustibil a Moscovei. Ne explică Valentin Stan.
1: Bine v-am găsit. În ultimele 6 luni, ucrainenii au lovit 10 de puncte critice pentru infrastructura Rusiei. Rafinării, terminale petroliere, stații de depozitare sau baze militare, toate au devenit potențiale ținte, indiferent de distanță. Iată câteva exemple. Cu portocaliu sunt colorate rafinăriile lovite de dronele ucrainene în ultimele luni. Sunt ținte lovite inclusiv la 1500 de kilometri distanță, cum ar fi rafinăria din orașul Perm. Acest stil al ucrainenilor a pus o presiune imensă pe infrastructura rușilor. Au apărut cozi la benzinăriile din Federația Rusă și în același timp Agenția Internațională pentru Energie susține că producția de motorină a fost afectată cu 30% în Rusia de la începutul acestor atacuri. Este evident că Vladimir Putin și-ar dori un astfel de armistițiu, în așa fel încât rafinăriile să nu mai fie distruse. De cealaltă parte, ucrainenii au o singură rafinărie. Dar Volodymyr Zelensky și-ar dori un astfel de armistițiu energetic în așa fel încât să nu fie atacate centralele electrice. De ce? Pentru că urmează iarna, iar în cazul în care aceste unități ar fi lovite de ruși, ar urma o iarnă de coșmar pentru civili, așa cum s-a întâmplat și anul trecut. Dacă acest armistițiu va rămâne în picioare și nu vor mai fi lovite rafinăriile, ucrainenii au și alte ținte, cum ar fi bazele militare sau podurile strategice. În ultimele luni au fost lovite baze aeriene ale rușilor aflate la mii de kilometri distanță, dar au fost distruse și poduri din Crimea.
0: Între timp au apărut noi detalii despre scandalul petrolului eliberat al Rusiei. Financial Times scrie că administrația Trump ia în considerare să oprească armamentul pentru Ucraina dacă Volodymyr Zelensky nu încetează atacurile asupra rafinăriilor Rusiei. La rândul său, președintele Ucrainei a spus din nou, în urmă cu puțin timp chiar, la forumul de securitate de la Varșovia, că un armistițiu care să stea în picioare trebuie să fie respectat și de Rusia. Imediat după postarea lui Donald Trump, de altfel, rușii au lovit centrale electrice din Ucraina. Între timp, europenii au reacționat la unison, spun că presiunea ar trebui pusă, menținută pe Vladimir Putin. Astăzi, Uniunea Europeană a aprobat cel mai amplu pachet de sancțiuni împotriva Moscovei, mai bine de 1600 de persoane și entități au fost adăugate pe lista restricțiilor.
2: We should put the pressure on Russia so that they will stop, because if they stop, Ukrainians also don't have to take any steps to defend their country, and that is what is all at stake. So this kind of deal, of course, we hope that this ceasefire will hold, but we haven't seen it holding so far. If US would be aligned, if they would enact the Graham bill regarding Russia, we could really put the pressure so that Russia will finish this war.
0: Papa Leon va fi supus unei intervenții chirurgicale chiar săptămâna aceasta, iar recuperarea ar urma să dureze în jur de 7 zile. Șeful Bisericii Catolice a dat vestea în fața credincioșilor adunați în piața Sfântul Petru la slujba de duminică. Vedem momentul chiar acum.
3: Carissimi, di recente, durante alcuni controlli, i medici mi hanno trovato un nodulo circoscritto al polmone. È stato individuato in una fase molto iniziale e ben localizzato. I medici ritengono opportuno intervenire. E allora, seguendo i loro consigli, ho deciso di operarmi per toglierlo. L'intervento è già programmato nei prossimi giorni. Vi ringrazio per la vostra vicinanza spirituale.
0: Premieră pentru campania Digi24, avem același sânge. Pentru prima dată, colecta noastră mobilă se desfășoară într-un spital privat, pentru că și acolo e nevoie de sânge. Astăzi suntem la Spitalul Nord din București.
4: Această emisiune este susținută de Grupul Medical Nord, Spitalul Nord, Pipera.

0: Bun găsit! Continuăm colecta mobilă de la Spitalul Nord, pentru că, da, și spitalele private au nevoie de sânge, medicii de aici au nevoie de componente sanguine pentru a ajuta pacienții, iar în București sunt 27 de spitale private care au nevoie zilnic de sânge. Vorbim de foarte multe ori despre pacienții care au nevoie de sânge, vorbim de grupele rare care sunt cele mai deficitare, vorbim de pacienți oncologici care și ei au nevoie de sânge în diferite momente ale bolii. Și alături de mine la această oră este domnul dr. Vladimir Preoteasa, este medic specialist oncologie medicală. Bună ziua!
1: Bună ziua!
0: Vă mulțumesc pentru că sunteți alături de noi. Aș vrea să le spunem celor care ne urmăresc când este nevoie de sânge pentru un pacient oncologic.
1: Bună ziua! Deși în oncologie avem inovații din punct de vedere al terapiilor sistemice zilnic, avem imunoterapie, avem terapii țintite, foarte multe din schemele noastre sunt pe bază de chimioterapie. Chimioterapie care foarte frecvent are această reacție și această toxicitate, respectiv anemia. Deci, drept urmare, noi punem tratamente zilnic și avem această toxicitate cu care ne întâlnim în fiecare zi.
0: Dacă nu ați avea componentele sanguine necesare la timp, ce ar însemna pentru pacient și dacă vi se întâmplă asta?
1: Pentru pacient reprezintă, putem să vorbim de două categorii. Efectele pe care le simte imediat, un pacient anemic este mult mai obosit, este mult mai amețit, poate să aibă și palpitații și, evident, aceste tratamente pe bază de chimioterapie, dacă nu sunt duse conform schemei, acestea pot să-și piardă de eficiență pe termen lung și rezultatul terapiei noastre nu este una la fel de bună.
0: Familiile înțeleg că trebuie să doneze sânge, din cam toți medicii practică acest lucru, sfătuiesc prietenii, familiile pacienților care au nevoie de sânge să meargă să doneze. Înțeleg?
1: Da, din fericire, acest mesaj începe să fie recepționat din ce în ce mai bine. Din păcate, pacientul oncologic nu poate să doneze sânge, însă familiile și prietenilor pot să doneze sânge, nu numai ajuta pentru cei dragi, dar această acțiune poate să ajute până la 3 pacienți.
0: Practic, cei care pot să doneze sunt oamenii sănătoși și noi spunem de fiecare dată că trebuie să ne bucurăm că suntem sănătoși și să-i ajutăm exact. Și pe ceilalți. Exact. În calitate de medic, care vede zilnic pacienți cu aceste boli grave, dacă ar fi să convingeți acum pe cineva să doneze, ce mesaj i-ați transmite, ce i-ați spune?
1: Puteți să îi ajutați pe cei dragi noastră și în același timp faceți un bine și altor pacienți. Este imperios necesar această transfuzie sanguină și e nevoie zilnic, nu doar în cadrul acestor campanii. Avem nevoie zilnic de sânge.
0: Vă mulțumesc tare mult pentru că ați fost alături de noi. Le mulțumim celor care vin în continuare să doneze. Vom rămâne în continuare aici, așadar ne vedem în ora următoare.
2: Această emisiune este susținută de Grupul Medical Nord, Spitalul Nord, Pipera.
3: Digi24 FM.
4: Dale a tu cuerpo alegría, Macarena. Macarena. Sărbătorim Fiesta Național de Spania cu un nou super eveniment, Viva España! Sâmbătă 17 și duminică 18 octombrie, pe strada Pictor Artur Verona, lângă Parcul Grădina Icoanei, aducem fiesta la București. Dans, muzică, teatru și obiceiuri spaniole.
5: Chiar și un toreador?
4: Claro que sí!
5: Chiar și flamenco?
4: Por supuesto! Viva España în București pe 17 și 18 octombrie. Intrarea este liberă. Vamos! Alături de Digi FM.
6: Portează-te la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună, cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine.
3: Digi24 FM.
7: În fața ta, o emisiune Digi24.
8: Profesorul Dragoș Iliescu este invitatul zilei de astăzi.
9: Acum câțiva ani vorbeam cu un ministru al educației și, mă rog, problema era gravă și atunci. Soluția, nu mă gândisem la ea, soluția ministrului era, domnule, să nu ne mai testăm PISA,
10: da,
9: ca să rezolvăm această problemă PISA.
10: Da, bine, asta e ridicol, nu doar PISA ne spune asta.
9: Cu argumentul că școala românească nu pregătește elevii în spirit PISA. Adică ce învață copiii la școală nu corespunde cerințelor dintr-un astfel de examen standardizat pe care îl dau toți copiii din...
10: Nici o țară din lumea asta nu își pregătește elevii pentru PISA. Nici o țară din lumea asta. Sunt mai multe erori în judecata, nu știu, colegului nostru, concetățeanului nostru care a zis aceste lucruri. În primul rând zice așa, în psihologia sănătății există un principiu legat de... nu știu, arile cognitive, mentale prin care treci, etapele prin care treci când auzi că ai o boală grea, probabil incurabilă. Da? Prima dată o să refuzi, da? Denial, apoi...
9: Deci era în starea de negare,
10: exact,
9: ministrul respectiv.
10: Acolo mă duc, da? Sunt patru etape și acel ministru probabil rămăsese în prima etapă. Da? Încă a doua este bargaining, negociere. Hai că poate nu e atât de rău, hai că poate... ca psiholog aș zice, primul pas către a te schimba este să recunoști că ai o problemă. Ar trebui să recunoști că avem o problemă, căci nu doar PISA arată în direcția asta. Toate studiile comparative arată în direcția asta. Iar să nu te testezi, să nu te evaluezi, e ridicol ca argument. Adică dacă aflu că am colesterolul mare, ce faci? Nu mai măsori colesterolul? Pentru că știu că ar fi bine să nu aud că e mare, dar să nu aud vești proaste despre sănătatea mea, deci nu mai mă duc să îmi fac analize.
4: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
3: Digi24 FM.
11: Noua generație nu mai joacă după regulile clasice. Next Gen rescrie regulile.
12: Sunt Nicolas Manafu și la Next Gen punem față în față generații, idei și mentalități.
11: Vino la Next Gen, unde intrăm în mintea tinerilor care schimbă planeta.
12: Fără filtre, fără scenariu, doar adevărul crud care te pune pe gânduri.
6: Next Gen cu Nicolas Manafu. În fiecare vineri, de la ora 17:30 la Digi24. Emisiune inspirată de Aqua Carpatica Flavors.

0: Din nou în direct la știrile dimineții și e momentul să revedem informațiile momentului și evenimentele în desfășurare ale zilei. Premierul desemnat caută sprijin pentru un guvern politic. E varianta considerată a avea cele mai multe șanse să strângă majoritate parlamentară. Din moment în moment, PSD anunță dacă îl susține pe Luca Niculescu, cel care în scurt timp reia discuțiile cu partidele parlamentare. Și aflați azi la știri dacă judecătorii îl vor elibera pe Călin Georgescu. Fostul candidat e de 2 săptămâni în arest preventiv și în aceste momente e din nou la DIICOT. Iar în scurt timp, vedem strategia Europei pentru a preveni atacuri hibride care poartă semnătura Moscovei. Ce pregătește Bruxelles și analiză de ultimă oră la știrile dimineții imediat. În weekend, Donald Trump s-a supărat din nou pe Volodymyr Zelensky, criticat chiar și de republican pentru acordul privind motorina rusească, care va fi livrată pe piață pentru a forța scăderea prețurilor. Președintele american l-a atacat din nou pe cel ucrainean. A spus că Ucraina are nevoie de un președinte nou pentru ca războiul să se încheie. Zelensky a răspuns în ce condiții poate accepta solicitările din ultimele zile.
1: That's a war that should have never started, and I think it's time for Ukraine to get a new president.
2: If President Trump really wants to have some changes in during elections, I also shared it with his team. So please tell Putin, give us 2 months, 60 days of total ceasefire, 60 days, and we will organize elections. Of course, we will be ready for any choice of our people, exactly Ukrainian people.
0: Uniunea Europeană vrea să înăsprească regulile de călătorie în statele europene pentru cetățenii ruși pentru a preveni atacuri hibride. Politico scrie că de anul viitor Comisia Europeană intenționează să prezinte propuneri în acest sens după ce un grup de țări, printre care Polonia, Suedia și Estonia, a insistat pentru reguli mai stricte privind vizele acordate rușilor, inclusiv foștilor combatanți care au fost pe frontul din Ucraina. Anul trecut au fost eliberate în jur de 478.000 de vize turistice pentru spațiul Schengen către cetățeni ruși. De aici plecăm discuția cu profesorul Gabriela Ciot, profesor doctor de relații internaționale la Universitatea Babeș-Bolyai. Bună dimineața și mulțumesc pentru intervenție, doamna profesor.
3: Bună dimineața, vă mulțumesc frumos pentru invitație.
0: Bun, statele europene se confruntă în ultimul an cu tot mai multe astfel de atacuri care intră în sub umbrela unui război hibrid, așa cum este numit chiar de la vârful Comisiei Europene. Și vedem că se uită acum oficialii la această variantă a restrângerii, a îngreunării accesului pentru cetățeni ruși pe teritoriul statelor europene, considerați a fi principalii vectori ai inițierii acestor atacuri. Ar putea fi state care să se opună unui astfel de demers, pentru că am văzut cine l-a inițiat. Sunt exact țările care se consideră cele mai amenințate. State Baltice, State Nordice plus Polonia.
3: Aveți dreptate, statele din partea nordică, în special a Uniunii Europene, simt mai pregnant efectele acestui război hibrid pe care Rusia îl poartă împotriva statelor din Uniunea Europeană și din NATO. Să știți că unele din aceste state, de exemplu Finlanda, a avut propuneri chiar de reglementare mult mai restrictivă în ceea ce privește, de exemplu, achiziția de proprietăți imobiliare de către cetățenii ruși. Deci aceste elemente și aceste propuneri apar mai ales în situații în care vulnerabilități la adresa securității europene încep să apară tot mai mult, dar sunt state precum Italia și Franța care au poziții mult mai nuanțate și acest lucru se datorează faptului că cetățenii ruși au investiții pe teritoriul acestor state membre, investiții care datează de peste 30 de ani. De aici apare și această reacție. Însă, cred că este nevoie de depășirea acestor momente și de găsirea unui numitor comun, pentru că, așa cum am mai spus,

0: astăzi a fost extinsă acea listă a sancțiunilor cu cel mai mare număr de persoane fizice, juridice care au fost adăugate pe lista interdicțiilor.
1: Așa este, trebuie să interpretăm aceste poziționări ale administrației Trump din perspectivă electorală. Vedem că sunt eforturi disperate ale echipei președintelui Trump de a recupera din voturile pentru Partidul Republican, iar această mișcare prin acest anunț pe care l-a făcut președintele Trump referitor la acordul pentru motorină cu Rusia, încearcă cumva să atenția de la creșterea prețului combustibililor din cauza războiului din Iran, pornit, după cum bine știm, de către Statele Unite și Israel, asupra Ucrainei, a războiului din Ucraina, ceea ce nu este adevărat. Am văzut că și a doua zi de la primul anunț al președintelui Trump a apărut acest anunț referitor la un armistițiu energetic de care se pare că părțile nu știau, dar Ucraina desigur și-a manifestat disponibilitatea de a purcede pe acest drum al armistițiului energetic, însă desigur este nevoie și de aceeași poziționare din partea Federației Ruse, ceea ce nu s-a întâmplat. Desigur, europenii rămân alături de Ucraina pentru că este vorba de securitatea europenilor, este vorba de sancțiunile economice, de presiunile economice pe care statele europene continuă să le facă la adresa Federației Ruse și am văzut chiar și poziția înaltului reprezentant astăzi, prin care se făcea trimitere la respectarea legii Graham. Știm foarte bine că era vorba de aceeași acțiune de presiune economică asupra Federației Ruse pentru a slăbi din intensitatea atacurilor și a slăbi, desigur, din resursele financiare pe care Federația Rusă le are și pe care le investește în acest război nedrept.
0: Gabriela Ciot, mulțumesc pentru explicații.
1: Vă mulțumesc și eu.

0: Donald Trump vrea noi schimbări pe harta lumii. L-a spus susținătorilor la un meeting de campanie în Tennessee că Oceanul Pacific sau cel Atlantic ar putea deveni Oceanul Trump, ori Oceanul Americilor. Până acum, Trump a redenumit Golful Mexic în Golful Americii și, mai recent, lacul Ontario, de la granița americană cu Canada, lacul Americii. În vizorul său, New Mexico s-ar putea chema Noua America, iar strâmtoarea Ormuz, strâmtoarea Trump.
1: I'm very popular.
2: So we've got the Gulf. We've got a beautiful lake. Now somebody said, you need a river? So I don't want to change the name of the Hudson River, that's too much. So we need a river, we need an ocean. So I was thinking of either the Atlantic or the Pacific. We call it Trump Ocean, or Ocean of the Americas, something like that. We should have, before I get out, I think we should have an ocean and we need a great river.
3: Digi24 FM.
4: Dale a tu cuerpo alegría, Macarena. Macarena.
5: Sărbătorim Fiesta Național de Spania cu un nou super eveniment, Viva Spania! Sâmbătă 17 și duminică 18 octombrie, pe strada Pictor Artur Verona, lângă Parcul Grădina Icoanei, aducem fiesta la București. Dans, muzică, teatru și obiceiuri spaniole.
6: Chiar și un toreador?
4: Claro que sí!
6: Chiar și flamenco?
4: Por supuesto!
5: Viva Spania în București pe 17 și 18 octombrie. Intrarea este liberă. Vamos, alături de Digi FM.
7: Televiziunea la superlativ este la Digi. Cu Digital Sky Showtime ai televiziune și streaming într-un singur abonament, sute de canale digitale și acces la platforma Sky Showtime la doar 6,25 € pe lună. Descoperă filme și seriale exclusive de la cele mai mari studiouri din lume și urmărește-le în aplicație sau direct la televizor. Nu rata noul sezon din Imperiul Mafiei cu Tom Hardy doar pe Sky Showtime. Abonează-te acum pe digi.ro sau în magazinele Digi. Digi 2.

0: 94 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Viorel Dragu, sau mai bine zis Vio. Cum este la voi acasă? Nu știu, eu mi-imaginez
2: haos.
1: Că se râde foarte mult la voi acasă.
2: Nu se râde foarte mult, pentru că fata are 14 ani.
1: Bun.
2: Și este haos și ne urăște. Și este normal să ne urască și e foarte, da, e foarte simpatică și da, e tot timpul.
1: Eu cred că trântește ușa și râde în spatele ușii.
2: Trântește ușa,
1: râde
2: da.
1: Râde de reacțiile voastre,
2: da.
1: Așa mi-imaginez. Că...
2: Și este incredibil cum reușește, nu știu, niciodată nu cred că pot să nu știu unde este Eva. Tot timpul trebuie să-și facă simțită prezența.
1: Trântește, să se uite la tine, vezi
2: face.
1: Ce spui.
2: Foarte bine, tati te iubește. Și este, da, și mi-este așa de dragă, dar în același timp e atât de enervantă în perioada asta. Știu, normal, o să treacă.
1: O să treacă peste mulți ani, o să apară altele
2: ani.
1: Și tot
2: exact,
1: așa.
2: Da.
1: Eu am băiat de 11 ani, îmi permit să,
2: ce tare. Păi
1: să mă
2: băiat,
1: simt încă...
2: Am băiat de 9 ani.
1: Da, mulți înainte. Da. Este vârsta de 11, îmi place.
2: Și mie îmi place foarte mult, foarte mult. Eu sunt mare fan copii 3-12.
1: Bun.
2: Da.
1: Ce trece de 12?
2: Da, ce trece de 12?
1: E de înarmat cu răbdare.
2: Da, numai că deja sunt pe treaba lor, adică parcă nu mai au neapărat treabă cu tine, mai
1: cine ești tu în viața lor?
2: Da, mai vin din când în când, dar așa în perioada asta, până în 3 ani. E drăguț, dar n-ai ce să e acolo.
0: Urmăriți emisiunea Scena deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
3: Vrei să știi ce se întâmplă în lume, în țară, în politică, dar ai prefera să nu-ți crească tensiunea, pulsul și dorința de a emigra? Nicio problemă, mă enervez eu pentru tine. Eu aflu cine ce a mai zis, cine ce a mai făcut, cine cu cine s-a certat și mai ales de ce. Tu doar te informezi. Eu mă agit, eu mă consum, eu zic, n-are cum. Sunt Serghei și sunt scos din sărite ca să nu fii.
4: Scos din sărite. Stand-up comedy cu Serghei.

0: Din nou în direct, China investește masiv în roboți de toate felurile, nu doar în cei umanoizi. În timpul vacanței de ziua națională, un pește robotic își face debutul ca agent de patrulare într-un lac dintr-o importantă zonă turistică.
1: 在不是沿岸的区域啊，可能在湖中间的有些游客坐船的时候，手机落水里啊，我们可能可以使用这个鱼进行一个。
2: Cu o lungime de 1,5 metri și o greutate de peste 40 de kilograme, peștele robot integrează 5 module principale: vizualizare de înaltă definiție, termoviziune în infraroșu, senzori pentru calitatea apei, sistem de poziționare Beidou și navigație autonomă. Dispozitivul încetinește automat atunci când traversează habitatele păsărilor acvatice și poate ajuta eficient turiștii să localizeze obiectele scăpate accidental în apă.
0: Din nou în țară, toamna își intră în drepturi după ce ieri termometrele au ajuns chiar și la 32 de grade în sud. Astăzi vremea a devenit mohorâtă, ploioasă în multe zone, iar la munte deja a început să ningă, e lapoviță și vântul bate cu putere cu peste 90 de km pe oră. Alerte în vigoare până miercuri dimineața, ne vorbește despre toate Greta Gavrilă.
3: Bun găsit, un val de precipitații va cuprinde treptat cea mai mare parte a țării. Va ploua torențial în sud-est, centru și izolat în restul regiunilor. La locuri s-ar putea să apară și ceva fenomene electrice, iar cantitățile de apă vor ajunge la 40 de litri pe metru pătrat, mai ales în sud, unde este și cod galben. La altitudini mari vor fi ninsori, lapoviță și rafale de 90 de km pe oră, iar vântul va sufla cu viteze de până la 50 de km pe oră, tot în sudul teritoriului. Între timp, temperaturile vor scădea brusc astăzi, iar maximele vor porni de la 13 grade Celsius în depresiuni și se vor opri la 23 de grade Celsius în Dobrogea. Vremea se răcește inclusiv aici, în capitală. Maxima se va opri astăzi la 16, posibil 17 grade Celsius. Va ploua și se vor strânge cantități de apă de până la 25 de litri pe metru pătrat. În plus, vântul va sufla cu rafale de 45 de km pe oră. Vremea va fi predominant închisă și în următoarele două zile. Va ploua slab, vântul va sufla moderat, iar mâine se vor înregistra cel mult 15 grade Celsius. Joi, soarele va ieși dintre noi, nori și va încălzi atmosfera până la 19 grade Celsius. Cam atât despre vreme, rămâneți pe Digi24.
0: Iar știrile dimineții au ajuns la final. Rămâneți însă pe Digi24 de la fix. Anca Orhean vine cu cele mai noi date despre ce se întâmplă în plan politic, cu cine negociază premierul desemnat, care va fi decizia partidelor parlamentare, hotărârea tribunalului în cazul lui Călin Georgescu, tot la miezul zilei la Digi24, când avem și mai multe imagini cu vremea de la munte, unde ninge, e aproape atmosferă ca de Crăciun. Și asta a fost un citat dintr-un meteorolog. Mai mult la știrile amiezii, rămâneți pe Digi24.
4: Digi24 FM.
5: Ascultați Digistoria.
6: 12 octombrie 1492, Columb ajunge în lumea nouă. După 3 luni pe mare, exploratorul Cristofor Columb a ajuns la țărm. Credea că a ajuns în Asia, destinația călătoriei, dar fără să știe, navigatorul ajunsese în lumea nouă. Columb a debarcat pe o insulă pe care a numit-o San Salvador, undeva în ceea ce acum numim Bahamas. După ceva timp, continuă călătoria și a ajuns în Cuba. Columb a făcut alte 3 expediții către lumea nouă, dar nu va ajunge niciodată în America de Nord. Călătoriile lui Cristofor Columb au schimbat radical istoria lumii. 12 octombrie 1960, asasinat politic în stil samurai. Liderul Partidului Socialist Japonez, unul dintre cei mai influenți politicieni de atunci, a fost ucis de un elev de 17 ani înarmat cu o sabie de samurai. Politicianul era în mijlocul unui discurs televizat la Tokyo, așa că asasinatul a fost filmat. De asemenea, un fotograf japonez a luat un premiu Pulitzer cu o fotografie a atacului. Acest asasinat a schimbat soarta Japoniei. Cel ucis era popular și putea aduce la putere socialiștii pro-URSS și anti-SUA. Fără un lider carismatic, partidul a decăzut. 12 octombrie 1960, pantoful lui Hrușciov. În timpul reuniunii adunării generale a UNO, delegatul din Filipine a acuzat URSS că a înghițit popoarele țărilor din Europa de Est. Liderul sovietic Nikita Hrușciov, care era în sală, a venit furios la prezidiu. L-a insultat pe filipinez, însă a întors la locul lui, oficialul din Filipine și-a continuat discursul. În acel moment, Hrușciov și-a scos un pantof și a bătut cu putere în masa din fața sa. Unul dintre delegații României a continuat scandalul început de Hrușciov.
5: Ați ascultat Digistoria.
6: Scena deschisă, o emisiune Digi24.
3: Domnul dr. Ovidiu Palea, medic primar, anestezie și terapie intensivă. Vorbeam noi despre acest feedback pozitiv și un număr foarte mare primit de la pacienți, pe care eu l-am găsit, dumneavoastră ați spus că nu-l citiți de obicei. Și foarte mulți am văzut că nu vorbeau doar despre dumneavoastră, ci despre întreaga echipă. Este și punctul din care noi am plecat această discuție. Cât de important e să nu fie vorba despre un om, ci despre o întreagă echipă, pentru că asta, de fapt, dă încredere pacientului că se afle pe mâini bune.
7: Cred că valoarea ți-o dă echipa totdeauna. Tu poți să ai o viziune și o idee, dacă n-ai echipă în spate, nu faci nimica. A durat niște ani de zile să strâng în jurul meu oameni dedicați și implicați, oameni care s-au validat internațional și ei. Adică am dorit foarte mult, nu numai faptul că au stat pe lângă mine și au învățat, dar să-și găsească și ei validarea obiectivă. Și faptul că sunt cu diplome internaționale în terapia durerii intervenționale înseamnă mare lucru. Și sunt de specializări diferite, adică nu sunt anesteziști ca mine, sunt reumatolog, avem neurolog, medici de recuperare, alt anestezist, adică am strâns o echipă neurochirurg, ortopez, deci avem o echipă completă în care, să spunem, gândim la fel, simțim la fel. E important asta pentru că lumea te asociază cu echipa totdeauna și nu le poți face pe toate. Și eu foarte mulți ani n-am putut să fac mai mult, că sunt un singur om și acum provocarea mare a fost ca pacienții să ajungă și la colegi pentru că ei toți vor la tine. Ori a transmite căderea către ei, ei fiind inclusiv pacienții, eu fiind inclusiv pacientul lor, deși pe mine mă infiltrează ca să fie limpede. Deci a durat un pic de timp, dar în sfârșit lucrurile se întâmplă. E adevărat că a durat organic, adică o veșnicie, dar după practic 10 ani de luptă pentru echipă, lucrurile se leagă și au cu totul alt curs. Și faptul că, de exemplu, avem Congresul de Terapie a Durerii acum în iunie și vin cele mai mari nume mondiale în România ca să predea și să transmită informație, ceea ce este senzațional, faptul că vin și își iau timp, pentru că sunt oameni care nu au timp de plimbare. Și faptul că sunt colegi care vin la cursuri și vor să învețe, îmi dă foarte mare speranță, pentru că ar trebui să avem cel puțin 500 specialiști în terapia durerii în țara asta, în clipa de față. Raportul este cam un medie la 50-100.000 de pacienți cel mult. Deci faceți un calcul ce nevoie este în țară de așa ceva, în condițiile în care este specialitate multidisciplinară, deci nu trebuie să fie anestezist. Poți să fii reumatolog, neurolog, neurochirurg, ortoped, radiolog, medic de recuperare și anestezist. Deci alte specialități cel puțin poate să facă terapia durerii intervențională.
3: Unde vedeți acest domeniu peste 5 ani, nu pot să spun 10 ani, pentru că este în dinamică totul?
7: Eu cred că la nivel național e un interes serios în treaba asta și cred că avem speranțe absolut reale că în 5 ani de zile spitalele publice vor avea departamente de durere. Există o lege a durerii, Societatea Națională de Anestezie este foarte focusată să creeze piloni de în centre universitare, deci un început există. Evident că trebuie legi și în spate și la casă, coduri și așa mai departe, dar se întâmplă, pentru că în clipa de față vedem provocarea este că grosul pacienților achită din buzunar, ceea ce nu este normal și natural deloc. Nu mai spune pacienții oncologici unde este complicată. Și acolo încercăm foarte mult să lucrăm cât mai puțin cu banii din buzunar și cu banii case cât mai mult.
5: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
8: Astăzi, FC Argeș caută frâna CFR-ului. Apoi, Bergodi și Pancu își compară strategiile. Fotbalul nostru, în direct la Digi Sport.
0: Bună ziua, este ora 12. Încep chiar acum știrile amiezii. Bine v-am găsit. Informația orei acum, premierul desemnat a ajuns la sediul USR. Sunt discuții acolo pentru obținerea susținerii. Obținerea acelor 233 de voturi care vor reuși poate după 5 luni de criză să trimită un guvern până la urmă la Palatul Victoria. Vedeți imagini filmate acum foarte puțin timp. Luca Niculescu ajunge, se întâlnește cu Dominic Fritz și va negocia acolo. De fapt, ce vrea el să vadă? Vrea să vadă ce și-ar dori USR pentru a vota executivul format de el. O să vedeți imediat o declarație dată în această dimineață de Luca Niculescu, ce guvern își dorește. Am vorbit tare mult de guvern tehnocrat până acum, însă el și-ar dori miniștrii politici. Însă, până atunci, mergem la Amalia Dobre. E la sediul USR. Bun găsit, Amalia! La ce ne așteptăm exact astăzi?
9: Bun găsit, în urmă cu scurt timp a ajuns aici la sediul USR Luca Niculescu, a fost întâmpinat chiar de liderul partidului Dominic Fritz. Sunt discuții cruciale pentru pentru obținerea susținerii în ceea ce îl privește pe Luca Niculescu, mai ales că știm că USR până acum a zis clar că nu votează un guvern din care fac parte social-democrații sau un guvern care ar putea fi paravan pentru social-democrați. După discuția de aici de la USR, Luca Niculescu merge în Parlament unde va purta discuții cu grupul minorităților naționale, cu Pace, dar și cu UPR. De asemenea, pentru a obține cele 233 de voturi de care are nevoie pentru a deveni premier. Acesta intenționează ca săptămâna aceasta joi să depună lista de miniștri și programul de guvernare în Parlament. Iar dacă ne uităm către programul de guvernare, știm că Luca Niculescu a spus până acum că acesta va conține măsuri privind relansarea economică. De asemenea, și-ar dori ca de anul viitor, asta dacă va ajunge premier, să se discute și despre indexarea pensiilor și și-ar dori premierul desemnat să revină în discuție și legea salarizării. Însă, până atunci sunt aceste discuții cruciale la sediul USR. Așteptăm și declarații din partea lui Luca Niculescu după aceste discuții. De asemenea, declarații așteptăm și de la membrii USR. Rămânem și noi aici și revenim cu informații.
10: Preferința mea, nu vă ascund, este de a avea mai curând un guvern politic, pentru că există o responsabilitate mai mare și din partea partidelor care îl votează și care fac parte din acest guvern, dar opțiunile sunt pe masă, adică putem lucra, putem discuta în continuare. Nu e suficient să avem un guvern care trece de votul Parlamentului, adică avem nevoie de un guvern care să poată și guverna. Am propus să ne gândim la un acord de susținere pe 6 luni, de exemplu, a unor reforme prioritare și a unor demersuri prioritare pe care le are de făcut România și sper să ca partidele care evident că se gândesc în interesul României să ajungă la o înțelegere, să lucrăm împreună pentru a găsi o formulă pentru a scoate țara din această criză.
0: În scurt timp, conducerea PSD va anunța dacă îl susține sau nu pe Luca Niculescu în Parlament. Asta în condițiile în care mai mulți lideri ai partidului deja și-au exprimat nemulțumirea față de această nominalizare. Socialdemocrații, în special cei din teritoriu, și-ar dori un premier de la PSD. Care sunt șansele ca totuși PSD să dea aceste voturi? Ne spune chiar acum Andreea Gheorghe și vreau să vă mai spun până să ajungem la Andreea că e în desfășurare o ședință. Avem niște stenograme din această ședință. Ce spun acum liderii, Andreea?
11: Bine te-am găsit, Anca, bun găsit tuturor. Toate variantele au fost puse pe masă în ședința socialdemocraților. Pe de o parte, Sorin Grindeanu, potrivit informațiilor noastre, a pus cele două condiții pentru care PSD ar putea să voteze sau nu, dacă nu sunt îndeplinite guvernul Niculescu, să cuprindă acesta în programul de guvernare măsurile propuse de PSD, cele de relansare economică și cele sociale și doar un exemplu la acest capitol despre care au tot vorbit socialdemocrații, acea propunere cu eliminarea CSS pentru mame. De cealaltă parte cerea Sorin Grindeanu o majoritate transparentă, dar atenție, care să și participe la guvernare și am citat aici din liderul PSD, cu alte cuvinte, nu doar să voteze învestirea cabinetului, dar să își și asume guvernarea, pentru că știm atunci când s-a vorbit despre ideea ca PSD să aibă portofolii în acest guvern, liberalii lăsau de înțeles că ar putea să voteze un astfel de cabinet, dar să rămână în opoziție, ceea ce n-ar fi tocmai pe placul liderilor PSD. De cealaltă parte, o reacție interesantă a avut-o secretarul general al PSD. Mă refer aici la Claudiu Manda. Pe de-o parte a vorbit despre alegerile anticipate. Acesta spunea că șansele ca guvernul Niculescu să treacă sunt de 50-50. Am citat aici. Motiv pentru care socialdemocrații trebuie să fie gata inclusiv de aceste alegeri anticipate și să fie creată o echipă care să analizeze cum și când ar putea acestea să fie organizate. De cealaltă parte, tot Claudiu Manda a propus și un mandat larg de negociere pentru Sorin Grindeanu, inclusiv ca liderul PSD să poată să negocieze ministere în guvernul Niculescu. O declarație interesantă, având în vedere că socialdemocrații au exclus pe de-o parte varianta unui guvern tehnocrat și pe de altă parte varianta să intre singuri cu portofolii la guvernare, poate inclusiv cu tehnocrații. Erau cele două scenarii puse pe masa negocierilor. Știm că până în acest moment, în interiorul ședinței au fost mai multe critici la adresa guvernului, la adresa lui Ilie Bolojan. Vom vedea ce decizie vor anunța, dacă îl susțin sau nu pe Luca Niculescu în acest demers, în momentul în care va veni să ceară votul de încredere și dacă varianta pe care premierul desemnat a lansat-o, acel acord politic pentru 6 luni, va putea să îi aducă și voturile socialdemocraților.
12: Din moment în moment, judecătorii anunță dacă fostul candidat Călin Georgescu va fi eliberat din arestul central sau nu. Tribunalul București a judecat dimineață cererea de a-i se înlocui arestul preventiv cu o măsură mai blândă. Decizia o ia același judecător care a respins în primă fază arestarea cerută de DIICOT. Între timp, Georgescu a fost dus sub escortă în fața anchetatorilor, unde a asistat la perchezițiile informatice, a ieșit, vedeți imagini filmate în urmă cu puțin timp, a ieșit de acolo, se îndreaptă din nou spre arestul central, în așteptarea acestei decizii a judecătorului. Ioana Corneev urmărește tot ce se întâmplă, vine chiar acum în direct cu mai multe informații. La cine așteptăm concret, Ioana?
13: Bun găsit, Anca, bun găsit tuturor. Așa este, Călin Georgescu a ieșit în urmă cu doar câteva momente din sediul DIICOT, a asistat și astăzi la perchezițiile informatice făcute de procurori. În această dimineață a fost scos din arestul central al capitalei și dus în fața magistraților de la Tribunalul București, unde s-a judecat solicitarea făcută de apărătorii lui Georgescu de înlocuire a arestului preventiv pentru 30 de zile cu o altă măsură mai blândă ca a arestului la domiciliu sau controlul judiciar. Urmează să se pronunțe din moment în moment judecătorii de la tribunal legat de această solicitare. Practic, așteptăm să vedem dacă Georgescu rămâne sau nu în spatele gratilor sau dacă va primi o măsură mai blândă. Exact cum spuneai și tu, vorbim despre același judecător care inițial, în momentul în care procurorii DIICOT au cerut arestarea preventivă a fostului candidat la alegerile prezidențiale, judecătorul acesta l-a plasat atunci pe Georgescu sub măsura controlului judiciar. Și astăzi o să vedem, în momentul în care vom avea pronunțarea, este posibil, șansele sunt 50-50, este posibil să se admită această solicitare, dar indiferent de decizie, să știți, aceasta nu este definitivă și poate fi contestată. Urmărim acum să vedem dacă fostul candidat la prezidențiale va ajunge la Curtea de Apel București, pentru că și acolo este un termen în dosarul în care Georgescu este cercetat pentru complicitate la tentativă de lovitură de stat împreună cu Horațiu Potra, dar și restul mercenarilor.
12: De astăzi se face frig în toată țara, la munte deja ninge la altitudini mari. Suntem de altfel în plină alertă meteo de ploi și de vânt puternic, valabilă în București, dar și în județele din jur. Bianca Venter e la Brașov, ne spune cum este acolo și care vor fi temperaturile în țară. Bun găsit, Bianca!
14: Bun găsit, vremea s-a schimbat complet în doar câteva ore. În Brașov a început să plouă încă de azi noapte, dar și în alte județe deja se simt schimbările de temperaturi. Dacă în weekend am avut vreme frumoasă cu soare și temperaturi de aproximativ 25 de grade Celsius, astăzi, de exemplu, în Brașov maxima este de 12 grade Celsius. La ora 10 a intrat în vigoare un cod galben de ploi însemnate cantitativ, care vizează 13 județe și capital. Și este în vigoare până mâine dimineață la ora 10. Totodată, meteorologii au anunțat că la altitudini mari sunt așteptate inclusiv ninsori și rafale de vânt de până la 90 de km pe oră.
12: Peste 16.000 de pelerini așteaptă la rândul de la pelerinajul Sfintei Parascheva. În ploaie, astăzi, în timp ce trebuie să stea acolo cam 4 ore ca să ajungă la raclă. Aproape 130.000 au trecut deja pe la racla din curtea Catedralei Mitropolitane din Iași. Peste 800 de oameni au avut nevoie în toată această perioadă de îngrijiri medicale. Ligia Pricopi de acolo cu toate informațiile. Te ascultăm, Ligia. Bun găsit!
15: Bun găsit! Oamenii continuă să vină, se așează la rând ca să se roage. Asta deși vremea s-a răcit semnificativ față de zilele trecute. Temperaturile maxime de astăzi nu vor trece de 13-14 grade Celsius. De asemenea, ploaia nu dă semne că se va opri în orele următoare. Cu toate acestea, cei care și-au propus să ajungă astăzi la Catedrala Mitropolitană nu s-au întors din drum. Pentru ei, rugăciunea la racla Sfintei Parascheva e foarte importantă. E un culoar de pelerin de câțiva kilometri, mai sunt 3 zile de pelerinaj, zile care se anunță de asemenea aglomerate aici în curtea catedralei. Până acum durata maximă de așteptare a fost de 17 ore. Peste 850 de pelerini au avut nevoie de ajutor medical, s-au simțit rău din cauza oboselii, din cauza problemelor de sănătate. De asemenea, 35 de persoane au ajuns la spital de aici de la rând, nu au reușit să ducă la bun sfârșit acest pelerinaj, iar cele mai multe probleme de sănătate au fost cele cardiace.
12: Scandalul cumpărăturilor de la Administrația Națională de Meteorologie ia amploare acum. Ministrul Mediului spune că în această după-amiază va avea o întâlnire cu juriștii pentru a decide concedierea sau suspendarea șefei ANM. Diana Buzoianu acuză că din banii instituției au fost achiziționate, printre altele, parfumuri de 120.000 de lei sau un sutien de 1.300 de lei. Elena Mateescu, cea care conduce ANM, respinge acuzațiile. Ea susține că nu a aprobat aceste achiziții ilegale. În plus, nu intenționează să demisioneze în momentul acesta în care vorbim despre subiectul acesta. Haideți să ascultăm pe Diana Buzoianu.
16: Am descoperit achiziții directe, mă rog, contracte încheiate direct de milioane cumulat, depășind astfel orice fel de plafon prevăzut în legislație. Este foarte clar că acolo a fost un dezmăț din banul public. O să ne uităm chiar astăzi juridic pe care sunt pașii pe care putem să-i luăm, pentru că absolut toate persoanele vinovate să plătească. Ce alte motive ar mai fi necesare pentru a cere demiterea unui om decât faptul că au fost identificate 120.000 de lei anul trecut care s-au dat de pe cardul instituției pentru parfumuri? Ce alte motive ar mai fi necesare decât faptul că s-a ajuns să se cumpere un sutien de 1.300 de lei de pe cardul instituției, decontat cu factură și bon? Evident că un om care este prins în halul acesta că a încălcat legislația va striga, au, sunt o victimă. La ANM mai avem o situație absolut înfiorătoare. De luni de zile, Consiliul de Administrație este format din 2 membri. Am trimis deja 2 persoane cu un CV absolut beton pentru a putea să fie membri în Consiliul de Administrație. Ni s-au întors de la AMEPIP cu câteva virgule, că îi lipsește o bască, că îi lipsește o virgulă.
12: Este alertă în Teleorman, unde poliția caută 3 răpitori ai unei fetițe de 12 ani. Eleva a fost luată de pe stradă cu forța și urcată într-o mașină. Fata a fost eliberată după doar câteva ore, la kilometri distanță. O femeie, știm până acum, a fost reținută în acest caz. Mergem la Elena Alexandru pentru toate detaliile. Te ascultăm, Elena.
17: Bun găsit tuturor! Minora de 12 ani se afla pe o stradă din Teleorman, moment în care lângă fata a oprit un autoturism. Din mașina respectivă au coborât 3 bărbați, femeia a rămas în mașină. Bărbații au luat-o cu forța pe minora de 12 ani, au urcat-o în mașina respectivă și s-au făcut nevăzuți. Momentul însă a fost surprins de mai mulți trecători care au sunat la 112 și au cerut ajutorul polițiștilor și familia fetei a aflat că aceasta a fost luată cu forța de pe stradă. A fost fost trimis imediat mesaj RoAlert pentru răpire copil. În cele din urmă, minora a fost găsită lângă Alexandria, tot în județul Teleorman. Polițiștii însă nu au precizat starea în care a fost găsită minora respectivă. Au deschis imediat un dosar penal, au început verificările. A fost identificată și depistată doar femeia dintre cele patru persoane. Aceasta a fost reținută pentru 24 de ore, iar astăzi urmează să fie prezentată instanței cu propunere de arestare preventivă. Acum ancheta continuă pentru depistarea celor trei bărbați și pentru a se lua măsurile corespunzătoare și cu aceștia.
12: Au apărut noi filmări de pe camerele de supraveghere care arată momentul atacului asupra aeroportului din Riad, în urma căruia au fost uciși cel puțin 13 oameni și vă avertizez de acum, sunt imagini care vă pot afecta emoțional. Autoritățile au publicat aceste înregistrări. Arată pasageri stând la coadă pentru controlul de securitate sau așezați într-una din zonele de așteptare. Gruparea Houthi din Yemen, aliată cu Iranul, a revendicat cel mai grav atac din Arabia Saudită din ultimul deceniu. Între timp a lansat un nou apel, tot asupra atac asupra aeroportului, care a ucis un om și a rănit alți 11. Acolo zborurile rămân suspendate.

0: Cel puțin 139 de imigranți au murit și 84 sunt dispăruți după ce o embarcațiune supraaglomerată s-a răsturnat în Marea Roșie. Peste 300 de oameni, în mare parte etiopieni, erau în barca mult prea mică pentru a-i ține pe toți. S-a răsturnat la scurt timp după ce au părăsit țărmul Djibouti, țară din cornul Africii. Oamenii se îndreptau spre Yemen, de unde urmau să plece către țările bogate din Golf, unde sperau să se angajeze muncitori sau servitori. Urmau așa numită rută estică, pe care pornesc în fiecare an zeci de mii de migranți. E una dintre cele mai periculoase rute de migrație din lume. Mulți provin din regiuni ale Etiopiei grav afectate de secetă, de violențe interetnice și instabilitate. O informație nouă acum, este vorba despre scandalul ambasadoarei Statelor Unite în Grecia. Un congresman democrat cere explicații Departamentului de Stat pentru declarațiile pe care Kimberly Guilfoyle le-ar fi făcut despre schimbarea guvernului român. Scrisoarea aceasta despre care vorbim vine în contextul în care, potrivit CNN, Trump intenționează să o demită pe ambasadoare. Toate detaliile chiar acum de la Alexandra Dinu. Te ascultăm, Alexandra, bun găsit!
1: Bine v-am găsit. Scrisoarea începe cu dezvăluirile făcute publice de Wall Street Journal la o cină din luna martie din Atena. Ambasadoarea SUA ar fi sugerat că Washingtonul ar putea provoca schimbări politice, cum ar fi înlăturarea guvernului lui Ilie Bolojan. Autorul scrisorii avertizează că aceste afirmații riscă să afecteze relațiilor Statelor Unite cu aliații din NATO. Congresmenul american îi cere lui Marco Rubio să clarifice pe ce s-a bazat ambasadoarea atunci când a sugerat că Statele Unite pot face asta. Și poate cea mai importantă întrebare, dacă vreo instituție americană a autorizat ori a coordonat acțiuni care să influențeze componența guvernului român. Documentul solicită explicații și despre măsurile luate de Departamentul de Stat după apariția acestor informații. Prima întrebare, ce măsuri a luat Departamentul pentru a discuta direct cu ambasadoarea sau a comunicat Departamentul de Stat cu guvernele României sau Greciei în legătură cu aceste declarații? În plus, sunt solicitate documente privind deplasările oficiale ale ambasadoarei în Bulgaria, Albania și România. În scrisoare se cer explicații și despre informațiile apărute despre cadourile și banii pe care ambasadoarea a primit în schimbul influenței sale pe lângă administrația americană. CNN scrie că Donald Trump și Marco Rubio iau în considerare demiterea ambasadoarei din Grecia.
0: Mulțumesc, Alexandra. În weekend, Donald Trump s-a supărat din nou pe Volodymyr Zelensky, criticat chiar și de republican pentru acordul privind motorina rusească, care va fi livrată pe piață pentru a forța scăderea prețurilor. Președintele american l-a atacat din nou pe președintele ucrainean. A spus că Ucraina are nevoie de un lider nou pentru ca războiul să se încheie. Zelensky a răspuns în ce condiții poate accepta cererile din ultimele zile.
2: That's a war that should have never started, and I think it's time for Ukraine to get a new president.
3: If President Trump really wants to have some changes in during elections, I also shared it with his team. So please tell Putin, give us 2 months, 60 days of total ceasefire, 60 days, and we will organize elections. Of course, we will be ready for any choice of our people, exactly Ukrainian people.

0: Un avertisment pentru ruși chiar de la vârful NATO vedem acum. Comandantul suprem al Alianței din Europa prezintă chiar astăzi planul militar al Alianței în cazul în care Kremlinul atacă un stat membru. Documentul a fost denumit Teoria Victoriei. Conține trei mari etape, exact despre ce este vorba, ne spune acum Valentin Stan. Bun găsit, Valentin!
1: Bine v-am găsit, generalul Grinkevici prezintă teoria victoriei astăzi în Polonia. Conform planului, în cazul unui atac al Kremlinului, NATO trebuie să oprească în primă fază incursiunea rușilor în statul aliat țintit de Putin. Acest lucru poate să fie făcut cu ajutorul trupelor terestre, dar și cu folosirea dronelor care au inteligență artificială. Un astfel de pas ar pune în aplicare și lecțiile de război urban învățate în Ucraina. Odată blocați rușii, NATO ar putea să încearcă să rupă legătura dintre soldații de pe front și comandanții acestora. Este a doua parte a planului. Evident, vor fi folosite tactici de război electronic, dar și lovituri asupra comandamentelor Kremlinului. Al treilea pas al planului își propune să oprească suplimentarea trupelor de pe front. Asta înseamnă atacuri asupra unităților din Rusia și a liniilor de realimentare. Aici ar avea roluri principale aviația și artileria, cu proiectile cu rază lungă de acțiune. Un detaliu foarte important. Acest scenariu este unul pur ipotetic. Construit după nenumăratele escaladări ale rușilor, nu înseamnă că Alianța se pregătește de un atac, ci că NATO dă un semnal Kremlinului și anume că militarii sunt pregătiți oricând să respingă orice atac.
0: Revenim acum la informația acestei ore. Luca Niculescu este la sediul USR ca să negocieze cele 233 de voturi de care are nevoie în Parlament. În paralel, este o ședință PSD în desfășurare. Chiar vreau să vă spun că e cel mai probabil să fie declarații Sorin Grindeanu după această ședință în care se decide dacă vor sprijini executivul acesta sau nu. Problema este așa. Dacă va fi unul de tehnocrați, unul mixt sau unul politic. Chiar în această dimineață, Luca Niculescu a spus că el își dorește un guvern politic. Și vreau să vă citesc doar două stenograme din ședința Partidului Social Democrat, pentru că e important să vedem exact ce discută ei la această oră. Spune așa Sorin Grindeanu, ca PSD să susțină, vrem o majoritate transparentă care să fie implicată activ în actul de guvernare, nu doar una de conjunctură. Și Claudiu Manda zice așa, guvernul Niculescu are șanse 50-50 să treacă, motiv pentru care trebuie să fim pregătiți de anticipate. Florin Negruțiu este alături de mine. Bună ziua, Florin!
2: Bună ziua!
0: Vezi cum pun în balanță Social-democrații situația în momentul acesta, fie anticipate, dacă pică acest guvern, fie să meargă cu miniștrii ai lor, dar să fie un acord politic. Insistă foarte mult să vină și PNL și UDMR, lucru care nu se prea poate. Ce părere ai deocamdată de negocieri?
2: Părerea mea este următoarea. Dacă PSD-ul acesta continuă cu actuala conducere, vor trage în România în groapă și mai abitir decât au făcut-o până acum. Toată această situație vine din pricina mediocrității unor lideri politici din PSD. De la Sorin Grindeanu la Lia Olguța Vasilescu. Ei au creat această criză politică acum 6 luni de zile. N-au știut ce să pună în loc și de atunci pun condiții peste condiții care nu ne apropie de o soluție politică. Ba dimpotrivă. Acum, ultima lor problemă este următoarea. Dom'le, noi intrăm la guvernare, dar să intre și PNL-ul. Deci, după ce ai bătut-o, ai dat-o afară din casă, o chem să-i spui că așa ești tu, nu? Că așa o iubești tu, nu? Are exact comportamentul unui abuzator.
0: Zice metaforic, desigur, celor de acasă.
2: Nu, domnule, Grindeanu l-a bătut pe Bolojan. Sigur că este o metaforă.
0: Da, facem mențiune.
2: Deci, PSD-ul nu poate singur. PNL-ul ar acorda, potrivit unor informații mai noi, votul guvernului politic Niculescu. Dar nu vrea să intre la guvernare. Domnule, noi am spus, nu mai vrem să intrăm, nu mai vrem să facem casă cu PSD-ul. Da? PSD-ul nu vrea să fie singur acasă. De ce? Pentru că ar deconta guvernarea. Ei nu sunt obișnuiți să deconteze, să plătească nota, să plătească factura. Ei sunt obișnuiți să dea vina pe cineva. Când se vor găsi singuri acolo, fără USR, fără UDMR, fără PNL, vor fi nevoiți să guverneze singuri și asta nu știu să facă cei de la PSD. Și de asta suntem în blocajul acesta. Pentru că dacă ei ar fi decis să intre pe cinstitele la guvernare, domnule, ne asumăm. Ne ducem, îl punem pe Grindeanu premier, ori la bal, ori la spital, ne dați votul de investitură, guvernăm într-un guvern minoritar, da? Și vedem ce soluții avem pentru țara asta. Dar nu vor lucrul ăsta. Vedem din ședința de astăzi de la PSD.
0: Și forțează, Florin, ideea aia unui acord semnat pe o perioadă de timp, cu proiecte foarte importante pentru România, dar iarăși să fie parte toate partidele astea importante din Parlament, cu toții să semneze că sunt de acord și poate să acorde și voturi. Cumva să se lege de PNL și de UDMR,
2: că altfel... Că dacă nu merge bine, să avem pe cine da vina. Veche obsesie a PSD-ului. Dom'le, să avem pe cine da vina. Să avem noi o plasă de siguranță acolo. Că dacă merg lucrurile prost, doar nu o să decontăm noi. Ei nu sunt conștienți de faptul că tocmai jocul ăsta politic i-a adus unde sunt acum în sondajele de opinie. Tocmai mediocritatea liderilor i-a adus aici, în pragul disoluției. Le-a îndepărtat alegătorii care s-au dus masiv către AUR. Chiar vorbeam în weekend cu un primar dintr-o localitate din Iași și mi-a zis, domnule, la noi în sat nu mai este PSD-ist. Toți sunt acum la AUR. Era un sat plin de PSD-iști. Votau masiv PSD. Nu mai este unul în sat. Sigur că pe mine mă vor alege primar, că la alegerile pentru primar nu se votează partidul, se votează omul. Dar la alegerile parlamentare, eu nu o să pot să-i conving pe oamenii ăștia să voteze PSD-ul. Pentru că toți sunt cu Steagul, cu Călin Georgescu, cu... Toți s-au dus spre AUR. Deci PSD-ul va da un test cu alegătorii mai devreme sau mai târziu, dincolo de fanfaronada asta lui Claudiu Manda. Suntem pregătiți pentru anticipate. PSD-ul este cel mai puțin pregătit dintre toate partidele politice pentru alegeri anticipate.
0: Crezi că joi o să fie o listă cu miniștri și cu miniștrii PSD care va fi depusă de Luca Niculescu în Parlament? Miza cred că asta e zilele acestea.
2: Da. Va fi ori un guvern cu miniștrii politici, ori un guvern pur tehnocrat. Paradoxal, are mai mari șanse să treacă un guvern pur tehnocrat, pentru că singura condiție este să nu fie de la ceilalți, ca să obțină voturi în Parlament, să strângă 233 de voturi. Deci are mai mari șanse un guvern nepolitic să fie votat de politicieni decât un guvern parțial politic.
0: Da, uite, vezi, asta e momentul în care am ajuns. Florin Negruțiu, îți mulțumesc.
2: Mulțumesc și eu.
0: O premieră pentru campania Digi24, avem același sânge. Pentru prima dată, colecta noastră mobilă se desfășoară într-un spital privat, pentru că și acolo e nevoie de sânge. Astăzi suntem la Spitalul Nord din București.
3: Această emisiune este susținută de Grupul Medical Nord, Spitalul Nord, Pipera.

0: Bun găsit, sunt zeci de angajați ai Spitalului Nord care au venit astăzi să doneze și le mulțumim pentru acest lucru. Un spital privat, unul dintre cele 27 din București, care are nevoie de sânge pentru ca medicii să poată trata pacienții. Iar alături de mine la această oră vom vedea cum se vede toată această poveste a lipsei de sânge uneori din terapie intensivă. Alături de mine este domnul doctor Andrei Dermengiu, medic primar anestezie și terapie intensivă. Bună ziua!
1: Bună ziua!
0: Cum se vede din această secție unde se duce lupta pentru viață, uneori există deficit de sânge?
1: Într-adevăr, există perioade în care aportul de sânge de la Centrul Național de Transfuzie este scăzut, cu precădere în perioada verii, a sărbătorilor, în care numărul de donatori scade. Le mulțumim tuturor donatorilor prezenți astăzi pentru minunatul gest pe care îl fac, complet altruistic, este practic sângele neprețuit, nu există alternativă sintetică, din păcate, pentru a transporta sângele de la plămâni la către țesuturi. În momentul de față avem un consum, să zicem, spitalul nostru, unde efectuăm operații de anvergură, de în jur de 50 de unități pe lună. Mai mult sau mai puțin, în funcție de ce tipuri de operații face. Avem activitatea primară de chirurgie cardiacă, dar efectuăm inclusiv înlocuiri de aortă, protezări de aortă, necesarul de transfuzionare este mare. Noi însă avem o politică extrem de restrictivă în privința transfuziei, urmărind toate ghidurile internaționale și făcând eforturi de a limita consumul de sânge ar veni, care nu este necesar, și noi suntem foarte axați pe un sistem de recuperare al sângelui, se numește cell saver, adică salvatorul de celule, pentru că cel mai bun sânge este cel al pacientului. Deci facem eforturi pentru a ține cât mai jos și transfuzia și practic efectele adverse posibile asupra pacientului.
0: Care sunt discuțiile cu familia pacientului atunci când poate că nu există sânge suficient? Înțeleg oamenii că e nevoie de donare de sânge. Cum îi convingeți să, la rândul lor, să-și convingă prietenii, familia să doneze?
1: Sigur, nu putem decât să le recomandăm să meargă să doneze. Nu putem obliga pe nimeni, evident. În momentul când un pacient are o consumare, îi rugăm, dacă se poate, familia sau membrii, prieteni, să se ducă să doneze. Le explicăm foarte clar că nu acel sânge pe care îl donează va ajunge la pacient, propriu-zis, pentru că este necesară o perioadă de carantină, rezultatul analizelor, etc. Și de foarte multe ori avem o reacție foarte pozitivă din partea oamenilor care se duc într-adevăr să doneze. Dar nu se pune problema dacă are nevoie de sânge un pacient. Până la urmă facem rost și Centrul Național de Hematologie ne ajută foarte mult și practic rezolvăm situația.
0: Și cel mai important este ca oamenii să știe că nu trebuie să donezi o singură dată atunci când poate cineva din familie are nevoie, pentru că în fiecare zi este nevoie de sânge în spitalele din România.
1: Clar, îmi place să spun că 15 minute din viața unui donator poate să însemne zile sau chiar ani de viață pentru un pacient. Iar avem și o limitare anuală, cred că în jur de 4 sau 5 donări pe an, dacă nu mă înșel, dar sunt recomandate. Și chiar ultimele studii arată o rejuvenare a donatorilor, pentru că practic te întinerește, îți fabrici celule noi.
0: Vă mulțumesc tare mult pentru că ați fost alături de noi și, într-adevăr, donarea de sânge face bine inclusiv donatorului, nu doar celui care primește sângele, iar acest gest este unul care efectiv salvează vieți. De aceea le mulțumim de fiecare dată donatorilor de sânge. Noi rămânem în continuare aici și ne revedem la jurnalul următor.
2: Această emisiune este susținută de Grupul Medical Nord, Spitalul Nord, Pipera.
3: Emisiune susținută de Farmaciile Dr. Max.
4: Bun găsit, sunt Izabela Pănescu și vă prezint informații medicale verificate de specialiști, explicate pe înțelesul tuturor. Știați că inflamația cronică acționează în tăcere, ani la rândul, fără semne evidente, și că este asociată cu apariția sau agravarea multor boli cronice? Este esențial să facem diferența între tipurile de inflamație. Cea acută apare pe moment în caz de leziuni sau infecții și ajută la vindecare. Este în esență un mecanism de protecție. La polul opus, însă, inflamația cronică lezează treptat țesuturile sănătoase și agravează bolile. Ce se întâmplă mai exact? În loc să intervină într-o situație acută și apoi să se retragă, unele celule ale sistemului imunitar continuă să producă substanțe inflamatorii. Cel mai bun exemplu este cel al efectelor obezității. Excesul de țesut adipos acumulat în jurul organelor din abdomen este activ metabolic și produce în mod continuu substanțe care mențin niveluri ridicate ale inflamației în corp. Inflamația persistentă în acest caz blochează răspunsul corect la insulină, glicemia crește, iar în timp acest dezechilibru poate favoriza apariția diabetului zaharat de tip 2 și se asociază cu un risc mai mare de boli cardiovasculare. De altfel, inflamația cronică este asociată cu multe alte boli cronice, printre care ficatul gras metabolic, obezitatea, afecțiunile neurodegenerative, dar și unele tipuri de cancer. Iar relația este bidirecțională, inflamația contribuie la apariția sau la agravarea bolilor, dar și acestea întrețin la rândul lor inflamația. Trebuie să știm că aceasta nu este singura cauza bolilor, ci unul dintre factori alături de cei genetici, metabolici și de stil de viață. Pe unii nu îi putem modifica, însă pe alții da. Așadar, atenție la sedentarism, obezitate, fumat, alimentație dezechilibrată și somn insuficient. Ce înseamnă cu adevărat un stil de viață antiinflamator, vă spunem duminică de la ora 16:30 în emisiunea Grija la Maximum. Iar edițiile înregistrate le puteți urmări pe site-ul digi24.ro.
3: Emisiune susținută de farmaciile Dr. Max.
5: Digi24 FM.
6: La Dentestet, de peste 27 de ani, avem grijă de sănătatea ta dentară la orice vârstă. De la primul zâmbet până la tratamente stomatologice complexe. Reunim într-un singur loc experiența medicilor din toate specialitățile și tehnologia avansată. Iar pentru copii și adolescenți am creat Dentestet for Kids, spații dedicate în care experiența la dentist este gândită special pentru ei. Dentestet. Cucerește lumea cu un zâmbet. Programează-te pe dentestet.ro.
7: Dale a tu cuerpo alegría, Macarena, Macarena,
8: Sărbătorim Fiesta Național de Spania, un nou super eveniment, Viva España! Sâmbătă 17 și duminică 18 octombrie, pe strada Pictor Artur Verona, lângă Parcul Grădina Icoanei, aducem fiesta la București. Dans, muzică, teatru și obiceiuri spaniole.
9: Chiar și un toreador?
7: Claro que sí!
9: Chiar și flamenco?
7: Por supuesto!
8: Viva España în București, pe 17 și 18 octombrie. Intrarea este liberă. Vamos, alături de Digi FM!
5: Digi24 FM.
10: În fața ta, o emisiune Digi24.
11: Invitatul de astăzi e fostul președinte al României, Traian Băsescu.
12: Cunoașteți foarte bine dinamica, președinte, serviciile de informații. Este o luptă de putere acolo, de care pe care, și cum apreciați felul în care domnul președinte Dan se raportează la serviciile de informații?
13: Nu, mi-e greu să vă spun cum se raportează domnul președinte Dan. Vă pot spune cum m-am raportat eu. Am vrut să știe unde este șeful. Cine e șeful? De asta i-am pus să predea arhivele securității. De asta i-am pus, pe urmă am făcut o comisie pentru analiza comunismului. Deci pentru că am vrut să se știe că eu sunt șeful acestui stat și că nu cocoloșesc istoria statului român.
12: Acum, cine este șeful?
13: Nu știu. Teoretic, Nicușor Dan.
12: Practic?
13: Discutați cu dânsul, nu vreau să fac afirmații despre un șef de stat, dar v-am spus ce am gândit eu. Fără aceste două acțiuni, nu eram decât un moștenitor al domnului Iliescu. N-am vrut să fiu un moștenitor al statului domnului Iliescu. Nimeni în 14 ani, deci în 2004 erau 14 ani, n-a avut curaj să desecretizeze arhivele securității sau să analizeze comunismul. Eu am făcut-o. Exact ca să dau semnalul că nu sunt controlabil. Eu îi controlez pe ei și nu ei pe mine.
10: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
5: Digi24 FM.

O situație limită pentru un pacient cu două afecțiuni grave ale inimii și rinichilor, care nu puteau fi operate separat. Intervenția la rinichi era prea riscantă din cauza inimii. Operația cardiacă îi putea provoca o hemoragie severă. După ce a fost refuzat de mai mulți doctori, bărbatul a găsit o echipă de medici care și-a asumat cele două intervenții în aceeași operație. Să vedem.

0: nimeni nu și-a asumat răspunderea pentru așa ceva, pentru că de fiecare dată auzeam că mă pierde pe masă.
1: Este răspunsul pe care acest pacient l-a primit de la mai mulți medici. Niciunul nu și-a asumat o intervenție cu un risc uriaș. Tonino Lungu nici măcar nu știa că are probleme de sănătate acum un an, când au apărut primele semne de boală. Respira cu dificultate, uneori chiar simțea că rămâne fără aer și tușa puternic. Investigațiile au arătat că avea nevoie de o intervenție la inimă, doar că medicii

0: operațiilor pe cord. Bolnavul este complet anticoagulat, îi se administrează heparină la doze la care fac ca sângele să nu fie coagulabil, practic nu face niciun cheac și atunci pericolul de însângerare dintr-o sursă deja existentă, din care bolnavul sângerase foarte mult, să fie catastrofal.
1: Profesorul Lucian Dorobanțu este medicul care a văzut riscurile, dar și le-a asumat, pentru că a găsit soluția care să facă dintr-o intervenție refuzată de alții una salvatoare. Doctorul a știut că ambele probleme puteau fi rezolvate în cadrul aceleiași intervenții.
2: O surpriză plăcută, pentru că la ora asta nu mai era. Dânsul mi-a dat 3 luni, dacă nu fac operații. Au trecut 4. E bine.
1: Doctori de chirurgie cardiacă și urologie au intervenit în sala de operații ca să rezolve simultan cele două probleme. În timpul intervenției, chirurgii au descoperit și un absces la nivelul valvei aortice și o infecție cu o bacterie rară. 6 ore a durat operația care l-a salvat pe Tonino.
0: În primul timp am făcut o nefrectomie, adică am scos rinichiul chirurgical, iar în timpul 2... pacientul a fost pus pe circulație extracorporeală și s-a protezat valva aortică. Cu tot cu timpul renal, timpul cardiac, și pacientul a avut o evoluție în terapie intensivă foarte scurtă. Totul a mers foarte bine.
1: Pentru infecția descoperită în timpul operației, pacientul va avea nevoie de tratament antibiotic de lungă durată. Dar după un an în care a căutat o soluție pentru 2 boli care se complicau reciproc, acum timpul nu mai înseamnă presiune și teamă, ci vindecare.
2: Mă bucur că am ajuns aici. A fost o echipă de toată isprava.
0: Ceea ce nouă ne dă o satisfacție deosebită este că pacientul este bine.

0: Această emisiune este susținută de Grupul Medical Nord, Spitalul Nord, Pipera.
1: Programul de guvernare îi interesează lista de miniștri, dar încă o dată nu se vorbesc eu în numele președintelui.
2: Ce presupune acel acord pe 6 luni pe care l-ați propus de dimineață? Dacă puteți detalia acel acord pe 6 luni.
1: Am spus...
2: E doar de instalarea unui guvern pe o perioadă limitată de 6 luni.
1: Nu. Aș spune că cel puțin pentru 6 luni aș dori să existe un astfel de acord pe... Și pentru că vă mulțumesc că mi-ați citit postarea sau ați ascultat interviul de la Radio România Actualități pe subiectele despre care am vorbit, acestea foarte urgente.
2: Dar e vorba deci, despre un guvern pe o perioadă?
1: Nu este...
2: Adică, s-a dat un acord între partide pentru aceste reforme, pentru rectificare și pentru buget.
1: Eu gândesc că acest guvern să aibă, adică pregătesc acest guvern pentru următorii 2 ani, dar măcar pentru 6 luni să existe acest acord minimal pe chestiuni esențiale de care românii au nevoie.
3: Domnule Niculescu, pare că avem iar un blocaj între partide, PSD nu vrea să intre la guvernare fără vechea coaliție și cei din PNL și UDMR nu mai vor la guvernare. Deblocați această situație? Există o perioadă de deblocare?
1: Avem până joi timp să dăm răspunsul. După cum ziceam, s-au făcut progrese față de săptămâna trecută. Există partide care spun că vor vota acest guvern, iar discuțiile continuă. Mai am și astăzi discuții și chiar dacă nu sunt întotdeauna cele de la sediile partidelor așezați la masă, sunt și multe discuții telefonice.
3: Guvern tehnocrat sau politic?
1: Am spus că aș prefera un guvern care să fie politic, pentru că sau să fie o formulă mixtă, politic-tehnocrat, pentru că, sincer, cred că are mai multă putere de a face lucrurile de care este nevoie pentru român. Un guvern tehnocrat este o opțiune, dar nu este prima mea opțiune. O ultimă.
4: Digi24 FM.
5: Dale a tu cuerpo alegría, Macarena. Ah, Macarena. Ah. Sărbătorim Fiesta Națională.

0: Spania cu un nou super eveniment Viva Espania! Sâmbătă 17 și duminică 18 octombrie, pe strada Pictor Artur Verona, lângă Parcul Grădina Icoanei, aducem fiesta la București. Dans, muzică, teatru și obiceiuri spaniole.
1: Chiar și un toreador?
0: Claro que sí!
1: Chiar și flamenco?
0: Por supuesto! Viva Espania în București pe 17 și 18 octombrie. Intrarea este liberă. Vamos, alături de Digi FM.
2: Digi 24 FM.
3: Scena deschisă. O emisiune Digi 24.
4: Doamnelor, domnilor, Gavril 4. De ce în țara aceasta mereu arta a fost sacrificată?
5: Pot să spun, acum ascultând povestile colegilor mai în vârstă, că ea n-a fost, pe timpul, cel puțin pe timpul comuniștilor, n-a fost sacrificată din punct de vedere...
4: După, într-adevăr, atunci...
5: Atunci era cenzura, dar...
4: Era un echilibru salarial...
5: Era un echilibru, da, era un echilibru. Arta a funcționat și funcționează, în opinia mea, cel mai bine în momente de criză. În momentele de criză ale omenirii. Și... Condiția artistului este să nu fie prea plin în jurul lui. Noi facem comparații cu actorii de la Hollywood, cu actorii de la Bollywood mai nou, uitând care este condiția artistului. Artistul nu e, o părere personală, foarte posibil să mă înșel, dar acum, având în vedere că am făcut câteva mici pânze de păianjen în meseria asta, zic și eu.
4: Ați fost studentul lui Florin Zanfirescu și Doruana. Înainte de a urca pe scenă, ce lecție v-a rămas?
5: De la profesorii mei? Nu știu, stau să mă gândesc acum ce lecții mea, dacă am rămas cu vreo lecție, pot să spun că mentorii mei sau mentori, ce am învățat, a fost de la Remus Mărgineanu, actor la Teatrul Național din Craiova, și am învățat de la Florin Zanfirescu și de la Doruana că în meseria asta nu te ajută nimeni dacă nu te ajuți tu și să nu fim victimele propriilor noastre așteptări.
2: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Digi24 FM.
1: Lumea se schimbă mai repede ca oricând. Granițele dintre risc și oportunitate devin tot mai greu de trasat. În spatele evenimentelor internaționale sunt oameni, interese și negocieri care modelează realitatea în care trăim. Diplomația trebuie să găsească răspunsuri pentru realitățile prezentului și să anticipeze provocările viitorului. Pașaport diplomatic. O perspectivă asupra lumii în care trăim.
2: O informație de ultimă oră acum: a fost un atac armat în urmă cu puțin timp la o școală din Franța. Atacatorul este un adolescent de 14 ani. Toate detaliile de la Alexandra Dinu. Ce s-a întâmplat acolo, Alexandra?
3: Bine, m-am găsit. Până acum, din informațiile pe care le avem, este vorba despre două victime. Una dintre ele este directorul acestui colegiu, dar și o profesoară, care au fost răniți în urmă cu puțin timp, după ce un elev de 14 ani a intrat în unitatea de învățământ cu o pușcă de vânătoare. Vă avertizez că sunt imagini care vă pot afecta emoțional. Presa franceză scrie că viața celor două victime nu este pusă în pericol. L-au primit îngrijiri medicale în colegiu, iar apoi au fost transportați la spital. Adolescentul a fost reținut și, desigur, polițiștii încearcă să clarifice toate circumstanțele în care a avut loc acest atac armat în școală. La fața locului au ajuns, în urmă cu puțin timp, și miniștrii francezi de interne, dar și cel al educației. Incidentul are loc în contextul protestelor elevilor, știm, de mai bine de două săptămâni în mai multe zone ale Franței. Până acum, acest incident nu pare să aibă legătură cu aceste proteste.
0: Digi24 FM. Scena deschisă. O emisiune Digi24.
4: Alături de mine, domnul profesor dr. Cătălin Copăescu. Ați spus că a fi într-o poziție de coordonare nu e un drept, ci o sarcină. Mi-a plăcut foarte mult acest lucru, fix referitor la acest centru de excelență pe care îl conduceți. Și mă gândesc așa cât de important este să fie cineva acolo, la bază, aș spune, nu în vârful piramidei, care să aibă viziune și care să reușească să-și atragă oamenii de care are nevoie pentru rezultatele pe care dumneavoastră le aveți astăzi.
5: Într-adevăr, a fi într-o poziție de coordonare și nu de șef, subliniez asta, a unui departament care tratează pacienți cu multe provocări, este onorant, este și angajant, este o responsabilitate pentru întreg colectivul, și a fi centru de excelență nu înseamnă că ai atins o limită. Este doar un început. Este confirmarea că există dotarea și experiența respectivă necesară pentru a fi desemnat un centru de excelență, dar de fapt este doar începutul. Nu poți fi excelent astăzi și mâine nu. Excelența este o destinație. Este o destinație permanentă, asumată instituțional de întreaga echipă, un scop în sine permanent, cu nevoia de a te implica continuu, de a te perfecționa, de a te adapta la noile tehnologii, de a le oferi pacienților, indiferent de situația în care se află din punct de vedere medical, șansa la ceea ce este mai nou astăzi. Și cred că a fost o oportunitate pentru noi să putem introduce în România reguli noi de organizare instituțională, asumate, predictibil și susținute de echipele manageriale, și asta a fost dificil de realizat în sistemul public, de aceea am ales alternativa privată în urmă cu peste 15 ani. Am considerat că E oarecum și nedrept pentru pacienți să rămână în așteptarea unor promisiuni care nu mai veneau din partea celor care ar fi trebuit să decidă să avem tehnologii aliniate cu ceea ce se întâmplă în lume, să ne putem pregăti așa cum se pregătesc ceilalți colegi. Și cred că am mai descoperit ceva la începutul acestei călătorii, de care sunt foarte mulțumit astăzi, că nu este doar despre achiziționarea de echipamente, că nu este suficient să te dotezi, că era nevoie de o schimbare a circuitelor deja învechite într-un sistem în care cele mai noi spitale erau gândite la nivelul anilor 70, era nevoie de un proiect nou și că e nevoie de instruire consistentă pentru utilizarea noilor tehnologii.
0: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Asculți Radio Digi24 FM. Informația la putere. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
4: Alături de mine, domnul profesor dr. Cătălin Copăescu.
6: Ce ați învățat dumneavoastră de la această tânără generație și ce ar trebui să învețe această tânără generație de la dumneavoastră?
5: Învăț mereu de la dorința generațiilor actuale de a fi aliniați cu noile tehnologii. Încerc să transmit modul prin care ajungem la rezultate bune, destructurarea procedeelor chirurgicale, antrenamentul pentru fiecare etapă, a-i ajuta să înțeleagă ce se întâmplă în spatele unei evoluții bune a unui pacient, a desluși secretele tehnologiei, în mod special cea robotică care îi fascinează pe cei tineri, e întotdeauna provocatoare și ne stimulează de fiecare dată. Cred că învățăm continuu de la cei care se află în etapele de formare, care ne provoacă pentru a împărtăși, a sta de vorbă cu ei, a-i înțelege, este un motiv de a identifica parcursul următor pe care îl facem cu siguranță împreună.
0: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Zilnic trec oameni prin fața ta. Dacă ai ști câți dintre ei te ajută să progresezi, să-ți atingi obiectivele și dacă i-ai putea opri aici. Digi24 FM. Mesaj de interes public. Reconstrucția Ucrainei începe cu oamenii care aleg să se implice. Lideri, investitori, instituții internaționale, companii. Împreună transformăm provocările în oportunități. Rebuilding Ukraine Forum 2026. Vino la București și alătură-te celor care transformă viziunea în proiecte concrete. Te așteptăm la Romexpo în data de 22 și 23 octombrie.
7: Mesaj de interes public.
8: Criza climatică nu e un scenariu alarmist. E realitatea zilei de azi. Pământul, de semne de epuizare, se încălzește în permanență. Fenomenele meteo devin violente. Cel mai bun moment să acționăm? Acum. Natura are nevoie de echilibru și de fiecare dintre noi.
9: Lumea se schimbă. Ajută-o să se schimbe în bine. Planeta ești tu. în fiecare duminică, doar la Digi24.

0: Bună ziua, ora 13. Începem jurnalul cu informația momentului. PSD se pregătește și de intrarea la guvernare, dar și de anticipate. Liderii socialdemocrați nu resping din start susținerea guvernului Niculescu. Pun totuși niște condiții: să nu fie exclusiv tehnocrați și să se bazeze pe o majoritate care să susțină guvernul și după momentul investirii. Din moment în moment așteptăm declarații de la Partidul Social-Democrat. Au avut acolo o ședință importantă. Andreea Gheorghe este și la sediul PSD și ne explică. Bun găsit, Andreea!
1: Bine te-am găsit, Corina, bun găsit tuturor. A fost o ședință în care toate variantele au fost puse pe masă. Cum spuneai și tu, s-a discutat și despre anticipate, dar și despre negocieri pe portofolii în cabinetul Niculescu. Propunerea a venit din partea secretarului general, Claudiu Manda, care a cerut două lucruri. Pe de o parte, alegerile anticipate, să se analizeze în interiorul partidului oportunitatea declanșării anticipatelor, să fie formată o echipă care să dezbată, să analizeze legislația în acest sens. Spunea Claudiu Manda că sunt șanse 50-50 pentru a trece guvernul Niculescu. De partea cealaltă, s-a dat un vot tot la propunerea lui Claudiu Manda pentru Sorin Grindeanu, în așa fel încât să negocieze un mandat larg de negociere, inclusiv pe portofolii în cabinet Niculescu. Deci nu ne este foarte clar dacă PSD vrea sau nu în acest moment să intre în guvern, pentru că dacă ne uităm la ce declara Sorin Grindeanu, acesta a exclus ca PSD să susțină un guvern tehnocrat, dar nu și-a dorit nici ca socialdemocrații să fie singurii care intră la guvernare, tocmai pentru a nu deconta doar ei efectele guvernării pe mai departe. Sorin Grindeanu, în interiorul ședinței, a pus condiții pentru care PSD ar putea sau nu să voteze guvernul Niculescu: o majoritate transparentă, dar să intre partidele care vor susține guvernul, să intre și la guvernare, adică să nu fie cazul PNL, spre exemplu, care a spus că și-ar da votul în Parlament, dar nu ar vrea să își asume și guvernarea. Pe de altă parte, să preia Luca Niculescu propunerile socialdemocraților, măsurile economice și sociale. Așteptăm declarații din partea lui Sorin Grindeanu în doar câteva minute, să vedem până la urmă ce s-a decis în această ședință.
0: Andreea, mulțumesc. Ne întoarcem la tine atunci când va ieși Sorin Grindeanu. Până atunci însă vedem și ce zic liberalii, pentru că PNL este dispus să voteze guvernul Niculescu. Liberalii așteaptă să vadă programul de guvernare și lista de miniștri pentru a lua decizia finală. Tot atunci se vor hotărâ și dacă semnează un acord politic cu celelalte partide pentru reformele mari. Ei refuză în continuare să intre la guvernare alături de PSD.
2: Nu vom intra într-o formulă de guvernare alături de PSD, așa cum am decis în repetate rânduri și a fost comunicat acest lucru. În acest moment ne exprimăm deschiderea pentru a da un vot de susținere, de investire pentru guvernul Luca Niculescu. Este momentan prea repede să discutăm despre asta, câtă vreme nu știm încă structura guvernului, programul de guvernare.
3: Indiferent de deciziile politice, în acest moment și salariile și pensiile trebuie să fie plătite, iar, ca să dau și un alt exemplu, facturile restante ale statului de asemenea trebuie să fie plătite către firme. PSD ar fi trebuit, și mai spun o dată, să primească mandatul pentru a forma o majoritate și să primească mandatul să investească un guvern cu prim-ministru din partea Partidului Social Democrat. Dar realitatea astăzi este că avem un prim-ministru desemnat în persoana domnului Luca Niculescu, care trebuie să dea României un guvern pentru oameni. Sunt pensionari care ne privesc în acest moment, sunt mame care ne privesc, sunt oameni care muncesc din greu și așteaptă un guvern care să le ușureze povara pusă pe umerii lor în ultimele luni, nu să le o facă și mai grea. Pentru acești oameni am discutat astăzi și vom continua să discutăm ca să găsim soluții alături de prim-ministru desemnat. Pentru acești oameni i-am cerut domnului Niculescu să facă acea schimbare pe care o așteaptă toată lumea, o schimbare care să relanseze economia și care să aducă o creștere a nivelului de trai în România. O schimbare pentru care să fie susținut de o majoritate transparentă, o majoritate asumată. Am discutat de asemenea în cadrul Biroului Permanent Național despre, foarte serios, despre varianta alegerilor anticipate. Alegerile anticipate care, sau acest scenariu, părând a fi unul tot mai real, având în vedere neînțelegerile politice. În acest sens, Biroul Permanent Național a votat azi înființarea unei comisii de analiză a legislației electorale formată din componența acestei comisii este următoarea: Marian Iacșu, Ovidiu Popa, liderul de grup de la Cameră, Daniel Zamfir, liderul de grup de la Senat. Ei trebuie să analizeze cadrul legislativ în acest moment legat de posibilul scenariu al alegerilor anticipate parlamentare și ce eventuale modificări sunt necesare astfel încât să putem să avem și un cadru legal cât mai repede. De asemenea, s-a votat mandatarea conducerii de participare la discuțiile privind programul de guvernare, ceea ce știți că a fost și săptămâna trecută. Pot să spun că, din acest punct de vedere și din semnalele primite de la primul ministru desemnat, lucrurile pot să le cataloghez ca fiind pe o direcție corectă, o direcție bună, dar mai mult până la a avea un program de guvernare asumat de Partidul Social Democrat. De aceea a fost nevoie de acest mandat și de asemenea am hotărât să trimitem în teritoriu o adresă către toate organizațiile județene care la rândul lor să disemineze această cerere către organizațiile locale pentru inventarierea tuturor problemelor urgente ale administrațiilor locale în prag de iarnă, astfel încât să avem o imagine completă și la zi a tuturor acestor chestiuni. Partidul Social Democrat este pregătit de alegeri anticipate și vom fi foarte bine pregătiți dacă se va intra pe acest scenariu. Nu e un scenariu pe care să ne-l dorim. Am mai spus această chestiune și nu din calcule electorale. Cine își dorește alegerile anticipate pur electoral și pur pentru interesul propriu de partid în acest moment, cred că e aur. Nu interesează binele României, interesează să-și valorifice procentele pe care le au în sondaje. Dar nu fugim de un asemenea scenariu. Noi de la Partidul Social Democrat și vom fi pregătiți. Vom porni, în schimb, dacă se dă drumul la acest scenariu, pe care nu-l văd a fi unul bun pentru România, dar poate să fie de neevitat. Vreau să fiu cât se poate de clar și atunci de aceea facem aceste pregătiri. Vom porni un joc de domino care la un moment dat nu va putea fi oprit. Nu doar relansarea economică ar fi amânată, ci întreaga economie din evaluările noastre ar risca să devină o ruină după 3-4 luni de bătălii politice până în alegerile anticipate. S-ar putea să devenim martorii unui faliment național, pentru că noi credem că și investitorii și piețele financiare vor reacționa instant la o asemenea decizie politică și până la urmă își vor retrage banii din România. De aceea pot să vă spun că eu cred că nu e un scenariu de dorit, dar e un scenariu care e posibil să fie de neevitat în săptămânile viitoare. Aș face un apel încă o dată la rațiune și la responsabilitate. Și mai spun, sau mai repet încă o dată, acest apel nu e pentru PSD sau în favoarea Partidului Social Democrat, ci este pentru România, și pentru România trebuie să avem un guvern rapid. Însă, dacă nu se va putea să avem un guvern, ne vom întoarce la urne pentru ca românii să decidă. Nu există alte variante democratice în acest moment, în, conform Constituției, în România. Așa că fiecare partid trebuie să fie responsabil, să știe că urmarea propriilor decizii putem intra pe o direcție sau pe alta. E decizia tuturor. Vă rog.
4: Bună ziua, ca să știm la ce să ne așteptăm în zilele următoare. Dacă PNL și UDMR în continuare, să spunem, nu vor fi de acord să facă o coaliție cu Partidul Social Democrat în care Luca Niculescu să fie premier independent, atunci PSD exclude varianta în care să dea un vot pentru susținerea guvernului?
3: O să fie un răspuns un pic mai lung, pentru că eu cred că e o întrebare care de fapt ar trebui să clarifice următoarele decizii politice pe care le va lua un partid sau altul. Noi am spus încă din toamnă, cred că a fost în jurul datei de 1 decembrie, că vom intra într-o perioadă de evaluare a guvernării din care facem parte. Făceam parte în acea perioadă, în acel decembrie 2025. Și că vom termina acea evaluare odată cu aprobarea noului buget în Parlament. Noul buget în Parlament, adică bugetul pe anul 2026, a fost votat în aprilie. Imediat după am făcut acea consultare internă, la care a avut în spate zeci de întâlniri cu activul PSD pentru informare, pentru luare de păreri din teritoriu, și care a culminat cu ceea ce știți. De ce am făcut acest lucru? Pentru că noi am spus încă din septembrie 2025, peste un an, cu peste un an în urmă, că direcția în care merge România e o direcție proastă. Și am venit aici în curte, la partid, și am făcut eu alături de colegii mei, parte din ei, propuneri pentru relansare economică. Propuneri pe 7 sau 8 domenii, dacă nu mă înșel, pe care le-am prezentat pe larg. Pentru că am spus încă din septembrie 2025 că direcția în care merge România e o direcție greșită din punct de vedere economic. Și că vom ajunge la scădere economică și vom ajunge la inflație foarte mare și că vom ajunge în situația în care ne aflăm astăzi aici. Ca să dau doar acel exemplu, noi am făcut acele propuneri în septembrie 2025 și o parte foarte, foarte mică a fost luată în considerare de prim-ministru demis Ilie Bolojan în februarie 2026, deci la vreo 5 sau 6 luni după. De aceea vă spun că ceea ce am spus atunci și am hotărât era urmarea unei direcții greșite pe care o urma România, sau pe care mergea România, din punct de vedere al administrării țării și din punct de vedere economic. Aș fi vrut să n-avem dreptate. Aș fi vrut ca măsurile de austeritate pe care le-a impus Ilie Bolojan să ducă la creștere economică, să ducă la reducerea cheltuielilor statului și ca urmare a acestor chestiuni să avem relansare economică, să avem lucrurile așezate pe alte baze. Din păcate nu e așa și vedem acest lucru. Atunci am luat această hotărâre de schimbare a direcției. După care, tot noi am spus că suntem într-o situație în care România are nevoie rapid de guvern. Și am făcut parte, neavând niciodată desemnat, un prim-ministru din PSD, partidul care a câștigat alegerile. Cu toate acestea, noi n-am respins variantele, sigur, de până acum, sigur, mai puțin varianta Siegfried Mureșan, care a făcut tot ceea ce ține de el ca să nu fie susținut de către noi. Și atunci am fost parte și am spus că vrem să fim parte activă, asumată a unui guvern. Eu cred că asta arată responsabilitate. Același apel la responsabilitate îl facem acum pentru ceilalți, în special pentru PNL și UDMR. De a fi parte a acestui efort, fiindcă nu e de vină doar PNL sau doar PSD sau doar UDMR. Să trecem această perioadă grea, în care avem rectificare, trebuie să avem un nou buget, o să vină în februarie, o să reînceapă să vină agențiile de rating. Și în primăvară să facem o evaluare dacă se continuă sau nu în această formă. Luca Niculescu nu e premierul PSD. De ce trebuie să și-l asume Partidul Social Democrat? Nu vă supărați pe mine. Noi am mers la Cotroceni cu propunerea Sorin Grindeanu. Luca Niculescu este un independent, un om care și-a făcut foarte bine treaba și cât a fost în diplomație și ca și coordonator, dacă vreți, a aderării.
0: Sorin Grindeanu, declarații după o ședință importantă a partidului. Au discutat socialdemocrații inclusiv despre alegerile anticipate. Nu este un scenariu bun pentru România. Întreaga economie a riscat să devină o ruină după 3-4 luni de bătălii politice. Vedem ce o să decidă socialdemocrații, dacă vor vota sau nu guvernul Niculescu. Până atunci, astăzi, premierul desemnat a avut o întâlnire cu USR, a susținut după această întâlnire că a primit răspuns de la unele partide că vor vota învestirea executivului. În paralel, el propune un acord pe 6 luni între partidele politice. Îl vedem.
5: Puțin pentru 6 luni aș dori să existe un astfel de acord pe subiectele despre care am vorbit, acestea foarte urgente.
6: Dar e vorba deci, despre un guvern pe o perioadă?
5: Nu, nu este.
6: Adică, sau de un acord nu. Între partide pentru aceste reforme, pentru rectificare și pentru buget?
5: Eu gândesc că acest guvern să aibă, adică pregătesc acest guvern pentru următorii 2 ani, dar măcar pentru 6 luni să existe acest acord minimal pe chestiuni esențiale de care românii au nevoie.
7: Deblocați această situație cu o penită de deblocare?
5: Avem până joi timp să dăm răspunsul. După cum ziceam, s-au făcut progrese față de săptămâna trecută. Există partide care spun că vor vota acest guvern, iar discuțiile continuă. Mai am și astăzi discuții.
7: Guvernul tehnocrat sau politic?
5: Am spus că aș prefera un guvern care să fie politic, pentru că sau să fie o formulă mixtă, politic-tehnocrat, pentru că sincer, cred că are mai multă putere de a face lucrurile de care este nevoie pentru român. Un guvern tehnocrat este o opțiune, dar nu este prima mea opțiune.
0: Discutăm despre acest subiect cu domnul Sergiu Mișcoiu, profesor de științe politice. Bună ziua, mulțumesc foarte mult pentru intervenție.
8: Bună ziua, bine v-am găsit.
0: Domnule Mișcoiu, se conturează tot mai mult această idee a unui guvern pe 6 luni, cel puțin. Este asta soluția bună pentru România sau ar trebui să ne uităm mai mult către anticipate?
8: Acum, acest termen de 6 luni este unul iluzoriu, pentru că am văzut ce s-a întâmplat cu guvernul domnului Bolojan. După demitere a mai rămas peste 6 luni sau poate mai rămâne chiar de acum înainte. Nu putem să pariem pe o asemenea soluție, însă ideea de fond care stă în spatele acestui termen, adică armistițiu, să lăsăm pistoalele acasă, să ne întâlnim ca partide politice cu ideea că facem lucruri pentru a redresa România, este evident una bună. Deci e necesar să avem o predictibilitate minimă privind o durata de viață a guvernării și tipul de relații care trebuie să existe între partidele care formează o coaliție și care nu ar trebui să fie niciun caz relații contondente de tipul luptei între partide pentru o iluzorie creștere în niște sondaje care sunt la rândul lor extrem de puțin fiabile în momentul de față.
0: Vedeți, vreo șansă pentru premierul desemnat să strângă voturile necesare, având în vedere toate aceste declarații din ultimele zile?
8: Există șanse ca guvernul să poată trece. După cum apar lucrurile acum, Partidul Social Democrat va încerca să aducă oamenii în interiorul guvernului și, desigur, să voteze guvernul dacă va face asta. Iar decizia finală va veni de la Partidul Național Liberal. Fără voturile PNL va fi imposibil să existe vreo șansă ca guvernul să treacă, iar orice formă alternativă față de primirea voturilor PNL va fi una extrem de riscantă și probabil că va duce la un eșec. Așa că continuarea negocierilor astfel încât Partidul Național Liberal să dea un vot de investitură unui guvern din care, desigur, așa cum spune, nu dorește să facă parte, este miza perioadei următoare și va trebui să fie o concentrare maximă pe aceste aliniamente. Deocamdată nu avem ceva foarte clar de la PSD, e o ambiguitate care e intenționată, cred, în declarațiile pe care le-a făcut domnul Grindeanu și în modul în care au decurs discuțiile. Reapare această amenințare a alegerilor anticipate, care de altfel nu ține deloc de partidele politice, ci doar de Palatul Cotroceni, și acest lucru este în continuare incert, dacă se va întâmpla vreodată, președintele pare opus.
0: Cel puțin până acum așa este. Președintele Nicușor Dan s-a opus alegerilor anticipate. Domnule Mișcoi, urmărim ce se întâmplă. Mulțumesc foarte mult pentru explicații. Călin Georgescu află mâine dacă va mai sta sau nu în spatele gratiilor. Decizia instanței a fost amânată. Tribunalul București a judecat dimineață cererea de a-i se înlocui arestul preventiv cu o măsură mai blândă. Decizia, atenție, o va da același judecător care a respins în primă fază arestarea cerută de DIICOT. Tot astăzi, Georgescu a fost dus sub escortă în fața anchetatorilor, unde au continuat perchezițiile informatice. Ioana Cornev este și la DIICOT, urmărește ce se întâmplă și intră în direct cu mai multe informații. Bun găsit, Ioana!
9: Bine te-am regăsit, Corina, bun găsit tuturor. Tribunalul București a amânat pentru mâine decizia în ceea ce privește solicitarea făcută de avocații lui Călin Georgescu în legătură cu schimbarea arestului preventiv pentru 30 de zile cu o altă măsură mai blândă ca cea a arestului la domiciliu sau controlul judiciar. Așa cum spuneai și tu, magistratul care va da o hotărâre în acest sens este chiar cel care, inițial, în momentul în care procurorii DIICOT au cerut arestarea preventivă pentru Călin Georgescu, acesta l-a plasat sub măsura controlului judiciar. Sunt așadar șanse 50-50, fie să fie aprobată această solicitare, dar este important să precizăm că asta nu înseamnă că Georgescu va ieși imediat din spatele gratiilor. Există și varianta să fie respinsă această solicitare, indiferent de decizie, aceasta poate fi contestată. După ce a terminat la Tribunalul București, Călin Georgescu a fost adus sub escort la DIICOT pentru continuarea perchezițiilor informatice. A stat aici aproximativ 2 ore în fața procurorilor DIICOT să asiste la aceste verificări care au continuat, iată, și astăzi, după alte 4 zile. Săptămâna trecută a asistat fostul candidat la prezidențiale la verificarea dispozitivelor ridicate din locuința sa din Mogoșoaia. Mâine, așadar, vom afla dacă Georgescu rămâne în spatele gratiilor pentru toată perioada de 30 de zile sau va fi plasat sub o altă măsură.
0: Ioana, mulțumesc. Scandalul cumpărăturilor de la Administrația Națională de Meteorologie ia amploare. Ministrul Mediului spune că în această după-amiază va avea o întâlnire cu juriștii pentru a decide concedierea sau suspendarea șefei ANM. Diana Buzoianu acuză că din banii instituției au fost achiziționate, printre altele, parfumuri de 120.000 de lei și un sutien de 1.300 de lei. Elena Mateescu, cea care conduce ANM, respinge acuzațiile și susține că nu a aprobat achiziții ilegale. În plus, nu intenționează să demisioneze.
10: Am descoperit achiziții directe, mă rog, contracte încheiate direct de milioane cumulat, depășind astfel orice fel de plafon prevăzut în legislație. Este foarte clar că acolo a fost un dezmăț din banul public. O să ne uităm chiar astăzi juridic pe care sunt pașii pe care putem să-i luăm, pentru că absolut toate persoanele vinovate să plătească. Ce alte motive ar mai fi necesare pentru a cere demiterea unui om decât faptul că au fost identificate 120.000 de lei anul trecut care s-au dat de pe cardul instituției pentru parfumuri. Ce alte motive ar mai fi necesare decât faptul că s-a ajuns să se cumpere un sutien de 1.300 de lei de pe cardul instituției, decontat cu factură și bon? Evident că un om care este prins în halul acesta că a încălcat legislația va striga, au, sunt o victimă. La ANM mai avem o situație absolut înfiorătoare. De luni de zile Consiliul de Administrație este format din 2 membri. Am trimis deja 2 persoane cu un CV absolut beton pentru a putea să fie membri în Consiliul de Administrație. Ni s-au întors de la AMEPIP cu câteva virgule, că îi lipsește o bască, că îi lipsește o virgulă.
0: Informație de ultimă oră acum, atac armat în urmă cu puțin timp la o școală din Franța. Atacatorul este un adolescent de 14 ani, elev al colegiului, care a fost prins. Cu detalii în direct acum colegul meu Andrei Negusiu. Bun găsit, Andrei, ce date ai?
11: Bun găsit, Corina. Într-adevăr, autorul atacului este un elev, are 14 ani, este elev în școala în care a atacat pe director și pe o profesoară. Ambele victime, din fericire, sunt în afara oricărui pericol în acest moment, au primit îngrijiri medicale. Un membru al personalului școlii a fost cel care a reușit să-l imobilizeze și să-l dezarmeze pe elev înainte de ajunge poliția acolo. Potrivit presei franceze, adolescentul a introdus arma în școală, într-o husă de chitară, și în felul acesta, iată, a reușit să treacă de vigilența celor de la fază. Incidentul vine în contextul protestelor de aproape 3 săptămâni ale elevilor, unde am văzut și violențe fără precedent. Precizează autoritățile că până în acest moment nu văd o legătură între acest atac și proteste, mai ales că școala în care învață elevul nu s-a raliat protestelor din ultimele 3 săptămâni. Pe de altă parte, la nivel național, avem alte informații îngrijorătoare. Sunt cel puțin 8 membri ai personalului didactic răniți astăzi, în timpul unor proteste. Deși protestele ca amploare au scăzut, iată, crește chiar această violență, spun autoritățile, și se pregătesc să gestioneze situația. Urmărim situația din Franța, revenim cu informații pe măsură ce aflăm și noi unele noi.
0: Andrei, mulțumesc! Peste 16.000 de pelerini așteaptă la rândul de la pelerinajul Sfintei Parascheva în ploaie, iar timpul de așteptare este de 4 ore. Aproape 130.000 de oameni au trecut deja pe la racla din Curtea Catedralei Mitropolitane din Iași și peste 800 au avut nevoie de îngrijiri medicale. Ligia Pricop vine cu toate informațiile.
12: Bun găsit! Oamenii continuă să vină, se așează la rând ca să se roage, asta deși vremea s-a răcit semnificativ față de zilele trecute. Temperaturile maxime de astăzi nu vor trece de 13-14 grade Celsius. De asemenea, ploaia nu dă semne că se va opri în orele următoare. Cu toate acestea, cei care și-au propus să ajungă astăzi la Catedrala Mitropolitană nu s-au întors din drum. Pentru ei, rugăciunea la racla Sfintei Parascheva e foarte importantă. E un culoar de pelerin de câțiva kilometri, mai sunt 3 zile de pelerinaj, zile care se anunță de asemenea aglomerate aici în Curtea Catedralei. Până acum durata maximă de așteptare a fost de 17 ore. Peste 850 de pelerini au avut nevoie de ajutor medical, s-au simțit rău din cauza oboselii, din cauza problemelor de sănătate. De asemenea, 35 de persoane au ajuns la spital de aici de la rând, nu au reușit să ducă la bun sfârșit acest pelerinaj, iar cele mai multe probleme de sănătate au fost cele cardiace.
0: Premieră pentru campania Digi24 Avem Același Sânge. Pentru prima dată, colecta noastră mobilă se desfășoară într-un spital privat, pentru că și acolo este nevoie de sânge. Astăzi suntem la Spitalul Nord din București.
13: Această emisiune este susținută de Grupul Medical Nord, Spitalul Nord, Pipera.

0: Bun găsit, suntem spre finalul acestei ediții care se desfășoară pentru prima dată într-un spital privat, unul dintre cele 27 din București. Însă, în total, centrul de transfuzie din capitală trebuie să asigure sânge pentru 72 de spitale publice și private. Iar mesajul pe care vrem să-l transmitem de fiecare dată împreună cu personalul medical este că e nevoie de mai mulți donatori. Astăzi au venit aici zeci de angajați ai spitalului care au venit să doneze. O să mergem să vorbim cu ei, să vedem dacă au donat pentru prima dată astăzi sau dacă sunt donatori care au mai făcut acest gest salvator de viață, pentru că este foarte important să donăm sânge nu doar o dată, nu doar când se întâmplă o tragedie, pentru că în spitale este nevoie de sânge în fiecare zi. Vin mai întâi la dumneavoastră, bună ziua! Ați mai donat sânge până astăzi?
1: Da, am mai donat.
0: Pentru că s-a întâmplat ceva, ați cunoscut pe cineva care avea nevoie sau pur și simplu?
1: Pur și simplu am vrut să fac o faptă bună, ajută cei care au nevoie.
0: Ce le-ați spune celor care, nu știu, de teamă, nu donează?
1: Să vină cât mai curând, că n-au nimic de pierdut și mai bine.
0: Sentimentul cu care plecați după ce
1: chiar,
0: faceți acest gest?
1: Chiar foarte mulțumit și bucuros.
0: Vă mulțumesc foarte mult pentru că ați venit și ați donat astăzi. Sunt angajații spitalului care practic văd pacienți aici în fiecare zi, pacienți care luptă cu boli grele și o să merg și la dumneavoastră. Bună ziua!
2: Bună ziua!
0: Același lucru, o să vă întreb, ați mai donat sânge sau este prima dată astăzi?
2: Da, mai donat, nu e prima dată.
0: Ce vă motivează să faceți acest gest?
2: Dorința de a ajuta pacienții și oamenii care au nevoie.
0: Ce le-ați transmite celor care nu se hotărăsc să facă lucrul acesta?
2: Să vină, nu e ceva ce durează mult, nu e ceva de care să-ți fie frică și este un lucru care ajută.
0: E dureros pentru că am văzut că de cele mai multe ori oamenii nu donează pentru că le e teamă de acest sau pentru că doare.
2: Nu este dureros, mai mult este frica indusă dinainte.
0: Deci le-ați spune să doneze fără probleme.
2: Da, da.
0: Vă mulțumesc tare mult pentru că ați venit astăzi. Le mulțumim tuturor celor care au donat astăzi. Le mulțumim și celor de la Centrul de Transfuzie București, personalului medical, pentru că fără ei, practic, nu am putea să organizăm aceste colecte mobile și, încă o dată, spun, donarea de sânge salvează efectiv vieți și asta încercăm să facem împreună, să ajutăm medicii să aibă la timp sânge și intervențiile chirurgicale și tratamentele să fie făcute la timp. Ne oprim aici deocamdată, dar ne revedem și în ora următoare când vom încheia această colectă mobilă.

0: Această emisiune este susținută de Grupul Medical Nord, Spitalul Nord, Pipera.
1: Digi24 FM.
2: În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Profesorul Dragoș Iliescu este invitatul zilei de astăzi.
4: Întrebarea numărul 7, care este cea mai mare greșeală pe care o fac părinții în relația cu școala?
5: Faptul că nu se implică. Avem un studiu ceva mai vechi, în 2016 a fost publicat, acum 10 ani, care se uită la numărul mediu de, timpul mediu, da? Numărul de minute, dar am dat de gol deja ce vreau să zic, timpul mediu pe care părinții în România și în alte țări îl petrec în discutând cu copiilor despre școală. Asta poate să însemne că discută despre probleme pe care le-au avut la școală, despre profesori, despre ce s-a întâmplat la școală, despre temele de la școală, despre alte lucruri care țin de materiile de la școală. Da? Ne uităm împreună la un film documentar și discutăm, nu știu, despre biologie. Părinții români erau din nou jos în topul respectiv cu o medie de 6 minute pe zi. Da? Deci părintele mediu din România petrece 6 minute pe zi discutând cu copilul despre școală. Implicarea părinților în școală e unul din cei mai buni predictori ai performanței elevilor în relație cu școala. Și nu facem asta. Deci cea mai mare greșeală este că descarci educația exclusiv către școală. În mod special asta e o eroare în România, poate în alte state. Școala a demonstrat că se achită de această misiune, dar în România, în mod special, școala a demonstrat că nu se achită de această misiune. Și cel mai important proiect al tău în viață, educația copilului tău, cum poți să lași pe mâna altcuiva? Ocupă-te un pic.
4: Întrebarea numărul 8, vom mai avea profesori peste 10 ani?
5: Da, asta e o problemă fundamentală, vine peste noi, toată lumea a tras semnalul ăsta de alarmă, atragem din ce în ce mai puțin candidați către profesia didactică, așa cum avem două Românii, studiul PISA asta arată și noi n-am avut ocazia să discutăm despre cele două Românii pe care le arată studiul PISA, da? O Românie afluentă, cu statut socioeconomic ridicat, cu scoruri înalte, ca consecință la PISA. Scorul pe care îl obține București este la același nivel cu orice altă capitală europeană. Asta ca paranteză, da? Și o Românie scăldată în mizerie și printre altele și cu scoruri scăzute la educație. Așa cum avem două Românii, așa avem și două tipuri de profesori pe care îi atragem. Atragem oameni absolut minunați care ar putea să aibă orice carieră. Da? Au ales însă cariera didactică. Ar fi putut să fie orice altceva, avocat sau medic sau orice altceva. Și atragem astfel de oameni. Dar atragem în același timp în cariera didactică și oameni care sunt fundamental inadaptați. Nu ar putea să facă nimic altceva. O parte dintre ei sunt deja acolo și sunt captivi în sistem. Și când ai atât de mari diferențe în audiența pe care o atragi către o profesie, asta ți arată fundamental că e o problemă de nu atât de multe selecție, cât de atracție în selecție.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
1: Digi24 FM.
6: La ABC Financiar îți explicăm tot ce trebuie să știi despre bani, simplu și fără stres. Fie că vrei să economisești eficient, să investești inteligent sau poate pur și simplu să scapi mai repede de datorii, îți oferim sfaturi practice și soluții reale.
7: Dă valoare banilor. Folosește-i cu cap. ABC Financiar. Doar pe Digi24.

0: Avertisment pentru ruși de la vârful NATO. Comandantul suprem al Alianței în Europa prezintă azi planul militarilor NATO în cazul în care Kremlinul atacă un stat membru. Documentul a fost denumit Teoria Victoriei și conține trei mari etape. Ne explică Valentin Stan. Bun găsit, Vali!
1: Conform planului, în cazul unui atac al Kremlinului, NATO trebuie să oprească în prima fază incursiunea rușilor în statul aliat țintit de Putin. Acest lucru poate fi făcut cu ajutorul trupelor terestre, dar și cu ajutorul dronelor care folosesc inteligența artificială. Un astfel de pas ar pune în aplicare și lecțiile de război urban învățate în Ucraina. Odată blocați rușii, NATO va încerca să rupă legătura dintre soldații de pe front și comandanții lor. Acesta ar fi al doilea pas al planului. Evident, vor fi folosite tactici de război electronic, dar și lovituri asupra comandamentelor Kremlinului. Al treilea pas al planului își propune să oprească suplimentarea trupelor de pe front. Asta înseamnă atacuri asupra unităților din România și a liniilor de realimentare. Aici ar avea roluri principale aviația și artileria, cu proiectile cu rază lungă de acțiune. Un detaliu foarte important. Acest scenariu este unul pur ipotetic, construit după nenumărate escaladări ale rușilor. Nu înseamnă că Alianța se pregătește de un atac, ci că NATO dă un semnal Rusiei, și anume că militarii sunt pregătiți oricând să respingă orice atac.
0: Vali, mulțumesc și continuăm să discutăm despre acest subiect cu domnul Cristian Diaconescu, fost ministru de externe, este în direct acum cu noi. Bună ziua, mulțumesc foarte mult pentru intervenție.
2: Bună ziua.
0: Cât contează semnalul dat cu acest plan? Și evident că mă raportez acum la ceea ce s-a întâmplat în ultimele zile, la acordul făcut de Donald Trump pe motorină. Slăbește acel acord coordonarea occidentală? Este evident că este o miză electorală acolo pentru Trump?
2: În acest moment planuri de NATO sunt anunțate odată ce Federația Rusă a transmis un mesaj în legătură cu nedisimulata intenție de a folosi arma nucleară în legătură cu anclavarea peninsulei Kaliningrad. Este un plan ipotetic de atac, o transformare fundamentală a deciziei Alianței. S-a renunțat la vechea doctrină, apărarea prin pedeapsă, deterrence by punishment, care presupunea un teritoriu ocupat ar putea fi liberat ulterior. S-a trecut la apărarea înaintată, adică descurajarea prin negarea oricărei capacități sau intenții a Federației Ruse de a ataca un centimetru pătrat, cum spune, din teritoriul aliat în prima secundă a unui atac. Sunt planuri operaționale regionale, însumează mii de pagini de detalii clasificate. Și evident că se stabilește un tip de planificare strategică, inclusiv în ceea ce privește cele trei direcții majore, România, Bulgaria, Turcia și Bazinul Mării Negre, aflându-se în coordonarea comandamentului din Napoli, Sudul Europei și Marea Neagră. Legat de întrebarea dumneavoastră, este prematur a trage concluzii din această perspectivă. Nu cred că în condițiile unei amenințări directe vor exista probleme în legătură cu cooperarea transatlantică.
0: Cum credeți că o să reacționeze statele din Europa după ceea ce am văzut că s-a întâmplat în acest weekend, Donald Trump, care a cerut inclusiv să fie înlocuit Volodymyr Zelensky?
2: Nu văd ce este nevoie de o anumită de reacție. Volodymyr Zelensky a răspuns la această solicitare așa cum era normal și de așteptat. Orice stat își decide suveran responsabilitățile în ceea ce privește desemnarea conducerii politice.

0: nu este exact criteriul care trebuie avut în vedere.
1: Domnule Diaconescu, mulțumesc foarte mult pentru explicații.
0: Mulțumesc.
1: Bandă de migranți români care desfășoară escrocherii la câțiva metri de Parlamentul Britanic și de sediul Poliției Metropolitane din Londra. Sunt dezvăluirile făcute de o publicație din Marea Britanie. Românii ar practica tarife exorbitante pentru cursele cu trăsura, intimidând concurența.
2: O anchetă a ziarului Express a descoperit că numai în jurul podului Westminster, traversat de peste 15 milioane de turiști în fiecare an, utilizatorii onești de bicicletă sunt alungați de pe piață de către un grup organizat din România.
3: There's £130 that you've got. Do you speak English? You know you won't be allowed to have this music and stuff. Oh, but pedicabs, you're going to have to speak English. Hi, yes, hi, my friend, yes. Can you talk to us? I see that, oh, you're hiding your prices. Why are you hiding your prices, mate? Why are you hiding your prices? Why are you hiding your prices? Why are you hiding your prices? Are you going to rip off some tourists?
2: Reporterii au urmărit o rickshaw roz care a transportat doi turiști pe o distanță mai mică de o milă între podul Westminster și Palatul Buckingham. Potrivit tarifelor maxime propuse, o astfel de cursă ar trebui să coste aproximativ 15 lire sterline. Cei doi turiști au declarat însă că au plătit 40 de lire. Taximetristul a refuzat să explice de ce le-a cerut această sumă, susținând că nu vorbește engleza.
3: I can actually see him right over there now, coming back. I mean, why did you go when the police showed up? Why did you leave? Why did you leave when the police showed up? Why did you leave? Why are you running away from him now? If you're legit, why are you running?
4: I don't understand English. Seriously.
3: Why did you clear out when the police came? You don't know. You don't know what I'm saying? I think you do know what I'm saying because I can see in your eyes.
4: I don't understand English. Seriously. I don't understand English.
2: Investigația vine în contextul în care operatorii de rickshaw urmează să fie supuși unor controle mai stricte. Noile reguli, care intră în vigoare pe 30 octombrie, vor introduce verificări obligatorii ale antecedentelor, cerințe minime privind cunoașterea limbii engleze și limite stricte pentru tarife. Cu toate...
5: Digi24 FM.
6: În fața ta, o emisiune Digi24.
7: Invitatul zilei de astăzi, Ionuț Dumitru. Fondurile astea care ne administrează nouă tuturor banii sunt jucători în economie. Cumpără titluri de stat.
8: Fac plasamente.
7: Da. Fac plasamente, investesc în companiile românești pe bursă. Dacă ai pune cruce pilonului 2, care ar fi impactul economic și impactul direct asupra statului?
8: Păi, clar, efectele vor fi negative, adică gândindu-ne că ceea ce face pilonul 2 astăzi face un lucru și pilonul 3, ele fac un lucru care este esențial pentru orice economie de piață, și anume mobilizează o economisire pe termen lung, adică strânge de la mulți participanți, să zicem, strâng aceste fonduri de la mulți participanți niște resurse care sunt disponibile pe termen foarte lung, care sunt disponibile pentru finanțarea economiei pe termen lung. Adică dacă ne gândim noi că România în particular nu are o cultură a economisirii pe termen lung, adică oamenii nu economisesc deliberat pentru bătrânețe. Da? Să aibă bani la bătrânețe. Nu se gândesc neapărat la acest aspect. Dar dacă aceste fonduri de pilon 2, pilon 3 sunt din ce în ce mai mari, ele joacă acest rol de mobilizare a acestor economisiri pe termen lung și pun la dispoziție economiei niște resurse pe termen lung. Adică pot investi în companii pe termen lung. Uitați-vă că fondurile de pilon 2, pilon 3 investesc în companii pe bursă și au atitudine de tipul buy and hold, adică cumpăr acțiunile și le țin pe termen lung. Adică pun la dispoziția companiilor respective niște resurse pe care le au pentru a putea face investiții, da, în acele companii.
7: Îmi spune pe companii, să și numim, sunt și companii ale statului român. Hidroelectrica, RomGaz,
8: statului, dar și companii private.
7: De fapt, statul, dacă ar pune cruce pilonului 2, și-ar tăia mâna care întinde bani.
8: Da, eu nu cred că se pune problema, deși la un moment dat ne aducem aminte că au fost niște discuții legate de o potențială naționalizare acum mai mulți ani de zile, dar cred că s-au lămurit lucrurile atunci.
6: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
5: Zilnic trec oameni prin fața ta. Dacă ai ști cât

0: dintre ei te ajută să progresezi, să-ți atingi obiectivele și dacă i-ai putea opri aici în fața ta. Să le pui întrebările care contează, să vezi ce i-a motivat și cum au reușit să se impună. Antreprenori, oameni de afaceri, vizionari care pun România în mișcare. Îi vrei în fața ta. Acum îi ai.
1: În fața ta, cu Claudiu Pândaru și Florin Negruțiu. Sâmbătă și duminică, de la ora 14, la Digi24.
2: Digi24 FM.
3: Ca politician poți să faci bine?
4: Cu siguranță că poți să faci mult bine, dar politicienii pot face foarte multe lucruri alături de societate, alături de experți, alături de academicieni, alături de funcționarii publici.
3: Cum e Diana cu prietenii?
4: Mie mi-ar place să cred că sunt o persoană cu care se poate râde.
3: Într-o România în care oamenii consideră că nu se poate, temerarii sunt cei care ne arată că se poate, pentru că visurile se îndeplinesc când le dai aripi.
5: Emisiune inspirată de Aqua Carpatica, parteneri UniCredit Bank, Kaufland și Steel Diamonds. Temerarii, povești despre curaj și succes cu Marta Ușurelu la Digi24.

0: Iarna își intră în drepturi după ce ieri termometrele au indicat valori de până la 32 de grade. Astăzi vremea a devenit mohorâtă și ploioasă. La munte așteptăm ninsori, la poviță și rafale de 90 de km pe oră. Vom fi sub alerte până miercuri dimineață. Greta Gavrilă ne aduce toate datele de la meteorologi. Bun găsit, Greta!
1: Bun găsit, un cod galben de ploi abundente vizează estul Olteniei, cea mai mare parte a Munteniei și Carpații de Curbură. În acest timp se vor strânge cantități importante de apă de până la 40 de litri pe metru pătrat. Între timp, temperaturile vor scădea brusc astăzi, iar maximele vor porni de la 13 grade Celsius în depresiuni și se vor opri la 23 de grade Celsius în Dobrogea. Vremea se răcește inclusiv în capitală. Astăzi, maxima se va opri la doar 16 grade Celsius, va și aici torențial se vor strânge cantități de apă de până la 30 de litri pe metru pătrat, în plus vântul va sufla cu rafale de 45 de km pe oră. Și la munte se face frig, în masivul Ceahlău, de exemplu, vor fi cel mult 6 grade Celsius la amiază, va ploua torențial, mai ales în masivele sudice și estice, dar vor fi și ninsori și la poviță la altitudini de peste 1500 de metri. În plus, vântul va sufla cu rafale de până la 90 de km pe oră. Vremea va fi mohorâtă și mâine, va continua să plouă și pe creste vor fi condiții pentru precipitații mixte. Mă opresc deocamdată aici, rămâneți pe Digi24.
0: Greta, mulțumesc! Jurnalul a ajuns la final. De la Fix vă așteaptă colega mea, Anca Orhean. Eu sunt Corina Matlinski, vă mulțumesc pentru atenție, iar pe final de jurnal vă las cu imaginile acestei zile din soare la vârful Omul. Pe curând!

0: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
1: 12 octombrie 1492, Columb ajunge în lumea nouă. După 3 luni pe mare, exploratorul Cristofor Columb a ajuns la țărm. Credea că a ajuns în Asia, destinația călătoriei. Dar fără să știe, navigatorul ajunsese în lumea nouă. Columb a debarcat pe o insulă pe care a numit-o San Salvador, undeva în ceea ce acum numim Bahamas. După ceva timp, continuă călătoria și a ajuns în Cuba. Columb a făcut alte 3 expediții către lumea nouă, dar nu va ajunge niciodată în America de Nord. Călătoriile lui Cristofor Columb au schimbat radical istoria lumii. 12 octombrie 1960, asasinat politic în stil samurai. Liderul Partidului Socialist Japonez, unul dintre cei mai influenți politicieni de atunci, a fost ucis de un elev de 17 ani înarmat cu o sabie de samurai. Politicianul era în mijlocul unui discurs televizat la Tokyo, așa că asasinatul a fost filmat. De asemenea, un fotograf japonez a luat un premiu Pulitzer cu o fotografie a atacului. Acest asasinat a schimbat soarta Japoniei. Cel ucis era popular și putea aduce la putere socialiștii pro-URSS și anti-SUA. Fără un lider carismatic, partidul a decăzut. 12 octombrie 1960, pantoful lui Hrușciov. În timpul reuniunii adunării generale a UNO, delegatul din Filipine a acuzat URSS că a înghițit popoarele țărilor din Europa de Est. Liderul sovietic Nikita Hrușciov, care era în sală, a venit furios la prezidiu. L-a insultat pe filipinez, însă a întors la locul lui, oficialul din Filipine, și-a continuat discursul. În acel moment, Hrușciov și-a scos un pantof și a bătut cu putere în masa din fața sa. Unul dintre delegații României a continuat scandalul început de Hrușciov.
0: Ați ascultat Digistoria.
2: În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Mirela Nemțanu, CEO Hospice Casa Speranței. Ați văzut cu siguranță acel caz din Bihor cu acele azile care nu erau autorizate, 400 și ceva de oameni trimiși acolo de instituții ale statului român, poliție, spitale. E un dosar penal. E puțin neclară soarta și traiectoria persoanelor respective. Dumneavoastră sunteți un expert în a îngriji persoane care sunt vulnerabile sau care sunt într-un punct terminal al vieții lor, din păcate. Iar România nu excelează atunci când vine vorba de acest capitol. Ce ați văzut dumneavoastră acolo? Ce ați înțeles dumneavoastră cu ochii unui om care lucrează și are grijă de astfel de oameni?
4: Așa este. De 10 ani conduc Fundația Hospice Casa Speranței. Noi am fost înființați acum 34 de ani. Până acum am avut grijă de peste 60.000 de oameni, iar de când sunt eu, peste 45.000 de oameni. Deci pot să spun că am văzut, așa cum ați spus, extrem de multe persoane aflate în situații vulnerabile, extreme, terminale. Am vorbit cu mii de oameni, mii de aparținători ai familiilor lor și cred că, mai departe de emoția justificată, cauzată de acest caz, cred că trebuie să dăm un pic un pas în spate și să ne întrebăm cu toții un lucru foarte relevant din punctul meu de vedere. Cine are grijă de acești oameni care nu mai pot să aibă grijă de ei singuri? Că sunt oameni care ajung la hospice sau în alte locuri. Cine are grijă de oamenii cei mai vulnerabili din societate? Și cred că toți suntem de acord că în orice societate democratică răspunsul e unul singur, statul. Statul are constituțional obligația să apere activ viața și drepturile fiecărui om, indiferent că persoana aceea este într-o situație disperată, este un caz medical, social, statul are răspundere, indiferent dacă știa de existența anumitor așezământe ca cel discutat sau nu. Oricum, aici situația este clară, statul nu numai că știa, statul încuraja funcționarea lor, pentru că trimitea oameni, pacienți și a trimis de-a lungul anilor o grămadă de persoane. Deci răspunderea aparține clar și indubitabil statului, dar cred că în egală măsură răspunderea aparține și persoanei, entității private sau non-guvernamentale care decide să ia în grijă pe cineva. Cele două nu se exclud, pentru că acum văd în spațiu civil foarte mare divizare în două direcții. O direcție care spune că trebuie să se funcționeze în cadrul legal, mai ales serviciile medicale, sociale. O altă direcție care spune, da, dar făcea bine, ajuta acei oameni pe care societatea nu îi băga în seamă. Și cred că ambele tabere pleacă de la emoții legitime, pentru că, da, în momentul în care vedem o persoană care este uitată de societate, dată afară din orice sistem, trebuie să apreciem compasiunea cuiva care a avut grijă de acea persoană. Dar compasiunea nu e suficientă. Compasiunea trebuie completată cu responsabilitate, pentru că nu am fost acolo, nu am fost niciodată în Dubrava, nu-l cunosc pe domnul Pașca, nu vorbesc din perspectiva unui om care a văzut cu ochii lui ce s-a întâmplat sau ce se întâmplă acolo, vorbesc din perspectiva unui om, așa cum m-ați prezentat, care lucrează în domeniul îngrijirilor paliative. Și ce pot să spun e că mai presus de compasiune, de blândețe, de bunătate, atribute care au fost foarte mult vehiculate acum în spațiu public și care este normal să le apreciem, mai presus de asta trebuie să existe
0: Digi 24 FM. Mesaj de interes public.
5: Noi știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Suntem aici să ne spui dacă ești bine și dacă ai nevoie de ceva. Suntem aici să ne spui ce mai faci și dacă ai ceva pe suflet ce te apasă. Și suntem mereu aici cu o vorbă bună. La telefonul vârstnicului îți răspundem cu suflet. Sună gratuit la 0800 460 001 oricând ai nevoie de ajutor.
0: Mesaj de interes public.
6: Vrei să știi ce se întâmplă în lume, în țară, în politică, dar ai prefera să nu-ți crească tensiunea, pulsul și dorința de a emigra? Nicio problemă, mă enervez eu pentru tine. Eu aflu cine ce a mai zis, cine ce a mai făcut, cine cu cine s-a certat și mai ales de ce. Tu doar te informezi. Eu mă agit, eu mă consum, eu zic, n-are cum. Sunt Serghei și sunt scos din sărite ca să nu fii tu.
7: Scos din sărite. Stand-up comedy cu Serghei.

0: Bună ziua, este ora 14, urmăriți știrile amiezii, bine v-am regăsit. Vă spun pe scurt informațiile acestei ore. Luca Niculescu insistă să aibă un guvern cu miniștrii politici, iar PSD spune că se pregătește de anticipate. Mai sunt 3 zile până când premierul desemnat trebuie să depună lista de miniștri în Parlament. Și vedem că se pregătesc măsuri juridice la Ministerul Mediului pentru demiterea conducerii ANM. Asta după scandalul cu cheltuieli de lux pe care le-a făcut instituția. Urmărim ce se întâmplă. Vremea s-a răcit în toată țara, la munte a nins, sunt alerte de vânt și vreme rece și în zilele următoare. Și în timp ce dezvoltă accelerat inteligența artificială, mari giganți se pregătesc de scenariul în care AI provoacă un dezastru. Începem chiar acum. Pentru început, în plan politic, vedem că PSD se pregătește și de intrarea la guvernare, dar și de anticipate. Liderii socialdemocrați nu resping din start susținerea guvernului Niculescu, totuși pun niște condiții, să nu fie un executiv de tehnocrați și să se bazeze pe o majoritate care să susțină guvernul și după momentul învestirii, adică nu majoritatea aceea de conjunctură care să se formeze doar în Parlament. Mergem chiar acum la Andreea Gheorghe. Colega mea este la sediul PSD, a urmărit ce a fost la ședință, ce au discutat în spatele ușilor închise liderii PSD, dar și declarațiile lui Sorin Grindeanu. Andreea, te ascultăm.
1: Bine te-am găsit, Anca, bun găsit tuturor. Socialdemocrații în acest moment nu vor să fie singurii care susțin sau care intră la guvernare în cabinetul pe care îl va propune Luca Niculescu și au dat seama între timp că dacă ar exista această variantă a unui guvern din care să facă parte doar PSD, atunci partidul ar ieși vulnerabil. Asta spuneau reprezentanți ai Partidului Social Democrat în ședințele pe care le-am urmărit. De altfel, la finalul acestei discuții, Sorin Grindeanu a ieșit public și a spus că este nevoie de o majoritate transparentă, asumată și care să intre la guvernare. Cu alte cuvinte, să nu existe doar o alianță în Parlament care să susțină la vot guvernul propus de Luca Niculescu, ci să își asume ministere, să intre politic la guvernare. A vorbit despre refacerea coaliției, cu PNL, cu UDMR, un scenariu greu de realizat dacă ne uităm la ce s-a întâmplat în ultimele luni și până la urmă dacă ar fi existat o deschidere în acest sens, s-ar fi rezolvat criza politică. A exclus categoric Sorin Grindeanu ca socialdemocrații să susțină un guvern tehnocrat sau un guvern hibrid, adică la care să participe pe de o parte miniștrii tehnocrați, pe de altă parte miniștrii socialdemocrați. Cum spuneam la început, era un scenariu pe care inițial socialdemocrații l-ar fi agreat. Lucrurile s-au schimbat însă între timp. În timpul ședinței PSD de astăzi s-a discutat într-adevăr și despre scenariul alegerilor anticipate. Secretarul general al partidului, Claudiu Manda, a spus că în acest moment sunt 50-50 șansele ca guvernul Niculescu să treacă de votul de investire din Parlament, motiv pentru care socialdemocrații ar trebui să se pregătească și pentru acest scenariu al anticipatelor. Ba chiar s-a stabilit să fie formată o echipă cu lideri din Parlament, cu lideri ai partidului de aici, de la centru, și să analizeze oportunitatea declanșării alegerilor anticipate, când ar putea și cum ar putea să fie acestea organizate. Vedem însă dacă între timp, pe parcursul următoarelor zile, Luca Niculescu reușește să adune o majoritate. Majoritatea aceasta cerută de PSD, pentru că Sorin Grindeanu spune că poate să negocieze doar pentru PSD, pune la bătaie cele 127 de voturi ale formațiunii doar dacă Luca Niculescu găsește restul voturilor necesare pentru o majoritate.
2: Același apel la responsabilitate îl facem acum pentru ceilalți, în special pentru PNL și UDMR. De a fi parte a acestui efort, să trecem această perioadă grea, în care avem rectificare, trebuie să avem un nou buget, o să vină în februarie, o să reînceapă să vină agențiile de rating. Și în primăvară să facem o evaluare dacă se continuă sau nu în această formă. Trebuie toată lumea să-și bage săbile la loc în teacă și să nu mai calculeze politic. Asta e apelul nostru.
3: Excludeți sub orice formă ca PSD să ofere sprijin pentru un guvern tehnocrat sau pentru un guvern hibrid PSD plus miniștrii tehnocrați?
2: Da.
3: Sub orice formă?
2: Da. Cei care nu vin și refuză să vină într-o asemenea construcție, să știți că pare că fug de răspundere. Spuneți-mi și mie, de ce n-ar veni Ilie Bolojan, dacă totul e așa de frumos? Care ar fi explicația că nu vine, în afară de una de grijă proprie pentru propria imagine? A Ilie, guvernează.
0: Apar acum primele voturi pentru guvernul Niculescu. Premierul desemnat a susținut astăzi, după întâlnirea cu USR, că a primit răspuns de la unele partide că vor vota învestirea guvernului. În paralel, el propune un acord pe 6 luni între toate partidele politice care susțin executivul. Haideți să ascultăm ce a zis.
4: Cel puțin pentru 6 luni aș dori să existe un astfel de acord pe subiectele despre care am vorbit, acestea foarte urgente.
5: Dar e vorba deci, despre un guvern pe o perioadă?
4: Nu, nu este. Adică,
5: un acord
4: nu.
5: Între partide pentru aceste reforme, pentru rectificare și pentru buget.
4: Eu gândesc ca acest guvern să aibă, adică pregătesc acest guvern pentru următorii 2 ani, dar măcar pentru 6 luni să existe acest acord minimal pe chestiuni esențiale de care românii au nevoie.
6: Deblocați această situație, există o perioadă de deblocare?
4: Avem până joi timp să dăm răspunsul. După cum ziceam, s-au făcut progrese față de săptămâna trecută. Există partide care spun că vor vota acest guvern, iar discuțiile continuă. Mai am și astăzi discuții.
6: Guvernul tehnocrat sau politic?
4: Am spus că aș prefera un guvern care să fie politic, pentru că sau să fie o formulă mixtă, politic-tehnocrat, pentru că sincer, cred că are mai multă putere de a face lucrurile de care este nevoie pentru român. Un guvern tehnocrat este o opțiune, dar nu este prima mea opțiune.
0: USR este dispus să voteze guvernul Niculescu cu o condiție clară. Din executiv să facă parte doar miniștrii PNL, USR și UDMR. Dominic Friț exclude atât un guvern cu miniștrii PSD, cât și unul tehnocrat. Nici acest acord pe 6 luni de care auzim acum, propus de premierul desemnat pentru susținerea reformelor, nu îl convinge. Friț spune că o simplă hârtie nu garantează respectarea înțelegerilor. Cere o majoritate politică asumată sau alegeri anticipate.
7: Nu vom vota un guvern din care să fie miniștrii PSD. Singurul guvern politic pe care am putea să-l susținem prin votul nostru este un guvern în care sunt miniștrii PNL, USR și UDMR. Am văzut în public că și Sorin Grindeanu este deschis pentru o astfel de variantă și s-ar putea să fie asta de blocajul de care este nevoie. Un guvern tehnocrat, din punctul nostru de vedere, nu este o soluție serioasă.
6: Ce fel de acord politic v-a propus premierul desemnat?
7: Nu este deloc clar de ce o nouă hârtie ar duce la rezultate mai bune pentru țară. Cine e focusat pe zboruri de lux nu poate să facă acorduri de care să se țină. Orice fel de acord, dacă nu are la bază o majoritate asumată, este un acord care în a doua zi poate fi rupt. Avem nevoie ori de alegeri anticipate, ori de o soluție asumată.
0: Și ne uităm la ce se întâmplă la PNL. Liberalii ar fi dispuși să voteze guvernul Niculescu, dar așteaptă să vadă programul de guvernare și lista de miniștri ca să ia decizia finală în acest caz. Și, practic, dacă ne uităm tot la Partidul Național Liberal, o să vedem că o să fie niște discuții, o să fie ședințe astfel încât să decidă acest lucru. Ascultăm.
8: Nu vom intra într-o formulă de guvernare alături de PSD, așa cum am decis în repetate rânduri și a fost comunicat acest lucru. În acest moment ne exprimăm deschiderea pentru a da un vot de susținere, de investire pentru guvernul Luca Niculescu. Este momentan prea repede să discutăm despre asta, câtă vreme nu știm încă structura guvernului, programul de guvernare.
0: Toamna se instalează cu adevărat după vara prelungită de care am avut parte. Ieri s-au atins 32 de grade. Astăzi nu vor fi mai mult de 23, mâine maximele se opresc la 18 grade Celsius. La munte au revenit ninsorile, vântul va amplifica senzația de rece în mare parte din țară. Toate explicațiile despre acest episod vin chiar acum de la Greta Gavrilă. Bun găsit, Greta!
9: Bun găsit, am trecut de la vară la toamnă în mai puțin de 24 de ore. Vremea s-a răcit brusc astăzi, iar în sud-est și centru sunt diferențe de temperatură de până la 16 grade Celsius de ieri până azi. Și ne uităm, de exemplu, la stația meteo de la Giurgiu, acolo unde ieri s-au înregistrat până la 32 de grade Celsius la umbră, iar acum termometrele nu indică mai mult de 16 grade Celsius, chiar 13 grade au scăzut temperatura. temperaturile în acea zonă. La fel se întâmplă și în capitală. Dacă ieri au fost valori de până la 30,9 la stația meteo de la Filaret, la această oră nu sunt mai mult de undeva la 12 grade Celsius. Și e foarte important de menționat este că maximele s-au atins deja în mare parte din țară, iar de la această oră încep să scadă și mai mult. În Brașov, dacă ieri maxima a atins, de exemplu, 28,5 grade Celsius, astăzi maximele se opresc undeva la 8 grade Celsius. Temperaturile vor fi în scădere pentru că mâine se face și mai frig, maximele nu vor mai trece de 18 grade Celsius în vest, va continua să plouă, iar vântul va sufla cu putere și va amplifica și mai mult senzația de rece, astfel că temperaturile resimțite vor fi mâine chiar și mai scăzute decât cele indicate de termometre.
0: Mulțumesc, Greta! Ministrul Mediului Diana Buzoianu anunță că pregătește măsuri juridice dacă Elena Mateescu nu își dă demisia de la conducerea Administrației Naționale de Meteorologie. După primele dezvăluiri privind cheltuielile instituției pe haine de lux sau parfumuri, Diana Buzoianu a scos la iveală că ANM ar fi cumpărat produse de milioane de lei, precum tonere sau calculatoare, și asta prin atribuire directă a contractelor. Zilele trecute, șefa ANM a respins acuzațiile. A transmis că nu intenționează să plece din funcție.
10: După ce Corpul de Control a descoperit cheltuieli de milioane de lei pentru lenjerie scumpă, parfumuri și pantofi de pe cardurile oficiale ale Administrației Naționale de Meteorologie, Ministrul Mediului vrea demiterea directoarei Elena Mateescu.
11: Deci este foarte clar că acolo a fost un dezmăț din banul public. O să ne uităm juridic pe care sunt pașii pe care putem să-i luăm, pentru că absolut toate persoanele vinovate să plătească. Ce alte motive ar mai fi necesare pentru a cere demiterea unui om decât faptul că au fost identificate 120.000 de lei anul trecut care s-au dat de pe cardul instituției pentru parfumuri? Ce alte motive ar mai fi necesare decât faptul că s-a ajuns să se cumpere un sutien de 1.300 de lei de pe cardul instituției, decontat cu factură și bon?
10: Potrivit șefei de la mediu, Corpul de Control a identificat și achiziții de toner pentru imprimante în valoare de peste 400.000 de lei în 2023, peste 700.000 de lei în 2024 și aproape 600.000 de lei în 2025. În loc să fie organizată o licitație, astfel încât mai multe firme să poată veni cu ofertele, instituția ar fi cumpărat direct de la furnizori. Iar exemplele continuă. În 2023, ANM ar fi cumpărat calculatoare și laptopuri în valoare de 850.000 de lei. În 2024, ar fi achiziționat mobilier de peste 1.500.000 de lei. Și în aceste cazuri, spune Diana Buzoianu, contractele ar fi fost atribuite direct. Ministrul Mediului atrage atenția și asupra a două firme care ar fi obținut în mod repetat contracte cu ANM prin achiziții directe. Ambele firme ar avea câte un singur angajat declarat. Elena Mateescu, directorul ANM, spune că nu a aprobat achiziții ilegale.
12: Încă din august, observând primele documente puse la dispoziția reprezentanților Corpului de Control, am declanșat în baza atribuțiilor de serviciu ca director general, o misiune de audit internă și în baza raportului preliminar, în 12 august, am depus o sesizare la secția de investigare a criminalității economice. Astfel încât acele activități să fie verificate și sigur că da, să fie luate măsurile care se impun unei astfel de situații. Nu am discutat cu domnia sa despre această situație. Iar referitor la demisie, așa cum am spus-o pe parcursul zilei, nu mă consider vinovată.
10: Diana Buzoianu a anunțat că la finalizarea raportului Corpului de Control va sesiza parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție.
0: Un avertisment pentru ruși chiar de la vârful NATO. Comandantul suprem al Alianței în Europa prezintă chiar astăzi planul militarilor NATO în cazul în care Kremlinul atacă un stat membru. Documentul a fost denumit Teoria Victoriei. Conține trei mari etape. Despre ce este vorba exact, ne spune Valentin Stan. Bun găsit, Valentin!
13: Bine v-am găsit. Conform planului, în cazul unui atac al Kremlinului, NATO trebuie să oprească în primă fază incursiunea rușilor în statul aliat țintit de Putin. Acest lucru poate fi făcut cu ajutorul trupelor terestre, dar și cu ajutorul dronelor care folosesc inteligența artificială. Un astfel de pas ar pune în aplicare și lecțiile de război urban învățate în Ucraina. Odată blocați rușii, NATO va încerca să rupă legătura dintre soldații de pe front și comandanții lor. Aceasta este a doua etapă a planului. Evident, vor fi folosite tactici de război electronic, dar și lovituri asupra comandamentelor Kremlinului. Al treilea pas al planului își propune să oprească suplimentarea trupelor de pe front. Asta înseamnă atacuri asupra unităților din Rusia și asupra liniilor de realimentare. Aici ar avea roluri principale aviația și artileria. Vor folosi proiectile cu rază lungă de acțiune. Un detaliu foarte important, acest scenariu este unul pur ipotetic, construit după nenumăratele escaladări ale rușilor. Nu înseamnă că alianța se pregătește de un atac, ci că NATO dă un semnal Rusiei, și anume că militarii sunt pregătiți oricând să respingă orice atac.
0: Mulțumesc! Acum o informație nouă în scandalul ambasadoarei Statelor Unite în Grecia. Un congresman democrat cere explicații Departamentului de Stat despre declarațiile pe care Kimberly Guilfoyle le-ar fi făcut despre schimbarea guvernului român. Scrisoarea aceasta vine în contextul în care, potrivit CNN, Trump intenționează să o demită pe ambasadoare. Toate detaliile scandalului chiar acum de la Alexandra Dinu.
14: Bine v-am găsit. Scrisoarea începe cu dezvăluirile făcute publice de Wall Street Journal la o cină din luna martie din Atena. Ambasadoarea SUA ar fi sugerat că Washingtonul ar putea provoca schimbări politice, cum ar fi înlăturarea guvernului lui Ilie Bolojan. Autorul scrisorii avertizează că aceste afirmații riscă să afecteze relațiilor Statelor Unite cu aliații din NATO. Congresmenul american îi cere lui Marco Rubio să clarifice pe ce s-a bazat ambasadoarea atunci când a sugerat că Statele Unite pot face asta. Și poate cea mai importantă întrebare, dacă vreo instituție americană a autorizat ori a coordonat acțiuni care să influențeze componența guvernului român. Documentul solicită explicații și despre măsurile luate de Departamentul de Stat după apariția acestor informații. Prima întrebare, ce măsuri a luat Departamentul pentru a discuta direct cu ambasadoarea sau a comunicat Departamentul de Stat cu guvernele României sau Greciei în legătură cu aceste declarații? În plus, sunt solicitate documente privind deplasările oficiale ale ambasadoarei în Bulgaria, Albania și România. În scrisoare se cer explicații și despre informațiile apărute despre cadourile și banii pe care ambasadoarea a primit în schimbul influenței sale pe lângă administrația americană. CNN scrie că Donald Trump și Marco Rubio iau în considerare demiterea ambasadoarei din Grecia.
0: A fost încă un atac armat la o școală din Europa. De data aceasta, violențele au avut loc într-un liceu din Franța. Doi oameni, printre care și directorul școlii, au fost împușcați. Atacatorul cu o pușcă de vânătoare este un adolescent de 14 ani. Nu are antecedente violente, nu era pe nicio listă cu persoane radicalizate. Pentru moment, nu se știe ce anume a motivat atacul. Ce am aflat până acum, ne spune chiar acum Andrei Negusiu. Te ascultăm, Andrei.
15: Autorul atacului este un elev, are 14 ani, este elev în școala în care a atacat pe director și pe o profesoară. Ambele victime, din fericire, sunt în afara oricărui pericol în acest moment, au primit îngrijiri medicale. Un membru al personalului școlii a fost cel care a reușit să-l imobilizeze și să-l dezarmeze pe elev înainte de ajunge poliția acolo. Potrivit presei franceze, adolescentul a introdus arma în școală, într-o husă de chitară. Incidentul vine în contextul protestelor de aproape 3 săptămâni ale elevilor, unde am văzut și violențe fără precedent. Precizează autoritățile că până în acest moment nu văd o legătură între acest atac și proteste, mai ales că școala în care învață elevul nu s-a raliat protestelor din ultimele 3 săptămâni. Pe de altă parte, la nivel național avem alte informații îngrijorătoare. Sunt cel puțin 8 membri ai personalului didactic răniți astăzi, în timpul unor proteste. Deși protestele ca amploare au scăzut, iată, crește chiar această violență, spun autoritățile, și se pregătesc să gestioneze situația.
0: O bandă de migranți români făcea victime prin escrocherii la câțiva metri de Parlamentul Britanic și de sediul Poliției Metropolitane din Londra. Acestea sunt dezvăluirile făcute de o publicație din Marea Britanie. România ar practica tarife exorbitante pentru cursele cu trăsura și își intimidau și concurența fiind acolo. Haideți să vedem despre ce este vorba.
10: O anchetă a ziarului Express a descoperit că numai în jurul podului Westminster, traversat de peste 15 milioane de turiști în fiecare an, utilizatorii onești de bicicletă sunt alungați de pe piață de către un grup organizat din România.
16: There's £130 that you've got. Do you speak English? You know you won't be allowed to have this music and stuff. Oh, but pedicabs, you're going to have to speak English. Hi, yes, hi, my friend, yes. Can you talk to us? I see that, oh, you're hiding your prices. Why are you hiding your prices, mate? Why are you hiding your prices? Why are you hiding your prices? Why are you hiding your prices? Are you going to rip off some tourists?
10: Reporterii au urmărit o rickshaw roz care a transportat doi turiști pe o distanță mai mică de o milă între podul Westminster și Palatul Buckingham. Potrivit tarifelor maxime propuse, o astfel de cursă ar trebui să coste aproximativ 15 lire sterline. Cei doi turiști au declarat însă că au plătit 40 de lire. Taximetristul a refuzat să explice de ce le-a cerut această sumă, susținând că nu vorbește engleza.
16: I can actually see him right over there now, coming back. I mean, why did you go when the police showed up? Why did you leave? Why did you leave when the police showed up? Why did you leave? Why are you running away from him now? If you're legit, why are you running?
17: I don't understand English. Say the other things.
16: Why did you clear out when the police came? You don't know. You don't know what I'm saying? I think you do know what I'm saying because I can see in your eyes.
17: I don't understand English. Serious. I don't understand English.
10: Investigația vine în contextul în care operatorii de rickshaw urmează să fie supuși unor controle mai stricte. Noile reguli, care intră în vigoare pe 30 octombrie, vor introduce verificări obligatorii ale antecedentelor, cerințe minime privind cunoașterea limbii engleze și limite stricte pentru tarife. Cu toate...

0: liderii celor mai mari companii de inteligență artificială se pregătesc pentru scenariul unui dezastru provocat de AI. Potrivit publicației Axios, aceștia analizează inclusiv posibilitatea unor atacuri cibernetice, care ar putea bloca servicii esențiale, de la sistemul financiar până la electricitate sau internet. Miza, desigur, este una uriașă. Pe lângă pagubele economice, un asemenea incident ar putea declanșa niște revolte masive. Maria Coman, colega mea, a analizat subiectul acesta, ni le explică chiar acum. Bun găsit, Maria!
1: Bine v-am găsit! Șefii companiilor OpenAI și Anthropic anticipează un eveniment de amploare. Cel mai probabil un atac cibernetic care ar bloca accesul la serviciile financiare, la conexiunea la internet sau chiar la energie electrică și apă. Liderii AI analizează scenarii pentru un posibil incident catastrofal provocat de inteligența artificială. Informațiile au fost lansate de o publicație americană. Un asemenea eveniment ar putea alimenta furia publicului față de tehnologie și față de liderii companiilor care o dezvoltă. OpenAI a confirmat că desfășoară exerciții de pregătire pentru mai multe scenarii, iar Anthropic a refuzat să comenteze. Un alt atac s-ar întâmpla asupra unor organizații financiare din Coreea de Sud, unde ar fi implicată folosirea unor instrumente de inteligență artificială pentru furtul unor date bancare. Un atacator ar fi vizat 10.000 de clienți, potrivit publicației americane. Experții estimează că un incident major ar putea avea loc în următoarele 6 până la 12 luni.
0: Maria, îți mulțumesc. Discutăm cu Adrian Posteu, că expert în realitate virtuală și inteligență artificială. Bună ziua și vă mulțumesc.
2: Mulțumesc de invitație.
0: E un subiect pe care nu știu dacă îl înțelegem cu toții pe deplin, dar teama asta de inteligență artificială și de ce ar putea face, o auzim în discuții destul de des.
2: Cu siguranță.
0: Scenariul acesta, cred că suntem conștienți cu toții, trebuie să ne pregătim pentru cel mai rău scenariu, dar cum putem sau cât de repede putem ajunge acolo? Să spunem, ipotetic.
2: Cred, în primul rând, că verbul anticipează este un pic cam tras de păr. Mi se pare mai degrabă că este foarte important ca orice tehnologie care devine tehnologie de importantă în viața noastră de zi cu zi, tehnologie critică, trebuie să avem pe masă și ce se întâmplă în cazul în care. Cum avem focul care, să zicem că este, am putea compara apariția internetului sau apariția inteligenței artificiale cu descoperirea focului, și momentul în care avem clădiri și construim clădiri, construim un plan de incendiu. Asta nu înseamnă că anticipăm un incendiu într-o orice clădire. Da, eu pot să mă încadrez mai degrabă într-o zonă de oameni care sunt optimiști decât pesimiști. Este foarte bine, ar fi îngrijorător ca cei care dezvoltă AI-ul, companiile care dezvoltă AI-ul, să nu aibă aceste planuri și să nu se gândească la aceste scenarii. Ar fi îngrijorător, din punctul meu de vedere. De aceea, cred că e foarte bine să înțelegem ce se poate întâmpla, cât de multe sisteme sunt, în momentul de față, dependente de inteligența artificială și devin din ce în ce mai dependente. Chiar și noi devenim dependenți de inteligența artificială.
0: Da, încet cred că o să-și aibă locul așa în viața noastră, dar pentru că nu anticipăm, dar trebuie să ne pregătim pentru ce poate să fie mai rău. Există o autonomie, totdeauna ne gândim că roboții o să, adică sau, bine, am văzut în filme, cred că lucrul acesta, motiv pentru care cred că e cazul să clarificăm. O să preia controlul, că oamenii nu o să mai fie atât de puternici. Există autonomia aceasta sau tot omul controlează până la urmă?
2: În momentul de față există, hai să zicem așa, o rupere între roboți și inteligența artificială. Inteligența ar fi asta undeva în cloud, există într-adevăr laboratoare care combine inteligența artificială cu roboții. Ce trebuie să înțelegem, în primul rând, toate aceste scenarii sau aceste, hai să zic așa, povești, sunt mai degrabă ar unor atacuri cibernetice asupra unor infrastructuri critice. Să zicem asupra infrastructurii de curent electric, asupra infrastructurii de apă, asupra infrastructurii bancare. Deci vorbim de niște atacuri cibernetice. Și din punctul meu de vedere, scoaterea din priză, hai să zicem așa, analogă a unei infrastructuri nu este cheia. Trebuie să ne gândim la niște, la alte tool-uri, alte inteligențe artificiale care sunt de data asta controlate de către echipele de salvatori a inteligenței artificiale să lupte cu inteligența artificială care este agresivă.
0: Care este, la rândul ei, controlată.
2: Controlată de către niște actori negativi. Cred că a ne gândi momentul de față să folosim unelte vechi pentru tool-uri noi, pentru inteligența artificială, este cu totul ieșită din discuție. Unde vreau să aduc discuția, să o ducem de la inteligența artificială din Statele Unite, din China, ce se întâmplă în România? Discuția pe care trebuie să o avem este cine este responsabil de, în România, de faptul că o inteligență artificială dintr-un spital, de la Ministerul Mediului, de la Ministerul Energiei, toate aceste sisteme au din ce în ce mai mult inteligență artificială. Cine este responsabil dacă acel sistem nu va funcționa sau nu funcționează?
0: Bun, și acum, uitându-ne un pic la autonomie, ca să rămânem puțin cu discuția și acolo, inteligența asta artificială are tendința de a depăși așteptările în momentul în care este creată? Cred că și asta e una dintre temele.
2: Și un copil ne depășește așteptările.
0: Da, așa e.
2: Deci dacă o e să luăm așa de depășirea așteptărilor, normal că așteptările fiecare generații sunt limitate la ceea ce cunoaștem. Cunoașterea noastră este limitată. Este imposibil să credem că știm toate cărțile din lume. Este imposibil să credem că știm totul despre un anumit subiect. O inteligență artificială este o tehnologie care are acces la o bibliotecă cu mult mai mult decât putem noi să înțelegem.
0: Ea poate ști toate cărțile din lume.
2: Știe toate cărțile din lume. Ce este important este să înțelegem, să-i creăm un mediu și niște reglementări în care putem să-i controlăm parcursul. Mie mi se pare foarte important ca să existe pentru aceste companii, acești giganți AI, să existe niște companii independente, niște ONG-uri care pot să le analizeze munca, dezvoltarea și, cercetarea. Faptul că există niște companii independente care pot să reglementeze și pot să devină whistleblower la un moment dat pe anumite subiecte asupra giganților din inteligența artificială ar putea crea și un pic de, de safe ground pentru noi ca omenire.
0: Da, Adrian Posteu, că mulțumesc.
2: Mulțumesc și eu de invitație.
0: Papa Leon va fi internat mâine pentru operația la plămâni. Informația a fost publicată de presa din Italia. Conducătorul Bisericii Catolice are un nodul pulmonar pe care medicii îl vor scoate pentru a vedea de ce natură este. Din Italia, Adela Mohanu știe ultimele noutăți în legătură cu starea de sănătate a suveranului pontif. Adela, exact ce urmează să se întâmple? Care sunt datele pe care le mai ai?
3: Papa Leon ar urma să fie internat marți, iar operația ar urma să fie efectuată chiar în prima zi de internare sau miercuri în cea de-a doua zi. Potrivit informațiilor obținute de presa din Italia, medicii de la Spitalul Gemelli din Roma i-au spus suveranului pontif că totul ar trebui să decurgă bine și internarea să dureze doar o săptămână. Medicii sunt de părere că operația nu este una complicată. Papei a fost descoperit un nodul la unul dintre plămâni în timpul unui control de rutină. Acesta însă este bine localizat și este în fază incipientă, a spus-o chiar Papa Leon. Potrivit reprezentanților Vaticanului, Papa Leon se simte foarte bine, nu are niciun fel de simptom, iar astăzi a făcut toate activitățile pe care le avea în agendă. De asemenea, el are o stare fizică foarte bună, merge frecvent la sala de sport, chiar dacă are 71 de ani și joacă foarte des tenis. Are în continuare programată o vizită apostolică în America de Sud, începând cu 6 noiembrie, iar aceasta nu a fost încă amânată.
0: Un scandal monstru a explodat astăzi în presa internațională. Cea mai mare companie de contabilitate din lume l-ar fi ajutat pe oligarhul rus Roman Abramovici să-și ascundă averea și să scape în acest fel de taxe și impozite. Emisiunea de investigații BBC Panorama a descoperit că prin această schemă a ascuns active în valoare de 10 miliarde de dolari. Avocații fostului patron al echipei Chelsea neagă acuzațiile publicației britanice.
4: Is Roman Abramovich's super yacht, the Eclipse, estimated to be worth about $700 million. And right next door is another super yacht, the Solaris, also owned by Mr. Abramovich.
5: Deși acum locuiește în Turcia, unde nu este sancționat, o parte considerabilă din averea oligarhului rus se află în Cipru. Emisiunea de investigații BBC Panorama a aflat de la o sursă din Cipru că unii dintre consilierii lui Roman Abramovich au falsificat și antedatat sute de documente ale companiei. Active în valoare de 670 de milioane de dolari au dispărut pur și simplu din contabilitatea uneia dintre companiile sale. Printre ele se numără iahturi, avioane private și proprietăți de lux. Aici apare în schemă compania de contabilitate care ar fi verificat documentele și a închis ochii la erorile de datare. În plus, ar fi oferit consultanță privind modificarea evidențelor financiare. Ancheta indică și un alt set de documente antedatate prin care ar fi fost ascunse active în valoare de peste 10 miliarde de dolari.
6: It's a fiddle factory. In a fiddle factory, you fiddle the transactions, you backdate them. And that is what appears to have been happening here regularly.
5: Abramovici neagă acuzațiile și susține că s-a bazat în mod legitim pe sfaturile consilierilor săi. Compania de contabilitate din Cipru a declarat pentru BBC Panorama că a respectat legislația.
0: Înregistrăm o premieră pentru campania Digi24, avem același sânge. Colecta noastră mobilă se desfășoară într-un spital privat, pentru că și acolo e nevoie de sânge. Astăzi suntem la Spitalul Nord din București.
7: Ne este susținută de Grupul Medical Nord, Spitalul Nord, Pipera.

0: bun găsit, este finalul acestei colecte mobile, organizată pentru prima dată la un spital privat. Este vorba despre Spitalul Nord și le mulțumim tuturor celor care au donat astăzi sânge, și spitalele private au nevoie de sânge pentru intervențiile și tratamentele pe care le fac, și să știți că nu sunt puține. Alături de mine este doamna dr. Lucia Grijac, directorul Centrului de Transfuzie București. Bună ziua și vă mulțumesc pentru că ne ajutați să facem aceste colecte mobile. Câte spitale private sunt în București pentru care trebuie să asigurați sânge?
1: Bună ziua și eu vă mulțumesc pentru posibilitatea de a ajuta împreună pacienții din spitale. Ajutăm pacienții din 27 de unități sanitare private în acest moment în București și de asemenea 45 de spitale publice sunt aprovizionate cu componente sanguine în fiecare zi la nivelul municipiului București și Ilfov.
0: Care este situația în acest moment la centru? Sunt donatori, sunt mulți, sunt puțini? Ce le transmiteți?
1: Este o provocare în fiecare zi să putem asigura necesarul de componente sanguine, însă este nevoie permanent de donatori, în special donatori care donează în mod regulat, să se prezinte la centru. În ultimele zile s-au înregistrat un număr crescut și au fost și perioade foarte aglomerate care și au mai fost și situații în care donatorii au fost nemulțumiți de timpul de așteptare și profit de această ocazie să le adresez invitația de a se prezenta la donare și la punctele fixe de recoltare. Avem organizate în acest moment puncte fixe de recoltare în 3 unități sanitare publice din București: Spitalul Universitar de Urgență București, Spitalul Clinic de Urgență București sau mai este cunoscut Spitalul Floreasca și Spitalul Ministerului Afacerilor Interne Dimitrie Gerota. Prin urmare, invităm toți donatorii să se adreseze și la punctele fixe de recoltare.
0: Aici
1: din
0: este nevoie de programare ca și la centru sau nu?
1: Nu este nevoie de programare în aceste puncte fixe de recoltare. Se pot prezenta dimineața, începând cu 7:30 la Spitalul Universitar și Spitalul Floreasca și 8:30 la Spitalul Gerota. Și în ordinea venirii sunt preluați pentru evaluarea medicală și donarea propriu-zisă.
0: În acest moment este un deficit pentru anumite grupe să le transmitem celor care ne urmăresc, poate merg să doneze.
1: Da, în permanență avem nevoie de donatorii care donează, așa cum am mai menționat, dar în special de grupele cu RH negativ și donatorii care au mai donat în ultimele 6 luni pentru a putea procesa acele componente trombocitare atât de esențiale pentru pacienți.
0: Vă mulțumesc tare mult pentru că ați fost alături de noi și de această dată și cu siguranță ne vom vedea și luna viitoare, tot cu ajutorul personalului medical de la Centrul de Transfuzie, vom organiza o nouă colectă mobilă. Vă mulțumesc!
1: Și noi vă mulțumim foarte mult!
0: Așadar, o să ne revedem luna viitoare, cred că tot într-un spital, de această dată public. Le mulțumim tuturor celor care au donat astăzi și celor care au făcut posibil această ediție a campaniei Avem Același Sânge.

0: Această emisiune este susținută de Grupul Medical Nord, Spitalul Nord, Pipera.
1: Digi24 FM.
2: În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Invitatul de astăzi este jurnalistul economic Cristian Grosu.
4: Întrebarea numărul 8, cel mai nociv pentru economie, premier al României a fost?
5: Cuplul Ciucă-Ciolacu.
4: Pentru că?
5: Pentru că au dezechilibrat totul. Absolut totul. Toată lumea spune și se gândește la Viorica Dăncilă. Nici vorbă. Și Ciucă și Ciolacu au fost mult. Nu doar sub Viorica Dăncilă, dar și sub gradul ei de înțelegere.
4: Întrebarea numărul 9. De ce avem prea puține investiții private românești?
5: Aici e o chestie, haide să zic, obiectivă. Și are două componente. Prima, am crescut greu, noi ca economie, am intrat în Uniunea Europeană destul de târziu, în așa fel încât anii care au trecut pentru o convergență reală să fi fost suficienți. Avem niște companii mature deja și încep să investească, dar încă sunt destul de puține. Iar a doua componentă este, și nu-i numai noastră, ci este a întregii Europe, spre deosebire sau prin comparație cu Statele Unite ale Americii, banii românești, banii populației, banii excedentare ai companiilor, băltesc. Nu se duc către investiții de capital care să irige economia. E o chestie de mentalitate. Și durează ani să o schimb și pe asta.
4: Și întrebarea numărul 10. Mai putem evita o criză?
5: Cred că da.
4: Dacă?
5: Dacă vor fi menținute echilibrele macroeconomice și să nu bruschez economia care vine din spate. Dau un simplu exemplu, tâmpit de simplu. Uitați-vă că în ciuda inflației de anul trecut, acum a scăzut ca efect de bază. Banca Națională nu a crescut dobânda. Deși ar fi fost primul lucru pe care ar fi trebuit să-l facă sau care părea logic să-l facă. N-a crescut dobânda tocmai pentru a lăsa economia să respire. Nici nu poate coborâ. Pentru că ai lăsat prea mulți bani în piață și ai alimenta inflația. Dar o criză încă poate fi evitată prin două lucruri. A. Echilibru. B. Să facă cineva naibii un plan de țară din perspectiva adecvării economice la exact ceea ce spuneam, a doua tranziție a României. Pentru că asta poate fi o șansă uriaș.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
1: Digi24 FM.
6: Crezi în puterea de a trăi frumos?

În aceste ore, Luca Niculescu își caută susținere la partidele mai mici, pentru că încearcă să caute acele 233 de voturi, însă de văzut este ce fac celelalte formațiuni. A fost o ședință a Partidului Social Democrat. Ce am observat noi până acum, se pregătește PSD și de guvernare într-o anumită formă, pentru că sunt condiții clare puse, și de alegeri anticipate. Aici este cheia și o să vedem dacă joi o să fie gata lista de miniștri. Luca Niculescu spune că vrea miniștrii politici în guvern, nu un guvern tehnocrat. Haideți să vă arăt ce a spus Sorin Grindeanu astăzi în ședință. A zis ca PSD să susțină guvernul, vrem o majoritate transparentă care să fie implicată activ în actul de guvernare, nu una de conjunctură, care doar să dea un vot. Adică nu o majoritate să se formeze acolo în Parlament în momentul în care se dă votul, după care guvernul să aibă de negociat pe fiecare proiect important. Bolojan pune icoana proprie deasupra intereselor românilor, altfel ce calcule îl mână decât propria statuie. Acum, e interesant de văzut ce a spus un alt lider al PSD, e vorba de Claudiu Manda și vedeți aici un citat din această ședință. Sunt niște stenograme tare interesante și contextul în care suntem le face și mai importante, practic, să ne facem o idee. Guvernul Niculescu are șanse 50-50 să treacă, motiv pentru care trebuie să fim pregătiți de anticipate. Am auzit teza aceasta de destul de multe ori în ultima perioadă, n-am auzit-o la Zicfrid Mureșan. A fost infirmată chiar de președinte. Acum, la guvernul Luca Niculescu, vedem așa, orice guvernul, ori mergem către anticipate. Și mandatul de negociere trebuie să rămână larg, inclusiv pentru portofolii din guvern. Însă, socialdemocrații nu vor singuri în guvernul acesta. Și-ar dori să fie și UDMR acolo, și-ar dori să fie și miniștrii PNL acolo. Și tehnocrați nu este neapărat o variantă care e exclusă în momentul acesta. Marian Neacșu spune așa, n-aș ști să vă spun ce situație e mai complicată, cea politică sau cea economică. De ce? Cert este că situația nu e deloc roz, explică Marian Neacșu, în aceea ședință care a avut loc astăzi, după care l-am văzut și pe Sorin Grindeanu în declarație.

0: în această perioadă. De fapt, de la asta a și plecat dărâmarea guvernului. Nu l-au mai vrut pe Ilie Bolojan la conducere la Palatul Victoria și au dărâmat guvernul, dar nu este nimic pus în loc. Au apărut noi filmări de pe camerele de supraveghere, care arată momentul atacului asupra aeroportului din Riad, de sâmbătă, în urma căruia au fost uciși cel puțin 13 oameni și peste 300 au fost răniți. Vreau să vă avertizez de acum, sunt imagini care vă pot afecta emoțional. Autoritățile au publicat aceste înregistrări despre care vorbim. Vedeți, sunt pasageri care stăteau la coadă pentru controlul de securitate sau erau așezați într-una dintre zonele de așteptare. Exploziile, desigur, creează haos. Oamenii fug căutând adăpost. Gruparea Houthi din Yemen, aliată cu Iranul, a revendicat cel mai grav atac din Arabia Saudită din ultimul deceniu. Între timp, a lansat unul nou, tot asupra aeroportului, care a ucis un om și a rănit alți 11. Acolo zborurile rămân suspendate. Rebelii Houthi au revendicat de asemenea atacuri asupra unei instalații de gaze și asupra unei rafinării, ambele ale gigantului energetic saudit Aramco. Peste 13.000 de pelerini așteaptă la rândul de la pelerinajul Sfintei Parascheva. În ploaie stau acolo, timpul de așteptare e undeva la 4 ore. Peste 131.000 au trecut deja pe la racla din curtea Catedralei Mitropolitane din Iași și peste 960 de oameni au avut nevoie de îngrijiri medicale acolo. Mergem la Ligia Pricop să vedem care mai este situația. Te urmărim, Ligia.
1: Bun găsit! Oamenii continuă să vină, se așează la rând ca să se roage. Asta deși vremea s-a răcit semnificativ față de zilele trecute. Temperaturile maxime de astăzi nu vor trece de 13-14 grade Celsius. De asemenea, ploaia nu dă semne că se va opri în orele următoare. Cu toate acestea, cei care și-au propus să ajungă astăzi la Catedrala Mitropolitană nu s-au întors din drum. Pentru ei, rugăciunea la racla Sfintei Parascheva e foarte importantă. E un culoar de pelerini de câțiva kilometri, mai sunt 3 zile de pelerinaj, zile care se anunță de asemenea aglomerate aici în curtea catedralei. Până acum durata maximă de așteptare a fost de 17 ore. Peste 850 de pelerini au avut nevoie de ajutor medical, s-au simțit rău din cauza oboselii, din cauza problemelor de sănătate. De asemenea, 35 de persoane au ajuns la spital de aici de la rând, nu au reușit să ducă la bun sfârșit acest pelerinaj, iar cele mai multe probleme de sănătate au fost cele cardiace.
2: Digi24 FM.
3: În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Invitatul zilei de astăzi, Ionuț Dumitru. Fondurile astea care ne administrează nouă tuturor banii sunt jucători în economie. Cumpără titluri de stat.
5: Fac plasamente.
4: Da. Fac plasamente, investesc în companiile românești pe bursă. Dacă ai pune cruce pilonului 2, care ar fi impactul economic și impactul direct asupra statului?
5: Păi, clar, efectele vor fi negative. Adică gândindu-ne că ceea ce face pilonul 2 astăzi face un lucru și pilonul 3, ele fac un lucru care este esențial pentru orice economie de piață și anume mobilizează o economisire pe termen lung. Adică strânge de la mulți participanți, să zicem, strâng aceste fonduri de la mulți participanți niște resurse care sunt disponibile pe termen foarte lung, care sunt disponibile pentru finanțarea economiei pe termen lung. Adică dacă ne gândim noi că România în particular nu are o cultură a economisirii pe termen lung, adică oamenii nu economisesc deliberat pentru bătrânețe. Da? Să aibă bani la bătrânețe. Nu se gândesc neapărat la acest aspect. Dar dacă aceste fonduri de pilon 2, pilon 3 sunt din ce în ce mai mari, ele joacă acest rol de mobilizare a acestor economisiri pe termen lung și pun la dispoziție economiei niște resurse pe termen lung. Adică pot investi în companii pe termen lung. Uitați-vă că fondurile de pilon 2, pilon 3 investesc în companii pe bursă și au atitudine de tipul buy and hold, adică cumpăr acțiunile și le țin pe termen lung. Adică pun la dispoziția companiilor respective niște resurse pe care le au pentru a putea face investiții în acele companii.
4: Când spune companii, să și numim. Sunt și companii ale statului român. Hidroelectrica,
5: RomGaz. Și companii statului, dar și companii private.
4: De fapt, statul, dacă ar pune cruce pilonului 2, și-ar tăia mâna care întinde bani.
5: Da, eu nu cred că se pune problema, deși la un moment dat ne aducem aminte că au fost niște discuții legate de o potențială naționalizare acum mai mulți ani de zile, dar cred că s-au lămurit lucrurile atunci.

0: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
1: O viață sănătoasă începe atunci când te simți mereu bine cu tine. Ești plin de energie indiferent de vreme. Te simți tânăr indiferent de vârstă. Mereu în formă, indiferent de tentații. Motivat pentru că ești un exemplu pentru alții.

0: 17:30 la Digi24.
1: Digi24 FM.

Bine v-am găsit la ABC Financiar, sunt Ligia Munteanu. Piața imobiliară este una dintre piețele urmărite cu cea mai mare atenție de către public. Prețurile locuințelor pot fi un indicator al mersului economiei, dar uneori pot arăta și dezechilibre. Există, de exemplu, perioade în care apartamentele continuă să se scumpească, deși economia încetinește, dobânzile sunt mari, iar oamenii spun că își permit tot mai greu să cumpere. În asemenea situații, prețurile ridicate pot deveni o frână pentru tranzacții. Se întâmplă asta pentru că evoluția prețurilor nu depinde de un singur lucru. Este rezultatul unei combinații între cerere, ofertă, costurile construcției și disponibilitatea terenurilor. Să începem cu oferta. Într-un oraș în care foarte mulți oameni vor să locuiască în aceleași zone, terenul pe care se mai poate construi este limitat. Nu poți crea încă 10 hectare în centrul orașului, iar când terenurile sunt puține și mai mulți dezvoltatori concurează pentru ele, prețurile cresc. Apoi vin costurile construcției, beton, fier, sticlă, instalații, energie, salariile muncitorilor, toate intră în costul unui proiect și multe s-au scumpit în ultimii ani. La acestea se adaugă finanțarea. Dezvoltatorii construiesc adesea și cu bani împrumutați, iar dacă dobânzile sunt mai mari și banii cu care se ridică un bloc devin mai scumpi. În perioade complicate poate deveni mai dificil chiar și accesul la finanțare. Mai există și costul timpului. De la cumpărarea terenului până la momentul în care primul proprietar primește cheia, pot trece ani. Sunt necesare proiectare, autorizații, avize, construcția propriu-zisă. Iar întârzierile costă, mai ales atunci când proiectul este finanțat din bani împrumutați. Dar toate acestea explică numai o parte din evoluția prețurilor. Cealaltă parte este cererea. În orașele mari se concentrează locurile de muncă mai bine plătite, universitățile, spitalele, companiile, serviciile. Acolo vin studenți, angajați din alte localități și oameni care caută oportunități profesionale, iar asta menține cererea pentru locuințe. Piața imobiliară nu este formată însă doar din cei care cumpără o casă în care vor să locuiască. Mai există și investitorii. În perioada de inflație, proprietățile sunt văzute de mulți drept o modalitate de a-și proteja economiile. Sunt cumpărate apartamente pentru închiriere sau pur și simplu pentru păstrarea banilor într-un activ considerat mai stabil. Așa se face că cererea poate rămâne ridicată chiar dacă accesul la credit devine mai dificil. Și aici apare un aparent paradox. Dobânzile mari ar trebui să reducă presiunea asupra prețurilor pentru că mai puțin oameni își permit un credit. Dar dacă în același timp se construiesc prea puține locuințe, proprietarii nu sunt neapărat presați să reducă prețurile. Putem avea mai puțin cumpărători, dar și mai puțin apartamente disponibile. Într-o asemenea situație, efectul se poate vedea mai întâi la numărul tranzacțiilor. Se vând mai puține locuințe, fără ca prețurile să scadă neapărat în aceeași măsură. Emisiunea este disponibilă și în format digital pe site-ul nostru www.digi24.ro.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este Oana Gheorghiu.
3: Trebuie să vă întreb acest lucru pentru că sunteți vicepremier în Guvernul României, iar subiectul săptămânii cred că are legătură și cu încrederea oamenilor în justiție și în autorități. Ce părere aveți despre cazul Pașca Dumbrava?
4: Nu cunosc foarte bine cazul, doar ce am văzut în presă. Nu știam dinainte despre această asociație. Înțeleg că este o asociație. Și n-aș vrea să îmi exprim o opinie pentru că este o anchetă în curs. Pot să spun că da, statul, și asta știu și din experiența mea de ONG-ist, a eșuat de multe ori în a avea grijă de cei vulnerabili și aici avem o mare problemă și este un lucru pe care următorul guvern, dacă va veni curând, va trebui să o rezolve într-o formă sau alta. În rest, ce mai știu din experiența mea de ONG-ist este că atunci când vrei să faci lucruri într-un ONG, dacă vrei să nu fii vulnerabil, trebuie să respecti legea la virgulă. Pentru că doar așa poți să asiguri niște servicii de calitate și doar așa poți să generezi încredere.
3: Dincolo de acuzațiile din dosar și de ce este acolo, ați pus mâna pe telefon să vă interesați ce s-a întâmplat cu cei, 400 de oameni care au fost luați de acolo și duși peste tot în țara asta?
4: Am vorbit cu ministrul Păslaru despre asta. Nu am vorbit personal pentru că chiar nu am toate informațiile. Am primit informații de la ministrul Păslaru, care gestionează cumva, e în legătură cu cei care se ocupă direct de caz. Știu că sunt în diferite locuri din țară, unii în spitale, alții în niște locații. Știu că doar câțiva dintre ei au familii care s-au interesat de ei, dar nu, n-am făcut mai mult de atât, pentru că e cumva, n-am făcut asta.
3: Dar felul în care au fost luați pe sus oamenii ăștia, felul în care au acționat autoritățile acolo, la această operațiune cu sute de, polițiști, mascați, ambulanțe, cum vi s-a părut dumneavoastră? Totuși veniți din societatea civilă și veniți dintr-o industrie a carității. Probabil v-a interesat subiectul, pentru că este vorba în definitiv despre niște oameni aflați în necaz, în suferință, niște oameni vulnerabili. Cum vi s-a părut ce s-a întâmplat acolo?
4: Mi s-a părut excesivă acțiunea. Nu știu de ce DICOT și celelalte instituții au decis să facă asta. Noi nu am avut informații la nivelul guvernului. Eu am aflat efectiv din presă. Înțeleg că era o anchetă, că erau acolo oameni infiltrați care furnizau informații. Totuși, acei oameni nu erau într-un pericol iminent, deci nu cred că era necesară acest gen de acțiune în forță. Acum, probabil că la un moment dat organele de anchetă ne vor lămuri și asupra motivului pentru care au decis să facă intervenția în acest fel. Cred că atunci când identificăm astfel de asociații sau astfel de locuri în care sunt găzduiți oameni vulnerabili, statul trebuie să facă tot ce poate ca să îi ajute pe acei oameni să intre în legalitate. Cred că asta ar fi fost cea mai bună soluție.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Asculți Radio Digi24 FM. Informația la putere.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este Oana Gheorghiu. Știți istoria politică, pentru că între timp au vorbit mulți politicieni despre ce s-a întâmplat atunci când au fost alegerile prezidențiale. Și dacă vă mai aduceți aminte, Ilie Bolojan a refuzat să candideze la președinția României în momentul respectiv. Opinia dumneavoastră personală, ar fi fost Ilie Bolojan un președinte mai bun decât Nicu Șordan?
4: Din nou ar trebui să facem supoziții. Domnul Ilie Bolojan este o persoană diferită de domnul Nicu Șordan, este mult mai, mi se pare că este un om foarte pragmatic și foarte orientat către soluții, care ia decizii rapide. Domnul Nicu Șordan e mai analitic, îi place să cântărească mai mult, dar domnul Ilie Bolojan nu a candidat la președinție, deci nu putem ști exact cum ar fi fost.
2: Va candida?
4: Nu știu să vă spun asta, n-am avut această discuție despre... Cred că problemele noastre la nivelul guvernului sunt PNRR, sunt colectarea de taxe, alte lucruri, deci nu am avut discuții despre ce se va întâmpla la alegeri.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.
5: Astăzi, FC Argeș caută frâna CFR-ului. Apoi, Bergodi și Pancu își compară strategiile. Fotbalul nostru, direct la Digi Sport.

0: 100% la care se așteaptă specialiștii. Avem în jurnal și care e planul PSD pentru scenariul alegerilor anticipate. Dacă Luca Niculescu nu strânge majoritate în Parlament, vă arăt imediat și stenograme din ședința socialdemocraților. Vedeți la știri și povestea incredibilă a românilor care păcăleau turiști la doar câțiva metri de Parlamentul Britanic și de poliția londoneză, dar și cum inteligența artificială ar putea să citească în telefonul și contul tău bancar cât de mult îți dorești o masă la restaurant și să îți stabilească prețul în consecință. Criza energetică din România ajunge într-un punct critic pentru populație. Centrala de la Cernavodă s-ar putea să nu se deschidă luna aceasta, iar țara noastră a ajuns importator de energie electrică aproape non-stop. Autoritățile verifică în acest context dacă unii furnizori profită de această criză pentru a crește artificial prețurile.
1: Cotele Dunării au ajuns în toate zonele la minime istorice. La Cernavodă, spre exemplu, nivelul este la minus 260 de centimetri. Așa că este imposibil pentru ca oricare dintre cele două reactoare să poată fi pornit. Același lucru se întâmplă și cu debitul Dunării la intrarea în țară și la cele două baraje Porțile de Fier.
2: Tendința este de scădere. Deci avem cel mai secetos an care a fost până acum pe Dunăre, din istoria pe care cunoaștem, și asta a dus la o scădere a producției pe Porțile de Fier. Avem undeva la 120 de megawatts oră producția instantanee pe Porți de Fier 1 cu 60 de megawatts oră pe Porțile de Fier 2.
1: Blocajul de la centrala de la Cernavodă rămâne însă principalul motiv pentru care inclusiv autoritățile au început să vorbească despre tarife mai mari pentru energia electrică.
3: Toată Uniunea Europeană se va confrunta în această iarnă cu prețuri mai mari decât în 2025, însă în această situație nu poate ocoli România. Vedem posibil un scenariu ca cel înaintat în spațiu public de Asociația Energie Inteligentă, care vorbește de o creștere de în jur de 20% pentru perioada următoare.
1: Această creștere de tarife, spune ANRE, este însă atent supravegheată. Conducerea autorității verifică inclusiv o posibilă speculă în piață.
4: De obicei, în situațiile acestea, când există fluctuații de prețuri sau instabilitate în piață, sunt unii operatori economici care de obicei încearcă să-și majoreze veniturile prin niște practici care nu sunt tocmai ortodoxe. Monitorizăm foarte atent piața de energie electrică și de gaze naturale. Tot ce se întâmplă pe piață, de la tranzacții la contracte de vânzare-cumpărare, și în cazul în care vom observa practici neortodoxe, le vom sancționa.
1: În prezent, tarifele de referință pentru un kilowatt de curent sunt cuprinse între puțin peste 1 leu și chiar 2 lei.
5: Susține proiectul de reducere al numărului de parlamentari, pentru că e o chestiune care vizează
6: aici. Nu este... Programul de guvernare nu este terminat, suntem aproape de finalizarea lui, dar aceasta în niciun caz nu este o prioritate. Mulțumesc!
0: L-am ascultat pe Luca Niculescu, premierul desemnat, după întâlnirea pe care a avut-o cu grupul minorităților din Parlament. E o variantă ca liderii pro-europeni să fie așezați la aceeași masă în căutare de susținere pentru cabinetul Niculescu. E ceea ce spunea ceva mai devreme premierul desemnat, care a adăugat și că o altă discuție pe care o are zilnic este cu Ilie Bolojan, de asemenea și cu Sorin Grindeanu. Vorbește în fiecare zi cu cei doi, cu toată lumea din Parlament în căutare de susținere. Urmărim ce se întâmplă în plan politic, detaliem imediat în jurnal. Deocamdată mergem la PSD, pentru că PSD spune așa: facem pregătiri pentru scenariul alegerilor anticipate. Socialdemocrații au nominalizat astăzi o echipă din interiorul formațiunii care să analizeze legislația din acest punct de vedere. Președintele partidului, Sorin Grindeanu, a transmis că anticipatele sunt mai aproape ca niciodată, dar a subliniat că un asemenea scenariu ar putea băga țara în faliment.
7: Am discutat de asemenea în cadrul biroului permanent național despre, foarte serios, despre varianta alegerilor anticipate. Alegeri anticipate care, sau acest scenariu, părând a fi unul tot mai real, dacă se dă drumul la acest scenariu, pe care nu-l văd a fi unul bun pentru România, dar poate să fie de neevitat, vom porni un joc de domino care la un moment dat nu va putea fi oprit. Întreaga economie din evaluările noastre ar risca să devină o ruină după 3-4 luni de bătălii politice până în alegerile anticipate. S-ar putea să devenim martorii unui faliment național.
0: În paralel, PSD se pregătește și de intrarea la guvernare, precum și de acest scenariu al anticipatelor. Liderii social-democrați nu resping din start să îl susțină pe Luca Niculescu la vot în Parlament. Sunt însă și condiții pe care le pune PSD. Să nu fie exclusiv miniștri tehnocrați în guvern și să se bazeze pe o majoritate care să susțină guvernul și în proiectele de după investire. Mergem la Andreea Gheorghe. Ea a urmărit discuțiile de la PSD. Ne explică. Andreea, te ascultăm.
8: Bine te-am găsit, Andreea, bun găsit tuturor. Față de pozițiile pe care le-au avut social-democrații în urmă cu câteva luni la guvernul Veștea, la guvernul Tomac, de data aceasta PSD spune așa: fie se găsește o majoritate solidă și care să-și asume guvernarea, și am citat aici din ce a declarat Sorin Grindeanu în cadrul ședinței de astăzi, fie ne îndreptăm spre anticipate. Social-democrații nu vor să fie ei singurii care intră la guvernare, care îl susțin pe Luca Niculescu de această dată, pentru că și-au dat seama că ar fi o decizie care ar vulnerabiliza partidul. Este o etichetă pe care au pus-o chiar social-democrații. Au discutat despre aceste lucruri la finalul săptămânii trecute, când au avut o nouă ședință, motiv pentru care acum Sorin Grindeanu a vorbit public despre refacerea coaliției cu PNL și UDMR, un scenariu destul de complicat. Cel mai probabil nu se va întâmpla acest lucru dacă ne uităm la poziția pe care au avut-o liberalii, poziția constantă a PNL din ultima perioadă, care nu-și dorește să mai guverneze cu Partidul Social-Democrat. Întrebat despre un guvern tehnocrat, cu miniștri tehnocrați, sau un guvern hibrid cu PSD, cu miniștri PSD, dar și cu tehnocrați, Sorin Grindeanu a exclus categoric oricare dintre aceste două variante. Pentru că vorbeam despre anticipate, această variantă a fost pusă pe masa ședinței PSD de către secretarul general al partidului, Claudiu Manda. A spus așa: vede în acest moment șanse 50-50 pentru a trece guvernul Niculescu, motiv pentru care ar trebui să se pregătească, bineînțeles, pentru alegerile anticipate și să facă o echipă cu specialiști din partid, de aici din Parlament, lideri de la sediul central, pentru a vedea oportunitatea organizării, când și cum ar putea acestea să aibă loc. Totuși, un detaliu important, i-a oferit în ședința de astăzi un mandat larg de negociere, așa se exprimau social-democrații, lui Sorin Grindeanu, inclusiv pentru a negocia funcții, ministere, în cabinetul Niculescu.
0: Andreea, mulțumesc! Europa se îndreaptă spre o lungă perioadă de paralizie politică, exact în perioada în care are nevoie mai mult ca oricând de decizii curajoase și de reforme, scrie The Economist, într-o analiză despre lungul an electoral care va implica aproape jumătate din populația statelor membre ale Uniunii Europene. Spania deschide șirul țărilor care trec prin campanii electorale după ce premierul a declanșat anticipatele programate la final de noiembrie. Scrutinul vine pe fondul unor uriașe nemulțumiri sociale generate în principal de criza locuințelor. Anul viitor va fi însă unul crucial. Polonia și Franța ar putea avea lideri populiști de dreapta începând din 2027, a căror poziționare ar putea pur și simplu să arunce în aer eficiența lor deciziilor la nivelul blocului comunitar. Iar 2027 vine cu alegeri și în Finlanda, dar și în Grecia. Un continent care se confruntă cu un război, o creștere economică lentă și mai multe crize geopolitice în același timp, riscă așadar să devină absorbit de conflicte de campanie. Prețul energiei, dar și atacurile hibride ale Rusiei sunt alte amenințări față de care sunt așteptate strategii comune puse în acest context sub semnul întrebării. Și economiile europene sunt presate în acest timp de elemente comune cumva. importurile ieftine din China, în principal de autoturisme, fac economiile europene mai puțin competitive, în timp ce Bruxelles simte tot mai mult că e în spate în cursa inteligenței artificiale, în care pare că doar Statele Unite și China aleargă cu adevărat în acest moment. Călin Georgescu află mâine dacă va mai sta sau nu în spatele gratiilor. Decizia instanței a fost amânată. Tribunalul București a judecat dimineață la prima oră cererea de a înlocui arestul preventiv cu o măsură mai blândă depusă de avocați. Hotărârea, trebuie menționat, o va da același judecător care a respins în primă fază arestarea cerută de DIICOT. Tot azi, Georgescu a fost dus sub escortă în fața anchetatorilor care au continuat perchezițiile informatice. Urmărește tot ce se întâmplă la anchetă Ioana Corneev și are mai multe date.
9: Bun găsit tuturor! Tribunalul București a amânat pentru mâine pronunțarea deciziei în ceea ce privește solicitarea făcută de avocații lui Călin Georgescu, aceea de înlocuire a arestului preventiv pentru 30 de zile cu o altă măsură mai blândă ca cea a arestului la domiciliu sau control judiciar. Magistratul care a analizat această solicitare este chiar judecătorul care inițial l-a plasat pe Călin Georgescu sub control judiciar atunci când procurorii DIICOT au cerut arestarea preventivă fostului candidat la alegerile prezidențiale. După ce s-a încheiat la Tribunalul București, Călin Georgescu a fost adus aici la sediul DIICOT sub escortă pentru a participa la perchezițiile informatice în dosarul în care este cercetat pentru înșelăciune și constituire de grup infracțional organizat. Este practic a cincea zi de perchezitii informatice pentru fostul candidat la prezidențiale, asta după ce săptămâna trecută a fost scos de 4 ori din arestul central al capitalei și a dus aici împreună cu soția sa, Cristela Georgescu, să asiste la aceste verificări informatice. Așadar, mâine vom afla dacă Georgescu rămâne în continuare în spatele gratilor pe toată perioada celor 30 de zile sau va fi plasat sub o altă măsură.
0: Și vedem în continuare un apel de ultimă oră al șefului grupului Renault, adresat liderilor politici din România. Acesta transmite că țara noastră are nevoie de un guvern, inclusiv pentru măsuri de sprijinire a producției locale de mașini. Într-un interviu pentru Profit.ro, managerul francez spune că e nevoie urgentă de reducerea costurilor de producție al mașinilor cu cel puțin 20%. El cere un acord pe termen lung între conducerea uzinei de la Mioveni și sindicat. Directorul Renault speră și la măsuri de sprijin din partea autorităților după explozia prețurilor energiei și a anunțat că urmează să vină în România pentru a discuta cu următorul guvern. Declarațiile vin în contextul în care cele două noi modele Dacia nu vor fi produse în țara noastră. De astăzi se face frig în toată țara, la munte deja ninge la altitudini mari. Suntem de altfel în plină alertă meteo de ploi și vânt puternic, e valabilă și în București, dar și în județele din jur. Bianca Venter transmite din Brașov, ne arată cum e vremea acolo. Bianca, te ascultăm!
10: Bun găsit, vremea s-a schimbat complet în doar câteva ore. În Brașov a început să plouă încă de azi noapte, dar și în alte județe deja se simt schimbările de temperaturi. Dacă în weekend am avut vreme frumoasă cu soare și temperaturi de aproximativ 25 de grade Celsius, astăzi, de exemplu, în Brașov maxima este de 12 grade Celsius. La ora 10 a intrat în vigoare un cod galben de ploi însemnate cantitativ, care vizează 13 județe și capital. Și este în vigoare până mâine dimineață la ora 10. Totodată, meteorologii au anunțat că la altitudini mari sunt așteptate inclusiv ninsori și rafale de vânt de până la 90 de km pe oră.
0: Imagini șocante au fost surprinse într-o intersecție din capitală. Zeci de șobolani au fost filmați când mișunau pe un trotuar, fără ca nimeni să îi deranjeze. Imaginile virale au fost postate pe o pagină de Facebook și par să fie filmate în Piața Sfânta Vineri din sectorul 3, fără să se menționeze când anume au fost surprinse. Rozătoarele, care au venit cel mai probabil în căutare de mâncare, nu par deranjate nici de mașini și nici de oamenii care trec prin zonă. Un scandal monstru a explodat astăzi în presa internațională. Cea mai mare companie de contabilitate din lume l-ar fi ajutat pe oligarhul rus Roman Abramovici să-și ascundă averea și să scape în acest fel de taxe și impozite. Emisiunea de investigații BBC Panorama a descoperit că prin această schemă Abramovici a ascuns active în valoare de 10 miliarde de dolari. Avocații fostului patron al echipei Chelsea neagă acuzațiile făcute de publicația britanică.
11: Is Roman Abramovich's super yacht, the Eclipse, estimated to be worth about $700 million. From right next door is another super yacht, the Solaris, also owned by Mr. Abramovich.
1: Deși acum locuiește în Turcia, unde nu este sancționat, o parte considerabilă din averea oligarhului rus se află în Cipru. Emisiunea de investigații BBC Panorama a aflat de la o sursă din Cipru că unii dintre consilierii lui Roman Abramovich au falsificat și antedatat sute de documente ale companiei. Active în valoare de 670 de milioane de dolari au dispărut pur și simplu din contabilitatea uneia dintre companiile sale. Printre ele se numără iahturi, avioane private și proprietăți de lux. Aici apare în schemă compania de contabilitate care ar fi verificat documentele și a închis ochii la erorile de datare. În plus, ar fi oferit consultanță privind modificarea evidențelor financiare. Ancheta indică și un alt set de documente antedatate prin care ar fi fost ascunse active în valoare de peste 10 miliarde de dolari.
12: It's a fiddle factory. In a fiddle factory, you fiddle the transactions, you backdate them. And that is what appears to have been happening here regularly.
1: Abramovici neagă acuzațiile și susține că s-a bazat în mod legitim pe sfaturile consilierilor săi. Compania de contabilitate din Cipru a declarat pentru BBC Panorama că a respectat legislația.
0: 16 cetățeni ruși au fost trimiși în judecată în România, după ce ar fi obținut ilegal buletine și pașapoarte românești. Au reușit să facă asta după ce s-au prezentat cu certificate de cetățenie false la autoritățile de stare civilă de la noi. Ancheta, trebuie menționat, care e coordonată de Parchetul General, vizează în total peste 300 de cetățeni străini, majoritatea ruși, care ar urma să fie trimiși în judecată în perioada următoare. Olivia Onesemenuc ne explică în continuare cum funcționa rețeta folosită.
13: Bun găsit! Cei 16 cetățeni ruși care au fost trimiși în judecată fac parte dintr-o grupare mai amplă, spun anchetatorii, de numai puțin de 300 de persoane cu cetățenie străină, majoritatea ruși, care ar fi obținut acte românești în baza unor documente false. Potrivit anchetatorilor, cei 16 cetățeni ruși ar fi obținut cetățenie română în baza unor certificate eliberate, spun ei, de către ambasade și consulate ale României, ceea ce este fals. Cu ele ar fi obținut certificate de naștere în sectorul 6 al capitalei, pașapoarte, precum și buletine la Câmpul Lung moldovenesc. Aceștia figurau la adrese unde nu locuiau de fapt. Persoanele care le-ar fi luat în spațiu ar fi obținut anumite sume de bani, spun anchetatorii. Ei încearcă să afle care sunt persoanele implicate. De asemenea, în acest dosar au fost încheiate și 6 acorduri de recunoaștere a vinovăției, iar anchetatorii au anulat peste 1700 de cărți de identitate pentru domicilii fictive.
0: Ministrul Mediului Diana Buzoianu anunță că pregătește măsuri juridice dacă Elena Matescu nu-și dă demisia de la conducerea Administrației Naționale de Meteorologie. După primele dezvăluiri privind cheltuielile instituției pe haine de lux și parfumuri, Diana Buzoianu a explicat că administrația Meteo ar fi cumpărat produse de milioane de lei, precum tonere sau calculatoare, prin atribuire directă și nu prin licitație, cum ar fi trebuit. Zilele trecute, șefa ANM a respins acuzațiile că ar fi fost implicată în ilegalități, a transmis că nu intenționează să plece din funcție.
14: După ce Corpul de Control a descoperit cheltuieli de milioane de lei pentru lenjerie scumpă, parfumuri și pantofi de pe cardurile oficiale ale Administrației Naționale de Meteorologie, ministrul mediului vrea demiterea directoarei Elena Mateescu.
15: Deci este foarte clar că acolo a fost un dezmăț din banul public. O să ne uităm juridic pe care sunt pașii pe care putem să-i luăm, pentru că absolut toate persoanele vinovate să plătească. Ce alte motive ar mai fi necesare pentru a cere demiterea unui om decât faptul că au fost identificate 120.000 de lei anul trecut care s-au dat de pe cardul instituției pentru parfumuri? Ce alte motive ar mai fi necesare decât faptul că s-a ajuns să se cumpere un sutien de 1300 de lei de pe cardul instituției, decontat cu factură și bon?
14: Potrivit șefei de la mediu, corpul de control a identificat și achiziții de toner pentru imprimante în valoare de peste 400 de mii de lei în 2023, peste 700 de mii de lei în 2024 și aproape 600 de mii de lei în 2025. În loc să fie organizată o licitație astfel încât mai multe firme să poată veni cu ofertele, instituția ar fi cumpărat direct de la furnizori. Iar exemplele continuă. În 2023, ANM ar fi cumpărat calculatoare și laptopuri în valoare de 850 de mii de lei. În 2024, ar fi achiziționat mobilier de peste 1,5 milioane de lei. Și în aceste cazuri, spune Diana Buzoianu, contractele ar fi fost atribuite direct. Ministrul Mediului atrage atenția și asupra a două firme care ar fi obținut în mod repetat contracte cu ANM prin achiziții directe. Ambele firme ar avea câte un singur angajat declarat. Elena Mateescu, directorul ANM, spune că nu a aprobat achiziții ilegale.
16: Încă din august, observând primele documente puse la dispoziția reprezentanților corpului de control, am declanșat în baza atribuțiilor de serviciu ca director general, o misiune de audit internă și în baza raportului preliminar, în 12 august, am depus o sesizare la secția de investigare a criminalității economice. Astfel încât acele activități să fie verificate și sigur că da, să fie luate măsurile care se impun unei astfel de situații. Nu am discutat cu domnia sa despre această situație, iar referitor la demisie, așa cum am spus-o pe parcursul zilei, nu mă consider vinovată.
14: Diana Buzoianu a anunțat că la finalizarea raportului Corpului de Control va sesiza parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție.
0: În Brașov, o autospecială a poliției în misiune a rămas blocată în beton, a proaspăt turnat, după ce agentul de la volan a vrut să ocolească o coloană. Imaginile, le vedeți chiar acum pe ecran, au devenit virale rapid. Poliția Brașov a reacționat cu umor, tot pe internet, și a recunoscut greșeala. Explicația e că echipajul se grăbea spre un accident rutier grav de pe un drum național din apropiere. Mașina nu a fost avariată, iar betonul a fost îndreptat înainte să se întărească. O bandă de migranți români făcea victime prin escrocherii la câțiva metri doar de Parlamentul Britanic și de sediul Poliției Metropolitane din Londra. Sunt dezvăluirile făcute de o publicație din Marea Britanie, conform căreia românii ar practica tarife exorbitante pentru cursele cu trăsura și nu se dădeau în lături de la a-și intimida concurența.
14: O anchetă a ziarului Express a descoperit că numai în jurul podului Westminster, traversat de peste 15 milioane de turiști în fiecare an, utilizatorii onești de bicicletă sunt alungați de pe piață de către un grup organizat din România.
17: There's £130 that you've got. Do you speak English? You know you won't be allowed to have this music and stuff. Oh, but pedicabs, you're going to have to speak English. Hi, yes, hi my friend, yes. Can you talk to us? I see that. Oh, you're hiding your prices. Why are you hiding your prices, mate? Why are you hiding your prices? Why are you hiding your prices? Why are you hiding your prices? Are you going to rip off some tourists?
14: Reporterii au urmărit o rickshă roz care a transportat doi turiști pe o distanță mai mică de o milă între podul Westminster și Palatul Buckingham. Potrivit tarifelor maxime propuse, o astfel de cursă ar trebui să coste aproximativ 15 lire sterline. Cei doi turiști au declarat însă că au plătit 40 de lire. Taximetristul a refuzat să explice de ce le-a cerut această sumă, susținând că nu vorbește engleza.
17: I can actually see him right over there now, coming back. I mean, why did you go when the police showed up? Why did you leave? Why did you leave when the police showed up? Why did you leave? Why are you running away from me now? If you're legit, why are you running?
18: I don't understand English. Serious things.
17: Why did you clear out when the police came? You don't know. You don't know what I'm saying? I think you do know what I'm saying because I can see in your eyes.
18: I don't understand English. Serious. I don't understand English.
14: Investigația vine în contextul în care operatorii de rickshaw urmează să fie supuși unor controle mai stricte. Noile reguli, care intră în vigoare pe 30 octombrie, vor introduce verificări obligatorii ale antecedentelor, cerințe minime privind cunoașterea limbii engleze și limite stricte pentru tarife. Cu toate...
0: Marile lanțuri de magazine și restaurante fast food folosesc tot mai des inteligența artificială pentru stabilirea prețurilor. Specialiștii avertizează că, pe măsură ce tehnologia se extinde, companiile ar putea permite vânzătorilor să perceapă prețuri diferite pentru același produs în funcție de datele personale ale fiecărui client. Practic, inteligența artificială va citi cât e dispus fiecare să plătească pentru o masă în oraș.
1: Inteligența artificială accelerează digitalizarea comerțului în întreaga lume. Iar în Statele Unite, prețurile dinamice care se schimbă zilnic ori chiar de mai multe ori pe zi au devenit o obișnuință la magazin, dar și în multe lanțuri fast food. Cât de aglomerat e restaurantul, stocurile disponibile, eventuale alimente tradiționale în anumite perioade din an. Toate sunt elemente pe care inteligența artificială le ia în calcul când propune un anumit produs pentru zecile de mii de articole vândute de marile rețele de supermarketuri. O altă tendință observată pe piața americană, dar care a început deja să fie utilizată și în Europa, e plata pe bază de recunoaștere facială. Cardul și telefonul nici măcar nu mai sunt scoase din geantă. Clientul își face cumpărăturile sau își comandă prânzul la fast food-ul preferat, iar banii sunt retrași direct din cont. Prețurile dinamice nu sunt o noutate, dar capacitatea inteligenței artificiale de a folosi volume mult mai mari de date va duce la o ajustare a costurilor mult mai frecventă. Iar specialiștii atrag atenția că vânzătorii ar putea crește prețurile pentru clienții care, de exemplu, au istoric de căutare pentru anumite produse sau le-au cumpărat în trecut. Practic, softul va citi cât de mult își dorește clientul un produs, dar și cât ar fi dispus să plătească pentru el. Mai multe state americane au aprobat deja legislații care interzic stabilirea prețurilor în funcție de datele personale ale clienților.
0: Lovitură pentru Donald Trump chiar înainte de alegerile de la jumătatea mandatului. O judecătoare federală i-a stricat planurile, oprind o campanie publicitară de 20 de milioane de dolari plătită din bani publici. De ce? Ne explică în direct Ioana Ciurle.
19: Judecătoarea din New York a dispus suspendarea imediată a reclamelor finanțată prin Departamentul pentru Securitate Internă pentru că nu se limitau la prezentarea activității guvernamentale. Conțineau mesaje favorabile lui Trump, critici la adresa adversarilor politici și prezentări elogioase ale unor operațiuni militare recente, printre care capturarea liderului din Venezuela și războiul împotriva Iranului. Instanța a blocat și fondurile alocate pentru producerea și distribuirea reclamelor. Măsura este valabilă 14 zile cu posibilitatea de prelungire. Decizia instanței vine în urma unei acțiuni în instanță depusă de o coaliție care contestă folosirea banilor publici pentru mesaje cu caracter politic. Casa Albă susține că reclamele nu au scop electoral, ci educațional, iar Trump a apărat personal inițiativa. A spus că nu va candida pe 3 noiembrie și că prin aceste reclame nu face altceva decât să promoveze țara. A spus și că e dispus să acopere el costurile campaniei dacă justiția stabilește că banii publici nu pot fi folosiți. Ordinul judecătoresc este deocamdată temporar, nu stabilește definitiv legalitatea acestei campanii.
0: Românii sunt cei mai atrași europeni de lumea criptomonedelor, dar printre cei mai puțin pregătiți în educație financiară. Unul din patru români nu are deschis un cont la bancă, spune un reprezentant al Băncii Centrale. Cum stăm în comparație cu restul continentului în privința educației financiare? Cât de mult contează asta în momentul în care investim? Ne spune Sebastian Bolte.
20: Bun găsit! În ceea ce privește educația financiară, România are un scor de 54 din 100, pe locul 35 din 39 în Uniunea Europeană și cu aproape 10 puncte sub medie. Florian Neagu, directorul Direcției de Stabilitate Financiară din Banca Națională a României, a susținut la un eveniment de specialitate că un sfert dintre românii adulți nu au nici măcar un cont la bancă, mult sub media europeană, care indică un procent de 94%. Chiar și și așa, aproximativ 15% dintre români cochetează cu lumea criptomonedelor, pe primul loc în Uniunea Europeană. Potrivit unei estimări citate de Banca Națională, românii ar avea acumulat în monede digitale aproximativ 12 miliarde de euro. Fără o educație financiară bună, oficialul susține că riscurile cresc preponderent.
0: Discutăm subiectul în direct la știrile zilei. Cristian Păun, profesor de economie. Bună ziua și mulțumesc pentru intervenție.
2: Bună ziua!
0: O diferență atât de mare, un sfert dintre români care nu au cont bancar și, de cealaltă parte, 15% dintre români care cochetează cu lumea asta a criptomonedelor, investesc în criptomonedă, o investiție destul de volatilă. Paradoxal, am putea spune, dacă ne uităm la cifrele astea în oglindă.
2: Sigur, o parte din români folosesc aceste criptomonede ca activ de rezervă pentru plăți, pentru decontări și ele, într-adevăr, au avantajul că sunt destul de dificil de identificat ca operațiuni care au în spate aceste monede și cumva românii care simt banii cash la saltea și nu au cont în bancă sunt tentați să folosească și acest tip de active, tocmai în ideea de a nu fi foarte ușor dibuiți pentru ceea ce fac. Pe de altă parte, într-adevăr, dacă vrei să investești, să deții criptomonedele pentru investiții, aici este într-adevăr o situație complicată, pentru că până la urmă criptomonedele sunt foarte volatile, foarte riscante, nu au o afacere reală în spate, ca să poți să înțelegi, să estimezi, să calculezi eventualul risc investițional pe care l-ai avea. De aceea, de multe ori când dai un preț sau vrei să faci o evaluare a acestor active, nu e ca la o afacere să vezi acolo profitabilitatea, să vezi informațiile legate de afaceri, te bazezi foarte mult pe trend, pe evoluție, pe eventuale informații, știri, dar care încă o dată nu se referă la o afacere reală, se referă la cu totul altceva. De asta sunt și de evitat aceste active foarte riscante și eu cel puțin nu le folosesc și nu le recomand. De aceea România ar trebui într-adevăr înainte de a merge pe bursă să investească, să învețe, să citească foarte mult, să înțeleagă foarte mult. Investițiile pe bursă, putând fi într-adevăr un job, un al doilea job, al treilea job al românilor, pe care îl poți face de acasă și care îți dă posibilitatea unică de a câștiga bani și când dormi, dacă evident ești inteligent și știi cum să faci aceste investiții, poți să ajungi ca atunci când dormi conturile tale să crească pentru că ai făcut niște investiții inteligente cu cap, de preferabil, încă o dată spun, în afaceri care au în spate vânzări reale, producție, angajați, un plan de piață ca să crească acea companie, să vândă mai mult și să genereze profituri pentru acționari.
0: Faptul că suntem totuși printre europenii cu un nivel al educației financiare ceva mai redus față de medie, nu ne face și mai expuși la fraude? Pentru că am tot văzut în ultimii ani tot mai multe cazuri de fraudă investigate de autoritățile de la noi, inclusiv, în care erau solicitate astfel de plăți în criptomonedă, tocmai pentru a nu fi depistate ușor, exact ce subliniați dumneavoastră la începutul intervenției.
2: Sigur că da. Orice educație precară în acest domeniu generează și o mare vulnerabilitate și un nivel foarte mare de credulitate, de încredere. Da? Te sună cineva și tu ai încredere în el, îți pui banii pe mâna lui și el dispare cu banii. Fenomenul a crescut foarte mult și în general înflorește în acele societăți în care se stă foarte prost pe parte de educație. Dar eu aș vrea să atrag și atenția asupra faptului că nu doar educația financiară ne lipsește, ne lipsește educația în general și educația economică până să ajungem la educația financiară, pentru că finanțele sunt partea cea mai complicată a economiei, cu calcule, cu active destul de complexe. Până să ajungem noi să înțelegem cum e cu partea de finanțe, investiții, noi trebuie să punem mâna pe carte să înțelegem foarte multe lucruri de cultură generală și apoi de cultură economică. Dar se fac și aici pași foarte, foarte importanți Și într-adevăr este calea cea mai sigură de a te, de a te proteja împotriva fraudelor și pagubelor este să te educi, nu doar în materie de finanțe, în materie de orice până la urmă.
3: Cristian Păun, profesor de economie, mulțumesc! După 40 de ani de la dezastrul de la centrala nucleară Cernobâl, zona de excludere din jurul unității energetice s-a transformat într-o rezervație naturală, în care animalele sălbatice prosperă. Lupi, urși, bruni, râși, elani se numără printre cele 13 specii sălbatice care trăiesc în cea mai radioactivă zonă din lume, potrivit unui studiu citat de revista Vice.

0: Cercetarea se bazează pe utilizarea imaginilor surprinse de camerele de supraveghere montate în zona de excludere din Ucraina, care au acoperit o suprafață de studiu de peste 60.000 de kilometri pătrați timp de aproape 2 ani. Este studiat atât zona de excludere cât și alte rezervații unde este permis accesul oamenilor. Din totalul de 31.200 de observări de animale înregistrate, aproape 20.000 au provenit doar din rezervația de la Cernobâl. Cifrele scad semnificativ în rezervațiile izolate, iar în zonele neprotejate numărul animalelor scade dramatic. Cercetătorii trag concluzia că oamenii sunt adevăratul motiv care face animalele să părăsească anumite zone. Rezervațiile mai întinse, mai bine conectate și în care accesul uman era restricționat mai strict, prezentau o diversitate și o prezență a animalelor mult mai ridicate. Elanii în special s-au dovedit extrem de sensibili la prezența umană, notează Vice. Ucraina a înființat oficial rezervația de radiații și biosferă ecologică de la Cernobâl în 2016 ca sanctuar oficial. Cercetătorii spun că nu au analizat efectul radiațiilor asupra populației de animale, ci doar efectul reducerii aproape totale a accesului uman.
1: Un program oferit de Digi.

Bun găsit, eu sunt Andreea Brașovean și astăzi la Impact Ecologic vorbim despre o curiozitate naturii a cărei explicație nu o auzim prea des. Mai exact, despre unul dintre cele mai recognoscibile mirosuri din natură, mirosul pământului după ploaie. Dar de unde vine, de fapt, acesta? Are chiar și un nume, petricor. Mirosul apare atunci când picăturile de ploaie ajung pe sol și eliberează în aer o combinație de substanțe produse de plante, sol și microorganisme. Una dintre cele mai importante este geosmina, o moleculă produsă de anumite bacterii din sol. Este suficient o cantitate foarte mică pentru ca nasul nostru să o detecteze, motiv pentru care putem simți mirosul pământului chiar și după ploaie scurtă. Dar acest miros spune și o poveste despre ceea ce se întâmplă sub picioarele noastre. Solul este un ecosistem complex, plin de microorganisme, fungi, rădăcini și materie organică, toate contribuind la funcționarea lui. Un sol sănătos înseamnă biodiversitate, capacitate mai bună de a reține apa și o mai bună susținere pentru plante. Iar atunci când solurile sunt degradate, poluate sau lipsite de viață, întregul ecosistem are de suferit. Așa că data viitoare când simțim mirosul pământului sub ploaie, să știm că e mai mult decât acea senzație care ne trezește o stare de bine. Este parfumul unei lumi invizibile care lucrează în permanență sub noi. Iar ca să profităm de sănătatea naturii, trebuie să pornim la propriu de jos, adică de la sol.

0: Un program oferit de Digi.
1: Digi 24 FM.
0: În afaceri, unele momente nu pot aștepta. Cu Digi Business e mai simplu. Intră în cea mai premiată rețea mobilă și ai soluții dedicate, suport tehnic și conectivitate de încredere pentru afaceri care nu se opresc. Televiziunea la superlativ este la Digi. Cu Digital Sky Showtime ai televiziune și streaming într-un singur abonament, sute de canale digitale și acces la platforma Sky Showtime la doar 6,25 € pe lună. Descoperă filme și seriale exclusive de la cele mai mari studiouri din lume și urmărește-le în aplicație sau direct la televizor. Nu rata noul sezon din Imperiul Mafiei cu Tom Hardy doar pe Sky Showtime. Abonează-te acum pe digi.ro sau în magazinele Digi.
1: Digi 24 FM.
2: În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Invitatul de astăzi, fostul președinte al României, Traian Băsescu, v-aș invita să facem câte o scurtă analiză a actorilor politici ai zilei.
4: Da.
3: Sorin Grindeanu.
4: Un demagog. Un demagog ieftin, pe care, dacă nu mă înșel, chiar PSD-iștii l-au dat afară din funcția de premier, un om care a declanșat din voință personală sau din interes personal sau din ură, dacă vreți, un proces extrem de grav de prăbușirea unui guvern, proces pe care nu l-a controlat decât în prima fază, la căderea guvernului. Dar pe urmă n-a mai știut ce să facă să aibă țara guvern. Nu poți să fii atât de mic ca și om politic încât să inițiezi, să susții, să realizezi căderea unui guvern și după ce se realizează acest obiectiv să nu ai soluția, ce pui în loc. El n-a vorbit cu liberalii, n-a vorbit cu partenerii lui de coaliție înainte de votul de la moțiune, ce facem după vot. Că va trece, uite, eu PSD-ul cu aur, vom vota și vom trece. Ce facem domnul Bolojan după? Sau ce facem aliați liberali după?
3: George Simion?
4: Om de peluză. Om de peluză, dar cu succes. Faptul că stăm atât de prost la testele PISA ne dau și explicația de ce are succes un politician ca Simion. Deci nu-l consider un politician valoros, dar este un politician de succes fără să aibă valoare.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
1: Digi24 FM.

Peste 13.000 de pelerini așteaptă la rândul de la pelerinajul Sfintei Parascheva în ploaie, iar din momentul în care se așează la coadă și până ajung la raclă, trec cel puțin 4 ore, estimează autoritățile, care spun că mai bine de 130.000 de pelerini au trecut deja prin curtea

0: catedralei. Până acum, durata maximă de așteptare a fost de 17 ore. Peste 850 de pelerini au avut nevoie de ajutor medical, s-au simțit rău din cauza oboselii, din cauza problemelor de sănătate. De asemenea, 35 de persoane au ajuns la spital de aici, de la rând, nu au reușit să ducă la bun sfârșit acest pelerinaj, iar cele mai multe probleme de sănătate au fost cele cardiace.
1: Un român a fost arestat în Italia după ce a jefuit cu brutalitate o femeie de 92 de ani. Totul a fost surprins de camerele de supraveghere și vă avertizez că imaginile vă pot afecta emoțional. Bărbatul a urmărit-o pe victimă în timp ce intra într-o curte, a împins-o cu putere, iar femeia a căzut la pământ. Românul i-a smuls lănțișorul de aur de la gât și a fugit apoi. Fiul italiencei a depus plângere la poliție, iar anchetatorii au analizat aceste imagini. Agresorul a fost rapid identificat, mai ales din cauza unor tatuaje vizibile pe brațe și picioare. Apar noi informații în scandalul ambasadoarei americane din Grecia. Un congresman democrat cere explicații Departamentului de Stat despre declarațiile pe care Kimberly Guilfoyle le-ar fi făcut în legătură cu schimbarea guvernului român. Scrisoarea vine în contextul în care, potrivit CNN, Trump intenționează să o demită. Pe diplomată ne spune mai multe Alexandra Dinu.
2: Bine v-am găsit. Scrisoarea începe cu dezvăluirile făcute publice de Wall Street Journal la o cină din luna martie din Atena. Ambasadoarea SUA ar fi sugerat că Washingtonul ar putea provoca schimbări politice, cum ar fi înlăturarea guvernului lui Ilie Bolojan. Autorul scrisorii avertizează că aceste afirmații riscă să afecteze relațiilor Statelor Unite cu aliații din NATO. Congresmenul american îi cere lui Marco Rubio să clarifice pe ce s-a bazat ambasadoarea atunci când a sugerat că Statele Unite pot face asta. Și poate cea mai importantă întrebare, dacă vreo instituție americană a autorizat ori a coordonat acțiuni care să influențeze componența guvernului român. Documentul solicită explicații și despre măsurile luate de Departamentul de Stat după apariția acestor informații. Prima întrebare, ce măsuri a luat Departamentul pentru a discuta direct cu ambasadoarea sau a comunicat Departamentul de Stat cu guvernele României sau Greciei în legătură cu aceste declarații? În plus, sunt solicitate documente privind deplasările oficiale ale ambasadoarei în Bulgaria, Albania și România. În scrisoare se cer explicații și despre informațiile apărute despre cadourile și banii pe care ambasadoarea a primit în schimbul influenței sale pe lângă administrația americană. CNN scrie că Donald Trump și Marco Rubio iau în considerare demiterea ambasadoarei din Grecia.
3: Digi24 FM.
4: Digi îți aduce conexiunea pe care te poți baza oricând. Cu internetul fix de la Digi ai răspunsul salvator zi de zi, stabilitate pentru nopțile de gaming și siguranță prin control parental. Alege și tu internetul de la Digi, de la doar 6,25 € pe lună. Internet înseamnă viață. Internet înseamnă Digi. Portează-te la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună, cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine.
3: Digi24 FM.
5: În fața ta, o emisiune Digi24.
6: Invitatul de astăzi este jurnalistul economic Cristian Grosu. România e într-o stare de incertitudine, e limpede din ce ne spuneți că măsurile astea austere de control la cheltuielilor ar trebui să continue, dar și reformele ar trebui să înceapă.
7: Și reformele. Ca să termin ideea de adiniori cu România între cele două pietre, pe de o parte Uniunea Europeană la care trebuie, cu care trebuie să țină pasul și să înțeleagă către ce se duc lucrurile și în partea cealaltă deschiderea spre Est și spre Orientul Mijlociu și Asia, că noi suntem între Uniunea Europeană, Asia și Orientul Mijlociu. Aici se întretaie trei direcții. Sigur, putem profita, mai ales că din punct de vedere a securității, vedeți, mai vin niște americani, mai discută despre energie, mai merge domnul Lazurca în America, mai vin trei congresmeni și mai discută, domnule, câți soldați lasă America în România sau în altă parte. Întreagă, fie spus și în

0: Anteză, americanii ușor, ușor se vor retrage din Europa și se vor duce către Indo-Pacific, pentru că acolo va fi marea miză, marele lor pericol, marele pericol între cele două superputeri, China și Statele Unite. Și noi încercăm, pe bună dreptate, să prelungim această perioadă în care soldații americani rămân în România. Dar nu e suficient. De exemplu, am fost sfătuiți și lucrul ăsta tocmai se întâmplă sub ochii noștri și la ora la care noi vorbim, să dezvoltăm foarte strânse relații cu Turcia, pentru că Turcia va fi un soi de, să zicem, garant al securității la Marea Neagră.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
2: Digi24 FM.
3: Vrei să știi ce se întâmplă în lume, în țară, în politică, dar ai prefera să nu-ți crească tensiunea, pulsul și dorința de a emigra? Nicio problemă, mă enervez eu pentru tine. Eu am avut cine ce a mai zis, cine ce a mai făcut, cine cu cine s-a certat și mai ales de ce. Tu doar te informezi. Eu mă agit, eu mă consum, eu zic, n-are cum. Sunt Serghei și sunt scos din sărite ca să nu fii tu.
4: Scos din sărite. Stand-up comedy cu Serghei.

0: Viteza Dunării din Galați, un proiect de mai bine de 200 de milioane de lei din fonduri europene. Propunerea prevedeată era 900 de copaci, însă comisarii gărzii de mediu au redus la 700, s-au dat deja și amenzi.
1: Modernizarea falezei din Galați a stârnit revolta organizațiilor pentru protecția mediului, dar și nemulțumirea unor localnici.
2: În ultimele două luni, pe faleza din Galați au avut loc mai multe proteste prin care oamenii cereau primăriei să oprească tăierea a 900 de arbori, așa cum prevede proiectul de reabilitare a cele mai lungi faleze de pe cursul Dunării.
3: Trebuia expus proiectul și votat.
1: Reabilitarea celor 3 km de faleză a început în luna iulie, dar pe șantier s-au descoperit mai multe nereguli. Constructorul a fost amendat cu 100.000 de lei, iar comisarii gărzii de mediu au stabilit că doar 714 copaci pot fi tăiați.
4: Depozitări de materiale neconforme pe spațiul verde, șantierul nu a fost împrejmuit corespunzător și alte lucrări desfășurate fără a respecta acest acord de mediu emis.
5: Din numărul maxim de 900 de arbori prevăzut în acordul de mediu, circa 200 sunt arbori bolnavi sau uscați, care desigur vor fi eliminați. De asemenea, 101 arbori vor rămâne pe amplasament, iar 75 vor fi relocați tot în aceeași zonă pe faleza Dunării. Restul arborilor care vor fi eliminați fac parte din specii invazive, cum ar fi oțetarul, sau sunt pomi fructiferi, lucru interzis prin lege.
1: Constructorul care se ocupă de lucrările în valoare de 45 de milioane de euro nu a putut fi contactat pentru un punct de vedere. Primăria spune că după reabilitare faleza va fi mult mai verde pentru că vor fi plantați peste 3.000 de arbori și 1.000 de arbuști.
6: Eu zic că se face destul de bine.
7: Trebuie modernizată.
8: Nu crezi acum că tai tot spațiul verde, că nu asta e interesul.
9: Nu se distruge, se amenajează, se organizează. Întotdeauna sunt și oameni care boicotează.
1: Faleza din Galați este reabilitată după mai bine de 40 de ani cu bani europeni și de la bugetul local. Lucrările ar trebui să dureze cel mult 2 ani.
10: Digi24 FM.
11: Ascultați Digistoria.
12: 12 octombrie 1492, Columb ajunge în lumea nouă. După 3 luni pe mare, exploratorul Cristofor Columb a ajuns la țărm. Credea că a ajuns în Asia, destinația călătoriei, dar fără să știe, navigatorul ajunsese în lumea nouă. Columb a debarcat pe o insulă pe care a numit-o San Salvador, undeva în ceea ce acum numim Bahamas. După ceva timp, continuă călătoria și a ajuns în Cuba. Columb a făcut alte 3 expediții către lumea nouă, dar nu va ajunge niciodată în America de Nord. Călătoriile lui Cristofor Columb au schimbat radical istoria lumii. 12 octombrie 1960, asasinat politic în stil samurai. Liderul Partidului Socialist Japonez, unul dintre cei mai influenți politicieni de atunci, a fost ucis de un elev de 17 ani înarmat cu o sabie de samurai. Politicianul era în mijlocul unui discurs televizat la Tokyo, așa că asasinatul a fost filmat. De asemenea, un fotograf japonez a luat un premiu Pulitzer cu o fotografie a atacului. Acest asasinat a schimbat soarta Japoniei. Cel ucis era popular și putea aduce la putere socialiștii pro-URSS și anti-SUA. Fără un lider carismatic, partidul a decăzut. 12 octombrie 1960, pantoful lui Hrușciov. În timpul reuniunii adunării generale a UNO, delegatul din Filipine a acuzat URSS că a înghițit popoarele țărilor din Europa de Est. Liderul sovietic Nikita Hrușciov, care era în sală, a venit furios la prezidiu. L-a insultat pe filipinez, însă a întors la locul lui, oficialul din Filipine, și a continuat discursul. În acel moment, Hrușciov și-a scos un pantof și a bătut cu putere în masa din fața sa. Unul dintre delegații României a continuat scandalul început de Hrușciov.
11: Ați ascultat Digistoria.
10: Digi24 FM.
13: Scena deschisă. O emisiune Digi24.
14: Doamnelor, domnilor, Gavril Pătru.
15: Călătoriți, de ce ați rămas în România? De ce spectacole de teatru aici? De ce nu v-a atras niciodată filmul și
16: da,
15: Hollywood-ul, care este un miraj așa pentru toată lumea?
7: Nu știu, deci, adică am avut o experiență neplăcută cu filmul în anul 2 de facultate și mi-am dat seama că eu mă hrănesc din emoția asta, firul ăsta nevăzut care este între spectatori și actori și între actorii de pe scenă, între parteneri, pentru că se întâmplă ceva. Când se ridică cortina, o oră jumătate, două, trei ore cât ține spectacolul, ești acolo, tu cu partenerii tăi și cu toate gândurile bune sau rele și emoțiile spectatorilor. Ori atunci se întâmplă ceva, e ca o chimie. E ca atunci când...
16: Nu știu cum se simte energia publicului?
7: Se simte. Adică ce pot să spun e că o simți. Simți când nu e chimia. Emoțiile se transmit. Chiar dacă publicul tace sau râde în hohote, ceea ce gândesc sau ceea ce transmit se simte.
16: Trăim vremuri în care publicul consumă astfel de spectacole. Sala este plină de fiecare dată și o spun din propria experiență că este foarte greu să găsești bilete. Pur și simplu stai cu pagina deschisă de la TNB, spre exemplu, și aștepți tot timpul să se afișeze acolo următorul spectacol ca să fii pe fază și să cumperi bilete. Nu cred că mai este o modă. Cred că, într-adevăr, este interes.
7: E interes. Oamenii întotdeauna, spectatorul de teatru este același. E foarte special. E cultivat, avem parte, noi și teatru, cred, și opera și Ateneu, avem parte de, nu neapărat de cei mai educați spectatori, dar de cei mai loiali, care predau ștafeta mai departe copiilor sau cuiva care simte, poate să simtă un spectacol de teatru sau o simfonie sau o operă. Dar nu se vând toate spectacolele. Sunt spectacole care se vând, interesul publicului e frumos și este mai ales în perioada de criză, oamenii s-au reîntors la teatru.
16: Poate pentru actorii consacrați cântărește acest aspect când un spectacol este realizat de un are în distribuție actori consacrați, cu siguranță atrage mai mult.
7: Nu. Nu? Atrage indiferent de ce actor consacrat sau neconsacrat sunt. La primele spectacole, 3, 4, 5, oamenii vin, spectatorul de teatru vine pentru autor, pentru regizor, pentru actori, pentru teatru, sala de teatru. Sunt oameni care cărora le place sala mare de la Național sau sala de la Odeon sau sala de la Notara. După care, indiferent câtă reclamă se face pe rețele de socializare și la televiziune și pe afișe stradale, după un timp, spectacolul moare, nu se vinde. Adică oamenii, cea mai bună reclamă la teatru cel puțin e tot din gură în gură.
10: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.
17: Cât de pregătit ești pentru
10: Digi24 FM. Mesaj de interes public.
18: Reconstrucția Ucrainei începe cu oamenii care aleg să se implice. Lideri, investitori, instituții internaționale, companii. Împreună transformăm provocările în oportunități. Rebuilding Ukraine Forum 2026. Vino la București și alătură-te celor care transformă viziunea în proiecte concrete. Te așteptăm la Romexpo în data de 22 și 23 octombrie.
10: Mesaj de interes public.
19: Bună ziua, este ora 16, urmăriți știrile zilei, bine v-am regăsit. Vă spun informația momentului. Premierul desemnat este în Parlament. Încearcă acolo să convingă partidele să îi dea voturi. Luca Niculescu negociază la această oră cu grupul Pace. Discuțiile de astăzi au adus deja un grup în spate. E vorba de minorități, care sunt primele care și-au anunțat susținerea totală pentru Luca Niculescu. La USR s-a lăsat cu niște condiționări, la fel ca la partidele mari de altfel. Mergem la Rebecca Manea pentru toate explicațiile. Bun găsit, Rebecca!
20: Bun găsit, într-adevăr, premierul desemnat a continuat turul la partide. Am văzut varianta preferată de Luca Niculescu în acest moment. Rămâne un guvern politic, pentru că, pe de-o parte, i-ar oferi și mai mult sprijin în Parlament după investitură. Ba mai mult decât atât, premierul desemnat cere partidelor să semneze totodată un acord politic pentru următoarele 6 luni, practic niște puncte cheie pe care partidele să le respecte și să lucreze împreună pentru acestea. Spunea premierul desemnat, este foarte important în următoarea perioadă să se facă rectificarea bugetară. Ba mai mult, bugetul pentru anul viitor rămâne o prioritate. A vorbit premierul desemnat și despre indexarea pensiilor, dar și despre legea salarizării și ar dori ca următorul guvern să reușească această lege a salarizării. Vor mai vorbea Luca Niculescu și despre măsuri pentru persoanele vulnerabile odată ce vine iarna, poate măsuri care să-i ajute pe cei vulnerabili. Cert însă în acest moment este că cei din grupul minorităților îl susțin pe Luca Niculescu, acum sunt discuții la grupul Pace, urmează discuții și la grupul UPR, cel în care se află și Victor Ponta, iar mâine ar urma ca premierul desemnat să se vadă și cu neafiliații.
21: Cel puțin pentru 6 luni aș dori să existe un astfel de acord pe subiectele despre care am vorbit, acestea foarte urgente.
22: Dar e vorba deci, despre un guvern pe o perioadă?
21: Nu, nu este.
22: Dar adică, s-a dat un acord între partide pentru aceste reforme, pentru rectificare și pentru buget.
21: Eu gândesc că acest guvern să aibă, adică pregătesc acest guvern pentru următorii 2 ani, dar măcar pentru 6 luni să existe acest acord minimal pe chestiuni esențiale de care românii au nevoie.
23: Deblocați această situație, există o perioadă de deblocare?
21: Avem până joi timp să dăm răspunsul. După cum ziceam, s-au făcut progrese față de săptămâna trecută. Există partide care spun că vor vota acest guvern, iar discuțiile continuă. Mai am și astăzi discuții.
23: Guvern tehnocrat sau politic?
21: Am spus că aș prefera un guvern care să fie politic, pentru că sau să fie o formulă mixtă, politic-tehnocrat, pentru că sincer, cred că are mai multă putere de a face lucrurile de care este nevoie pentru român. Un guvern tehnocrat este o opțiune, dar nu este prima mea opțiune.
19: PSD se pregătește și de intrarea la guvernare, dar și de alegeri anticipate. Liderii socialdemocrați nu resping din start susținerea guvernului Niculescu. Totuși pun niște condiții și ei, să nu fie exclusiv tehnocrați și să se bazeze pe o majoritate care să susțină guvernul și după momentul învestirii, adică nu doar acea majoritate de conjunctură care se face în Parlament și prin care se adună 233 de voturi.
24: Același apel la responsabilitate îl facem acum pentru ceilalți, în special pentru PNL și UDMR. De a fi parte a acestui efort, să trecem această perioadă grea, în care avem rectificare, trebuie să avem un nou buget, o să vină în februarie, o să reînceapă să vină agențiile de rating. Și în primăvară să facem o evaluare dacă se continuă sau nu în această formă. Trebuie toată lumea să-și bage săbile la loc în teacă și să nu mai calculeze politic. Ăsta e apelul nostru.
25: Excludeți sub orice formă ca PSD să ofere sprijin pentru un guvern tehnocrat sau pentru un guvern hibrid PSD plus miniștrii tehnocrați?
24: Da.
25: Sub orice formă.
24: Da. Cei care nu vin și refuză să vină într-o asemenea construcție, să știți că pare că fug de răspundere. Spuneți-mi și mie, de ce n-ar veni Ilie Bolojan, dacă totul e așa de frumos? Care ar fi explicația că nu vine, în afară de una de grijă proprie pentru propria imagine? Hai, Ilie, guvernează!
19: A fost un atac cibernetic de amploare în Franța. Aproape 300 de magazine ale marilor rețele alimentare au fost vizate de hackeri. Ținta erau, de fapt, zonele de refrigerare. Potrivit France Press, hackerii ar fi reușit să declanșeze, de la o distanță, o decongelare forțată. Efectele sunt cât se poate de serioase. Magazinele vor fi nevoite să arunce toate produsele afectate, atât pe cele proaspete, cât și pe cele congelate. Încă nu este o evaluare a pagubelor. Se estimează, totuși, că va fi una uriașă. Criza energetică din România ajunge într-un punct critic acum. Centrala de la Cernavodă s-ar putea să nu se deschide luna aceasta. Țara noastră a ajuns importator de energie electrică aproape non-stop în aceste condiții. Autoritățile verifică inclusiv dacă unii furnizori profită cumva de această criză pentru a crește prețurile artificial.
1: Cotele Dunării au ajuns în toate zonele la minime istorice. La Cernavodă, spre exemplu, nivelul este la minus 260 de centimetri. Așa că este imposibil pentru ca oricare dintre cele două reactoare să poată fi pornit. Același lucru se întâmplă și cu debitul Dunării la intrarea în țară și la cele două baraje Porțile de Fier.
0: Tendința este de scădere, deci avem cel mai secetos an care a fost până acum pe Dunăre, din istoria pe care o cunoaștem, și asta a dus la o scădere a producției pe Porțile de Fier. Avem undeva la 120 de megawatts oră producția instantanee pe Porți de Fier 1, cu 60 de megawatts oră pe Porțile de Fier 2.
1: Blocajul de la centrala de la Cernavodă rămâne însă principalul motiv pentru care inclusiv autoritățile au început să vorbească despre tarife mai mari pentru energia electrică.
2: Toată Uniunea Europeană se va confrunta în această iarnă cu prețuri mai mari decât în 2025, însă în această situație nu poate ocoli România. Vedem posibil un scenariu ca cel înaintat în spațiu public de Asociația Energie Inteligentă, care vorbește de o creștere de în jur de 20% pentru perioada următoare.
1: Această creștere de tarife, spune ANRE, este însă atent supravegheată. Conducerea autorității verifică inclusiv o posibilă speculă în piață.
3: De obicei, în situațiile acestea, când există fluctuații de prețuri sau instabilitate în piață, sunt unii operatori economici care de obicei încearcă să-și majoreze veniturile prin niște practici care nu sunt tocmai ortodoxe. Monitorizăm foarte atent piața de energie electrică și de gaze naturale. Tot ce se întâmplă pe piață, de la tranzacții la contracte de vânzare-cumpărare, și în cazul în care vom observa practici neortodoxe, le vom sancționa.
1: În prezent, tarifele de referință pentru un kilowatt de curent sunt cuprinse între puțin peste un leu și chiar 2 lei.
19: Șeful grupului Renault face un apel către liderii politici din țara noastră. Acesta transmite că România are nevoie de guvern, inclusiv pentru măsuri de sprijinire a producției locale de mașini. Într-un interviu pentru Profit.ro, François Provost spune că e nevoie urgentă de reducerea costului de producție al mașinilor cu cel puțin 20%. El cere un acord pe termen lung între conducerea uzinei de la Mioveni și sindicat. Directorul Renault speră și la măsuri de sprijin din partea autorităților după explozia prețurilor energiei și a anunțat că va veni în România pentru discuții cu viitorul guvern. Declarațiile acestea vin în contextul în care două noi modele Dacia nu vor fi produse în România. Ministrul Mediului Diana Buzoianu anunță că pregătește măsuri juridice dacă Elena Mateescu nu își dă demisia de la conducerea Administrației Naționale de Meteorologie. După primele dezvăluiri privind cheltuielile instituției pe haine de lux și parfumuri, Diana Buzoianu a scos la iveală că ANM ar fi cumpărat produse de milioane de lei, precum tonere sau calculatoare, prin atribuirea directă a contractelor. Zilele trecute chiar, șefa ANM a respins toate acuzațiile. A transmis că nu intenționează să plece din funcție.
4: După ce Corpul de Control a descoperit cheltuieli de milioane de lei pentru lenjerie scumpă, parfumuri și pantofi de pe cardurile oficiale ale Administrației Naționale de Meteorologie, ministrul mediului vrea demiterea directoarei Elena Mateescu.
5: Deci este foarte clar că acolo a fost un dezmăț din banul public. O să ne uităm juridic pe care sunt pașii pe care putem să-i luăm, pentru că absolut toate persoanele vinovate să plătească. Ce alte motive ar mai fi necesare pentru a cere demiterea unui om decât faptul că au fost identificate 120.000 de lei anul trecut care s-au dat de pe cardul instituției pentru parfumuri? Ce alte motive ar mai fi necesare decât faptul că s-a ajuns să se cumpere un sutien de 1.300 de lei de pe cardul instituției, decontat cu factură și bon?
4: Potrivit șefei de la mediu, Corpul de Control a identificat și achiziții de toner pentru imprimante în valoare de peste 400.000 de lei în 2023, peste 700.000 de lei în 2024 și aproape 600.000 de lei în 2025. În loc să fie organizată o licitație, astfel încât mai multe firme să poată veni cu ofertele, instituția ar fi cumpărat direct de la furnizori. Iar exemplele continuă. În 2023, ANM ar fi cumpărat calculatoare și laptopuri în valoare de 850.000 de lei. În 2024, ar fi achiziționat mobilier de peste 1.500.000 de lei. Și în aceste cazuri, spune Diana Buzoianu, contractele ar fi fost atribuite direct. Ministrul Mediului atrage atenția și asupra a două firme care ar fi obținut în mod repetat contracte cu ANM prin achiziții directe. Ambele firme ar avea câte un singur angajat declarat. Elena Mateescu, directorul ANM, spune că nu a aprobat achiziții ilegale.
6: Încă din august, observând primele documente puse la dispoziția reprezentanților corpului de control, am declanșat în baza atribuțiilor de serviciu ca director general o misiune de audit internă și în baza raportului preliminar, în 12 august, am depus o sesizare la secția de investigare a criminalității economice. Astfel încât acele activități să fie verificate și sigur că da, să fie luate măsurile care se impun unei astfel de situații. Nu am discutat cu domnia sa despre această situație, iar referitor la demisie, așa cum am spus-o pe parcursul zilei, nu mă consider vinovată.
4: Diana Buzoianu a anunțat că la finalizarea raportului Corpului de Control va sesiza parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție.

0: Un scandal uriaș a explodat astăzi în presa internațională. Cea mai mare companie de contabilitate din lume l-ar fi ajutat pe oligarhul rus Roman Abramovici să-și ascundă averea și să scape astfel de taxe și impozite. Emisiunea de investigații BBC Panorama a descoperit că prin această schemă a ascuns active în valoare de 10 miliarde de dolari. Avocații fostului patron al echipei Chelsea neagă acuzațiile publicației britanice.
1: Is Roman Abramovich's super yacht, the Eclipse, estimated to be worth about $700 million. From right next door is another super yacht, the Solaris, also owned by Mr. Abramovich.
2: Deși acum locuiește în Turcia, unde nu este sancționat, o parte considerabilă din averea oligarhului rus se află în Cipru. Emisiunea de investigații BBC Panorama a aflat de la o sursă din Cipru că unii dintre consilierii lui Roman Abramovich au falsificat și antedatat sute de documente ale companiei. Active în valoare de 670 de milioane de dolari au dispărut pur și simplu din contabilitatea uneia dintre companiile sale. Printre ele se numără iahturi, avioane private și proprietăți de lux. Aici apare în schemă compania de contabilitate care ar fi verificat documentele și a închis ochii la erorile de datare. În plus, ar fi oferit consultanță privind modificarea evidențelor financiare. Ancheta indică și un alt set de documente antedatate prin care ar fi fost ascunse active în valoare de peste 10 miliarde de dolari.
3: It's a fiddle factory. In a fiddle factory, you fiddle the transactions, you backdate them. And that is what appears to have been happening here regularly.
2: Abramovici neagă acuzațiile și susține că s-a bazat în mod legitim pe sfaturile consilierilor săi. Compania de contabilitate din Cipru a declarat pentru BBC Panorama că a respectat legislația.
0: Ia amploare scandalul în care este implicată ambasadoarea Statelor Unite în Grecia. Un congresman democrat cere explicații Departamentului de Stat despre declarațiile pe care Kimberly Guilfoyle le-ar fi făcut despre schimbarea guvernului român. Scrisoarea vine în contextul în care, potrivit CNN, Trump intenționează să o demită pe ambasadoare. Toate detaliile chiar acum de la Alexandra Dinu.
4: Bine v-am găsit. Scrisoarea începe cu dezvăluirile făcute publice de Wall Street Journal la o cină din luna martie din Atena. Ambasadoarea SUA ar fi sugerat că Washingtonul ar putea provoca schimbări politice, cum ar fi înlăturarea guvernului lui Ilie Bolojan. Autorul scrisorii avertizează că aceste afirmații riscă să afecteze relațiilor Statelor Unite cu aliații din NATO. Congresmenul american îi cere lui Marco Rubio să clarifice pe ce s-a bazat ambasadoarea atunci când a sugerat că Statele Unite pot face asta. Și poate cea mai importantă întrebare, dacă vreo instituție americană a autorizat ori a coordonat acțiuni care să influențeze componența guvernului român. Documentul solicită explicații și despre măsurile luate de Departamentul de Stat după apariția acestor informații. Prima întrebare, ce măsuri a luat Departamentul pentru a discuta direct cu ambasadoarea sau a comunicat Departamentul de Stat cu guvernele României sau Greciei în legătură cu aceste declarații? În plus, sunt solicitate documente privind deplasările oficiale ale ambasadoarei în Bulgaria, Albania și România. În scrisoare se cer explicații și despre informațiile apărute despre cadourile și banii pe care ambasadoarea a primit în schimbul influenței sale pe lângă administrația americană. CNN scrie că Donald Trump și Marco Rubio iau în considerare demiterea ambasadoarei din Grecia.
0: Mulțumesc, Alexandra. Un român a fost arestat în Italia după ce a jefuit cu brutalitate o femeie de 92 de ani. Totul a fost surprins de camerele de supraveghere. Vreau să vă avertizez, imaginile vă pot afecta emoțional. Bărbatul a urmărit-o în timp ce intra în curte. Apoi a împins-o cu putere, femeia a căzut la pământ. Românul i-a smuls lănțișorul de aur de la gât și a fugit. Fiul italiancei a depus plângere la poliție, iar anchetatorii au analizat imaginile. Agresorul a fost repede identificat, mai ales din cauza unor tatuaje vizibile pe brațe și picioare. Donald Trump vrea noi schimbări pe harta lumii. Le-a spus susținătorilor la un meeting de campanie că Oceanul Pacific sau Atlantic ar putea deveni Oceanul Trump sau Oceanul Americilor. Până acum, Trump a redenumit Golful Mexic, Golful Americii. Mai recent, lacul Ontario de la granița cu Canada, lacul Americii și în vizorul său, New Mexico s-ar putea chema Noua Americă. Știm despre strâmtoarea Ormuz că ar vrea să se numească strâmtoarea Trump și vedeți aici cum ar putea arăta cel puțin începutul lumii Trump. Haideți să-l ascultăm.
5: I'm very popular. So we've got the Gulf. We've got a beautiful lake. Now somebody said, you need a river? So I don't want to change the name of the Hudson River, that's too much. So we need a river, we need an ocean. So I was thinking of either the Atlantic or the Pacific. We call it Trump Ocean, or Ocean of the Americas, something like that. We should have, before I get out, I think we should have an ocean and we need a great river.
0: Discutăm subiectul. Lucian Purcăreanu, analist, autor The American Report, este în direct cu noi. Bună ziua și vă mulțumesc!
6: Bună ziua, mulțumesc de invitație!
0: Doamne Purcăreanu, hai să ne lămurim așa, cât de departe pot merge ideile astea ale lui Donald Trump? Până l-a schimbat total geografia lumii, cam așa pare deocamdată, una din temele lui.
6: Da, nu cred că președintele Donald Trump ar putea schimba denumirile geografice în lume. Cel puțin nu cred că alte state se vor conforma dorințelor lui, cum de altfel s-a întâmplat deja cu Golful Mexic, cu lacul Ontario. Cred că asistăm, dincolo de excentricitatea și chiar comicul acestei declarații, asistăm la o chestiune de campanie electorală, prin care președintele Trump încearcă să distragă atenția de la problemele pe care republicanii le au în acest moment în campania electorală, probleme plecate de la războiul din Iran, din cauza creșterii prețului la motorină foarte mult. Și atunci este un instrument pur și simplu de comunicare politică, de spectacol politic, de încercarea schimbării atenției, de distragerea atenției de la problemele din campanie către altceva. Pentru că pur și simplu folosește acest umor pentru a domina conversația, acest tip de declarații, pentru a domina conversația publică, iar publicul atunci începe să râdă, presa preia, câteva zile se discută despre acest lucru, lumea comentează și se uită de problemele reale pe care le au, problemele economice și acuzațiile care se aduc administrației Trump, că nu se ocupă foarte bine de administrarea economică a țării.
0: Și oare publicul până la capăt este păcălit de strategia asta?
6: Există o doză de naționalism al MAGA și al alegătorilor MAGA, iar tipul acestor de declarații probabil că pedalează pe acest tip de naționalism. Dacă vreți, Trump încearcă să transforme o problemă electorală, repet, o problemă electorală, să o mute atenția dacă dintr-o problemă electorală într-o problemă de acest tip. Nu cred că, chiar dacă merge pe această pedala patriotismului, probabil că sunt alegători care vor acesta la ideile lui, dar mă îndoiesc că vor schimba rezultatul alegerilor.
0: Dar vreun efect, să zic așa, negativ în lume, ținând cont de toate aceste lucruri, pentru că ați văzut care, și spunea și dumneavoastră, e o reticență din partea altor state, normal, dar nu ne apucăm să schimbăm acum denumiri geografice pentru că Trump vrea să fie peste tot America și Trump. Efecte totuși vor fi pe parcurs, pentru că eu nu cred că se oprește aici, sau cel puțin nu pare, chiar dacă e doar strategie electorală.
6: Poate nu se oprește aici, efecte sunt, sigur că reușește să-i deranjeze pe ceilalți, reușește să deranjeze Canada, o schimbare a numelui din lacul Ontario în lacul America. La fel a reușit să deranjeze Mexicul cu schimbarea denumirii de Golful Mexic. Sigur că deranjează alte state, dar cred că în afară de problemele comerciale cu Canada, pe care de fapt schimbarea denumirii lacului Ontario a plecat, de la impunerea de tarife la unele produse canadiene pe care Trump a făcut-o și a început un război comercial cu Canada și din cauza acestui lucru el la un moment dat ca un fel de răzbunare, cum să spun, ca un fel să arate că are o armă la care canadienii nu pot răspunde, a schimbat această denumire.
0: Da, exact, tocmai unele din războaiele acestea, să zic așa, între ghilimele, se duc în taxe, în niște tarife impuse de Donald Trump până la urmă, deci cumva costă. Și
6: e adevărat.
0: Nu știu cum să o numesc, megalomania poate.
6: E adevărat, dar impunerea de tarife costă și costă în primul rând pe americani care trebuie să plătească mai mult pentru niște produse pentru care înainte plăteau mai puțin. Taxele acelea comerciale, tarifele despre care se tot vorbește, până la urmă se reflectă în prețul final preț final pe care cumpărătorul american. Ele sunt puse la intrarea produselor străine în America și atunci cumpărătorul final, americanul, este cel care le plătește. În final, tot la urna de vot se vor rezolva aceste probleme și dacă oamenii vor înțelege, probabil că, mă rog, vor schimba conducerea politică.
0: Mulțumesc, Lucian Purcăreanu. Da, mulțumesc pentru analiză. E clar că Putin nu citește postările de pe Truth Social. Așa sună ironia amară a lui Volodymyr Zelensky la adresa lui Donald Trump după anunțul acestuia privind un armistițiu energetic între Rusia și Ucraina. Președintele ucrainean se referă la faptul că exact când Trump se lăuda cu armistițiu între două țări care nici măcar nu știau de acord, Rusia lui Putin bombarda puternic regiunea de graniță Kharkiv. Mai mult, Kremlinului i-a luat aproape o zi ca să spună că de fapt își dorește altceva.
7: We are all hardly surprised that after a sudden but very important post from the American president saying that he had secured an energy ceasefire between Russia and Ukraine, that at that very moment Russian jet-powered Shahed drones were flying in our skies. It was clear that Putin does not read Truth Social. An energy ceasefire and other steps to reduce escalation and guarantee security are truly needed here in reality, not just on Truth Social.
0: Sunt imagini șocante filmate într-o intersecție din capitală. Zeci de șobolani au fost filmați când mișunau pe un trotuar, fără ca nimeni să-i deranjeze. Imaginile virale au fost postate pe o pagină de Facebook. Par a fi filmate în Piața Sfânta Vineri din sectorul 3, fără să se menționeze totuși când au fost filmate. Rozătoarele care au venit cel mai probabil în căutare de mâncare nu sunt deranjate nici de mașini, nici de oameni. Românii sunt cei mai atrași europeni de lumea criptomonedelor, dar printre cei mai puțin pregătiți totuși în educație financiară. Unul din patru români n-are deschis un cont la bancă, susține un reprezentant al Băncii Naționale. Cum stăm în comparație cu restul europenilor în privința acestei educații financiare și cât de mult contează asta în momentul în care investim, ne explică chiar acum Sebastian Boldea.
8: Bun găsit! În ceea ce privește educația financiară, România are un scor de 54 din 100, pe locul 35 din 39 în Uniunea Europeană și cu aproape 10 puncte sub medie. Florian Neagu, directorul Direcției de Stabilitate Financiară din Banca Națională a României, a susținut la un eveniment de specialitate că un sfert dintre românii adulți nu au nici măcar un cont la bancă, mult sub media europeană care indică un procent de 94%. Chiar și așa, aproximativ 15% dintre români cochetează cu lumea criptomonedelor pe primul loc în Uniunea Europeană. Potrivit unei estimări citate de Banca Națională, românii ar avea acumulat în monede digitale aproximativ 12 miliarde de euro. Fără o educație financiară bună, oficialul susține că riscurile cresc preponderent.
9: Această emisiune este susținută de Grupul Medical Nord, Spitalul Nord, Pipera.

Vedem o situație limită pentru un pacient cu două afecțiuni grave ale inimii și rinichilor, care nu puteau fi operate separat. Intervenția la rinic era prea riscantă din cauza inimii. Operația cardiacă îi putea provoca o hemoragie severă. După ce a fost refuzat de mai mulți doctori, bărbatul a găsit o echipă de medici care și-a asumat cele două intervenții în aceeași operație.

0: nimeni nu și-a asumat răspunderea pentru așa ceva, pentru că de fiecare dată auzeam că mă pierde pe masă.
1: Este răspunsul pe care acest pacient l-a primit de la mai mulți medici. Niciunul nu și-a asumat o intervenție cu un risc uriaș. Tonino Lungu nici măcar nu știa că are probleme de sănătate acum un an, când au apărut primele semne de boală. Respira cu dificultate, uneori chiar simțea că rămâne fără aer și tușa puternic. Investigațiile au arătat că avea nevoie de o intervenție la inimă, doar că medicii au descoperit și o problemă gravă la rinichi.
0: A spus că trebuie scos rinichiul întâi, iar apoi e schimbată valva. Nimeni nu și-a asumat răspunderea pentru așa ceva, pentru că de fiecare dată auzeam că mă pierde pe masă și nu riscă.
1: Riscul era reprezentat de două diagnostice grave care erau legate unul de altul în cel mai dificil scenariu cu putință.
2: Această combinație făcea ca să nu poată fi operat la nivel renal din cauza bolii cardiace, iar la nivel cardiac din cauza bolii renale, pentru că în timpul operațiilor pe cord, bolnavul este complet anticoagulat, îi se administrează heparină la doze la care fac ca sângele să nu fie coagulabil, practic nu face niciun cheac, și atunci pericolul de însângerare dintr-o sursă deja existentă, din care bolnavul sângerase foarte mult, să fie catastrofal.
1: Profesorul Lucian Dorobanțu este medicul care a văzut riscurile, dar și le-a asumat, pentru că a găsit soluția care să facă dintr-o intervenție refuzată de alții una salvatoare. Doctorul a știut că ambele probleme puteau fi rezolvate în cadrul aceleiași intervenții.
0: O surpriză plăcută, pentru că la ora asta nu mai era. Dânsul mi-a dat 3 luni, dacă nu fac operații. Au trecut 4. E bine.
1: Doctori de chirurgie cardiacă și urologie au intervenit în sala de operații ca să rezolve simultan cele două probleme. În timpul intervenției, chirurgii au descoperit și un absces la nivelul valvei aortice și o infecție cu o bacterie rară. 6 ore a durat operația care l-a salvat pe Tonino.
2: În primul timp am făcut o nefrectomie, adică am scos rinichiul chirurgical, iar în timpul 2, pacientul a fost pus pe circulație extracorporeală și s-a protezat valva aortică. Cu tot cu timpul renal, timpul cardiac, și pacientul a avut o evoluție în terapie intensivă foarte scurtă. Totul a mers foarte bine.
1: Pentru infecția descoperită în timpul operației, pacientul va avea nevoie de tratament antibiotic de lungă durată. Dar după un an în care a căutat o soluție pentru 2 boli care se complicau reciproc, acum timpul nu mai înseamnă presiune și teamă, ci vindecare.
0: Mă bucur că am ajuns aici. A fost o echipă de toată isprava.
2: Ceea ce nouă ne dă o satisfacție deosebită este că pacientul este bine.

0: Această emisiune este susținută de Grupul Medical Nord, Spitalul Nord, Pipera.
1: Digi24 FM.
2: Și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Nuforul. Cu Nuforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Nuforul cu o experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.

0: Sărbătorim Fiesta Națională de Spania, un nou super eveniment, Viva España! Sâmbătă 17 și duminică 18 octombrie, pe strada Pictor Artur Verona, lângă Parcul Grădina Icoanei, aducem fiesta la București. Dans, muzică, teatru și obiceiuri spaniole.
1: Chiar și un toreador?
0: Claro que sí!
1: Chiar și flamenco?
0: Por supuesto! Viva España în București pe 17 și 18 octombrie. Intrarea este liberă. Vamos, alături de DGFM.
2: Digi24 FM.
3: Scena deschisă, o emisiune Digi24.
4: Viorel Dragu, sau mai bine zis Vio. Încă ți se pare dificil să urci pe scenă
5: acum
4: în fața
5: nu.
4: Publicului?
5: Nu, mie nu, dar înțeleg, adică înțeleg de ce ar fi asta o problemă la oameni care se urcă, pentru că e judecat non-stop, cum ar veni. Ok, asta n-a fost amuzant și te judecă oamenii. Aia mi se pare greu. La fel ca, nu, și în domeniul vostru, cel mai... Da, asta e, să fii confortabil, să vorbești cu camera și așa mai departe, că restul...
4: Și să te gândești la ce spune lumea.
5: Să te... Da, asta nu
4: și la
5: mai...
4: voi spune și spune în timp real și...
5: Nu, nu, înainte mai spuneau, acum nu prea mai sunt heckler, le zicem noi, dar nu prea sunt, doar se mai întâmplă dacă cineva bea mai mult... Dar nu sunt răutăcioși, pur și simplu vorbesc tare ca așa vorbești când bei. Și trebuie, da, cumva, dacă exagerează, trebuie scoși afară. Dar în rest, sunt foarte ok oamenii care vin la stand-up. Adică, mai ales că noi nu facem, de exemplu, e un grup de oameni și mergem și le facem stand-up. Nu, sunt show-uri organizate, oamenii plătesc, vin și sunt foarte ok oamenii. Nu știu dacă știai.
4: Da, știu, pentru că merg la show-uri, ți-am spus, încă de pe vremea
5: stare,
4: în
5: da.
4: Care se fuma în localuri.
5: Da, da, da,
4: deci am și eu 20 și ceva de ani.
5: Da, ce drăguț.
2: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
6: Când sunt filme din acestea mai siropoase, eu cu tata suntem cu batistele și mama râde de noi. Mi-am început cariera foarte târziu pentru că în primii ani m-am preocupat de copii.
7: Inteligența artificială e un ajutor sau un concurent?
6: În ecografie există 256 de nuanțe de gri. Uneori nu dorm noaptea pentru că este o stare de frustrare. Simt ciuda aia. De ce să se întâmple asta? Drumul cel mai scurt între doi oameni este sinceritatea, 100%. Nu toate femeile reacționează așa cum ai făcut tu. Ești un exemplu pentru mine. Un exemplu de tărie, de optimism, de speranță.
2: Emisiune susținută de Aqua Carpatica, Domeniile Sâmburești,

0: România umblă la rezervele de apă și încearcă să crească debitul Dunării la Cernavodă. Până duminica viitoare, câteva milioane de metri cubi din apa celui mai mare lac natural din Câmpia Română, iezerul Moștiștea, sunt direcționate spre fluviu. În același timp, Administrația Națională a Apelor Române evacuează alte milioane de metri cubi din două acumulări de pe râurile Olt și Argeș.
1: În imagini este cel mai mare lac din Câmpia Română, iezerul Moștiștea. Cu 2 ani în urmă s-a aflat la limita de secare și a fost pompată apă din Dunăre.
2: Până acum ne-a ajutat Dunărea pe noi, acum a venit timpul să ajutăm și noi Dunărea, pentru că trebuie. Și s-a luat hotărârea să deschidem stăvilarul. Avem o deschidere de 50 de centimetri cu 50 de centimetri, deci un metru. Evacuăm un debit de aproximativ 18 metri cub pe secundă. Capacitatea actuală a lacului este la un nivel de 64% din maxim. Deci e suficient ca să putem ajuta.
1: La fel se întâmplă și la acumulările Izbicen de pe râul Olt și Mihăilești de pe Argeș. Prin această măsură de eliberare temporară și controlată a apei celor trei mari acumulări, autoritățile speră să crească debitul și nivelul fluviului la centrala de la Cernavodă. Pescarii și localnicii din zona lacului Moștiștea sunt însă supărați.
2: Pescarii ne-au înjurat, ca să spun așa. Bine, s-au supărat că nu mai pot pescui, că la atât debit de apă le ia plutele cu totuși.
3: El încurcă pentru că îl dă peste cap, pentru că vine apă proaspătă, el e obișnuit cu apa stătută, cu apa caldă și acum ori îl trage acolo, ori îl pune în mișcare.
4: Oare are Dunărea nevoie de apă, că sunteți pescari de Dunăre?
3: Oare, dar pe Dunăre este apă. Nu e pe canale, nu e apă în alte locuri, pe bălți, pe canale. Bă, Dunăre e destul la apă.
4: De când a început cu apa, nu mai trage așa. Și ce știți, de ce i-a dat drumul la apă? Nu știu, dar eu am văzut ce am văzut pe TikTok, pe Facebook.
3: Ce zice TikTok?
4: Vrea, are nevoie Dunărea de apă.
3: Păi și-i dăm apă Dunării sau nu?
4: Păi de băcăm noi, putem să facem ceva, nu putem.
3: Merită Dunărea să primească și ajutor acum de la Moștiștea.
4: La ce conducere avem în țara asta, nu?
3: Am venit cu noroc.
1: Este agitație și pe rețelele sociale, unde circulă zvonuri false că Moștiștea va fi complet golită. Administrația Națională a Apelor Române dezminte și anunță oficial că măsura nu presupune golirea totală a acumulării Moștiștea. Iar după data de 18 octombrie, când deversarea va fi oprită, în lac vor rămâne peste 40 de milioane de metri cub de apă.
0: Mamele vor avea dreptul să fie însoțite în timpul nașterii de o persoană apropiată. Acesta este un proiect discutat zilele acestea în Parlament. În momentul acesta, puține maternități de stat oferă această posibilitate. În schimb, majoritatea spitalelor private permit însoțitor în timpul nașterii naturale.
1: Mihaela este din Timișoara, are 29 de ani și a născut natural o fetiță. În sala de naștere a fost doar cu medicii și asistentele.
5: Mi-aș dori să se poată asista, cred că ar fi mult mai confortabil să aibă cineva din familie cu tine. Fie că-i soțul sau altcineva, nu.
1: Proiectul aflat acum în Parlament transformă posibilitatea de a avea pe cineva alături la naștere și în timpul travaliului într-un drept ale mamei.
6: Pe lângă acest aspect, proiectul mai spune că maternitățile vor trebui să asigure și intimitatea pacientelor, inclusiv prin separarea vizuală și auditivă a spațiilor de travaliu.
1: În unele maternități această posibilitate există deja, dar doar pentru naștere, nu și pentru travaliu.
7: Pentru a putea participa la noi este nevoie de cererea, bineînțeles, a mămicii, că dorește să fie însoțită, un aviz psihiatric al însoțitorului. Bineînțeles, există și o taxă pentru materialele de unică folosință și un triaj epidemiologic. La început au fost cereri mai puține, însă acum sunt cereri mai multe.
8: Și vă mulțumesc, într-adevăr, mai ales în perioada travaliului, când e o perioadă extrem de epuizantă și de stresantă și tot ce vrei e să fie cineva care să te țină măcar de mână.
9: M-aș bucura. Personal, doar pe perioada travaliului mi-ar fi plăcut, dar în timpul nașterii nu.
10: De ce?
9: Cred că e un pic traumatizant pentru un bărbat.
1: Specialiștii spun că prezența unei persoane de încredere le poate ajuta pe mame să treacă mai ușor prin experiența nașterii.
10: punct de vedere psihologic, acest sprijin poate contribui la reducerea anxietății, la creșterea sentimentului de siguranță și la o experiență a nașterii percepută ca fiind mai pozitivă.
1: Prezența însoțitorului va trebui să respecte normele de igienă și de siguranță, iar în cazuri justificate, aceasta ar putea fi restricționată. Proiectul de lege a fost adoptat de Senat, are raport favorabil de la Comisia din Camera Deputaților și urmează să ajungă la vot în plen.
0: Marile lanțuri de magazine și restaurante fast food folosesc tot mai des inteligența artificială pentru stabilirea prețurilor. Specialiștii avertizează că pe măsură ce tehnologia se extinde, companiile ar putea permite vânzătorilor să perceapă prețuri diferite pentru același produs în funcție de datele personale ale fiecărui client. Practic, AI va citi cât e dispus fiecare să plătească pentru o masă în oraș.
1: Inteligența artificială accelerează digitalizarea comerțului în întreaga lume. Iar în Statele Unite, prețurile dinamice care se schimbă zilnic, ori chiar de mai multe ori pe zi, au devenit o obișnuință la magazin, dar și în multe lanțuri fast food. Cât de aglomerat e restaurantul, stocurile disponibile, eventuale alimente tradiționale în anumite perioade din an. Toate sunt elemente pe care inteligența artificială le ia în calcul când propune un anumit produs pentru zecile de mii de articole vândute de marile rețele de supermarketuri. O altă tendință observată pe piața americană, dar care a început deja să fie utilizată și în Europa, e plata pe bază de recunoaștere facială. Cardul și telefonul nici măcar nu mai sunt scoase din geantă. Clientul își face cumpărăturile sau își comandă prânzul la fast food-ul preferat, iar banii sunt retrași direct din cont. Prețurile dinamice nu sunt o noutate, dar capacitatea inteligenței artificiale de a folosi volume mult mai mari de date va duce la o ajustare a costurilor mult mai frecventă. Iar specialiștii atrag atenția că vânzătorii ar putea crește prețurile pentru clienții care, de exemplu, au istoric de căutare pentru anumite produse sau le-au cumpărat de în trecut. Practic, softul va citi cât de mult își dorește clientul un produs, dar și cât ar fi dispus să plătească pentru el. Mai multe state americane au aprobat deja legislații care interzic stabilirea prețurilor în funcție de datele personale ale clienților.
11: Digi24 FM.
12: În fața ta, o emisiune Digi24.
13: Invitatul zilei de astăzi, vicepreședintele PNL Robert Sighiartă.
14: Întrebarea numărul 9. Asta cu referire la ce ați citit la congres. Ce datorii va lăsa domnul Bode?
15: Noi avem o situație financiară destul de dificilă în partid. Eu am mai fost secretar general, așa cum sunt acum. Am plătit niște datorii, am lăsat partidul pe plus cu câteva milioane de euro bune. Din păcate, în perioada 2021-2024 s-au generat anumite datorii care în acest moment, sub o formă sau alta, trebuie să le plătim. Sumele nu le-a spune public, dar există angajamente ca în perioada următoare, în următorii ani, să plătim aceste datorii și să nu mai avem această povară.
14: Câteva milioane?
15: Câteva milioane, da.
14: Iar creditorii sunt... companii,
15: creditorii sunt persoane juridice, companii, da.
14: Care au făcut campanie pentru PNL.
15: Care au făcut anumite lucruri, servicii și tipărituri pentru Partidul Național Liberal.
14: A fost excesivă campania respectivă? Costisitoare, excesivă? S-au aruncat bani prea mulți?
15: Din perspectiva mea, ca om care am condus alegerile câștigătoare ale

0: perspectiva biblică creștină, este un păcat, dacă ne uităm strict la învățătura și datina creștinească.
1: Dumneavoastră aveți o poziție pe subiectul ăsta?
0: Eu sunt asumat pe această chestiune, consider că fiecare om e liber să decidă și Dumnezeu a lăsat liberul arbitru, să decidă cum vrea să trăiască, dar din perspectivă creștinească, răspunzând strict la întrebarea dumneavoastră, homosexualitatea conform Scripturii este păcat.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
3: Digi24 FM.

0: Ridicat în 1912 ca sediu al băncii Marmoroș Blanc, palatul reflecta ambiția României moderne de a-și afirma puterea economică în inima capitalei. Arhitectul Petre Antonescu a îmbinat neoromânescul cu elemente gotice, renascentiste, bizantine și motive locale, creând o fațadă cu identitate unică. Interiorul, decorat cu marmură de Rușchița, vitralii și fresce de Cecilia Cuțescu-Storc, îmbină luxul materialelor cu măiestria artistică. Marea criză din 1931 a dus la falimentul băncii. Palatul a fost preluat de stat, păstrându-și rolul de reper urban, dar pierzându-și funcția inițială. Martor al transformărilor Bucureștiului, palatul reflectă o epocă în care orașul își afirma identitatea economică și culturală europeană. Astăzi, palatul Marmoroș Blanc este un simbol al Bucureștiului interbelic, o punte între trecutul bancar și farmecul arhitecturii istorice. Un program oferit de Digi.
1: După 40 de ani de la dezastrul de la centrala nucleară Cernobâl, zona de excludere din jurul unității energetice s-a transformat într-o rezervație naturală. Lupi, urși bruni, râși, elani se numără printre cele 13 specii sălbatice care trăiesc în zona cea mai radioactivă din lume, potrivit unui studiu citat de revista Vice.

Cercetarea se bazează pe utilizarea imaginilor surprinse de camerele de supraveghere montate în zona de excludere din Ucraina, care au acoperit o suprafață de studiu de peste 60.000 de kilometri pătrați timp de aproape 2 ani. Este studiat atât zona de excludere, cât și alte rezervații unde este permis accesul oamenilor. Din totalul de 31.200 de observări de animale înregistrate, aproape 20.000 au provenit doar din rezervația de la Cernobâl. Cifrele scad semnificativ în rezervațiile izolate, iar în zonele neprotejate numărul animalelor scade dramatic. Cercetătorii trag concluzia că oamenii sunt adevăratul motiv care face animalele să părăsească anumite zone. Rezervațiile mai întinse, mai bine conectate și în care accesul uman era

0: restricționat mai strict, prezenta o diversitate și o prezență animalelor mult mai ridicate. Elanii, în special, s-au dovedit extrem de sensibili la prezența umană, notează Vice. Ucraina a înființat oficial rezervația de radiații și biosferă ecologică de la Cernobâl în 2016 ca sanctuar oficial. Cercetătorii spun că nu au analizat efectul radiațiilor asupra populației de animale, ci doar efectul reducerii aproape totale a accesului uman.
1: Un coș de gunoi care știe unde trebuie să ajungă fiecare deșeu nu e un scenariu de viitor, ci e o invenție dezvoltată la Cluj-Napoca. Cu ajutorul inteligenței artificiale, dispozitivul recunoaște materialele și le sortează automat.

0: Coșul este gândit pentru spații publice aglomerate, de la mall-uri și aeroporturi până la sediile companiilor.
1: Acest coș de gunoi inteligent nu mai lasă sortarea deșeurilor doar la latitudinea oamenilor. Cu ajutorul inteligenței artificiale, scanează fiecare obiect aruncat, detectează materialul din care acesta este făcut și îl direcționează către fracția potrivită.
0: Ideea a luat naștere din dorința Alexandrei de a recicla corect și eficient.
2: Ne-am observat problema în spații publice, în mall-uri, de exemplu, că mereu, deși există etichete, oamenii sunt confuzi și fac mereu greșeli, iar când te uiți înăuntru, toate sunt amestecate.
0: A făcut primul prototip pe care l-a și prezentat la un târg de sustenabilitate din Paris. Așa a primit o finanțare europeană de 1,6 milioane de euro. Acum lucrează împreună cu echipa la cea mai bună variantă a produsului.
3: Am reușit în timp să reducem procesul de sortare de la 30 de secunde la 3 secunde jumate cât este acum, iar partea de clasificare efectivă a obiectului durează 30 de milisecunde.
2: Suntem în contact chiar și cu două lanțuri de aeroporturi care gestionează împreună 98 de aeroporturi la nivel global și ei sunt în continuare interesați de produs.
4: Mi se pare mai eficient și mai ok, mai ales pentru cei care nu sunt atenți.
5: Nu uit unde să arunc chestia asta, dar într-adevăr mai sunt situații în care nu știu unde să arunci, ce să arunci și dacă ești cu gunoi în mână, până la urmă l-arunci la tomberon.
0: Producția în serie este estimată să înceapă în vara anului viitor. Urmează să fie fabricate 80 de astfel de coșuri în fiecare lună.
6: Digi24 FM.
7: Scena deschisă. O emisiune Digi24.
8: Doamnelor, domnilor, Gavril Pătru.
9: Dacă n-ar fi fost actorie, ar fi fost?
10: Eu mi-am dorit de mic să... Atunci când mă fac mare și termin școala, dacă urma să termin, să-mi iau doi cai și o căruță. Asta era visul meu.
9: Ce frumos! Da. Dar nu cred că este nici târziu și nu cred că nu se va putea realiza.
10: Păi nu, că am unul din cele trei lucruri pe care mi le dorești, pe care le mai am de făcut în viață. Unul e ca în momentul când se termină stagiunea, probabil peste 2 ani, cred, să-mi iau un cal, o căruță cu coviltir și să plec pe 1 iulie, să traversez țara așa până la 1 septembrie unde ajung, cu o căruță cu coviltir, cu un câine legat cățeaua între roțile căruței și să merg prin țară. Adică să merg așa singur, fără telefon, fără... E legătura asta cu pământul, cred de altfel că nu ne naștem întâmplător într-un loc anume. Asta una. Pe de altă parte... Acum când fac călătorii, multe călătorii, am fost în Tibet, merg în Tibet, merg în Himalaya, merg în țările astea din Pacific, în unele mă simt foarte bine, adică am impresia că am mai fost acolo, într-unele nu prea, dar cred că au legătură cu pământul și cu norocul meu de a fi copilărit la țară și a mă descurca cum se descurcă maidanezul. Eu fac tot comparații, n-am răbdare, stau prost cu timpul și atunci le spun colegilor sau actorilor, le spun așa, comparația cu un câine maidanez și cu un câine de rasă. Se rătăcește un câine de rasă pe stradă, îl calcă mașina, toată lumea dă cu piciorul, nu se descurcă. Da. Un maidanez știe să uită, zice, are suflet bun, știe să treacă pe la trecerea de pietoni. Ori copilăria mea și faptul că aveam impresia când ai mei mă duceau la țară, la bunici acolo, unde era, nu era curent electric și mă trimiteau, că aveam impresia că mă abandonează. Din fericire, skill-urile pe care le-am dobândit acolo la țară îmi sunt de foarte mare folos. Nu numai în București, ci în multe locuri în care merg.
6: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Asculți Radio Digi24 FM. Informația la putere.
7: Scena deschisă, o emisiune Digi24.
8: doamnelor, domnilor, Gavril Pătru. Există o amintire din copilărie care va ajunge cumva într-un spectacol?
10: Da, Moroi și Păpădii, Ceasul și Cămașa Miresii. O mare parte din întâmplările de acolo sunt reale, sunt autentice. Personajele există, numele există, numele de care se face vorbire în piesă și, pe urmă, din copilăria mea am, cu puțin noroc, s-a publicat Neastelu și Olteneș, o piesă proastă de teatru în care sunt multe întâmplări din copilăria mea.
8: Când ați știut că veți deveni actor? A fost așa o întâmplare sau parcă ați simțit așa dintotdeauna?
10: Nu, n-am simțit niciodată, nici nu. Întâmplarea. Am vrut să plec din Balș.
8: Dar nu v-a descoperit cineva talentul? Nu v-a spus? Măi, băiete, du-te în direcția asta, că sigur ai ceva.
10: Nu. Eu știu cum spun actorii, artiștii în general, își plâng de milă, fac aici pe victimele. Domnule, am fost așa, nu e chiar așa. N-am vrut să mă fac nici la prima piesă de teatru, am văzut-o la aproape 18 ani, la Craiova. Am vrut să plec din Balș și am vrut să demonstrez ceva și întâmplător am ajuns la teatru să fac figurații. Și, de fapt, să sintetizez, cred că pentru fiecare om e foarte important, de fapt, cel mai important, 99% din ce ni se întâmplă e noroc. Restul 1% nu e muncă, cum spun, că sunt întâlnirile de care ai parte. Ori eu am avut șansa și norocul să întâlnesc oameni, adică din 99 de oameni care îmi dădeau un cap și îmi spuneau un orășelul ăsta Balș, maică, ta e forjor, ta e că tu e strungar, cum să dai tu? Tu trebuie să faci așa, stai acolo, îmi dădeau un cap. S-a întâmplat la 900 de oameni, un om să zică, ok, încearcă, trebuie să pleci, trebuie, și mi-a dat încredere. De fapt, omul ce are nevoie, de ce are nevoie să înflorească? De puțină încredere. Și asta a fost norocul meu. Să întâlnesc cu oameni care mi-au spus, e posibil. E posibil să dai la teatru, dacă vrei să pleci din asta, să treci de prima probă eliminatorie și vreau să faci filologie. Cu rusă principală, așa era pe vremea aia.
6: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
11: Se schimbă mai repede ca oricând. Granițele dintre risc și oportunitate devin tot mai greu de trasat. În spatele evenimentelor internaționale sunt oameni, interese și negocieri care modelează realitatea în care trăim. Diplomația trebuie să găsească răspunsuri pentru realitățile prezentului și să anticipeze provocările viitorului. Pașaport diplomatic. O perspectivă asupra lumii în care trăim.

0: Bine v-am găsit la jurnalul Orei 17, sunt Ligia Munteanu. Maraton al negocierilor pentru voturi, premierul desemnat este în Parlament, unde încearcă să convingă pentru susținere. Informația zilei este că Luca Niculescu vrea un acord politic pe 6 luni cu partidele și își arată preferința pentru un guvern politic. Discuțiile de astăzi au adus deja un grup în spate, minoritățile sunt primele care și-au anunțat susținerea totală pentru Luca Niculescu. La USR însă s-a lăsat cu unele condiționări. Rebecca Manea ne explică.
1: Bun găsit tuturor! Premierul desemnat Luca Niculescu și-a exprimat preferința pentru un guvern politic, pe de-o parte pentru că ar ajuta la susținerea pe care ar avea guvernul după votul de investitură, ba mai mult decât atât, premierul desemnat le cere partidelor să semneze un pact de neagresiune pentru următoarele 6 luni. Astfel ar putea să partidele care vor intra la guvernare, sub o formă sau alta, să susțină niște măsuri pe care le consideră premierul desemnat importante, cum ar fi rectificarea bugetară, foarte important bugetul pentru anul viitor. Va încerca premierul desemnat, dacă va ajunge la Palatul Victoria, să refacă și legea salarizării, dar și să indexeze pensiile. Vor căuta de asemenea măsuri pentru criza în energie. Acestea sunt câteva dintre măsurile la care s-a gândit premierul desemnat. De asemenea, au continuat astăzi discuțiile la partide. A fost premierul desemnat la USR, a discutat cu reprezentanții minorităților, acolo de unde a și primit primul semn de susținere clară. Ceva mai devreme a fost la Grupul Pace, au apreciat cei din Grupul Pace că este un premier deschis la dialog și ne așteptăm ca aceștia să-l susțină pe Luca Niculescu în Parlament. În acest moment însă continuă discuțiile la Grupul UPR, din care face parte și Victor Ponta. Vom vedea însă în zilele următoare care vor fi discuțiile și dacă premierul desemnat va reuși să strângă cele 233 de voturi.
2: Cel puțin pentru 6 luni aș dori să existe un astfel de acord pe subiectele despre care am vorbit, acestea foarte urgente.
3: Dar e vorba deci, despre un guvern de o perioadă?
2: Nu, nu este. Adică,
3: un acord
2: nu.
3: Între partide pentru aceste reforme, pentru rectificare și pentru buget.
2: Eu gândesc că acest guvern să aibă, adică pregătesc acest guvern pentru următorii 2 ani, dar măcar pentru 6 luni să existe acest acord minimal pe chestiuni esențiale de care românii au nevoie.
4: Deblocați această situație, există o perioadă de deblocare?
2: Avem până joi timp să dăm răspunsul. După cum ziceam, s-au făcut progrese față de săptămâna trecută. Există partide care spun că vor vota acest guvern, iar discuțiile continuă. Mai am și astăzi discuții.
4: Guvernul tehnocrat sau
2: politic? Am spus că aș prefera un guvern care să fie politic, pentru că sau să fie o formulă mixtă, politic-tehnocrat, pentru că sincer, cred că are mai multă putere de a face lucrurile de care este nevoie pentru român. Un guvern tehnocrat este o opțiune, dar nu este prima mea opțiune.
0: PSD face pregătiri pentru scenariul alegerilor anticipate. Socialdemocrații au nominalizat astăzi o echipă din interiorul formațiunii care să analizeze legislația din acest punct de vedere. Sorin Grindeanu a transmis că anticipatele sunt mai aproape ca niciodată, dar a subliniat că un asemenea scenariu ar putea băga țara în faliment.
5: Am discutat de asemenea în cadrul Biroului Permanent Național despre, foarte serios, despre varianta alegerilor anticipate. Alegerile anticipate care, sau acest scenariu, părând a fi unul tot mai real, dacă se dă drumul la acest scenariu, pe care nu-l văd a fi unul bun pentru România, dar poate să fie de neevitat, vom porni un joc de domino care la un moment dat nu va putea fi oprit. Întreaga economie din evaluările noastre ar risca să devină o ruină după 3-4 luni de bătălii politice până în alegerile anticipate. S-ar putea să devenim martorii unui faliment național.
0: Ascensiunea partidelor extremiste este una din temele fierbinți pentru liderii europeni înainte de scrutinele la care sunt chemați aproape jumătate din europeni în următorul an. Însă, cu privirea la drobul de sare, liderii marilor economii de pe continent riscă să intre într-un blocaj politic fără precedent în cel mai prost moment din ultimele decenii. Care sunt mizele care ar putea rămâne în umbra campaniilor electorale, ne explică Andreea Georgescu. Europa se îndreaptă spre o lungă perioadă de paralizie politică. Exact în perioada în care are nevoie mai mult ca oricând de decizii curajoase și de reforme, scrie The Economist, într-o analiză despre lungul an electoral care va implica aproape jumătate din populația statelor membre ale Uniunii Europene. Spania deschide șirul țărilor care trec prin campanii electorale după ce premierul a declanșat anticipatele programate la final de noiembrie. Scrutinul vine pe fondul unor uriașe nemulțumiri sociale generate în principal de criza locuințelor. Anul viitor va fi însă unul crucial. Polonia și Franța ar putea avea lideri populiști de dreapta începând din 2027, a căror poziționare ar putea pur și simplu să arunce în aer eficiența luării deciziilor la nivelul blocului comunitar. Iar 2027 vine cu alegeri și în Finlanda, dar și în Grecia. Un continent care se confruntă cu un război, o creștere economică lentă și mai multe crize geopolitice în același timp, riscă așadar să devină absorbit de conflicte de campanie. Prețul energiei, dar și atacurile hibride ale Rusiei sunt alte amenințări față de care sunt așteptate strategii comune puse în acest context sub semnul întrebării. Și economiile europene sunt presate în acest timp de elemente comune cumva. Importurile ieftine din China, în principal de autoturisme, fac economiile europene mai puțin competitive, în timp ce Bruxelles simte tot mai mult că e în spate în cursa inteligenței artificiale, în care pare că doar Statele Unite și China aleargă cu adevărat în acest moment.
6: Șeful grupului Renault face un apel către liderii politici din țara noastră. Acesta transmite că România are nevoie de guvern, inclusiv pentru măsuri de sprijinire a producției locale de mașini. Într-un interviu pentru Profit.ro, François Provost spune că este nevoie urgentă de reducerea costului de producție al mașinilor cu cel puțin 20%. El cere un acord pe termen lung între conducerea uzinei de la Mioveni și sindicat. Directorul Renault speră și la măsuri de sprijin din partea autorităților după explozia prețului la energie și a anunțat că va veni în România pentru discuții cu următorul guvern. Declarațiile vin în contextul în care două noi modele Dacia nu vor fi produse în România. Criza energetică din România ajunge într-un punct critic. Centrala de la Cernavodă s-ar putea să nu se deschidă luna aceasta, iar țara noastră a ajuns importator de energie electrică aproape non-stop. Autoritățile verifică inclusiv dacă unii furnizori profită de această criză pentru a crește prețurile artificial.
7: Cotele Dunării au ajuns în toate zonele la minime istorice. La Cernavodă, spre exemplu, nivelul este la minus 260 de centimetri. Așa că este imposibil pentru ca oricare dintre cele două reactoare să poată fi pornit. Același lucru se întâmplă și cu debitul Dunării la intrarea în țară și la cele două baraje Porțile de Fier.
8: Tendința este de scădere, deci avem cel mai secetos an care a fost până acum pe Dunăre, din istoria pe care cunoaștem. Și asta a dus la o scădere a producției pe Porțile de Fier. Avem undeva la 120 de megawatts oră producția instantanee pe Porți de Fier 1 cu 60 de megawatts oră pe Porțile de Fier 2.
7: Blocajul de la centrala de la Cernavodă rămâne însă principalul motiv pentru care inclusiv autoritățile au început să vorbească despre tarife mai mari pentru energia electrică.
9: Toată Uniunea Europeană se va confrunta în această iarnă cu prețuri mai mari decât în 2025, însă în această situație nu poate ocoli România. Vedem posibil un scenariu ca cel înaintat în spațiu public de Asociația Energie Inteligentă, care vorbește de o creștere de în jur de 20% pentru perioada următoare.
7: Această creștere de tarife, spune ANRE, este însă atent supravegheată. Conducerea autorității verifică inclusiv o posibilă speculă în piață.
10: De obicei, în situațiile acestea, când există fluctuații de prețuri sau instabilitate în piață, sunt unii operatori economici care de obicei încearcă să-și majoreze veniturile prin niște practici care nu sunt tocmai ortodoxe. Monitorizăm foarte atent piața de energie electrică și de gaze naturale, tot ce se întâmplă pe piață, de la tranzacții la contracte de vânzare-cumpărare și în cazul în care vom observa practici neortodoxe, le vom sancționa.
7: În prezent, tarifele de referință pentru un kilowatt de curent sunt cuprinse între puțin peste 1 leu și chiar 2 lei.
6: Peste 130.000 de credincioși s-au rugat la Catedrala Metropolitană din Iași încă de la începutul pelerinajului. Este un adevărat test de rezistență pentru cei mai mulți dintre oamenii care au venit de la distanțe mari. Oboseala este mare pentru că se pun la rând imediat cum ajung și după rugăciune pornesc din nou la drum fără prea mult timp de odihnă. Din acest motiv, dar și din cauza vremii, medicii au ajutat aproximativ 1.000 de pelerini.
7: Maria a venit cu trenul de la Arad împreună cu fetița ei de 9 ani ca să se roage la racla Sfintei Parascheva. Au avut de parcurs o călătorie lungă de aproape 20 de ore, iar imediat după rugăciune au plecat direct spre casă. Este al 5-lea an când face această călătorie.
11: Am pierdut 2 copii. Muri băiatul cel mare la 22 de ani și cel mic la 21. Nu mai aveam nicio speranță că o să am copii sănătoși. Ea și cu sora ei... Dovadă vie că există minuni.
7: A venit special la Iași pentru a spune o rugăciune de mulțumire, deși drumul a fost un efort din toate punctele de vedere.
11: Să vii până aici e un sacrificiu, că străbă niște bani, un pic mai mulți și nu, drumul și cu ajutorul lui Dumnezeu. Asta mi-e bucură, da.
7: Mii de credincioși fac pelerinajul în aceleași condiții. Nu reușesc să se odihnească înainte să plece acasă.
12: Am fost pe drum toată noaptea. Nici eu toată ziua n-am dormit cu grijă ca să plec.
13: Și noi suntem între două drumuri și am venit din dragoste pentru Sfânta Parascheva.
14: De unde veniți?
13: București.
15: Din Prahova. Foarte mult am mers. Am mers. Nu urmează să ne luăm și cazare. Nu știm unde, dar nu avem cum să ne ducem atâtea ore înapoi, că suntem plecați la 12 noapte.
7: 40 de firme au oferit gratis 100.000 de porții de mâncare oamenilor veniți la pelerinaj. O bucurie le-a făcut pelerinilor și Azan, care e musulman. A venit cu 1.000 de porții de shaorma.
16: Dați-mă că am întâlnit oameni care stau 14 ore la rând, adică m-am pus și eu în locul să primesc Dumnezeu oricum. Când vede că faci un bine, nu se uită la tine, ești musulman sau ești ortodox, e bine primit, nu.
7: După ce au mâncat și s-au rugat, pelerinii s-au oprit și la colțurile de suveniruri.
17: Mir și iconiți și brățări.
18: Păi am cumpărat busioc, cruciulițe.
7: Prețurile pornesc de la câțiva lei pentru o brățară și pot urca la câteva sute de lei pentru icoanele mai mari.
6: De acum oamenii pot sesiza tăierile ilegale și pot merge pe teren în momentul în care se desfășoară controlele. Garda Forestieră Națională a lansat prima platformă prin care oamenii vor putea să urmărească sesizările cu privire la tăieri ilegale de arbori și alte nereguli din păduri, dar și consulta pe o hartă localizarea controlelor efectuate de inspectori, prejudiciile identificate și sancțiunile aplicate.
19: Fiecare tăiere ilegală de fapt, în realitate, lasă o urmă în pădure. Platforma digitală a Gărzii Forestiere va însemna că absolut toate petițiile și sesizările care vor fi făcute de acum încolo vor fi înregistrate în platformă. Controalele care vor fi făcute vor fi înregistrate în platformă. Se va ști foarte clar unde au fost identificate prejudicii. Se va ști foarte clar dacă au fost date amenzi sau nu. Și va putea absolut orice cetățean să-și urmărească petiția, să vadă exact dacă s-a rezolvat între timp și care a fost concluzia respectivului control. Aceste controale și la Garda Forestieră și la Garda de Mediu, cetățenii care depun cereri, sesizări, petiții, pot cere apoi să vină și pe teren în momentul în care se desfășoară controalele.
6: După 3 ani de la explozia de la Crevedia, ar putea începe și procesul în instanță. Dosarul a fost trimis către judecător de parchetul general în iunie 2024 și a primit după 2 ani o primă soluție. Decizia de începere a procesului pe fond nu este definitivă și poate fi contestată de inculpați. Tragedia de la Crevedia a avut loc pe 26 august 2023, în timp ce era făcut un transfer de gaz între 2 cisterne. O scânteie a provocat o serie de explozii devastatoare care au dus la moartea a 6 oameni, 54 au fost răniți, 8 case au fost distruse în total și 80 parțial. Cei 2 patroni ai stației GPL din Crevedia, Ionuț Doldura și Cosmin Stângă, au fost trimiși în judecată. Despăgubirile cerute depășesc 53 de milioane de euro. Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, anunță că pregătește măsuri juridice dacă Elena Matescu nu își va da demisia de la conducerea Administrației Naționale de Meteorologie. După primele dezvăluiri privind cheltuielile instituției pe haine de lux și parfumuri, Diana Buzoianu a spus la iveală că ANM ar fi cumpărat produse de milioane de lei, precum tonere sau calculatoare, prin atribuirea directă a contractelor. Zilele trecute, șefa ANM a respins acuzațiile și a transmis că nu intenționează să plece din funcție.
14: După ce Corpul de Control a descoperit cheltuieli de milioane de lei pentru lenjerie scumpă, parfumuri și pantofi de pe cardurile oficiale ale Administrației Naționale de Meteorologie, ministrul mediului vrea demiterea directoarei Elena Matescu.
20: Deci este foarte clar că acolo a fost un dezmăț din banul public. O să ne uităm juridic pe care sunt pașii pe care putem să-i luăm, pentru că absolut toate persoanele vinovate să plătească.
21: Ce alte motive ar mai fi necesare pentru a cere demiterea unui om decât faptul că au fost identificate 120.000 de lei anul trecut care s-au dat de pe cardul instituției pentru parfumuri? Ce alte motive ar mai fi necesare decât faptul că s-a ajuns să se cumpere un sutien de 1.300 de lei de pe cardul instituției, decontat cu factură și bon?
14: Potrivit șefei de la mediu, Corpul de Control a identificat și achiziții de toner pentru imprimante în valoare de peste 400.000 de lei în 2023, peste 700.000 de lei în 2024 și aproape 600.000 de lei în 2025. În loc să fie organizată o licitație, astfel încât mai multe firme să poată veni cu ofertele, instituția ar fi cumpărat direct de la furnizori. Iar exemplele continuă. În 2023, ANM ar fi cumpărat calculatoare și laptopuri în valoare de 850.000 de lei. În 2024, ar fi achiziționat mobilier de peste 1.500.000 de lei. Și în aceste cazuri, spune Diana Buzoianu, contractele ar fi fost atribuite direct. Ministrul Mediului atrage atenția și asupra a două firme care ar fi obținut în mod repetat contracte cu ANM prin achiziții directe. Ambele firme ar avea câte un singur angajat declarat. Elena Matescu, directorul ANM, spune că nu a aprobat achiziții ilegale.
22: Încă din august, observând primele documente puse la dispoziția reprezentanților Corpului de Control, am declanșat în baza atribuțiilor de serviciu ca director general, o misiune de audit internă și în baza raportului preliminar, în 12 august, am depus o sesizare la secția de investigare a criminalității economice. Astfel încât acele activități să fie verificate și sigur că da, să fie luate măsurile care se impun unei astfel de situații. Nu am discutat cu domnia sa despre această situație. Iar referitor la demisie, așa cum am spus-o pe parcursul zilei, nu mă consider vinovată.
14: Diana Buzoianu a anunțat că la finalizarea raportului Corpului de Control va sesiza parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție.
6: Românii sunt cei mai atrași europeni de lumea criptomonedelor, dar printre cei mai puțin pregătiți în educație financiară. Unul din patru români nu are deschis un cont la bancă, susține un reprezentant al Băncii Naționale. Cum stăm în comparație cu restul europenilor în privința educației financiare și cât de mult contează asta în momentul în care investim? Ne spune colegul meu, Sebastian Boldea.
23: Bun găsit! În ceea ce privește educația financiară, România are un scor de 54 din 100, pe locul 35 din 39 în Uniunea Europeană și cu aproape 10 puncte sub medie. Florian Neagu, directorul Direcției de Stabilitate Financiară din Banca Națională a României, a susținut la un eveniment de specialitate că un sfert dintre românii adulți nu au nici măcar un cont la bancă, mult sub media europeană care indică un procent de 94%. Chiar și așa, aproximativ 15% dintre români cochetează cu lumea criptomonedelor pe primul loc în Uniunea Europeană. Potrivit unei estimări citate de Banca Națională, românii ar avea acumulat în monede digitale aproximativ 12 miliarde de euro. Fără o educație financiară bună, oficialul susține că riscurile cresc preponderent.
0: Un scandal uriaș a explodat astăzi în presa internațională. Cea mai mare companie de contabilitate din lume l-ar fi ajutat pe oligarhul rus Roman Abramovici să-și ascundă averea și să scape în acest fel de taxe și impozite. Emisiunea de investigații BBC Panorama a descoperit că prin această schemă a ascuns active în valoare de 10 miliarde de dolari. Avocații fostului patron al echipei Chelsea neagă acuzațiile publicației britanice.
1: Is Roman Abramovich's super yacht, the Eclipse, estimated to be worth about $700 million. From right next door is another super yacht, the Solaris, also owned by Mr. Abramovich.
7: Deși acum locuiește în Turcia, unde nu este sancționat, o parte considerabilă din averea oligarhului rus se află în Cipru. Emisiunea de investigații BBC Panorama a aflat de la o sursă din Cipru că unii dintre consilierii lui Roman Abramovich au falsificat și antedatat sute de documente ale companiei. Active în valoare de 670 de milioane de dolari au dispărut pur și simplu din contabilitatea uneia dintre companiile sale. Printre ele se numără iahturi, avioane private și proprietăți de lux. Aici apare în schemă compania de contabilitate care ar fi verificat documentele și a închis ochii la erorile de datare. În plus, ar fi oferit consultanță privind modificarea evidențelor financiare. Ancheta indică și un alt set de documente antedatate prin care ar fi fost ascunse active în valoare de peste 10 miliarde de dolari.
2: It's a fiddle factory. In a fiddle factory, you fiddle the transactions, you backdate them. And that is what appears to have been happening here regularly.
7: Abramovici neagă acuzațiile și susține că s-a bazat în mod legitim pe sfaturile consilierilor săi. Compania de contabilitate din Cipru a declarat pentru BBC Panorama că a respectat legislația.
0: Lovitură pentru Donald Trump chiar înainte de alegerile de la jumătatea mandatului. O judecătoare federală i-a stricat planurile, oprind o campanie publicitară de 20 de milioane de dolari plătită din bani publici. De ce, ne spune în direct Ioana Ciurlea. Ioana.
3: Judecătoarea din New York a dispus suspendarea imediată a reclamelor finanțate prin Departamentul pentru Securitate Internă pentru că nu se limitau la prezentarea activității guvernamentale. Conțineau mesaje favorabile lui Trump, critici la adresa adversarilor politici și prezentări elogioase ale unor operațiuni militare, printre care capturarea liderului din Venezuela și războiul împotriva Iranului. Instanța a blocat și fondurile alocate pentru producerea și distribuirea reclamelor. Măsura este valabilă 14 zile cu posibilitate de prelungire. Decizia instanței vine în urma unei acțiuni în justiție depusă de o coaliție care contestă folosirea banilor publici pentru mesaje cu caracter politic. Casa Albă susține că reclamele nu au scop electoral, ci educațional. Iar Trump a apărat personal inițiativa. A spus că nu candidează pe 3 noiembrie și că prin aceste reclame promovează țara. A spus și că e dispus să acopere el costurile campaniei dacă justiția stabilește că banii publici nu pot fi folosiți. Ordinul judecătoresc este deocamdată temporar, nu stabilește definitiv legalitatea acestei campanii.
0: Ioana, mulțumim. Germania se confruntă cu amenințări mai ample decât în timpul războiului rece. Declarația avertisment vine din partea ministrului de interne al țării. Avertismentul vine în contextul în care Financial Times scrie că agențiile de informații occidentale au strâns date care arată că Rusia va încerca să asasineze directori din industria europeană de apărare, în special a celor care produc drone. Serviciul militar rus ar colabora cu rețele criminale pentru a planifica atacuri și a supraveghea țintele. În paralel, Uniunea Europeană pregătește năsprirea regulilor privind vizele pentru cetățenii ruși. Este fondul temerilor legate de sabotaj și atacuri hibride.
4: Schattenkrieg, wie wir ihn heute erleben, der hat ein Ziel, das weit über das hinausgeht, was wir auch im Kalten Krieg erleben. Er hat das eindeutige Ziel, uns zu destabilisieren, uns abschließend zu destabilisieren. Und ich will es mal so formulieren, er hat das Ziel, uns nicht militärisch zu besiegen, sondern uns politisch und gesellschaftlich zu bezwingen. Zur hybriden Bedrohung gehört auch das, dass man Verständnis dafür entwickelt, wie Worte verwendet werden. Und fremde Mächte, wie wir sie heute erleben, sie sind vielzählig. Es ist nicht nur einer. Es geht nicht nur um Russland. Es geht auch um viele andere dabei. Aber wir müssen sie nicht jedes Mal beim Namen benennen, sondern wir müssen uns der Gesamtbedrohung im Klaren sein, die durch die fremden Mächte ausgelöst wird.
0: Atac cibernetic de amploare în Franța. Aproape 300 de magazine ale marilor rețele alimentare au fost vizate de hackeri. Ținta erau de fapt zonele de refrigerare. Potrivit France Press, hackerii ar fi reușit să declanșeze de la distanță o decongelare forțată. Efectele sunt cât se poate de serioase. Magazinele vor fi nevoite să arunce toate produsele afectate, atât pe cele proaspete, cât și pe cele congelate. Încă nu există o evaluare a pagubelor, dar se estimează că va fi una uriașă. Comandantul forțelor aliate NATO din Europa a prezentat astăzi în premieră teoria victoriei în fața Rusiei. Pe scurt, cum va acționa alianța să oprească un atac armat al lui Vladimir Putin? Deși detaliile unei astfel de operațiuni sunt secrete, generalul Alexus Grinkevici a oferit o schemă a ripostei aliaților.
5: Let me make one point very clear. I do not assess that conflict is imminent or inevitable. It isn't. My theory of victory is simple. We will block the initial attack. If the attack persists, we will blunt it and prevent enemy advance. Following this initial block, we will blunt any ongoing or follow-on offensive actions against us. Using advanced sensors, autonomous systems, and multi-domain forces, we will do this across and through domains, land, air, sea, space, and cyberspace. If attacked, we are ready to fight tonight, but we are not complacent. We will continue to prepare and rehearse each and every day.
0: E amploare scandalul ambasadoarei SUA din Grecia. Un congresman democrat cere explicații Departamentului de Stat despre declarațiile pe care Kimberly Guile Foyle le-ar fi făcut despre schimbarea guvernului român. Scrisoarea vine în contextul în care, potrivit CNN, Trump intenționează să o demită pe ambasadoare. Detalii primim de la Alexandra Dinu.
8: Bine v-am găsit. Scrisoarea începe cu dezvăluirile făcute publice de Wall Street Journal la o cină din luna martie din Atena. Ambasadoarea SUA ar fi sugerat că Washingtonul ar putea provoca schimbări politice, cum ar fi înlăturarea guvernului lui Ilie Bolojan. Autorul scrisorii avertizează că aceste afirmații riscă să afecteze relațiilor Statelor Unite cu aliații din NATO. Congresmenul american îi cere lui Marco Rubio să clarifice pe ce s-a bazat ambasadoarea atunci când a sugerat că Statele Unite pot face asta. Și poate cea mai importantă întrebare, dacă vreo instituție americană a autorizat ori a coordonat acțiuni care să influențeze componența guvernului român. Documentul solicită explicații și despre măsurile luate de Departamentul de Stat după apariția acestor informații. Prima întrebare, ce măsuri a luat Departamentul pentru a discuta direct cu ambasadoarea sau a comunicat Departamentul de Stat cu guvernele României sau Greciei în legătură cu aceste declarații? În plus, sunt solicitate documente privind deplasările oficiale ale ambasadoarei în Bulgaria, Albania și România. În scrisoare se cer explicații și despre informațiile apărute despre cadourile și banii pe care ambasadoarea a primit în schimbul influenței sale pe lângă administrația americană. CNN scrie că Donald Trump și Marco Rubio iau în considerare demiterea ambasadoarei din Grecia.
0: Papa Leon va fi internat mâine pentru operația la plămâni. Informația a fost publicată de presa din Italia. Conducătorul Bisericii Catolice are un nodul pulmonar pe care medicii îl vor scoate pentru a vedea de ce natură este. Corespondentul Digi24 în Italia, de la Mohanu, știe ultimele noutăți în legătură cu starea de sănătate a suveranului pontif.
9: Papa Leon ar urma să fie internat marți, iar operația ar urma să fie efectuată chiar în prima zi de internare sau miercuri în cea de-a doua zi. Potrivit informațiilor obținute de presa din Italia, medicii de la Spitalul Gemelli din Roma i-au spus suveranului pontif că totul ar trebui să decurgă bine și internarea să dureze doar o săptămână. Medicii sunt de părere că operația nu este una complicată. Papei a fost descoperit un nodul la unul dintre plămâni în timpul unui control de rutină. Acesta însă este bine localizat și este în fază incipientă, a spus-o chiar Papa Leon. Potrivit reprezentanților Vaticanului, Papa Leon se simte foarte bine, nu are niciun fel de simptom, iar astăzi a făcut toate activitățile pe care le avea în agendă. De asemenea, el are o stare fizică foarte bună, merge frecvent la sala de sport, chiar dacă are 71 de ani și joacă foarte des tenis. Are în continuare programată o vizită apostolică în America de Sud, începând cu 6 noiembrie, iar aceasta nu a fost încă amânată.

0: Digi24 FM.
1: Sunt femeie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Muforul. Cu Muforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Muforul cu o experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
2: Portează-te la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine.
3: La Dentestet, de peste 27 de ani, avem grijă de sănătatea ta dentară la orice vârstă. De la primul zâmbet până la tratamente stomatologice complexe. Reunim într-un singur loc experiența medicilor din toate specialitățile și tehnologia avansată. Iar pentru copii și adolescenți, am creat Dentestet for Kids, spații dedicate în care experiența la dentist este gândită special pentru ei. Dentestet. Cucerește lumea cu un zâmbet. Programează-te pe dentestet.ro.
0: Digi24 FM.
4: Scena deschisă. O emisiune Digi24.
5: Florin Prunea la scenă deschisă.
6: Te-ai născut pentru asta, ai iubit extraordinar de mult fotbalul. Dacă nu ar fi fost fotbal, ce ar fi fost?
7: Nu pot să-mi dau seama, dar am avut noroc cu fotbalul. Și le-aș spune tuturor copiilor să joace fotbal. Este o meserie atât de frumoasă. Și din punct de vedere material, te joci până la 15 ani, 14 ani, e o joacă. Totul începe cu o joacă. După aceea, când începi să câștigi și primii bănuți, să semnezi primul contract, devine o chestiune serioasă, o chestiune a ta. După aceea ai familie, tensori.
6: Nu sacrifici tot?
7: Apar.
6: Nu sacrifici familie, adolescență?
7: Nu sacrifici absolut nimic, pentru că nu există meserie, de asta zic, mai frumoasă, mai ușoară și mai banoasă. De ce? Muncești de două ori pe zi. Sunt oameni care stau... Mama mea a lucrat 3 schimburi când eram eu copil. Dimineața, la prânz și schimbul 3 noaptea. Și eu vedeam că plecau noaptea la muncă și parcă mi-era milă de ea. De-aia zic că noi am fost binecuvântați de Dumnezeu. Că am ajuns fotbalist. Sigur
6: talent.
7: Că nu este ușor. Nu este ușor. Sunt momente în care grele, în care trebuie să te autodepășești. Dar mai ales la portar, care este cel mai iubit și cel mai hulit post. De ce când un portar...
6: Extremele, tot timpul, da.
7: Sau atacantul, este același lucru, portarul și atacanții. Dar la portar trebuie să ai tăria să te ridici de jos, pentru că în momentul în care greșești și vezi și tu, acum și vedem cu toții, lumea nu te uită și nu te iartă. Dar ai șansa ca la un timp foarte scurt să schimbi istoria.
0: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
8: Când am început, nu știam real să fac decât dinți. Pentru cine nu poate să renunțe de tot la zahăr, vă înțeleg. Dacă veți consuma dulce, o să vă rog frumos să vă spălați pe dinți la 20 de minute după ce ați consumat. Doamne, iartă-mă, cui îi place să meargă la dentist? Doamne, ce bun e!
9: Îți place, nu? Da, cineva a lucrat aici!

0: Am revenit în județul Brașov. Autospecial aflat în misiune a rămas blocat în beton proaspăt turnat după ce agentul de la volan a vrut să ocolească o coloană. Imaginile au devenit virale. Poliția Brașov a reacționat cu umor pe internet și a recunoscut greșeala. Explicația este că echipajul se grăbea spre un accident grav produs pe drumul național 13. Mașina nu a fost avariată, iar betonul a fost îndreptat înainte să se întărească. O bandă de migranți români făcea victime prin escrocherii la câțiva metri de Parlamentul Britanic și de sediul Poliției Metropolitane din Londra. Sunt dezvăluirile făcute de o publicație din Marea Britanie. Românii ar practica tarife exorbitante pentru cursele cu trăsura și își intimidează concurența.
1: O anchetă a ziarului Express a descoperit că numai în jurul podului Westminster, traversat de peste 15 milioane de turiști în fiecare an, utilizatorii onești de bicicletă sunt alungați de pe piață de către un grup organizat din România.
2: There's £130 that you've got. Do you speak English? You know you won't be allowed to have this music and stuff. Oh, but pedicabs, you're going to have to speak English. Hi, yes, hi my friend, yes. Can you talk to us? I see that, oh, you're hiding your prices. Why are you hiding your prices, mate? Why are you hiding your prices? Why are you hiding your prices? Why are you hiding your prices? Are you going to rip off some tourists?
1: Reporterii au urmărit o rickshaw roz care a transportat doi turiști pe o distanță mai mică de o milă între podul Westminster și Palatul Buckingham. Potrivit tarifelor maxime propuse, o astfel de cursă ar trebui să coste aproximativ 15 lire sterline. Cei doi turiști au declarat însă că au plătit 40 de lire. Taximetristul a refuzat să explice de ce le-a cerut această sumă, susținând că nu vorbește engleza.
2: I can actually see him right over there now, coming back. Why did you go when the police showed up? Why did you leave? Why did you leave when the police showed up? Why did you leave? Why are you running away from me now? If you're legit, why are you running?
3: I don't understand English. Seriously.
2: Why did you clear out when the police came? You don't know. You don't know what I'm saying? I think you do know what I'm saying because I can see in your eyes.
3: I don't understand English. Seriously. I don't understand English.
1: Investigația vine în contextul în care operatorii de rickshe urmează să fie supuși unor controle mai stricte. Noile reguli, care intră în vigoare pe 30 octombrie, vor introduce verificări obligatorii ale antecedentelor, cerințe minime privind cunoașterea limbii engleze și limite stricte pentru tarife. Cu toate...
0: După 40 de ani de la dezastrul de la centrala nucleară Cernobâl, zona de excludere din jurul unității energetice s-a transformat într-o rezervație naturală în care animalele sălbatice prosperă. Lupi, urși, bruni, râși, elani se numără printre cele 13 specii sălbatice care trăiesc în cea mai radioactivă zonă din lume, potrivit unui studiu citat de revista Vice.

0: Cercetarea se bazează pe utilizarea imaginilor surprinse de camerele de supraveghere montate în zona de excludere din Ucraina, care au acoperit o suprafață de studiu de peste 60.000 de kilometri pătrați timp de aproape 2 ani. Este studiat atât zona de excludere cât și alte rezervații unde este permis accesul oamenilor. Din totalul de 31.200 de observări de animale înregistrate, aproape 20.000 au provenit doar din rezervația de la Cernobâl. Cifrele scad semnificativ în rezervațiile izolate, iar în zonele neprotejate numărul animalelor scade dramatic. Cercetătorii trag concluzia că oamenii sunt adevăratul motiv care face animalele să părăsească anumite zone. Rezervațiile mai întinse, mai bine conectate și în care accesul uman era restricționat mai strict, prezentau o diversitate și o prezență a animalelor mult mai ridicate. Elanii, în special, s-au dovedit extrem de sensibili la prezența umană, notează Vice. Ucraina a înființat oficial rezervația de radiații și biosferă ecologică de la Cernobâl în 2016 ca sanctuar oficial. Cercetătorii spun că nu au analizat efectul radiațiilor asupra populației de animale, ci doar efectul reducerii aproape totale a accesului uman.
1: Mașinile autonome reprezintă o promisiune de ceva vreme a industriei, însă nu a fost ușor să treacă de bariere legislative și de tehnologie. Pare că anul 2026 este cumva un punct de cotitură, sunt tot mai multe lansări, unele pe modele de mult îndrăgite de public.
0: Stellantis a prezentat pe străzile din Torino un Fiat 500e, echipat cu tehnologia de conducere autonomă bazată pe inteligență artificială a startup-ului britanic Wayve, demonstrând capacitatea vehiculului de a naviga prin trafic fără ca șoferul să acționeze volanul. Sistemul, cunoscut sub denumirea de Level 2++, controlează direcția, accelerația și frânarea, însă necesită ca șoferul să rămână atent și pregătit să intervină. În timpul demonstrației, modelul electric Fiat 500e a circulat prin traficul urban, s-a oprit la culoarea roșie a semaforului și a pornit din nou când s-a schimbat în verde. Totul sub supravegherea unui inginer Stellantis care monitorizează manevrele vehiculului. Antonio Filosa, CEO-ul Stellantis, a declarat că parteneriatul cu Wayve ar putea contribui la reducerea semnificativă a timpilor și costurilor de dezvoltare a sistemelor avansate de asistență a șoferului, într-un context în care producătorii auto se întrec în lansarea pe piață a unor funcționalități de conducere autonomă.
2: So since we are in the category of health shoe, autonomous levels, so it means that basically the system drives, I cannot keep the vehicle, the hands on the steering wheel, but I have to monitoring what the driver is doing, what the vehicle is doing. So I have always to be focused on what the vehicle is doing in case to react in case of emergency. But the responsibility keep in this specific level is still on the driver's side. But the vehicle actually can drive autonomous. Most of the situation in which normally we need to take over with those type system is basically due to the human factor in the other drive that do stupid things. So, and normally the system works really well, trying to respect the road rules. But you know, when we are in the road, we are like in a jungle. And so we have to be careful of what the others they are doing.
0: Compania auto vizează lansarea primului său produs de acest tip în America de Nord în anul 2028. Mai multe companii testează sistemele de conducere autonomă. Încă din 2016, Volvo a testat 100 de mașini autonome pe străzile din China. În 2026, piața mașinilor autonome ajunge într-o fază decisivă marcată de lansări majore de robotaxiuri, extinderea testelor în Europa și o tranziție legislativă strictă de la condusul asistat la cel complet automatizat. În septembrie 2026, Tesla a lansat comercial serviciul de robotaxi CyberCab în Austin, Texas. Vehiculul este complet lipsit de volan, pedale sau oglinzi convenționale. În paralel, autoritatea RDW din Olanda a acordat o aprobare provizorie pentru sistemul Supervised Full Self-Driving în Europa, însă acesta necesită în continuare supravegherea permanentă a șoferului. Și grupul german Volkswagen își consolidează avansul pe piața de robotaxiuri din Europa prin lansarea oficială în 2026 a modelului complet autonom ID BuzzEd. In this clip.
1: Liderii celor mai mari companii de inteligență artificială se pregătesc pentru scenariul unui dezastru provocat de AI. Potrivit publicației Axios, aceștia analizează inclusiv posibilitatea unor atacuri cibernetice care ar putea bloca servicii esențiale, de la sistemul financiar până la electricitate și internet. Miza este uriașă. Pe lângă pagubele economice, un asemenea incident ar putea declanșa revolte masive. Maria Coman a analizat subiectul și vine cu detalii.
3: Bine v-am găsit! Șefii companiilor OpenAI și Anthropic anticipează un eveniment de amploare, cel mai probabil un atac cibernetic care ar bloca accesul la serviciile financiare, la conexiunea la internet sau chiar la energie electrică și apă. Liderii AI analizează scenarii pentru un posibil incident catastrofal provocat de inteligența artificială. Informațiile au fost lansate de o publicație americană. Un asemenea eveniment ar putea alimenta furia publicului față de tehnologie și față de liderii companiilor care o dezvoltă. OpenAI a confirmat că desfășoară exerciții de pregătire pentru mai multe scenarii, iar Anthropic a refuzat să comenteze. Un alt atac s-ar întâmpla asupra unor organizații financiare din Coreea de Sud, unde ar fi implicată folosirea unor instrumente de inteligență artificială pentru furtul unor date bancare. Un atacator ar fi vizat 10.000 de clienți, potrivit publicației americane. Experții estimează că un incident major ar putea avea loc în următoarele 6 până la 12 luni.
1: Shakira a găsit iubirea după mai bine de 4 ani de la divorțul de Piqué. Artista ar avea o relație cu un bărbat mai tânăr, cu 12 ani. Este vorba de Serge Ibaka, un basketbalist american care până acum a jucat la Real Madrid. Sportivul are peste 2 metri înălțime, o diferență uriașă față de Shakira, care are doar 1,57 m. Internauții au glumit pe seama lui Piqué după ce atletul a postat două poze pe Instagram. Zvonurile despre o posibilă relație au prins contur după ce Ibaka a fost văzut la mai multe concerte ale Shakirei din Madrid, dar și la cel din New York. Cei doi ar fi mers împreună chiar la Săptămâna Modei de la Paris, dovada, au ajuns în capitala franceză cu același avion privat folosit de sportivi.

0: chiar și un toreador?
1: Claro que sí.
0: Chiar și flamenco?
1: Por supuesto. Viva España în București pe 17 și 18 octombrie. Intrarea este liberă. Vamos, alături de Digi FM.
2: Digi îți aduce conexiunea pe care te poți baza oricând. Cu internetul fix de la Digi ai răspunsul salvator zi de zi, stabilitate pentru nopțile de gaming și siguranță prin control parental. Alege și tu internetul de la Digi, de la doar 6,25 € pe lună. Internet înseamnă viață. Internet înseamnă Digi.
3: Digi 24 FM.
4: În fața ta, o emisiune Digi 24.
5: Invitatul de astăzi este jurnalistul economic Cristian Grosu.
6: Vorbească la Comisia Europeană și să primească acceptul de a ieși din graficul de scădere a deficitului și să ni se aprobe și la anul tot un deficit de peste 6%. Bă, voi ați înnebunit? Păi dacă mâine Uniunea Europeană vă zice, da mă, cât vreți mă deficit? 6%? Noi vă lăsăm o plată. 10% mă! Bă, împrumutați-vă cât vreți voi, mă. Noi ar trebui să ne înspăimântăm. Pentru că nu de acolo, de la Uniunea Europeană, trebuie să cerem noi permisiunea de a ne împrumuta. De la piețe. Pentru că piața zice, da, i-a dat voie Uniunea Europeană, agențiile de rating, uite, îi lasă să plutească ca o frunză pe apă, dar dobânzile sunt dobânzi. Noi suntem reprezentanții unor investitori care cumpără obligațiuni românești. Și uite că lumea fuge. Și fuge nu numai în România. Fuge toată lumea de obligațiuni, începe să fugă din America și până în Japonia, luând-o în sens invers. De-a lungul întregului
7: titlurile,
6: glob.
7: Titlurile de stat, ziceți.
6: Titlurile de stat, la asta mă
7: titlurile
6: refer.
7: De stat.
6: La obligațiuni suverane. Asta ce înseamnă? Guvernele, ca să se poată împrumuta, trebuie să crească randamentele ca să reușească să atragă bani.
4: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
3: Digi24 FM.
8: Astăzi, Fece Argeș caută frâna CFR-ului. Apoi, Bergodi și Pancu își compară strategiile. Fotbalul nostru, în direct la Digi Sport.
9: Premieră pentru campania Digi24, avem același sânge. Colecta noastră mobilă s-a desfășurat într-un spital privat, pentru că și acolo este nevoie de sânge. Medicii, dar și alții angajați ai spitalului au venit să doneze. Și vă îndemnăm pe fiecare să mergeți să donați în centrele de transfuzii din județele în care locuiți.
10: Am vrut să fac o faptă bună, ajută cei care au nevoie.
11: Ce le-ați spune celor care, nu știu, de teamă, nu donează?
10: Să vină cât mai curând, că n-au nimic de pierdut.
12: Da, și... mai dona, nu e prima dată. Nu e ceva ce durează mult, nu e ceva de care să-ți fie frică și este un lucru care ajută.
13: Pentru prima dată de la lansare, campania Digi24 Avem Același Sânge a ajuns și într-un spital privat.
14: Oamenii asociază adesea donarea de sânge cu evenimente care sunt mediatizate, accidente, traumatisme, diverse drame care se pot întâmpla și la nivel de accident colectiv, că necesitatea este permanentă și nu trebuie să așteptăm ca un membru al familiei sau un apropiat al nostru să aibă cu adevărat nevoie de sânge pentru a dona sânge.
15: Noi suntem foarte axați pe un sistem de recuperare al sângelui, se numește Cell Saver, adică salvatorul de celule, pentru că cel mai bun sânge este cel al pacientului.
13: Nevoia de sânge este vitală în orice ramură a medicinei.
16: Chirurgia cardiacă este o chirurgie extrem de mare. Ea nu se poate desfășura în niciun centru fără o rezervă de sânge și produși derivați de sânge. Acești produși nu se pot obține decât în urma donării. Atâta timp cât există donatori, aceste operații se pot face.
17: Din păcate, pacientul oncologic nu poate să doneze sânge, însă familiile și prietenii lor pot să doneze sânge, nu numai ajuta pentru cei dragi, dar această acțiune poate să ajute până la 3 pacienți.
13: Medicii, dar și alți angajații unității sanitare au venit să facă acest gest de solidaritate.
18: Ajutăm pacienții din 27 de unități sanitare private în acest moment în București și de asemenea 45 de spitale publice sunt aprovizionate cu componente sanguine în fiecare zi la nivelul municipiului București și Ilfov. În permanent.

0: Avem nevoie de donatorii care donează, în special de grupele cu RH negativ.
1: Digi24 continuă demersul lansat în urmă cu 4 ani de a ajuta pacienții care au nevoie de o pungă de sânge pentru a continua lupta pentru viață. Până acum, 6.000 de români s-au alăturat campaniei Avem Acela Sânge.
2: Toamna se instalează cu adevărat după vara prelungită. Ieri s-au atins 32 de grade, astăzi nu vor fi mai mult de 23, iar mâine maximele se vor opri la 18 grade Celsius. La munte au revenit ninsorile, iar vântul va amplifica senzația de rece în mare parte din țară. Vor fi două zile cu alerte. Ce urmează, știe Greta Gavrila.
3: Bun găsit, un cod galben de ploi abundente vizează estul Olteniei, cea mai mare parte a Munteniei și Carpații de Curbură. În intervale scurte de timp se vor strânge cantități de apă de 20-30 de litri pe metru pătrat, dar izolat se vor înregistra până la 40 de litri pe metru pătrat. Între timp, o informare de ploi și vânt va fi valabilă până miercuri dimineață la ora 10. Va continua să plouă în jumătatea de sud-est a teritoriului, acolo unde cantitățile de apă acumulate vor depăși pe alocuri 30 de litri pe metru pătrat, iar la munte, la altitudini mai mari de 1500 de metri, vor fi precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare. În plus, vântul va sufla cu 50 de km pe oră, local în est și sud-est, de asemenea prin extremitatea de sud-vest a teritoriului. La munte, cu precădere în Carpații meridionali și de curbură, la altitudini mari vor fi rafale de până la 90 de km pe oră. Pe miercuri însă, fenomenele vor mai pierde din intensitate și vremea se va mai îndrepta. Cam atât despre vreme, rămâneți pe Digi24.
4: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
1: 12 octombrie 1492, Columb ajunge în lumea nouă. După 3 luni pe mare, exploratorul Cristofor Columb a ajuns la țărm. Credea că a ajuns în Asia, destinația călătoriei. Dar fără să știe, navigatorul ajunsese în lumea nouă. Columb a debarcat pe o insulă pe care a numit-o San Salvador, undeva în ceea ce acum numim Bahamas. După ceva timp, continuă călătoria și a ajuns în Cuba. Columb a făcut alte 3 expediții către lumea nouă, dar nu va ajunge niciodată în America de Nord. Călătoriile lui Cristofor Columb au schimbat radical istoria lumii. 12 octombrie 1960, asasinat politic în stil samurai. Liderul Partidului Socialist Japonez, unul dintre cei mai influenți politicieni de atunci, a fost ucis de un elev de 17 ani înarmat cu o sabie de samurai. Politicianul era în mijlocul unui discurs televizat la Tokyo, așa că asasinatul a fost filmat. De asemenea, un fotograf japonez a luat un premiu Pulitzer cu o fotografie a atacului. Acest asasinat a schimbat soarta Japoniei. Cel ucis era popular și putea aduce la putere socialiștii pro-URSS și anti-SUA. Fără un lider carismatic, partidul a decăzut. 12 octombrie 1960, pantoful lui Hrușciov. În timpul reuniunii adunării generale a UNO, delegatul din Filipine a acuzat URSS că a înghițit popoarele țărilor din Europa de Est. Liderul sovietic Nikita Hrușciov, care era în sală, a venit furios la prezidiu. L-a insultat pe filipinez, însă a întors la locul lui, oficialul din Filipine, și-a continuat discursul. În acel moment, Hrușciov și-a scos un pantof și a bătut cu putere în masa din fața sa. Unul dintre delegații României a continuat scandalul început de Hrușciov.
4: Ați ascultat Digistoria. Asculți Radio Digi24 FM. Informația la putere.
5: Scena deschisă. O emisiune Digi24.
2: Viorel Dragu. Sau mai bine zis Vio.
6: Ce...
2: luxul pentru tine.
6: Luxul?
2: Da, uite așa m-am gândit acum.
6: Nu cred că există...
2: Pentru mine e somnul.
6: Somnul?
2: Da, pentru că lucrez la matinal. Luxul pentru mine este să dorm.
6: Da, da. Tot vacanțe, adică nimic altceva în afară de vacanțe.
2: Vacanțele. Nu știi că vorbeam înainte de emisiune... despre cum ar fi să câștigi un mare premiu, ce ai face cu el, știi?
6: Eu? Păi da, eu în primul rând niciodată nu am fost pe asta cu chestii materiale. nu prea mi-a păsat niciodată. Nu înțeleg luxul în ce privește haine, bijuterii la bărbați. Sau ceasuri scumpe. Am o problemă cu ceasurile scumpe, nu-ți vine să crezi. Nu le văd rostul. Mi se pare că e așa o cocălăreală să ai un ceas scump. Că
7: știi cum
6: tot
7: acum ce o să spună
6: ora?
7: Lumea? Vulpea ce? Care n-ajunge la
6: nu,
7: struguri.
6: Nu, în niciun caz, deci doamne, niciodată, nu le văd rost, în fine. Înțeleg că e de statut, că nu e de mecanismul ăla, că și gișocul meu arată aceeași oră.
7: Ești viu, ai fi domnul Dragu?
6: Da, nu, domnul Dragu este tata. Deci, nu există pentru mine, nu știu, lux în afară, de vacanțe, da, la vacanțe e mișto să mergi în vacanțe și cu familia sau cu prieteni și da, implică bani, deci automat ăla e lux.
7: Dar unde îți place? Îți place să mergi în resorturi sau ești genul de turist care pleacă dimineața de la hotel și ajunge
6: nu
7: seara
6: suport.
7: Cu bășici și la picioare?
6: Nu suport să mă plim, nu suport să vizitez nimic, o fac doar pentru familie, nu-mi place să mă plimb prin orașe.
7: Bine, este momentul în care Eva va decide că următoarea vacanță
6: place,
7: nu mai va face cu tine.
6: Îmi place foarte mult într-un resort, dacă mergem câteva familii, știi, să joci copiii, nu știu, la piscină, așa mai departe.
7: Sau ei singuri și tu să stai liniștit.
6: Nu, îmi place să mă joc copiii sau orice chestie să facem, topogane, așa mai departe. Deci asta mi se pare foarte mișto și în rest, nu știu, de mers, de exemplu, mi se pare un city break, nu știu, dacă mergi la un, nu știu, la un concert undeva, știi? Și mănânci undeva mișto și te duci la un concert, dar nu mă pune să vizitez că sunt aceleași clădiri, crede-mă, toată Europa e la fel. Nu știu, sunt curios Japonia să văd cum este, că într-adevăr cred că e, da, e altceva, dar Europa e toată la fel. Și lăsați-mi în comentarii.
7: Să vorbești cu turistul care pleacă dimineața de la hotel și ajunge noaptea.
6: Zău, ești în zona aia, îți place să te plimbi?
7: Care caută alt felul din Europa.
6: N-ai mai văzut clădirile alea, îți jur.
7: Noi aici la București nu le avem.
6: Da, știu. Într-adevăr, e foarte frumoasă Barcelona. Îmi place Barcelona. Nu ți se pare?
7: Da.
6: Atât. Super. Și altceva? Ce? Parisul? Ia, lasă-mă.
7: Nu, lumea să știi că, uite, Parisul nu mi-a plăcut, o să-i dezamăgesc pe mulți.
6: Da, așa sunt și eu. Nu sunt fan Paris. Și nici Londra. Este aproape scary Londra. Da, nu-mi place să mă plimb prin Londra. Dar Barcelona este foarte frumoasă.
4: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Digi24 FM.
1: Vrei să știi ce se întâmplă în lume, în țară, în politică, dar ai prefera să nu-ți crească tensiunea, pulsul și dorința de a emigra? Nicio problemă, mă enervez eu pentru tine. Eu aflu cine ce a mai zis, cine ce a mai făcut, cine cu cine s-a certat și mai ales de ce. Tu doar te informezi. Eu mă agit, eu mă consum, eu zic, n-are cum. Sunt Serghei și sunt scos din sărite, ca să nu fii tu.
2: Scos din sărite. Stand-up comedy cu Serghei.

0: Bună seara, bine v-am regăsit la ediție specială. Suntem Roxana Lăzărescu și Claudiu Pândaru și iată cele mai importante informații ale zilei.
1: Cu 4 zile înainte de termenul limită la care guvernul Niculescu trebuie să-și depună programul în Parlament, premierul desemnat a participat la o nouă rundă de negocieri cu partidele.
0: Luca Niculescu a discutat astăzi cu liderii USR, cu minoritățile naționale și cu parlamentarii neafiliați și urmează să anunțe și concluziile acestei zile.
1: Declarațiile vor fi în direct la Digi24. Între timp crește tensiunea în rândul socialdemocraților. Liderii PSD par să aibă viziuni diferite legate de următorii pași pe care ar trebui să îi facă partidul.
0: Potrivit stenogramelor din ședința PSD de astăzi, unii ar trage spre guvernare, alții ar prefera să nu deconteze singur măsurile mai puțin populare pe care viitorul executiv va fi nevoit să le ia.
1: Mai ales că România este într-o situație care nu e deloc roz. A atras atenția unul dintre liderii PSD în ședință. Statul ar avea nevoie de 15 miliarde de lei și fără guvern nu are nicio șansă să îi obțină, le-a spus liderul social-democrat colegilor în spatele ușilor închise.
0: Asta în timp ce președintele PSD Sorin Grindeanu insistă să intre la guvernare doar împreună cu PNL și UDMR, după ce aproape 6 luni l-a acuzat pe președintele PNL Ilie Bolojan că se ține de scaunul de la Palatul Victoria.
1: Toate detaliile negocierilor pentru viitorul guvern le vedeți imediat la ediție specială.
0: Liderii PSD au intrat astăzi în ședință să decidă ce fac. Intră sau nu la guvernare?
1: Potrivit stenogramelor, decizia înclină spre susținerea guvernului Niculescu, dar nu în orice condiții.
0: Ar vrea să nu fie un cabinet format exclusiv din miniștri tehnocrați și să fie votat de o majoritate stabilă, nu una de conjunctură.
1: În plus, și un citat, dacă nu ne place Luca Niculescu, putem să-l schimbăm peste 6 luni, ar fi spus Olguța Vasilescu în ședință.
0: Are mai multe detalii despre această întâlnire Andreea Gheorghe.
2: Bun găsit tuturor, în ședința PSD de astăzi au fost puse pe masă toate variantele, de la negocieri de portofolii, la condițiile în care PSD ar putea să susțină guvernul propus de Luca Niculescu, la alegerile anticipate. Sorin Grindeanu, potrivit informațiilor noastre, a mers în fața colegilor de partid cu 2 condiții. Luca Niculescu să includă în programul de guvernare măsurile PSD de relansare economică și să existe o majoritate clară, dar care să-și asume guvernarea, adică partidele să nu dea doar un vot în Parlament, ci să facă o coaliție și să își împartă portofoliile din punct de vedere politic. Nu ar vrea socialdemocrații să fie doar ei singuri care intră la guvernare, deși până acum era un scenariu pe care și l-ar fi dorit. S-au schimbat între timp pentru că liderii partidului consideră că ar vulnerabiliza Partidul Social-Democrat și ar deconta singuri guvernarea. Sorin Grindeanu a exclus orice variantă de guvern tehnocrat sau un guvern hibrid, adică cu miniștri tehnocrați sau cu miniștri Partidul Social Democrat. De cealaltă parte, pentru că vorbeam despre anticipate, scenariul a fost pus pe masă de secretarul general al partidului, Claudiu Manda, spune acesta că șansele să treacă actualul guvern sunt de 50-50, motiv pentru care ar trebui să se uite și în această direcție și să se formeze o echipă din partid cu liderii din Parlament, cei de la centru, care să vadă dacă trebuie modificată legislația. În ultimul rând, o reacție interesantă a venit din partea Liei Olguța Vasilescu, primarul Craiovei, care spunea că poate ar trebui să fie investit acest guvern, pentru că oricum în următoarele luni ar putea să fie dat jos prin moțiune de cenzură.
0: Socialdemocrații susțin că se pregătesc și pentru scenariul alegerilor anticipate, chiar dacă nu și-l doresc.
1: Ar putea fi singura variantă de ieșire din criza politică, spune șeful PSD, o variantă care ar băga țara însă în faliment, mai adaugă Sorin Grindeanu.
3: Am discutat de asemenea în cadrul biroului permanent național despre, foarte serios, despre varianta alegerilor anticipate. Alegerile anticipate care, sau acest scenariu, părând a fi unul tot mai real, dacă se dă drumul la acest scenariu, pe care nu-l văd a fi unul bun pentru România, dar poate să fie de neevitat, vom porni un joc de domino care la un moment dat nu va putea fi oprit. Întreaga economie din evaluările noastre ar risca să devină o ruină după 3-4 luni de bătălii politice până în alegerile anticipate. S-ar putea să devenim martorii unui faliment național.
0: Apar totuși și primele voturi pentru guvernul Niculescu. Premierul desemnat a spus astăzi, după întâlnirea cu USR, că a primit răspuns de la unele partide că vor vota învestirea executivului.
1: În paralel, el propune un acord pe 6 luni între partidele politice.
4: Cel puțin pentru 6 luni aș dori să existe un astfel de acord pe subiectele despre care am vorbit, acestea foarte urgente.
5: Dar e vorba deci, despre un guvern pe o perioadă?
4: Nu este.
5: Adică, sau de un acord nu. Între partide pentru aceste reforme, pentru rectificare și pentru buget?
4: Eu gândesc ca acest guvern să aibă, adică pregătesc acest guvern pentru următorii 2 ani, dar măcar pentru 6 luni să existe acest acord minimal pe chestiuni esențiale de care românii au nevoie.
6: Deblocați această situație, există o penită de deblocare?
4: Avem până joi timp să dăm răspunsul. După cum ziceam, s-au făcut progrese față de săptămâna trecută. Există partide care spun că vor vota acest guvern, iar discuțiile continuă. Mai am și astăzi discuții.
6: Guvern tehnocrat sau politic?
4: Am spus că aș prefera un guvern care să fie politic, pentru că sau să fie o formulă mixtă, politic-tehnocrat, pentru că sincer, cred că are mai multă putere de a face lucrurile de care este nevoie pentru român. Un guvern tehnocrat este o opțiune, dar nu este prima mea opțiune.

0: Autostrada Sibiu-Pitești înaintează prin munte, iar lucrările au ajuns în, pe Valea Oltului, acolo unde există mai tot timpul anului un trafic absolut infernal.
1: Constructorii lucrează acum la secțiunea 2, Boița-Cornetu, unde se află și spectaculoasele tuneluri Robești și Balota. Pentru tunelul Robești, cu o lungime de 900 de metri, au fost folosite până acum 60 de tone de explozibil.
0: Vine cu toate informațiile Ana Maria Ianc.
2: Ne aflăm în acest moment în tunelul de la Robești, tunel care face parte din autostrada A1, tronsonul care leagă Sibiul de Pitești. Lucrările la acest tunel au început în urmă cu aproximativ un an de zile, iar pentru a se ajunge în acest punct a fost folosită o cantitate foarte mare de material exploziv. Tunelul are în total o lungime de 900 de metri, iar în acest moment gradul de realizare este de 40%. Lucrările au mers destul de greu și asta pentru că s-a săpat în stâncă. Sunt sute de oameni care lucrează în fiecare zi pentru ca lucrările să fie în grafic și să fie respectate. Este complicat ceea ce se întâmplă aici și asta pentru că sunt foarte multe măsuri de siguranță ce trebuie luate. Și când spun măsuri de siguranță, mă refer la faptul că pereții trebuie să fie izolați foarte bine, astfel încât apa, atunci când plouă, să nu se infiltreze și să ajungă în interiorul tunelului. Tocmai de aceea sunt folosite aceste schele pe care oamenii se urcă și este montată această hidroizolație. Sunt mai multe straturi de hidroizolație care asigură faptul că tunelul este în permanență uscat. Așadar, lucrările avansează. Însă lucrurile se mișcă destul de greu, ar spune unii, și asta pentru că este complicat tot ceea ce se întâmplă în teren.
0: Ministra Mediului anunță că pregătește măsuri juridice dacă șefa ANM, Elena Matescu, nu-și dă demisia de la conducerea Administrației Naționale de Meteorologie.
1: După primele dezvăluiri privind cheltuielile instituției pe haine de lux și parfumuri, Diana Buzoianu a scos la iveală că ANM ar fi cumpărat produse de milioane de lei, precum tonere sau calculatoare, prin atribuirea directă a contractelor.
0: Zilele trecute, șefa ANM a respins aceste acuzații și a transmis că nu intenționează să plece din funcție.
3: După ce Corpul de Control a descoperit cheltuieli de milioane de lei pentru lenjerie scumpă, parfumuri și pantofi de pe cardurile oficiale ale Administrației Naționale de Meteorologie, ministrul mediului vrea demiterea directoarei Elena Mateescu.
4: Deci este foarte clar că acolo a fost un dezmăț din banul public. O să ne uităm juridic pe care sunt pașii pe care putem să-i luăm, pentru că absolut toate persoanele vinovate să plătească. Ce alte motive ar mai fi necesare pentru a cere demiterea unui om decât faptul că au fost identificate 120.000 de lei anul trecut care s-au dat de pe cardul instituției pentru parfumuri? Ce alte motive ar mai fi necesare decât faptul că s-a ajuns să se cumpere un sutien de 1300 de lei de pe cardul instituției, decontat cu factură și bon?
3: Potrivit șefei de la mediu, Corpul de Control a identificat și achiziții de toner pentru imprimante în valoare de peste 400.000 de lei în 2023, peste 700.000 de lei în 2024 și aproape 600.000 de lei în 2025. În loc să fie organizată o licitație, astfel încât mai multe firme să poată veni cu ofertele, instituția ar fi cumpărat direct de la furnizori. Iar exemplele continuă. În 2023, ANM ar fi cumpărat calculatoare și laptopuri în valoare de 850.000 de lei. În 2024, ar fi achiziționat mobilier de peste 1.500.000 de lei. Și în aceste cazuri, spune Diana Buzoianu, contractele ar fi fost atribuite direct. Ministrul Mediului atrage atenția și asupra a două firme care ar fi obținut în mod repetat contracte cu ANM prin achiziții directe. Ambele firme ar avea câte un singur angajat declarat. Elena Mateescu, directorul ANM, spune că nu a aprobat achiziții ilegale.
5: Încă din august, observând primele documente puse la dispoziția reprezentanților Corpului de Control, am declanșat în baza atribuțiilor de serviciu ca director general, o misiune de audit internă și în baza raportului preliminar, în 12 august, am depus o sesizare la secția de investigare a criminalității economice. Astfel încât acele activități să fie verificate și sigur că da, să fie luate măsurile care se impun unei astfel de situații. Nu am discutat cu domnia sa despre această situație. Iar referitor la demisie, așa cum am spus-o pe parcursul zilei, nu mă consider vinovată.
3: Diana Buzoianu a anunțat că la finalizarea raportului Corpului de Control va sesiza parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție.
0: Încă un paradox românesc, suntem pe primul loc în Uniunea Europeană la achiziția de criptomonede, însă printre cei mai puțin pregătiți la capitolul educație financiară.
1: Unul din patru români nu are deschis un cont la bancă, susține un reprezentant al Băncii Naționale. Cum stăm în comparație cu restul europenilor la educația financiară și cât de mult contează asta în momentul în care investim, ne spune colegul nostru Sebastian Boldea.
6: Bun găsit! În ceea ce privește educația financiară, România are un scor de 54 din 100, pe locul 35 din 39 în Uniunea Europeană și cu aproape 10 puncte sub medie. Florian Neagu, directorul Direcției de Stabilitate Financiară din Banca Națională a României, a susținut la un eveniment de specialitate că un sfert dintre românii adulți nu au nici măcar un cont la bancă, mult sub media europeană, care indică un procent de 94%. Chiar și așa, aproximativ 15% dintre români cochetează cu lumea criptomonedelor pe primul loc în Uniunea Europeană. Potrivit unei estimări citate de Banca Națională, românii ar avea acumulat în monede digitale aproximativ 12 miliarde de euro. Fără o educație financiară bună, oficialul susține că riscurile cresc preponderent.

0: Avertisment pentru Rusia de la vârful NATO. Comandamentul suprem al Alianței în Europa prezintă planul militarilor NATO în cazul în care Kremlinul atacă un stat membru.
1: Documentul a fost denumit Teoria Victoriei și conține trei mari etape. Colegul nostru Valentin Stan ne explică.
2: Bine v-am găsit! La termenul de astăzi, niciun reprezentant al jandarmeriei române nu va avea emoții, deoarece faptele s-au prescris și nicio persoană nu va fi condamnată. Faptele s-au prescris acum 3 zile. Oricum, în primă instanță, foștii șefi ai jandarmeriei au fost achitați. Atunci au fost condamnați doar 4 jandarmi.
3: Let me make one point very clear. I do not assess that conflict is imminent or inevitable. It isn't. My theory of victory is simple. We will block the initial attack. If the attack persists, we will blunt it and prevent enemy advance. Following this initial block, we will blunt any ongoing or follow-on offensive actions against us. Using advanced sensors, autonomous systems, and multi-domain forces, we will do this across and through domains, land, air, sea, space, and cyberspace. If attacked, we are ready to fight tonight, but we are not complacent. We will continue to prepare and rehearse each and every day.
0: Criza energetică din România atinge încă un punct critic. Centrala de la Cernavodă s-ar putea să nu fie deschisă luna aceasta, iar România a ajuns importator de energie electrică aproape non-stop.
1: Autoritățile verifică inclusiv dacă unii furnizori profită de această criză pentru a crește prețurile artificial.
4: Cotele Dunării au ajuns în toate zonele la minime istorice. La Cernavodă, spre exemplu, nivelul este la minus 260 de centimetri. Așa că este imposibil pentru ca oricare dintre cele două reactoare să poată fi pornit. Același lucru se întâmplă și cu debitul Dunării la intrarea în țară și la cele două baraje Porțile de Fier.
5: Tendința este de scădere, deci avem cel mai secetos an care a fost până acum pe Dunăre, din istoria pe care o cunoaștem. Și asta a dus la o scădere a producției pe Porțile de Fier. Avem undeva la 120 de megawatts oră producția instantanee pe Porți de Fier 1 cu 60 de megawatts oră pe Porțile de Fier 2.
4: Blocajul de la centrala de la Cernavodă rămâne însă principalul motiv pentru care inclusiv autoritățile au început să vorbească despre tarife mai mari pentru energia electrică.
6: Toată Uniunea Europeană se va confrunta în această iarnă cu prețuri mai mari decât în 2025, însă în această situație nu poate ocoli România. Vedem posibil un scenariu ca cel înaintat în spațiu public de Asociația Energie Inteligentă, care vorbește de o creștere de în jur de 20% pentru perioada următoare.
4: Această creștere de tarife, spune ANRE, este însă atent supravegheată. Conducerea autorității verifică inclusiv o posibilă speculă în piață.
7: De obicei, în situațiile acestea, când există fluctuații de prețuri sau instabilitate în piață, sunt unii operatori economici care de obicei încearcă să-și majoreze veniturile prin niște practici care nu sunt tocmai ortodoxe. Monitorizăm foarte atent piața de energie electrică și de gaze naturale. Tot ce se întâmplă pe piață, de la tranzacții la contracte de vânzare-cumpărare, și în cazul în care vom observa practici neortodoxe, le vom sancționa.
4: În prezent, tarifele de referință pentru un kilowatt de curent sunt cuprinse între puțin peste 1 leu și chiar 2 lei.
0: Scandalul legat de ambasadoarea Statelor Unite în Grecia ia amploare. Un congresman democrat cere acum explicații Departamentului de Stat despre declarațiile pe care Kimberly Guilfoyle le-a făcut despre schimbarea guvernului din România.
1: Scrisoarea vine în contextul în care, potrivit CNN, Trump intenționează să o demită pe ambasadoare. Detalii primim de la colega noastră Alexandra Dinu.
8: Bine v-am găsit! Scrisoarea începe cu dezvăluirile făcute publice de Wall Street Journal la o cină din luna martie din Atena. Ambasadoarea SUA ar fi sugerat că Washingtonul ar putea provoca schimbări politice, cum ar fi înlăturarea guvernului lui Ilie Bolojan. Autorul scrisorii avertizează că aceste afirmații riscă să afecteze relațiilor Statelor Unite cu aliații din NATO. Congresmenul american îi cere lui Marco Rubio să clarifice pe ce s-a bazat ambasadoarea atunci când a sugerat că Statele Unite pot face asta. Și poate cea mai importantă întrebare, dacă vreo instituție americană a autorizat ori a coordonat acțiuni care să influențeze componența guvernului român. Documentul solicită explicații și despre măsurile luate de Departamentul de Stat anunțat după apariția acestor informații. Prima întrebare, ce măsuri a luat departamentul pentru a discuta direct cu ambasadoarea sau a comunicat departamentul de stat cu guvernele României sau Greciei în legătură cu aceste declarații? În plus, sunt solicitate documente privind deplasările oficiale ale ambasadoarei în Bulgaria, Albania și România. În scrisoare se cer explicații și despre informațiile apărute despre cadourile și banii pe care ambasadoarea a primit în schimbul influenței sale pe lângă administrația americană. CNN scrie că Donald Trump și Marco Rubio iau în considerare demiterea ambasadoarei din Grecia.
0: Președintele Statelor Unite vrea să schimbe din nou harta lumii. Le-a spus susținătorilor la un meeting de campanie că Oceanul Pacific sau Atlantic ar putea deveni Oceanul Trump sau Oceanul Americilor.
1: Până acum, Trump a redenumit Golful Mexic în Golful Americii și mai recent lacul Ontario de la granița cu Canada, lacul Americii. În vizorul său, New Mexico s-ar putea chema Noua America, iar strâmtoarea Ormuz, strâmtoarea Trump.
9: I'm very popular. So we've got the Gulf. We've got a beautiful lake. Now somebody said, you need a river? So I don't want to change the name of the Hudson River. That's too much. So we need a river. We need an ocean. So I was thinking of either the Atlantic or the Pacific. We call it Trump Ocean or Ocean of the Americas, something like that. We should have, before I get out, I think we should have an ocean and we need a great river.
0: Suntem în primele zile de toamnă, vă aducem aminte, ieri au fost și 32 de grade, astăzi nu depășim 23, iar mâine maximele se opresc la 18. S-au întors ninsorile la munte și vântul va amplifica senzația de rece în mare parte din țară. Urmează două zile cu alerte.
1: Ne dă detalii colega noastră Greta Gavrila.
10: Bun găsit, un cod galben de ploi abundente vizează estul Olteniei, cea mai mare parte a Munteniei și Carpații de Curbură. În intervale scurte de timp se vor strânge cantități de apă de 20-30 de litri pe metru pătrat, dar izolat se vor înregistra până la 40 de litri pe metru pătrat. Între timp, o informare de ploi și vânt va fi valabilă până miercuri dimineață la ora 10. Va continua să plouă în jumătatea de sud-est a teritoriului, acolo unde cantitățile de apă acumulate vor depăși pe alocuri 30 de litri pe metru pătrat, iar la munte la altitudini mai mari de 1500 de metri vor fi precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare. În plus, vântul va sufla cu 50 de km pe oră, local în est și sud-est, de asemenea prin extremitatea de sud-vest a teritoriului. La munte, cu precădere în Carpații meridionali și de curbură, la altitudini mari vor fi rafale de până la 90 de km pe oră. Pe miercuri însă fenomenele vor mai pierde din intensitate și vremea se va mai îndrepta. Cam atât despre vreme, rămâneți pe Digi24.
0: Business Club cu Ligia Munteanu în doar câteva momente și ne revedem la ora 19.

0: Digi24 FM.
1: Dale a tu cuerpo alegría, Macarena. Macarena. Sărbătorim Fiesta Națională de Spania, un nou super eveniment, Viva España! Sâmbătă 17 și duminică 18 octombrie, pe strada Pictor Artur Verona, lângă Parcul Grădina Icoanei, aducem fiesta la București. Dans, muzică, teatru și obiceiuri spaniole.
2: Chiar și un toreador?
1: Claro que sí!
2: Chiar și flamenco?
1: Por supuesto! Viva España în București, pe 17 și 18 octombrie. Intrarea este liberă. Vamos, alături de Digi FM!
0: Digi24 FM.
3: În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Profesorul Dragoș Iliescu este invitatul zilei de astăzi.
5: Acum câțiva ani vorbeam cu un ministru al educației și, mă rog, problema era gravă și atunci. Soluția, nu mă gândisem la ea, soluția ministrului era, domnule, să nu ne mai testăm PISA,
6: da,
5: ca să rezolvăm această problemă PISA.
6: Da, bine, asta e ridicol, nu doar PISA ne spune asta.
5: Cu argumentul că școala românească nu pregătește elevii în spirit PISA. Adică ce învață copiii la școală nu corespunde cerințelor dintr-un astfel de examen standardizat pe care îl dau toți copiii din
6: Nicio țară din lumea asta nu își pregătește elevii pentru PISA. Nicio țară din lumea asta. Sunt mai multe erori în judecata, nu știu, colegului nostru, concetățeanului nostru care a zis aceste lucruri. În primul rând zice așa, în psihologia sănătății există un principiu legat de nu știu, ariile cognitive, mentale prin care treci, etapele prin care treci când auzi că ai o boală grea, probabil incurabilă, da? Prima dată o să refuzi, da? Denial, apoi...
5: Deci era în starea de negare,
6: exact,
5: ministrul
6: acolo
5: respectiv.
6: Mă duc, da? Sunt patru etape și acel ministru probabil rămăsese în prima etapă, da? Încă a doua este bargaining, negociere. Hai că poate nu e atât de rău, hai că poate... ca psiholog aș zice, primul pas către a te schimba este să se recunoști că ai o problemă. Ar trebui să recunoaște că avem o problemă, căci nu doar PISA arată în direcția asta. Toate studiile comparative arată în direcția asta. Iar să nu te testezi, să nu te evaluezi, e ridicol ca argument. Adică dacă aflu că am colesterolul mare, ce faci? Nu mai măsori colesterolul? Pentru că știu că ar fi bine să nu aud că e mare, dar să nu aud vești proaste pe sănătatea mea, deci nu mai mă duc să îmi fac analize.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Călătorie de mine, Cristi Popescu. Aș vrea să știu ce simți în primele 30 de secunde atunci când urci pe scenă. Știi destul de repede ce fel de public, ce fel de oameni ai în sală? Îi simți?
2: Noi avem acest buffer acum că de regulă există un om care deschide show-ul. Sunt comedianți mai la început, pe care îi aruncăm la sacrificiu. Că primele 5 minute, să zic, mai ales dacă e în club unde lumea mai și are mâncare, băutură, nu sunt foarte atenți la ce se întâmplă pe scenă și băgăm pe ei în față să treacă și după aia noi intrăm cumva mai la sigur. Dar îți cam dai seama după vreo 5 minute dacă vezi că după ce ai avut și opener, da, și deschizător și vezi că nu se râde prea bine, cam știi care o să fie nivelul. De multe ori nu urcă mult mai sus sau nu scade mai jos și sunt show-uri în care îți dai seama din momentul în care ai urcat pe scenă, simți nu știu, efervescența aia lor, că vor, că au chef, că aplaudă, că chiuie.
1: Dar ce ai observat tu de-a lungul timpului despre publicul român? Sau ce s-a schimbat la publicul român? Nu știu, se amuză mai tare, se amuză mai greu, se supără mai repede, e mai atent?
2: Față de, nu știu, acum niște ani, cam știu la ce vin. Adică știu ce e aia stand-up, a ajuns destul de mainstream fenomenul. Se mai întâmpla în trecut, acum vreo 10 ani, să ai la mese de oameni care nu știau despre ce e vorba, era o ieșire în oraș pentru ei și discutau la masă și nu erau neapărat atenți. Nu mai e cazul acum, mai ales că în ultima vreme cam facem, nu mai facem în cluburi, facem la săli de spectacole și acolo e clar că mergi calea teatru, stai pe scaunul tău, n-ai nimic de băut, n-ai ce să vorbești, stai și asculți. Deci sunt mai un public mai educat, aș zice.
0: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.
3: Sunt locuri în țara asta unde timpul parcă stă pe loc. Comunități în care oamenii au rămas fără speranță în fața nepăsării și incompetenței. La Focus România aducem în centrul atenției provocările și frământările tale în lupta cu statul. Punem lipsa de performanță sub lupă. Provocăm autoritățile să aibă o reacție, să-ți deschidă ușa, să răspundă întrebărilor tale.
4: Focus România cu Ioana Ciurlea în fiecare duminică de la 19:30.

0: Digi24 FM.
1: Bună seara și bine v-am găsit la Business Club. Sunt Ligia Munteanu. România a înregistrat anul trecut cea mai mare creștere a prețului la locuințe din statele membre ale Uniunii Europene. Avem însă cel mai mic preț pe metru pătrat din toată comunitatea. Unele telefoane ieftine cu Android vin de noi cu vulnerabilități de securitate. Sunt unele indicii care arată că telefonul este sub controlul unor hackeri. Uniunea Europeană introduce măsuri extrem de dure pentru hibridele chinezești. Va exista un plafon de importuri de doar 250.000 de mașini care nu poate fi depășit. Cel mai probabil chinezii vor ajunge să producă în Europa. Piața imobiliară este în picaj. Vânzările de locuințe au scăzut abrupt în cel de-al treilea trimestru. În București, Ilfov, cea mai mare piață din România, au fost cele mai puține locuințe vândute în ultimii 6 ani. Declinul are loc în condițiile în care atacul cibernetic asupra sistemelor Agenției Naționale de Cadastru a blocat activitatea instituției, afectând tranzacțiile imobiliare din toată țara. A fost un atac major care a lăsat urme greu de șters și va influența piața pentru mult timp.
2: Numărul caselor și apartamentelor vândute la nivel național a scăzut cu 17% în al treilea trimestru al anului comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, potrivit unei analize a companiei de consultanță imobiliară SVN România. Cea mai slabă lună a fost iulie, când atacul cibernetic asupra infrastructurii informatice Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară a făcut ca sistemele instituției să fie indisponibile timp de aproximativ o lună. În această perioadă s-a înregistrat cel mai mic număr de tranzacții rezidențiale din ultimul deceniu, atât la nivel național, cât și pe piețele regionale. În București, Ilfov, piața a scăzut cu peste o treime numărul de locuințe vândute, fiind cel mai mic din ultimii 6 ani. De altfel, atât în regiunea capitalei, dar și în Brașov, Cluj, Napoca și Timișoara, vânzările au coborât chiar sub nivelurile înregistrate în perioadele cu cele mai severe restricții de circulație din timpul pandemiei. Piața a început să-și revină ușor în august, însă numărul locuințelor vândute a rămas printre cele mai reduse din ultimii ani. Abia în septembrie, tranzacțiile au crescut în aproape toate marile orașe, fără să recupereze însă pierderile din iulie și august. Reprezentanții SVN România avertizează că efectele acestei perioade ar putea continua să se resimtă și în lunile următoare, având în vedere că procesul de căutare și cumpărare a unei locuințe poate dura mai mult de 6 luni. Aceștia consideră însă că revenirea vânzărilor din septembrie arată că există în continuare cerere pentru locuințe, în special pentru proiectele adaptate nevoilor cumpărătorilor și susținute de strategii de vânzare adecvate. Evoluțiile au fost însă foarte diferite de la o regiune la alta. Județul Timiș a înregistrat cele mai bune rezultate dintre piețele analizate, cu o creștere de 6,4% a numărului de locuințe vândute față de trimestrul al treilea din 2025. La polul opus se află Brașovul, unde tranzacțiile rezidențiale s-au prăbușit cu 63,3% în aceeași perioadă, cea mai mare scădere dintre principalele piețe imobiliare ale țării. Brașovul a fost de altfel singura piață rezidențială majoră unde nici măcar revenirea din septembrie nu a adus o creștere a vânzărilor comparativ cu aceeași lună a anului trecut.
1: În 2025, cea mai mare creștere a prețurilor la locuințe a fost în România. A avut o creștere de 14,4%, arată un studiu Deloitte. Țara noastră este însă una dintre cele mai accesibile piețe din Uniunea Europeană. Avem doar 2 state membre unde metrul pătrat la nivel național este sub 2.000 de euro, România și Grecia. Doar că în cazul Greciei, capitala Atena este foarte scumpă și la nivel continental.
2: România a avut un preț mediu de 1.917 euro pe metru pătrat în 2025, în creștere cu 14,4% față de anul anterior. Creșteri mari au avut și Croația, Slovacia și Ungaria. În România încă se înregistrează o accesibilitate bună. Astfel, o locuință de 70 de metri pătrați costă echivalentul salariului mediu brut pe 6 ani și jumătate. Într-o țară precum Ungaria este nevoie de salariul pe mai mult de 11 ani, iar în Slovacia costul se duce aproape de 15 ani. Dintre țările membre ale Uniunii Europene analizate în studiul Deloitte, prețurile cele mai ridicate se înregistrează în Cehia, Germania și Austria. România și Grecia sunt la polul opus cu 1.917 euro, respectiv 1.931 de euro. În România, creșterea prețurilor a fost determinată în principal de constrângerile de pe partea ofertei generate de blocajele din procesele de autorizare, de restricțiile de reglementare, inclusiv legea Nordis, dar mai ales de creșterea costurilor de construcție pe un boom al sectorului. Cele mai mari prețuri sunt în Cluj-Napoca, respectiv 3.137 1,7 de euro pe metru pătrat, în creștere cu 13,2% față de anul anterior. Brașov, 2156 de euro pe metru pătrat, plus de 13,6%, în timp ce Bucureștiul ocupă locul al treilea cu 2026 de euro pe metru pătrat, avans de 15,3%. Țara noastră se numără printre statele europene în care cel mai scump oraș nu este capitala, alături de Germania, unde München este pe primul loc cu cele mai scumpe locuințe, Italia cu Milano și Spania cu Barcelona. Studiul arată că în acest an München a detronat Luxemburg de pe primul loc în clasamentul orașelor europene cu un preț mediu de peste 11.000 de euro.
1: Telefoanele ieftine cu Android vin din fabrică deja virusate. Sistemul de operare este compromis din start și are inclus ca la ofertă breșe de securitate care permit hackerilor să preia controlul. Sunt de fapt bulevarde de acces.
2: Potrivit unei cercetări, Bitdefender este vorba despre campania de amenințări informatice botezată Midnight Mimosa, care afectează anumite telefoane Android cu preț redus comercializate sub diferite mărci. Programele periculoase sunt integrate în software-ul dispozitivelor înainte ca acestea să ajungă la cumpărători, iar în acest mod telefoanele pot fi compromise încă de la prima pornire, fără ca utilizatorii să instaleze aplicații sau să acceseze site-uri nesigure. Investigația de specialitate a identificat amenințarea pe dispozitive care folosesc procesoare MediaTek, inclusiv pe unele telefoane comercializate sub denumiri care imită modele premium ale unor producători cunoscuți. Experții Bitdefender atrag atenția asupra faptului că aplicațiile instalate ulterior pot imita programe obișnuite, precum cele pentru prognoza meteo, gestionarea fișierelor, notițe, blocarea accesului sau prelucrarea imaginilor și a textului. În realitate, unele dintre acestea sunt folosite pentru a încărca reclame fără știrea utilizatorului și pentru a genera afișări sau clicuri fictive din care atacatorii obțin venituri, precizează sursa citată. Cercetătorii au identificat totodată și componente care permit transformarea dispozitivelor compromise în servere intermediare de tip proxy, prin intermediul cărora persoane neautorizate pot direcționa trafic de internet prin conexiunea telefonului afectat fără știrea proprietarului. Printre semnele care ar trebui să determine verificarea dispozitivului se află apariția unor aplicații necunoscute, afișarea neobișnuită a reclamelor, consumul excesiv al bateriei sau al datelor mobile, supraîncălzirea frecventă și modificările inexplicabile ale comportamentului telefonului. De asemenea, diferențele dintre denumirea modelului afișată în setările sistemului și informațiile prezentate la cumpărare pot reprezenta un motiv suplimentar de suspiciune.
1: Seceta și prețurile energetice mari care ne-au dat inflația peste cap afectează creșterea economică. Deficitul comercial al României a reintrat pe creștere la 8 luni. Între ianuarie și august am avut un deficit de 22,4 miliarde de euro, în creștere cu 1,4%. În acest an, până în iulie, am avut deficit în scădere pe măsură ce consumul s-a corectat. Și anul trecut deficitul comercial a fost în scădere. Însă, în ultimele 3 luni, importurile au crescut mai mult decât importurile și acea corecție a deficitului s-a tot redus până a dispărut. Ca valoare, importurile energetice au urcat rapid. Avem importuri mari, 78% din țițeiul și produsele rafinate folosite vin din import. La gaze am și înmagazinat în perioada de vară, iar sistemul energetic a fost dezechilibrat. Centrala de la Cernavoda a închis ambele reactoare, primul la final de iulie, iar al doilea aproape de jumătatea lunii august. Lipsa lor se resimte și în această balanță comercială, pentru că am importat masiv curent electric. Deficitul comercial, ca parte a deficitului de cont curent, a reprezentat o mare slăbiciune a economiei românești. Arată un dezechilibru extern și alături de deficitul bugetar reprezintă 2 indicatori importanți pentru investitori și pentru agențiile de rating. Acum deficitul comercial nu mai crește din cauza unei cereri mari, ci din prețuri. Impactul lor este de a lovi și mai puternic, evident, consumul. Șocul energetic este cel care reaprinde inflația. Mâine vor fi publicate datele despre prețuri pentru septembrie. Am avut deja un avertisment de la BNR care a spus că se așteaptă la o accelerare a inflației în acest final de an. În august, inflația a coborât până la 6,17%. Economiștii de la Erste estimează că pentru septembrie se va produce un salt mare până la 6,6%. Firmele din București și Ilfov generează mai mult de jumătate din cifra de afaceri de la nivel național. Este o concentrare mare de forță economică într-o regiune relativ mică. Ține și de sediu, pentru că sunt companii înregistrate aici, dar au puncte în țară.
2: Cele mai performante 12.943 de firme din România, selectate în funcție de rezultatele economice, domeniul de activitate și dimensiunea afacerii, au realizat anul trecut o cifră de afaceri cumulată de 299,47 de miliarde de euro și un profit din exploatare de 26,5 miliarde de euro. Potrivit topului național al firmelor realizat de Camera de Comerț și Industrie a României, companiile din București și Ilfov au realizat o cifră de afaceri de 159 de miliarde de euro, adică 53% din totalul generat de firmele incluse în clasament. Datele CCIR arată că cele 3.413 companii luate în calcul din București realizează o cifră de afaceri de puțin peste 132 de miliarde de euro și un profit din exploatare de 11,67 miliarde de euro. Acestea angajează în total 515.697 de salariați. La rândul lor, cele 979 de firme din județul Ilfov au generat afaceri de 26,99 de miliarde de euro. După București și Ilfov, cele mai mari cifre de afaceri au fost raportate în județul Argeș, care punctează în clasament mai ales ca urmare a impactului Dacia. Cele mai performante firme argeșene au afaceri cumulate de 13,37 de miliarde de euro, fiind urmate de cele din Cluj cu 13 miliarde de euro, Timiș cu 10,16 miliarde de euro. Pe locul 6 se află firmele din Bacău cu 8,47 miliarde de euro, dar și aici grupul de deman al fraților Pavel ridică județul în clasament. În același timp se remarcă județul Sibiu, care înregistrează cea mai ridicată rentabilitate. Companiile luate în calcul au obținut un profit din exploatare de 1,24 miliarde de euro la o cifră de afaceri de 6,11 miliarde de euro, adică o rata profitului din exploatare de 20,3% de peste două ori media clasamentului. Rate ridicate ale profitului din exploatare au obținut și companiile de top din Neamț de 14%, Iași 12,4% și Cluj, unde rata a fost de 11,1%. Din punct de vedere al cifrei de afaceri pe salariat, cele mai ridicate valori se înregistrează în județele Giurgiu cu aproximativ 294.000 de euro și Argeș cu 293.700 de euro. Media națională este de aproximativ 218.000 de euro pe angajat.
1: Uniunea Europeană pune stabilă valului de mașini chinezești. Bruxelles va impune o cotă pentru importurile de mașini hibrid din China, care va reduce la jumătate cota de piață a mărcilor din a doua economie a lumii. Acordul vine pe fondul îngrijorărilor tot mai mari legate de deficitul comercial al Uniunii Europene în relația cu China de 1 miliard de euro pe zi.
2: Uniunea Europeană va limita numărul de mașini hibride din China la 350.000 pe an în baza unui acord încheiat săptămâna trecută la Beijing, potrivit Bloomberg. Înțelegerea care ar putea intra în vigoare la 1 decembrie arată că această cotă va crește ulterior cu 6% pe an. Autovehiculele importate peste nivelul stabilit nu vor fi supuse unor taxe vamale suplimentare, ci vor rămâne blocate în vămi în porturile europene. Limitarea importurilor de mașini hibride va fi aplicată în temeiul măsurilor de salvgardare ale Organizației Mondiale a Comerțului, ce permite implementarea rapidă a măsurii fără a respecta investigațiile impuse în cazul măsurilor anti-dumping, scrie The Guardian. Oficialii europeni arată că vehiculele chinezești asamblate în Uniunea Europeană nu trebuie să respecte această cotă. În schimb, companiile europene care produc automobile în China vor fi supuse acestei restricții. Deși China este principala țară vizată, planul prevede plafonarea tuturor importurilor de vehicule hibride, nu doar a celor din statul comunist, pentru a respecta principiul nediscriminării al organizației. Iar cota Chinei nu va fi mai mică decât cea a oricărei alte țări exportatoare de vehicule hibride către blocul comunitar. Ca parte a acordului, China a acceptat să elimine anumite tarife la componentele auto și să reducă la jumătate taxele vamale pentru încălțăminte, ulei de măsline și înghețată provenite din blocul comunitar. Importurile de autoturisme hibride au crescut vertiginos în ultimii ani. Se estimează că în acest an acestea vor ajunge la aproximativ 800.000 de unități față de 300.000 înregistrate în 2025. Datele vamale chineze arată că exporturile Chinei de vehicule hibride către cele 27 de state membre ale Uniunii Europene s-au triplat, ajungând la 7,5 miliarde de dolari în prima jumătate a acestui an, față de 2,5 miliarde de dolari în perioada similară a anului trecut. Cifra este de aproape 9 ori mai mare decât valoarea de 845 de milioane de dolari înregistrată la exporturile pe întregul an 2021, potrivit Reuters. Comisarul European pentru Comerț se așteaptă ca acordul să reducă importurile cu câteva milioane de mașini pe parcursul a 4 ani, iar Bruxelles estimează că după intrarea în vigoare acestui acord, cota mașinilor din China se va reduce pe piața europeană de la 6% în prezent la aproximativ 3%. Analiștii susțin că acordul ar putea să accelereze demersurile producătorilor chinezi de a fabrica vehicule în Europa. Însă, până atunci, unii producători ar putea încerca să intensifice exporturile înainte ca sistemul de cote să intre în vigoare.
1: Presiunea tot mai mare a producătorilor chinezi asupra industriei auto europene este vizibilă și la Salonul Auto de la Paris, care a început astăzi. Un număr record de 20 de mărci chinezești participă la eveniment, de două ori mai multe decât la ediția precedentă din 2024, potrivit Reuters. Iar pe lângă mărci care sunt deja cunoscute în Europa, precum BYD și Chery, la cel mai vechi salon auto din lume și-au făcut apariția și nume noi, precum Aito și Avatar. Analiștii spun că evenimentul va fi folosit de producătorii europeni pentru a le transmite rivalilor chinezi că încă sunt puternici și pregătiți de competiție. Constructorii europeni încearcă să răspundă ofensivei chineze prin lansarea unor noi generații de automobile electrice mai accesibile, dar și prin reducerea costurilor și a timpilor necesari dezvoltării noilor modele, domenii în care rivalii chinezi au câștigat un avantaj competitiv. Cea mai mare companie de contabilitate din lume este acuzată că l-ar fi ajutat pe oligarhul rus Roman Abramovici să-și ascundă o parte din avere și să evite plata unor taxe și impozite. O investigație BBC Panorama arată că Deloitte ar fi fost implicată în operațiuni financiare prin care

0: ascunde active de peste 10 miliarde de dolari. Avocații lui Roman Abramovici resping acuzațiile și susțin că acesta nu a cunoscut și nu a autorizat falsificarea documentelor, iar Deloitte Cipru afirmă că a respectat legislația. Boom-ul AI are un impact major în creșterea economică. Investițiile în centre de date, orice înseamnă infrastructură, chipuri, noile modele reprezintă avans economic. A fost vizibil în America acest lucru, unde cheltuielile de capital în AI au făcut diferența dintre stagnare și creștere. Însă deja devine un fenomen global. Conform FMI, o parte importantă din creștere este conexă inteligenței artificiale și în țări mai mici.
1: Lumea suportă șocul crizei energetice care are în esență efect recesionist, însă economia globală are un impuls din investițiile în AI. Acestea au un efect substanțial și compensează parțial impactul tarifelor vamale ale administrației Trump sau efectul costurilor energetice.
2: When you look at supply chains, you have broadly speaking three economies, United States, China, India, that are the most important AI producers, but then you have those that build the infrastructure for AI, and many of them are in Asia, including Thailand. So that shift in higher gear is what is keeping the world economy growing at 3%, around 3%. Despite the fact we are being dragged down by the energy supply shock.
1: Boom-ul investițiilor în inteligența artificială generează deja un șoc al cererii, un șoc investițional, care ar putea stimula creșterea economică în economiile asiatice avansate cu o valoare cuprinsă între 0,5 și 1 punct procentual întreg, iar în economiile asiatice emergente cu 0,2 până la 0,8 puncte procentuale, arată FMI. Un alt studiu recent a arătat că 10% din locurile de muncă din SUA necesitau deja competențe în domeniul AI. În timp ce numărul de joburi cu sarcini repetitive era în scădere, locurile de muncă prost plătite erau în creștere în două sectoare cu salarii mici, construcțiile și centrele de date. FMI estimează că AI ar putea duce în timp la situația în care 40% din locurile de muncă să fie îmbunătățite, degradate sau eliminate. Impactul AI este vizibil cel mai mult în cazul Statelor Unite. Mai multe cercetări au arătat că investițiile în segmentul AI sunt cele care au adus cea mai mare parte a creșterii. În primul trimestru din acest an, PIB-ul a urcat cu 2%, iar de jumătate a fost responsabilă AI. În primul semestru din 2025, fără cheltuieli de capital din inteligența artificială, economia americană ar fi stagnat. Un studiu publicat de Rezerva Federală din Minneapolis între 2023 și 2025, importurile de produse legate de AI au crescut cu 70%, ceea ce arată că există un impact global al sectorului spre furnizori externi Statelor Unite. Aceste importuri sunt scutite și de taxele lui Trump. Dacă ar fi fost excluse aceste achiziții externe, atunci importurile americane în perioada respectivă s-ar fi redus cu 10%, iar PIB-ul s-ar fi contractat cu 0,7%, arată studiul.
0: Premiul Nobel pentru economie a fost câștigat în acest an de Robert Hall și Michael Woodforth, doi profesori universitari americani. Cei doi au primit distinția pentru elaborarea unor modele utilizate de băncile centrale și guverne pentru a atenua fluctuațiile dintre perioadele de expansiune și cele de recesiune economică. Cei doi economiști americani au fost recompensați în comun pentru contribuția lor la stabilirea fundamentelor microeconomice care favorizează stabilitatea macroeconomică, scrie CNBC. Nobelul pentru economie este ultimul anunțat din seria premiilor acordate în Suedia și l-a fost introdus în 1968 sub patronajul băncii centrale. Cei doi vor împărți și un cec în valoare de 12 milioane de dolari. Seceta și schimbările climatice retrasează harta culturilor agricole și împing la soluții extreme. Vița de vie este în pericol în unele regiuni. Producția de vin a Franței din 2026 scade la cel mai redus nivel din acest secol. În California, statul cu tradiție în producția vinului, dar în același timp o regiune care devine foarte aridă, fermierii vor să se îndrepte către alte culturi. Trec la agave, planta din care se face tequila.
1: Impactul climatic este responsabilul principal pentru ceea ce se întâmplă cu vița de vie, însă un rol semnificativ are și scăderea consumului de vin în rândul noilor generații. Planta de agave este mai ieftină de întreținut și cultivat decât vița de vie. De asemenea, necesită puțină apă, un criteriu esențial în California, unde utilizarea apei este supusă unor restricții foarte dure. În pofida costurilor și a consumului de apă mai reduse, renunțarea la vița de vie pentru agave este un pariu riscant. Capacitatea locală de distilare în California este foarte limitată, iar

0: Cunoștințele privind prelucrarea agavelor sunt încă insuficiente, scrie Bloomberg. În paralelă, recenta prăbușire a prețului agavelor în Mexic a urmat același ciclu de expansiune și recesiune specific pieței strugurilor. Agavele cresc lent și sunt recoltate de regulă la 5 ani sau mai mult după plantare, perioadă în care se pot schimba multe. Pe lângă acești factori, nicio băutură alcoolică produsă din agave californiene nu poate purta denumirea de tequila sau mezcal, din cauza reglementărilor privind denumirea de origine. Băutura din California va trebuie să aibă un nume propriu și este greu de apreciat răspunsul consumatorilor. Lucrurile arată prost pentru cultivatorii de viță de vie. Vânzările de vin au scăzut cu 5% anul trecut, cel mai mare declin înregistrat în categoria băuturilor alcoolice, conform datelor firmei de consultanță Circana. În schimb, tequila a rezistat relativ mai bine. Volumul...
1: Urmează ediția specială. Roxana este lângă mine cu detalii. Ce vedem la 19? Bine ne-am găsit.
2: Bine v-am regăsit. Suntem cu ochii pe viitorul guvern. Cât de aproape este Luca Niculescu să meargă în Parlament joi? Pentru că joi este termenul limită până la care poate să se ducă cu programul și miniștrie în Parlament. Și pe lângă acest termen limită, am mai aflat un termen foarte important astăzi. 6 luni. Pentru că asta spune premierul desemnat, care avea nevoie de 6 luni, o înțelegere cu toate partidele, să treacă câteva chestiuni foarte importante, desigur, bugetul pentru anul viitor fiind cea mai importantă dintre ele. Și foarte interesant...
1: S-ar putea să dureze 6 luni să facă bugetul.
2: Exact, pentru că tot despre 6 luni vorbește și una dintre personalitățile din PSD, Lia Olguța Vasilescu, care spune așa în ședința de PSD de astăzi, au aflat colegii noștri din domeniul politic: dacă nu ne place Luca Niculescu, îl schimbăm în, surpriză, 6 luni și pe el. Ne pregătim așadar de celebrele guverne de tranziție și de sacrificiu a României, așa să fie oare guvernul Luca Niculescu? Discutăm cu invitații noștri și vă aștept alături de Claudiu Pândaru în doar câteva momente.
1: Mulțumesc, vă urmărim Business Club acum la final. Eu sunt Ligia Muntaru, mulțumesc pentru atenție, o seară frumoasă, rămâneți pe Digi24.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul zilei de astăzi, Ionuț Dumitru.
3: Întrebarea numărul 6. Ce nu știu orășenii despre mâncarea sănătoasă de la țărani?
4: Ce nu știu? E bună întrebarea. Nu știu dacă putem spune că mâncarea este sănătoasă în general de la țăran, pentru că trebuie văzut ce tratamente s-au făcut acolo, în ce doze, că s-ar putea să ai surprize neplăcute de multe ori. Adică nu știu cât de bine știu mulți dintre țărani să aplice acele tratamente și ce reziduri sunt de pesticide în diverse produse. Sigur că mulți dintre ei probabil produc bio sau produc cu tratamente puține, dar cred că ar trebui să avem o trasabilitate mai bună și un control mai bun pe zona aceasta, adică să ne asigurăm că totuși mâncarea este cu adevărat sănătoasă.
3: Întrebarea numărul 7. E bine sau e rău că străinii cumpără pământ în România?
4: Cred că, până la urmă, atât timp cât oricine are dreptul să cumpere după aderarea Uniunii Europeană, important este ca agricultura, că e vorba de străini sau de români, să progreseze în sensul în care eficiența să crească, să creștem producțiile, să creștem eficiența, pentru că, de fapt, aici încă mai avem rezerve foarte mari. Adică noi, producțiile pe hectar, spre exemplu, sunt mult sub mediile europene. Adică noi, în teorie, putem hrăni 100 de milioane, dar nu ne hrănim nici pe noi. 19, cât mai suntem. Adică ar trebui să avem un salt valoric pe lanțul valoric, să și procesăm producția. Și sincer, pe mine ca cetățean nu mă interesează neapărat că e procesarea o face un român, un străin, până la urmă e o companie românească care are angajați din România, care plătește salarii, creează locuri de muncă, până la urmă nu cred că trebuie să facem distinție între capital străin, capital românesc, cred că e o falsă problemă.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14. În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul zilei de astăzi, Ionuț Dumitru. Sunt țări care sunt în aceeași categorie, alte țări europene, chiar din jurul nostru, în aceeași categorie de clasificare din partea acestor agenții de rating, dar totuși se împrumută atunci când au nevoie de bani la dobânzi mai mici decât România. Care explicați?
4: E adevărat, dacă ne uităm astăzi, România are niște dobânzi de împrumut mai mari decât ale unor țări care, teoretic sau și practic, au un rating mai slab ca al nostru. Adică, spre exemplu, a fost de multe ori făcută comparația cu Serbia, care până de mult nu era investment grade. Și Serbia se putea împrumuta chiar mai ieftin decât noi. Pe lângă ratingul în sine, mai contează cel puțin două aspecte, și anume percepția piețelor. Știm că ratingurile în general nu se mișcă foarte des. Adică ele au o inerție, că chiar dacă, să zicem, se întâmplă niște lucruri, se deteriorează situația fiscală a României. Cum s-a întâmplat, spre exemplu, în 2024, când am avut deficit de 90%, agențiile de rating nu ne-au downgradat, ci doar ne-au redus perspectiva de la stabilă la negativă, adică ne-au schimbat direcția. Dar la momentul respectiv, piețele financiare au început să ne penalizeze, adică costurile de finanțare au crescut semnificativ. Adică România a început să plătească dobânzi ca și cum nu ar mai fi investment grade, deși este încă investment grade.
2: Sigur. Deci rămâi pe radarul acelor companii care au capital de investit, pentru că ești în categoria de investor grade, dar în același timp la dobânzi mai mari, fiindcă ești perceput cu un risc
4: mai
2: mare.
4: Și mai un aspect important, care ține și de necesarul de finanțare. Adică poți să ai un rating investment grade, cum îl are România, dar în același timp să ai niște costuri mai mari din motive că ai necesar de finanțare foarte mari. Dacă vă uitați în ultimii ani, spre exemplu, din faptul că România a trebuit să emită datorie destul de mult și să emită în piețele internaționale, România a fost, dacă nu mă înșel, cel mai mare emitent de eurobonduri, de datorie sub formă de obligațiuni în euro din Europa Centrală și de Est. Ori în momentul în care ai o cerere și ai un necesar foarte mare de finanțare, evident că și costul e unul mai ridicat decât ar fi în mod normal dacă necesarul ar fi mai mic. Pentru că trebuie spus un lucru, capacitatea de absorție a piețelor financiare locale, că de ce e problematică o datorie de 60% pe care o avem în momentul de față, 60% din PIB pentru o țară ca România, că mulți ar spune, dom'le, dar e mai mică decât mediile europene. Mediile europene sunt undeva pe la 90%, 90% datorie publică, din procent din PIB. Și unii ar putea spune, dom'le, dar suntem într-o situație sigură, că suntem sub media europeană. Nu așa se judecă lucrurile, pentru că datoria publică trebuie judecată din perspectiva finanțabilității ei și a capacității de absorție a piețelor financiare. Dacă ne uităm la piețele financiare locale, România are un sistem bancar, spre exemplu, care e principalul finanțator al statului, cam de 5 ori mai mic, aproape, de 4-5 ori mai mic decât media europeană. Adică noi avem, spre exemplu, active bancare de 50 ceva la sută din PIB, media europeană este spre 300% din PIB, 250-300% din PIB. Deci tu ai un sistem financiar cam de 5 ori mai mic decât media europeană, dar datoria publică e cam, hai să zicem, de 2 ori mai mică. Unu și ceva mai mic ca multiplu. Și atunci e clar că o datorie publică de 60% din PIB e deja problematică pentru o țară care are un sistem financiar mult mai mic decât mediile europene, deși media europeană arată o datorie publică de 90% din PIB, dar cu un sistem financiar mult mai mare.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.
5: Istanbul declanșează infernul. Vine Barça pe Bosfor. Într-o seară de spectacol total cu Simeone și Chivu.
6: Marchează Carlos Augusto.
5: Marți, UEFA Champions League. E în direct la Digi Sport.

0: Bun găsit din nou la ediție specială, numărătoarea inversă pentru guvernul Niculescu a început. Mai sunt 4 zile până când programul de guvernare ar trebui depus în Parlament, iar premierul desemnat a încheiat astăzi negocieri cu partidele.
1: Și tot astăzi liderii PSD au intrat în ședință ca să decidă ce fac, intră sau nu la guvernare. Potrivit stenogramelor, decizia înclină spre susținerea guvernului Niculescu, dar nu în orice condiții. Ar vrea să nu fie un cabinet format exclusiv din miniștrii tehnocrați și să fie votat de o majoritate stabilă, nu una de conjunctură.
0: Mai ales că România nu ar fi deloc într-o situație bună. Asta și-a tras atenția în ședință unul dintre liderii partidului către colegii săi în spatele ușilor închise. Statul ar avea nevoie de vreo 15 miliarde de lei și fără guvern n-are nicio șansă să-i obțină.
1: În plus, și urmează un citat, dacă nu ne place Luca Niculescu, putem să schimbăm peste 6 luni, ar fi spus Olguța Vasilescu în ședință. Colega noastră, Andreea Gheorghe, ne dă toate detaliile.
2: Bun găsit tuturor! În ședința PSD de astăzi au fost puse pe masă toate variantele, de la negocieri de portofolii, la condițiile în care PSD ar putea să susțină guvernul propus de Luca Niculescu, la alegerile anticipate. Sorin Grindeanu, potrivit informațiilor noastre, a mers în fața colegilor de partid cu două condiții. Luca Niculescu să includă în programul de guvernare măsurile PSD de relansare economică și să existe o majoritate clară, dar care să-și asume guvernarea, adică partidele nu să nu dea doar un vot în Parlament, ci să facă o coaliție și să își împartă portofoliile din punct de vedere politic. Nu ar vrea socialdemocrații să fie doar ei singuri care intră la guvernare, deși până acum era un scenariu pe care și l-ar fi dorit. S-au schimbat între timp pentru că liderii partidului consideră că ar vulnerabiliza Partidul Social-Democrat și ar deconta singuri guvernarea. Sorin Grindeanu a exclus orice variantă de guvern tehnocrat sau un guvern hibrid, adică cu miniștri tehnocrați sau cu miniștri din Partidul Social Democrat. De cealaltă parte, pentru că vorbeam despre anticipate, scenariul a fost pus pe masă de secretarul general al partidului, Claudiu Manda. Spune acesta că șansele să treacă actualul guvern sunt de 50-50, motiv pentru care ar trebui să se uite și în această direcție și să se formeze o echipă din partid cu liderii din Parlament, cei de la centru, care să vadă dacă trebuie modificată legislația. În ultimul rând, o reacție interesantă a venit din partea Liei Olguța Vasilescu, primarul Craiovei, care spunea că poate ar trebui să fie investit acest guvern, pentru că oricum în următoarele luni ar putea să fie dat jos prin moțiune de cenzură.
0: Socialdemocrația ar lua în calcul și scenariul alegerilor anticipate, deși nu și l-ar dori.
1: Ar putea fi singura variantă de ieșire din criză politică, spune șeful PSD, o variantă care ar băga însă, spune același lider politic, țara în faliment.
3: Am discutat de asemenea în cadrul biroului permanent național despre, foarte serios, despre varianta alegerilor anticipate. Alegeri anticipate care, sau acest scenariu, părând a fi unul tot mai real, dacă se dă drumul la acest scenariu, pe care nu-l văd a fi unul bun pentru România, dar poate să fie de neevitat, vom porni un joc de domino care la un moment dat nu va putea fi oprit. Întreaga economie din evaluările noastre ar risca să devină o ruină după 3-4 luni de bătălii politice până în alegerile anticipate. S-ar putea să devenim martorii unui faliment național.
0: Momentul dezbaterii acum în ediție specială. Sunt alături de noi în această seară și le mulțumim că ne-au acceptat invitația. Cristian Preda, Ioan Stanomir, iar de la distanță ni se alătură și Radu Albu Comănescu. Bună seara!
1: Încep cu dumneavoastră, domnule profesor Stanomir. După discuțiile din Partidul Social Democrat de astăzi și declarațiile făcute de Sorin Grindeanu, îi se pare că s-au diminuat șansele guvernului Luca Niculescu de a trece de votul Parlamentului? Sau suntem în aceeași situație?
4: Bună seara! Cert este că nu putem face la ora actuală niciun fel de predicție. Iar asta este o nenorocire pentru România. Pentru că noi nu știm la ora actuală pe care dintre căi o vom apuca. Nu știm dacă vom putea alcătui în Parlament o majoritate, după cum nu știm dacă vom merge pe calea legii anticipate, legii înainte de termen. Cert este că partidele noastre politice au ajuns într-un punct în care par să nu mai înțeleagă că există niște considerente care trec dincolo de egoismul imediat. Trebuie să spună cetățenilor, nu mai dorim să ne înțelegem, nu putem să o facem, atunci nu vom vota acest cabinet, nu vom vota nici pe următorul, nici pe celălalt, obligându-l pe președinte să activeze clauza de alegeri înainte de termen. Această situație în care ne aflăm în pragul iernii, după jumătate de an pierdut, este de rău augur pentru România, pentru că România nu are luxul unor alte țări de a se confrunta cu crize politice prelungite, bazându-se pe stabilitatea inerentă a instituțiilor sale economice. La noi, instituțiile economice sunt personalizate, iar un guvern fără depline puteri este o calamitate pentru România. Încheiind, eu nu știu dacă vom fi martori unui faliment național prin alegeri înainte de termen. Alegeri înainte de termen reprezintă o cutie a Pandorei. Cred că singurul despre care știm că va ieși din această cutie a Pandorei este Călin Georgescu. Călin Georgescu va fi un factor decisiv, a spune, în alegerile înainte de termen, dacă acestea vor fi convocate, indiferent unde se află. Și mai cu seamă, dacă nu este libertate pentru aur, cred că va fi o temă de campanie, sau mai precis, pentru domnul George Simion, nu neapărat pentru aur în integralitatea sa. În rest, este posibil, cum s-a mai spus, ca aceste alegeri înainte de termen să reproducă fragmentarea Parlamentului și să împingă partidele care ar fi obligate să formeze coaliția încă și mai jos decât se află acum. E ceva ce este din ce în ce mai greu de explicat rațional, de ce aceste partide nu s-au înțeles, de ce PSD a provocat criza soldată cu moțiunea de cenzură și de ce acum insistă să guverneze alături de un partid pe care l-a dezavoat. Nu este nimic clar, nu este clar ce tip de guvern va fi, nu este clar ce tip de program va fi, este clar că avem doar de-a face cu o persoană decentă, care este premierul desemnat, sau o persoană decentă nu este suficient pentru a alcătui un guvern. Nu suntem în Franța. În Franța, dacă ar fi fost situația constituțională similară, președintele ar fi putut desemna pe domnul Luca Niculescu și acesta ar fi alcătuit o echipă și ar fi supraviețuit probabil până prin primăvară. Aici nu cred că vom avea acest lux.
0: Da, discuțiile, la cum au aflat colegii noștri, domnul profesor Preda din PSD, sunt așa. Pe de o parte, situația nu este roz, spune Marian Neacșu, e nevoie de vreo 15 miliarde de lei împrumutate până la sfârșitul acestei luni. Suntem deja în 12, mai sunt doar 20 de zile. Pe de altă parte, Ilia Luguța Vasilescu, care spune, dacă nu ne place Luca Niculescu, nu-i nimic, iată, o să-l schimbăm în 6 luni. Dacă se hotărăște PSD să voteze, pentru că noi așa înțelegem, mandatul este larg în aceste negocieri pentru Sorin Grindeanu. Dacă PSD votează, trece guvernul Niculescu? Este suficient să se organizeze PSD să treacă?
5: Există o variantă în care PSD ar putea să contribuie decisiv la un guvern, dacă ceea ce părea să fie soluția sugerată săptămâna trecută, peneliștii ar fi votat un guvern cu miniștrii PSD, n-au exclus asta, udemeniștii făceau la fel, la USR erau niște probleme, dar puteau să sară în ajutor neafiliații care nu sunt pe lista neagră udemeniștilor și ar trece, numai că PSD-ul nu mai vrea asta. Și PSD-ul s-a sucit cum s-au sucit și celelalte partide. Dacă ne uităm de altfel la ce s-a întâmplat din 2024 încoace, 2024, reamintesc, a fost anul electoral, mie mi se pare că nu mai există decât un partid care este conectat la electoratul român într-un mod care nu s-a schimbat. acest partid e AUR. AUR a fost Gică Contra și e Gică Contra până în ziua de astăzi. E nefrecventabil și de asta și crește în sondaje. Dar altfel, toate partidele au bălmăjit toate aranjamentele politice și au construit o relație confuză cu electoratul. De aici și incertitudinea unor calcule care se fac în privința legilor anticipate. Dar haideți să ne gândim. În 2024, PNL și PSD au început într-un mariaj perfect, au avut liste comune la locale și la europene, ba mai mult, au devansat localele împreună ca să scoată lumea la vot, păreau să meargă împreună, în toamnă s-au separat și au avut liste diferite și la parlamentare și candidați diferiți la prezidențiale, deci păreau să divorțeze. În timpul ăsta USR era împotriva sistemului, după anularea alegerilor, PNL și PSD s-au măritat iarăși și au scos candidatul comun Antonescu. USR-ul s-a sucit și el n-a mai vrut-o pe Lasconi, l-a luat în brațe pe Nicu Șordan și s-au regăsit până la urmă toți, plus cu DMR-ul, care fusese exclus de PNL și de PSD și la rotativă, s-au regăsit toți în această coaliție. După câteva luni, PSD-ul a dărâmat cu ajutorul AUR, care era nefrecventabil, toată șandramaua. Deci, ce înțelege electorul fiecăruia dintre aceste partide? Când i s-au servit atâtea și atâtea persoane sau partide frecventabile sau nefrecventabile? E buimac. Și de aici PSD-ul pe topogan, PNL-ul s-a salvat pentru că, schimbând garnitura și având în Bolojan un lider ceva mai inteligent decât Ciuca, zice, semnificativ mai inteligent decât fostul președinte, și având curajul să meargă împotriva curentului, a câștigat un timp de simpatie. USR-ul este pierdut pentru că ba era antisistem, ba era cu sistemul, acum e cu unul dintre partidele care era sistemul pe care îl denunța. Și atunci, cum vă spuneam, nu-i de mirare că AUR crește pentru că a rămas singurul care trage toată lumea în toate părțile, neproducând ceva. Pentru că aici președintelui îi dau dreptate. Dacă e o miză importantă aici, este evitarea unei guvernări în care AUR să joace un rol decisiv. Chestiunea este cine este responsabil pentru toate aceste căi greșite, pentru toate aceste bâlbâieli, pentru toate aceste schimbări. Mie mi se pare că asta este problema și dacă se fac alegeri anticipate, electoratul va judeca în funcție de responsabilitatea pe care au avut acești actori politici. PSD-ul acum forțează cumva intrarea PNL și au UDMR, cu USR-ul a rezolvat-o, i-au scos de tot din orice combinație, după ce PSD a insistat, aliindu-se cu AUR, să-l dea jos pe Bolojan și să năruiască influența PNL-ului la nivelul guvernării. Ce poți să înțelegi din aceste gesturi care se bat cap în cap în decurs de o lună și de nu știu câte ori s-au schimbat versiunile publice de controlarea acestor poziții? Eu cred că avem nevoie de ceva mai multă, cum să vă spun, sobrietate și cred că acest nivel mediocru al calculurilor politice, al felului în care te poziționezi în raport cu electoratul, în raport cu ceilalți parteneri, cred că acest fel trebuie schimbat, pentru că altfel derapajele democrației noastre vor continua. Și suntem într-adevăr într-o situație de radicalizare și la dreapta, dar veți vedea și la stânga. Veți vedea că radicalizarea nu va rămâne cantonată la dreapta. Vom avea curând și un radicalist de stânga la fel de rigid și de năuc cum este asta de dreapta. Deci trebuie ca cineva să aibă în acest moment maturitatea de a înțelege tendințele pe care le avem la nivelul electoratului și mecanismele de care dispunem în democrație. Pentru că dacă ajungem, și îmi pare rău că repet acest lucru, la scenariul în care peste câteva zile va fi o bătălie care aleargă primul la Parlament să-l dizolve sau respectiv să depună o moțiune de suspendare a președintelui, suntem într-adevăr pe buza prăpastiei și spre o cădere într-un autoritarism pe care nici nu ne-l închipuim acum. Există potențial pentru un regim autoritar în această țară. Și asta se va întâmpla dacă responsabilitatea democratică nu este asumată. O repet, ce cred că trebuie împiedicat acum este ziua în care Pe masă vor fi aceste două opțiuni, suspendarea președintelui sau dizolvarea Camerei. Pentru că oricare din decizie va fi luată, va crea o nervozitate extraordinară în societate și nu știu cine va putea stăpâni lucrurile. Cred că în acest moment este rațional să se găsească un consens pentru a amenaja o soluție de intrare într-un calendar clar pentru toată lumea, într-un scrutin anticipat. Un calendar care să fie cunoscut foarte clar, să permită, într-adevăr, o diminuare a termenelor foarte lungi din legea noastră electorală, dar să fie un joc asumat de toată lumea, de la pornind la constatarea că, în acest moment, partidele cu reprezentarea de care dispun sunt incapabile să dea o majoritate stabilă, clară și în acord cu mandatul primit de la cetățeni. Pentru că ce v-am spus mai devreme este că totul a fost buimac din 2024 încoace și nimeni nu mai știe care este electoratul, care este de fapt partea reprezentată.
4: Aș adăuga și eu ceva, scuzați-mă că intervin. E nevoie într-adevăr de o pregătire a legii înainte de termen, e nevoie de o activitate normativă la nivelul Parlamentului, în direct acord cu autoritatea electorală permanentă. E nevoie să se constituie, dacă vreți, un regim derogatoriu pentru aceste consultări electorale. Nu am mai avut până acum așa ceva. Și e nevoie ca măcar un element de stabilitate, o ancoră de stabilitate să fie păstrat, respectiv președintele. E important să nu dăm sentimentul că o consultare electorală anticipată este o degringoladă. Consultările electorale anticipate pot fi firești într-o democrație în momentul în care un parlament este blocat. Dar este nevoie ca, cum a spus colegul meu, să existe un acord în privința deciziei și a calendarului. Pentru că oricât s-ar spune, asupra unui punct, președintele AEP, domnul Țuțuianu, are dreptate. E nevoie de o amenajare normativă. E nevoie. Sigur, într-un caz de forță majoră, nimeni nu știe la ce. Acest guvern nu mai poate emite ordonanțe. Iar prin ordonanțe nu este firesc să modifice regimul electoral. Este o limită introdusă expres de Constituție. După cum mai se ridică o problemă deosebit de mare, data stabilirii a legii o se face prin hotărâre de guvern. Dacă se va ataca hotărârea de guvern, și asta este o posibilitate, prelungirea, și cu aceasta încheie, prelungirea irresponsabilă acestui interimat conduce într-adevăr la o situație fără precedent. Și întărește ceea ce au spus și alții, că aceste alegeri înainte de termen, dacă vor fi în primul rând o ocazie pentru cetățeni de a pedepsi pe cei pe care îi consideră vinovați pentru impas. Și s-ar putea ca vinovăția să fie distribuită. Uh-huh. Nu să fie doar PSD-ul, să fie PSD, uh-huh, PNL, USR, da, și într-adevăr toți cei care sunt asociați cu această ezitare permanentă. Iar AUR este într-adevăr beneficiarul unui atu extraordinar de important. Sunt două aturi ale AUR, cu riscul de a mă repeta, Călin Georgescu, care este și un atu și o imensă provocare pentru acest partid, și în al doilea rând, rigurozitatea în atacarea acestui regim politic. Da. Problema este că atacând acest regim politic trebuie să pui în loc ceva, ceea ce pune în loc Călin Georgescu putem bănui. Nu știu dacă toți politicienii din AUR sunt pregătiți să-și înșușească alternativa gândită de Călin Georgescu. Iar președintele Republicii, că despre el s-a făcut vorbire de multe ori, președintele Republicii trebuie să fie foarte atent. Pentru că domnia sa poate fi, de exemplu, președintele Republicii Franceze înainte de mareșalul Petain. Mm-hmm. Adică vine Petain și spune, mm-hmm, în căsuța cu alune vă casă trei pitici. Da, da. Aș vrea și eu aici.
5: Asta e, da, da.
4: Adică președintele Nicușor Dan, dacă vrea să fie groparul acestei țări, poate să fie. Pentru că dacă dânsul scapă din mână lucrurile complet și dă sentimentul că nu mai avem președinte, că alegerile se organizează dezordonat, scuzați-mi formula neacademică, că totul este o degringoladă, din degringoladă se naște haosul. Noi trebuie să cădem de acolo. Dacă acest guvern, Luca Niculescu, nu trece, este clar că din acest parlament nu se va ivi nimic.
5: Da.
4: Și nu putem totuși să stăm până în martie, aprilie, mai cu guvern interimar. Îmi pare rău, oricât l-am stimat pe premierul Bolojan. Premierul Bolojan ce face? Răspunsul este, nu poate face nimic.
6: Iar prezența domniei sale acolo nu este o consolare pentru nimeni. Dimpotrivă, prelungirea acestei crize riscă să erodeze și mai mult poziția Partidului Național Liberal.
1: Domnule Radu Albu-Comănescu, i-ați auzit pe antevorbitorii dumneavoastră, haosul organizării unor alegeri anticipate ar putea să ne ducă și într-o situație și mai dificilă. În momentul ăsta există acest pericol? Vi se pare că soluția Luca Niculescu nu e una care va trece de Parlament?
7: Cred că ne apropiem de momentul în care anticipatele devin o necesitate, inclusiv pentru sănătatea gândirii politice de la noi, a electoratului, într-adevăr foarte dezamăgit. Sunt mai multe aspecte care au fost invocate și la care voi face referire, care le-aș integra oarecum, pentru că totul va depinde în cazul alegerilor anticipate de pildă și mai ales și în cazul acestei susțineri care vom vedea cum se construiește a guvernului Niculescu, care trebuie integrate în ceea ce ar putea fi un discurs electoral, trebuie un discurs electoral construit. Dacă partidele o vor face, o vor face în sensul unei justificări, iar justificarea de ce s-a întâmplat, nu poate veni decât pe un peisaj mai larg de contextualizare. Pentru că știm bine că mariajul între partidele, între PSD și PNL, și apoi cei care s-au mai adăugat în funcție de constelația de moment, a venit pe fondul unei situații de criză, care era pandemia urmată de război. Dar acolo unde electoratul român, evident, așteaptă responsabilitate, unele partide, și ajungem imediat și la ele, au deturnat acest principiu de solidaritate într-unul de instalare a unui control de tip iliberal, să spunem așa, ceea ce înseamnă guvernarea, presiunea și modul în care au înțeles că trebuie să lucreze cu ceilalți. Practic, unii, PSD-ul, că tot acolo va trebui să ajungem, au conceput ierarhii. Nu parteneriate, ci ierarhii. Altfel spus, s-a obișnuit cu ideea unui PNL slab care începe să execute. Iar PNL-ul s-a văzut mai mult sau mai puțin confortabil atras, pentru că noi așa vedem că s-a și creat o aripă care este foarte atașată de tipul de gândire PSD. PNL-ul a fost absorbit în acest mecanism în care PSD-ul domina, mai ales în perioada în care la cârma guvernului se afla un PSD-ist, domnul Ciolacu, controlând resurse și fiind oarecum și pe o rută care era doctrinar, cu câteva ghilimele acolo, acceptabile și de către PNL. Și atunci, din această combinație în care unii s-au lăsat tentați mai mult decât este cazul și unii au vrut să se tenteze și să transforme acest mecanism politic nu în unul de responsabilitate și solidaritate națională, ci în control absolut al politicii din România, s-a născut mentalitatea pe care o vedem reprodusă la Sorin Grindeanu. Pentru că el intră în tot acest proces de blamare a PNL-ului și a lui Ilie Bolojan, cu această mentalitate, practic, obișnuința PSD-ului de a controla procesele politice, de a dicta sub o formă sau alta unor partide subalterne, din care primul în rang era un concurent care fusese redus practic la junior, PNL-ul. Ce nu a mai plăcut PSD-ului este tocmai această transformare, acest reviriment, pe care probabil nu îl aștepta. Vedem că a încercat să-l saboteze, iar președintele Nicușor Dan a făcut eroarea strategică de a cădea în plasa PSD-ului și de a căpăta practic o imagine asociată cu interesele PSD-ului. Iar acum este foarte dificil, evident, pentru cei care s-au simțit lezați să mai revină într-o formulă de încredere cu partidul care, după ce a avut controlul absolut, a distrus o platformă de guvernare într-un moment mult mai critic decât cel care îi fusese justificare acum câțiva ani și este incapabil să vină cu o soluție și este incapabil practic să găsească o alternativă credibilă. Pentru că ce vedem la discursul domnului Sorin Grindeanu astăzi este caricatural în ceea ce înseamnă impostură, practic, și ipocrizie. Să vin apoi să spui că în fața electoratului, să spui că vrei miniștrii din guvernul Luca Niculescu trebuie să fie politici și că celelalte partide trebuie să își asume la rândul lor responsabilitatea politică, înseamnă să-ți dai cu firma în cap privind acțiunea din mai când însuți ai tras jos guvernul, ai aruncat țara în criză, justificând, nu-i așa, că politicile practicate de aceste partide nu sunt fezabile, sunt împotriva intereselor românilor, lezează interesele românilor și așa mai departe. Acum îi vor înapoi. Evident, fără Bolojan, dacă se poate, sub o formă sau alta, pentru că o idee reformatoare deranjează, nu-i așa, PSD-ul. Doi, auzim vocea Olguței Vasilescu, care încă o dată ne confirmă cât de puțină încredere se poate avea într-un partid care nu vede în poziția sa la guvernare decât un instrument de control absolut al politicii. Îl dăm jos. Păi doamna de la Craiova ar trebui să învețe practic, asta înseamnă ca partidul să scadă și mai mult în preferințele românilor, pentru că iată, ei sunt pregătiți să sabordeze guvernarea până într-un termen de 6 luni. Este exact ceea ce am spus de câteva ori în cursul atâtor emisiuni, PSD-ul nu poate fi credibil ca partener pentru că strategia sa nu este una de guvernare, este una de poziționare electorală, este una de control absolut, este de construcția unei ierarhii în care îi dictează. Nu interesează că moneda, puterea de cumpărare, situația economică a României sunt într-un declin irreversibil în acest moment, pe interesează cum să rămână la putere. Practic, capturarea statului de către o elită pe care o cunoaștem deja. Și cireașa pe tort, cu care și închei, este că practic să-l auzim pe domnul Sorin Grindeanu, care se bătea în piept că PSD-ul este pregătit pentru alegeri anticipate, venind acum cu jumătăți de argumente, la fel de jumătate credibile, preluate de la domnul Nicu Șordan, că asemenea alegeri ar băga țara în criză. Oare s-ar întâmpla lucrul acesta? Până la urmă îmi transmite unui sistem economic internațional faptul că România înțelege să reînnoiască contractul social, să facă politica mai credibilă. Dacă acest lucru nu reușește și ne trezim cu o majoritate mai dominantă, să spun așa, aur, probabil că va trebui să ne pregătim și pentru un guvern în care vocea unor melonizați s-ar putea să aibă mai multă greutate decât gesticulațiile de stadion ale domnului George Simion. Dar nu mai putem exclude practic acest lucru, faptul că în urma unor alegeri va trebui să ne confruntăm cu realități aur, cu o poziție aur suficient de grea încât să ducă la o formare de guvern în jurul acestui partid. Și atunci, pentru noi ceilalți, va fi într-adevăr mai problematic să găsim modalități în care ne ancorăm ca europeni, pro-europeni, într-un sistem care va fi mult mai puțin dedicat valorilor. Evident, parte pe partea economică vor dori să-și facă treaba, am auzit opiniile recente ale unor minți mai deștepte din aur. Dar pe partea socială, politică, s-ar putea să avem un mini-război cultural care consumă foarte mult din energia națiunii și, evident, să scoată România din cât a mai rămas din orbita relevantă a țării în interiorul Uniunii Europene.
1: Domnilor, luăm o scurtă pauză, ne întoarcem însă imediat, rămâneți alături de noi. Venim și cu concluzii noi ale întâlnirilor de astăzi pe care le-a avut premierul desemnat Luca Niculescu, a fost la grupul minorităților, s-a întâlnit și cu grupul condus de Victor Ponta. Haideți să vedem dacă reușit să le obțină voturile, revenim, rămâneți cu noi.
8: Digi24 FM.
9: Pe Music Channel asculti doar muzică românească. Da, da, ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut.
10: Wow.
9: Așa că nu uita, muzica de acasă o asculti pe Music Channel, acum și în format HD.
11: Dale a tu cuerpo, alegria, Macarena. Macarena. Sărbătorim Fiesta Național de Spania cu un nou super eveniment, Viva España! Sâmbătă 17 și duminică 18 octombrie, pe strada Pictor Artur Verona, lângă Parcul Grădina Icoanei, aducem fiesta la București. Dans, muzică, teatru și obiceiuri spaniole.
12: Chiar și un toreador?
11: Claro que sí!
12: Chiar și flamenco?
11: Por supuesto! Viva España în București pe 17 și 18 octombrie. Intrarea este liberă. Vamos, alături de Digi FM.
8: Digi24 FM.
13: Scena deschisă. O emisiune Digi24.
14: Florin Prunea la scenă deschisă.
15: De ce
10: Crezi că Florin Prunea este invitat la toate emisiunile, este dorit peste tot. De ce crezi că ești atât de iubit, Florin?
14: Lumea e atât de încrâncenată și suntem atât de divizați și atât de despărțiți unii de alții, încât lumea s-a cam săturat de 4-4-2, 4-2-3-1.
10: Da, da, da, da.
14: Lumea vrea tehnică, și altceva. Da, da. Lumea așteaptă de la noi să ne vadă fața adevărată, cred eu. Mai ales a foștilor sportivi, a foștilor fotbaliști. Eu și înainte eram un tip mai glumeț, un tip dintr-o bucată, să zic așa. Dar eu cred că asta a contat foarte mult la mine și pentru că nu am nimic de ascuns.
10: Dar cum era Florin Prunea copil? Acel copil care spărgea ferestrele din greșeală, din joacă, sau care îi pâra pe alții?
14: Care spărgea ferestrele de troleibuzelor. Pentru că în Vatra Luminoasă, unde este acum...
10: Al nivel.
14: Da, unde este Vatra Luminoasă, cei care privesc, mai ales cei de vârsta mea sau mai vârstă, știu ce spun, nu erau blocurile acelea când vii de pe agricultor spre Vatra Luminoasă. Acolo era un părculeț unde era părculețul nostru, unde jucam fotbal. Și de asta spun că trecea troleibuzul pe acolo și noi aveam un parc cu două bănci. Băncile întorceam și deam drumul la treabă, la fotbal. Un praf, Simona, după era nevoie ce mă duceam acasă și mă vedea mama. Treci în baie, nu te dezbrăca, du-te în baie. Și de-aia zic că deam troleibuzul, că trecea troleibuzul și mai dădeai pe lângă poate și se mai trezea.
10: Ai fost tras la răspundere? Te-au prins vreodată?
14: Fugeam, că erau ăștia șoferi. Îți dai seama că se speria lumea. Și da, copilăria noastră a fost pe Maidan. A fost în pomi, a fost în parcuri, a fost în școli, pentru că noi de baștiam să vină sâmbătă dimineața. Terenurile erau pline. Noi copiii jucam și pe margine cei bătrâni stăteau la o bere, se întâlneau, vorbeau. Acum nu mai e așa, din păcate.
8: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Alături de mine, domnul profesor dr. Cătălin Copăescu.
2: A preda generațiilor următoare ceea ce noi am învățat înseamnă a asigura și pentru noi, ca și pentru generațiile următoare, un mod actual, progresist, de a fi tratați. Ne uităm la modul de organizare și la formare să creăm posibilitatea în instituțiile medicale să fim tratați așa cum am dori să tratăm pacienții, așa cum am dori noi să fim tratați ca pacienți. Iar pentru medic înseamnă probabil o responsabilitate în plus de a se forma și a oferi pacienților șansa la terapiile moderne. El trebuie să învețe continuu, să folosească ceea ce pentru pacient adaugă șansei de vindecare mai rapidă, de reintegrare socioprofesională, de scăderea numărului de complicații, de prelungire a vieții într-un context
1: și de creșterea calității
2: vieții. Funcțional. Ai putut reda pacientului situația de dinainte apariției bolii. Astăzi chirurgia este funcțională și mult mai conservatoare. Nu există consecințe sau ar trebui să nu presupună consecințe al unui act chirurgical, ci un sprijin real pentru repararea condiției în care biologia l-a antrenat pe acest pacient. E o modificare care ne aduce multă satisfacție, ne antrenează și sunt bucuros că pot fi martor acestor progrese internaționale și în țara noastră.
0: Urmăriți emisiunea Scena deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Sunt locuri în țara asta unde timpul parcă stă pe loc. Comunități în care oamenii au rămas fără speranță în fața nepăsării și incompetenței. La Focus România aducem în centrul atenției provocările și frământările tale în lupta cu statul. Punem lipsa de performanță sub lupă. Provocăm autoritățile să aibă o reacție. Să-ți deschidă ușa. Să răspundă întrebărilor tale.
3: Focus România cu Ioana Ciurlea în fiecare duminică.

0: Digi24 FM.
1: Premierul desemnat a mai încheiat astăzi o rundă de negocieri cu partidele pentru susținerea guvernului său în Parlament. A discutat cu liderii USR, cu minoritățile naționale și cu parlamentarii neafiliați.
2: La finalul discuțiilor a anunțat că are deja voturi pe care se poate baza și că înclină spre varianta unui cabinet format din miniștri politici. În plus, a mai spus că își dorește un acord politic pe 6 luni între principalele partide care să asigure rezolvarea urgențelor României.
1: Care sunt prioritățile unui guvern Niculescu, știe Rebecca Manea.
3: Bun găsit, varianta preferată în acest moment de Luca Niculescu rămâne un guvern politic. Asta și pentru că ar avea o susținere mult mai sigură după votul de investitură. De altfel, premierul desemnat le cere partidelor să semneze pentru următoarele 6 luni un acord cu obiectivele principale, cu urgențele pentru perioada următoare. Vorbim aici despre rectificarea bugetară, dar și despre bugetul pentru anul viitor. Guvernul Niculescu ar încerca, dacă va trece de votul Parlamentului, să reia și discuțiile privind legea salarizării, dar și indexarea pensiilor. Ba mai mult, se caută măsuri pentru criza din energie, dar și pentru categoriile vulnerabile sunt câteva din prioritățile premierului desemnat. În același timp, am văzut, au fost discuții cu partidele, cu grupurile mici din Parlament. Până în acest moment, însă, Luca Niculescu are susținerea UPR, Pace, dar și a minorităților. Vom vedea însă dacă la finalul acestor discuții premierul desemnat va reuși sau nu să strângă cele 233 de voturi.
4: Cel puțin pentru 6 luni aș dori să existe un astfel de acord pe subiectele despre care am vorbit, acestea foarte urgente.
5: Dar e vorba deci, despre un guvern pe o perioadă?
4: Nu este.
5: Adică, sau de un acord între partide pentru aceste reforme, pentru rectificare și pentru buget?
4: Eu gândesc că acest guvern să aibă, adică pregătesc acest guvern pentru următorii 2 ani, dar măcar pentru 6 luni să existe acest acord minimal pe chestiuni esențiale de care românii au nevoie.
6: Deblocați această situație, există o perioadă de deblocare?
4: Avem până joi timp să dăm răspunsul. După cum ziceam, s-au făcut progrese față de săptămâna trecută. Există partide care spun că vor vota acest guvern, iar discuțiile continuă. Mai am și astăzi discuții.
6: Guvern tehnocrat sau politic?
4: Am spus că aș prefera un guvern care să fie politic, pentru că sau să fie o formulă mixtă, politic-tehnocrat, pentru că, sincer, cred că are mai multă putere de a face lucrurile de care este nevoie pentru român. Un guvern tehnocrat este o opțiune, dar nu este prima mea opțiune.
1: Ne apropiem de concluziile discuției noastre din această seară. Domnule profesor Radu Albu Comănescu, cât de mult cântărește această ofertă, iată, de 6 luni pe care o propune acum premierul desemnat?
7: Este o chestiune care mi se pare absolut rațională și a venit de mai multe ori pe tavă. Probabil nu a fost niciodată adresată de cineva care să aibă această capacitate de a genera consens și mai ales să transmită un mesaj de bună credință depolitizată. Pentru că, într-adevăr, 6 luni de interes național strict contează foarte mult pentru românii în acest moment, în măsura în care moneda noastră se devaluează în halul în care o face, facturile vor crește cum vor crește, suntem în fața unor chestiuni de rectificare bugetară și construcția unui buget care, la care se uită, cum spuneam înainte, și partenerii noștri internaționali. Deci era de mult cazul să auzim acest lucru. Mesagerul contează foarte mult. În schimb, ceea ce ne-am dorit este ca acest proces să genereze mai multă maturitate și până la alegeri. Și acolo este partea problematică. Pentru că dacă acum se poate să avem un consens minimal și care poate să fie constructiv, a reîncepe disputele politice când abia ai pus 2 pietre una peste alta undeva în primăvară, să revină un anumit discurs al PSD-ului, cum că acest guvern nu-i convine, că politicile sale nu au fost aplicate, că se simte dezavantajat sau neascultat, înseamnă să ne întoarcem exact de unde am plecat. Deci, încă o dată, și degeaba îmi reproșează mulți, îmi trimit mesaje pe diverse căi de ce mă leg întotdeauna de PSD, pentru că PSD-ul, pe lângă dezamăgirea pe care o poate provoca la mod obiectiv ca un partid care nu știe ce înseamnă, până la urmă, practica politică de bună credință, e ceva mutual, care se respinge mutual în principiu, mai are și această atitudine permanentă de destabilizare. Deci acolo este cheia de boltă, nu neapărat aur, cât maturitatea PSD-ului și ieșirea din această gândire exclusiv iliberală și autoritară până la urmă, care ar salva și partidul de la ceea ce până la urmă va însemna erodarea lui în măsura în care asemenea comportamente continuă. Dar dacă acum vor sări în barca bunului simț, a coerenței, a gândirii pe termen lung, s-ar putea să aibă o șansă pe care și-o refuză sub bagheta dublă a domnului Grindeanu și probabil sub papucul ascuțit al doamnei Olguța Vasilescu, și nu știu care vor fi până la urmă șansele dacă acest guvern nu trece și într-adevăr suntem în fața unor anticipate care va propulsa fără îndoială mult mai mult aur decât crede PSD-ul.
2: Domnule Stanomir, în momentul de față, Luca Niculescu pare hotărât să meargă mai departe. Nu este însă deloc clar cine îl va sprijini în Parlament. Ba mai mult, PSD, după ce se arăta mai entuziast zilele trecute, acum pare a analiza mai în detaliu. Ar trebui să meargă domnul Niculescu, chiar dacă nu are susținerea pe hârtie, voturile numărate la vot, sau să-și depună mandatul?
8: Spune că în acest moment nu prea mai contează. Eșecul domnului Niculescu înseamnă, de fapt, eșecul ultimei încercări a președintelui Nicușor Dan de a stabiliza situația excluzând alegerile înainte termen. Eșecul domnului sale este eșecul președintelui, iar în acel moment alternativa este organizarea unui scrutin. Mi se pare destul de limpede acest lucru, pentru că nu prea cred că mai avem disponibilitatea de a asista la această reprezentație teatrală de proastă calitate. Nu, așa ceva cred că este totuși fără precedent, și o situație fără precedent cere un răspuns fără precedentă. Nu știm într-adevăr ce va ieși din această consultare electorală, dar cu siguranță regimul nostru politic este în criză și s-ar putea ca aceste alegeri să fie modul în care cetățenii vor sancționa pe cei pe care îi socot responsabili. A devenit și destul de dificil din punct de vedere analitic să comentezi, pentru că riscul este al căderii în trivialitate, da, și în vulgaritate, și pentru unii dintre noi care mai ținem la o anumită aparență de spirit critic, este și o negare a inteligenței, o tăgăduire a inteligenței. Nu, cred că așa nu se mai poate. Și a spune, încheind, că alegerile anticipate s-ar putea să fie cel mai mare test pentru aur. Aur va fi în condițiile în care va fi primul partid parlamentar, va fi la o răscrucere drumuri. Fie va merge pe calul lui Cănin Georgescu, fie va merge pe calea pe care o descriu unii dintre liderii săi. Dacă merge pe calea lui Cănin Georgescu, va fi un partid eminamente revoluționar. Iar un partid revoluționar la guvernare este începutul unei epoci de volatilitate. Dacă dimpotrivă vor alege o cale mai temperată, oricum trebuie să ne lămurim că în acest moment am ajuns undeva la un capăt și mi-aș dori ca președintele României să fie, instituțional vorbind, suficient de puternic ca domnia sa să poată să fie liantul de tranziție. Pentru că dacă își pierde și domnia sa poziția, fiind suspendat din funcție,

0: trebuie să ne asigure, dar alegerile îți asigură o configurație parlamentară. Nu îți asigură și un guvern. Deci e posibil ca și în ipoteza în care ne grăbim cu acest scrutin să nu avem un guvern format de un nou parlament înainte de ianuarie sau februarie.
1: Domnule profesor Preda, termenul limită pentru Luca Niculescu este joi.
2: Da.
1: Trei zile așadar. Zile poate influența în vreun fel soarta guvernului Niculescu, Nicușor Dan? Ar trebui să?
2: Da, bun, dacă Nicușor Dan spune dizolv dacă nu trece, poate să dea un impuls celor care se tem de alegeri anticipate. Însă, văzând ce face PSD, și nu doar astăzi, dar în ultimele luni, astăzi s-a adăugat un alt element, această declarație, nu-i bun Niculescu, îl dăm jos 6 luni, îmi dau seama că și o investire a guvernului ar crea o fragilitate deosebită. Adică, într-adevăr, dacă Luca Niculescu va vrea, nu știu, să facă un lucru și PSD-ul e atât de nervos încât se pare insuportabil, îl dau jos și reintrăm în ce vedem din mai încoace. Deci, inclusiv trecerea unui guvern Niculescu unde PSD-ul să joace un rol determinant ne poate readuce în situația de după 5 mai. Deci nu cred că e ceva foarte inteligent. De aceea, eu cred că aici există într-adevăr ceva de făcut și e important și pentru președinte și pentru liderii partidelor, aș spune liderii tuturor partidelor parlamentare. Cred că e nevoie de un acord politic pentru ca Parlamentul să facă într-un termen de 10 zile, 2 săptămâni, nu cred că le trebuie mai mult, o amenajare a legii, o revizuire a legii electorale care să prevadă cum se organizează alegerile anticipate, pentru că într-adevăr trebuie creionat acest lucru, nu poți să le faci fără un asemenea dispozitiv, urmând ca dizolvarea Parlamentului să intervină după ce acest pact politic este respectat, pentru că președintele, dacă Luca Niculescu își depune mandatul sau este refuzat, nu e legat de un termen. Se poate însă conveni, din nou, în mod rațional, președinte, cu toți liderii grupărilor parlamentare, toți 11 de data asta la un loc, nu veniți pe rând cum i-a chemat până acum. Se convine asupra faptului că în situația dată, după 5 luni și ceva de incapacitatea Parlamentului de a investi un guvern, se face o lege pe care o dă Parlamentul. Guvernul nu o poate face, dar Parlamentul este îndreptățit acum să facă această ultimă lege. Da? Acest calendar poate fi un calendar scurt. În loc de 3 luni și ceva, poți să reduci toate termenele și să organizezi alegerile înainte de sfârșitul noiembrie, de ce nu? Dacă, într-adevăr, judeci bine și corect, dai șanse tuturor la participare, poziția partidelor sunt cunoscute, o temă esențială a campaniei ar putea să fie bugetul, pentru că nu ai cum să adopți un buget cu Parlamentul de acum, să fim serioși. Dezbaterea va fi despre buget, despre responsabilitatea partidelor în criza creată de coaliția spartă de PSD și AUR, și am avea astfel un parlament care ar putea, într-adevăr, nu cum ar fi fost de dorit, în octombrie sau în noiembrie, o lege a bugetului serioasă, dar probabil până la sfârșitul anului s-ar putea închega asta și am intrat în anul viitor cu o lege a bugetului. Altfel, o vestire a guvernului cu un PSD nărod și convins că este pun pe situație și că poate să demită cât vrea, nu ne duce prea departe. Pe de altă parte, cum a spus și colegul Stanomir, dacă nu avem un plan pentru alegeri anticipate, simpla constatarea căderii guvernului, mă rog, propunerii Niculescu, ar complica și mai mult ecuația politică și ar împinge, cum spuneam pe unii, poate, către scenariul răsturnării președintelui, crezând că în felul ăsta, cu un președinte interimar, pot să propună un guvern care să treacă.
3: Domnilor, vă mulțumim foarte mult pentru analiză. O să ne întoarcem, desigur, la acest subiect. E în desfășurare și dumneavoastră vă mulțumim pentru că ne-ați urmărit.
1: Rămâneți alături de noi în doar câteva momente. Jurnalul de seară cu Cosmin Preceanu. Vă așteptăm la ediție specială și mâine, începând cu ora 18, să aveți o seară liniștită.
4: Digi24 FM.
5: În fața ta, o emisiune Digi24.

0: Profesorul Dragoș Iliescu este invitatul zilei de astăzi.
1: Acum câțiva ani vorbeam cu un ministru al educației și, mă rog, problema era gravă și atunci. Soluția, nu mă gândisem la ea, soluția ministrului era, domnule, să nu ne mai testăm PISA,
2: da,
1: ca să rezolvăm această problemă PISA.
2: Da, bine, asta e ridicol, nu doar PISA ne spune asta.
1: Cu argumentul că școala românească nu pregătește elevii în spirit PISA. Adică ce învață copiii la școală nu corespunde cerințelor dintr-un astfel de examen standardizat pe care îl dau toți copiii din...
2: Nicio țară din lumea asta nu își pregătește elevii pentru PISA. Nicio țară din lumea asta. Sunt mai multe erori în judecata, nu știu, colegului nostru, concetățeanului nostru care a zis aceste lucruri. În primul rând a zice așa, în psihologia sănătății există un principiu legat de... nu știu, arile cognitive, mentale prin care treci, etapele prin care treci când auzi că ai o boală grea, probabil incurabilă, da? Prima dată o să refuzi, da? Denial, apoi...
1: Deci era în starea de negare,
2: exact,
1: ministrul,
2: da, acolo mă duc, da? Sunt patru etape și acel ministru probabil rămăsese în prima etapă, da? Încă a doua este bargaining, negociere. Hai că poate nu e atât de rău, hai că poate... ca psiholog aș zice, primul pas către a te schimba este să recunoști că ai o problemă. Ar trebui să recunoaște că avem o problemă, căci nu doar PISA arată în direcția asta. Toate studiile comparative arată în direcția asta. Iar să nu te testezi, să nu te evaluezi, e ridicol ca argument. Adică dacă aflu că am colesterolul mare, ce faci? Nu mai măsor colesterolul? Pentru că știu că ar fi bine să nu aud că e mare, dar să nu aud vești proaste pe sănătatea mea, deci nu mai mă duc să îmi fac analizele.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14. În fața ta, o emisiune Digi24.
0: Profesorul Dragoș Iliescu este invitatul zilei de astăzi.
1: Întrebarea numărul 5 sună așa: copiii români au vreo șansă în fața copiilor chinezi?
2: Și o să răspund o contrebare, eu parafrază dintr-o glumă, dar la ce? Da, hai că răspund, da. O șansă la ce? China este... China nu e un reper pentru noi. China este extrem de disparată. China participă cu entități diferite. Shanghai, China, Hong Kong, China, Mainland, China. Educația în China este la niveluri care, cu cea mai mare probabilitate, nu te prea poți baza, ca paranteză, pe datele care vin din China. Au fost acuzați foarte mult timp că măsluiesc eșantionul, antrenează elevii pentru test, deci nu știu cât de mult m-aș baza acolo. Dar educația, din lucrurile pe care le știm, educația în China continentală, deci cu excepția celor zone de evoluție economică fulminantă, este teribilă. Sărăcia e teribilă. China care ni se pictează de multe ori în TikTok e o glumă. Nu aia e China. Am fost în China, am văzut ce mizerie se scaldă și cum e sistemul lor educațional. Sigur, Hong Kong, evident, l-au luat când era gata dezvoltat, apoi zonele acelea de dezvoltare economică fulminantă, da, Shanghai și Guangzhou și alte câteva, da, acolo educația este foarte, foarte sus. Din nou, bazată mai degrabă pe învățare sistematică și încăpățânată, cu o disciplină de fier pe care în România, din nou, nicăieri în Europa nu o poți cere. Educația europeană a fost în timpul străvechi bazată pe acest model. El nu mai funcționează acum. Deci nu, China nu e un reper pentru noi, nu cu China m-aș compara.
1: Întrebarea numărul 6: ce materii v-ar plăcea să aibă un copil într-o zi obișnuită?
2: Cu siguranță științe. Asta înseamnă fizică, chimie, biologie, PISA a testat și geografia printre științe, matematică cu siguranță, studiu după studiu după studiu arată că cel mai mare impact asupra educației îl are matematica, gândirea algoritmică pe care tot matematica ți-o dă, în așa măsură încât cei care sunt buni la matematică de obicei sunt buni și la alte lucruri, la umanioare, când pe dos lucrurile nu sunt neapărat adevărate. Și sunt în același timp un foarte, foarte mare fan al ceea ce se numește liberal arts education, da, educație clasică. Da. Uh-huh. Aș vrea mai multă istorie să văd acolo, aș vrea să văd nu doar nu știu, literatură română, ci literatură internațională, aș vrea să văd clasicii acolo. Cred că te formează, formează caractere, te formează moral, te formează din multe alte puncte de vedere pe care, din nou, poate ca paranteza zice asta, știu că n-avem foarte mult timp, care pot să contrabalanceze impactul acesta al tehnologiei. Tehnologia o să-ți dea cunoștințe, o să-ți rezolve probleme, dar nu o să îți dezvolte gândirea morală. Pe când, da, citirea și discutarea clasicilor o să facă asta. Și dacă școala rămâne cu o cădere, da, cu o misiune, dacă își pierde misiunea legată de transferul de cunoștințe, măcar să rămână cu această misiune de dezvoltare de caractere.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
4: Digi24 FM.
5: Când sunt filme din acestea mai nesiropoase, eu cu tata suntem cu batistele și mama râde de noi. Mi-am început cariera foarte târziu pentru că în primii ani m-am preocupat de copii.
6: Inteligența artificială e un ajutor sau un concurent?
5: În ecografie există 256 de nuanțe de gri. Uneori nu dorm noaptea pentru că este o stare de frustrare. Simt ciuda aia. De ce să se întâmple asta? Drumul cel mai scurt între doi oameni este sinceritatea, 100%. Nu toate femeile reacționează așa cum ai făcut tu. Ești un exemplu pentru mine. Un exemplu de tărie, de optimism, de speranță.
4: Emisiune susținută de Aqua Carpatica, Domeniile Sâmburești,

0: Schimbare majoră astăzi, după ce 5 luni a cerut lui Ilie Bolojan să plece de la Palatul Victoria, PSD schimbă brusc refrenul. Cere acum PNL să rămână la Palatul Victoria. Sorin Grindeanu îi se adresează direct lui Ilie Bolojan cu cuvintele: hai Ilie, guvernează! Ce se întâmplă cu PSD? De unde schimbarea și de ce recurge la amenințarea că nu va intra singur la guvernare, deși PNL și UDMR au anunțat că îl vor susține de pe margine? Intrăm în detalii imediat și vedem care sunt calculele socialdemocraților. Și tot în această seară, la Jurnal, premierul desemnat Luca Niculescu și-ar dori o coaliție măcar până în martie, ca să treacă țara prin iarnă. Propune pentru asta un acord ca de coaliție, ce spun însă partidele? Vedem, analizăm împreună cu invitații noștri imediat. Cât de gravă este situația economică a țării și mai ales cât de grea se anunță iarna, de a apărut ideea unui guvern cu valabilitate limitată. Vom urmări împreună evaluarea prim-ministrului desemnat, a făcut-o exact aici, la Digi24. Când mă apuc de ceva, îl duc până la capăt. Așa răspunde Luca Niculescu la întrebarea dacă există vreo circumstanță în care să-și depună mandatul încredințat de președinte. O spune la Digi24 și este săptămâna lui de foc. Joi vrea să depună la Parlament programul de guvernare și lista de miniștri. Miercuri ar trebui să știm dacă e albă sau dacă e neagră. Donald Trump a lăsat planeta cu gura căscată și nu de admirație. A bătut palma cu Putin pentru 300.000 de tone de motorină. Vapoarele cu primele cantități au ajuns deja în porturile americane, semn că dealul fusese discutat de mai multă vreme. Donald Trump se apără și spune că a luat decizia corectă pentru poporul american. Ce se întâmplă însă cu războiul din Ucraina în aceste condiții și ce spune Volodymyr Zelensky? Întrebări și declarații pentru dumneavoastră, pentru invitații noștri, în următoarele ore la Digi24. Începem jurnalul. Începem cu premierul desemnat. Este într-un maraton al negocierilor pentru a obține cele 233 de voturi de care are nevoie ca să treacă votul de investitură. A discutat cu USR, minoritățile naționale, cu grupurile parlamentare mici. Concluzia lui: guvernul ar putea fi format din miniștri politici și ar putea miza pe un acord de 6 luni între principalele partide. Acestea sunt proiectele la care lucrează. Care e stadiul lor? Rebecca Manea.
1: Bun găsit! Varianta preferată în acest moment de Luca Niculescu rămâne un guvern politic. Asta și pentru că ar avea o susținere mult mai sigură după votul de investitură. De altfel, premierul desemnat le cere partidelor să semneze pentru următoarele 6 luni un acord cu obiectivele principale, cu urgențele pentru perioada următoare. Vorbim aici despre rectificarea bugetară, dar și despre bugetul pentru anul viitor. Guvernul Niculescu ar încerca, dacă va trece de votul Parlamentului, să reia și discuțiile privind legea salarizării, dar și indexarea pensiilor. Ba mai mult, se caută măsuri pentru criza din energie, dar și pentru categoriile vulnerabile sunt câteva din prioritățile premierului desemnat. În același timp, am văzut, au fost discuții cu partidele, cu grupurile mici din Parlament. Până în acest moment, însă, Luca Niculescu are susținerea UPR, Pace, dar și a minorităților. Vom vedea însă dacă la finalul acestor discuții premierul desemnat va reuși sau nu să strângă cele 233 de voturi.
2: Cel puțin pentru 6 luni aș dori să existe un astfel de acord pe subiectele despre care am vorbit, acestea foarte urgente.
3: Dar e vorba deci, despre un guvern pe o perioadă?
2: Nu, nu este.
3: Adică, un acord între partide pentru aceste reforme, pentru rectificare și pentru buget.
2: Eu gândesc ca acest guvern să aibă, adică pregătesc acest guvern pentru următorii 2 ani, dar măcar pentru 6 luni să existe acest acord minimal pe chestiuni esențiale de care românii au nevoie.
4: Deblocați această situație, există o perioadă de deblocare?
2: Avem până joi timp să dăm răspunsul. După cum ziceam, s-au făcut progrese față de săptămâna trecută. Există partide care spun că vor vota acest guvern, iar discuțiile continuă. Mai am și astăzi discuții.
4: Guvern tehnocrat sau politic?
2: Am spus că aș prefera un guvern care să fie politic, pentru că sau să fie o formulă mixtă, politic-tehnocrat, pentru că, sincer, cred că are mai multă putere de a face lucrurile de care este nevoie pentru român. Un guvern tehnocrat este o opțiune, dar nu este prima mea opțiune.
0: PSD se pregătește mai degrabă de anticipate decât de intrarea la guvernare. Liderii socialdemocrați nu resping din start susținerea guvernului Niculescu, dar nu vor să intre singuri la guvernare. Și nu vor nici guvern tehnocrat. Liderii socialdemocrați au discutat astăzi variantele de acțiune pe care le au la dispoziție. Andreea Gheorghe a urmărit ședința din Chiselef.
1: Bun găsit tuturor! În ședința PSD de astăzi au fost puse pe masă toate variantele, de la negocieri de portofolii, la condițiile în care PSD ar putea să susțină guvernul propus de Luca Niculescu, la alegerile anticipate. Sorin Grindeanu, potrivit informațiilor noastre, a mers în fața colegilor de partid cu două condiții. Luca Niculescu să includă în programul de guvernare măsurile PSD de relansare economică și să existe o majoritate clară, dar care să-și asume guvernarea, adică partidele să nu dea doar un vot în Parlament, ci să facă o coaliție și să își împartă portofoliile din punct de vedere politic. Nu ar vrea socialdemocrații să fie doar ei singurii care intră la guvernare, deși până acum era un scenariu pe care și l-ar fi dorit. S-au schimbat între timp pentru că liderii partidului consideră că ar vulnerabiliza Partidul Socialdemocrat și ar deconta singuri guvernarea. Sorin Grindeanu a exclus orice variantă de guvern tehnocrat sau un guvern hibrid, adică cu miniștri tehnocrați sau cu miniștri Partidul Social Democrat. De cealaltă parte, pentru că vorbeam despre anticipate, scenariul a fost pus pe masă de secretarul general al partidului Claudiu Manda. Spune acesta că șansele să treacă actualul guvern sunt de 50-50, motiv pentru care ar trebui să se uite și în această direcție și să se formeze o echipă din partid cu liderii din Parlament, cei de la centru, care să vadă dacă trebuie modificată legislația. În ultimul rând, o reacție interesantă a venit din partea Liei Olguța Vasilescu, primarul Craiovei, care spunea că poate ar trebui să fie investit acest guvern, pentru că oricum în următoarele luni ar putea să fie dat jos prin moțiune de cenzură.
5: Același apel la responsabilitate îl facem acum pentru ceilalți, în special pentru PNL și UDMR. De a fi parte a acestui efort, să trecem această perioadă grea, în care avem rectificare, trebuie să avem un nou buget, o să vină în februarie, o să reînceapă să vină agențiile de rating. Și în primăvară să facem o evaluare dacă se continuă sau nu în această formulă. Trebuie toată lumea să-și bage săbile la loc în teacă și să nu mai calculeze politic. Asta e apelul nostru.
6: Excludeți sub orice formă ca PSD să ofere sprijin pentru un guvern tehnocrat sau pentru un guvern hibrid PSD plus miniștri tehnocrați?
5: Da.
6: Sub orice formă?
5: Da. Cei care nu vin și refuză să vină într-o asemenea construcție, să știți că pare că fug de răspundere. Spuneți-mi și mie, de ce n-ar veni Ilie Bolojan, dacă totul e așa de frumos? Care ar fi explicația că nu vine, în afară de una de grijă proprie pentru propria imagine? Hai, Ilie, guvernează!
0: Și mai mult de atât, PSD a ajuns să amenințe cu anticipatele. Socialdemocrații și-au făcut echipă care să analizeze legislația din acest punct de vedere. Sorin Grindeanu subliniază că scenariul anticipatelor e mai aproape ca oricând și se poate să se realizeze. Atrage atenția că anticipatele ar putea băga țara în faliment.
5: Am discutat de asemenea în cadrul Biroului Permanent Național despre... foarte serios, despre varianta alegerilor anticipate. Alegerile anticipate care, sau acest scenariu, părând a fi unul tot mai real, dacă se dă drumul la acest scenariu, pe care nu-l văd a fi unul bun pentru România, dar poate să fie de neevitat, vom porni un joc de domino care, la un moment dat, nu va putea fi oprit. Întreaga economie din evaluările noastre ar risca să devină o ruină după 3-4 luni de bătălii politice până în alegerile anticipate. S-ar putea să devenim martorii unui faliment național.
0: PNL e dispus să voteze guvernul Niculescu, liberalii așteaptă să vadă programul de guvernare, lista de miniștri pentru a lua decizia finală. Tot atunci se vor hotărâ și dacă semnează un acord politic cu celelalte partide pentru marile reforme. Refuză însă să continue să stea la guvernare alături de PSD.
7: Nu vom intra într-o formulă de guvernare alături de PSD, așa cum am decis în repetate rânduri și a fost comunicat acest lucru. În acest moment ne exprimăm deschiderea pentru a da un vot de susținere, de investire pentru guvernul Luca Niculescu. Este momentan prea repede să discutăm despre asta, câtă vreme nu știm încă structura guvernului, programul de guvernare.
0: Și USR este dispus să voteze guvernul Niculescu, cu o condiție însă, din executiv să facă parte numai miniștrii PNL, USR, UDMR. Dominic Fritz exclude atât un guvern cu miniștrii PSD, cât și unul tehnocrat. Nici acordul pe 6 luni, propus de premierul desemnat pentru susținerea reformelor, nu îl convinge. Dominic Fritz spune că o simplă hârtie nu garantează respectarea înțelegerilor și cere o majoritate politică asumată sau chiar alegeri anticipate.
8: Nu vom vota un guvern din care să fie miniștrii PSD. Singurul guvern politic pe care am putea să-l susținem prin votul nostru este un guvern în care sunt miniștrii PNL, USR și UDMR. Am văzut în public că și Sorin Grindeanu este deschis pentru o astfel de variantă și s-ar putea să fie asta de blocajul de care este nevoie. Un guvern tehnocrat, din punctul nostru de vedere, nu este o soluție serioasă.
9: Ce fel de acord politic v-a propus premierul desemnat?
8: Nu este deloc clar de ce o nouă hârtie ar duce la rezultate mai bune pentru țară. Cine e focusat pe zboruri de lux nu poate să facă acorduri de care să se țină. Orice fel de acord, dacă nu are la bază o majoritate asumată, este un acord care în a doua zi poate fi rupt. Avem nevoie ori de alegeri anticipate, ori de o soluție asumată.
0: După o zi întreagă de discuții, guvernul Niculescu ar putea fi votat și de minoritățile naționale, de grupurile parlamentare mici, adică PACE și Uniți pentru România.
10: Noi ne-am aruncat acum cu capul înainte. Suntem primii care am declarat deschis că îl sprijinim pe omul ăsta. Dar cred că am făcut un lucru corect și înțelept.
11: I-am spus clar domnului prim-ministru că are susținerea noastră atâta timp cât măsurile de protecție socială vor fi efective și în interesul cetățenilor. Va primi și votul noastră dacă va fi un guvern politic, dar nu putem vota un guvern din care fac parte useriști și bolojeniști.
12: Dacă depinde votul la guvernul Luca Niculescu de voturile UPR, le va avea.
0: Criza energetică ajunge într-un punct critic. Centrala de la Cernavodă probabil nu se va redeschide nici în octombrie. Între timp, România a ajuns importator de energie electrică aproape non-stop. Autoritățile verifică dacă unii furnizori nu cumva profită de această criză pentru a majora artificial prețurile.
13: Cotele Dunării au ajuns în toate zonele la minime istorice. La Cernavodă, spre exemplu, nivelul este la minus 260 de centimetri, așa că este imposibil pentru ca oricare dintre cele două reactoare să poată fi pornit. Același lucru se întâmplă și cu debitul Dunării la intrarea în țară și la cele două baraje Porțile de Fier.
14: Tendința este de scădere. Deci avem cel mai secetos an care a fost până acum pe Dunăre, din istoria pe care cunoaștem, și asta a dus la o scădere a producției pe Porțile de Fier. Avem undeva la 120 de megawatts oră producția instantanee pe Porți de Fier 1 cu 60 de megawatts oră pe Porțile de Fier 2.
13: Blocajul de la centrala de la Cernavodă rămâne însă principalul motiv pentru care inclusiv autoritățile au început să vorbească despre tarife mai mari pentru energia electrică.
15: Toată Uniunea Europeană se va confrunta în această iarnă cu prețuri mai mari decât în 2025, însă în această situație nu poate ocoli România. Vedem posibil un scenariu ca cel înaintat în spațiu public de Asociația Energie Inteligentă, care vorbește de o creștere de în jur de 20% pentru perioada următoare.
13: Această creștere de tarife, spune ANRE, este însă atent supravegheată. Conducerea autorității verifică inclusiv o posibilă speculă în piață.
16: De obicei, în situațiile acestea, când există fluctuații de prețuri sau instabilitate în piață, sunt unii operatori economici care de obicei încearcă să-și majoreze veniturile prin niște practici care nu sunt tocmai ortodoxe. Monitorizăm foarte atent piața de energie electrică și de gaze naturale, tot ce se întâmplă pe piață, de la tranzacții la contracte de vânzare-cumpărare, și în cazul în care vom observa practici neortodoxe, le vom sancționa.
13: În prezent, tarifele de referință pentru un kilowatt de curent sunt cuprinse între puțin peste un leu și chiar 2 lei.
0: Noi stenograme din spatele campaniei lui Călin Georgescu. De acum 2 ani, finanțatorul campaniei Bogdan Peșchir făcea tot posibilul ca TikTok-ul să influențeze utilizatorii să voteze cu Călin Georgescu. Le-am dat șahmat pe TikTok, punem președintele nou la Caterincă. Așa se lăuda Bogdan Peșchir. El a fost trimis în judecată pentru coruperea alegătorilor.
13: Într-o conversație cu un utilizator de TikTok, Bogdan Peșchir este întrebat de plata influencerilor care au contribuit intens pentru campania lui Călin Georgescu la prezidențiale. L-ai plătit pe Machiavelli?
17: Adică?
13: Păi, vorbea de acel candidat, de Călin Georgescu în ultimul clip. Am zis că sponsorizez toate părțile să câștigi oricine ar ieși. Normal, trebuia să știu să vorbesc și eu ca ăsta.
17: Eu nu vreau să câștig, vreau să câștige țara. Le-am dat șahmat la TikTok.
13: Am văzut.
17: N-ai văzut nimic încă. Punem președinte nou. De Caterincă.
13: Bogdan Peșchir nu contestă în mod explicit că i-a oferit bani creatorului de conținut Machiavelli. Mai mult, acesta lasă să se înțeleagă strategia pe care o are în vederea promovării și susținerii într-o manieră evidentă și agresivă a candidatului Georgescu Călin. În acest dosar a fost audiat și influencerul Machiavelli, pe numele său real, Alexandru Zidaru. Peșchir încearcă să convingă utilizatorii cu mulți urmăritori pe TikTok să facă propagandă pentru Călin Georgescu.
18: Înțeleg ideea de propagandă și de live informator.
17: Ideea cu cei de pe TikTok e în primul rând votul minorităților și apoi tinerii.
18: Tinerii râd când văd așa ceva pe TikTok, Bogdan. Ai căutat pe YouTube vreodată YouTuber care vorbesc despre politică?
17: Crede-mă că știu bine ce fac, am urmărit de aproape cum s-a derulat campania în Statele Unite. Nu fac nimic la întâmplare, scopul meu nu e să conving pe toată lumea.
13: Chiar unul dintre utilizatorii de pe TikTok îi atrage atenția lui Peșchir că banii donați pentru campania lui Georgescu trebuie declarați. De unde și-a finanțat campania?
17: LOL.
13: Extremistă și izolatorie.
17: Campania a fost voluntariat.
13: Păi și cum zice că bugetul e zero dacă doar tu ai băgat bani în promovare pe TikTok? TikTok. Ăla nu e zero. Inclusiv donațiile trebuiesc declarate.
17: Eu nu am donat lui. Donațiile, dacă se fac lui, da.
13: Da, nu lui. Ai plătit pe alții să-l promoveze. Conform datelor furnizate de TikTok, Bogdan Peșchir le-ar fi dat 10.000 de dolari influencerilor celebri pentru a influența pe urmăritor să voteze cu Călin Georgescu. 30.700 de dolari americani către Virgil Alexandru Zidaru, zis Machiavelli. 18.300 de dolari americani lui Alin Borcan și peste 17.000 de dolari lui Mădălin Ferraru.
0: Și între timp, judecătorii îl țin în suspans pe Călin Georgescu, au amânat pentru mâine pronunțarea asupra cererii de eliberare din arest pe care fostul candidat la președinție a făcut-o. De dimineață, azi de dimineață, a fost scos din celulă, dus la instanță, de acolo a ajuns la DICOT pentru percheziții informatice și în final s-a întors în arest ca să aștepte acest verdict. Îl așteptăm și noi, suntem foarte curioși. Ioana Ciurlea în studioul Digi24. Bună seara, Ioana!
19: Bună seara!
0: Ce așteptări să avem?
19: Foarte interesant, pentru că, întâmplător, Călin Georgescu a depus cererea de eliberare din arest la Tribunalul București și a nimerit la același judecător care a judecat și cererea inițială de arestare și care a respins-o, l-a plasat sub control judiciar. Între timp, au judecat cauza magistrații de la Curtea de Apel, care, știi, doi dintre ei nu s-au înțeles, a intervenit al treilea, a hotărât arestarea lui preventivă, iar acum se întoarce cu această cerere de eliberare înainte de împlinirea celor 30 de zile de arest, fix la primul judecător, care a considerat că el nu ar trebui să stea în spatele gratilor. E curios și faptul că totuși decizia a fost amânată pentru mâine, pentru că de regulă sau de cele mai multe ori se întâmplă ca la arestările preventive să se judece cererea în aceeași zi. Acum, de ce a considerat judecătorul care totuși nevoie de timp de gândire până mâine, nu știm. Vom vedea care va fi decizia, dacă va fi eliberat din arest probabil, sau mă rog, astea sunt variantele teoretice. Ar putea fi plasat sub control judiciar sau să primească un arest la domiciliu sau să fie lăsat în libertate fără nicio măsură preventivă. Mă uitam și în motivarea arestării. Magistrații de la Curtea de Apel București, între timp, și-au justificat acțiunea de arest preventiv și spun în această motivare că fostul candidat la prezidențiale reprezintă un pericol social. Spun magistrații că măsura arestării preventive este proporțională cu gravitatea acuzațiilor aduse și consideră că interesul societății de a se afla în siguranță și de a elimina măcar temporar persoanele care prezintă un grad de pericol social crescut este primordial. Deci, ca să vezi cât de diferit au văzut lucrurile magistrații, primul judecător a considerat că el nu reprezintă un pericol social, al doilea complet de judecată a considerat că el este un pericol social și pe lângă faptul că ar trebui să fie eliminat pericolul social, spunea instanța că există riscul să se sustragă anchetei și să plece din țară, un argument fiind și acea discuție despre vila din Toscana și planurile de a părăsi România. Deci va fi foarte interesant de văzut decizia de mâine. Cert este că susținătorii lui Călin Georgescu sunt de 13 zile în fața arestului central, scandează sau nu, au momente în care sunt mai agitați, momente în care pur și simplu stau acolo. Chiar citeam înainte să intrăm în direct o revoltă care s-a născut pe internet pentru că la un moment dat era surprinsă acolo o mamă care s-a mutat cu cortul în fața arestului și avea în cort și un copil minor. Și pe internet oamenii erau revoltați că, mă rog, adulții pot decide ce fac, dar copiii ar trebui lăsați în pace. Ne spuneau jandarmii mai zilele trecute că au dat vreo 125 de amenzi acolo pentru că imaginează-ți că oamenii care s-au adunat stau totuși în fața unor blocuri în care locuiesc oameni. E mai tot timpul blocat accesul în zona respectivă, este strada ocupată de oameni, mai și scandează, sigur că o parte dintre cetățenii care locuiesc acolo lângă arest s-au simțit deranjați. De aici și discuțiile legate de posibila mutare a lui Călin Georgescu din arestul Poliției Capitalei la penitenciarul Rahova, tocmai pentru a elimina acest deranj pe care îl trăiesc locuitorii din zonă odată cu aceste proteste.
0: Ar mai fi ceva de aflat dacă este singura cerere pe care o poate face Călin Georgescu, singura contestație la decizia arestării lui?
19: În cele 30 de zile cât durează arestul preventiv, e singura pe care o poate depune. Când va expira arestul preventiv, când se vor face cele 30 de zile, cu siguranță procurorii de ICOT vor cere prelungirea arestului preventiv sau de regulă așa se întâmplă. În momentul în care ei vor cere prelungirea arestului, atunci și Călin Georgescu poate din nou să conteste. Deci dacă mâine judecătorul nu-i dă câștig de cauză și spune că trebuie să rămână în arest cele 30 de zile, va rămâne în arest până când se împlinesc cele 30 de zile sau până când se judecă cererea procurorilor care cel mai probabil în buza termenului vor cere prelungirea arestului preventiv.
0: Mulțumesc, Ioana Ciurlea, în studioul Digi24. O informație nouă, vine o replică din partea lui Ilie Bolojan la îndemnul lansat astăzi de Sorin Grindeanu, președintele PSD. Vă reamintesc, astăzi de la PSD a răsunat îndemnul: hai Ilie, guvernează! Era felul lui Sorin Grindeanu de a le cere celor de la PNL încă o dată să intre la guvernare alături de Partidul Social Democrat. Îi acuză că sunt irresponsabili și că nu-i interesează decât imaginea dacă nu vor să intre la guvernare alături de PSD. Iată replica lui Ilie Bolojan, apărut adineauri pe rețelele de socializare. De la moțiunea de cenzură, PSD îmi cere să plec imediat din funcție, deși nu a oferit o soluție pentru a prelua guvernarea, de care, în mod evident, se teme. Acum îmi cere să guvernez, asta fac. Cu atribuții limitate, acest guvern ține România pe linia de plutire. Dar țara are nevoie urgentă de un guvern cu puteri depline, iar pentru asta PNL este dispus să asigure investirea unui guvern, chiar dacă nu face parte din el. I-am prezentat domnului Luca Niculescu acest lucru și condițiile noastre de bun simț. În situația unui guvern tehnocrat, considerăm fezabil un acord al premierului cu fiecare dintre partide, prin care acestea să-și asume susținerea unor obiective pe o anumită durată, inclusiv adoptarea bugetului pe anul viitor. 2. PNL nu va ataca niciodată soluții corecte pentru țară și nu va încălca în mod asumat un acord. Nu avem nicio șansă să recâștigăm încrederea românilor dacă nu ne respectăm unii pe alții și nu suntem responsabili. Noi nu suntem PSD. Noi nu considerăm că a guverna pentru țară înseamnă să fii fraier sau să cazi într-o capcană. 3. PNL nu va guverna din nou împreună cu PSD pentru că refuză să-i trimită pe români cu soluții, să-i mintă pe români cu soluții care nu au cum să funcționeze. Cine s-ar mai asocia cu cei care au dovedit în repetate rânduri că nu respectă angajamentele, fug de răspundere și provoacă crize? PSD critică direcția prin care acest guvern a stabilizat țara, dar le cere celor pe care îi atacă fără încetare să rămână la guvernare. Direcția noastră înseamnă că am încheiat PNRR, am trecut cu bine de toate evaluările agențiilor de rating, ne-am asumat responsabilitatea, am spus adevărul, am respectat angajamentele și ducem România înainte. PSD invocă grija pentru oameni, dar în același timp recunoaște că nu preia guvernarea ca să nu se vulnerabilizeze. Încă o dată este răspunsul lui Ilie Bolojan, președintele PNL și prim-ministru interimar, îndemnului lansat astăzi de Sorin Grindeanu: hai Ilie, guvernează, PSD cere Partidului Național Liberal să intre la guvernare prin cabinetul Luca Niculescu. L-ați auzit pe Ilie Bolojan, refuză această invitație. Singura variantă în care crede Partidul Național Liberal este aceea unui guvern tehnocrat pentru care partidele să semneze un acord de susținere în Parlament. Ministrul Mediului Diana Buzoianu pregătește măsuri juridice privind situația de la Administrația Națională de Meteorologie. Ea îi cere demisia Elenei Mateescu după ce Corpul de Control a descoperit cheltuieli ale instituției pentru, de exemplu, haine de lux și parfumuri. Diana Buzoianu spune că ANM ar fi cumpărat tonere și calculatoare de milioane de lei prin atribuire directă. Zilele trecute, șefa ANM a respins acuzațiile, a transmis că nu intenționează să plece din funcție.
20: După ce Corpul de Control a descoperit cheltuieli de milioane de lei pentru lenjerie scumpă, parfumuri și pantofi de pe cardurile oficiale ale Administrației Naționale de Meteorologie, ministrul mediului vrea demiterea directoarei Elena Mateescu.
21: Deci este foarte clar că acolo a fost un dezmăț din banul public. O să ne uităm juridic pe care sunt pașii pe care putem să-i luăm, pentru că absolut toate persoanele vinovate să plătească. Ce alte motive ar mai fi necesare pentru a cere demiterea unui om decât faptul că au fost identificate 120.000 de lei anul trecut care s-au dat de pe cardul instituției pentru parfumuri? Ce alte motive ar mai fi necesare decât faptul că s-a ajuns să se cumpere un sutien de 1.300 de lei de pe cardul instituției, decontat cu factură și bon?
20: Potrivit șefei de la mediu, Corpul de Control a identificat și achiziții de toner pentru imprimante în valoare de peste 400.000 de lei în 2023, peste 700.000 de lei în 2024 și aproape 600.000 de lei în 2025. În loc să fie organizată o licitație, astfel încât mai multe firme să poată veni cu ofertele, instituția ar fi cumpărat direct de la furnizori. Iar exemplele continuă. În 2023, ANM ar fi cumpărat calculatoare și laptopuri în valoare de 850.000 de lei. În 2024, ar fi achiziționat mobilier de peste 1.500.000 de lei. Și în aceste cazuri, spune Diana Buzoianu, contractele ar fi fost atribuite direct. Ministrul Mediului atrage atenția și asupra a două firme care ar fi obținut în mod repetat contracte cu ANM prin achiziții directe. Ambele firme ar avea câte un singur angajat declarat. Elena Mateescu, directorul ANM, spune că nu a aprobat achiziții ilegale.
22: Încă din august, observând primele documente puse la dispoziția reprezentanților Corpului de Control, am declanșat în baza atribuțiilor de serviciu ca director general o misiune de audit internă și în baza raportului preliminar în 12 august am depus o sesizare la secția de investigare a criminalității economice. Astfel încât acele activități să fie verificate și sigur că da, să fie luate măsurile care se impun unei astfel de situații. Nu am discutat cu domnia sa despre această situație. Iar referitor la demisie, așa cum am spus-o pe parcursul zilei, nu mă consider vinovată.
20: Diana Buzoianu a anunțat că la finalizarea raportului Corpului de Control va sesiza parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție.
0: Săptămână de foc pentru Luca Niculescu, va obține sau nu voturile de investitură. Până joi trebuie să încheie toate negocierile. El însuși și-a propus, ne-a spus asta aici la Digi24, ca joi să depună și programul de guvernare și lista de miniștri. Le va depune la Parlamentul României. Astăzi se declară optimist. De ce? Ce i-a adus acest aer optimist? Ne va explica chiar Luca Niculescu imediat după o scurtă pauză. Și tot atunci despre strania situație în care se găsește Partidul Social Democrat. După ce 5 luni de zile i-a cerut lui Ilie Bolojan să plece de la Palatul Victoria, astăzi Sorin Grindeanu îi cere lui Ilie Bolojan să rămână la Palatul Victoria. De ce nu vrea PSD să guverneze singur? De ce vrea neapărat ca pe lângă miniștrii PSD să mai fie unii de la PNL și de la UDMR? Care sunt calculele socialdemocraților? De unde vine frica lor de guvernare? Explicăm cu invitații noștri. După pauză vă așteptăm.
2: Digi24 FM.
3: În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Invitatul de astăzi, fostul președinte al României, Traian Băsescu.
23: Întrebarea numărul 6. Ce a rămas comunist în România după 36 de ani de la Revoluție?
24: Cred că n-a mai rămas nimic, a rămas un capitalism strâmb.
23: Întrebarea numărul 7. Care a fost cea mai mare minciună pe care v-ați spus-o singur în politică?
24: Păi cum să vă spun care a fost cea mai mare minciună? O păstrez.
23: Pe care v-ați spus-o dumneavoastră, nu pe care ne-ați spus-o nouă.
24: Pe care mi-a spus-o mie cineva?
23: Pe care v-ați spus-o dumneavoastră înșivă.
24: Nu prea vorbesc cu mine.
23: Întrebarea numărul 8. Cel mai mare regret al dumneavoastră este?
24: N-am regrete.
23: Întrebarea numărul 9. Care este moștenirea lui Băsescu?
24: Nu eu o să stabilesc asta, ci voi, presa, istoricii. Cum să stabilesc eu care e moștenirea? Vedem ce se menține valabil. Da, spre exemplu, cred că, nu vă aduceți aminte, era cu punctul 8 de la Timișoara, nu m-am încadrat în categoria punctului 8 de la Timișoara, că n-am trăit din activitate de partid, din funcții politice, ci am trăit pe mare, am trăit în furtuni, am trăit pe nave. Deci nu m-am încadrat în punctul 8 de la Timișoara, dar faptul că am avut curaj să desecretizez arhivele securității și să fac analiza regimului comunist, să-l declar ilegitim și criminal. Sunt lucruri care vor rămâne în mod cert.
23: Și întrebarea numărul 10.
24: Da, aș vrea să rămână și scutul de la Deveselu și parteneriatul strategic cu Statele Unite și cu Franța și parteneriatul strategic cu Turcia. Astea ar vrea să rămână. E o listă lungă cu ce ar vrea să rămână.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14. În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Invitatul de astăzi, fostul președinte al României, Traian Băsescu.
23: Țin să vă întreb următorul lucru. Dumneavoastră l-ați adus pe Lucian Pahonțu la SPP. Bănuiesc că președintele este cel mai informat om din țară.
24: Dar știe 10% doar.
23: Când l-ați numit pe domnul Pahonțu la SPP, știați că a fost în securitate?
24: Nu, n-am știut că a fost în securitate. Eu l-am luat de la Ministerul de Interne.
23: Dar nu vi se aduce în față o fișă, un dosar?
24: Mi s-a adus o fișă. El figura la Ministerul de Interne. Trebuia să-l schimb pe Naic, că eu n-am acceptat să rămân cu șefii de structuri de securitate moșteniți de la domnul Iliescu. Am schimbat tot ce s-a putut schimba. Și pe Lucian Pahonțu, aici am avut două opțiuni. Să cer ministrului apărării să-mi recomande un posibil șef al SPP-ului sau să cer ministrului de interne. Pe Lucian Pahonțu îl cunoșteam, el a fost șeful unei brigăzi de intervenție a jandarmeriei și de multe ori am solicitat jandarmeria în campania de dărâmare a chioșcurilor, dacă vă aduceți aminte.
1: Deci dumneavoastră spuneți că în dosarul lui Lucian Pahonțu nu apărea acest...
24: Nu mai puțin. Și ăsta a fost motivul pentru care când mi-a fost propus de Ministerul de Interne, am spus da. Deci m-am gândit să cer la Ministerul Apărării sau la Interne. Am cerut la Interne și am primit această recomandare, căreia i-am dat curs imediat pentru că îl știam de când dărâmam chioșcuri.
1: V-ați uitat în dosarul lui?
24: Nu.
1: Nu v-ați uitat?
24: Nu, păi dosarul lui era la Ministerul de Interne.
1: Păi, erați președintele României, nu puteați să cereți un CV detaliat,
24: păi
1: să vedeți unde a lucrat?
24: Dar nu dosarul.
1: Păi nu puteați să verificați? Adică nu vi s-a dat această informație? Asta voiam să vă întreb.
24: Nu, din câte știu.
1: Conta?
24: Nu.
1: Ar fi contat? Dacă ați fi știut atunci că Lucian Pahonțu a fost... la securitate, a lucrat la securitate, în trupele de securitate, plus următorul amănunt că în 1989, pe 21 decembrie, a fost la baricada de la Inter, partea trupelor de securitate.
24: Niciodată n-am primit această informație și nu cred că a avut-o nici ministrul de interne, că a fost la baricadă, dar la momentul numirii, deci în 2000, eu știam două lucruri. Unu, că securitatea nu a tras la revoluție și doi, că armata este cea care a tras la revoluție. De asemenea, știam că securitatea, din ordinul șefului securității de la acea vreme, nu avea muniție la ieșirea în stradă.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: În această seară la Digi24, Luca Niculescu, prim-ministru desemnat, ne explică ce plan are. Nu vrea să-și depună mandatul orice s-ar întâmpla. Când mă apuc de ceva, îl duc la bun sfârșit, a explicat el aici, în studioul Digi24. Comentăm cu invitații noștri înainte despre ascensiunea partidelor extremiste, una dintre marile temeri ale liderilor europeni înainte de scrutinele la care sunt chemați aproape jumătate din europeni la anul. Cu privirea la drobul de sare, liderii marilor economii de pe continent riscă să intre într-un blocaj politic fără precedent, în cel mai prost moment din ultimele decenii. Care sunt mizele care ar putea rămâne în umbra campaniilor electorale? Ne explică acum Andreea Georgescu.
1: Europa se îndreaptă spre o lungă perioadă de paralizie politică. Exact în perioada în care are nevoie mai mult ca oricând de decizii curajoase și de reforme, scrie The Economist, într-o analiză despre lungul an electoral care va implica aproape jumătate din populația statelor membre ale Uniunii Europene. Spania deschide șirul țărilor care trec prin campanii electorale după ce premierul a declanșat anticipatele programate la final de noiembrie. Scrutinul vine pe fondul unor uriașe nemulțumiri sociale, generate în principal de criza locuințelor. Anul viitor va fi însă unul crucial. Polonia și Franța ar putea avea lideri populiști de dreapta, începând din 2027, a căror poziționare ar putea pur și simplu să arunce în aer eficiența luării deciziilor la nivelul blocului comunitar. Iar 2027 vine cu alegeri și în Finlanda, dar și în Grecia. Un continent care se confruntă cu un război, o creștere economică lentă și mai multe crize geopolitice în același timp, riscă așadar să devină absorbit de conflicte de campanie. Prețul energiei, dar și atacurile hibride ale Rusiei sunt alte amenințări față de care sunt așteptate strategii comune puse în acest context sub semnul întrebării. Și economiile europene sunt presate în acest timp de elemente comune cumva. Importurile ieftine din China, în principal de autoturisme, fac economiile europene mai puțin competitive, în timp ce Bruxelles simte tot mai mult că e în spate în cursa inteligenței artificiale, în care pare că doar Statele Unite și China aleargă cu adevărat în acest moment.
0: Cuvântul lui Trump valorează tot mai puțin, este impresia aliaților Statelor Unite după anunțul privind acordul pentru motorină cu Rusia. Propriul partid îi cere acum să renunțe la planul său într-o scrisoare bipartizană. 4 senatori republicani și 3 democrați spun că măsura contravine legii din 2022 care a interzis importurile de petrol din Rusia. Potrivit acestora, dar și liderilor europeni, un astfel de acord ar însemna finanțarea cetățenilor cu bani ai cetățenilor americani pentru mașinăria de război a lui Putin. În contextul tensiunilor ridicate, prețul petrolului a ajuns aproape de $106 la nivel internațional.
2: It was clear that Putin does not read.
3: Este ironia finalului Volodymyr Zelensky la adresa lui Donald Trump după ce președintele american s-a lăudat pe Truth Social cu un armistițiu energetic pe care l-ar fi obținut între Ucraina și Rusia. Chiar în momentul postării, rușii bombardau Ucraina cu drone Shahed. Câteva ore după marele anunț, atacurile ruse au vizat civilii din regiunea Kharkov, precum și numai puțin de 6 instalații energetice. Răspunsul Kievului nu a lăsat loc de interpretări.
2: This winter, if Russia does not agree to an energy ceasefire, we will respond.
3: Reacția Kievului l-a înfuriat pe Trump, care amenință că lasă Ucraina fără arme dacă Zelensky nu încetează atacurile asupra rafinăriilor rusești. De partea sa, Kremlinul își contrazice propriile fapte și susține că vrea pace.
4: Неоднократно говорили и президент Путин на других уровнях, мы хотим не перемирия, мы хотим долгосрочного мира. И готовы делать для этого все возможное.
3: După scandalul iscat, europenii au reacționat la unison. Uniunea Europeană a aprobat cel mai amplu pachet de sancțiuni împotriva Rusiei. Peste 1600 de persoane și entități au fost adăugate pe lista restricțiilor.
5: Rusia nu este zainteresovană ani przerwaniem ognia, ani deescalacją, ani pokojem. Jest zainteresowana wyłącznie dominacją.
6: Et le président Trump l'a lui-même présenté comme tel en disant: j'ai obtenu une trêve des deux côtés. Les faits sont là, qui disent que les Russes ont continué de bombarder des infrastructures énergétiques dans les
7: derniers. If US would be aligned, if they would enact the Graham bill regarding Russia, we could really put the pressure so that Russia will finish this war.
0: Și o informație surprinzătoare. Donald Trump ia în considerare demiterea ambasadoarei americane din Grecia, Kimberly Guilfoyle, în urma informațiilor privind purtarea ei nepotrivită. Guilfoyle, care a fost logodită anterior cu Donald Trump Jr., ar fi acceptat cadouri fastuoase și ar fi solicitat bani în schimbul facilitării accesului la oficiali americani, oficiali din administrația Trump. Tot ea se lăuda în martie că Washingtonul poate obține căderea guvernului din România, avertisment pentru alte țări. Ce știm, Alexandra Dinu?
8: Bine v-am găsit. Scrisoarea începe cu dezvăluirile făcute publice de Wall Street Journal la o cină din luna martie din Atena. Ambasadoarea SUA ar fi sugerat că Washingtonul ar putea provoca schimbări politice, cum ar fi înlăturarea guvernului lui Ilie Bolojan. Autorul scrisorii avertizează că aceste afirmații riscă să afecteze relațiilor Statelor Unite cu aliații din NATO. Congresmenul american îi cere lui Marco Rubio să clarifice pe ce s-a bazat ambasadoarea atunci când a sugerat că Statele Unite pot face asta. Și poate cea mai importantă întrebare, dacă vreo instituție americană a autorizat ori a coordonat acțiuni care să influențeze componența guvernului român. Documentul solicită explicații și despre măsurile luate de Departamentul de Stat după apariția acestor informații. Prima întrebare, ce măsuri a luat Departamentul pentru a discuta direct cu ambasadoarea sau a comunicat Departamentul de Stat cu guvernele României sau Greciei în legătură cu aceste declarații? În plus, sunt solicitate documente privind deplasările oficiale ale ambasadoarei în Bulgaria, Albania și România. În scrisoare se cer explicații și despre informațiile apărute despre cadourile și banii pe care ambasadoarea a primit în schimbul influenței sale pe lângă administrația americană. CNN scrie că Donald Trump și Marco Rubio iau în considerare demiterea ambasadoarei din Grecia.
0: Papa Leon va fi internat mâine pentru o operație la plămâni. Suveranul pontif și-a anulat toate audiențele pentru următoarele 8 zile până pe 20 octombrie. Capul Bisericii Catolice are un nodul pulmonar pe care medicii îl vor scoate și pentru a vedea de ce natură este. Mergem la corespondentul nostru în Italia, Adela Mohanu. Adela.
9: Papa Leon ar urma să fie internat marți, iar operația ar urma să fie efectuată chiar în prima zi de internare sau miercuri în cea de-a doua zi. Potrivit informațiilor obținute de presa din Italia, medicii de la Spitalul Gemelli din Roma i-au spus suveranului pontif că totul ar trebui să decurgă bine și internarea să dureze doar o săptămână. Medicii sunt de părere că operația nu este una complicată. Papei a fost descoperit un nodul la unul dintre plămâni în timpul unui control de rutină. Acesta însă este bine localizat și este în fază incipientă, a spus-o chiar Papa Leon. Potrivit reprezentanților Vaticanului, Papa Leon se simte foarte bine, nu are niciun fel de simptom, iar astăzi a făcut toate activitățile pe care le avea în agendă. De asemenea, el are o stare fizică foarte bună, merge frecvent la sala de sport, chiar dacă are 71 de ani și joacă foarte des tenis. Are în continuare programată o vizită apostolică în America de Sud, începând cu 6 noiembrie, iar aceasta nu a fost încă amânată.
0: 40 de ani de la dezastrul de la Cernobâl și zona de excludere din jurul centralei nucleare s-a transformat într-o rezervație naturală, în care animalele sălbatice se simt în largul lor. Lupi, urși bruni, râși și elani se numără printre cele 13 specii sălbatice care trăiesc în cea mai radioactivă zonă din lume.

0: Cercetătorii trag concluzia că oamenii sunt adevăratul motiv care face animalele să părăsească anumite zone. Rezervațiile mai întinse, mai bine conectate și în care accesul uman era restricționat mai strict, prezentau o diversitate și o prezență a animalelor mult mai ridicate. Elanii, în special, s-au dovedit extrem de sensibili la prezența umană, notează Vice. Ucraina a înființat oficial rezervația de radiații și biosferă ecologică de la Cernobâl în 2016 ca sanctuar oficial. Cercetătorii spun că nu au analizat efectul radiațiilor asupra populației de animale, ci doar efectul reducerii aproape totale a accesului uman.
1: Și imagini în premieră cu lucrările care se desfășoară acum la autostrada Sibiu-Pitești. Drumul înaintează prin munte. Lucrările sunt în plină desfășurare pe Valea Oltului, unul dintre cele mai aglomerate drumuri din România. Constructorii lucrează la secțiunea a doua, Boița-Cornetu, unde se află și spectaculoasele tuneluri Robești și Balota. Pentru tunelul Robești, cu o lungime de 900 de metri, au fost folosite până acum 60 de tone de explozibili.

0: Cele două tuneluri fac parte dintr-un tronson de aproximativ 31 de kilometri, unul dintre cele mai dificile de pe viitoarea autostradă Sibiu-Pitești. Traseul include în total 7 tuneluri, dar și numeroase poduri și viaducte construite pentru a traversa relieful accidentat al Văii Oltului. La tunelul Robești, lucrările se concentrează acum pe întărirea și finisarea structurii interioare.
1: În acest punct instalăm sistemul de hidroizolare și de drenare a tunelului. Este foarte important să păstrăm apa în afara părții carosabile, în afara zonei de trafic.
0: La ambele tuneluri se lucrează fără oprire, cu schimburi de zi și noapte. Lucrări sunt în desfășurare și la tunelul Balota, unde continuă escavările în interiorul muntelui și se pregătește structura tunelului.
2: În acest moment, ancorele sunt montate în interiorul peretelui tunelului. Acestea au o lungime de 6 metri și au un rol foarte important. Ele sunt cele care susțin pereții.
3: Pe galeria din dreapta, sensul spre Pitești, practic, mai avem undeva la 200 de metri de excavat.
4: We are always finding out solutions and we are passing. For now, we don't have problem and it is going good and it is pleasure to work here in Romania.
0: Șoferii sunt nerăbdători să scape de aglomerația infernală de pe Valea Oltului.
5: Șoferii care tranzitează Valea Oltului spun că uneori pierd chiar și câteva ore așteptând în coloanele din trafic. Aglomerația de pe acest drum ar putea lua sfârșit odată cu finalizarea tronsonului din autostrada 1 care leagă Piteștiul de Sibiu.
6: Ar fi foarte bine, s-ar fluidiza traficul. Va fi de mare folos autostrada.
7: Ar fi mult mai bine să se termine mai repede.
8: Sperăm să se facă cât mai repede. Abia aștept.
9: După deschiderea circulației rutiere, după finalizarea tuturor lucrărilor, DRDP Craiova va prelua în administrare secțiunea 3 și parțial secțiunea 2 de pe autostrada Sibiu-Pitești. Vorbim de 5 tuneluri în total de pe cele două secțiuni, în care vor fi gestionate prin senzor, prin camere video inteligente, gestionate cu inteligență artificială.
0: Autostrada Sibiu-Pitești va avea o lungime totală de peste 122 de kilometri. Termenul de finalizare este decembrie 2028, iar drumul va oferi o legătură rutieră mult mai rapidă între sudul și centrul țării.
10: Care este planul premierului desemnat Luca Niculescu să obțină cele 233 de voturi de care are nevoie pentru investitură? Planul pe care ni l-a prezentat aici la Digi24. Ce evoluții au avut loc astăzi și ce se mai poate întâmpla până joi? Joi este ziua depunerii planului de guvernare și listei de miniștri. Deci ce spune Luca Niculescu despre ce urmează să se întâmple în zilele de până la sfârșitul acestei săptămâni după pauză? Vă așteptăm!
11: Digi24 FM.
12: Dale a tu cuerpo alegría, Macarena, Macarena, Sărbătorim Fiesta Național de Spania cu un nou super eveniment, Viva España! Sâmbătă 17 și duminică 18 octombrie, pe strada Pictor Artur Verona, lângă Parcul Grădina Icoanei, aducem fiesta la București. Dans, muzică, teatru și obiceiuri spaniole.
13: Chiar și un toreador?
12: Claro que sí!
13: Chiar și flamenco?
12: Por supuesto! Viva España în București pe 17 și 18 octombrie. Intrarea este liberă. Vamos! Alături de

0: Digi FM.
1: Digi 24 FM.
2: În fața ta, o emisiune Digi 24.
3: Invitatul de astăzi este jurnalistul economic Cristian Grosu. România e într-o stare de incertitudine. E limpede din ce ne spuneți că măsurile astea austere de control la cheltuielilor ar trebui să continue, dar și reformele ar trebui să înceapă.
4: Și reformele. Ca să termin ideea de adiniori cu România între cele două pietre, pe de o parte Uniunea Europeană la care trebuie, cu care trebuie să țină pasul și să înțeleagă către ce se duc lucrurile, și în partea cealaltă deschiderea spre Est și spre Orientul Mijlociu și Asia, că noi suntem între Uniunea Europeană, Asia și Orientul Mijlociu. Aici se întretaie trei direcții. Sigur, putem profita, mai ales că din punct de vedere a securității, vedeți, mai vin niște americani, mai discută despre energie, mai merge domnul Lazurca în America, mai vin trei congresmeni și mai discută, domnule, câți soldați lasă America în România sau în altă parte. Întreagă, fie spus și în paranteză, americanii ușor, ușor se vor retrage din Europa și se vor duce către Indo-Pacific, pentru că acolo va fi marea miză, marele lor pericol, marele pericol între cele două superputeri, China și Statele Unite. Și noi încercăm, pe bună dreptate, să prelungim această perioadă în care soldații americani rămân în România. Dar nu e suficient. De exemplu, am fost sfătuiți și lucrul ăsta tocmai se întâmplă sub ochii noștri și la ora la care noi vorbim, să dezvoltăm foarte strânse relații cu Turcia, pentru că Turcia va fi un soi de, să zicem, garant al securității la Marea Neagră.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este antreprenorul Sergiu Neguț.
3: Trecem în fiecare zi pe lângă casele de schimb și ne ia cu palpitații. Există teoria că de fapt acum este un mod de a panica populația, de a arăta că de fapt trebuie să se dea un anumit vot, că de fapt este o conspirație asta cu cursul euro, de undeva de la Banca Națională. Dincolo de asta, există și o explicație tehnică pentru ceea ce se întâmplă cu cursul leului în aceste zile?
4: România are un curs liber. Cursul ăsta liber nu se negociază între cetățeni, se negociază între bănci. Băncile sunt, pe de o parte, entitățile care țin banii populației, pe de altă parte, entitățile care țin banii firmelor și care finanțează investițiile firmelor. E evident că dacă la un moment dat percepția de risc asupra României crește, este evident că primul lucru care se ajustează și se ajustează dinamic, se ajustează în timp real, este foarte interesant, e posibil să avem o inflație mai mare, e posibil ca în condițiile astea leu să devină mai slab față de valutele mai stabile la care se compară. În cazul nostru, euro, că leu este în zona de influență a euro. Deci, este absolut evident, pentru că sunt niște tranzacții între bănci, la cât cumpăr, la cât vând, este absolut evident că există o presiune de hai să scăpăm de moneda asta mai proastă, să o vindem, mai mare decât hai să cumpărăm moneda asta puternică de care avem nevoie pentru o perioadă de instabilitate.
3: Deci e corect să spunem că moțiunea de cenzură care a generat o criză politică a slăbit leul?
4: Cauzalitatea este destul de clară. Cauzalitatea este destul de clară. Orice altă instabilitate politică, nu doar o moțiune de cenzură, ar fi indus până la urmă genul ăsta de situație. Ne uităm la precedentul salt din al valorii euro față de
3: bun. Și dacă să zicem că se rezolvă rapid criza politică, se găsește o formulă de guvernare, ne întoarcem și noi la un leu mai stabil?
4: La un leu mai stabil, da. La un leu mai puternic, adică o revalorizare a leului în raport cu euro, nu aș crede. Nu sunt vreun mare macroeconomist, dar la modul cum funcționează piața, ce spun eu aici este că anumite șocuri vin, sunt absorbite și rămân acolo.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.
5: O situație foarte stranie pentru Partidul Social Democrat și ne tot întrebăm de dimineață încoace dacă liderii PSD nu-și dau seama cum se vede din exterior jocul ăsta pe care îl fac. Cum a ajuns Partidul Social Democrat să-i ceară lui Ilie Bolojan să intre la guvernare? Câtă vreme de 5 luni Partidul Social Democrat cred că n-a fost zi de la Dumnezeu în astea 5 luni, în care se nu-i ceară lui Ilie Bolojan să plece de la Palatul Victoria. Și acum îi spun să rămână. Că nu se poate să guverneze PSD fără PNL și UDMR. Care este jocul? De ce e atât de important? De ce se ferește atât de mult Sorin Grindeanu să intre la guvernare? E o întrebare. Dar înaintea acestei întrebări este cea care se referă la șansele lui Luca Niculescu. Câte șanse are Luca Niculescu să obțină cele 233 de voturi de care are nevoie? Trebuie să-l obțină până la sfârșitul săptămânii. Și a propus să depună la Parlament programul de guvernare și lista de miniștri joi și ne-a spus aici, în studioul Digi24, că miercuri vom ști dacă e albă sau dacă e neagră. Oricum, ne-a spus Luca Niculescu, aici la Digi24, nu-și depune mandatul. Când se apucă de ceva, îl duce până la bun sfârșit. Deci va merge la votul de investitură. Cum stau lucrurile? Comentăm cu invitații noștri studioul Digi24, Ion Meioniță, Adrian Cioroianu, Andrei Țăranu, Sabin Orcan. Bună seara, domnilor!
6: Bună seara
5: tuturor! Haideți să-l vedem astăzi pe Luca Niculescu. Am mai avut o rundă de negocieri, discuții. Spune că s-au făcut progrese. Haideți să-l vedem.
6: Cel puțin pentru 6 luni aș dori să existe un astfel de acord pe subiectele despre care am vorbit, acestea foarte urgente.
7: Dar e vorba deci, despre un guvern pe o perioadă?
6: Nu, nu este. Adică,
7: un acord
6: nu.
7: Între partide pentru aceste reforme, pentru rectificare și pentru buget.
6: Eu gândesc ca acest guvern să aibă, adică pregătesc acest guvern pentru următorii 2 ani, dar măcar pentru 6 luni să existe acest acord minimal pe chestiuni esențiale de care românii au nevoie.
8: Deblocați această situație, există o perioadă de deblocare?
6: Avem până joi timp să dăm răspunsul. După cum ziceam, s-au făcut progrese față de săptămâna trecută. Există partide care spun că vor vota acest guvern, iar discuțiile continuă. Mai am și astăzi discuții.
8: Guvern tehnocrat sau politic?
6: Am spus că aș prefera un guvern care să fie politic, pentru că sau să fie o formulă mixtă, politic-tehnocrat, pentru că sincer, cred că are mai multă putere de a face lucrurile de care este nevoie pentru român. Un guvern tehnocrat este o opțiune, dar nu este prima mea opțiune.
9: Ce ar fi acest pact de neagresiune pe care îl propune partidelor timp de 6 luni? Avem câteva informații. Ele se află pe digi24.ro. Vă spun acum rapid despre ce este vorba. Un pact de neagresiune pentru 6 luni. Își dorește ca acestea să nu depună moțiuni de cenzură, să nu blocheze activitatea guvernului, cel puțin până în aprilie. Vă puneți întrebarea, evident, de ce până în aprilie? Pentru că până atunci ar fi iarnă. O iarnă pe care Luca Niculescu a caracterizat-o la Digi24, drept una care se anunță foarte dificilă. De vină este prețul energiei, că e vorba despre electricitate, că este vorba despre carburanți, că e vorba despre gaz, toate au sărit în aer. Și acum, domnilor, ce e cu pactul ăsta pe 6 luni și de ce e nevoie de el și de ce partidele nu șoptesc o vorbă despre acest pact? Vă rog, domnule profesor Cioroian.
10: Aș spune că este principalul atu al domnului Luca Niculescu, acela de negociator și negociatorul merge cu ideea de înțelegere, de pact. Ce le putea promite? Ce le putea promite? Că nu poate satisface pretențiile fiecăruia în parte și a tuturor la un loc. Drept care singurul avantaj pe care această nominalizare îl are este acela de a propune ideea unei înțelegeri minimale. Bănuiesc că Luca Niculescu e suficient de rațional să-și dea seama că nu va obține foarte multe puncte în comun, dar un set de lucruri minimale pe care până și PSD-ul, până și PNL-ul să le, UDMR-ul evident, în fine, toți ceilalți, USR-ul și așa mai departe, să nu neglijăm pe nimeni. Cred că asta este maximum la care putem spera. De ce 6 luni? Ați spus-o foarte bine. În aprilie vin notele de plată din martie. Deci urmările iernii se văd până în aprilie-mai, s-ar putea să fie o iarnă mai dură, poate, decât altele, s-ar putea să fie una mai ușoară. Partea proastă e că, oricum, cu cât e mai ușoară, cu atât, cum să spun, seceta din lipsa precipitațiilor din ultimii ani se vede acum la nivelul Dunării. Și nu ne ajută foarte mult că am avut ieri călduroase, când în momentul de față e Dunărea minus 2 metri față de ce ar fi trebuit să fie în zona centralei, se pare. Toate lucrurile astea adunate la un loc dau un soi de greutate suplimentară negocierii pe care Luca Niculescu o propune. Pentru că am impresia că încă sunt mari diferențe de viziune, dar mai ales există această mare încăpățânare a PSD-ului de a nu-și asuma odată pentru Dumnezeu, pentru totdeauna, cum să spun, ceea ce a început, adică pare că domnul Grindeanu a tras o asemenea cacealma în mai, încât a căzut cu tot cu partid în ea. Această situație la granița dintre ridicol și, cum să spun, și
9: absurd.
10: Da, ceea ce popular se cheamă noaptea minții. Știți că există expresia asta, absurd, să zicem. După ce l-au tocat, l-au dat jos, i-au cerut să plece. Acum zice, nu mai stai, trimite și partidul, vino și partidul. Ia partidul și vine odată cu tine. Când PNL-ul spune de luni de zile că preferă să intre în opoziție. USR-ul la fel spune, a, nu, noi nu votăm, nu acceptăm, votăm guvernul, dar să nu fie PSD în el. Deci, la drept vorbind, dincolo de aura asta de pacificator a domnului Luca Niculescu, uneori ai impresia că e un tânăr fără o armată în spate care încearcă să se strecoare printr-o pădure de ghim și de spini, neștiind prea bine ce găsește la capătul drumului. Eu cred că va trece acest guvern din cauza disperării tuturor. Dar cu ce ar putea trece acest guvern devine o problemă în sine. Nu mă refer neapărat la membrii guvernului, când mă refer la care va fi programul de guvernare pe care niște interese într-atât de diferite ar putea să cadă de acord. Deci asta este miza negociatorului Luca Niculescu.
9: E o situație care merită explicată, pentru că dacă e să ne gândim că noi suntem la 5 luni distanță de moțiunea de cenzură, da? Și acum se negociază 6 luni de pact. Păi 6 luni trec imediat. Și o luăm de la capăt? Adică dacă am obține acum un guvern, noi o luăm de la capăt într-o jumătate de an? Că PSD-ului nu-i convine, că PNL-ului nu știu ce, că UDMR-ul să-și se uite la celelalte două.
11: O soluție pe care am propus-o la un moment dat, sigur, eu nu sunt domnul Luca Niculescu, nu am eu vreo treabă, doar că o soluție care mi s-ar părea rațională ar fi 6 luni un guvern tehnocrat, a cărui prim-ministru este Luca Niculescu, în pactul de neagresiune, tehnocrați care să fie până la nivelul secretarilor de stat, să nu se certe pe secretarii de stat, și apoi, după cele 6 luni, să predea guvernarea în partidelor, rămânând tot domnul Luca Niculescu prim-ministru. Ceea ce nu ar fi imposibil în condițiile...
9: Sperând dumneavoastră care... că în astea 6 luni partidele...
11: Exact. Sper să trec printr-un purgatoriu și în felul ăsta ar putea să... Pentru că ce se întâmplă? De ce nu vrea nici PNL, nici PSD, poate nici chiar USR, poate chiar nici UDMR să plece? Pentru că oricât de puține sunt resursele, sunt totuși acolo lângă acele resurse. Ăsta e motivul pentru care PSD tot evită un guvern tehnocrat. Să nu ai oamenii lângă resurse înseamnă că domnul Grindeanu a făcut cea mai mare greșeală din viața lui, nu pentru că a dat guvernul Bolojan jos, ci pentru că a luat PSD-ul de lângă resurse. La fel și cei care sunt acum la guvernare, repet, minimal, fiecare dintre ei tot mai găsește, iată, domnul Bolojan să mai facă un stadion la Oradea, cu tare să mai facă ceva, ceva. Aici este problema. De asta lor le frică de un guvern tehnocrat, cu adevărat tehnocrat, pentru că atunci chiar nu vor mai avea nicio șansă să ajungă la resursele respective și vor trebui să facă proiecte. Gândiți-vă cum ar fi un președinte de Consiliu Județean, cum e domnul Alexa de la Iași, să facă proiecte europene. Când el a stat doar pe proiecte Angel Salini. Gândiți-vă ce proces complicat ar fi.
9: Probabil ați văzut stenogramele din ședința PSD. Acolo s-a vorbit despre 6 luni. 6 luni în care îl pot da jos pe Luca Niculescu dacă nu le convine. Care e ideea cu 6 luni? De ce 6 luni dintr-o dată e un termen optim? Când noi avem nevoie de stabilitate. Noi, agențiile de rating... deficitul bugetar, Sabin Orcan, vă rog.
12: Cosmin Prelipșanu, pornim de la premisa greșită că PSD-ul a avut o strategie, un plan. Nu a avut nicio strategie.
9: Păi nici acum nu pare.
12: Sau strategia pe care a avut-o s-a dovedit un eșec usturător. Strategia a fost să rupă PNL-ul și aripa PNL Tătărescu împreună cu PSD-ul să dea un nou guvern. Nu le-a ieșit. Nu există planul B la PSD. Și aici ei sunt de acord cu domnul profesor Țăranu, dar e o mică șmecherie aici. Ei vor să fie la resurse, dar nu vor să fie singuri. De ce nu vor să fie singuri? Ca să spună, iată, din vina PNL-ului n-a mers, sau a partenerilor de coaliție, nu din cauza noastră, pentru că tot timpul asta a făcut PSD-ul. A fost și la guvernare, dar ataca și pe primul ministru. Deci făcea și opoziție. Suntem, practic, în... într-o piesă de teatru scrisă acum 140 de ani, care se cheamă O scrisoare pierdută. Mai țineți minte pe Farfuridi? Citiți discursul domnului, eu am citit transcriptul, că sunt om bătrân, nu pot să-l urmăresc pe domnul Grindeanu o oră. Dar am citit transcriptul. Dom'le, suntem în farfuridii, care spune să se revizuiască, primesc, dar să nu se schimbe nimica, să nu se revizuiască, primesc, dar să se schimbe pe aici, pe acolo, în punctele esențiale. Ăsta e discursul domnului Grindeanu. Nu ne spune nimic, care-i planul. Și zice, da, mergem și la alegeri anticipate, dar noi vrem să refacem coaliția. După ce au dărâmat guvernul Bolojan, vor ca PNL-ul să vină la guvernare. PNL-ul nu vrea, că nu se poate cu forța. Dar care-i motivul care îl împiedică pe domnul Grindeanu să voteze un guvern de tehnocrați, fără culoare politică, astfel încât să stea și domnia sa în opoziție 2 ani și peste 2 ani, de atâta opoziție, o să va îngrășa în opoziție, va câștiga alegerile
9: la PAS. Explicația a fost dată aici. Resursele.
12: Bravo, da, nu poți, e o vorbă, românească la noi. Nu poți și cu sufletul în rai și... Nu se poate. Deci vrea să fie și la putere, să aibă resurse, contact cu resursele, dar vrea să-i aducă și pe alții, ca să dea vina pe ei dacă nu merge ceva. Pentru că nu e o perioadă prea bună să guvernezi. Dar responsabilitatea adevărată este, dacă nu vrei să guvernezi, am înțeles, ai dat jos guvernul, nu vrei să pui ceva în loc, nu vrei să guvernezi, votează un guvern de tehnocrați, pe o perioadă, fă un pact, cum propune domnul Luca Niculescu, care nu cred că e naiv, domnule profesor. Nu cred.
10: Naiv? Luca Niculescu, nu, că n-a spus că e naiv.
12: Nu cred că nu înțelege ce pericole
10: are. Nu, dar a spus că e naiv.
12: Nu, ați spus că nu știe ce se află... Nu, eu cred că știe precis...
10: Păi nu știe nimeni ce se află
12: despre spinii pe care îi ascunde această pădurice. Dar eu spun asta. A propus un pact, Luca Niculescu. Care este motivul rațional, logic, nu irațional, pe bază de umori. Care este motivul rațional pentru care PSD, dacă nu vrea să fie la guvernare singur, nu votează un guvern de tehnocrați, punând condiția să existe o rotativă sau să existe o schimbare?
9: Pe colegii mei să-l pregătească pe Luca Niculescu la Digi24 despre pericolele guvernării și despre prioritățile pe care și le-a stabilit pentru cabinetul pe care îl va conduce. Înainte însă îl vom vedea pe Sorin Grindeanu, pentru că acest îndemn este îndemnul zilei. Hai Ilie, guvernează! E incredibil. E același personaj politic care îi spunea Ilie Bolojan s-a legat cu lanțurile de scaunul de la Palatul Victoria? Același e?
13: Da.
9: Și ce s-a întâmplat?
13: Nimic. E el. Așa a fost dintotdeauna. Nu pescuia el știuci pe brațul Belina acolo, sau cum se cheamă,
9: împreună cu Liviu
13: cu
9: Dragnea.
13: Domnul Dragnea. E același om. Același om. Și acum este într-o stare de disperare. Vorbește în Dodi. Așa e expresia populară. Și o să vă spun un singur fragment. Spune, vom merge la anticipate cu riscul că, chiar dacă falimentează România. Și România falimentează sigur. Deci,
9: conform calculelor noastre, da. Nu. Adaugă Sorin Grindeanu, că și conform
13: deci
9: calculelor
13: lor. Să falimenteze România și noi mergem la anticipate. Trebuie să fi pierdut complet și rațiunii.
12: Nu, spune așa. Falimentează România dacă nu se întoarce PNL la guvernare, după care... Dar noi suntem pregătiți și de alegeri anticipate, așa spune.
13: Și vreau să le torn puțin apă în cizme rece la acești oameni și să le arăt exact cum stau. Pentru că situația e mult mai rea decât cred ei. Suntem în jumatea lui octombrie. Noiembrie-decembrie sunt luni cruciale pentru plățile pe care le face statul. Nu avem rectificare bugetară. Și vreau să le spun foarte clar că în Constituția României se prevede clar, explicit, că singura autoritate care face proiectul de buget este Guvernul României. Uh-huh. Nu poate altcineva să prezinte un proiect de buget pentru țară decât Guvernul. Pe care, de consecință, nici rectificarea bugetară nu poate să fie o inițiativă parlamentară. Parlamentarii n-au dreptul să inițieze proiecte de legi în domeniile fiscalității, cum nu au nici cetățenii. Nu poți te duci să-ți faci o lege cu ce impozite plătești tu sau cum împarți banii. Numai guvernul poate să facă și, evident, normal să fie așa. Ori, dacă ei merg pe ideea cu orice preț ajungem și la anticipate, nu ne este frică, vor fi în situația în care ai Parlamentul dizolvat, că asta înseamnă un decret de dizolvare a Parlamentului. Parlamentul dizolvat nici nu mai poate să adopte legi organice conform aceleași Constituții. Recomand cu căldură să o citească. Domnul Grindeanu, între picături, când puteți. Citiți puțin. Nu e subțirică Constituția României ca volum, dar este foarte condensată. De-aia o să vă ia puțin timp să înțelegeți toate articolele și logica lor. Deci vei ajunge în situația în care nu cred că există un stat, în care n-are guvern, n-are rectificare bugetară, are parlament dizolvat, n-are proiect de buget pentru 2027, nu poate să facă plata pensiilor și a salariilor în noiembrie și decembrie, nu poate să facă plata facturilor statului în noiembrie și decembrie, când sunt cele mai mari plăți. Ca atare, chiar și firmele voastre, ale PSD-iștilor, dar și ale altora, că nu mai PSD-iști, dar PSD-iștii știu cum e cu treaba asta, nu o să-și primească banii. Deci duceți-vă la Grindeanu, frumușel, toți cei care aveți doluat bani, și spuneți-i, ce-ai făcut, fratele meu? Ne-ai lăsat falimentar la sfârșitul anului. Pentru că blochează statul în mod complet. Nu o să poți să faci nici alegeri, pentru că gândiți-vă, ca să faci alegeri, în 3 luni, cum spune Constituția, de la dizolvarea Parlamentului, îți trebuie să plătești cheltuielile cu secțiile de votare, voturi, numărare, tot ansamblu. Ca să faci aceste plăți, trebuie să prevezi un capitol de cheltuieli, să iei niște bani de undeva și să-i pui la alegeri. Ori neavând guvern, nu poți să faci rectificare bugetară, deci nu poți să faci nici alegeri anticipate, domnilor. Nici nu poți să le organizezi. Ca atare, despre ce mai vorbim noi acum, dacă se făceau mai în iunie, atunci se dizolva Parlamentul, era altă situație. Ajungând acum la sfârșitul anului, sau poți să-ți asumi și riscul ăsta și să ajungi România în junk total, pentru că evident că, nemai având datele astea financiare, România se va prăbuși și se va realiza falimentul. Și ce alegeri faci tu în situații de faliment cu plățile de salarii și pensii nefăcute?
14: Haideți să-l vedem pe
10: Sorin Grindeanu. O frază, dacă îmi dați voie, că puseseți o întrebare. Și măcar din respect pentru liceul pe care l-am terminat și eu și doamna Olguța Vasilescu, am terminat același liceu, dânsa evident e mai tânără, doamna Olguța Vasilescu a spus un lucru care, cum să spun, e un îndemn de a dreptul către domnul Grindeanu să intre la guvernare. Povestea asta cu, hai că după 6 luni vedem ce se întâmplă, este o manieră pe care o gândesc foarte mulți din PSD, nu numai doamna Olguța Vasilescu sau soțul dânsei, sau nu numai din Craiova, sunt în multe județe ale țării, îl împing din spate pe domnul Grindeanu să treacă acest lucru.
14: Și asta ar trebui să se întâmple după cele 6 luni cu Luca Niculescu?
10: După 6 luni, auziți, să ajungem noi de acum 6 luni. Acum 6 luni eram înainte de
14: moțiune.
10: De moțiune.
14: Și spuneam că vine dezastru.
10: Să vedem peste 6 luni ce mai fi. Dacă trece destea 6 luni, un guvern poate să rămână, poate să pice, în fine. Nu, asta e problema. Dar oricum, măcar suntem în primăvară și evitam ceea ce foarte bine a spus aici Ion Meioniță. Evităm, dacă avem un guvern în ăstea 6 luni, evităm acest faliment programat pe care domnul Grindeanu, încăpățânându-se, ni-l proiectează. Dar deci, doamna Olguța Vasilescu, în momentul de față, este printre cei care îl împing. Băi, acceptă, gata, hai. Pentru că acest om joacă supraviețuirea. De ce nu vreți să acceptăm că domnul Grindeanu se teme? Pentru că și într-o situație și în alta, să știți că părerea mea că la capătul acestor 6 luni, mandatul domniei sale oricum se clatină. Adică, cum să spun, toată bâlbâiala asta și tot falimentul acestui, e clar că n-a fost planul B, dar planul A care a fost, iertați-mă? Ce spunea aici domnul Orcan, hai că spargem vin unii de la PNL și îl dăm
13: și jos. Și mai e un element mic care s-ar putea să aducă lucruri mari. Întâlnirea de la Isoleta. Vedeți ce scandal este în America, da, legat de doamna ambasador și de alte declarații, de data asta înregistrate, sunt probe înregistrate cu ea, cerând bani, mă rog, conform presei americane. În momentul în care se va desfășura gemul pe fir și se va ajunge și la discuția de la Isoleta, să-l vedem pe domnul Grindeanu cu cine mai pescuiește.
14: Informația este că Donald Trump vrea să o schimbe pe doamna.
11: Un singur lucru vă spun.
10: Nu e veste bună. Pentru domnul Grindeanu dacă o schimbă.
11: Da, doar atât trebuie
13: și
11: spus.
13: Și ne la mai lămurim guverne, și cu...
11: Nu, alegerile anticipate, conform Constituției, se pot face. Adică să nu plecăm de la premiză.
13: Tehnic nu le poți face. Eu am spus că tehnic
14: într-o țară pârjolită.
11: Într-o țară pârjolită le poți face. Ci să alegi după
13: pârjolă. Poți face? Cu ce bani le faci?
11: încă o dată, nu? Haideți să nu intrăm în ideea că va fi un deșert.
13: Nu există... va fi un deșert, dar ai o situație constituțională. Intri într-un blocaj pe care îl vezi în fața ta și te duci în el și falimentezi România.
11: Aia este adevărat, dar una e una, alta e alta. Deci ideea că nici măcar alegeri nu se poate să se întâmple...
13: Păi nu le faci... O să le... Domnul profesor, dați-mi o soluție constituțională de rectificare bugetară pentru a face alegeri.
11: Dar rectificarea bugetară se face fix printr-o lege organică.
13: Nu se poate.
11: Dar de ce nu?
13: Pentru că un parlament dizolvat nu face o lege organică.
11: Dar stați o secundă, nu trebuie să
13: dizolvi. Vreți ca parlamentul actual să facă o lege înainte de rectificare?
11: Înainte să fie dizolvat parlamentul, poate să dea o lege care să pregătească alegerile.
13: Nu poate să dea nicio lege, pentru că nu are inițiativă legislativă pe probleme bugetare.
11: Dar nu spuneam de buget, spuneam de alegeri.
14: Care păi trebuie bugetate.
13: Trebuie finanțate.
11: Care pot să le dea guvernului, inclusiv celui actual, posibilitatea de a face
13: dacă
11: acest lucru?
13: Dacă faci o lege constituțională cu două,
11: nu
13: trei...
11: Nu o lege constituțională.
14: Sorin Grindeanu,
13: stați un pic.
14: Sorin Grindeanu, hai Ilie, guvernează.
15: Același apel la responsabilitate îl facem acum pentru ceilalți. În special pentru PNL și UDMR. De a fi parte a acestui efort... Să trecem această perioadă grea, în care avem rectificare, trebuie să avem un nou buget, o să vină în februarie, o să reînceapă să vină agențiile de rating. Și în primăvară să facem o evaluare dacă se continuă sau nu în această formă. Trebuie toată lumea să-și bage săbile la loc în teacă și să nu mai calculeze politic. Asta e apelul nostru.
16: Excludeți sub orice formă ca PSD să ofere sprijin pentru un guvern tehnocrat sau pentru un guvern hibrid PSD plus miniștri tehnocrați?
15: Da.
16: Sub orice formă.
15: Da. Cei care nu vin și refuză să vină într-o asemenea construcție, să știți că pare că fug de răspundere. Spuneți-mi și mie, de ce n-ar veni Ilie Bolojan, dacă totul e așa de frumos? Care ar fi explicația că nu vine, în afară de una de grijă proprie pentru propria imagine? Hai, Ilie, guvernează!
14: Dar nu se uita în cameră. Ok. Exercițiul retoric al domnului Grindeanu îl analizați imediat. Aș mai vrea doar să ne uităm la Luca Niculescu în studioul Digi24. Vorbește cu sinceritate despre ce ne așteaptă. Cum va fi iarna? Luca Niculescu.
17: Am vorbit cu ministrul finanțelor, cu guvernatorul Băncii Naționale, cu alți responsabili atât din lumea politică, din cea sindicală. Într-adevăr, senzația, și nu numai senzația, cifrele arată foarte clar, avem deficit după 8 luni, 2,89, dar sunt și unele cheltuieli care ar trebui să vină pe finalul anului.
14: Trebuie reduse masiv cheltuielile bugetare. Asta este o presiune.
17: Există mai multe pârghii, domnule Prelipceanu. Există reducerea cheltuielilor pe de-o parte, există creșterea colectării pe de-altă parte. România este țara din Europa cu cea mai mare diferență între TVA-ul pe care ar trebui să-l încaseze și cel pe care îl încasează. E o diferență de 20% față de media europeană. Este țara din Europa care colectează cele mai puține venituri fiscale din buget, o medie de 28-29% față de o medie europeană de 37-38%. Noi dacă ajungem la media europeană, acest deficit dispare.
14: Cât de grea, cât de urâtă va fi această iarnă?
17: Dificultatea va consta în primul rând este cea legată de energie. După cum o știm, avem probleme în sectorul energetic. Unele sunt cauzate de secetă. Putem să ne gândim la compensarea facturilor, unei părți din facturile pentru cei mai vulnerabili. Există deja un mecanism de sprijin pentru ei, dar acest mecanism poate fi extins și, de asemenea, trebuie să ne gândim și pe termen mediu. Cel mai urgent în momentul de față este rectificarea bugetară, este bugetul pe anul viitor pentru care ai nevoie de un guvern. Spun bugetul care trebuie încheiat anul acesta pentru că, la începutul anului viitor, vin din nou agențiile de rating.
14: Întrebarea pe care și-o pun mulți cetățenii ai României este dacă am trecut hopul cel mare. Hopul a fost trecut, Luca Niculescu. În privința deficitului bugetar și echilibrării bugetului.
17: Am făcut pași buni în această direcție. Mai sunt pași de făcut. a spune că sunt motive de speranță dacă ducem țara pe direcție bună, în primul rând, dacă avem guvern, dar da, sunt premize ca anul 2027 să fie mai bun decât 2026.
14: Vă îngrijorează ce se întâmplă la uzinele Dacia?
17: Este o situație complexă acolo, dar voi face tot ce ține de mine pentru că Dacia este unul dintre emblemele, una dintre emblemele economiei române, reprezintă, nu știu, 2-3 parcă la sută din produsul intern brut.
14: E farul.
17: Vreo 10, dacă nu 12% din exporturi. România nu își poate permite să piardă Dacia.
14: Îl vom vedea imediat pe Luca Niculescu vorbind despre relația lui cu președintele Nicu Șordan, despre cum a fost nominalizat. Îl vom vedea vorbind despre situația bugetară a României, despre cum stau lucrurile cu partidele, cum le-a simțit la discuțiile pe care le-a avut cu ele, deocamdată despre o iarnă complicată și termenul ăsta de 6 luni. E foarte interesant că vineri Luca Niculescu spunea că nu se gândește la o perioadă de 6 luni, azi vine cu varianta acestui pact, exact pe 6 luni. Ceea ce înseamnă că între timp s-o fi gândit la o soluție, nu, sau eu... între timp a constatat că partidele nu vor și
10: pace. Domnule Prelipceanu, eram aici cu toții, aproape cu toții, cred, acum o săptămână. Da? Ce ne întrebam noi acum o săptămână? Ne întrebam dacă partidele vor fi de acord să voteze să susțină acest guvern.
14: Da.
10: Povestea acum e alta. Partidele sunt de acord să susțină acest guvern, dar fiecare în altfel.
14: Da.
10: PSD-ul susține, dar să nu fie singur. PNL-ul susține, dar să nu intre. USR-ul susține, dar să nu fie PSD-ul și așa mai departe. Deci toate îl susțin. Deci, din punctul ăsta de vedere, evident că domnul Luca Niculescu are de-a face cu o realitate care nu exista acum o săptămână. În al doilea rând, există un personaj care de săptămâna trecută a dispărut. Dacă nu se făceau 100 de ani de la partidul lui Maniu și Mihalache, președintele României nu-l mai vedeți. În această săptămână a dat vreun mesaj? Nu. Ne-a spus acum o săptămână că e la latitudinea domnului Niculescu. Dacă face tehnocrați sau face politic și i-a pus crucea în spinare, umblă, băiete, fă ce vrei. Domnul președinte ar putea să dea niște mesaje între noi, fie vorba, dacă ar considera necesar.
14: Ar putea să facă chiar mai mult.
10: În fine.
14: Dar Andrisantului, poate. Nu ne-a pus și pe noi.
10: Se pare că nu le-a dat.
14: În ce?
10: Din moment ce domnul Grindeanu are acest comportament, dați-mi voie să cred că domnul Nicu Șordan n-a dat niciun mesaj pe care să-l audă cu toții. Cred că nici domnul Fritz, care știți că se întâlneau într-o cameră securizată, cred că nici domnul Fritz n-a mai vorbit cu domnul Nicu Șordan.
14: Era mai de mult, dar între timp se mai întâlnesc?
18: Înțeles că s-a rupt lanțul de iubire, nu știu.
14: Deloc, nu mai comunică. Poate și domnul Fritz și USR-ul ar putea participa la acest șantier, la acest
10: guvern? Ei au spus că ar participa, dar să nu fie și PSD-ul.
14: Noi știm că sub forma
18: unui plan B... Și PSD-ul vrea să fie PNL-ul, dar fără Bărjan și
14: okay, USR. Okay. Știm că...
18: S-a schimbat ceva.
14: Știm că Luca Niculescu...
10: Și... Cu o săptămână ne întrebam dacă vor vota, dacă
14: nu
10: vor susține.
18: Da, dar declarațiile erau aceleași.
14: Domnilor, Luca Niculescu are un plan B. Planul B este un guvern tehnocrat.
18: De, întrebarea mea, domnul președinte.
14: Înțelegem că au fost și găsiți, au fost identificate numele.
10: Există,
14: lista asta este aproape gata.
10: Da.
18: Domnul președinte, să-i răspundem domnului Grindeanu, că s-a uitat la jurnalist și a spus, Ilie guvernează. Păi să-i răspundem domnului Grindeanu. Domnul Ilie Bolojan guvernează de 6 luni România.
14: Noi ne-am pus și următoarea întrebare.
18: I se pare că nu e domnul Bolojan la
14: dacă
18: butoare?
14: Brusc PNL zice, ok, hai să guvernăm și împart portofoliile. Și, de exemplu, Partidul Național Liberal, printre portofolii, are Ministerul, zic eu, Finanțelor. Și PNL îl propune la finanțe pe un anume Ilie Bolojan. Ce face domnul Grindeanu?
10: Păi da, e o variantă, adică marți dimineața m-am uitat așa la opiniile unor oameni pe care îi urmăresc, în fine, planul era să fie vreo, cum să spun, să fie vreo 5, 6, 7, 8 miniștri propuși de PSD, să fie pe undeva pe la o treime propuși de PNL și vreo 3-4 propuși de președintele României. Poate să fie tehnocrați, da, consilier, poate să fie...
11: UDMR-ul
10: a zis că nu intră. Da. UDMR-ul. Mă rog, putea să fie și UDMR-ul.
14: Dar poate vota un guvern care nu
10: deci
14: face...
10: Deci asta era marți. UDMR. De asta vă zic că de marți până astăzi s-a revenit la această încăpățânare care e veche într-un fel, dar care păruse a fi amorțită. Uh-huh. Hai, domnule, că îl propune pe unul Luca Niculescu. A mai fost și pe la Vește, a fost și în partea elaltă. Are cineva încredere în el, are președintele României încredere în el, e un fel de tehnocrat.
14: Dar e ceva
10: așa
14: de neînțeles, până păi acum era că... îi urau de moarte și acum dintr-o dată vor să se împreuneze, să fie...
18: Cine vor, domnule?
14: Să facă un proiect
18: în domnul Prelicianu,
10: vor PNL-ul,
18: trei...
10: dar fără Bolojan.
18: Domnul Prelicianu, în afară guvern. De domnul Bolojan, care era premier,
14: asta înseamnă
18: au fost trei membri PNL în guvern.
10: Cum
18: au fost trei membri PNL marșinați, Cătălin Predoiu, Oana Gheorghiu și Dragoș Puzlan.
14: Oana nici n-a fost de la început.
18: Nici n-a fost de la început. Ăștia sunt oameni.
14: Este evocat aici Forrest Gump.
10: Da, filmul Forrest Gump la
14: Dragoș Puzlan.
10: Aleargă, Forrest, aleargă.
14: Ne întoarcem după pauză, rămâneți cu noi.
19: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
20: Doamnelor, domnilor, Ionuț Cioce. Cum este să fii tată, dar totuși actor de comedie? Vă impuneți sau sunteți mai copil decât copiii?
21: Cu toate sunt mai copil decât ei. Îmi fac copiii să râdă tot timpul. Toată nevastă mea, că ea face lecții cu ei și stă după ei toată ziua, să cam și supără pe mine că le distrag atenția uneori, că nu trebuie, dar sunt prietenii mei, în primul rând copiii mei, îi iubesc din suflet și nu mi-am pierdut deloc latura asta copilărească din mine. Infantil nu sunt, dar copil am rămas. Mă rog, eu sunt cu cartea de muncă la Teatru Ion Creanga, așa că aici lucrurile se îmbină într-un
20: mod. Umor și acasă, armonios. Umor și la serviciu.
21: Da.
20: Cum vedeți umorul în România? E clar că se consumă, dar sub ce formă? Este o terapie, o necesitate?
21: Umorul întotdeauna a fost o terapie. Necesitatea e pentru că, oricum, el se naște. Umorul nu o să dispară decât odată cu omenirea, după mine. Umorul face bine pentru că și medical s-a dovedit că face bine și face bine pentru că degaje endorfine în creierul nostru și asta ne...
20: Îngrașă?
21: Pe mine m-a îngrășat o perioadă. Acum sunt la cură.
20: Am dat vreo 10, de umor.
21: Am stat trist ca să dau 10 kg jos, dar mai am de dat vreo 10 kg, mai am de slăbit. În România, umorul, cum să vă spun, umorul în primul rând e un gest reflex. Depinde dacă faci sau nu faci omul să râdă. Acum, fiecare după educația lui poate râde la un fel de umor sau alt fel de umor. Așa că e loc pentru toată lumea. Eu nu sunt chiar atât de exigent cu cei care critică umorul, să zic, mai vulgar sau umorul de o factură mai facilă. Pentru că el există pentru că sunt receptori care există pentru acel tip de umor.
19: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Asculți Radio Digi24 FM. Informația la putere. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
20: Doamnelor, domnilor, Ionuț Cioce. Cum a reacționat familia când a auzit că acesta e drumul pe care vreți să-l parcurgeți?
21: Mama m-a susținut tot timpul, tata...
20: Adică n-au fost momente în care să zică, măi băiete, caută și tu o profesie ca lumea.
21: Nu, mama m-a susținut de la un capăt de la celălalt. Tata a fost mai reticent așa, în sensul că tata vrea să mă facă polițist. Și...
20: Aici mi-aș imagina, dar...
21: Acum, e tata avea
2: trebuie
21: un frate,
2: să fim direcți.
21: Mai aveam în familie, tata avea un frate care lucra în armată, un cumnat care tot la fel era în armată și atunci el vedea mine, evident, un
2: stând
21: militar.
2: Casă, un militar, exact.
21: Nu, ce...
2: Aici așa avea puține dubii.
21: Îi spunea fratele lui tata, care era colonel la tancuri la Turda, îi spunea, măi, Nicule, pe tata îl chema Nicu, Dumnezeu, măi, Nicule, măi, mă, iau copiilor, mă, da, păi fii tu, da, ești de la țară. Și zice, dacă vrea, mă, să ai eu ce să-i fac.
2: Cât e de ușor să fii actor în România? Au fost momente în care v-ați simțit că este timpul să puneți punct, să vă alegeți altă profesie pentru că este foarte greu? Și din punct de vedere financiar, firește.
21: Da, în România nu e foarte comod să fii actor. Așa o statistică spune că suntem în jur de 6.000-7.000 de actori cu studii, că la noi nu e ca în America. Ești actor, faci 2-3 cursuri acolo și dacă ești talentat, te vede cineva, ți se deschide viața.
2: Ai un agent care te reprezintă,
21: da, e cu totul alt sistem.
2: De
21: fapt,
2: de imagine.
21: Acolo nici nu există meseria de actorii, la ei sunt staruri. Actoria e așa un hobby, cum ar veni percepută. La noi nu, la noi se face facultate, iar acum cu facultățile particulare, numărul de actori s-a mărit foarte tare. Eu am terminat la Academia de Teatru și Film, fostul IATC, actualul un ATC, și nu erau atât de mulți actori pe... Nu ieșeau atât de mulți actori într-un an cum ies acum. Din păcate, nu toți colegii mei practică meseria, profesia acum. Pentru că au fost vremuri foarte grele, acum, și acum cred că sunt foarte grele. Proiecte sunt foarte puține, dacă vă uitați în jur. Sunt câteva televiziuni care fac producție.
2: Sunt și producții cinematografice, dar nu se pune totdeauna accent pe actorii cu diploma.
21: Da, și exact. Și în producții cinematografice, cât, nici astea nu sunt multe și cât te poți prinde pentru a-ți asigura un trai decent.
3: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Digi24 FM.
1: Ca politician poți să faci bine?
2: Cu siguranță că poți să faci mult bine, dar politicienii pot face foarte multe lucruri alături de societate, alături de experți, alături de academicieni, alături de funcționarii publici.
1: Cum e Diana cu prietenii?
2: Mie mi-ar place să cred că sunt o persoană cu care se poate râde.
1: Într-o România în care oamenii consideră că nu se poate, temerarii sunt cei care ne arată că se poate, pentru că visurile se îndeplinesc când le dai aripi.
3: Emisiune inspirată de Aqua Carpatica, parteneri UniCredit Bank, Kaufland și Steel Diamonds. Temerarii. Povești despre curaj și succes cu Marta Ușurelu la Digi24.
4: Luca Niculescu mai are la dispoziție câteva zile. Ne-a spus că pe miercuri ar trebui să știm dacă e albă sau dacă e neagră, dar oricum el merge până la capăt. A declarat asta la Digi24, îl vom vedea în câteva minute. Luca Niculescu este acum între Hai Ilie guvernează, ăsta este îndemnul lui Sorin Grindeanu, căruia Ilie Bolojan i-a răspuns în această seară, remarcând exact acest fapt, și anume că până acum PSD a tot vrut să scape de PNL și de Ilie Bolojan de la Palatul Victoria, așa cum îi cer să intre la guvernare. Ilie Bolojan, în postarea pe care o vedeți pe ecran, îi transmite lui Sorin Grindeanu că există o singură variantă în care Partidul Național Liberal ar oferi votul de investitură și ar fi și dispus să participe la construcție. Este varianta unui guvern tehnocrat. Celălalt capăt al intervalului este această promisiune de acord pe 6 luni, de altfel e o propunere pe care o face Luca Niculescu și probabil promisiunea unora dintre liderii politici cu care a stat de vorbă că ar putea fi realizabil acest acord de susținere pentru 6 luni. Practic, în cele 6 luni, partidele s-ar angaja sub semnătură. Care o fi garanția? Semnătura cui reprezintă o garanție?
5: Nici jurământul pe sânge nu cred că ține la unii.
4: Nici cu degetul pe roșu nu mai merge. Da? Că nu vor depune moțiune de cenzură în aceste 6 luni. Adăugăm și declarația făcută, aflăm că în interiorul ședinței PSD cu ușile închise datorită unor stenograme care au făcut astăzi în conjurul presei, aflăm că la această ședință Lia Olguța Vasilescu ar fi spus: e ok, Luca Niculescu, că dacă nu ne place peste 6 luni, îl dăm jos. Aveți declarația pe ecran. Bun, acum astea fiind zise, la ce poate duce bun această invitație? Hai Ilie, guvernează, Sabin Orcan. În condițiile în care opinia publică, toată lumea știe că 5 luni de zile, în fiecare zi, ne-am uitat la televizor și am văzut cum Partidul Social Democrat spunea că Ilie Bolojan s-a legat cu lanțurile de scaunul de la Palatul Victoria și acum îi cer să guverneze. Sabin Orcan.
6: Guvernează de 6 luni Ilie Bolojan, adică nu de 6 luni, de 6 luni de când e guvernul demis. Guvernează de 1 an și ceva. Da, mi-e teamă că răspunsul nu va fi dacă situația e albă sau neagră, ca așa ai spus, ci vom afla că la România e un joc foarte popular, înțeleg, care se cheamă alba-neagra, domnule. Asta face domnul Grindeanu, alba-neagra. Pentru că...
4: Adică nu dacă, vom ști nu, dacă deci, susțin sau nu?
6: Deci, eu am citit integral transcriptul, fiindcă, repet, nu pot să mă uit la un om politic care vorbește o oră. Am citit transcriptul. Dacă luați pasajele din discursul domnului Grindeanu pe bucăți așa, nu ne iese. Dom'le, nu ne iese. Deci domnul Grindeanu spune: țara e în pragul prăpastiei, responsabilitate, nu? Ce spunea Ion Măriță mai devreme, da? Ce în pragul prăpastiei, responsabilitate. Dar nu-i totuși să te pregătiți și pentru alegeri anticipate. Hai, Ilie, guvernează. Păi, dom'le, dacă era responsabilitate, nu pica guvernul, nu dădea jos guvernul.
4: Sigur.
6: Păi, unde e responsabilitatea? Când a dat jos guvernul cu ajutorul AUR, unde era responsabilitatea de la PSD? Acum, când îl cheamă înapoi pe domnul Bolojan cu partidul, fără domnia sa, evident, cu cei 3, v-am spus, sunt 3 miniștri cu care de membru PNL, că ceilalți nu sunt. Domnul Nazare, care era pe un loc alocat conform algoritmului PNL-ului, nu e membru de partid. Deci sunt domnii Predoiu, Oana Gheorghiu, Dragoș Pâzlaru. Pe care dintre ei îl vrea la guvernare domnul Grindeanu?
7: Domnul Predoiu.
6: Da. Dar unde a dispărut responsabilitatea? Unde era responsabilitatea când a căzut guvernul? Deci, suntem într-o piesă absurdă în care nici domnul Grindeanu nu știe cum vom ieși din asta. De asta vă zic, e alba
4: o întrebare
6: dreagă.
4: Care seamănă așa cu un scenariu de science fiction, dar tot merită. Sorin Grindeanu vrea să coopteze PNL la guvernare. Și trebuie să fac un deal cu Ilie Bolojan. Și se duce la Ilie Bolojan și îi spune: Ilie, ce vrei ca să intrați la guvernare? Și Ilie îi zice: cereți scuze. Spune că ai greșit la moțiunea de cenzură. Face Sorin Grindeanu?
5: Nu, nu cred că
4: eu cred că nici măcar nu se duce să-l întrebe ce vrea.
5: Nu, acum, dacă e să vedem foarte clar această simbolistică despre care vorbiți, Luca Niculescu a luat partidele la rând. Pentru că sunt la ananghie culmea. Cei care ar aduce soluția sunt la ananghie. Dacă ne gândim acum 2-3 luni imaginea domnului Veștea bătând în poartă la Aur, va rămâne una dintre imaginile cele mai, hai să zic, discutabile din istoria recentă a Partidului Național Liberal. Domnul Veștea, repet, fiind un membru până atunci foarte respectat al Partidului Național. E drept, da, bun, tot liberal e și acum e în partid.
4: Este,
5: și are o funcție importantă în județul Brașov. Da. Deci sunt multe lucruri pentru prima dată s-au întâmplat în aceste 6 luni. Din acest motiv vă spuneam că vraja asta... Domnul Grindeanu e ucenicul vrăjitor. A crezut că face o vrajă și naște un dragon. Și dragonul s-a, cum să spun, a fost primul pe care l-a fript dragonul, pentru că...
6: A fost un șoricel mic speriat în situație.
5: Nu, mă rog, a vrut poate un șoricel, dar a obținut un dragon.
4: Domnilor,
5: care îl frige.
4: Eu cred că Ilie Bolojan a pierdut numărul de telefon al lui Sorin Grindeanu și Sorin Grindeanu a pierdut numărul de telefon al lui Ilie Bolojan. Pentru că, după ce a vorbit Sorin Grindeanu, Ilie Bolojan a scris pe Facebook. Acum scrie Sorin Grindeanu pe Facebook și zice așa: domnule Bolojan, renunțați să mai trăiți în trecut, concentrați-vă pe prezent și mai ales pe viitor. Vă reamintesc, guvernarea dumneavoastră și-a dovedit limitele deoarece s-a axat doar pe cultivarea sărăciei, taxe și impozite mărite, prețuri din ce în ce mai mari și venituri scăzute. Ceea ce PSD propune este schimbarea viziunii, o relansare economică reală, creșterea puterii de cumpărare a românilor și reluarea investițiilor. Asta vă cerem, să participați în sfârșit la construcția unui guvern responsabil. Aveți șansa să corectați problemele pe care tot dumneavoastră le-ați creat. Nu puteți să vorbiți despre responsabilitate atunci când alegeți să fiți spectator. Românii nu merită să plătească în continuare prețul unui blocaj politic. Românii s-au sacrificat destul. Acum au dreptul să nu mai poarte pe umeri greutatea unor politici absurde, cum au și dreptul să se bucure de un nivel de trai predictibil. Nu trebuie să se mai teamă că nu-și vor putea plăti facturile, că le vor scădea veniturile sau că vor fi concediați. Experimentul social din ultimii 2 ani trebuie să înceteze. PSD este pregătit să participe la un nou guvern pe baza unui program care răspunde acestor cerințe ale societății. Program care poate fi pus în aplicare doar cu sprijinul unei majorități stabile. Aici nu este vorba despre PSD, domnule Bolojan. Am ajuns în punctul în care orice zi pierdută agravează situația tuturor. Trebuie să vă asumați să fiți partea soluției, în afara ei.
0: Acum 24 de ore, ce spune? Acum 3 zile, ce spune? Noi suntem chiar în absurdul complet. Adică vii și l-acuz pe Bolojan că este tartorul tuturor relelor din România, că a sărăcit România, că toată lumea este
4: tătulă de el. Participe?
0: Și acum te duci să-l rogi să vină înapoi,
5: nu,
0: dar
5: nu roagă.
0: Nu roagă, îi dă indicații și eu mă întreb, numai o clipă, ce poziție îi dă domnului Grindeanu puterea să spună, să-i descălească pe toți? Să fie șeful tuturor și să le
4: ce
0: spună
4: să
0: tu intră la guvernare,
4: asta?
0: Tu vino înapoi.
4: Că nu cred că îl face asta pe Ilie Bolojan să fie. Mi-a zis Sorin Grindeanu, gata, uite, mi-a zis de la obraz,
5: aici
4: mă duc și particip.
5: Aici Ion Ionita avea dreptate. E mai curând un semn de panică din punctul meu de vedere. Adică mesajul ăsta, știți cum în clasa a doua sau a treia, știți că era întrebarea

0: scriu totuși puțin mai bine.
1: Da. Și puțin mai scurt, da. Sper.
2: Și cel puțin cu o idee. Da. Aici oricum, de niciuna.
0: Oricum, ce spun, sunt aici istorici și aduc aminte de anul 1938 când s-a făcut Constituția lui Carol al II-lea.
3: Istrat Demicescu.
0: Da? 95% dintre cetățenii români au votat atunci împotriva partidelor politice.
3: Da, este adevărat.
0: Adică ura pe care aceste partide reușesc să o inducă prin verbiajul ăsta inutil, prin
3: nu discuții, e nou acum, da.
0: Da, prin discuții complet inutile. Că tu ai făcut, că Y a făcut, că cine, că nu știu ce. Situația este asta. Uh-huh. În loc să stai și să te tot uiți în trecut, haide să o lase moartă toți, să facă o formulă prin care să iasă din această situație. Altfel, o să ajungem în anul 1938 în aplauzile mulțimii, pentru da. Că nu există altă soluție. Partidele sunt singurul mijloc al democrației. Dar dacă un parlament în care partidele astea cred că vor mai rezista, va mai exista după aia, e greu de crezut.
1: Domnul Preliceanu, nu pot să mă abțin, pentru că situația nu e doar absurdă, e de un comic absurd. Deci, PSD-ul a dat jos guvernul Bolojan și acum mai spune, hai mă, vină înapoi, că am glumit. Hai că am glumit.
2: Te-am dar dat ce jos te-ai acuși. Supărat?
1: Ce te-ai supărat? Vină înapoi să guvernăm împreună.
2: Nu, că te-ai supărat, ți-e și supărare.
1: Da.
2: Ți-e supărare. Acum,
1: lăsăm,
2: ce ești de vină?
1: Da.
2: Nu ți-e rușine? Nu, dar Bolojan e cu ochii vineți bătut și zice, dar ce mă, ce te-ai supărat?
1: Lăsând gluma la o parte, ce este mai rău? Că domnul Grindeanu spune, zice, domne, să nu e o majoritate solidă. Domnul Bolojan a declarat că susține guvernul Luca Niculescu în baza unor puncte din programul de guvernare. Domnul Grindeanu a declarat că ar putea să susțină guvernul în baza unor puncte. Deci s-au împotmolit la treaba cu echipa. Cine face parte din echipă? Dar ce e mai grav pentru România după 6 luni de interimat? Este mai grav să ajungem la alegeri anticipate sau să continue această criză și domnul Ilie Bolojan va guverna în continuare, că el guvernează de un an și ceva. Deci ce e mai grav? Să prelungim criza, să prelungim blocajul sau să ajungem la alegeri anticipate sau PSD-ul să voteze un guvern punând condițiile pe care înțeleg că le-a și pus în programul de guvernare, că nu-i place austeritatea, are niște cuvinte cheie, domnul Grindeanu. Că asta e hermeneutica, acolo la doamna Olguța și așa, sunt mulți hermeneuți la PSD. Înțeleg, nu le plac niște cuvinte, nu le place.
2: Să le traducem, să nu creadă că e vreo jignire.
1: Nu, domnule, nu e o jignire, să caute în dicționar. Deci,
2: nu mai avem timp nici de dicționar, trebuie să luăm pauză.
1: Întreb, de ce nu votează acest guvern punând condițiile din programul de guvernare?
2: Ideea e așa, să nu uităm care e problema. Problema e, Ilie Bolojan spune, noi votăm acest guvern după care trecem în opoziție, iar Sorin Grindeanu zice, nu, trebuie să faceți parte din el.
0: Votăm acest guvern care? Că până una alta avem un prim-ministru și sub el nu este
2: un
0: nimic.
2: Un program de guvernare în care trebuie să se regăsească
3: soluția ar fi un guvern tehnocrat. Cea mai greu de realizat soluție.
2: Nu vrea Sorin Grindeanu, guvern tehnocrat.
3: Păi acum, frate,
2: da, numai ce vrea Sorin Grindeanu.
1: Au și spus că au votat nu guvern tehnocrat.
3: Și care e soluția pe care, varianta B pe care o are domnul Grindeanu, care?
2: Ne întoarcem la discuția noastră, ne întoarcem și cu Luca Niculescu, explicații pe care ni le-a dat în studioul Digi24 despre cum a ajuns să fie nominalizat. Vă așteptăm!
4: Digi24 FM.
5: În fața ta, o emisiune Digi24.
6: Invitatul de astăzi este antreprenorul Sergiu Neguț. Liniștea la nivel mondial nu mai există acum. Se ridică tarife, se blochează strâmtoarea, se blochează strâmtoarea din nou și tot așa. În astfel de momente nu v-ați aștepta mai degrabă ca politicienii să înțeleagă că dacă adaugă puncte suplimentare de stres acestei corăbii pe o mare furtunoasă, pierd bani tot cetățenii?
7: Mie teamă, uitându-mă așa un pic la mediul politic, mi-e teamă că prioritățile politice foarte frecvent încalecă mult prioritățile economice. Și economia funcționează cu o inerție foarte mare. Adică, ce vreau să spun este că reușești să bușești situația economică relativ ușor, dar o să-ți trebuiască

0: ani, 10 de ani să reconstruiești ce ai pierdut dacă lucrurile o iau cu desăvârșire razna. Cred că trebuie să fim conștienți că suntem într-o situație dificilă din interior. Situația dificilă din interior este generată de un deficit uriaș, niște 10 de miliarde de euro diferență între venituri și cheltuieli în fiecare an, pe care statul nu-i poate umple decât cu împrumuturi externe. Împrumuturile astea externe, câtă vreme trăim în deficitul ăsta și câtă vreme deficitul ăsta nu este corectat, împrumuturile astea externe, cu cât situația privind stabilitatea politică internă și externă este percepută ca fiind mai riscantă, cu atât împrumuturile astea sunt mai scumpe. Când vorbim de împrumuturi scumpe, cred că orice român poate să vadă că în fiecare săptămână, în fiecare lună putem să cumpărăm bonuri de trezorerie emise de Banca Națională și alea au o dobândă. În momentul în care dobânda aia este mare, înseamnă că instabilitatea este mare și că statul nu face ce trebuie ca să țină economia stabilă. Chiar dacă poate ne bucurăm că putem să punem investițiile noastre în niște instrumente cu dobândă mai mare. În perioada în care dobânda aia este mică, înseamnă că statul face ce trebuie și că funcționează un sistem de stabilitate. Și încă o dată, asta nu este integral în măsura decidenților de la București, e foarte puternic corelat cu bucățile de instabilitate internațională de care ziceți. Și atunci noi trebuie să facem cumva arbitrajul ăsta și să ne prindem la un moment dat că, dom'le, poate că nu e momentul când sunt valuri afară să zgâlți barca.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este Corneliu Biola. În tot acest context internațional pe care îl descriați înainte de pauză și cu această amenințare și un scenariu care nu poate fi exclus, ieșirea Statelor Unite din NATO. Nu poate fi exclus, e pe masă. Unde este România? Ce ar trebui să facă și cum ar trebui să se poziționeze România?
3: Este un scenariu care nu poate fi exclus. În ce măsură va fi pus în aplicare rămâne de văzut. Dar, evident, deci asta, cum spuneam, diluează această capacitate de descurajare pe care noi nu o doream, mai ales toate țările din Est. Deci nu suntem singuri. Ce înseamnă acest lucru? Înseamnă că, probabil pentru România, în continuare rămâne dezavoare, n-ai ce să dezavoiezi în acest moment, ci întotdeauna reorientarea spre această capacitate europeană în creștere pe care o vedem în momentul de față, care este destul de difuză, de aici este problema europenilor, ei și-au dorit să accelereze undeva spre 2030, dar sunt câteva proiecte în derulare. De exemplu, acest Eastern Flank, flancul de est, un proiect european lansat anul trecut, care înseamnă un zid de drone, înseamnă mai multe participări, care România participă într-o anumită măsură. Evident, nu este aceeași capacitate, da? Un soldat american pe teritoriul tău înseamnă ceva. Și să sperăm că o parte mai vor rămâne. Dar, dincolo de capacitate, este și voința, semnalul pe care îl trimiți. Deci ce ar însemna probabil pentru România? O orientare mai puternică, nu? Peste aceste coaliții de voință care se construiesc pe domeniul de apărare, pe domeniul de la nivel european. Nu ai prea multe opțiuni în acest moment. Eu sper să nu ajungem la o altă scenariu și mai, care o parte din, dacă nu ce mă aminte, cred că acum vreo câteva luni, erau voci publice care susțineau altceva. Și care ar fi foarte păgubos, nu păgubos, ar fi foarte detrimental pentru securitatea României, o anumită orientare, de exemplu, vorbeau ei despre China. Să nu uităm, la congresul de anul trecut au fost 3 fost prim-miniștri care au fost invitați. Deci atenția Chinei este orientată spre zona aceasta. Și încearcă să fie probabil și să exercite o anumită, să trimită un anumit semnal. Deci să nu cumva, sper să ajungem, și nu cred că administrația Dan se orientează spre acest lucru. Locul României este în această ecuație pe care o vedem.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24.
0: Digi24 FM.
4: Imediat, prim-ministrul desemnat Luca Niculescu, în studioul Digi24, ne va spune ce fel de relație are cu Nicușor Dan și cum a ajuns să fie nominalizat. E important, pentru că vrem să știm cam care va fi colaborarea cu Palatul Cotroceni în cazul în care guvernul Niculescu va trece. Dar până acolo, pentru că s-a aprins discuția în studio în legătură cu soluția guvernului tehnocrat, este soluția pe care și Luca Niculescu o explorează. Știm că și-a pregătit drept variantă B o listă de miniștri tehnocrați. În ce măsură va reuși să facă partidele să accepte această soluție?
5: E cel mai bun compromis.
4: E cel mai bun compromis. Cel mai bun cuvântul compromis. Aici fiind compromis. Da?
5: Cuvântul este compromis, ce este foarte onorabil. Președintele Nicușor Dan le-a dat o soluție ca să iasă din această criză, i-a dat o soluție lui Grindeanu. Și văd că Grindeanu nu-și dă seama, îi dă cu piciorul. Pur și simplu i-a dat o ușă prin care să iasă onorabil din situația în care a intrat dărâmând guvernul și neoferind nicio soluție în afară de o colaborare cu AUR. Și vedem că AUR i-a întors spatele după episodul Vești, au mai sperat ei că fac ceva cu AUR, dar acum AUR cere eliberarea lui Georgescu. Ca să închidă orice discuție, pentru că nu de grijă PSD nu doarme AUR noaptea. Așa încât domnul Grindeanu a rămas expus, nu are ce oferi partidului, le-a spus că se întorc la guvernare și vin la bucate și dau ei drumul la bani, visul de AUR al PSD-ului, nu AUR partidul, epocii de AUR PSD-iste din anii 90, să controleze guvernarea fără să răspundă. Și doamna Vasilescu a spus chestia cu, Luca Niculescu, când a zis, păi dacă nu ne convine cu el, îl dăm jos. Adică să controleze, ei să pună pe cineva, acceptă să fie altcineva, cum au acceptat să fie și veștea. Nu contează. Dar ei să fie pâinea și cuțitul. Ei să aibă pâinea și cuțitul. Asta este ideea. Și acum să roagă de Ilie Bolojan să vină, adică îi comandă într-un fel, îi dau ordine, hai vină înapoi, imperativ, așa, hai treci și guvernează. În baza ce? A 20%, 23% în Parlament? Cine este șeful partidelor prin care pune pe unii, bai pune la stâlpul infamiei, bai pune la guvernare? Însă soluția lui Nicușor Dan a fost asta. Hai PSD, că vă dau o cale prin care să ieșiți onorabil, să nu falimentăm România. Și Grindeanu înțelege că România este pe cale de faliment. Și pe cale de faliment și politic, pentru că iresponsabilitatea asta, dacă se va traduce într-o prăbușire a României economice, va fi groaznic. Adică
6: dar oamenii... care mesaj al domnului președinte te referi?
5: Nominalizarea lui Luca Niculescu. Vă dau o soluție pe care puteți să o votați, fără să renunțați să spuneți la ceea ce ați spus până acum. Deci vă dau o soluție reprezentând un compromis acceptabil. Și pentru PSD, și pentru PNL, pentru toți. Votați-l pe Luca Niculescu. Că își face guvern tehnocrat, că își face un guvern cu partide, votați-l pentru că este cea mai bună soluție, iar Luca Niculescu reprezintă în acest moment cel mai mic numitor comun la care se
6: acum,
5: poate ajunge.
6: Acum, dacă e să mă politic. Întrebați pe mine, că prea e frumoasă explicația domnului Ion Meioniță. Probabil, din punct de vedere politic, domnul Nicușor Dan treia să-l nominalizeze pe domnul Grindan.
5: În 6 mai.
6: Nu, bun, ba, bineînțeles, da. Pe 6 mai. Dar chiar acum, după ce a picat, cum îl cheamă? Siegfried Mureșan, trebuia domnul Grindeanu nominalizat, da, că trebuit. I-a dat posibilitatea să spună, domne, iar nu bate joc de noi. Nu știu dacă l-a salvat sau nu, probabil că nu-și dorește domnul Grindeanu. Dar am fi văzut dacă trece sau nu și dânsul. Și probabil că altfel s-ar fi jucat un personaj
5: deci,
6: precum Niculescu.
5: De ce
6: Niculescu?
5: Nu l-a nominalizat? I-a fost frică că să-l ce la au și face guvern cu da, nu
6: da, se poate.
7: Dar i-a oferit un guvern domnului Grindeanu.
8: Tehnocrat, domnule profesor.
7: Nu i-a oferit un guvern?
8: Un guvern tehnocrat pe care spune că
6: Ion,
8: nu-l
6: Ion Meioniță spunea că e cea mai bună soluție. Eu mă tem că e singura. Nici măcar nu știu dacă e bună sau nu. La noi n-au prea ținut. Povestea cu tehnocrații nu ține din următorul motiv. E datul politic într-un fel, orice partid își dorește pâinea și cuțitul. Și untul, dacă se poate. Asta e politica,
9: bun,
6: adică...
9: Asta e
6: esența politicii.
5: Dar poate să facă apropo, și un guvern mixt și un guvern cu
6: dar,
5: oameni politici.
6: Dar rămâne singura soluție, dacă aceste granițe, aceste linii roșii rămân în continuare, astăzi și luni, dacă mâine la ora asta discutăm la fel... Miercuri trebuie să vină cu o soluție, mă tem că alta în afara unui guvern, hai să zicem așa numit de tehnocrați, ce înseamnă
9: dar
6: asta?
9: Ar fi foarte bine, o secundă, dar ar fi foarte bine ca acest guvern chiar să fie de tehnocrați, eu nu înțeleg de ce atâta. Sigur că o să apară USR și o să zic că ăla nu e chiar tehnocrat, că l-am văzut noi când a fost cu nu știi cine. Domnul Cioroianu a fost la PNL și nu-i tehnocrat, știm noi. Deci au trecut de
7: gata.
9: De ce n-ar fi? Dar, deci, povestea asta cu tehnocrații, ce înseamnă? Până la urmă există o structură administrativă în Guvernul României. De la director general și așa mai departe. Adică nu înseamnă că îi adun de pe stradă. Nu e această idee absurdă că te duci cei 15.000 de specialiști al lui Emil Constantinescu. Există un corp de funcționari publici, unii din funcționari publici superiori.
6: Cu un guvern de tehnocrați, PSD-ul le ejectează pe domnul Grindeanu cam pe la sfârșitul decembrie.
9: Cam așa,
6: înainte
9: probabil,
6: de Crăciun.
9: Început,
5: și o să ne facem probleme din
6: nu,
5: cauza
6: dar își face
5: dar el își face probleme și el se gândește să accepte această variantă?
6: Păi normal.
5: În felul acesta
10: deci pentru problemele domnului Grindeanu riscăm falimentul României.
7: Nu a fost așa și până acum?
6: Până acum, acum a fost domnul Ioniță.
10: Nu a fost, dar chiar nu ne trezim nici la ghilotină. Adică stă să cadă sabia lui Damocles.
5: Asta e o afacere internă de partid. Adică cine și
8: cum ar putea
10: să
8: facă.
10: Dar pe cine interesează afacerea internă de partid dacă sunt ei atât de...
8: Păi din cauza unei afaceri interne de partid noi nu putem obține un acord
10: pentru
8: guvern.
10: Dacă ei vor să se prăbușească, să o facă singur, asta. Nu cu toată țara. Eu n-am chef să mă arunc cu Grindeanu de pe stâncă doar pentru că Grindeanu nu e în stare să vadă ceea ce urmează.
8: Dacă nu aveți chef, atunci
10: păi
8: nu
10: am chef. Păi n-am chef să-l urmez pe Grindeanu. Haideți n-am să... fost cu el în barcă la pescuit de știu că n-am chef să
8: vă rog,
10: ne aruncăm cu toți.
6: Poate el are parașută, nu-ți dă și ție. Deci,
10: păi domnul, sigur niște cutii de pantofi.
6: Domnul Grindeanu a avut un guvern, îmi pare rău să vă spun. Vă aduc aminte. Domnul Grindeanu a avut deja un guvern. N-a fost domnia sa nominalizat premier.
8: Guvernul din Bolojan?
6: Domne, guvernul Veștea, domne.
8: Da, guvernul Veștea.
6: Stați puțin, domne. 10 inși erau de la PSD, nu?
8: Da.
6: Cu domnul Neac și un frunte, vicepremier.
8: Dar de ce vorbim despre
6: cu Marinescu, Câmpeanu? Pentru că s-a spus aici că nu i s-a oferit ocazia. I s-a oferit ocazia. Uite, guvernul Veștea. Și PSD plus PNL Tătărescu n-a trecut de votul
11: parlamentului. Domnule, dar ce ai cu Tătărescu? Pe bune, că am
6: văzut nimic, domnule, că s-a aliat cu comuniștii.
11: Nu, dar Tătărescu nu, e ceva mai delicată situația.
6: E delicată, Tătărescu. Sigur, s-a aliat comuniștii până la băgă la pușcărie.
8: Haideți să lărâmurim și pe asta. Domnule profesor, vă rog, înțeleg, eu înțeleg ce vrea să spună.
11: Evident că toată lumea...
10: Vrea să zică trădătorii din PNL.
11: Toată lumea
10: ca să fie mai direct.
8: Să ne lămurească, domnul profesor.
11: Toată lumea educată înțelege ce spune și pe fond simplist, așa vorbind, sigur că Tătărescu a pactizat comuniștii, dar eu vă spun discuție pe care Dinu Cejurescu, tatălui, fostul ministru al propagandei, Constantin Cejurescu, a avut-o cu Gheorghe Tătărescu și i-a spus, ce faci băi, Georgele?
8: Guță.
11: Ce Guță. Faci băi, Guță? Apropo, Constantin Cejurescu fusese în partidul lui Guță. A fost și, în fir. Și zice, băi, Guță, ce faci mă? Păi, băi, zice, hai să-i mai oprim pe ăștia puțin, că zice, dacă îi lăsăm de capul lor pe comuniști, zice, ne bagă pe toți la închisoare. Și adevărul e că s-au folosit de Tătărescu până la tratatul de pace
6: după
11: din
6: care l-au băgat la închisoare și la...
11: După care l-au băgat
6: eu cred, da. Domnule profesor...
11: Deci Tătărescu a fost și el o victimă.
9: Bun, dar acum aveți impresia că...
6: Dar după ce s-a aliat cu comuniștii...
11: Nu,
6: dar știți ce... Dar oare domnul Veștea s-a gândit și el așa, domnule, mă sacrific pentru țară să nu stea comuniștii ăștia singuri la guvernare?
9: Doar atât vreau să spun că Tătărescu nu e trădător pentru că s-a aliat cu comuniștii. El e trădător pentru că rupt Partidul Național asta, Liberal
11: nu,
9: în 1934 și s-a făcut prim-ministru lui Carol al
11: II-lea. Erau trei partide. Mă rog, trei. Și Brătianu avea partidul.
8: Vreți să-l vedem pe Luca Niculescu vorbind
11: da,
8: despre Iorgu Șordan? Vreți?
11: Gheorghe Brătianu,
8: vreți?
11: Da.
8: Haideți să-l vedem. Luca Niculescu în studioul Digi24 despre cum a fost nominalizat.
12: Când v-a spus președintele că vrea să vă nominalizeze prim-ministru?
13: Pot să folosesc un joker, să nu spun. Mi-a spus înainte să mă anunțe.
12: Ne-am gândit.
13: Da, au fost
12: cu
13: mai,
12: cât timp înainte?
13: Au fost mai multe discuții.
12: A trebuit să vă convingă?
13: Nu era prima idee care venise în mintea mea, cea de a fi prim-ministru. Am avut discuții, mi-a spus motivele domniei sale. Când țara, când ești în serviciu public, cum sunt eu, și când președintele României îți solicită să ocupe această funcție atât de importantă, cred că n-ai cum să refuzi.
12: Partidele au fost anunțate că vrea președintele să vă nominalizeze pe dumneavoastră sau au aflat și partidele deodată cu noi?
13: Acum nu știu care a fost dinamica discuției cu partidele, dar ați văzut că numele meu mai fusese vehiculat.
12: O, da.
13: Adică,
12: ați fost vehiculat, sigur.
13: Eu am recunosc că am mi-am văzut într-o zi chipul la televizor și m-am gândit ce caut eu acolo, că nu mai lucrez, era chiar la Digi24, zic nu mai lucrez la Digi24, de ce mi-apare chipul acolo? Mai ales că folosiseră și o fotografie de când eram mai tânăr, ceea ce m-a bucurat.
12: Deci președintele cu cât timp înainte v-a spus, Luca Niculescu, vreau să vă nominalizez prim-ministru?
13: Suficient încât să avem timp de mai multe discuții.
12: De mai multe discuții, în care înțeleg că n-a fost nevoie să vă convingă, pentru că dacă v-a cerut, ați spus că se întâmplă, nu, n-ați avut nevoie de timp de gândire și nu, n-a fost o tatonare în legătură cu decizia dumneavoastră. Ați vorbit despre
13: nu
12: altceva.
13: Vreau să spun prea mult din ce a fost în dialogul dintre președinte și mine. A fost decizia domniei sale, încă o dată am fost onorat.
12: Pentru că e ceva interesant. Luca Niculescu spune, când ești în serviciu public și te cheamă președintele și îți cere, n-ai cum să spui nu.
5: Dar după aceea, la insistente întrebări, Luca a făcut o observație pe care am făcut-o noi cu toții, Luca Niculescu. Dom'le, oricum eram pe listă, ați vorbit despre mine la televizor cu nu știu câtă vreme înainte. Ce a fost asta? Cum vă explicați?
10: Așa este.
5: Că se știa de numele ăsta de mult, că e pe lista scurtă a președintelui.
10: Da, păi așa a fost. A fost pe lista scurtă a președintelui. Și n-a fost nominalizat primul, a fost Tomac, a venit veștea.
5: A, încă de atunci era pe lista scurtă.
10: Păi, era pe lista scurtă de multă vreme. Noi de când nu vorbeam de el. Și apărea poza lui între cei care ar fi putut să fie nominalizați de foarte multă vreme. Și probabil epuizând niște variante, variante care n-au fost alese bine de la început, foarte clar. Veștea a fost o catastrofă. Ca opțiune politică să propui așa ceva pentru un partid național liberal.
5: Nu știu de ce spuneți asta, câtă vreme a fost la atâtica să treacă votul de investitură.
10: Cu aur.
5: Da, cu aur.
10: Cu aur.
5: Sigur.
10: Păi, dar eu mă refer la...
5: Atâtica a fost.
10: Păi da. Și pentru că aur s-a întors. Pentru că și ăsta un mare mister. Da. Ce s-a întâmplat în seara aia în care veștea s-a dus acolo și de ce a venit Simion după aia în Parlament și a spus că cine votează e un trădător. Au fost niște lucruri, nu sunt elucidate pe deplin până în ziua.
5: Dar haideți să ne întoarcem.
10: Da, să ne întoarcem.
5: Deci, președintele l-are pe listă și nu-l folosește
10: nici... L-avea mai de mult.
5: Nu trage primul glonț, nu-l trage nici la al doilea,
10: îl folosește... Pentru că a mers pe alte variante.
5: A mers pe alte variante.
10: Da,
5: îl trage a patra oară.
10: Da.
5: Ăsta a fost un calcul, apropo de senzația noastră pe care o aveam la un moment dat în astea 5 luni, că improvizează președintele.
10: Din ceea ce am observat, președintele analizând toate opțiunile care i-au mai rămas, pentru că nu mai are multe, nici președinte, a mers pe varianta Luca Niculescu, tocmai considerând că este un om în care poate să aibă încredere, un om care este serios și nu-și ia cuvântul înapoi. Adică nu este un om care spune în aceeași frază, nu se contrazice de 5 ori în aceeași frază. Președintele are nevoie de oameni în care să aibă încredere și să consideră că
5: orice
10: dacă îl pune...
5: Orice președinte are nevoie de oameni.
10: Da, orice, dar mă refer la acest... Cred că s-a speriat președintele într-un fel când l-a văzut pe veștea la aur. Pentru că a fost foarte aproape de a forma un guvern cu aur. Și președintele totuși are câteva obiective pe care și le-a asumat și pe care le susține în continuare, oricât am fi critici față de decizia ale președintelui. Și sunt multe care au să ne critică. Dar decizia asta de a nu aduce aur la guvernare este una dintre cele mai importante și văd că nu se clintește din ea. Și atunci se teme că dacă ia iar un om politic care spune una, gândește alta și face altceva, va ajunge iar cu acel om politic la sediu aur. Și nu, cred că nu mai vrea să treacă printr-o asemenea situație politică și atunci știe foarte bine că dacă îl pune pe Luca Niculescu, Luca Niculescu nu o să calce.
9: Bun, și dacă e totuși așa de frumos cum spuneți dumneavoastră, și cred că este așa de frumos,
5: ce
9: atunci
5: frumos?
9: De ce...
5: Ce găsiți că e frumos?
9: Faptul că nu vrea să aducă aur, faptul că are o listă care este pregătită, etc., etc., de ce nu ia pe oamenii ăștia înainte? Că, hai să fim serioși, nu știau chiar toți de Luca Niculescu în ziua nominalizării.
5: PSD-știi au anunțat, au declarat, au
9: că
5: afișat
9: l-au propus pe
5: surpriza.
9: Domnul Grindeanu. Exact.
5: Neplăcuta
9: surpriză. Domnul Grindeanu.
5: După aceea l-au primit cu covorul.
10: Da, dar la început au fost șocați că nu l-a numit pe Grindeanu, nu?
5: De aici
10: sau ce puțin au jucat.
5: De aici întrebarea. Oare președintele a anunțat partidele care de gând să nominalizeze Luca Niculescu?
9: Despre asta e vorba, că dacă ar discuta, haideți să-i spunem, rațional, să încerce să le explice, să treacă dincolo de emoțiile inerente ale emoțiunii.
5: Pe șleau.
11: Pe șleau.
5: Ca la Craiova, vă rugăm.
11: Ca la Craiova.
10: Nu, să vorbim pe șleau.
11: Doamna Olguța Vasilescu, vă rog să săriți în, pe domnul Ioniță.
5: Ce?
11: Luca Niculescu a fost în echipa guvernamentală ca ministru. De la bun început. Acum cred că suntem la a cincea sau a șasea variantă a președintelui este aceasta. Prima a fost cea cu domnul Predoiu.
9: Da.
11: Aduceți-vă aminte de scenele cu conferința de presă la care...
10: Dar asta a președintelui, a fost a domnului Predoiu.
11: Nu, a fost a președintelui.
10: Nu știu.
11: Și în calculul ăsta intră și povestea cu doamna ambasadoare din Grecia... că prea a fost repede convins domnul Nicu Șordan. A fost un context de factor care a ajuns la concluzia că e
6: timpul să copt ideea schimbării conducerii PNL-ului, pentru că în esență despre asta era vorba. Varianta domnului Predoiu a picat în momentul în care Bolojan a rămas la conducerea partidului. Nu a mai putut fi folosit, a venit domnul Vește, a venit domnul Tomac. Luca Niculescu era deja în echipa guvernamentală, de la bun început.
10: A fost în toate echipele.
6: Da, în toate echipele, da, a fost. A fost ca ministru de la bun început. Acum, cum să spun, a ajuns în situația de a fi nominalizat ca prim-ministru în condițiile în care președintele vrea totuși să dea o soluție. Își dă seama că pierde și dânsul, adică nu, cum să spun, nu e un secret, ori în ce lume ar trăi domnul Nicușor Dan, își dă seama că dacă nu dă o soluție, are de pierdut. Și asta a fost, dar vă repet, adică, prima era domnul Predoiu, pe urmă a venit domnul Tomac, pe urmă domnul Veștea și așa mai departe.
10: Greșeala președintelui a fost că a stat pasiv la debarcarea lui Bolojan. Și a creat această...
6: A crezut pasiv. Că nu e...
10: Pasiv, activ în sensul în care a accelerat căderea guvernului.
6: A fost parte dintr-un context în care părea că această idee are un sprijin ceva mai larg și poate chiar
10: adică
6: și în afară.
10: Adică doamna ambasadoare a Greciei care are niște
6: nu uita totuși că la Izoleta n-a fost numai...
10: În înregistrările alea cere bani, doamna ambasador.
6: Numai o clipă. La Izoleta n-a fost numai domnul Grindeanu. N-a fost numai domnul Grindeanu. A fost și un consilier prezidențial acolo.
14: A fost și ministrul energiei.
10: Cred că sunteți pe aceeași pagină.
14: A fost și ministrul energiei de la acea dată și era vorba fix de coridorul vertical. Dar vreau să vă spun ceva, că domnul Grindeanu a fost întrebat azi în conferința de presă dacă își explică de ce nu l-a numit președintele pe domnia sa, de ce nu l-a nominalizat. Și a spus că nu știe răspunsul la întrebarea asta. Păi putem să-i răspundem noi în seara asta, ca să mai lămurim o enigmă. Păi, domnule, nu putea să-l pună pe domnul Grindeanu, că domnul Grindeanu n-ar fi trecut de votul Parlamentului decât cu voturi de la AUR. Și dacă de linia roșie a președintelui că nu vrea guvernare cu AUR, atunci e evident de ce nu l-a nominalizat pe domnul Grindeanu. Tocmai pentru că nu vrea ca această coaliție de conjunctură care a dat jos guvernul Bolojan să se transforme într-o coaliție de guvernare. Și eu cred că foarte bine a făcut. Dar acum este ocazia domnului Grindeanu să ne arate dacă într-adevăr, că citesc din cuvintele cheie, dacă are responsabilitate și nu mai amână și votează un guvern de tehnocrați de ce o fi el, astfel încât țara să nu intre în criza despre
12: care... Mai sunt trei zile, nu? În trei zile, cum poți să revii asupra unei declarații atât de puternice? Noi nu intrăm decât dacă vin peneliștii și udemeriștii, asta spun acum cei de la PSD. Cum revii asupra acestei...
14: Uite, poți să o faci așa frumos, eu nu-i dau sfaturi domnului Grindeanu, dar poți să o faci frumos. Să te dai de trei ori peste cap, să spui, domnule, m-am dat seama, m-am gândit, totuși situația în țară e foarte
9: sau
14: gravă.
9: Domnul Niculescu ne-a propus
14: interesul național, nu vrem să dăm țara de gata.
6: N-ați auzit de interesul național?
14: Deși pare, dacă mă uit pe postările pe Facebook...
12: Pare că decizia a fost luată deja.
14: Da, pare că domnul Grindeanu deja scrie afișe electorale de campanie electorală. Deci pare că postările alea sunt de campanie electorală. Dar repet, am mai văzut cazuri în care domnul Grindeanu va veni în gândura și ne va spune, domne, situația e foarte gravă, totuși interesul național, vom vota guvernul Niculescu. Nu știu, poate să o facă. Nu asta e problema. Ce contează mai mult? Că se va simți puțin jenat domnul Grindeanu dă țării un guvern?
12: Acum contează ca România să aibă guvern. România trebuie să aibă un guvern care să ia toate deciziile pe care trebuie să le ia un guvern.
14: Și poate să aibă un guvern și numit de tehnocrați. Neutru politic, cu un premier care e jurnalist la bază, dar vine totuși din diplomație și care a arătat în perioada asta că e...
9: În România nu există neutru politic. Hai să fim serioși.
14: Neutru față de partide, domnule.
12: Gândiți-vă la starea de spirit a oamenilor.
9: Evident.
12: Să vă mai spun încă o dată că toată lumea pe mine mă întreabă, nu există persoană cu care să mă întâlnesc pe stradă și care să nu mă întrebe ce mai facem cu ăștia când o să avem guvern?
6: Și
10: nu e legitim?
12: Ba da.
10: Cum răspunde domnul Grindeanu la treaba asta?
12: Cum răspunde unei astfel de stări de spirit? La astea și-au pus întrebarea domnului.
10: Îi vine omului căruia îi cresc facturile, leu se devalorizează, un nou șoc, o nouă respingere în Parlament a unei guvernări. Ce efecte va avea pe piețele valutare?
6: Cum se va resimți leul?
10: Cum se va resimți în buzunarul omului? Are domnul Grindeanu un răspuns la afacerea asta? Sau știe numai să arunce tiribombe la nesfârșit? Păi nu va rămâne acolo. Serios nu va rămâne, dar nu-l plâng, pentru că știu că nu va suferi din cum suferă oamenii de rând. Pentru că e un partid care plânge foarte ușor pe umerii săracilor, dar e plin de oameni foarte bogați.
12: Încă o dată pe Luca Niculescu despre problemele economiei românești. Ne permitem măsuri de relansare economică? Cei de la PSD despre asta vorbesc.
15: Lucrăm la programul de guvernare, vor fi măsuri de relansare economică, nu vă pot spune încă, nu vă pot detalia, pentru că sunt mai multe tipuri de filozofii care se intersectează și trebuie să ajungem la una care să funcționeze și în acord cu liniile pe care vi le-am spus.
12: Deci, vor fi măsuri de relansare economică? Nu ne puteți spune deocamdată despre ce este vorba? Salarii și pensii în 2027.
15: Pensii, pot să spun cu un grad mare de siguranță sau de a faptului că nu mă înșel, că va exista o indexare a pensiilor. Salarii, voi milita pentru legea salarizării. Este nevoie pentru a crește și sentimentul de echitate în rândul românilor.
12: Există ceva ce își dorește neapărat Luca Niculescu?
15: Digitalizarea.
12: Digitalizarea.
15: Digitalizarea. O digitalizare cât mai
12: știți
15: bună.
12: Știți că și ăsta e un refren pe care, ne-am săturat.
15: Da, așa este. Dar câteodată trebuie să se mai și întâmple. Sunt alte țări care au făcut-o, digitalizarea ANAF, de exemplu, să meargă și mai bine și digitalizarea întregii administrații cât de... Și am de gând să existe structuri care se ocupă de digitalizare, am de gând să le întărim pentru a face ca acest proces să devină unul cu adevărat serios pentru România. Sunt țări care au făcut-o deja, vecinii noștri din Republica Moldova.
12: În privința apărării României, aveți priorități? Care ar fi ele?
15: Armata rămâne esențială. Avem acel război la graniță, înzestrarea armatei române, o poziționare cât mai puternică a României în NATO și în Uniunea Europeană. Totuși, după cum spunea și dumneavoastră, vedem ce se întâmplă în fiecare zi, sau nu în fiecare zi, în fiecare săptămână, cu drone care pică, cu incidente care au loc, deci România nu își permite să fie neapărată. Înzestrarea armatei, care deja a început să fie una care nu e doar pe hârtie, există programul SAFE, care înseamnă miliarde și miliarde de euro care vin în apărarea României.
12: O situație complicată, dar Luca Niculescu își propune majorarea pensiilor mici.
9: Da.
12: Despre salarii nu bagă mâna în foc. Dar ar trebui să se întâmple o majorare a pensiilor mici.
9: Echitatea dintr-o lege a salarizării bine făcută, chiar dacă nu neapărat ar crește salariile în momentul respectiv, ar fi, să-i spunem, o formulă reparatorie pentru marea majoritate a bugetarilor. Și aici, din nou, se va lovi fără discuții când vorbim despre pensii, despre uriașa problemă a pensiilor speciale. Pentru că nici alea foarte clar nu au fost tăiate de la magistrați, dar rămân de la militari, de la o mulțime de alte structuri pe care va trebui să o negocieze dacă vrea o lege a pensiilor bune.
12: Deci în acordul ăsta de 6 luni credeți că ar trebui să fie...
9: Măcar legea salarizării unitare ar fi necesară, că asta ar putea să fie făcută nu neapărat cu politicieni. Asta ar trebui să fie făcută cu CES, cu Comitetul Economic și Social.
12: Păi da, nu vă aduceți aminte de ambiția din august? Ambiția da. Legată de legea salarizării?
9: Da, da, atunci grevele aveau noimă. Chiar da? Aveau ce noimă cu grevele noimă respective. Deci, în momentul ăsta, o lege nouă, gândită foarte serios, cred că ar nu, putea să treacă.
12: Că e nevoie, că, e clar.
9: Spunem, întrebarea. De 6 luni ar fi, dar vota-o pentru
12: domnule profesor Țăranu, întrebarea este, un guvern Luca Niculescu tras de urechi, de păr, cum ar trece votul de investitură, că încă nu e clar ce se va afla în spatele acestui guvern.
6: Singurul care poate face legea salarizării este un personaj de genul ăsta, nu unul politic.
12: Și vor fi partidele de acord?
6: Singurul care ar putea să pună în discuție, nu știu, reorganizarea, regret să o spun, dar să o spun, să nu o spun.
12: Nu ne mai
6: singura fie, manieră în care s-ar putea face împărțirea, reîmpărțirea administrativă a țării ar fi regret să o spun în condițiile în care UDMR-ul e în opoziție. Pentru că UDMR-ul nu agrează...
5: Da, ce ambiții...
10: Nu știm ce agrează UDMR-ul.
6: Deci are o altă viziune despre împărțire.
5: Domnilor, gândiți-vă, adineauri spuneam că ce bine ar fi să avem
10: un guvern minimal cu cel mai mic numitor comun, vrei să facă reforme pe care majorități politice nu le-au făcut.
6: Vorbim de oportunități, că evident că nu va reuși să facă digitalizarea.
10: Ba da, asta poate să facă, nu poate să facă reforme.
6: În 2 ani de zile, presupunând că în 2 ani de zile rezistă un guvern.
5: Și să bage ANAF în criză.
6: Întrebarea acum este, domnule Prelipceanu, cu cine lucrează?
5: Păi?
6: Eu bănui, adică problema e, lucrează cu oameni de la Cotroceni sau cu oameni de la Palatul Victoria? Nu sunt oameni de la Palatul Victoria acolo, decât cei cu care a lucrat în funcția sa pentru OCDE.
10: De la Ministerul
6: și
10: de
6: asta
10: Externe,
6: face...
10: nu de la Victoria.
6: Păi, mă rog, e tot minister al guvernului.
10: Da.
6: Asta face ca în momentul de față Luca Niculescu să fie unul dintre puținii oameni care chiar știu situația economică, pentru că a trebuit să o explice și altora.
5: Da.
9: Bun.
6: Și a trebuit să-i dea o turnură optimistă.
10: Să-i mai dăm domnului Niculescu o veste bună. Va mai avea probabil de plătit următorul guvern încă 5 miliarde de lei pentru salariile restante ale magistraților care își câștigă procesul pe care ei îl inițiază.
5: Sunt decizii de instanță, n-ai ce face.
10: N-ai ce face și întreb și eu, de unde dai banii? Decizia e decizie. De unde dai bani?
5: Prim-ministrul trebuie
14: de
5: să...
14: De unde îi dăm și pe ilas? Din împrumuturi.
10: Din împrumuturi. Deci mai împrumut un miliard de euro ca să plătesc...
14: 100%.
10: Minunat.
14: Sunt soluții.
10: Din împrumuturi. Dar nu crește
14: reforma
10: deficitul
14: bugetar?
10: Reforma
14: administrativă nu trebuie să redeseneze harta circumscripțiilor electorale și nici a județelor, poate să înceapă de jos. Comasarea comunelor sub 1000 de locuitori.
6: De acord, da.
14: Poate să înceapă de jos. Pentru asta
10: se face prin lege, nu prin...
14: Prin lege, nu are nevoie de nicio modificare a Constituției, așa. Al doilea lucru, sunt companiile de stat. Există companii deja analizate sub guvernul Bolojan, unele care trebuie pur și simplu închise, altele care nu avem voie, nu, e interdicție la vânzare până
10: PSD
14: în 2027,
10: da?
14: Dar să pot închide cele care provoacă găuri negre și, desigur, și alte reforme. Eu cred că se pot întâmpla lucrurile astea, condiția este ca acest guvern să treacă de votul Parlamentului. Dar, repet, eu nu văd în acest moment, astăzi, nu văd niciun fel de compromis între principalele partide de votul cărora depinde.
5: Adică dumneavoastră credeți că nu trece?
14: Nu, eu văd că se bat cap în cap ca și cu acum o săptămână.
5: Da, de parcă nimic nu s-a
14: schimbat. Ce spune domnul Grindeanu nu are nicio legătură cu ce spune domnul Bolojan, că vorbea mai devreme.
5: Domnul profesor Cioran nu e optimist.
14: Sigur, optimist, cu toți avem o doză de optimism.
5: Ion Meioniță este...
10: Eu cred că e singura soluție.
14: Da,
10: dacă vrem să zburăm cu toți, nu avem decât.
5: Domnule profesor Țăranu?
9: Și eu încerc să fiu un realist optimist în sensul ăsta, că altfel chiar se prăbușește. De altfel, domnul Grindeanu a înțeles foarte clar și a și spus-o. Mai mult decât atât.
6: Dacă aia e adevărat ce spune Grindeanu acolo?
9: Da, fără îndoială.
10: Aia cu faliment.
9: Deci, da. Iar chiar cred că un asemenea guvern cu un pact de stabilitate între partide, cum s-a întâmplat și între 2001 și 2004, când guvernul Năstase, în afară că o furat, el ce-o furat, o introdus achiul comunitar pe bandă rulantă. Afel, acum ar putea să introducă principii ale OCDE-ului în legislația românească. Și evident.
5: Am o știre pentru dumneavoastră. Petrolierul Minerva Zen a ajuns pe coasta de est a Statelor Unite și descarcă 300.000 de tone de motorină.
10: Ce ușurare!
5: Ce este interesant aici? Petrolierul a acostat la câteva ore după anunțul lui Trump că a stabilit cu Putin să ia 5 milioane de tone de motorină din Rusia.
10: Prin port.
5: Petrolierul plecase de la Sankt Petersburg pe 22 septembrie. Și se plimba el prin Atlanticul de Nord, probabil, și se gândea, oare când o să duc eu niște motorină în Statele Unite? Și a dus-o pe 11 octombrie. Afacerea asta este stranie rău, de la un capăt până la altul. Donald Trump se bate cu cărămida în piept, spune că a făcut cel mai bun, a luat decizia corectă pentru poporul american, întotdeauna America pe primul loc.
10: tot restul lumii e în panică, o pentru rușine, că asta ar putea să însemne, și ne veți spune, domnilor, revenim după pauză, dacă schimbă soarta războiului din Ucraina, după pauză vă așteptăm.
0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
16: Invitatul de astăzi, Cristian Grosu, curs de guvernare.
17: Întrebarea numărul 1, dacă ar mai exista subminarea economiei naționale. Cine ar fi tras la răspundere?
18: E o întrebare foarte bună, dar nu poate exista lucrul ăsta, pentru că există foarte multă decizie așa numit politică și n-ar putea să fie tras cineva anume la răspundere. Da, domnule, a fost o decizie politică, așa am luat, nu putea fi altfel. Uitați-vă, de exemplu, nu știu cum a fost criza din 2009 și guvernul Boc a tăiat cu 25% salariile bugetarilor atunci, dar aia n-a fost problema. Toată lumea și-a câștigat mai apoi procesele în instanță și noi am plătit pe aia vreo 16-18 miliarde. Deci când oamenii din economia privată ajunși în șomaj la criză s-au întors în sfârșit după 2-3 ani la lucru din șomaj, primul lucru pe care l-au făcut, au trebuit să le plătească diferența pentru bugetarii care își păstraseră locurile de muncă și aia a fost, să zic, un afront economic până la urmă. Aici e foarte greu și mai ales e și cine ar putea să fie tras la răspundere. V-am spus, eu dacă mă uit pe scena politică și văd toată această, hai să zic, contraselecție care are loc de 20 de ani, stau și mă întreb dacă decizia politică este chiar la politicieni și dacă nu cumva ei sunt acolo doar reprezentanții unor structuri de interese economice.
17: Întrebarea numărul 2, ce simțiți când auziți din nou sloganul "Nu ne vindem țara"?
18: Da, asta e o prostie, dar nu mai cred că ține la foarte mult lume, deși să știți că în lumina lucrurilor de care discutam adineori cu contracte, cu grupuri de interese către extern, cu lobby-uri și cu chestiuni de genul ăsta, acum s-ar putea pune problema ceva mai serios decât în anii 90, dar el este un slogan nociv, pentru că în acest moment, de ce? În anii 90, cu toții oamenii raționali sau cât de cât raționali, aveam mari speranțe de la capitalismul economiei de piață. Acum să știți că păturile, largile pături nostalgice după comunism, sunt mai periculoase decât erau atunci.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul zilei de astăzi, Ionuț Dumitru.
3: Românii cheltuiesc mai mult pentru vacanțe în străinătate, da, decât anul trecut, de ordinul miliardelor de euro.
4: 8 miliarde de euro.
3: Cum explicați lucrul ăsta? Că deși oamenii au mai puțin bani, din ce în ce mai puțin bani, cheltuiesc din ce în ce mai mult pe vacanțe în străinătate.
4: Sigur că e o diferență mare între percepție și realitate. Sigur că acum, față de acum un an sau acum 2 ani, sunt facturi mai mari. Sunt cheltuieli mai mari în general, adică a avut o inflație mai mare în perioada aceasta.
3: Tot este mai scump, taxe mai mari.
4: Adică e clar că puterea de cumpărare s-a diminuat. Nu e o discuție pe subiectul acesta. Însă dacă ne uităm la trendurile pe termen mai lung, o să vedem că România ca țară a progresat enorm față de 2020, spre exemplu. În anii 2000, noi aveam un PIB per capita la momentul respectiv undeva pe la 20 ceva la 100 din mediul europene. Astăzi suntem la 78. Consumul, că vorbeați despre el la un moment dat, consumul populației în România, în standarde comparabile cu mediile europene, e la 94% din media în european. Adică, cetățeanul român astăzi consumă la 94% din cetățean, decât consumă un cetățean mediu european. Ceea ce ne arată că nu prea mai sunt diferențe majore între România și mediile europene în termen de... Sigur că asta, știm cum e cu mediile, da? Ascund discrepanțe mari. Unii trăiesc foarte bine, unii trăiesc prost. Acel 78% PIB per capita din România ca medie este compus din 200 ceva la sută în București și un 30% în Vaslui, spre exemplu. Adică sunt discrepanțe uriașe între cei mai bogați și cei mai săraci. Dar pe medie, cifrele arată mult mai bine decât arătau acum două decenii, spre exemplu. Așa se explică și cheltuielile foarte mari pe care românii le fac pentru turism în străinătate. Sunt niște miliarde de euro, 7 miliarde, dacă mi-aduc aminte bine, pe care românii cheltuie în străinătate.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.
5: Sunt locuri în țara asta unde timpul parcă stă pe loc. Comunități în care oamenii au rămas fără speranță în fața nepăsării și incompetenței. La Focus România aducem în centrul atenției provocările și frământările tale în lupta cu statul. Punem lipsa de performanță sub lupă. Provocăm autoritățile să aibă o reacție. Să-ți deschidă ușa. Să răspundă întrebărilor tale.
0: Digi24 FM.
6: Am luat decizia corectă pentru poporul american, întotdeauna America pe primul loc. Americanii cumpără, importă motorină din Federația Rusă, țară care a pornit un război împotriva Ucrainei. Pentru Donald Trump probabil contează prea puțin, are nevoie de e un calcul pe care îl face, un pariu că datorită motorinei din Federația Rusă, prețul din Statele Unite va scădea. Veți vedea că până și calculul ăsta este pus sub semnul întrebării și vom comenta imediat. Înainte de a comenta, că n-avem multe minute la dispoziție, haideți să-i vedem pe Donald Trump bătându-se cu cărămida în piept și pe Volodymyr Zelensky, care ce poate să spună? E principalul lovit și spune așa: o decizie mică a unui partener mare. Declarațiile.
7: Well, I look at it differently. Zelensky could have settled this war many times. Many, many times. And he chooses not to. We said you can do whatever you want to Russia, don't hit the refineries, because that's a world problem that's caused. And what does he do? He goes and hits the diesel fuel. He'd better damn well stop. That's a war that should have never started. And I think it's time for Ukraine to get a new president.
8: It's not just President Trump. We also heard from Elon Musk saying Zelensky has gone too far. Why are they blaming you for the continuation of this war?
9: Because these people can't find a key how to stop Putin. Because it's more difficult to stop Putin than to pressure others. Because it's more simple to speak about the prices and connect it with Ukraine.
6: Cât de îngrijorați sunteți?
10: Domnule profesor Cioran. Avem toate motivele să fim îngrijorați. în condițiile în care unul dintre cei mai, în opinia mea, buni istorici contemporani, și recomand celor care ne privesc, e Peter Frankopan. Probabil ați citit Drumurile Mătăsii, o carte tradusă și la noi foarte bună, recomandăm. Peter Frankopan scria ieri că Donald Trump a ajuns undeva între suprarealism și ridicol. Nu știi ce să alegi. Nu știi ce să alegi. Să te miri și să cazi în depresie sau să iei totul într-o notă a unui om de o anumită vârstă, disperat, care dă gesturi de prietenie către un alt om de o anumită vârstă, care și el are o disperare, Vladimir Putin. S-ar putea să fie doi oameni care caută o soluție de a ieși din impas și se ajută acum reciproc. Printre altele, există și această interpretare că se ajută unul pe altul. Ascultați, din punct de vedere matematic, situația asta, calculul ăsta nu stă în picioare. 300.000 de tone, o tonă are vreo 7 barili. 300.000 de tone, ce a ajuns, ce a adus acel un vas vapor, de care vorbiți, da? Un vapor, înseamnă 2,2 milioane de barili. Statele Unite ale Americii astăzi consumă peste 4 milioane de barili pe zi. Pe zi. Deci ce aduce un vas din ăsta rusesc ar ajunge cam pentru 12 ore. Asta, atenție, în condițiile în care, să știți că americanii, ei mai și vând, Canada, știți că în momentul de față stă, dă Statelor Unite Canada peste 1 milion de barili pe zi. Pentru că ăștia sunt într-o formă sau alta, direct sau indirect, în fine. Deci calculul nu stă în picioare nici din punct de vedere matematic. Aici este vorba de obsesia lui și a lui Vladimir Putin de a-i da palme lui Zelenski, de a-l transforma în țapul ispășitor al eșecului din Iran, de pe frontul din Ucraina. Fiecare are, câte, are nevoie de un țap ispășitor. Și Vladimir Putin, din păcate, și Donald Trump. Și își găsesc persoana, probabil una dintre cele mai simpatizate în lumea democratică. Apropo, în lumea democratică, acolo unde nici domnul Putin, nici domnul Trump nu sunt, să zicem, vedetele zilei. Zelenski, în lumea democratică, are cota lui de simpatie. Evident că se războiesc cu el. Asta e miza întregii afaceri.
6: Radoslav Sikorski, ministrul de externe al unei țări care încearcă să păstreze o relație bună cu administrația Trump, e vorba despre Polonia, spune: apreciem implicarea lui Trump în încercarea de a pune capăt războiului din Ucraina, însă, în Polonia, considerăm că acest lucru va da roade doar dacă se exercită presiuni asupra agresorului, nu asupra victimei agresiunii.
11: Ceea ce este logic, dar să continuăm cu cifrele. Statele Unite este exportator de motorină. Pe lângă cele 4 milioane consumate, mai exportă încă vreun milion și ceva.
6: Ne spuneți în felul acesta că e un calcul prostesc?
11: E un calcul prost sau, și economic.
6: Sau că asta vine vrea să facă altceva, vă rog.
11: Nu știu. Asta vine după întâlnirea G7, în care tot domnul Trump a ieșit și s-a lăudat că a obținut de la cele 7 cele mai avansate economii din lume promisiunea că vor pune la dispoziția pieței mondiale 100 de milioane de barili. 100 de milioane de barili în următoarele săptămâni. Presiunile făcute de Trump având tot de a face cu alegerile din noiembrie. Dar cele 300.000 de tone nu schimbă nici cu un milimetru acul prețului de la benzinărie. Că într-adevăr motorina a ajuns mai scumpă decât benzina. În America, să înțeleagă oamenii, mare majoritatea zdrobitoare a autoturismelor merg cu benzină. Cu motorină merg în schimb fertilaje, camioane, tractoare și așa mai departe. Și aici este vorba de alegeri. N-are nicio legătură cu nimic. Experții deja citați de Wall Street Journal spun că nu va influența cu nimic vaporul ăsta de 300.000 de tone prețul pe piața americană.
12: Dar nu vorbim motorină. De acest, din nefericire, nu vorbim de acest vapor. Nu. Vorbim, de fapt, de un tratat care, dintr-o dată, ridică sancțiunile care erau puse asupra Rusiei.
10: Prin lege.
12: Prin lege.
10: Deci Donald Trump riscă încălcarea unei legi.
12: N-ar fi prima dată.
10: N-ar fi prima dată.
12: Și în condițiile astea, mai ales că suntem, da, înainte de a lege, MAGA nu se simte foarte bine. Principalul vector de imagine a fost împotriva Ucrainei și ajutorului american pentru Ucraina. Dintr-o dată, tot ceea ce spuneam noi că este marea democrație americană începe să capete o față destul de urâtă și asemănătoare cu a lui Donald Trump, cu a lui Vladimir Putin, cu care, cum spunea domnul Cioroianu, doi bătrâni care, cum erau ăia de la Muppets,
13: erau simpatici,
12: dar aici... vă aduceți aminte că stăteau și tot timpul bârfeau tot ceea ce se întâmpla în
13: simpatici
12: sală.
13: Simpatici în continuare. Aici iau decizii care ne afectează pe noi toți.
11: Dacă nu mă ar bârfi, ar fi foarte bine. Înțeleg că nu știau care să închidă primul telefonul, să placă atât de mult domnul Trump cu domnul Putin. Dar este o măsură care va lăsa urme adânci în politica de securitate din Europa. Îi face pe plac lui Putin, care se află pe buza unei crize fără precedent, pentru că armata ucraineană a lovit chirurgical rafinăriile, scăzând capacitatea de rafinare a Rusiei în ultimele luni la 40%. Deci în acest moment, capacitatea de rafinare a Rusiei e la 40%. Unde găsea un balon de oxigen Putin, când el nu mai poate să trimită nici motorină, când avem filme pe rețele de sociale în care rușii se bat cu canistrele la benzinării? Unde putea el să găsească o gură de oxigen? La Donald Trump. Asta spune multe. Eu nu cred că va rezolva nici problema prețului motorinei, nici problema alegerilor care au loc în noiembrie, dar cu siguranță îi dau un balon de oxigen lui Putin.
14: Unde dai și unde crapă, ca să vedem colaborarea foarte bună dintre cei doi. Ucrainenii au atacat centrele de date din Rusia cu drone. Ce a căzut?
10: Yadnex, cum
14: ce a căzut?
12: Yadnex.
14: Traficul de boți pro-Rusia, pro-MAGA, pro-AFD, pro-partide extremiste din Europa
13: ne
14: și America.
13: Pe toți.
11: Și din România.
14: De acolo deci, ne ajută pe toți. Și din România.
11: Păi avem
14: deci
11: un caz,
14: traficul
11: nu?
14: Acesta care ridică atât de mult partide extremiste, candidați extremiști, ceea ce vrea și MAGA să facă în Europa pentru a distruge Uniunea Europeană și a demantela Uniunea Europeană, venea această mână de ajutor cu sute de mii de boți, venea din centrele de date care, iată, bombardate de ucraineni, nu mai produc, nu mai livrează propagandă de acest tip. Iată cum o mână se spală pe alta și cum de desubt această colaborare fructuoasă și pentru exponenții sigur, da. MAGA și pentru ai Rusiei. Cum să calci în picioare Ucraina, ai cărei cetățeni mor în fiecare zi în casele lor? Nu mai vorbim de ceea ce se întâmplă pe front. Sunt uciși, iar al cărui sistem energetic a fost lovit la o oră după ce Donald Trump a anunțat că s-a ajuns la un armistițiu de care Zelenski nici măcar nu auzise. Și acum îi spune să plece Zelenski.
10: Iar Vladimir Putin nu l-a băgat în seamă, acel armistițiu.
14: Nici l-a băgat în seamă. Și încă ceva, prețurile astea uriașe la combustibili sunt cauzate direct de situația din Strâmtoarea Ormuz,
10: războiul început și, așa mai departe.
14: Și Houthi în Marea Roșie, început de Donald Trump, omul care trebuia să încheie toate războaiele, iată, a început toate războaiele și nu le mai termină.
10: Poate e și un mesaj.

0: mea, ei spun că sunt magaios, dar cert, sunt proruși. Și de urmărit, cine va spune în țările noastre, în România, în Franța, în Germania, domne, hai domne să reluăm totuși relațiile cu Rusia, uite, Donald Trump o face.
1: O spun deja.
0: O să o vedem. O spun deja. O să o vedem.
1: O spun chiar foști miniștri de externe, domnule profesor.
2: Reluarea
1: care o spun de 4 ani încoace.
2: Importurilor de combustibil din...
0: Da. Ideea, hai să reluăm relațiile. Da, da. E ceea ce face Donald Trump. Reia relațiile în ciuda legii americane din 2022.
1: Avem astăzi reacția editorială, opinia unui profesor de, așa zis, profesor de geopolitică, care asta spune. Că ăsta e un semnal și pentru noi. Să ne recalibrăm.
0: Iată.
1: Să ne recalibrăm discursul și relația cu Rusia, că iată, Trump a bătut palma cu Putin, deși noi, românii, trebuie să ne recalibrăm relația cu Rusia.
0: Trebuie să spunem oamenilor clar că este o hârtie de turnesol și asta.
3: Domnule profesor Țăranu.
4: Fără îndoială că este o hârtie de turnesol. Eu nu cred că Trump se gândește la micile partide magaiote din Europa, pentru că problema lui în acest, sigur că o fac alții. Cred că în clipa asta, de fapt, Donald Trump are o atât de mare problemă pe teritoriul Statelor Unite, încât cred că nu-l mai interesează foarte mult ce se întâmplă. Pentru că, așa cum a spus chiar el însuși, dacă va pierde midterms, atunci toată politica pe care a dus-o până acum se va prăbuși și foarte posibil să apară impeachment după impeachment. În primul mandat au fost două impeachmenturi. Acum probabil că vor fi multe, multe altele, pentru că nu doar democrații, sunt și mulți republicani care au început să se alieze cu democrații. Aici începe marea problemă a lui Donald Trump, încât da, probabil că există, eu știu, doamna Guilfoyle, care încă mai cred că MAGA are influență mondială.
0: Vom discuta pe 2 noiembrie, va fi luni, 3 noiembrie va fi marți.
2: Cred eu că... voi fi în Statele Unite.
0: Ah, ok. Yeah.
2: Dumneavoastră aici, probabil, eu voi
0: și
2: fi la Washington.
0: Și ne comunicați de acolo ultimele...
2: Absolut tot ce se întâmplă.
0: Bun.
2: Franța anunță că a arestat un petrolier rusesc din flota fantomă. Unii așa, unii așa. Vă mulțumesc, domnilor. Vă mulțumesc mult. Imediat vă așteaptă Vali Chisocean. Ultimele informații. Rămâneți cu Digi24. Seară bună.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este profesorul Cristian Păun. În momentul de față, domnule Păun, dumneavoastră aveți senzația că statul știe, partidele politice, președintele, guvernul, știu ce urmează să facă în următoarele 6 luni?
3: Din păcate nu. Din păcate nu, și această situație în care ne aflăm noi acum, în general o situație foarte proastă din punct de vedere economic și social, dar economic suntem într-o situație foarte proastă, este consecința calității oamenilor care au ajuns foarte sus în societatea românească, au ajuns să ne reprezinte pe noi, au ajuns să decidă pe banii noștri și au ajuns să ia decizii care ne vizează direct, care ne vizează pe noi, pe familiile noastre și mai ales vizează viitorul copiilor noștri. Deci faptul că avem astăzi situația pe care o avem este generată și de faptul că în politica românească, din păcate, au ajuns oameni care nu cred că ar trebui să păzească o companie, adică nivelul de competență este undeva, uitați-vă cum își ascund CV-urile, cum își ascund elementele de pregătire educațională, ba sunt doctor, ba sunt doctoranți, ba nu sunt, adică e ciudat. Dacă mă întrebați pe mine, eu cred că și întrebați orice patron din România de firmă, eu nu cred că ar angaja 3 pătrini din Parlamentul ăla să le păzească.

0: afacerea sau să le răspundă la telefoane, dar minte să facă legi care să-i vizeze pe aceștia antreprenori. E un eșec total, un eșec al elitelor, e un eșec al antreprenorilor, a mediului privat, un eșec al oamenilor cu educație, oameni care au preferat să nu iasă în față, să nu-și asume costul, să nu-și asume efortul de a explica și de a educa.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
2: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Invitatul de astăzi este profesorul Cristian Păun.
4: Legea salarizării era angajament în PNRR. În funcție de respectarea acestui angajament, trebuie să tragi niște bani europeni, gratuiți. În același timp, această lege a salarizării adaugă la învelopa salarială încă 8 miliarde, nu? Practic, tu prin această lege crești deficitul. Cum ieșim din dilema asta? Pentru că mie mi se pare că obiectivele sunt contradictorii. Pe de o parte spui că niciun venit nu scade, pe de altă parte te încadrezi în ținta bugetară și adaugi încă 8 miliarde la cheltuielile statului.
0: Eu am urmărit declarațiile publice și dacă sunteți puțin atenți, o să vedeți că nu se spune că niciun venit nu scade. Se spune că niciun salariu nu scade.
4: Niciun salariu, corect.
0: Deci venitul salariu. Și salariu e o treabă complet diferită.
4: Niciun salariu.
3: O secundă și completez întrebarea lui Florin, că mai e un paradox. Deci, deși cheltuielile cresc 8 miliarde, oamenii se plâng că le scad.
0: Da.
4: Înseamnă că unora le vor crește.
0: Da, pentru că vreau să dau aici un exemplu un pic forțat, dar vreau să-l dau la mai spus public, ca să-l înțeleagă oamenii. Deci, secretară de parlament versus secretară de școală. Teoretic sau ideal ar fi ca secretara de școală să ajungă la nivelul de salarizare a secretarei din parlament, care e mult mai mare, da? Să zicem. Pentru că secretara din Parlament a avut prieteni politici care i-au votat o felul de sporuri, de praf, de păienjen, de ce vreți dumneavoastră, antenă și așa mai departe, pe lângă salariul de bază, are dublu, să zic, salariul, venitul e dublu față de salariul generat de acele sporuri suplimentare, pe care secretara de școală generală nu le are. Dar munca celor două poziții este oarecum la fel, da? Și pregătirea pentru această poziție este identică și așa mai departe. Principial, conform legii salarizării unitare, ar trebui să aibă un salariu apropiat, cele două poziții, un venit până la urmă din muncă apropiat. Dar ce să vezi? Teoretic, legea ar fi trebuit să ducă, da, salariul secretarei de școală către secretara de parlament. Dar se va întâmpla invers, pentru că am spus-o, s-a început optimist cu secretara din Parlament și când s-a ajuns la secretara de școală, resursele de care avem nevoie sunt enorme. Și atunci acum cumva încercăm să dăm în jos veniturile celor care în timp cu care s-a început legea salarizării unitare, în timp veniturile respective au fost tot timpul majorate, ajustate, indexate, către cei mai, să spunem, amărâți din zona asta a sistemului. Și da, în cazul ăsta vom vedea că venitul secretarei de parlament va scădea, iar venitul secretarei de școală nu va crește semnificativ de mult.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
2: Digi24 FM.
5: Evenimentele nu așteaptă, nu cer voie să se întâmple. Nici noi nu așteptăm până să le discutăm împreună cu tine, să le evaluăm impactul. Analizăm la rece subiectele fierbinți.
6: Ține pasul cu știrile Live cu Cristian Citre în fiecare vineri la Digi24.

0: Ora 23, bună seara, bine v-am găsit, sunt Valentin Chisoceanu, începem știrile serii la Digi24, vedem pentru început principalele subiecte ale zilei. Unul dintre cei mai importanți finanțatori ai campaniei lui Călin Georgescu, care declara atunci zero costuri, ar fi plătit sute de mii de euro ca să corupă alegătorii, se arată în referatul procurorilor. Este vorba despre cadouri virtuale și criptomonede în schimbul voturilor. Imediat, stenograme din dosarul anchetatorilor la știrile serii. După 5 luni în care i-au cerut insistent lui Ilie Bolojan să plece de la Palatul Victoria, socialdemocrații ar vrea să intre din nou la guvernare cu liberalii pe care i-au demis prin moțiune de cenzură. Altfel, riscăm dezastrul anticipatelor, avertizează liderul PSD. De ce această schimbare bruscă și pe ce voturi se bazează Luca Niculescu înainte de termenul limită pentru depunerea programului în Parlament, vedem imediat. Iar în plan extern, decizia lui Donald Trump de a bate palma cu Putin pentru 300.000 de tone de motorină a lăsat lumea civilizată cu gura căscată. Liderul american spune că s-a gândit în primul rând la poporul american, dar proprii săi cetățeni îi cer să renunțe la plan. Detalii din spatele acestui acord și cum a reacționat Zelenski, vedem imediat la știrile serii. Începem! Apar stenograme uluitoare din spatele campaniei lui Călin Georgescu. Finanțatorul campaniei, Bogdan Peșchir, făcea tot posibilul ca influencer celebrii de pe TikTok să convingă utilizatorii să voteze cu Georgescu. Citez, le-am dat șahmat pe TikTok, punem președinte nou la Caterincă. Așa se lăuda Bogdan Peșchir potrivit stenogramelor. El a fost trimis în judecată pentru coruperea alegătorilor. Bogdan Peșchir ar fi plătit 290.000 de dolari pentru coruperea alegătorilor, spun anchetatorii.
1: Într-o conversație cu un utilizator de TikTok, Bogdan Peșchir este întrebat de plata influencerilor care au contribuit intens pentru campania lui Călin Georgescu la prezidențiale. L-ai plătit pe Machiavelli?
2: Adică?
1: Păi, vorbea de acel candidat, de Călin Georgescu în ultimul clip. Am zis că sponsorizez toate părțile să câștigi oricine ar ieși. Normal, trebuia să știu să vorbesc și eu ca ăsta.
2: Eu nu vreau să câștig, vreau să câștige țara. Le-am dat șahmat la TikTok.
1: Am văzut.
2: N-ai văzut nimic încă. Punem președinte nou. De Caterincă.
1: Bogdan Peșchir nu contestă în mod explicit că i-a oferit bani creatorului de conținut Machiavelli. Mai mult, acesta lasă să se înțeleagă strategia pe care o are în vederea promovării și susținerii într-o manieră evidentă și agresivă a candidatului Georgescu Călin. În acest dosar a fost audiat și influencerul Machiavelli, pe numele său real, Alexandru Zidaru. Peșchir încearcă să convingă utilizatorii cu mulți urmăritori pe TikTok să facă propagandă pentru Călin Georgescu.
3: Înțeleg ideea de propagandă și de live informator.
2: Ideea cu cei de pe TikTok e în primul rând votul minorităților și apoi tinerii.
3: Tinerii râd când văd așa ceva pe TikTok, Bogdan. Ai căutat pe YouTube vreodată YouTuber care vorbesc despre politică?
2: Crede-mă că știu bine ce fac, am urmărit de aproape cum s-a derulat campania în Statele Unite. Nu fac nimic la întâmplare, scopul meu nu e să conving pe toată lumea.
1: Chiar unul dintre utilizatorii de pe TikTok îi atrage atenția lui Peșchir că banii donați pentru campania lui Georgescu trebuie declarați. De unde și-a finanțat campania?
2: LOL.
1: Extremistă și izolatorie.
2: Campania a fost voluntariat.
1: Păi și cum zice că bugetul e zero dacă doar tu ai băgat bani în promovare pe TikTok. Ăla nu e zero. Inclusiv donațiile trebuiesc declarate.
2: Eu nu am donat lui. Donațiile, dacă se fac lui, da.
1: Da, nu lui. Ai plătit pe alții să-l promoveze. Conform datelor furnizate de TikTok, Bogdan Peșchir le-ar fi dat 10.000 de dolari influencerilor celebri pentru a influența pe urmăritor să voteze cu Călin Georgescu. 30.700 de dolari americani către Virgil Alexandru Zidaru, zis Machiavelli. 18.300 de dolari americani lui Alin Borcan și peste 17.000 de dolari lui Mădălin Ferraru.
0: PSD face apel către PNL la o pace politică la 5 luni după ce a dat jos guvernul din care și socialdemocrații au făcut parte. Un apel nu pentru PSD, ci pentru România, susține acum Sorin Grindeanu. Deși afirmă că vrea să se încheie această criză, liderul PSD pune o serie de condiții pentru a vota guvernul Luca Niculescu. Iar dacă nu ne place Luca Niculescu, putem să-l dăm jos peste 6 luni, a spus în ședința socialdemocraților Lia Olguța Vasilescu.
4: Să trecem această perioadă grea și în primăvară să facem o evaluare dacă se continuă sau nu în această formă. Cei care nu vin și refuză să vină într-o asemenea construcție, să știți că pare că fug de răspundere. Hai, Ilie, guvernează!
1: Socialdemocrații ar vrea iar la guvernare cu liberalii pe care i-au alungat de la Palatul Victoria prin moțiune de cenzură, sub pretextul că țara ar evita astfel dezastrul anticipatelor. Nici nu se gândesc să intre singuri de teamă că vor trage ei punoasele de pe urma eventualelor măsuri nepopulare. Premierul desemnat vrea guvern politic cu partidele pro-europene.
5: Cel puțin pentru 6 luni aș dori să existe un astfel de acord pe subiectele despre care am vorbit, acestea foarte urgente. Aș prefera un guvern care să fie politic sau să fie o formulă mixtă, politic-tehnocrat. Un guvern tehnocrat este o opțiune, dar nu este prima mea opțiune.
1: Deși nu spune nu cabinetului Niculescu, PNL exclude din start să stea la masă cu PSD.
6: Nu vom intra într-o formulă de guvernare alături de PSD. Ne exprimăm deschiderea pentru a da un vot de susținere, de investire pentru guvernul Luca Niculescu.
7: Singurul guvern politic pe care am putea să-l susținem prin votul nostru este un guvern în care sunt miniștrii PNL, USR și UDMR.
1: Primul grup parlamentar care a anunțat ferm că susține cabinetul Luca Niculescu este cel al minorităților.
8: Noi ne-am aruncat acum cu capul înainte. Suntem primii care am declarat deschis că îl sprijinim pe omul ăsta. Dar cred că am făcut un lucru corect și înțelept.
1: Aleșii grupului Pace spun că vor vota noul guvern doar dacă printre miniștrii nu sunt și cei mai apri susținători al lui Ilie Bolojan.
9: I-am spus clar domnului prim-ministru că are susținerea noastră atâta timp cât măsurile de protecție socială vor fi efective și în interesul cetățenilor, dar nu putem vota un guvern din care fac parte useriști și bolojeniști.
1: Și grupul Uniți pentru România și-a arătat susținerea pentru viitorul executiv.
10: Cred că la momentul votului pentru guvernul Luca Niculescu aflăm dacă mai avem o șansă să ne salvăm sau dacă ne sinucidem, ca și clasă politică. Dacă depinde votul la guvernul Luca Niculescu de voturile UPR, le va avea.
1: Conform informațiilor Digi24, Luca Niculescu va mai purta discuții în zilele următoare cu partidele. A pregătit totuși o listă cu miniștrii tehnocrați, dar lucrează în paralel și la o formulă de guvern politic.
0: Între condițiile puse de PSD, să existe o alianță între partidele care votează investirea și să nu fie un guvern format exclusiv din tehnocrați. Pe de altă parte, socialdemocrații s-ar pregăti și de anticipate. Colega mea, Andreea Gheorghe, știe ce au discutat liderii PSD în ședința de astăzi. Andreea.
11: Bun găsit tuturor! În ședința PSD de astăzi au fost puse pe masă toate variantele, de la negocieri de portofolii, la condițiile în care PSD ar putea să susțină guvernul propus de Luca Niculescu, la alegerile anticipate. Sorin Grindeanu, potrivit informațiilor noastre, a mers în fața colegilor de partid cu două condiții. Luca Niculescu să includă în programul de guvernare măsurile PSD de relansare economică și să existe o majoritate clară, dar care să-și asume guvernarea, adică partidele să nu dea doar un vot în Parlament, ci să facă o coaliție și să își împartă portofoliile din punct de vedere politic. Nu ar vrea socialdemocrații să fie doar ei singuri care intră la guvernare, deși până acum era un scenariu pe care și l-ar fi dorit. S-au schimbat între timp pentru că liderii partidului consideră că ar vulnerabiliza Partidul Social-Democrat și ar deconta singuri guvernarea. Sorin Grindeanu a exclus orice variantă de guvern tehnocrat sau un guvern hibrid, adică cu miniștrii tehnocrați sau cu miniștrii din Partidul Social Democrat. De cealaltă parte, pentru că vorbeam despre anticipate, scenariul a fost pus pe masă de secretarul general al partidului, Claudiu Manda. Spune acesta că șansele să treacă actualul guvern sunt de 50-50, motiv pentru care ar trebui să se uite și în această direcție și să se formeze o echipă din partid cu liderii din Parlament, cei de la centru, care să vadă dacă trebuie modificată legislația. În ultimul rând, o reacție interesantă a venit din partea Liei Olguța Vasilescu, primarul Craiovei, care spunea că poate ar trebui să fie investit acest guvern, pentru că oricum în următoarele luni ar putea să fie dat jos prin moțiune de cenzură.
12: Am discutat de asemenea în cadrul Biroului Permanent Național despre, foarte serios, despre varianta alegerilor anticipate. Alegeri anticipate care, sau acest scenariu, părând a fi unul tot mai real, dacă se dă drumul la acest scenariu, pe care nu-l văd a fi unul bun pentru România, dar poate să fie de neevitat, vom porni un joc de domino care la un moment dat nu va putea fi oprit. Întreaga economie din evaluările noastre ar risca să devină o ruină după 3-4 luni de bătălii politice până în alegerile anticipate. S-ar putea să devenim martorii unui faliment național.
0: Autostrada care va elimina aglomerația de pe Valea Oltului accelerează puternic. Cum merg lucrările la al doilea tunel prin munte, vedem imediat la știrile serii. Scandalul de proporții de la Administrația Națională de Meteorologie ia amploare. Ministrul Mediului Diana Buzoianu, cea care a anunțat că la ANMS ar fi cumpărat parfumuri, haine de lux și lenjerie intimă din bani publici, cere din nou demisia directoarei Elena Mateescu. Ce alte motive ar mai fi necesare decât faptul că s-a ajuns să se cumpere un sutien de 1300 de lei de pe cardul instituției, decontat cu factură și bon, spune Diana Buzoianu. Șefa meteorologilor respinge acuzațiile și anunță că nu intenționează să plece din funcție.
13: După ce Corpul de Control a descoperit cheltuieli de milioane de lei pentru lenjerie scumpă, parfumuri și pantofi de pe cardurile oficiale ale Administrației Naționale de Meteorologie, ministrul mediului vrea demiterea directoarei Elena Mateescu.
14: Deci este foarte clar că acolo a fost un dezmăț din banul public. O să ne uităm juridic pe care sunt pașii pe care putem să-i luăm, pentru că absolut toate persoanele vinovate să plătească. Ce alte motive ar mai fi necesare pentru a cere demiterea unui om decât faptul că au fost identificate 120.000 de lei anul trecut care s-au dat de pe cardul instituției pentru parfumuri? Ce alte motive ar mai fi necesare decât faptul că s-a ajuns să se cumpere un sutien de 1300 de lei de pe cardul instituției, decontat cu factură și bon?
13: Potrivit șefei de la mediu, Corpul de Control a identificat și achiziții de toner pentru imprimante în valoare de peste 400.000 de lei în 2023, peste 700.000 de lei în 2024 și aproape 600.000 de lei în 2025. În loc să fie organizată o licitație, astfel încât mai multe firme să poată veni cu ofertele, instituția ar fi cumpărat direct de la furnizori. Iar exemplele continuă. În 2023, ANM ar fi cumpărat calculatoare și laptopuri în valoare de 850.000 de lei. În 2024, ar fi achiziționat mobilier de peste 1.500.000 de lei. Și în aceste cazuri, spune Diana Buzoianu, contractele ar fi fost atribuite direct. Ministrul Mediului atrage atenția și asupra a două firme care ar fi obținut în mod repetat contracte cu ANM prin achiziții directe. Ambele firme ar avea câte un singur angajat declarat. Elena Mateescu, directorul ANM, spune că nu a aprobat achiziții ilegale.
15: Încă din august, observând primele documente puse la dispoziția reprezentanților Corpului de Control, am declanșat în baza atribuțiilor de serviciu ca director general, o misiune de audit internă și în baza raportului preliminar, în 12 august, am depus o sesizare la secția de investigare a criminalității economice. Astfel încât acele activități să fie verificate și sigur că da, să fie luate măsurile care se impun unei astfel de situații. Nu am discutat cu domnia sa despre această situație. Iar referitor la demisie, asta cum am spus-o pe parcursul zilei, nu mă consider vinovată.
13: Diana Buzoianu a anunțat că la finalizarea raportului Corpului de Control va sesiza parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție.
0: Românii care observă tăieri ilegale de păduri pot anunța mai ușor autoritățile statului despre neregulile descoperite. În premieră, Garda Forestieră Națională a lansat o platformă unde cetățenii pot verifica și ce s-a întâmplat cu petiția, dacă problema s-a rezolvat sau care a fost concluzia controlului. Mai mult, oamenii pot merge pe teren să asiste la controlele inspectorilor. Singura problemă, cel puțin la prima vedere, numele platformei, foarte greu de reținut, app.gfn.gov.
14: Fiecare tăiere ilegală, de fapt, în realitate, lasă o urmă în pădure. Platforma digitală a Gărzii Forestiere va însemna că absolut toate petițiile și sesizările care vor fi făcute de acum încolo vor fi înregistrate în platformă. Controalele care vor fi făcute vor fi înregistrate în platformă. Se va ști foarte clar unde au fost identificate prejudicii. Se va ști foarte clar dacă au fost date amenzi sau nu. și va putea absolut orice cetățean să-și urmărească petiția, să vadă exact dacă s-a rezolvat între timp și care a fost concluzia respectivului control. Aceste controle și la garda forestieră și la garda de mediu, cetățenii care depun cereri, sesizări, petiții, pot cere apoi să vină și pe teren în momentul în care se desfășoară controlele.
0: După 3 ani de la explozia unei stații GPL de la Crevedia, ar putea începe și procesul în instanță. Dosarul a fost trimis către judecători de parchetul general în iunie 2024 și după 2 ani a primit o primă soluție. Decizia de începere a procesului pe fond nu este definitivă și poate fi contestată de inculpați. Tragedia de la Crevedia, vă reamintesc că a avut loc pe 26 august 2023, în timp ce era făcut un transfer de gaz între 2 cisterne. O scânteie a provocat o serie de explozii devastatoare care au dus la moartea a 6 oameni, 54 au fost răniți, 8 case au fost distruse total și 80 parțial. Cei 2 patroni ai stației GPL din Crevedia, Ionuț Doldurea și Cosmin Stângă, au fost trimiși în judecată. Despăgubirile cerute depășesc 53 de milioane de euro. Imagini în premieră de pe autostrada Sibiu-Pitești, drumul înaintează prin munte, iar constructorii lucrează la secțiunea 2 Boița-Cornetu, unde se află și spectaculoasele tuneluri Robești și Baluta. Pentru tunelul Robești, cu o lungime de 900 de metri, au fost folosite până acum 60 de tone de explozibil. Iată!

0: Cele două tuneluri fac parte dintr-un tronson de aproximativ 31 de kilometri, unul dintre cele mai dificile de pe viitoarea autostradă Sibiu-Pitești. Traseul include în total 7 tuneluri, dar și numeroase poduri și viaducte construite pentru a traversa relieful accidentat al Văii Oltului. La tunelul Robești, lucrările se concentrează acum pe întărirea și finisarea structurii interioare.
1: În acest punct instalăm sistemul de hidroizolare și de drenare a tunelului. Este foarte important să păstrăm apa în afara părții carosabile, în afara zonei de trafic.
0: La ambele tuneluri se lucrează fără oprire, cu schimburi de zi și noapte. Lucrări sunt în desfășurare și la tunelul Balota, unde continuă escavările în interiorul muntelui și se pregătește structura tunelului.
2: În acest moment, ancorele sunt montate în interiorul peretelui tunelului. Acestea au o lungime de 6 metri și au un rol foarte important. Ele sunt cele care susțin pereții.
3: Pe galeria din dreapta, sensul spre Pitești, practic, mai avem undeva la 200 de metri de excavat.
4: We are always finding out solutions and we are passing. For now, we don't have problem and it is going good and it is pleasure to work here in Romania.
0: Șoferii sunt nerăbdători să scape de aglomerația infernală de pe Valea Oltului.
5: Șoferii care tranzitează Valea Oltului spun că uneori pierd chiar și câteva ore așteptând în coloanele din trafic. Aglomerația de pe acest drum ar putea lua sfârșit odată cu finalizarea tronsonului din autostrada 1 care leagă Piteștiul de Sibiu.
6: Ar fi foarte bine, s-ar fluidiza traficul. Va fi de mare folos autostrada.
7: Ar fi mult mai bine să se termine mai repede.
8: Sperăm să se facă cât mai repede. Abia aștept.
9: După deschiderea circulației rutiere, după finalizarea tuturor lucrărilor, DRDP Craiova va prelua în administrare secțiunea 3 și parțial secțiunea 2 de pe autostrada Sibiu-Pitești. Vorbim de 5 tuneluri în total de pe cele două secțiuni, în care vor fi gestionate prin senzori, prin camere video inteligente, gestionate cu inteligență artificială.
0: Autostrada Sibiu-Pitești va avea o lungime totală de peste 122 de kilometri. Termenul de finalizare este decembrie 2028, iar drumul va oferi o legătură rutieră mult mai rapidă între sudul și centrul țării.
10: Mamele ar putea avea dreptul legal să fie însoțite de cineva apropiat la naștere. Este un proiect discutat zilele acestea în Parlament, care ar putea obliga și maternitățile ce în acest moment refuză o astfel de posibilitate.
0: Mihaela este din Timișoara, are 29 de ani și a născut natural o fetiță. În sala de naștere a fost doar cu medicii și asistentele.
11: Mi-aș dori să se poată asista, cred că ar fi mult mai confortabil să ai pe cineva din familie cu tine. Fie că-i soțul sau altcineva, nu.
0: Proiectul aflat acum în Parlament transformă posibilitatea de a avea pe cineva alături la naștere și în timpul travaliului într-un drept ale mamei.
12: Pe lângă acest aspect, proiectul mai spune că maternitățile vor trebui să asigure și intimitatea pacientelor, inclusiv prin separarea vizuală și auditivă a spațiilor de travaliu.
0: În unele maternități această posibilitate există deja, dar doar pentru naștere, nu și pentru travaliu.
13: Pentru a putea participa la noi este nevoie de cererea, bineînțeles, a mămicii, că dorește să fie însoțită, un aviz psihiatric al însoțitorului. Bineînțeles, există și o taxă pentru materialele de unică folosință și un triaj epidemiologic. La început au fost cereri mai puține, însă acum sunt cereri mai multe.
14: Și vă mulțumesc, este într-adevăr, mai ales pe perioada travaliului, când e o perioadă extrem de epuizantă și de stresantă și tot ce vrei e să fie cineva care să te țină măcar de mână.
15: M-aș bucura. Personal, doar pe perioada travaliului mi-ar fi plăcut, dar în timpul nașterii nu.
16: De ce?
15: Cred că e un pic traumatizant pentru un bărbat.
0: Specialiștii spun că prezența unei persoane de încredere le poate ajuta pe mame să treacă mai ușor prin experiența nașterii.
17: Din punct de vedere psihologic, acest sprijin poate contribui la reducerea anxietății, la creșterea sentimentului de siguranță și la o experiență a nașterii percepută ca fiind mai pozitivă.
0: Prezența însoțitorului va trebui să respecte normele de igienă și de siguranță, iar în cazuri justificate, aceasta ar putea fi restricționată. Proiectul de lege a fost adoptat de Senat, are raport favorabil de la Comisia din Camera Deputaților și urmează să ajungă la vot în plen.
10: Românii sunt primii în Uniunea Europeană la investițiile în criptomonede, însă nu se înghesuie să-și deschidă conturi la bancă, spune un oficial al Băncii Naționale. Care este explicația și cum stăm în raport cu restul europenilor, ne spune colegul meu Sebastian Boldea.
16: Bun găsit! În ceea ce privește educația financiară, România are un scor de 54 din 100, pe locul 35 din 39 în Uniunea Europeană și cu aproape 10 puncte sub medie. Florian Neagu, directorul Direcției de Stabilitate Financiară din Banca Națională a României, a susținut la un eveniment de specialitate că un sfert dintre românii adulți nu au nici măcar un cont la bancă, mult sub media europeană, care indică un procent de 94%. Chiar și așa, aproximativ 15% dintre români cochetează cu lumea criptomonedelor pe primul loc în Uniunea Europeană. Potrivit unei estimări citate de Banca Națională, românii ar avea acumulat în monede digitale aproximativ 12 miliarde de euro. Fără o educație financiară bună, oficialul susține că riscurile cresc preponderent.
10: România are nevoie de un guvern care să poată decide inclusiv măsuri pentru sprijinirea producției locale de mașini. Este apelul făcut de șeful grupului Renault către politicienii noștri. Într-un interviu pentru Profit.ro, François Prevost spune că trebuie redus costul de producție cu cel puțin 20%. El cere un acord pe termen lung între conducerea uzinei de la Mioveni și sindicat. Directorul Renault speră și la măsuri de sprijin din partea autorităților după explozia prețului la energie și a anunțat că va veni în România pentru discuții cu viitorul guvern. Declarațiile vin în contextul în care două noi modele Dacia nu vor mai fi produse în România. De exemplu, Dacia Spring, modelul full electric, va fi produsă de acum încolo în Slovenia. De teamă că nu vor reuși să pornească reactoarele centralei de la Cernavodă, autoritățile sunt nevoite să golească lacurile naturale. Despre ce este vorba, vă explic în doar câteva minute. Rămâneți cu noi, ne întoarcem imediat.
18: Un program oferit de Digi.

Bun găsit, eu sunt Andreea Brașovean și astăzi la Impact Ecologic vorbim despre o curiozitate a naturii, a cărei explicație nu o auzim prea des. Mai exact, despre unul dintre cele mai recognoscibile mirosuri din natură, mirosul pământului după ploaie. Dar de unde vine, de fapt, acesta? Are chiar și un nume, petricor. Mirosul apare atunci când picăturile de ploaie ajung pe sol și eliberează în aer o combinație de substanțe produse de plante, sol și microorganisme. Una dintre cele mai importante este geosmina, o moleculă produsă de anumite bacterii din sol. Este suficient o cantitate foarte mică pentru ca nasul nostru să o detecteze, motiv pentru care putem simți mirosul pământului chiar și după ploaie scurtă. Dar acest miros spune și o poveste despre ceea ce se întâmplă sub picioarele noastre. Solul este un ecosistem complex, plin de microorganisme, fungi, rădăcini și materie organică, toate contribuind la funcționarea lui. Un sol sănătos înseamnă biodiversitate, capacitate mai bună de a reține apa și o mai bună susținere pentru plante. Iar atunci când solurile sunt degradate, poluate sau lipsite de viață, întregul ecosistem are de suferit. Așa că data viitoare când simțim mirosul pământului sub ploaie, să știm că e mai mult decât acea senzație care ne trezește o stare de bine. Este parfumul unei lumi invizibile care lucrează în permanență sub noi. Iar ca să profităm de sănătatea naturii, trebuie să pornim la propriu de jos, adică de la sol.

0: Un program oferit de Digi.
1: Digi 24 FM.
2: În fața ta, o emisiune Digi 24.
3: Invitatul zilei de astăzi, Ionuț Dumitru.
4: Întrebarea numărul 1, cine ne va plăti nouă pensiile?
5: Copiii și nepoții noștri. Copiii și nepoții noștri din ceea ce economia va crea la momentul respectiv.
4: Dacă vor mai fi pe aici.
5: Să sperăm că vor avea motive să rămână.
4: Întrebarea numărul 2. Eșecul economic al guvernului Bolojan este că...
5: Greu de spus. Când ai de făcut ajustări atât de mari, nu e ușor și nu există soluții miraculoase. Adică când ești în postura în care ai un incendiu foarte mare și trebuie să-l stingi, trebuie să te concentrezi pe stingerea incendiului. Sigur că mai poți face niște pagube colaterale, da? Faptul că ai avut niște costuri sociale mari și au fost. Ele sunt asumate pentru că ele sunt inevitabile. De să nu-și imagineze cineva că reduci deficitul de la 90% din PIB la 6% fără costuri. Nu se poate lucrul ăsta. Este imposibil.
4: Întrebarea numărul 3. Aveți o companie. La interviul de angajare se prezintă Marcel Ciolacu. Ce job i-ați da?
5: Nu știu ce job i-aș da. M-aș uita la ce calificări are, indiferent de cum îl cheamă, și ce știe să facă. În primul rând, ce educație are și, în al doilea rând, unde a mai lucrat. Asta ar fi abordarea mea.
4: La
5: unde
4: guvern a lucrat domnul Dumitru. A lucrat la guvern.
5: Am alte principii de angajare decât cele legate de, nu știu, activități guvernamentale sau... Nu te recomandă faptul că ai fost sau n-ai fost în funcții publice, ci important este ce ai făcut acolo, ce educație ai, ce cunoștințe ai, cât de profesioniște ești în domeniul pe care îl ai, ce meserie ai până la urmă. Da? Adică e important să ai o meserie și să știi să o faci bine.
4: Întrebarea numărul 4. Căruia dintre ultimii premieri i-ați lăsa cheia de la apartament pe mână?
5: Ilie Bolojan.
4: Întrebarea numărul 5. Ca agricultor, că sunteți agricultor.
5: Sunt și agricultor, da.
4: Cum vă ating mesajele lui Călin Georgescu de pe la târguri?
5: Niciun fel. Mi se pare un spectacol dezolant pe care îl creează. Adică mi se pare că vinde doar niște iluzii cu tot felul de sloganuri pe care nu sunt ancorate deloc în realitate.
4: Deci nu știi agricultură?
5: Nu știu dacă știe sau nu știe agricultură, dar nu poți să spui că, nu știu, să dai mesaje genul să trăim prin ceea ce producem noi. Ne întoarcem la izolaționism. Nu există așa ceva.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Stelian Tănase este invitatul zilei de astăzi.
3: Întrebarea numărul 1, comunismul a murit sau doar și-a schimbat vocabularul în România?
4: Comunismul ca sistem, comunismul instituțional a dispărut, nu mai există. Dar societatea este tarată de faptul că a stat 45 de ani sub comunism și nu se schimbă așa ușor. Și cred că încă generația aceea, și eu îi aparțin, încă sunt acolo. Jumate din trupul lor este în epoca dinainte de 89. Am văzut scene, eu sunt așa un observator al vieții, străzii, oamenii, locurile pe unde mă duc și reflexele sunt alea de atunci, la cozi și la... N-am ieșit de acolo. Poate copiii lor și ăia care stau foarte mult în străinătate, la muncă, la studii, să vină cu altă mentalitate și să dea o societate mai curată românească. Dar comunismul instituțional a dispărut. Și nu cred că va reveni vreodată.
3: Întrebarea numărul 2. Românii iubesc libertatea sau doar lipsa regulilor?
4: Cred că iubesc haosul, dezordinea. Dar atenție numai când îi privește pe alții, nu pe el. Când e vorba de el, el vrea să fie regul ca să se protejeze.
3: Pentru că din haos...
4: Haosul e foarte popular.
3: Se câștigă din haos?
4: Dezordinea. E foarte populară societatea românească. Ne disciplinăm greu, vedeți că nu se fac angrenaje de oameni și în partide și companii care să meargă ordonat.
3: Întrebarea numărul 3. Ce seamănați cel mai mult cu PCR?
4: Aur.
3: Aur?
4: Da. PSD. Adică cultura lor informațională, organizațională, iertați, este asta. Vin de acolo, din straturile străfunde ale comunismului.
3: E o diferență între PSD și AUR?
4: PSD este mai instituționalizat. Are o experiență, a fost în campanie, a guvernat, a dat președinți, a dat prim-ministri, a dus lupte politice multe, adesea cu mijloace neoneste. Mineriadele, de pildă, ca să dau un exemplu. AUR este mai mult o mișcare decât un partid. Este așa un fel de... de viscol care răscolește climatul politic, dar prevăd că se va estompa, se va subția și va dispărea destul de curând.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă.
0: Digi24 FM.
5: Din nou în direct, România golește lacurile în încercarea de a crește debitul Dunării la Cernavodă. Până duminica viitoare, câteva milioane de metri cubi din apa celui mai mare lac natural din Câmpia Română sunt direcționate spre fluviu. Alte câteva milioane vor veni și din acumulările de pe râurile Olt și Argeș.
6: În imagini este cel mai mare lac din Câmpia Română, Iezerul Mostiștea. Cu 2 ani în urmă s-a aflat la limita de secare și a fost pompată apă din Dunăre.
7: Până acum ne-a ajutat Dunărea pe noi, acum a venit timpul să ajutăm și noi Dunărea, pentru că trebuie. Și s-a luat hotărârea să deschidem stăvilarul. Avem o deschidere de 50 de centimetri cu 50 de centimetri, deci un metru. Evacuăm un debit de aproximativ 18 metri cub pe secundă. Capacitatea actuală a lacului este la un nivel de 64% din maxim. Deci e suficient ca să putem ajuta.
6: La fel se întâmplă și la acumulările Izbicen de pe râul Olt și Mihăilești de pe Argeș. Prin această măsură de eliberare temporară și controlată a apei celor 3 mari acumulări, autoritățile speră să crească debitul și nivelul fluviului la centrala de la Cernavodă. Pescarii și localnicii din zona lacului Mostiștea sunt însă supărați.
7: Pescarii ne-au înjurat, ca să spun așa. Bine, s-au supărat că nu mai pot pescui, că la atât debit de apă le ia plutele cu totuși.
8: Îl încurcă pentru că îl dă peste cap, pentru că vine apă proaspătă, el e obișnuit cu apa stătută, cu apa caldă și acum ori îl trage acolo, ori îl pune în mișcare.
9: Oare are Dunărea nevoie de apă, că sunteți pescari de Dunăre?
8: Oare, dar pe Dunăre este apă. Nu e pe canale, nu e apă pe alte locuri, pe bălți, pe canale. Bă, Dunăre e destul la apă.
9: De când a început cu apa, nu mai trage așa. Și ce știți, de ce i-a dat drumul la apă? Nu știu, dar ce am văzut pe TikTok, pe Facebook.
8: Ce zice TikTok?
9: Vrea, are nevoie Dunărea de apă.
8: Păi și îi dăm apă Dunării sau nu?
9: De băcăm noi, putem să facem ceva, nu putem.
8: Merită Dunărea să primească și ajutor acum de la Mostiștea.
9: La ce conducere avem în țara asta, nu?
8: Am venit cu noroc.
6: Este agitație și pe rețelele sociale, unde circulă zvonuri false că Mostiștea va fi complet golită. Administrația Națională a Apelor Române dezminte și anunță oficial că măsura nu presupune golirea totală a acumulării Mostiștea. Iar după data de 18 octombrie, când deversarea va fi oprită, în lac vor rămâne peste 40 de milioane de metri cub de apă.
5: Orașul Cernobâl, evitat de zeci de ani de oameni, a devenit acum o adevărată junglă. Sunt peste 13 specii de animale sălbatice în cea mai radioactivă zonă din lume. Le vedem și noi imediat la știrile serii. Cuvântul lui Donald Trump valorează tot mai puțin după ce a anunțat acordul pentru motorină cu Rusia. Propriul partid îi cere acum să renunțe la planul său într-o scrisoare bipartizană. 4 senatori republicani și 3 democrați spun că măsura contravine legii din 2022, care a interzis importurile de petrol rusesc. Potrivit acestora, dar și a liderilor europeni, un astfel de acord ar însemna finanțarea cu banii cetățenilor americani a războiului pe care Putin l-a lansat în Ucraina. În contextul tensiunilor ridicate, prețul petrolului a ajuns aproape de $106 la nivel internațional.
10: It was clear that Putin does not read.
6: Este ironia finală lui Volodymyr Zelensky la adresa lui Donald Trump după ce președintele american s-a lăudat pe Truth Social cu un armistițiu energetic pe care l-ar fi obținut între Ucraina și Rusia. Chiar în momentul postării, rușii bombardau Ucraina cu drone Shahed. Câteva ore după marele anunț, atacurile ruse au vizat civilii din regiunea Kharkov, precum și numai puțin de 6 instalații energetice. Răspunsul Kievului nu a lăsat loc de interpretări.
11: This winter, if Russia does not agree to an energy ceasefire, we will respond.
6: Reacția Kievului l-a înfuriat pe Trump, care amenință că lasă Ucraina fără arme dacă Zelensky nu încetează atacurile asupra rafinăriilor rusești. De partea sa, Kremlinul își contrazice propriile fapte și susține că vrea pace.
12: Неоднократно говорили и президент Путин на других уровнях, мы хотим не перемирия, мы хотим долгосрочного мира. И готовы делать для этого все возможное.
6: După scandalul iscat, europenii au reacționat la unison. Uniunea Europeană a aprobat cel mai amplu pachet de sancțiuni împotriva Rusiei. Peste 1600 de persoane și entități au fost adăugate pe lista restricțiilor.
13: Rusia nu este zainteresovană ani przerwaniem ognia, ani deescalacją, ani pokojem. Este zainteresowana wyłącznie dominacją.
14: Et le président Trump l'a lui-même présenté comme tel en disant: j'ai obtenu une trêve des deux côtés. Les faits sont là qui disent que les Russes ont continué de bombarder des infrastructures énergétiques dans les
15: derniers. If US would be aligned, if they would enact the Graham bill regarding Russia, we could really put the pressure so that Russia will finish this war.
5: După o tăcere de câteva zile, ambasadoarea americană în Grecia respinge ferm acuzațiile că ar fi primit bani și cadouri ca să aducă un afacerist în grațiile administrației Trump. Este vorba despre peste $100,000, despre care ambasadoarea spune că ar fi de fapt banii săi. Oficialul american nu a pierdut însă ocazia să laude pe Donald Trump. Cât despre scandalul privind România, un congresman democrat cere în scris explicații Departamentului de Stat despre declarațiile pe care Kimberly Guilfoyle le-ar fi făcut despre schimbarea guvernului român. Scrisoarea vine în contextul în care, potrivit CNN, Donald Trump vrea să o demită pe ambasadoare. Detalii primim de la colega mea, Alexandra Dinu.
16: Bine v-am găsit. Scrisoarea începe cu dezvăluirile făcute publice de Wall Street Journal la o cină din luna martie din Atena. Ambasadoarea SUA ar fi sugerat că Washingtonul ar putea provoca schimbări politice, cum ar fi înlăturarea guvernului lui Ilie Bolojan. Autorul Autorul scrisorii avertizează că aceste afirmații riscă să afecteze relațiilor Statelor Unite cu aliații din NATO. Congresmenul american îi cere lui Marco Rubio să clarifice pe ce s-a bazat ambasadoarea atunci când a sugerat că Statele Unite pot face asta. Și poate cea mai importantă întrebare, dacă vreo instituție americană a autorizat ori a coordonat acțiuni care să influențeze componența guvernului român. Documentul solicită explicații și despre măsurile luate de Departamentul de Stat după apariția acestor informații. Prima întrebare, ce măsuri a luat Departamentul pentru a discuta direct cu ambasadoarea sau a comunicat Departamentul de Stat cu guvernele României sau Greciei în legătură cu aceste declarații? În plus, sunt solicitate documente privind deplasările oficiale ale ambasadoarei în Bulgaria, Albania și România. În scrisoare se cer explicații și despre informațiile apărute despre cadourile și banii pe care ambasadoarea a primit în schimbul influenței sale pe lângă administrația americană. CNN scrie că Donald Trump și Marco Rubio iau în considerare demiterea ambasadoarei din Grecia.
5: După 40 de ani de la dezastrul de la centrala nucleară Cernobâl, zona de excludere din jurul unității energetice s-a transformat într-o rezervație naturală. Lupi, urși bruni, râși, elani se numără printre cele 13 specii sălbatice care trăiesc în cea mai radioactivă zonă din lume, potrivit unui studiu citat de revista Vice.

0: Cercetarea se bazează pe utilizarea imaginilor surprinse de camerele de supraveghere montate în zona de excludere din Ucraina, care au acoperit o suprafață de studiu de peste 60.000 de kilometri pătrați timp de aproape 2 ani. Este studiat atât zona de excludere, cât și alte rezervații unde este permis accesul oamenilor. Din totalul de 31.200 de observări de animale înregistrate, aproape 20.000 au provenit doar din rezervația de la Cernobâl. Cifrele scad semnificativ în rezervațiile izolate, iar în zonele neprotejate numărul animalelor scade dramatic. Cercetătorii trag concluzia că oamenii sunt adevăratul motiv care face animalele să părăsească anumite zone. Rezervațiile mai întinse, mai bine conectate și în care accesul uman era restricționat mai strict, prezentau o diversitate și o prezență animalelor mult mai ridicate. Elanii în special s-au dovedit extrem de sensibili la prezența umană, notează Vice. Ucraina a înființat oficial rezervația de radiații și biosferă ecologică de la Cernobâl în 2016 ca sanctuar oficial. Cercetătorii spun că nu au analizat efectul radiațiilor asupra populației de animale, ci doar efectul reducerii aproape totale a accesului uman.
1: Shakira și-a găsit iubirea după mai bine de 4 ani de la divorțul de Gerard Piqué. Artista ar avea o relație cu un bărbat mai tânăr cu 12 ani. E vorba despre un basketbalist american care până acum a jucat la Real Madrid. Sportivul are peste 2 metri înălțime, o diferență uriașă față de Shakira, care are doar 1,57 m. Internauții au glumit pe seama lui Piqué după ce atletul a postat două poze pe Instagram. Zvonurile despre o posibilă relație au prins contur după ce basketbalistul a fost văzut la mai multe concerte ale Shakirei din Madrid, dar și la cel din New York. Cei doi ar fi mers împreună chiar la Săptămâna Modei de la Paris. Dovadă, au ajuns în capitala Franței cu același avion privat folosit de sportiv. După un weekend cu 32 de grade Celsius, maximele coboară brusc la jumătate, iar la munte sunt așteptate chiar și ninsori. Cu toate datele despre vreme, ni se alătură colega mea Greta Gavrila.
2: Bun găsit, un cod galben de ploi abundente vizează estul Olteniei, cea mai mare parte a Munteniei și Carpații de Curbură. În intervale scurte de timp se vor strânge cantități de apă de 20-30 de litri pe metru pătrat, dar izolat se vor înregistra până la 40 de litri pe metru pătrat. Între timp, o informare de ploi și vânt va fi valabilă până miercuri dimineață la ora 10. Va continua să plouă în jumătatea de sud-est a teritoriului, acolo unde cantitățile de apă acumulate vor depăși pe alocuri 30 de litri pe metru pătrat, iar la munte la altitudini mai mari de 1500 de metri vor fi precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare. În plus, vântul va sufla cu 50 de km pe oră, local în est și sud-est, de asemenea prin extremitatea de sud-vest a teritoriului. La munte, cu precădere în Carpații meridionali și de curbură, la altitudini mari vor fi rafale de până la 90 de km pe oră. În miercuri însă fenomenele vor mai pierde din intensitate și vremea se va mai îndrepta. Cam atât despre vreme, rămâneți pe Digi24.
1: Cine este perla echipei Farul Constanța, vedem imediat la sport. Știrile serii continuă de la fix cu cele mai noi informații. Rămâneți pe Digi24, ne întoarcem.
3: CFR Cluj a plecat cu toate cele 3 puncte de pe terenul lui FC Argeș după un meci în care gazdele au irosit numeroase ocazii. Luvan Bou a ratat prima șansă importantă dintr-o poziție favorabilă. A urmat șutul de la distanță al lui Matos, care a trecut pe lângă poartă. Tot el a trimis apoi cu capul peste transversală, iar înainte de pauză a ratat din nou ținta, de această dată din interiorul careului. În debutul reprizei secunde, Tofan a fost la câțiva centimetri de gol, însă a lovit bara din apropierea porții. Ratările i-au costat pe piteșteni, iar Creșici a marcat pentru CFR după 2 ani de la ultimul său gol. La scurt timp, Cordea a avut șansa să dubleze avantajul oaspeților. Replica gazdelor a venit prin Luvan Bou. Francezul a trecut pe lângă egalare dintr-o poziție excelentă. Până la final, ardelenii puteau să-și mărească avantajul, însă Bușe și Simao au irosit două ocazii uriașe și FC Argeș CFR Cluj s-a terminat 0-1.
4: Ceea ce au făcut astăzi, îi felicit de la A la Z pe toți și le mulțumesc pentru această victorie, este victoria lor. Au interpretat foarte bine ceea ce le-am cerut.
5: Din nou am avut 20 de șuturi spre poartă, din păcate doar două pe poartă, plus o bară. Din nou am ratat, cred că, din toate pozițiile.
3: J- Jucătorii lui Inter pun presiune pe Cristi Chivu. Bisek și Zielinski cred că Inter poate ajunge din nou în finala UEFA Champions League, așa cum s-a întâmplat în 2023 când nerazzurii au pierdut în fața lui Manchester City. Chivu rămâne prudent și speră să se califice direct în optimi, nu ca în sezonul trecut când a pierdut în play-off cu Bodø/Glimt.
6: Nu există una ricetă. Există solo il lavoro quotidiano, non ci sono soldi che ti possono comprare un trofeo così importante. Non ci sono giocatori o un allenatore che ti possano garantire.
3: Pe meața vin belgienii de la Bruges, echipa la care în poartă va fi fostul interist Jan Sommer.
6: E bisogna ringraziarli per quei tre anni meravigliosi, perché per la professionalità, per il valore che lui ha aggiunto a questa squadra, ha permesso di vincere non solo trofei, ma di raggiungere anche palcoscenici importanti a livello europeo.
3: Iar Chivu a avut elogii și pentru unul dintre elevii lui.
6: È un patrimonio importante nostro dell'Inter e nello stesso tempo anche di quello che è l'Italia.
7: Un nou puștin strălucește la farul. La 17 ani, Răzvan Marincean a înscris primul său gol în Superliga. Atacantul a fost aproape de un transfer la Benfica în vară. Gigantul lusitan era dispus să plătească constanțenilor aproape 1 milion de euro, cu tot cu bonusuri, dar mutarea nu s-a mai realizat.
8: O să vedem în continuare, în iarnă, la vară, nu știu nimic.
9: Dar au fost discuții, adică chiar a fost aproape transferul?
8: Da, cred că da.
10: Nu trebuie să se gândească acum la un transfer în străinătate, pentru că e prea crud. Important de să joace la echipa de club, să meargă la echipa națională, să ajungă, să aibă ambiția sau o ambiție personală să joace în echipa națională și să aibă timp să plece afară.
7: După victoria în fața Petrolului, Marinarii au urcat pe loc de play-off. 17 puncte a obținut farul până acum.
10: Așa cum arătăm, eu cred că merităm să fim în play-off, dar n-avem puncte necesare deocamdată.
11: Centrarea lui Vână îl găsește pe Ganea, șutul lui Ganea, gol! 1-0, Ganea deschide scorul.
7: Ganea a deschis scorul cu un super gol în farul Petrolul.
12: Am avut intenția să șutez și într-adevăr s-a dus foarte bine. Portarul a și ieșit puțin pe centrare. Mă bucur că am marcat. După atâta timp, aveam foarte mult timp de când nu marcasem gol.
13: If the player shoot 100 times, he will fail 99. Today was the lucky day for them. Was unlucky for us. Zima make a perfect game. He helped us a lot. I trust him.
7: Pe 12 octombrie 1966, Petrolul primea vizita englezilor de la Liverpool, conduși de legendarul Bill Shankly. Învinși cu 2-0 pe Anfield, găzarii au câștigat cu 3-1 și au rămas și astăzi singura echipă din România care i-a învins pe cormorani. Moldoveanu, Boc și Mircea Dridea, din lovitură liberă, au marcat golurile celui mai important succes din istorie pentru Petrolul.
14: Ca o glumă le-am spus la prietenii mei și cum a fost cu lovitura liberă

a copiat doar până la un punct tehnica demonstrată de jucătorul lui City. În această săptămână, amândoi joacă la DigiSport în UEFA Champions League. Primul intră în arenă, cel mai bun pasator din competiție în sezonul trecut. Olise și Bayern merg în Norvegia, unde o înfruntă pe Viking. Miercuri este rândul lui Cherki. De la ora 22, în direct la DigiSport 1, avem Manchester City împotriva campioanei Europei PSG.

0: Ridicat în 1912 ca sediu al băncii Marmoroș Blanc, palatul reflecta ambiția României moderne de a-și afirma puterea economică în inima capitalei. Arhitectul Petre Antonescu a îmbinat neoromânescul cu elemente gotice, renascentiste, bizantine și motive locale, creând o fațadă cu identitate unică. Interiorul, decorat cu marmură de Rușchița, vitralii și fresce de Cecilia Cuțescu-Storc, îmbină luxul materialelor cu măiestria artistică. Marea criză din 1931 a dus la falimentul băncii. Palatul a fost preluat de stat, păstrându-și rolul de reper urban, dar pierzându-și funcția inițială. Martor al transformărilor Bucureștiului, palatul reflectă o epocă în care orașul își afirma identitatea economică și culturală europeană. Astăzi, palatul Marmoroș Blanc este un simbol al Bucureștiului interbelic, o punte între trecutul bancar și farmecul arhitecturii istorice. Un program oferit de Digi.
1: Digi 24 FM. Scena deschisă. O emisiune Digi 24.
2: Domnul doctor Ovidiu Palea, medic primar, anestezie și terapie intensivă. Aș vrea să începem puțin cu această sintamă despre care v-am și spus că îmi place foarte tare, terapia durerii, și să înțeleg cum ați ales acest domeniu, pentru că este o ramură a medicinei despre care pacienții încă nu știu foarte multe, le este neclar ce presupune terapia durerii.
3: Ce se întâmplă, mai ales în omul modern, este că simptomul devine încet încet o boală, pentru că toată lumea asociază durerea cu o colică renală sau cu o colică biliară sau de altă natură pe care o operezi sau o tratezi și dispare. Dar foarte des, în urma avansării în viață, să spunem, durerea devine un fenomen zilnic, cronic. Nu e o durere dintr-un singur organ sau dintr-o singură structură. Unele au leac, altele nu au leac direct sau nu le poți diagnostica și devine o preocupare intensă a creierului și devine o boală cronică, pentru că mă doare umărul. Mâine mă doare genunchiul, păi mă doare șoldul. Azi mă doare în pelvis, acum mă doare în spate. Și atunci această durere cronică e un fenomen complex care până de curând nu avea specialiști dedicați. Deci terapia durerii a apărut inventată de anesteziști acum, să zic, 20 de ani. De ce? Pentru că noi eram cu acul în spatele pacientului și tot timpul injectam. Și atunci primii pacienți cronici de durere sunt cei cu durere de spate istoric. Și am avut șansa să fac pregătire în terapia durerii în timpul rezidențiatului. Am fost plecat din țară 10 ani de zile și acolo am dat nasul exact când exploda această specialitate. Când m-am întors în România, cumva, retrăgându-mă în privat în terapia durerii, luând-o de la zero barat și începând proceduri pe rude și prieteni, spându-le: aveți încredere că nu vă omor. Și a fost o excursie care n-am știut unde să ajungă, pentru că la momentul debutului era și ea un pionierat. Încă este foarte evolutivă. Și mi-am dat seama, după 10 ani, acum sunt 15 ani de când fac asta, că de fapt încă sunt la începutul acestei specialități, pentru că tehnologia te ajută să avansezi și facem prin incizii și prin coace lucruri senzaționale care amorțez nervi, îngheață nervi, facem prin incizii de 3-4 mm intervenții cu sedare în care scoatem herniuri.

0: sau stenoze foarte largi, scoatem tumori din coloană și atunci excursia a fost, știu de unde plec, habar n-am unde ajung și ce se întâmplă este absolut senzațional pentru că descoperim lucruri împreună cu pacienții și cu ce se întâmplă la nivel mondial.
1: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este Oana Gheorghiu.
3: Prima întrebare pe care cred că și-o pune toată lumea este: cât timp mai poate funcționa guvernul dumneavoastră așa? Teoretic și practic.
4: Aici n-am un răspuns foarte clar. Dacă ne uităm în Europa, au fost guverne interimare care au rămas, cel puțin dacă vorbim de Belgia, cred că au fost două guverne interimare care au durat mai mult, câteva sute de zile, peste 100 de zile.
3: Teoretic vă împiedică ceva să fiți un guvern interimar până la anul, de pildă?
4: Teoretic ne împiedică doar faptul că nu putem să luăm decizii sau să dăm OUG-uri care să modifice legislația. Asta este lucru pe care acest guvern nu îl poate face. Tot ce necesită modificare legislativă trebuie să se întâmple prin Parlament.
3: Ceea ce poate că nu este chiar atât de rău.
4: Păi, aveți dreptate. Probabil că și toată lumea vorbește despre faptul că, în general, în România, guvernele s-au obișnuit să dea OUG-uri atunci când au nevoie.
3: Să legifereze.
4: Asta și pentru că procesul de legiferare este foarte greu uneori. Urgențele pe care le avem și despre care toată lumea vorbește sunt cele 7 sau 8 modificări legislative care trebuie aprobate pentru a recupera, pentru a lua banii din PNRR.
3: Se va face sesiune extraordinară pentru adoptarea acestor legi.
4: Din câte știu, se va face o sesiune.
3: Și toată lumea a agreat să fie să voteze aceste legi, inclusiv PSD-ul, din ce știți dumneavoastră.
4: Nu am această informație. Știu că președintele a cerut un acord cel puțin pentru PNRR, pentru SAFE și pentru OECD, astfel încât bănuiesc și presupun că partidele sunt suficient de responsabile să facă
3: inclusiv
4: asta.
3: Inclusiv legea salarizării?
4: Inclusiv legea salarizării, dacă se va ajunge la o formă pe care să o agreze toată lumea. Legea salarizării este, nu sunt un specialist în domeniu și nici nu m-am ocupat de asta, dar cu siguranță, urmărind tot ce se întâmplă în spațiu public și discutând și cu ministrul Păslaru, știu că este o lege care nu are cum să mulțumească pe toată lumea sau care va nemulțumi cumva pe foarte multă lume. România a avut o problemă cu felul în care a aplicat salarizarea. Deci nu există o salarizare uniformă și acum orice proces de a încerca să unifice asta e
3: tocmai
4: dureros.
3: Pentru că va nemulțumi pe multă lume legea salarizării.
0: Digi24 FM.
5: Miezul nopții, bine v-am regăsit. Continuăm știrile serii la Digi24 cu principalele subiecte ale zilei pe scurt. Se fac ultimele calcule înainte ca premierul desemnat să meargă în Parlament pentru voturile de susținere. Deocamdată, marile partide nu dau niciun fel de asigurări, ba chiar își continuă disputele care au aruncat România în criză totală de 5 luni. Ce soluții are premierul desemnat Luca Niculescu și ce linii roșii trasează partidele? Vedem imediat în jurnal. Continuă scandalul de la Agenția Națională de Meteorologie, unde s-au făcut achiziții de 10.000 de lei pentru produse care nu au legătură cu munca institutului. Ministrul Mediului cere demisia directorului general. Cum răspunde Elena Matescu acuzațiilor și ce spune despre hainele de lux cumpărate cu bani publici, vedem în scurt timp la știrile serii. Și ia în ploare cazul ambasadoarei americane, care s-a lăudat că administrația Trump a pus umărul la dărâmarea guvernului Bolojan. Un congresman cere explicații și detalii despre cei care ar fi ordonat acțiunile dezvăluite de ambasadoare. Amănunte imediat începem. PSD vrea pace politică la 5 luni după ce a dat jos guvernul din care și el făcea parte și îi acuză pe liberali că refuză să se alieze din nou cu socialdemocrații, că nu vor să rezolve criza politică demarată tot de ei. Deși afirmă că vrea să se încheie această criză, liderul PSD pune o serie de condiții pentru a vota guvernul Luca Niculescu. Iar dacă nu ne place Luca Niculescu, putem să-l dăm jos peste 6 luni, a spus în ședința socialdemocraților Lia Olguța Vasilescu.
6: Să trecem această perioadă grea și în primăvară să facem o evaluare dacă se continuă sau nu în această formă. Cei care nu vin și refuză să vină într-o asemenea construcție, să știți că pare că fug de răspundere. Hai, Ilie, guvernează!
7: Socialdemocrații ar vrea iar la guvernare cu liberalii pe care i-au alungat de la Palatul Victoria prin moțiune de cenzură, sub pretextul că țara ar evita astfel dezastrul anticipatelor. Nici nu se gândesc să intre singuri de teamă că vor trage ei punoasele de pe urma eventualelor măsuri nepopulare. Premierul desemnat vrea guvern politic cu partidele pro-europene.
8: Cel puțin pentru 6 luni aș dori să existe un astfel de acord pe subiectele despre care am vorbit, acestea foarte urgente. Aș prefera un guvern care să fie politic sau să fie o formulă mixtă, politic-tehnocrat. Un guvern tehnocrat este o opțiune, dar nu este prima mea opțiune.
7: Deși nu spune nu cabinetului Niculescu, PNL exclude din start să stea la masă cu PSD.
9: Nu vom intra într-o formulă de guvernare alături de PSD. Ne exprimăm deschiderea pentru a da un vot de susținere, de investire pentru guvernul Luca Niculescu.
10: Singurul guvern politic pe care am putea să-l susținem prin votul nostru este un guvern în care sunt miniștri PNL, USR și UDMR.
7: Primul grup parlamentar care a anunțat ferm că susține cabinetul Luca Niculescu este cel al minorităților.
11: Noi ne-am aruncat acum cu capul înainte. Suntem primii care am declarat deschis că îl sprijinim pe omul ăsta. Dar cred că am făcut un lucru corect și înțelept.
7: Aleșii grupului Pace spun că vor vota noul guvern doar dacă printre miniștrii nu sunt și cei mai apri susținători al lui Ilie Bolojan.
12: I-am spus clar domnului prim-ministru că are susținerea noastră atâta timp cât măsurile de protecție socială vor fi efective și în interesul cetățenilor, dar nu putem vota un guvern din care fac parte useriști și bolojeniști.
7: Și grupul Uniți pentru România și-a arătat susținerea pentru viitorul executiv.
13: Cred că la momentul votului pentru guvernul Luca Niculescu aflăm dacă mai avem o șansă să ne salvăm sau dacă ne sinucidem, ca și clasă politică. Dacă depinde votul la guvernul Luca Niculescu de voturile UPR, le va avea.
7: Conform informațiilor Digi24, Luca Niculescu va mai purta discuții în zilele următoare cu partidele. A pregătit totuși o listă cu miniștrii tehnocrați, dar lucrează în paralel și la o formulă de guvern politic.
5: Și vedem acum ce vrea mai exact PSD. În primul rând, o alianță între partidele care votează investirea, adică iar la guvernare cu PNL și UDMR și să nu fie un guvern format exclusiv din tehnocrați. Colega mea, Andreea Gheorghe, știe ce au discutat socialdemocrații în ședința de astăzi.
14: Bun găsit tuturor! În ședința PSD de astăzi au fost puse pe masă toate variantele, de la negocieri de portofolii, la condițiile în care PSD ar putea să susțină guvernul propus de Luca Niculescu, la alegerile anticipate. Sorin Grindeanu, potrivit informațiilor noastre, a mers în fața colegilor de partid cu două condiții. Luca Niculescu să includă în programul de guvernare măsurile PSD de relansare economică și să existe o majoritate clară, dar care să-și asume guvernarea, adică partidele să nu dea doar un vot în Parlament, ci să facă o coaliție și să își împartă portofoliile din punct de vedere politic. Nu ar vrea socialdemocrații să fie doar ei singuri care intră la guvernare, deși până acum era un scenariu pe care și l-ar fi dorit. S-au schimbat între timp pentru că liderii partidului consideră că ar vulnerabiliza Partidul Social-Democrat și ar deconta singuri guvernarea. Sorin Grindeanu a exclus orice variantă de guvern tehnocrat sau un guvern hibrid, adică cu miniștri tehnocrați sau cu miniștri Partidul Social Democrat. De cealaltă parte, pentru că vorbeam despre anticipate, scenariul a fost pus pe masă de secretarul general al partidului, Claudiu Manda, spune acesta că șansele să treacă actualul guvern sunt de 50-50, motiv pentru care ar trebui să se uite și în această direcție și să se formeze o echipă din partid cu liderii din Parlament, cei de la centru, care să vadă dacă trebuie modificată legislația. În ultimul rând, o reacție interesantă a venit din partea Liei Olguța Vasilescu, primarul Craiovei, care spunea că poate ar trebui să fie investit acest guvern, pentru că oricum în următoarele luni ar putea să fie dat jos prin moțiune de cenzură.
6: Am discutat de asemenea în cadrul Biroului Permanent Național despre, foarte serios, despre varianta alegerilor anticipate. Alegerile anticipate care, sau acest scenariu, părând a fi unul tot mai real, dacă se dă drumul la acest scenariu, pe care nu-l văd a fi unul bun pentru România, dar poate să fie de neevitat. Vom porni un joc de domino care la un moment dat nu va putea fi oprit. Întreaga economie din evaluările noastre ar risca să devină o ruină după 3-4 luni de bătălii politice până în alegerile anticipate. S-ar putea să devenim martorii unui faliment național.
5: România are nevoie de un guvern care să poată decide inclusiv măsuri pentru sprijinirea producției locale de mașini. Este apelul făcut de șeful grupului Renault către politicienii noștri. Într-un interviu pentru Profit.ro, François Prevost spune că trebuie redus costul de producție cu cel puțin 20%. El cere un acord pe termen lung între conducerea uzinei de la Mioveni și sindicat. Directorul Renault speră și la măsuri de sprijin din partea autorităților după explozia prețului la energie și a anunțat că va veni în România pentru discuții cu următorul guvern. Declarațiile vin în contextul în care două noi modele Dacia nu vor mai fi produse în România. De exemplu, în Dacia Spring, modelul full electric, produs până acum în China, va fi de acum încolo produs în Slovenia. O bandă de scroci români ar fi făcut bani grei pe seama turiștilor veniți să vadă centrul Londrei. Cum i-ar fi convins să plătească bani grei pentru atracții? Aflați imediat la știrile serii. Apar stenograme uluitoare din spatele campaniei lui Călin Georgescu de la alegerile din 2024. Principalul finanțator ar fi plătit 10.000 de euro influencerilor de pe TikTok ca să-i convingă pe oameni să-l voteze pe Călin Georgescu. Citez: le-am dat șahmat la TikTok, punem președinte nou la Caterincă. Cel puțin așa se lăuda Bogdan Peșchir potrivit stenogramelor.
7: Într-o conversație cu un utilizator de TikTok, Bogdan Peșchir este întrebat de plata influencerilor care au contribuit intens pentru campania lui Călin Georgescu la prezidențiale. L-ai plătit pe Machiavelli?
15: Adică?
7: Păi, vorbea de acel candidat, de Călin Georgescu în ultimul clip. Am zis că sponsorizez toate părțile să câștigi oricine ar ieși. Normal, trebuia să știu să vorbesc și eu ca ăsta.
15: Eu nu vreau să câștig, vreau să câștige țara. Le-am dat șahmat la TikTok.
7: Am văzut.
15: N-ai văzut nimic încă. Punem președinte nou. De Caterincă.
7: Bogdan Peșchir nu contestă în mod explicit că i-a oferit bani creatorului de conținut Machiavelli. Mai mult, acesta lasă să se înțeleagă strategia pe care o are în vederea promovării și susținerii într-o manieră evidentă și agresivă a candidatului Georgescu Călin. În acest dosar a fost audiat și influencerul Machiavelli, pe numele său real, Alexandru Zidaru. Peșchir încearcă să convingă utilizatorii cu mulți urmăritori pe TikTok să facă propagandă pentru Călin Georgescu.
16: Înțeleg ideea de propagandă și de live informator.
15: Ideea cu cei de pe TikTok e în primul rând votul minorităților și apoi tinerii.
16: Tinerii râd când văd așa ceva pe TikTok, Bogdan. Ai căutat pe YouTube vreodată YouTuber care vorbesc despre politică?
15: Crede-mă că știu bine ce fac. Am urmărit de aproape cum s-a derulat campania în Statele Unite. Nu fac nimic la întâmplare. Scopul meu nu e să conving pe toată lumea.
7: Chiar unul dintre utilizatorii de pe TikTok îi atrage atenția lui Peșchir că banii donați pentru campania lui Georgescu trebuie declarați. De unde și-a finanțat campania?
15: LOL.
7: Extremistă și izolatorie.
15: Campania a fost voluntariat.
7: Păi și cum zice că bugetul e zero dacă doar tu ai băgat bani în promovare pe TikTok. Ăla nu e zero. Inclusiv donațiile trebuiesc declarate.
15: Eu nu am donat lui. Donațiile, dacă se fac lui, da.
7: Da, nu lui. Ai plătit pe alții să-l promoveze. Conform datelor furnizate de TikTok, Bogdan Peșchir le-ar fi dat 10.000 de dolari influencerilor celebri pentru a influența pe urmăritor să voteze cu Călin Georgescu. 30.700 de dolari americani către Virgil Alexandru Zidaru, zis Machiavelli. 18.300 de dolari americani lui Alin Borcan și peste 17.000 de dolari lui Mădălin Ferraru.
5: Ministrul Mediului Diana Buzoianu, cea care a anunțat că la ANM s-ar fi cumpărat parfumuri, haine de lux și lenjerie intimă din bani publici, cere din nou demisia directoarei Elena Mateescu. Șefa meteorologilor respinge însă acuzațiile și anunță că nu intenționează să plece din funcție.
17: După ce Corpul de Control a descoperit cheltuieli de milioane de lei pentru lenjerie scumpă, parfumuri și pantofi de pe cardurile oficiale ale Administrației Naționale de Meteorologie, ministrul mediului vrea demiterea directoarei Elena Mateescu.
18: Deci este foarte clar că acolo a fost un dezmăț din banul public. O să ne uităm juridic pe care sunt pașii pe care putem să-i luăm, pentru că absolut toate persoanele vinovate să plătească. Ce alte motive ar mai fi necesare pentru a cere demiterea unui om decât faptul că au fost identificate 120.000 de lei anul trecut care s-au dat de pe cardul instituției pentru parfumuri? Ce alte motive ar mai fi necesare decât faptul că s-a ajuns să se cumpere un sutien de 1.300 de lei de pe cardul instituției, decontat cu factură și bon?
17: Potrivit șefei de la Mediu, Corpul de Control a identificat și achiziții de toner pentru imprimante în valoare de peste 400.000 de lei în 2023, peste 700.000 de lei în 2024 și aproape 600.000 de lei în 2025. În loc să fie organizată o licitație, astfel încât mai multe firme să poată veni cu ofertele, instituția ar fi cumpărat direct de la furnizori. Iar exemplele continuă. În 2023, ANM ar fi cumpărat calculatoare și laptopuri în valoare de 850.000 de lei. În 2024, ar fi achiziționat mobilier de peste 1.500.000 de lei. Și în aceste cazuri, spune Diana Buzoianu, contractele ar fi fost atribuite direct. Ministrul Mediului atrage atenția și asupra a două firme care ar fi obținut în mod repetat contracte cu ANM prin achiziții directe. Ambele firme ar avea câte un singur angajat declarat. Elena Mateescu, directorul ANM, spune că nu a aprobat achiziții ilegale.
19: Încă din august, observând primele documente puse la dispoziția reprezentanților Corpului de Control, am declanșat în baza atribuțiilor de serviciu ca director general, o misiune de audit internă și în baza raportului preliminar, în 12 august, am depus o sesizare la secția de investigare a criminalității economice. Astfel încât acele activități să fie verificate și sigur că da, să fie luate măsurile care se impun unei astfel de situații. Nu am discutat cu domnia sa despre această situație. Iar referitor la demisie, așa cum am spus-o pe parcursul zilei, nu mă consider vinovată.
17: Diana Buzoianu a anunțat că la finalizarea raportului Corpului de Control va sesiza parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție.
5: Românii care observă tăieri ilegale de păduri pot anunța mai ușor autoritățile statului despre neregulile descoperite. În premieră, Garda Forestieră Națională a lansat o platformă unde cetățenii pot verifica și ce s-a întâmplat cu petiția, dacă problema s-a rezolvat sau care a fost concluzia controlului. Mai mult, oamenii pot merge pe teren să asiste la controalele inspectorilor. Singura problemă, cel puțin la prima vedere, numele platformei, foarte greu de reținut, app.gfn.gov.ro.
18: Fiecare tăiere ilegală, de fapt, în realitate, lasă o urmă în pădure. Platforma digitală a Gărzii Forestiere va însemna că absolut toate petițiile și sesizările care vor fi făcute de acum încolo vor fi înregistrate în platformă. Controalele care vor fi făcute vor fi înregistrate în platformă. Se va ști foarte clar unde au fost identificate prejudicii. Se va ști foarte clar dacă au fost date amenzi sau nu. Și va putea absolut orice cetățean să-și urmărească petiția, să vadă exact dacă s-a rezolvat între timp și care a fost concluzia respectivului control. Aceste controale și la Garda Forestieră și la Garda de Mediu, cetățenii care depun cereri, sesizări, petiții, pot cere apoi să vină și pe teren în momentul în care se desfășoară controalele.
5: După 3 ani de la explozia unei stații GPL de la Crevedia, ar putea începe și procesul în instanță. Dosarul a ajuns pe masa judecătorilor în iunie 2024, dar a primit după 2 ani o primă soluție. Vă reamintesc tragedia de la Crevedia, în care 6 oameni au murit și alte câteva zeci au fost răniți, a avut loc pe 26 august 2023. În timpul unui transfer de gaz între două cisterne, o scânteie a provocat o serie de explozii devastatoare. Cei 2 patroni ai stației GPL din Crevedia, Ionuț Doldurea și Cosmin Stângă, au fost trimiși în judecată. Despăgubirile cerute depășesc 53 de milioane de euro. Imagini în premieră de pe autostrada Sibiu-Pitești, drumul înaintează prin munte, iar constructorii lucrează la secțiunea 2 Boița-Cornetu, unde se află și spectaculoasele tuneluri Robești și Balota. Pentru cel de la Robești, lung de aproape 1 kilometru, au fost folosite până acum 60 de tone de explozibil.

0: cele două tuneluri fac parte dintr-un tronson de aproximativ 31 de kilometri, unul dintre cele mai dificile de pe viitoarea autostradă Sibiu-Pitești. Traseul include în total 7 tuneluri, dar și numeroase poduri și viaducte construite pentru a traversa relieful accidentat al Văii Oltului. La tunelul Robești, lucrările se concentrează acum pe întărirea și finisarea structurii interioare.
1: În acest punct instalăm sistemul de hidroizolare și de drenare a tunelului. Este foarte important să păstrăm apa în afara părții carosabile, în afara zonei de trafic.
0: La ambele tuneluri se lucrează fără oprire, cu schimburi de zi și noapte. Lucrări sunt în desfășurare și la tunelul Balota, unde continuă escavările în interiorul muntelui și se pregătește structura tunelului.
2: În acest moment ancorele sunt montate în interiorul peretelui tunelului. Acestea au o lungime de 6 metri și au rol foarte important. Ele sunt cele care susțin pereții.
3: Pe galeria din dreapta, sensul spre Pitești, practic mai avem undeva la 200 de metri de excavat.
4: We are always finding out solutions and we are passing. For now, we don't have problem and it is going good and it is pleasure to work here in Romania.
0: Șoferii sunt nerăbdători să scape de aglomerația infernală de pe Valea Oltului.
5: Șoferii care tranzitează Valea Oltului spun că uneori pierd chiar și câteva ore așteptând în coloanele din trafic. Aglomerația de pe acest drum ar putea lua sfârșit odată cu finalizarea tronsonului din autostrada 1 care leagă Piteștiul de Sibiu.
6: Ar fi foarte bine, s-ar fluidiza traficul. Va fi de mare folos autostrada.
7: Ar fi mult mai bine să se termine mai repede.
8: Sperăm să se facă cât mai repede. Abia aștept.
9: După deschiderea circulației rutiere, după finalizarea tuturor lucrărilor, DRDP Craiova va prelua în administrare secțiunea 3 și parțial secțiunea 2 de pe autostrada Sibiu-Pitești. Vorbim de 5 tuneluri în total de pe cele două secțiuni, în care vor fi gestionate prin senzori, prin camere video inteligente, gestionate cu inteligență artificială.
0: Autostrada Sibiu-Pitești va avea o lungime totală de peste 122 de kilometri. Termenul de finalizare este decembrie 2028, iar drumul va oferi o legătură rutieră mult mai rapidă între sudul și centrul țării.
10: Românii sunt primii în Uniunea Europeană la investițiile în criptomonede, însă nu se înghesuie să-și deschidă conturi la bancă, spune un oficial al Băncii Naționale. Care este explicația și cum stăm în raport cu restul europenilor, ne spune colegul meu Sebastian Boldea.
11: Bun găsit! În ceea ce privește educația financiară, România are un scor de 54 din 100, pe locul 35 din 39 în Uniunea Europeană și cu aproape 10 puncte sub medie. Florian Neagu, directorul Direcției de Stabilitate Financiară din Banca Națională a României, a susținut la un eveniment de specialitate că un sfert dintre românii adulți nu au nici măcar un cont la bancă, mult sub media europeană, care indică un procent de 94%. Chiar și așa, aproximativ 15% dintre români cochetează cu lumea criptomonedelor pe primul loc în Uniunea Europeană. Potrivit unei estimări citate de Banca Națională, românii ar avea acumulat în monede digitale aproximativ 12 miliarde de euro. Fără o educație financiară bună, oficialul susține că riscurile cresc preponderent.
10: O bandă de români a reușit să stoarcă de bani turiștii veniți în centrul Londrei, deși la numai câțiva metri sunt Parlamentul Britanic și sediul Poliției Metropolitane. O publicație din Regat scrie că românii făceau curse cu trăsura la suprapreț, ba chiar își intimidau concurența să rămână singurii care oferă acest serviciu în zonă.
12: O anchetă a ziarului Express a descoperit că numai în jurul podului Westminster, traversat de peste 15 milioane de turiști în fiecare an, utilizatorii onești de bicicletă sunt alungați de pe piață de către un grup organizat din România.
13: There's £130 that you've got. Do you speak English? You know you won't be allowed to have this music and stuff. Oh, but pedicabs, you're going to have to speak English. Hi, yes, hi my friend, yes. Can you talk to us? I see that, oh, you're hiding your prices. Why are you hiding your prices, mate? Why are you hiding your prices? Why are you hiding your prices? Why are you hiding your prices? Are you going to rip off some tourists?
12: Reporterii au urmărit o rickshaw roz care a transportat doi turiști pe o distanță mai mică de o milă între podul Westminster și Palatul Buckingham. Potrivit tarifelor maxime propuse, o astfel de cursă ar trebui să coste aproximativ 15 lire sterline. Cei doi turiști au declarat însă că au plătit 40 de lire. Taximetristul a refuzat să explice de ce le-a cerut această sumă, susținând că nu vorbește engleza.
13: I can actually see him right over there now coming back. Honey, why did you go when the police showed up? Why did you leave? Why did you leave when the police showed up? Why did you leave? Why are you running away from me now? If you're legit, why are you running?
14: I don't understand English. Seriously.
13: Why did you clear out when the police came? You don't know. You don't know what I'm saying? I think you do know what I'm saying because I can see in your eyes.
14: I don't understand English. Serious. I don't understand English.
12: Investigația vine în contextul în care operatorii de rickshaw urmează să fie supuși unor controle mai stricte. Noile reguli, care intră în vigoare pe 30 octombrie, vor introduce verificări obligatorii ale antecedentelor, cerințe minime privind cunoașterea limbii engleze și limite stricte pentru tarife. Cu toate...
10: Avertisment dur din partea celor care produc sisteme cu inteligență artificială. Ce dezastre ar putea provoca acestea și cine sunt cei vizați? Aflăm imediat la știrile serii. Rămâneți cu noi, ne întoarcem imediat.
15: Digi24 FM.
16: În fața ta, o emisiune Digi24.
17: Mirela Nemțanu, CEO Hospice Casa Speranței. Facem parte, cred, toți trei din o generație care va simți dacă această societate nu și statul nu rezolvă problema asta a îngrijirii persoanelor vulnerabile, a paliației în România, probabil cel mai mult vom fi majoritari persoane în vârstă, vom avea nevoie de îngrijire, de asistență specială. A existat vreodată vreo discuție serioasă ca lucrurile să se schimbe? Pentru că mi se pare că apar scandaluri. Au fost azilele groazei din Ilfov.
18: A fost anul trecut scandalul de la Colentina.
17: Scandalul de la Colentina. Și?
18: Așa este. Noi, de exemplu, de 34 de ani de când funcționăm, am avut curiozitatea la un moment dat să număr cu câți miniștri ai sănătății am discutat noi. Am ajuns la numărul 41. Deci, de când am fost noi înființați, în 34 de ani, am discutat cu 41 de miniștri ai sănătății pentru a schimba lucrurile tocmai menționate. Asta arată o totală lipsă de continuitate. Nu ai cum să construiești într-un sistem atât de fragmentat. Și așa este. Noi o să vedem, cred că suntem, vom fi prima generație care se va confrunta cu niște lucruri pe care noi nu le-am mai simțit până acum. Ne-am depășit toate așteptările de vârstă. Și văd la noi, la pacienții noștri, avem o incidență mult mai mare a bolilor, avem o cerere mult mai mare decât în alți ani și este normal pe fondul îmbătrânirii populației, pe fondul creșterii complexității patologiilor, tot felul de elemente care ne duc tot mai mult într-o nevoie de a fi la un moment dat asistați social și medical. Iar statul nu este pregătit pentru așa ceva. Discuția a existat. Noi l-am tot inițiat de ani și ani de zile. Acum, de exemplu, la inițiativa fostului ministru al Sănătății, din nou suntem într-un grup de lucru pentru a crea strategia de paliație la nivel național, pentru că avem o lege a paliației la care am participat și noi activ, dar nu avem o strategie. Avem legi, dar nu avem metodologia aplicărilor și nu avem în spate o finanțare corespunzătoare. Deci, cu alte cuvinte, avem hârtii, dar nu avem ceva concret, practic. Și efectele, dacă nu există un wake-up call destul de sever, efectele vor fi drastice. Și până la urmă, prețul va fi plătit tot de acești oameni de care vorbim acum, tot de acei oameni cei mai vulnerabili. Nu de cei puternici, nu de cei care fac legi, ci tot de acei oameni care sunt uitați de societate și acum.
16: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
15: Digi24 FM.

Bine v-am găsit la ABC Financiar, sunt Ligia Munteanu. Piața imobiliară este una dintre piețele urmărite cu cea mai mare atenție de către public. Prețurile locuințelor pot fi un indicator al mersului economiei, dar uneori pot arăta și dezechilibre. Există, de exemplu, perioade în care apartamentele continuă să se scumpească, deși economia încetinește, dobânzile sunt mari, iar oamenii spun că își permit tot mai greu să cumpere. În asemenea situații, prețurile ridicate pot deveni o frână pentru tranzacții. Se întâmplă asta pentru că evoluția prețurilor nu depinde de un singur lucru. Este rezultatul unei combinații între cerere, ofertă, costurile construcției și disponibilitatea terenurilor. Să începem cu oferta. Într-un oraș în care foarte mulți oameni vor să locuiască în aceleași zone, terenul pe care se mai poate construi este limitat. Nu poți crea încă 10 hectare în centrul orașului, iar când terenurile sunt puține și mai mulți dezvoltatori concurează pentru ele, prețurile cresc. Apoi vin costurile construcției, beton, fier, sticlă, instalații, energie, salariile muncitorilor, toate intră în costul unui proiect și multe s-au scumpit în ultimii ani. La acestea se adaugă finanțarea. Dezvoltatorii construiesc adesea și cu bani împrumutați, iar dacă dobânzile sunt mai mari și banii cu care se ridică un bloc devin mai scumpi. În perioade complicate poate deveni mai dificil chiar și accesul la finanțare. Mai există și costul timpului. De la cumpărarea terenului până la momentul în care primul proprietar primește cheia, pot trece ani. Sunt necesare proiectare, autorizații, avize, construcția propriu-zisă. Iar întârzierile costă, mai ales atunci când proiectul este finanțat din bani împrumutați. Dar toate acestea explică numai o parte din evoluția prețurilor. Cealaltă parte este cererea. În orașele mari se concentrează locurile de muncă mai bine plătite, universitățile, spitalele, companiile, serviciile. Acolo vin studenți, angajați din alte localități și oameni care caută oportunități profesionale, iar asta menține cererea pentru locuințe. Piața imobiliară nu este formată însă doar din cei care cumpără o casă în care vor să locuiască. Mai există și investitorii. În perioada de inflație, proprietățile sunt văzute de mulți drept o modalitate de a-și proteja economiile. Sunt cumpărate apartamente pentru închiriere sau pur și simplu pentru păstrarea banilor într-un activ considerat mai stabil. Așa se face că cererea poate rămâne ridicată chiar dacă accesul la credit devine mai dificil. Și aici apare un aparent paradox. Dobânzile mari ar trebui să reducă presiunea asupra prețurilor pentru că mai puțin oameni își permit un credit. Dar dacă în același timp se construiesc prea puține locuințe, proprietarii nu sunt neapărat presați să reducă prețurile. Putem avea mai puțin cumpărători, dar și mai puțin apartamente disponibile. Într-o asemenea situație, efectul se poate vedea mai întâi la numărul tranzacțiilor. Se vând mai puține locuințe, fără ca prețurile să scadă neapărat în aceeași măsură. Emisiunea este disponibilă și în format digital pe site-ul nostru www.digi24.ro.

0: Din nou în direct, premieră pentru campania Digi24, avem același sânge. Colecta noastră mobilă s-a desfășurat într-un spital privat pentru că și acolo este nevoie de sânge. Medicii, dar și alți angajați ai spitalului au venit să doneze și vă îndemnăm pe fiecare să mergeți să donați în centrele de transfuzii din județele în care locuiți.
1: Am vrut să fac o faptă bună, ajută cei care au nevoie.
2: Ce le-ați spune celor care, nu știu, de teamă, nu donează?
1: Să vină cât mai curând, că n-au nimic de pierdut.
3: Da, mai dona, nu e prima dată. Nu e ceva ce durează mult, nu e ceva de care să-ți fie frică și este un lucru care ajută.
4: Pentru prima dată de la lansare, campania Digi24 Avem Același Sânge a ajuns și într-un spital privat.
5: Oamenii asociază adesea donarea de sânge cu evenimente care sunt mediatizate, accidente, traumatisme, diverse drame care se pot întâmpla și la nivel de accident colectiv, că necesitatea este permanentă și nu trebuie să așteptăm ca un membru al familiei sau un apropiat al nostru să aibă cu adevărat nevoie de sânge pentru a dona sânge.
6: Noi suntem foarte axați pe un sistem de recuperare al sângelui, se numește Cell Saver, adică salvatorul de celule, pentru că cel mai bun sânge este cel al pacientului.
4: Nevoia de sânge este vitală în orice ramură a medicinei.
7: Chirurgia cardiacă este o chirurgie extrem de mare. Ea nu se poate desfășura în niciun centru fără o rezervă de sânge și produși derivați de sânge. Acești produși nu se pot obține decât în urma donării. Atâta timp cât există donatori, aceste operații se pot face.
8: Din păcate, pacientul oncologic nu poate să doneze sânge, însă familiile și prietenii lor pot să doneze sânge, nu numai ajuta pentru cei dragi, dar această acțiune poate să ajute până la 3 pacienți.
4: Medicii, dar și alți angajați ai unității sanitare au venit să facă acest gest de solidaritate.
9: Ajutăm pacienții din 27 de unități sanitare private în acest moment în București și de asemenea 45 de spitale publice sunt aprovizionate cu componente sanguine în fiecare zi la nivelul municipiului București și Ilfov. În permanență avem nevoie de donatorii care donează, în special de grupele cu RH negativ.
4: Digi24 continuă demersul lansat în urmă cu 4 ani de a ajuta pacienții care au nevoie de o pungă de sânge pentru a continua lupta pentru viață. Până acum 6.000 de români s-au alăturat campaniei Avem Același Sânge.
0: Inteligența artificială ar putea provoca atacuri cibernetice care să blocheze servicii esențiale, alimentarea cu energie electrică, conturi închise, ori internet oprit. Este un scenariu apărut în publicația Axios. Maria Coman a analizat subiectul și vine cu toate detaliile.
10: Bine v-am găsit! Șefii companiilor OpenAI și Anthropic anticipează un eveniment de amploare. Cel mai probabil un atac cibernetic care ar bloca accesul la serviciile financiare, la conexiunea la internet sau chiar la energie electrică și apă. Liderii AI analizează scenarii pentru un posibil incident catastrofal provocat de inteligența artificială. Informațiile au fost lansate de o publicație americană. Un asemenea eveniment ar putea alimenta furia publicului față de tehnologie și față de liderii companiilor care o dezvoltă. OpenAI a confirmat că desfășoară exerciții de pregătire pentru mai multe scenarii, iar Anthropic a refuzat să comenteze. Un alt atac s-ar întâmpla asupra unor organizații financiare din Coreea de Sud, unde ar fi implicată folosirea unor instrumente de inteligență artificială pentru furtul unor date bancare. Un atacator ar fi vizat 10.000 de clienți, potrivit publicației americane. Experții estimează că un incident major ar putea avea loc în următoarele 6 până la 12 luni.
0: Papa Leon nu mai primește noriași la audiență în următoarele 7 zile și le cere să se roage pentru sănătatea sa. Care este explicația? Vedem imediat la știrile serii. Ambasadoarea americană în Grecia respinge ferm acuzațiile că ar fi primit bani și cadouri ca să aducă un afacerist în grațiile administrației Trump. Este vorba despre peste 100.000 de dolari, despre care ambasadoarea susține că ar fi de fapt banii săi. Cât despre scandalul privind România, un congresman democrat cere în scris explicații Departamentului American de Stat despre declarațiile pe care Kimberly Guilfoyle le-ar fi făcut despre schimbarea guvernului român. Scrisoarea vine în contextul în care, potrivit CNN, Donald Trump vrea să o demită pe ambasadoare. Primim mai multe detalii de la colega mea, Alexandra Dinu.
11: Bine v-am găsit! Scrisoarea începe cu dezvăluirile făcute publice de Wall Street Journal la o cină din luna martie din Atena. Ambasadora SUA ar fi sugerat că Washingtonul ar putea provoca schimbări politice, cum ar fi înlăturarea guvernului lui Ilie Bolojan. Autorul scrisorii avertizează că aceste afirmații riscă să afecteze relațiilor Statelor Unite cu aliații din NATO. Congresmenul american îi cere lui Marco Rubio să clarifice pe ce s-a bazat ambasadoarea atunci când a sugerat că Statele Unite pot face asta. Și poate cea mai importantă întrebare, dacă vreo instituție americană a autorizat ori a coordonat acțiuni care să influențeze componența guvernului român. Documentul solicită explicații și despre măsurile luate de Departamentul de Stat după apariția acestor informații. Prima întrebare, ce măsuri a luat Departamentul pentru a discuta direct cu ambasadoarea sau a comunicat Departamentul de Stat cu guvernele României sau Greciei în legătură cu aceste declarații? În plus, sunt solicitate documente privind deplasările oficiale ale ambasadoarei în Bulgaria, Albania și România. În scrisoare se cer explicații și despre informațiile apărute despre cadourile și banii pe care ambasadoarea a primit în schimbul influenței sale pe lângă administrația americană. CNN scrie că Donald Trump și Marco Rubio iau în considerare demiterea ambasadoarei din Grecia.
0: Cuvântul lui Donald Trump valorează tot mai puțin după ce a anunțat acordul pentru motorină cu Rusia. Propriul partid îi cere acum să renunțe la planul său într-o scrisoare bipartizană. 4 senatorii republicani și 3 democrați spun că măsura contravine legii din 2022 care a interzis importurile de petrol rusesc. Potrivit acestora, dar și liderilor europeni, un astfel de acord ar însemna finanțarea cu banii cetățenilor americani a războiului pe care Putin l-a lansat în Ucraina. În contextul tensiunilor ridicate, prețul petrolului a ajuns aproape la $106 la nivel internațional.
12: It was clear that Putin does not read.
4: Este ironia finalului Volodymyr Zelensky la adresa lui Donald Trump după ce președintele american s-a lăudat pe Truth Social cu un armistițiu energetic pe care l-ar fi obținut între Ucraina și Rusia. Chiar în momentul postării, rușii bombardau Ucraina cu drone Shahed. Câteva ore după marele anunț, atacurile ruse au vizat civilii din regiunea Kharkov, precum și numai puțin de 6 instalații energetice. Răspunsul Kievului nu a lăsat loc de interpretări.
13: This winter, if Russia does not agree to an energy ceasefire, we will respond.
4: Reacția Kievului l-a înfuriat pe Trump, care amenință că lasă Ucraina fără arme dacă Zelensky nu încetează atacurile asupra rafinăriilor rusești. De partea sa, Kremlinul își contrazice propriile fapte și susține că vrea pace.
14: Неоднократно говорили и президент Путин на других уровнях, мы хотим не перемирия, мы хотим долгосрочного мира. И готовы делать для этого все возможное.
4: După scandalul iscat, europenii au reacționat la unison. Uniunea Europeană a aprobat cel mai amplu pachet de sancțiuni împotriva Rusiei. Peste 1600 de persoane și entități au fost adăugate pe lista restricțiilor.
15: Rusia nu este zainteresovană ani przerwaniem ognia, ani deescalacją, ani pokojem. Este zainteresovană wyłącznie dominacją.
16: Et le président Trump l'a lui-même présenté comme tel en disant: j'ai obtenu une trêve des deux côtés. Les faits sont là qui disent que les Russes ont continué de bombarder des infrastructures énergétiques dans les
17: derniers. If US would be aligned, if they would enact the Graham bill regarding Russia, we could really put the pressure so that Russia will finish this war.
0: Papa Leon și-a anulat toate audiențele pentru următoarea săptămână pentru că va fi supus unei operații la plămâni. Suveranul pontif are un nodul pulmonar care trebuie eliminat. Corespondenta Digi24 în Italia, Adela Mohanu, știe ultimele noutăți în legătură cu starea de sănătate a suveranului pontif, Adela.
18: Papa Leon ar urma să fie internat marți, iar operația ar urma să fie efectuată chiar în prima zi de internare sau miercuri în cea de-a doua zi. Potrivit informațiilor obținute de presa din Italia, medicii de la Spitalul Gemelli din Roma i-au spus suveranului pontif că totul ar trebui să decurgă bine și internarea să dureze doar o săptămână. Medicii sunt de părere că operația nu este una complicată. Papei a fost descoperit un nodul la unul dintre plămâni în timpul unui control de rutină. Acesta însă este bine localizat și este în fază incipientă, a spus-o chiar Papa Leon. Potrivit reprezentanților Vaticanului, Papa Leon se simte foarte bine, nu are niciun fel de simptom, iar astăzi a făcut toate activitățile pe care le avea în agendă. De asemenea, el are o stare fizică foarte bună, merge frecvent la sala de sport, chiar dacă are 71 de ani și joacă foarte des tenis. Are în continuare programată o vizită apostolică în America de Sud, începând cu 6 noiembrie, iar aceasta nu a fost încă amânată.
0: Ploi, vânt rece și temperaturi maxime de până la 18 grade, asta ne așteaptă în următoarele zile. Ce alerte sunt în vigoare, ne spune Greta Gavila.
19: Bun găsit, un cod galben de ploi abundente vizează estul Olteniei, cea mai mare parte a Munteniei și Carpații de curbură. În intervale scurte de timp se vor strânge cantități de apă de 20-30 de litri pe metru pătrat, dar izolat se vor înregistra până la 40 de litri pe metru pătrat. Între timp, o informare de ploi și vânt va fi valabilă până miercuri dimineață la ora 10. Va continua să plouă în jumătatea de sud-est a teritoriului, acolo unde cantitățile de apă acumulate vor depăși pe alocuri 30 de litri pe metru pătrat, iar la munte la altitudini mai mari de 1500 de metri vor fi precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare. În plus, vântul va sufla cu 50 de km pe oră, local în est și sud-est, de asemenea prin extremitatea de sud-vest a teritoriului. La munte, cu precădere în Carpații meridional și de curbură, la altitudini mari vor fi rafale de până la 90 de km pe oră. Pe miercuri însă fenomenele vor mai pierde din intensitate și vremea se va mai îndrepta. Cam atât despre vreme, rămâneți pe Digi24.
0: De ce este presat Cristi Chivu de jucătorii lui Inter, vedem imediat la sport. Știrile serii au ajuns la final. Să aveți o noapte liniștită, pe curând!
20: Digi24 FM.
21: În fața ta, o emisiune Digi24.
22: Invitatul zilei de astăzi, vicepreședintele PNL Robert Sighiartău.
23: Întrebarea numărul 9. Asta cu referire la ce ați citit la congres. Ce datorii va lăsa domnul Bode?
24: Noi avem o situație financiară destul de dificilă în partid. Eu am mai fost secretar general, așa cum sunt acum. Am plătit niște datorii, am lăsat partidul pe plus cu câteva milioane de euro bune. Din păcate, în perioada 2021-2024 s-au generat anumite datorii care în acest moment, sub o formă sau alta, trebuie să le plătim. Sumele nu le spune public, dar există angajamente ca în perioada următoare, în următorii ani, să plătim aceste datorii și să nu mai avem această povară.
23: Câteva milioane?
24: Câteva milioane, da.
23: Iar creditorii sunt companii?
24: Creditorii sunt persoane juridice, companii, da.
23: Care au făcut campanie pentru PNL?
24: Care au făcut anumite lucruri, servicii și tipărituri pentru Partidul Național Liberal.
23: A fost excesivă campania respectivă? Costisitoare, excesivă? S-au aruncat bani prea mulți?
24: Din perspectiva mea, ca om care am condus alegerile câștigătoare ale Partidului Național Liberal de la europarlamentare din 2019, consider că anumite cheltuieli n-au fost oportune și doi, ca și orice om chipzuit, fie că vorbim de partid sau de țară, trebuie să ai un buget și trebuie să te limitezi la bugetul pe care l-ai și nu să consumi mai mult decât ai în conturi.
23: Deci PNL-ul a făcut la partid, cu bugetul partidului, ceea ce a făcut domnul Ciolacu cu bugetul țării. A cheltuit bani pe care nu-i avea.
24: Dacă puteți spune semn de egalitate, din păcate, da. Au fost anumite deficite lăsate și în Partidul Național Liberal, pe care noi, eu cu domnul Bolojan, le corectăm.
23: Și întrebarea numărul 10. Homosexualitatea este un păcat?
24: Din perspectiva biblică creștină, este un păcat, dacă ne uităm strict la învățătura și datina creștinească.
23: Dumneavoastră aveți o poziție pe subiectul ăsta?
24: Eu sunt asumat pe această chestiune. Consider că fiecare om e liber să decidă și Dumnezeu a lăsat liberul arbitru. Să decidă cum vrea să trăiască. dar din perspectivă creștinească, răspunzând strict la întrebarea dumneavoastră, homosexualitatea conform Scripturii este păcat.
21: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
20: Digi24 FM.
1: Antrenamentul la sală îl începi mereu de lunea viitoare. Dieta echilibrată e o provocare continuă. Ți se pare complicat să trăiești sănătos? Suntem aici să-ți simplificăm misiunea. Cu sfaturi profesioniste și soluții la îndemână.
2: Starea de bine depinde de tine. Tinerețe fără bătrânețe. Sâmbătă de la 17:30.

0: Rapidul a bătut Clujul cu 4-3 și rămâne la 2 puncte în spatele liderului Dinamo. Onea a marcat golul fericirii în minutul 88. Până la golul lui Onea a fost suspans total pe Cluj Arena. Trupa lui Bergodi a deschis scorul după 72 de secunde prin Macalu. Moruțan a executat cornerul din care Camara a egalat și tot el i-a pasat decisiv lui Stoilkovici pentru 2-1. Prima repriză s-a încheiat cu bara lui Codrea. Stoilkovici a reușit dubla după pauză, tot din pasa lui Moruțan. Clujenii nu s-au dat bătuți și au reușit egalarea până în minutul 82. Dramei a redus din diferență după o gafă a lui Ungureanu, iar Codrea a făcut 3-3 în urma unui corner care nu trebuia acordat. A venit însă reușita lui Onea și Rapidului Pancu a bătut pe U Cluj după 9 meciuri. A fost și primul succes al giuleștenilor pe Cluj Arena după mai bine de 3 ani.
1: Totul a fost așa un meci și niște decizii de povestit peste ani. Asta a fost un thriller adevărat, nu doar pentru suporte.
2: Noi am făcut cadouri astăzi și mi pare foarte rău, pentru că era un meci unde nu am fi meritat să pierdem.
0: CFR Cluj a plecat cu toate cele 3 puncte de pe terenul lui FC Argeș după un meci în care gazdele au irosit numeroase ocazii. Luvambo a ratat prima șansă importantă dintr-o poziție favorabilă. A urmat șutul de la distanță al lui Matos, care a trecut pe lângă poartă. Tot el a trimis apoi cu capul peste transversală, iar înainte de pauză a ratat din nou ținta, de această dată din interiorul careului. În debutul reprizei secunde, Tofan a fost la câțiva centimetri de gol, însă a lovit bara din apropierea porții. Ratările i-au costat pe piteșteni, iar Creșici a marcat pentru CFR după 2 ani de la ultimul său gol. La scurt timp, Cordea a avut șansa să dubleze avantajul oaspeților. Replica gazdelor a venit prin Luvambo. Francezul a trecut pe lângă egalare dintr-o poziție excelentă. Până la final, ardelenii puteau să-și mărească avantajul, însă Bușe și Simao au irosit două ocazii uriașe și FC Argeș CFR Cluj s-a terminat 0-1.
3: Ceea ce au făcut astăzi, îi felicit de la A la Z pe toți și le mulțumesc pentru această victorie. Este victoria lor. Au interpretat foarte bine ceea ce le-am cerut.
4: Din nou am avut 20 de șuturi spre poartă. Din păcate doar 2 pe poartă, plus o bară. Din nou am ratat, cred că, din toate pozițiile.
0: Jucătorii lui Inter pun presiune pe Cristi Chivu. Bisek și Zielinski cred că Inter poate ajunge din nou în finala UEFA Champions League, așa cum s-a întâmplat în 2023, când nerazzurii au pierdut în fața lui Manchester City. Chivu rămâne prudent și speră să se califice direct în optimi, nu ca în sezonul trecut, când a pierdut în play-off cu Bodo Glimt.
5: Nu există una ricetă. Există solo il lavoro quotidiano, non ci sono soldi che ti possono comprare un trofeo così importante, non ci sono giocatori o un allenatore che ti possano garantire.
0: Pe meața vin belgienii de la Bruges, echipă la care în poartă va fi fostul interist Jan Sommer.
5: E bisogna ringraziarli per quei 3 anni meravigliosi, perché per la professionalità, per il valore che lui ha aggiunto a questa squadra, ha permesso di vincere non solo trofei, ma di raggiungere anche palcoscenici importanti a livello europeo.
0: Iar Chivu a avut elogii și pentru unul dintre elevii lui.
5: È un patrimonio importante nostro, dell'Inter, e nello stesso tempo anche

0: So it's about that. So again, we have to be ready for that and have to give you our best.
1: Digi24 FM.
2: În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Invitatul de astăzi, Damian Drăghici. Dacă ar fi să schimbi ceva la, în această țară, în România, ce ai schimba?
4: Faptul că nu apreciem ceea ce avem.
3: De curiozitate, iarăși în acești ani, pentru că știi foarte bine, mult mai bine decât mulți, cum e comunitatea romă? Ce s-a schimbat?
4: Nu s-a schimbat nimic pentru comunitatea romă, doar că nemai fiind arătată cu degetul, a fost lăsat așa ca și cum nu mai există, nu mai e o problemă. Așa cum mi-a spus Zuforin mai demult, cum mi-a spus mie cineva din comisie când am în Parlamentul European, lasă așa, voi sunteți o problemă doar când vrem să vedem, să vă arătăm noi că sunteți o problemă. În rest, totul e bine. Sunt aceleași probleme, doar că nimeni nu mă le arată.
5: Greșeala este calea, se numește cartea ta. Este o carte despre greșeli?
4: Este o carte despre puterea de a greși, de a-ți da curaj să încerci. Și de cele mai multe ori, când încerci, greșești. Și pentru mine, și să visez era o greșeală când eram copil.
5: Cele mai mari greșeli.
4: Aș vrea să fac asta, ouă, ești nebun, nu e voie, greșești.
5: Cele mai mari greșeli pe care le-ai făcut, nu știu.
4: Să fug din România.
5: A fost o greșeală?
4: Da, să ajung la Berkeley.
5: Cum a fost o greșeală?
4: Nu, în mintea altora a fost o greșeală. Nu, adică, în momentul când le spuneam, o să fac și eu asta. Nu, greșit. Să visezi e greșit, să faci asta e greșit. Adică în fiecare zi este o greșeală.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14. În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Invitatul de astăzi, Damian Drăghici. Ăla a fost așadar momentul definitoriu, spui tu, pentru tine, anii ăia din Grecia. Tot acolo, la o audiție, ai și fost descoperit și ai primit această bursă.
4: După, au fost 6 ani de zile de Grecia, în sfârșit mi-am dat seama că nu am cum să ajung în America. M-am căsătorit, am rămas în Grecia și în Grecia, în anii am învățat să cânt la orgă. Și am început să merg să cânt la Cărciuni, cum vedeți, la Buzuchea, la toți ăștia, la Remus, la... Și cântam la Buzuchea în fiecare seară de la ora 11 noapte la 6 dimineața. Și acolo am învățat meserie. Acum, dacă ar fi să vorbesc, să dau răspunsul ăsta pentru tânăra generație, ar fi cam așa. Este extrem de important cei 5 care te înconjoară, cum știți. Arată-mi cei 5 prieteni și îți arăt cine vei fi.
5: De ce 5?
4: Cei 5, cei 6, 7, cât s-o fi în anturajul tău apropiat. Băieții, tipii, copiii cu care cântam eu în acea perioadă între 21 și 25 de ani în Grecia, au fost extrem de importanți pentru alegerile, următoarele alegeri ale mele. Pentru că toți ascultau Cicorea, Scott Henderson, Tribal Tech, Frank Gambale, numai lucruri foarte faine și foarte mișto. Și au început să vorbească despre Berkeley College of Music, Musician Institute, Michigan College, adică...
5: Tu nu știi de asta.
4: Nu știu, nu o să știu de asta, de România auzisem și eu Miles Davis, Grappelli, Jazz, George Benson sau Al Jarreau, dar nu-mi imaginam eu odată că o să pot să ajung să fiu un student la cea mai bună școală de muzică din lume.
5: Și cum ai ajuns?
4: Păi, tocmai asta spun că ei m-au ajutat. Un copil de la Dânianena, părinții lui, au plătit pentru el să ajungă la Berkeley. Și cumva a început să fie informația asta. Era înainte de internet, Google și toate restul. Am început să cochetez cu ideea și le spun prietenilor mei, mama, aș vrea să merg și eu. Și așa, mă, Damiane, tu ești un țigan de România, ai și tu un album cu Naiu, cânti cu Orga, dar n-ai cum să ajungi acolo, e nevoie de milioane. Ne imaginam că trebuie să ai foarte mulți bani. Toată lumea vorbea de Quincy Jones, de Pat Metheny, de George Benson. Au trecut ani de zile și la un moment dat am ajuns în Atena să cânt într-un club. M-am înscris la un conservator care se numește Filip Onakas, încă există în Atena. Și profesorul de acolo mi-a spus, mamă, tu ar trebui să dai examen la Berkeley. Pe cum să dau examen la Berkeley? Și pe în decembrie vin ăștia și poți să dai audiție.
5: Veneau ei
4: la Atena? Da, veneau ei, o echipă de 6 persoane. M-am dus, am dat audiție, nu știam ce se va întâmpla. Am cântat cu Naiu.
5: Ce mai ții minte?
4: Am cântat For de la Miles Davis și de la Charlie Parker Confirmation. Deci două piese.

0: am cântat și la pian puțin, l-am cântat și la tobe și mi-au spus, bun, îți mulțumim, țin minte că acum Steve Lipman, vicepreședintele școlii, ne vedem în decembrie la anul. Nu, în septembrie la anul. Era 90.
1: Te-au admis pe loc?
0: Nu, nu, nu, asta mi-au spus. Și eu zic, sorry, me no, no money, no, no possible. Cu o engleză de aia de Adrian Rambo, anii 80.
1: Zice, ce vrei okay. Pe video, nu?
0: Exact. Și am terminat. Trec o trei de zile și primesc o scrisoare pe care scrie felicitări, nu știu ce, mai puțin, nu, 20 de zile. Primesc o scrisoare, felicitări, ați luat bursă integrală la Berklee College of Music. Și m-am uitat pe hârtia asta și zic, asigur, e o glumă. Și am aruncat-o. Și după 3-4 zile, mă sună cei de la Filip Onaca și îmi spun, Damian, ai primit cumva o hârtie? Că e de la Berklee. Inclusiv telefonul ăla am crezut că e la mișto. Și zic, bă, bune, sunteți voi, da, și m-am dus la școală și mi-a arătat scrisoarea și am intrat în legătură cu americanii. Deci atât de mult nu credeam în realitatea asta.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
3: Digi24 FM.
4: Istanbul declanșează infernul. Vine Barça pe Bosfor. Într-o seară de spectacol total cu Simeone și Chivu.
5: Marchează Carlos Augusto.
4: Astăzi, UEFA Champions League e în direct la Digi Sport.

0: schimbare majoră astăzi, după ce 5 luni i-a cerut lui Ilie Bolojan să plece de la Palatul Victoria, PSD schimbă brusc refrenul. Cere acum PNL să rămână la Palatul Victoria. Sorin Grindeanu îi se adresează direct lui Ilie Bolojan cu cuvintele: hai Ilie, guvernează! Ce se întâmplă cu PSD? De unde schimbarea și de ce recurge la amenințarea că nu va intra singur la guvernare, deși PNL și UDMR au anunțat că îl vor susține de pe margine? Intrăm în detalii imediat și vedem care sunt calculele socialdemocraților. Și tot în această seară, la Jurnal, premierul desemnat Luca Niculescu și-ar dori o coaliție măcar până în martie, ca să treacă țara prin iarnă. Propune pentru asta un acord ca de coaliție, ce spun însă partidele? Vedem, analizăm împreună cu invitații noștri imediat. Cât de gravă este situația economică a țării și mai ales cât de grea se anunță iarna, de a apărut ideea unui guvern cu valabilitate limitată. Vom urmări împreună evaluarea prim-ministrului desemnat, a făcut-o exact aici, la Digi24. Când mă apuc de ceva, îl duc până la capăt. Așa răspunde Luca Niculescu la întrebarea dacă există vreo circumstanță în care să-și depună mandatul încredințat de președinte. O spune la Digi24 și este săptămâna lui de foc. Joi vrea să depună la Parlament programul de guvernare și lista de miniștri. Miercuri ar trebui să știm dacă e albă sau dacă e neagră. Donald Trump a lăsat planeta cu gura căscată și nu de admirație. A bătut palma cu Putin pentru 300.000 de tone de motorină. Vapoarele cu primele cantități au ajuns deja în porturile americane, semn că dealul fusese discutat de mai multă vreme. Donald Trump se apără și spune că a luat decizia corectă pentru poporul american. Ce se întâmplă însă cu războiul din Ucraina în aceste condiții și ce spune Volodymyr Zelensky? Întrebări și declarații pentru dumneavoastră, pentru invitații noștri, în următoarele ore la Digi24. Începem jurnalul. Începem cu premierul desemnat. Este într-un maraton al negocierilor pentru a obține cele 233 de voturi de care are nevoie ca să treacă votul de investitură. A discutat cu USR, minoritățile naționale, cu grupurile parlamentare mici. Concluzia lui: guvernul ar putea fi format din miniștri politici și ar putea miza pe un acord de 6 luni între principalele partide. Acestea sunt proiectele la care lucrează. Care e stadiul lor? Rebecca Manea.
1: Bun găsit! Varianta preferată în acest moment de Luca Niculescu rămâne un guvern politic. Asta și pentru că ar avea o susținere mult mai sigură după votul de investitură. De altfel, premierul desemnat le cere partidelor să semneze pentru următoarele 6 luni un acord cu obiectivele principale, cu urgențele pentru perioada următoare. Vorbim aici despre rectificarea bugetară, dar și despre bugetul pentru anul viitor. Guvernul Niculescu ar încerca, dacă va trece de votul Parlamentului, să reia și discuțiile privind legea salarizării, dar și indexarea pensiilor. Ba mai mult, se caută măsuri pentru criza din energie, dar și pentru categoriile vulnerabile sunt câteva din prioritățile premierului desemnat. În același timp, am văzut, au fost discuții cu partidele, cu grupurile mici din Parlament. Până în acest moment însă, Luca Niculescu are susținerea UPR, Pace, dar și a minorităților. Vom vedea însă dacă la finalul acestor discuții premierul desemnat va reuși sau nu să strângă cele 233 de voturi.
2: Cel puțin pentru 6 luni aș dori să existe un astfel de acord pe subiectele despre care am vorbit, acestea foarte urgente.
3: Dar e vorba deci despre un guvern pe o perioadă?
2: Nu, nu este.
3: Dar adică, un acord între partide pentru aceste reforme, pentru rectificare și pentru buget?
2: Eu gândesc că acest guvern să aibă, adică pregătesc acest guvern pentru următorii 2 ani, dar măcar pentru 6 luni să existe acest acord minimal pe chestiuni esențiale de care românii au nevoie.
4: Deblocată această situație, există o perioadă de deblocare?
2: Avem până joi timp să dăm răspunsul. După cum ziceam, s-au făcut progrese față de săptămâna trecută. Există partide care spun că vor vota acest guvern, iar discuțiile continuă. Mai am și astăzi discuții.
4: Guvern tehnocrat sau politic?
2: Am spus că aș prefera un guvern care să fie politic, pentru că sau să fie o formulă mixtă, politic-tehnocrat, pentru că, sincer, cred că are mai multă putere de a face lucrurile de care este nevoie pentru român. Un guvern tehnocrat este o opțiune, dar nu este prima mea opțiune.
0: PSD se pregătește mai degrabă de anticipate decât de intrarea la guvernare. Liderii socialdemocrați nu resping din start susținerea guvernului Niculescu, dar nu vor să intre singuri la guvernare. Și nu vor nici guvern tehnocrat. Liderii socialdemocrați au discutat astăzi variantele de acțiune pe care le au la dispoziție. Andreea Gheorghe a urmărit ședința din Chiselef.
1: Bun găsit tuturor! În ședința PSD de astăzi au fost puse pe masă toate variantele, de la negocieri de portofolii, la condițiile în care PSD ar putea să susțină guvernul propus de Luca Niculescu, la alegerile anticipate. Sorin Grindeanu, potrivit informațiilor noastre, a mers în fața colegilor de partid cu două condiții. Luca Niculescu să includă în programul de guvernare măsurile PSD de relansare economică și să existe o majoritate clară, dar care să-și asume guvernarea, adică partidele să nu dea doar un vot în Parlament, ci să facă o coaliție și să își împartă portofoliile din punct de vedere politic. Nu ar vrea socialdemocrații să fie doar ei singuri care intră la guvernare, deși până acum era un scenariu pe care și l-ar fi dorit. S-au schimbat între timp pentru că liderii partidului consideră că ar vulnerabiliza Partidul Socialdemocrat și ar deconta singuri guvernarea. Sorin Grindeanu a exclus orice variantă de guvern tehnocrat sau un guvern hibrid, adică cu miniștri tehnocrați sau cu miniștri Partidul Social Democrat. De cealaltă parte, pentru că vorbeam despre anticipate, scenariul a fost pus pe masă de secretarul general al partidului, Claudiu Manda, spune acesta că șansele să treacă actualul guvern sunt de 50-50, motiv pentru care ar trebui să se uite și în această direcție și să se formeze o echipă din partid cu liderii din Parlament, cei de la centru, care să vadă dacă trebuie modificată legislația. În ultimul rând, o reacție interesantă a venit din partea Liei Olguța Vasilescu, primarul Craiovei, care spunea că poate ar trebui să fie investit acest guvern, pentru că oricum în următoarele luni ar putea să fie dat jos prin moțiune de cenzură.
5: Același apel la responsabilitate îl facem acum pentru ceilalți, în special pentru PNL și UDMR. De a fi parte a acestui efort, să trecem această perioadă grea, în care avem rectificare, trebuie să avem un nou buget, o să vină în februarie, o să reînceapă să vină agențiile de rating. Și în primăvară să facem o evaluare dacă se continuă sau nu în această formulă. Trebuie toată lumea să-și bage săbile la loc în teacă și să nu mai calculeze politic. Asta e apelul nostru.
6: Excludeți sub orice formă ca PSD să ofere sprijin pentru un guvern tehnocrat sau pentru un guvern hibrid PSD plus miniștri tehnocrați?
5: Da.
6: Sub orice formă?
5: Da. Cei care nu vin și refuză să vină într-o asemenea construcție, să știți că pare că fug de răspundere. Spuneți-mi și mie, de ce n-ar veni Ilie Bolojan, dacă totul e așa de frumos? Care ar fi explicația că nu vine, în afară de una de grijă proprie pentru propria imagine? Hai, Ilie, guvernează!
0: Și mai mult de atât, PSD a ajuns să amenințe cu anticipatele. Socialdemocrații și-au făcut echipă care să analizeze legislația din acest punct de vedere. Sorin Grindeanu subliniază că scenariul anticipatelor e mai aproape ca oricând și se poate să se realizeze. Atrage atenția că anticipatele ar putea băga țara în faliment.
5: Am discutat de asemenea în cadrul Biroului Permanent Național despre... foarte serios, despre varianta alegerilor anticipate. Alegerile anticipate care, sau acest scenariu, părând a fi unul tot mai real, dacă se dă drumul la acest scenariu, pe care nu-l văd a fi unul bun pentru România, dar poate să fie de neevitat, vom porni un joc de domino care, la un moment dat, nu va putea fi oprit. Întreaga economie din evaluările noastre ar risca să devină o ruină după 3-4 luni de bătălii politice până în alegerile anticipate. S-ar putea să devenim martorii unui faliment național.
0: PNL e dispus să voteze guvernul Niculescu, liberalii așteaptă să vadă programul de guvernare, lista de miniștri pentru a lua decizia finală. Tot atunci se vor hotărî și dacă semnează un acord politic cu celelalte partide pentru marile reforme. Refuză însă să continue să stea la guvernare alături de PSD.
7: nu vom intra într-o formulă de guvernare alături de PSD, așa cum am decis în repetate rânduri și a fost comunicat acest lucru. În acest moment ne exprimăm deschiderea pentru a da un vot de susținere, de investire pentru guvernul Luca Niculescu. Este momentan prea repede să discutăm despre asta, câtă vreme nu știm încă structura guvernului, programul de guvernare.
0: Și USR este dispus să voteze guvernul Niculescu, cu o condiție însă, din executiv să facă parte numai miniștrii PNL, USR, UDMR. Dominic Fritz exclude atât un guvern cu miniștrii PSD, cât și unul tehnocrat. Nici acordul pe 6 luni, propus de premierul desemnat pentru susținerea reformelor, nu îl convinge. Dominic Fritz spune că o simplă hârtie nu garantează respectarea înțelegerilor și cere o majoritate politică asumată sau chiar alegeri anticipate.
8: Nu vom vota un guvern din care să fie miniștrii PSD. Singurul guvern politic pe care am putea să-l susținem prin votul nostru este un guvern în care sunt miniștrii PNL, USR și UDMR. Am văzut în public că și Sorin Grindeanu este deschis pentru o astfel de variantă și s-ar putea să fie asta de blocajul de care este nevoie. Un guvern tehnocrat, din punctul nostru de vedere, nu este o soluție serioasă.
9: Ce fel de acord politic v-a propus premierul desemnat?
8: Nu este deloc clar de ce o nouă hârtie ar duce la rezultate mai bune pentru țară. Cine e focusat pe zboruri de lux nu poate să facă acorduri de care să se țină. Orice fel de acord, dacă nu are la bază o majoritate asumată, este un acord care în a doua zi poate fi rupt. Avem nevoie ori de alegeri anticipate, ori de o soluție asumată.
0: După o zi întreagă de discuții, guvernul Niculescu ar putea fi votat și de minoritățile naționale, de grupurile parlamentare mici, adică PACE și Uniți pentru România.
10: Noi ne-am aruncat acum cu capul înainte. Suntem primii care am declarat deschis că îl sprijinim pe omul ăsta. Dar cred că am făcut un lucru corect și înțelept.
11: I-am spus clar domnului prim-ministru că are susținerea noastră atâta timp cât măsurile de protecție socială vor fi efective și în interesul cetățenilor. Va primi și votul noastră dacă va fi un guvern politic, dar nu putem vota un guvern din care fac parte useriști și bolojeniști.
12: Dacă depinde votul la guvernul Luca Niculescu de voturile UPR, le va avea.
0: Criza energetică ajunge într-un punct critic. Centrala de la Cernavodă probabil nu se va redeschide nici în octombrie. Între timp, România a ajuns importator de energie electrică aproape non-stop. Autoritățile verifică dacă unii furnizori nu cumva profită de această criză pentru a majora artificial prețurile.
13: Cotele Dunării au ajuns în toate zonele la minime istorice. La Cernavodă, spre exemplu, nivelul este la -260 de centimetri. Așa că este imposibil pentru ca oricare dintre cele două reactoare să poată fi pornit. Același lucru se întâmplă și cu debitul Dunării la intrarea în țară și la cele două baraje Porțile de Fier.
14: Tendința este de scădere, deci avem cel mai secetos an care a fost până acum pe Dunăre, din istoria pe care o cunoaștem. Și asta a dus la o scădere a producției pe Porțile de Fier. Avem undeva la 120 de megawatts oră producția instantanee pe Porți de Fier 1 cu 60 de megawatts oră pe Porțile de Fier 2.
13: Blocajul de la centrala de la Cernavodă rămâne însă principalul motiv pentru care inclusiv autoritățile au început să vorbească despre tarife mai mari pentru energia electrică.
15: Toată Uniunea Europeană se va confrunta în această iarnă cu prețuri mai mari decât în 2025, însă în această situație nu poate ocoli România. Vedem posibil un scenariu ca cel înaintat în spațiu public de Asociația Energie Inteligentă, care vorbește de o creștere de în jur de 20% pentru perioada următoare.
13: Această creștere de tarife, spune ANRE, este însă atent supravegheată. Conducerea autorității verifică inclusiv o posibilă speculă în piață.
16: De obicei, în situațiile acestea, când există fluctuații de prețuri sau instabilitate în piață, sunt unii operatori economici care de obicei încearcă să-și majoreze veniturile prin niște practici care nu sunt tocmai ortodoxe. Monitorizăm foarte atent piața de energie electrică și de gaze naturale, tot ce se întâmplă pe piață, de la tranzacții la contracte de vânzare-cumpărare, și în cazul în care vom observa practici neortodoxe, le vom sancționa.
13: În prezent, tarifele de referință pentru un kilowatt de curent sunt cuprinse între puțin peste un leu și chiar 2 lei.
0: Noi stenograme din spatele campaniei lui Călin Georgescu. De acum 2 ani, finanțatorul campaniei Bogdan Peșchir făcea tot posibilul ca TikTok-ul să influențeze utilizatorii să voteze cu Călin Georgescu. Le-am dat șahmat pe TikTok, punem președintele nou la Caterincă. Așa se lăuda Bogdan Peșchir. El a fost trimis în judecată pentru coruperea alegătorilor.
13: Într-o conversație cu un utilizator de TikTok, Bogdan Peșchir este întrebat de plata influencerilor care au contribuit intens pentru campania lui Călin Georgescu la prezidențiale. L-ai plătit pe Machiavelli?
17: Adică?
13: Păi, vorbea de acel candidat, de Călin Georgescu în ultimul clip. Am zis că sponsorizez toate părțile să câștigi oricine ar ieși. Normal, trebuia să știu să vorbesc și eu ca ăsta.
17: Eu nu vreau să câștig, vreau să câștige țara. Le-am dat șahmat la TikTok.
13: Am văzut.
17: N-ai văzut nimic încă. Punem președinte nou. De Caterincă.
13: Bogdan Peșchir nu contestă în mod explicit că i-a oferit bani creatorului de conținut Machiavelli. Mai mult, acesta lasă să se înțeleagă strategia pe care o are în vederea promovării și susținerii într-o manieră evidentă și agresivă a candidatului Georgescu Călin. În acest dosar a fost audiat și influencerul Machiavelli, pe numele său real, Alexandru Zidaru. Peșchir încearcă să convingă utilizatorii cu mulți urmăritori pe TikTok să facă propagandă pentru Călin Georgescu.
18: Înțeleg ideea de propagandă și de live informator.
17: Ideea cu cei de pe TikTok e în primul rând votul minorităților și apoi tinerii.
18: Tinerii râd când văd așa ceva pe TikTok, Bogdan. Ai căutat pe YouTube vreodată YouTuber care vorbesc despre politică?
17: Crede-mă că știu bine ce fac, am urmărit de aproape cum s-a derulat campania în Statele Unite. Nu fac nimic la întâmplare, scopul meu nu e să conving pe toată lumea.
13: Chiar unul dintre utilizatorii de pe TikTok îi atrage atenția lui Peșchir că banii donați pentru campania lui Georgescu trebuie declarați. De unde și-a finanțat campania?
17: LOL.
13: Extremistă și izolatorie.
17: Campania a fost voluntariat.
13: Păi și cum zice că bugetul e zero dacă doar tu ai băgat bani în promovare pe TikTok. Ăla nu e zero. Inclusiv donațiile trebuiesc declarate.
17: Eu nu am donat lui. Donațiile, dacă se fac lui, da.
13: Da, nu lui. Ai plătit pe alții să-l promoveze. Conform datelor furnizate de TikTok, Bogdan Peșchir le-ar fi dat 10.000 de dolari influencerilor celebri pentru a influența pe urmăritor să voteze cu Călin Georgescu. 30.700 de dolari americani către Virgil Alexandru Zidaru, zis Machiavelli. 18.300 de dolari americani lui Alin Borcan și peste 17.000 de dolari lui Mădălin Ferraru.
0: Și între timp, judecătorii îl țin în suspans pe Călin Georgescu, au amânat pentru mâine pronunțarea asupra cererii de eliberare din arest pe care fostul candidat la președinție a făcut-o. Azi de dimineață a fost scos din celulă, dus la instanță, de acolo a ajuns la DIICOT pentru percheziții informatice și în final s-a întors în arest ca să aștepte acest verdict. Îl așteptăm și noi, suntem foarte curioși. Ioana Ciurlea în studioul Digi24. Bună seara, Ioana!
19: Bună seara!
0: Ce așteptări să avem?
19: Foarte interesant, pentru că, întâmplător, Călin Georgescu a depus cererea de eliberare din arest la Tribunalul București și a nimerit la același judecător care a judecat și cererea inițială de arestare și care a respins-o, l-a plasat sub control judiciar. Între timp, au judecat cauza magistrații de la Curtea de Apel, care știi, doi dintre ei nu s-au înțeles, a intervenit al treilea, a hotărât arestarea lui preventivă, iar acum se întoarce cu această cerere de eliberare înainte de împlinirea celor 30 de zile de arest, fix la primul judecător care a considerat că el nu ar trebui să stea în spatele gratilor. E curios și faptul că totuși decizia a fost amânată pentru mâine, pentru că de regulă sau de cele mai multe ori se întâmplă ca la arestările preventive să se judece cererea în aceeași zi. Acum, de ce a considerat judecătorul care totuși nevoie de timp de gândire până mâine, nu știm. Vom vedea care va fi decizia, dacă va fi eliberat din arest, probabil, sau mă rog, astea sunt variantele teoretice. Ar putea fi plasat sub control judiciar sau să primească un arest la domiciliu sau să fie lăsat în libertate fără nicio măsură preventivă. Mă uitam și în motivarea arestării. Magistrații de la Curtea de Apel București, între timp, și-au justificat acțiunea de arest preventiv și spun în această motivare că fostul candidat la prezidențiale reprezintă un pericol social. Spun magistrații că măsura arestării preventive este proporțională cu gravitatea acuzațiilor aduse și consideră că interesul societății de a se afla în siguranță și de a elimina măcar temporar persoanele care prezintă un grad de pericol social crescut este primordial. Deci, ca să vezi cât de diferit au văzut lucrurile magistrații, primul judecător a considerat că el nu reprezintă un pericol social, al doilea complet de judecată a considerat că el este un pericol social și pe lângă faptul că ar trebui să fie eliminat pericolul social, spunea instanța că există riscul să se sustragă anchetei și să plece din țară, un argument fiind și acea discuție despre vila din Toscana și planurile de a părăsi România. Deci va fi foarte interesant de văzut decizia de mâine. Cert este că susținătorii lui Călin Georgescu sunt de 13 zile în fața arestului central, scandează sau nu, au momente în care sunt mai agitați, momente în care pur și simplu stau acolo. Chiar citeam înainte să intrăm în direct o revoltă care s-a născut pe internet pentru că la un moment dat era surprinsă acolo o mamă care s-a mutat cu cortul în fața arestului și avea în cort și un copil minor. Și pe internet oamenii erau revoltați că, mă rog, adulții pot decide ce fac, dar copiii ar trebui lăsați în pace. Ne spuneau jandarmii mai zilele trecute că au dat vreo 125 de amenzi acolo, pentru că imaginează-ți că oamenii care s-au adunat stau totuși în fața unor blocuri în care locuiesc oameni. E mai tot timpul blocat accesul în zona respectivă, este strada ocupată de oameni, mai și scandează, sigur că o parte dintre cetățenii care locuiesc acolo lângă arest s-au simțit deranjați. De aici și discuțiile legate de posibila mutare a lui Călin Georgescu din arestul Poliției Capitalei la penitenciarul Rahova, tocmai pentru a elimina acest deranj pe care îl trăiesc locuitorii din zonă odată cu aceste proteste.
0: Ar mai fi ceva de aflat dacă este singura cerere pe care o poate face Călin Georgescu, singura contestație la decizia arestării lui?
19: În cele 30 de zile cât durează arestul preventiv, e singura pe care o poate depune. Când va expira arestul preventiv, când se vor face cele 30 de zile, cu siguranță procurorii de ICOT vor cere prelungirea arestului preventiv sau de regulă așa se întâmplă. În momentul în care ei vor cere prelungirea arestului, atunci și Călin Georgescu poate din nou să conteste. Deci dacă mâine judecătorul nu-i dă câștig de cauză și spune că trebuie să rămână în arest cele 30 de zile, va rămâne în arest până când se împlinesc cele 30 de zile sau până când se judecă cererea procurorilor care cel mai probabil în buza termenului vor cere prelungirea arestului preventiv.
0: Mulțumesc, Ioana Ciurlea, în studioul Digi24. O informație nouă, vine o replică din partea lui Ilie Bolojan la îndemnul lansat astăzi de Sorin Grindeanu, președintele PSD. Vă reamintesc, astăzi de la PSD a răsunat îndemnul: hai Ilie, guvernează! Era felul lui Sorin Grindeanu de a le cere celor de la PNL încă o dată să intre la guvernare alături de Partidul Social Democrat. Îi acuză că sunt irresponsabili și că nu interesează decât imaginea dacă nu vor să intre la guvernare alături de PSD. Iată replica lui Ilie Bolojan, apărut adineauri pe rețelele de socializare. De la moțiunea de cenzură, PSD îmi cere să plec imediat din funcție, deși nu a oferit o soluție pentru a prelua guvernarea, de care, în mod evident, se teme. Acum îmi cere să guvernez, asta fac. cu atribuții limitate, acest guvern ține România pe linia de plutire. Dar țara are nevoie urgentă de un guvern cu puteri depline, iar pentru asta PNL este dispus să asigure investirea unui guvern, chiar dacă nu face parte din el. I-am prezentat domnului Luca Niculescu acest lucru și condițiile noastre de bun simț. În situația unui guvern tehnocrat, considerăm fezabil un acord al premierului cu fiecare dintre partide, prin care acestea să-și asume susținerea unor obiective pe o anumită durată, inclusiv adoptarea bugetului pe anul viitor. 2. PNL nu va ataca niciodată soluții corecte pentru țară și nu va încălca în mod asumat un acord. Nu avem nicio șansă să recâștigăm încrederea românilor dacă nu ne respectăm unii pe alții și nu suntem responsabili. Noi nu suntem PSD. Noi nu considerăm că a guverna pentru țară înseamnă să fii fraier sau să cazi într-o capcană. 3. PNL nu va guverna din nou împreună cu PSD pentru că refuză să-i trimită pe români cu soluții, să-i mintă pe români cu soluții care nu au cum să funcționeze. Cine s-ar mai asocia cu cei care au dovedit în repetate rânduri că nu respectă angajamentele, fug de răspundere și provoacă crize? PSD critică direcția prin care acest guvern a stabilizat țara, dar le cere celor pe care îi atacă fără încetare să rămână la guvernare. Direcția noastră înseamnă că am încheiat PNRR, am trecut cu bine de toate evaluările agențiilor de rating, ne-am asumat responsabilitatea, am spus adevărul, am respectat angajamentele și ducem România înainte. PSD invocă grija pentru oameni, dar în același timp recunoaște că nu preia guvernarea ca să nu se vulnerabilizeze. Încă o dată este răspunsul lui Ilie Bolojan, președintele PNL și prim-ministru interimar, îndemnului lansat astăzi de Sorin Grindeanu: hai Ilie, guvernează, PSD cere Partidului Național Liberal să intre la guvernare prin cabinetul Luca Niculescu. L-ați auzit pe Ilie Bolojan, refuză această invitație. Singura variantă în care crede Partidul Național Liberal este aceea unui guvern tehnocrat pentru care partidele să semneze un acord de susținere în Parlament. Ministrul Mediului Diana Buzoianu pregătește măsuri juridice privind situația de la Administrația Națională de Meteorologie. Ea îi cere demisia Elenei Mateescu după ce Corpul de Control a descoperit cheltuieli ale instituției pentru, de exemplu, haine de lux și parfumuri. Diana Buzoianu spune că ANM ar fi cumpărat tonere și calculatoare de milioane de lei prin atribuire directă. Zilele trecute, șefa ANM a respins acuzațiile, a transmis că nu intenționează să plece din funcție.
20: După ce Corpul de Control a descoperit cheltuieli de milioane de lei pentru lenjerie scumpă, parfumuri și pantofi de pe cardurile oficiale ale Administrației Naționale de Meteorologie, ministrul mediului vrea demiterea directoarei Elena Mateescu.
21: Deci este foarte clar că acolo a fost un dezmăț din banul public. O să ne uităm juridic pe care sunt pașii pe care putem să-i luăm, pentru că absolut toate persoanele vinovate să plătească. Ce alte motive ar mai fi necesare pentru a cere demiterea unui om decât faptul că au fost identificate 120.000 de lei anul trecut care s-au dat de pe cardul instituției pentru parfumuri? Ce alte motive ar mai fi necesare decât faptul că s-a ajuns să se cumpere un sutien de 1.300 de lei de pe cardul instituției, decontat cu factură și bon?
20: Potrivit șefei de la mediu, Corpul de Control a identificat și achiziții de toner pentru imprimante în valoare de peste 400.000 de lei în 2023, peste 700.000 de lei în 2024 și aproape 600.000 de lei în 2025. În loc să fie organizată o licitație, astfel încât mai multe firme să poată veni cu ofertele, instituția ar fi cumpărat direct de la furnizori. Iar exemplele continuă. În 2023, ANM ar fi cumpărat calculatoare și laptopuri în valoare de 850.000 de lei. În 2024, ar fi achiziționat mobilier de peste 1.500.000 de lei. Și în aceste cazuri, spune Diana Buzoianu, contractele ar fi fost atribuite direct. Ministrul Mediului atrage atenția și asupra a două firme care ar fi obținut în mod repetat contracte cu ANM prin achiziții directe. Ambele firme ar avea câte un singur angajat declarat. Elena Mateescu, directorul ANM, spune că nu a aprobat achiziții ilegale.
22: Încă din august
3: Observând primele documente puse la dispoziția reprezentanților corpului de control, am declanșat în baza atribuțiilor de serviciu ca director general o misiune de audit internă și în baza raportului preliminar, în 12 august, am depus o sesizare la secția de investigare a criminalității economice. Astfel încât acele activități să fie verificate și sigur că da, să fie luate măsurile care se impun unei astfel de situații. Nu am discutat cu domnia sa despre această situație, iar referitor la demisie, așa cum am spus-o pe parcursul zilei, nu mă consider vinovată.
20: Diana Buzoianu a anunțat că la finalizarea raportului Corpului de Control va sesiza parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție.
0: Săptămână de foc pentru Luca Niculescu, va obține sau nu voturile de investitură. Până joi trebuie să încheie toate negocierile. El însuși și-a propus, ne-a spus asta aici la Digi24, ca joi să depună și programul de guvernare și lista de miniștri. Le va depune la Parlamentul României. Astăzi se declară optimist. De ce? Ce i-a adus acest aer optimist? Ne va explica chiar Luca Niculescu imediat după o scurtă pauză. Și tot atunci despre strania situație în care se găsește Partidul Social Democrat. După ce 5 luni de zile i-a cerut lui Ilie Bolojan să plece de la Palatul Victoria, astăzi Sorin Grindeanu îi cere lui Ilie Bolojan să rămână la Palatul Victoria. De ce nu vrea PSD să guverneze singur? De ce vrea neapărat ca pe lângă miniștrii PSD să mai fie unii de la PNL și de la UDMR? Care sunt calculele socialdemocraților? De unde vine frica lor de guvernare? Explicăm cu invitații noștri. După pauză vă așteptăm.
4: Emisiune susținută de farmaciile Dr. Max.
22: Bun găsit, sunt Izabela Pănescu și vă prezint informații medicale verificate de specialiști, explicate pe înțelesul tuturor. Știați că inflamația cronică acționează în tăcere, ani la rândul, fără semne evidente, și că este asociată cu apariția sau agravarea multor boli cronice? Este esențial să facem diferența între tipurile de inflamație. Cea acută apare pe moment în caz de leziuni sau infecții și ajută la vindecare. Este în esență un mecanism de protecție. La polul opus, însă, inflamația cronică lezează treptat țesuturile sănătoase și agravează bolile. Ce se întâmplă mai exact? În loc să intervină într-o situație acută și apoi să se retragă, unele celule ale sistemului imunitar continuă să producă substanțe inflamatorii. Cel mai bun exemplu este cel al efectelor obezității. Excesul de țesut adipos acumulat în jurul organelor din abdomen este activ metabolic și produce în mod continuu substanțe care mențin niveluri ridicate ale inflamației în corp. Inflamația persistentă în acest caz blochează răspunsul corect la insulină, glicemia crește, iar în timp acest dezechilibru poate favoriza apariția diabetului zaharat de tip 2 și se asociază cu un risc mai mare de boli cardiovasculare. De altfel, inflamația cronică este asociată cu multe alte boli cronice, printre care ficatul gras metabolic, obezitatea, afecțiunile neurodegenerative, dar și unele tipuri de cancer. Iar relația este bidirecțională, inflamația contribuie la apariția sau la agravarea bolilor, dar și acestea întrețin la rândul lor inflamația. Trebuie să știm că aceasta nu este singura cauză a bolilor, ci unul dintre factori alături de cei genetici, metabolici și de stil de viață. Pe unii nu îi putem modifica, însă pe alții da. Așadar, atenție la sedentarism, obezitate, fumat, alimentație dezechilibrată și somn insuficient. Ce înseamnă cu adevărat un stil de viață antiinflamator, vă spunem duminică de la ora 16:30 în emisiunea Grija la Maximum, iar edițiile înregistrate le puteți urmări pe site-ul digi24.ro.
4: Emisiune susținută de farmaciile Dr. Max.
23: Digi24 FM.
4: Scena deschisă. O emisiune Digi24.
24: Domnul dr. Ovidiu Palea, medic primar, anestezie și terapie intensivă.
1: Aș vrea să începem puțin cu această sintamă despre care v-am și spus că îmi place foarte tare, terapia durerii, și să înțeleg cum ați ales acest domeniu, pentru că este o ramură a medicinei despre care pacienții încă nu știu foarte multe, le este neclar ce presupune terapia durerii.
2: Ce se întâmplă, mai ales în omul modern, este că simptomul devine încet, încet o boală. Pentru că toată lumea asociază durerea cu o colică renală sau cu o colică biliară sau de altă natură, pe care o operezi sau o tratezi și dispare. Dar foarte des, în urma avansării în viață, să spunem, durerea devine un fenomen zilnic, cronic. Nu e o durere dintr-un singur organ sau dintr-o singură structură. Unele au leac, altele nu au leac direct sau nu le poți diagnostica și devine o preocupare intensă a creierului și devine o boală cronică, pentru că mă doare umărul. Mâine mă doare genunchiul, păi mă doare șoldul. Azi mă doare în pelvis, acum mă doare în spate. Și atunci această durere cronică e un fenomen complex care până de curând nu avea specialiști dedicați. Deci terapia durerii a apărut inventată de anesteziști acum, vă zic, 20 de ani. De ce? Pentru că noi eram cu acul în spatele pacientului și tot timpul injectam. Și atunci primii pacienți cronici de durere sunt cei cu durere de spate istoric. Și am avut șansa să fac pregătire în terapia durerii în timpul rezidențiatului. Am fost plecat din țară 10 ani de zile și acolo am dat nasul exact când exploda această specialitate. Când m-am întors în România, cumva, retrăgându-mă în privat în terapia durerii, luând-o de la zero barat și începând proceduri pe rude și prieteni, spându-le: aveți încredere că nu vă omor. Și a fost o excursie care n-am știut unde să ajungă, pentru că la momentul debutului era și ea un pionierat. Încă este foarte evolutivă. Și mi-am dat seama, după 10 ani, acum sunt 15 ani de când fac asta, că de fapt încă sunt la începutul acestei specialități, pentru că tehnologia te ajută să avansezi și facem prin incizii și prin coace lucruri senzaționale care amorțez nervi, îngheață nervi, facem prin incizii de 3-4 mm intervenții cu sedare în care scoatem hernii uriași sau stenoze foarte largi, scoatem tumori din coloană. Și atunci excursia a fost: știu de unde plec, habar n-am unde ajung, și ce se întâmplă este absolut senzațional, pentru că descoperim lucruri împreună cu pacienții și cu ce se întâmplă la nivel mondial.
23: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Alături de mine Igor Kobilianski. Vorbeam puțin mai devreme înainte de pauză despre această legătură sau diferență între umorul românesc și cel moldovenesc. Se apropie sau nu?
2: Bine, generic vorbind, în momentul în care îl încadrăm în, sau orice discurs încadrat într-o categorie, cum ar fi umorul, deja am spus cam totul. Dar cred că micile deosebiri sunt la... Cred că umorul moldovenesc este mult mai de situație și cel românesc este mult mai textual, să zic așa. Asta se vede foarte bine din bancurile pe care le aud în Moldova și le aud aici. De cele mai deseori, sau de foarte multe ori, bancurile românești cumva sunt bazate pe, nu știu, pe textualitate, pe o replică a lui Bulă care este haioasă, în partea aialaltă, pe o situație care este haioasă și asta este probabil unica deosebire. E, habar n-am, e mult mai de caragiale, dacă vrem, umorul din această zonă, iar în Moldova, cred că s-a împrumutat la un moment dat din umorul rusesc foarte mult, care e mai pe acțiune, să zic așa.
1: E greu să faci un film care să prindă și la publicul din Moldova și la publicul din România în același timp?
2: E greu, cum spuneam, să faci film în orice situație. Contează calitatea, pentru că și umorul textual, să zic, dacă este de calitate, atunci îl vede toată lumea. Dar interesant lucru ce am observat cel puțin este faptul că dacă, eu știu, câteva filme moldovenești mai prind la publicul românesc, viceversa nu e. Umorul românesc sau comediile românești nu sunt foarte bine mușcate în partea aialaltă. Se râde mai puțin. N-am o explicație neapărat foarte fermă, dar e doar așa, la nivel observațional. Probabil că e un anumit fel de a rosti sau pune în propoziție niște cuvinte, niște expresii care sunt mai puțin utilizate în partea aialaltă și atunci dispare pentru ei, necunoscând de fapt semnificația expresiilor, dispare și, sau, mă rog, se mai...
1: E ca atunci când faci o traducere și adaptare și, după o comedie străină, practic.
2: Da, cam așa.
0: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
3: În această seară la Digi24, Luca Niculescu, prim-ministru desemnat, ne explică ce plan are. Nu vrea să-și depună mandatul orice s-ar întâmpla. Când mă apuc de ceva, îl duc la bun sfârșit, a explicat el aici în studioul Digi24. Comentăm cu invitații noștri înainte despre ascensiunea partidelor extremiste, una dintre marile temeri ale liderilor europeni înainte de scrutinele la care sunt chemați aproape jumătate din europeni la anul. Cu privirea la drobul de sare, liderii marilor economii de pe continent riscă să intre într-un blocaj politic fără precedent, în cel mai prost moment din ultimele decenii. Care sunt mizele care ar putea rămâne în umbra campaniilor electorale? Ne explică acum Andreea Georgescu.
4: Europa se îndreaptă spre o lungă perioadă de paralizie politică. Exact în perioada în care are nevoie mai mult ca oricând de decizii curajoase și de reforme, scrie The Economist, într-o analiză despre lungul an electoral care va implica aproape jumătate din populația statelor membre ale Uniunii Europene. Spania deschide șirul țărilor care trec prin campanii electorale după ce premierul a declanșat anticipatele programate la final de noiembrie. Scrutinul vine pe fondul unor uriașe nemulțumiri sociale, generate în principal de criza locuințelor. Anul viitor va fi însă unul crucial. Polonia și Franța ar putea avea lideri populiști de dreapta, începând din 2027, a căror poziționare ar putea pur și simplu să arunce în aer eficiența luării deciziilor la nivelul blocului comunitar. Iar 2027 vine cu alegeri și în Finlanda, dar și în Grecia. Un continent care se confruntă confruntă cu un război, o creștere economică lentă și mai multe crize geopolitice în același timp, riscă așadar să devină absorbit de conflicte de campanie. Prețul energiei, dar și atacurile hibride ale Rusiei sunt alte amenințări față de care sunt așteptate strategii comune puse în acest context sub semnul întrebării. Și economiile europene sunt presate în acest timp de elemente comune cumva. Importurile ieftine din China, în principal de autoturisme, fac economiile europene mai puțin competitive, în timp ce Bruxelles simte tot mai mult că e în spate în cursa inteligenței artificiale, în care pare că doar Statele Unite și China aleargă cu adevărat în acest moment.
3: Cuvântul lui Trump valorează tot mai puțin, este impresia aliaților Statelor Unite după anunțul privind acordul pentru motorină cu Rusia. Propriul partid îi cere acum să renunțe la planul său într-o scrisoare bipartizană. 4 senatori republicani și 3 democrați spun că măsura contravine legii din 2022 care a interzis importurile de petrol din Rusia. Potrivit acestora, dar și liderilor europeni, un astfel de acord ar însemna finanțarea cetățenilor cu bani ai cetățenilor americani pentru mașinăria de război a lui Putin. În contextul tensiunilor ridicate, prețul petrolului a ajuns aproape de $106 la nivel internațional.
5: It was clear that Putin does not read.
6: Este ironia finală lui Volodymyr Zelensky la adresa lui Donald Trump după ce președintele american s-a lăudat pe Truth Social cu un armistițiu energetic pe care l-ar fi obținut între Ucraina și Rusia. Chiar în momentul postării, rușii bombardau Ucraina cu drone Shahed. Câteva ore după marele anunț, atacurile ruse au vizat civilii din regiunea Kharkov, precum și numai puțin de 6 instalații energetice. Răspunsul Kievului nu a lăsat loc de interpretări.
5: This winter, if Russia does not agree to an energy ceasefire, we will respond.
6: Reacția Kievului l-a înfuriat pe Trump, care amenință că lasă Ucraina fără arme dacă Zelensky nu încetează atacurile asupra rafinăriilor rusești. De partea sa, Kremlinul își contrazice propriile fapte și susține că vrea pace.
7: Неоднократно говорили и президент Путин на других уровнях, мы хотим не перемирия, мы хотим долгосрочного мира. И готовы делать для этого все возможное.
6: După scandalul iscat, europenii au reacționat la unison. Uniunea Europeană a aprobat cel mai amplu pachet de sancțiuni împotriva Rusiei. Peste 1600 de persoane și entități au fost adăugate pe lista restricțiilor.
8: Rosia nu este zainteresovană ani przerwaniem ognia, ani deescalacją, ani pokojem. Este zainteresowana wyłącznie dominacją.
9: Et le président Trump l'a lui-même présenté comme tel en disant: j'ai obtenu une trêve des deux côtés. Les faits sont là qui disent que les Russes ont continué de bombarder des infrastructures énergétiques dans les
10: derniers. If US would be aligned, if they would enact the Graham bill regarding Russia, we could really put the pressure so that Russia will finish this war.
3: Și o informație surprinzătoare. Donald Trump ia în considerare demiterea ambasadoarei americane din Grecia, Kimberly Guilfoyle, în urma informațiilor privind purtarea ei nepotrivită. Guilfoyle, care a fost logodită anterior cu Donald Trump Jr., ar fi acceptat cadouri fastuoase și ar fi solicitat bani în schimbul facilitării accesului la oficiali americani, oficiali din administrația Trump. Tot ea se lăuda în martie că Washingtonul poate obține căderea guvernului din România, avertisment pentru alte țări. Ce știm, Alexandra Dinu?
11: Bine v-am găsit. Scrisoarea începe cu dezvăluirile făcute publice de Wall Street Journal la o cină din luna martie din Atena. Ambasadora SUA ar fi sugerat că Washingtonul ar putea provoca schimbări politice, cum ar fi înlăturarea guvernului lui Ilie Bolojan. Autorul scrisorii avertizează că aceste afirmații riscă să afecteze relațiilor Statelor Unite cu aliații din NATO. Congresmenul american îi cere lui Marco Rubio să clarifice pe ce s-a bazat ambasadoarea atunci când a sugerat că Statele Unite pot face asta. Și poate cea mai importantă întrebare, dacă vreo instituție americană a autorizat ori a coordonat acțiuni care să influențeze componența guvernului român. Documentul solicită explicații și despre măsurile luate de Departamentul de Stat după apariția acestor informații. Prima întrebare, ce măsuri a luat Departamentul pentru a discuta direct cu ambasadoarea sau a comunicat Departamentul de Stat cu guvernele României sau Greciei în legătură cu aceste declarații? În plus, sunt solicitate documente privind deplasările oficiale ale ambasadoarei în Bulgaria, Albania și România. În scrisoare se cer explicații și despre informațiile apărute despre cadourile și banii pe care ambasadoarea a primit în schimbul influenței sale pe lângă administrația americană. CNN scrie că Donald Trump și Marco Rubio iau în considerare demiterea ambasadoarei din Grecia.
3: Papa Leon va fi internat mâine pentru o operație la plămâni. Suveranul pontif și-a anulat toate audiențele pentru următoarele 8 zile până pe 20 octombrie. Capul Bisericii Catolice are un nodul pulmonar pe care medicii îl vor scoate și pentru a vedea de ce natură este. Mergem la corespondentul nostru în Italia, Adela Mohanu. Adela.
12: Papa Leon ar urma să fie internat marți, iar operația ar urma să fie efectuată chiar în prima zi de internare sau miercuri în cea de-a doua zi. Potrivit informațiilor obținute de presa din Italia, medicii de la Spitalul Gemelli din Roma i-au spus suveranului pontif că totul ar trebui să decurgă bine și internarea să dureze doar o săptămână. Medicii sunt de părere că operația nu este una complicată. Papei a fost descoperit un nodul la unul dintre plămâni în timpul unui control de rutină. Acesta însă este bine localizat și este în fază incipientă, a spus-o chiar Papa Leon. Potrivit reprezentanților Vaticanului, Papa Leon se simte foarte bine, nu are niciun fel de simptom, iar astăzi a făcut toate activitățile pe care le avea în agendă. De asemenea, el are o stare fizică foarte bună, merge frecvent la sala de sport, chiar dacă are 71 de ani și joacă foarte des tenis. Are în continuare programată o vizită apostolică în America de Sud, începând cu 6 noiembrie, iar aceasta nu a fost încă amânată.
3: 40 de ani de la dezastrul de la Cernobâl și zona de excludere din jurul centralei nucleare s-a transformat într-o rezervație naturală, în care animalele sălbatice se simt în largul lor. Lupi, urși bruni, râși și elani se numără printre cele 13 specii sălbatice care trăiesc în cea mai radioactivă zonă din lume.

0: Cercetarea se bazează pe utilizarea imaginilor surprinse de camerele de supraveghere montate în zona de excludere din Ucraina, care au acoperit o suprafață de studiu de peste 60.000 de kilometri pătrați timp de aproape 2 ani. Este studiat atât zona de excludere cât și alte rezervații unde este permis accesul oamenilor. Din totalul de 31.200 de observări de animale înregistrate, aproape 20.000 au provenit doar din rezervația de la Cernobâl. Cifrele scad semnificativ în rezervațiile izolate, iar în zonele neprotejate numărul animalelor scade dramatic. Cercetătorii trag concluzia că oamenii sunt adevăratul motiv care face animalele să părăsească anumite zone. Rezervațiile mai întinse, mai bine conectate și în care accesul uman era restricționat mai strict, prezentau o diversitate și o prezență a animalelor mult mai ridicate. Elanii, în special, s-au dovedit extrem de sensibili la prezența umană, notează Vice. Ucraina a înființat oficial rezervația de radiații și biosferă ecologică de la Cernobâl în 2016 ca sanctuar oficial. Cercetătorii spun că nu au analizat efectul radiațiilor asupra populației de animale, ci doar efectul reducerii aproape totale a accesului uman.
1: Și imagini în premieră cu lucrările care se desfășoară acum la autostrada Sibiu-Pitești. Drumul înaintează prin munte. Lucrările sunt în plină desfășurare pe Valea Oltului, unul dintre cele mai aglomerate drumuri din România. Constructorii lucrează la secțiunea a doua, Boița-Cornetu, unde se află și spectaculoasele tuneluri Robești și Balota. Pentru tunelul Robești, cu o lungime de 900 de metri, au fost folosite până acum 60 de tone de explozibili.

0: Cele două tuneluri fac parte dintr-un tronson de aproximativ 31 de kilometri, unul dintre cele mai dificile de pe viitoarea autostradă Sibiu-Pitești. Traseul include în total 7 tuneluri, dar și numeroase poduri și viaducte construite pentru a traversa relieful accidentat al Văii Oltului. La tunelul Robești, lucrările se concentrează acum pe întărirea și finisarea structurii interioare.
1: În acest punct instalăm sistemul de hidroizolare și de drenare a tunelului. Este foarte important să păstrăm apa în afara părții carosabile, în afara

0: așteptând în coloanele din trafic. Aglomerația de pe acest drum ar putea lua sfârșit odată cu finalizarea tronsonului din autostrada 1 care leagă Piteștiul de Sibiu.
1: Ar fi foarte bine, s-ar fluidiza traficul. Va fi de mare folos autostrada.
2: Ar fi mult mai bine să se termine mai repede.
3: Sperăm să se facă cât mai repede. Abia aștept.
4: După deschiderea circulației rutiere, după finalizarea tuturor lucrărilor, DRDP Craiova va prelua în administrare secțiunea 3 și parțial secțiunea 2 de pe autostrada Sibiu-Pitești. Vorbim de 5 tuneluri în total de pe cele două secțiuni, în care vor fi gestionate prin senzori, prin camere video inteligente, gestionate cu inteligență artificială.
5: Autostrada Sibiu-Pitești va avea o lungime totală de peste 122 de kilometri. Termenul de finalizare este decembrie 2028, iar drumul va oferi o legătură rutieră mult mai rapidă între sudul și centrul țării.
6: Care este planul premierului desemnat Luca Niculescu să obțină cele 233 de voturi de care are nevoie pentru investitură? Planul pe care ni l-a prezentat aici la Digi24, ce evoluții au avut loc astăzi și ce se mai poate întâmpla până joi? Joi este ziua depunerii planului de guvernare și listei de miniștri. Deci ce spune Luca Niculescu despre ce urmează să se întâmple în zilele de până la sfârșitul acestei săptămâni, după pauză? Vă așteptăm!
7: Digi24 FM.
8: Scena deschisă. O emisiune Digi24.
9: Ea este Ioana Romanescu. Domeniul acesta, lumea aceasta a devenit cumva o modă. Foarte mulți își doresc să urmeze cursuri în domeniu, să devină șef bucătar, șef patiseri. Sfatul tău a unui om care nu a avut poate susținerea părinților în această direcție de la început, a urmat alt parcurs și apoi și-a redescoperit visul. Parcă ceva nu funcționa. Te-ai întors la visul tău. Ce sfat le-ai dat celor care își doresc să fie Ioana Romanescu?
10: Cred că cel mai important sfat ar fi să-și asculte vocea aceea interioară. Doar că aș adăuga, când vine vorba de business, a face prăjituri bune sau a fi un bun cofetar nu înseamnă că vei avea neapărat un business de succes, pentru că business-ul înseamnă mai mult de atât. Și mi se pare că de multe ori aici este o greșeală care se întâmplă. Lumea consideră că da, știu să fac cele mai bune torturi, feedback-ul clienților este extraordinar, dar cum faci un business plan, cum construiești o echipă, cum îți motivezi acea echipă mai departe, cum faci față provocărilor economice prin care treci, asta mi se pare la fel o componentă extrem de importantă, ne mai adăugând și partea de customer service, care trebuie să recunosc a început să cam lipsească astăzi, iar în momentul în care interacționez cu o cofetărie, cu o patiserie, indiferent cât de bună ar fi prăjitura, dacă cineva ți-o aruncă ce doriți, da, și vrei să mai întreb, ok, dar ce ingrediente sunt? Nu știu, uitați-vă pe etichetă.
9: Încă mai avem de lucrat.
10: Încă mai avem de lucrat. Deci sfatul acesta ar fi să exploreze și zona de business înainte, să-și urmeze pasiunea și să fie conștienți că nivelul de muncă este unul considerabil.
7: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Asculți Radio Digi24 FM. Informația la putere.
8: Scena deschisă. O emisiune Digi24.
9: Ea este Ioana Romanescu. Cum au reacționat acum cei din familie? Cum au văzut acest pas?
10: Cred că singura persoană care a știut așa fiecare detaliu a fost sora mea, pentru că de ea sunt foarte apropiată și am știut că pot să împărtășesc ceea ce urmează să fac într-un mod foarte transparent și să primesc un sfat foarte real. Dar părinții mei au știut, cred că abia după un an și jumătate după ce am renunțat la...
9: A fost un șoc?
10: A fost un șoc, dar eram deja în momentul în care lucrurile porniseră și oarecum știam cu siguranță că nu mă va putea da nimic înapoi, pentru că decizia era deja luată și am vrut să le ofer și lor contextul deja. N-am vrut să-i trec prin toată

0: prin toate chinurile de început și îngrijorările care oricum erau ale mele, n-aș vrut să le dau mai departe.
1: Alegerea acestui drum a fost așa ca o descoperire de sine? Întoarcerea la tine?
0: Pentru mine, da. Știi că, cel puțin în ultima perioadă, citim foarte mult că zona aceasta de a găti, de a face ceva cu lucrurile, de a face lucruri cu mâinile tale,
1: da. Ceva inclusiv care... terapeuții îndeamnă. Fă ceva, să ai mintea, acolo ancorată.
0: Da. Faptul că poți crea ceva care este 100%, care vine 100% din interiorul tău, mi s-a părut ceva și mi se pare în continuare ceva fascinant, este ceva de care nu te plictisești. Și da, pentru mine a venit cu foarte multă descoperire a forței interioare, a capabilității de a jongla cu viața de familie, cu viața de antreprenor, cu viața de cofetar.
1: Pe cine surprindeai înainte cu toate preparatele tale? Găteai atât de mult? Erai atât de pasionată? Acasă îți făceai timp? Pentru că știu că atunci când lucrezi într-o corporație... foarte mult timp dedici serviciului.
0: Da. Să știi că e surprinzător, dar nu... cred că foarte rar am făcut acasă deserturi. A fost o pasiune și un lucru pe care l-am descoperit treptat și cred că știi cum e și cartea și filmul, că povestea noastră a început de mult. Cred că e la noi să conștientizăm și să urmăm, să ne dăm voie să încercăm și acel drum. Și pot să-ți spun că de fiecare dată când mergeam la întâlniri și la ședințe la Londra, lângă headquarter-ul nostru era o academie de prăjituri și pentru că după ședințe și după toată oboseala îmi doream să mă relaxez și să fac, mai ales dacă se întâmpla să rămân și peste weekend, efectiv mi-am dat frâul liber să văd ce se întâmplă și treptat am descoperit bucuria pe care o aduce mâncarea și același lucru l-am simțit și la școală. E adevărat că mâncarea aduce oameni împreună și simțim asta cu toții și la masa de Paște, de exemplu. Cu toții ne adunăm în jurul mesei să mâncăm, să ne simțim bine, să povestim.
2: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.

0: lumea se schimbă mai repede ca oricând. Granițele dintre risc și oportunitate devin tot mai greu de trasat. În spatele evenimentelor internaționale sunt oameni, interese și negocieri care modelează realitatea în care trăim. Diplomația trebuie să găsească răspunsuri pentru realitățile prezentului și să anticipeze provocările viitorului. Pașaport diplomatic. O perspectivă asupra lumii în care trăim.
1: O situație foarte stranie pentru Partidul Social Democrat și ne tot întrebăm de dimineață încoace dacă liderii PSD nu-și dau seama cum se vede din exterior jocul ăsta pe care îl fac. Cum a ajuns Partidul Social Democrat să-i ceară lui Ilie Bolojan să intre la guvernare? Câtă vreme de 5 luni, Partidul Social Democrat, cred că n-a fost zi de la Dumnezeu în astea 5 luni, în care să nu-i ceară lui Ilie Bolojan să plece de la Palatul Victoria. Și acum îi spun să rămână. Că nu se poate să guverneze PSD fără PNL și UDMR. Care este jocul? De ce e atât de important? De ce se ferește atât de mult Sorin Grindeanu să intre la guvernare? E o întrebare. Dar înaintea acestei întrebări este cea care se referă la șansele lui Luca Niculescu. Câte șanse are Luca Niculescu să obțină cele 233 de voturi de care are nevoie? Trebuie să-l obțină până la sfârșitul săptămânii. Și-a propus să depună la Parlament programul de guvernare și lista de miniștri joi și ne-a spus aici, în studioul Digi24, că miercuri vom ști dacă e albă sau dacă e neagră. Oricum, ne-a spus Luca Niculescu, aici la Digi24, nu-și depune mandatul. Când se apucă de ceva, îl duce până la bun sfârșit. Deci va merge la votul de investitură. Cum stau lucrurile? Comentăm cu invitații noștri studioul Digi24, Ion Meioniță, Adrian Cioroianu, Andrei Țăranu, Sabin Orcan. Bună seara, domnilor!
2: Bună seara
1: tuturor! Haideți să-l vedem astăzi pe Luca Niculescu. Am mai avut o rundă de negocieri, discuții. Spune că s-au făcut progrese. Haideți să-l vedem.
3: Cel puțin pentru 6 luni aș dori să existe un astfel de acord pe subiectele despre care am vorbit, acestea foarte urgente.
4: Dar e vorba deci despre un guvern pe o perioadă?
3: Nu este.
4: Adică s-a dat un acord între partide pentru aceste reforme, pentru rectificare și pentru buget.
3: Eu gândesc că acest guvern să aibă, adică pregătesc acest guvern pentru următorii 2 ani, dar măcar pentru 6 luni să existe acest acord minimal pe chestiuni esențiale de care românii au nevoie.
5: Deblocată această situație, există o perioadă de deblocare?
3: Avem până joi timp să dăm răspunsuri. După cum ziceam, s-au făcut progrese față de săptămâna trecută. Există partide care spun că vor vota acest guvern, iar discuțiile continuă. Mai am și astăzi discuții.
5: Guvern tehnocrat sau
3: politic? Am spus că aș prefera un guvern care să fie politic, pentru că sau să fie o formulă mixtă, politic-tehnocrat, pentru că sincer, cred că are mai multă putere de a face lucrurile de care este nevoie pentru român. Un guvern tehnocrat este o opțiune, dar nu este prima mea opțiune.
1: Ce ar fi acest pact de neagresiune pe care îl propune partidelor timp de 6 luni? Avem câteva informații. Ele se află pe digi24.ro. Vă spun acum rapid despre ce este vorba. Un pact de neagresiune pentru 6 luni. Își dorește ca acestea să nu depună moțiuni de cenzură, să nu blocheze activitatea guvernului, cel puțin până în aprilie. Vă puneți întrebarea, evident, de ce până în aprilie? Pentru că până atunci ar fi iarnă. O iarnă pe care Luca Niculescu a caracterizat-o la Digi24, drept una care se anunță foarte dificilă. De vină este prețul energiei, că e vorba despre electricitate, că este vorba despre carburanți, că e vorba despre gaz. Toate au sărit în aer. Și acum, domnilor, ce e cu pactul ăsta pe 6 luni și de ce e nevoie de el și de ce partidele nu șoptesc o vorbă despre acest pact? Vă rog, domnule profesor Cioroianu.
2: Aș spune că este principalul atu al domnului Luca Niculescu, acela de negociator și negociatorul merge cu ideea de înțelegere, de pact. Ce le putea promite? Ce le putea promite? Că nu poate satisface pretențiile fiecăruia în parte și a tuturor la un loc. Drept care singurul avantaj pe care această nominalizare îl are este acela de a propune ideea unei înțelegeri minimale. Bănuiesc că Luca Niculescu e suficient de rațional să-și dea seama că nu va obține foarte multe puncte în comun, dar un set de lucruri minimale pe care până și PSD-ul, până și PNL-ul să le... UDMR-ul, evident, în fine, toți ceilalți, USR-ul și așa mai departe, să nu neglijăm pe nimeni. Cred că asta este maximum la care putem spera. De ce 6 luni? Ați spus-o foarte bine. În aprilie vin notele de plată din martie. Deci urmările iernii se văd până în aprilie-mai. S-ar putea să fie o iarnă mai dură, poate, decât altele. S-ar putea să fie una mai ușoară. Partea proastă e că oricum, cu cât e mai ușoară, cu atât, cum să spun, seceta din lipsa precipitațiilor din ultimii ani se vede acum la nivelul Dunării. Și nu ne ajută foarte mult că am avut ieri călduroase, când în momentul de față e Dunărea minus 2 metri față de ce ar fi trebuit să fie în zona centralei, se pare. Toate lucrurile astea adunate la un loc dau un soi de greutate suplimentară negocierii pe care Luca Niculescu o propune. Pentru că am impresia că încă sunt mari diferențe de viziune, dar mai ales există această mare încăpățânare a PSD-ului de a nu-și asuma odată pentru Dumnezeu, pentru totdeauna, cum să spun, ceea ce a început. Adică pare că domnul Grindeanu a tras o asemenea cacealma în mai, încât a căzut cu tot cu partid în ea. Această situație la granița dintre ridicol și, cum să spun, și
6: absurd.
2: Da, ceea ce popular se cheamă noaptea minții. Știți că există expresia asta, absurd, să zicem. După ce l-au tocat, l-au dat jos, i-au cerut să plece, acum zice, nu mai stai, trimite și partidul, vino și partidul, ia partidul și vine odată cu tine. Când PNL-ul spune de luni de zile că preferă să intre în opoziție. USR-ul la fel spune, noi nu votăm, nu acceptăm, votăm guvernul, dar să nu fie PSD în el. Deci, la drept vorbind, dincolo de aura asta de pacificator a domnului Luca Niculescu, uneori ai impresia că e un tânăr fără o armată în spate care încearcă să se strecoare printr-o pădure de ghim și de spini, neștiind prea bine ce găsește la capătul drumului. Eu cred că va trece acest guvern din cauza disperării tuturor, dar cu ce ar putea trece acest guvern devine o problemă în sine. Nu mă refer neapărat la membrii guvernului, cât mă refer la care va fi programul de guvernare pe care niște interese într-atât de diferite ar putea să cadă de acord. Deci asta este miza negociatorului Luca Niculescu.
1: E o situație care merită explicată, pentru că dacă e să ne gândim că noi suntem la 5 luni distanță de moțiunea de cenzură, da? Și acum se negociază 6 luni de pact. Păi 6 luni trec imediat. Și o luăm de la capăt? Adică dacă am obține acum un guvern, noi o luăm de la capăt într-o jumătate de an? Că PSD-ului nu-i convine, că PNL-ului nu știu ce, că UDMR-ul să-și se uite la celelalte două.
7: O soluție pe care l-am propus-o la un moment dat, sigur, eu nu sunt domnul Luca Niculescu, nu am eu vreo treabă, doar că o soluție care mi s-ar părea rațională ar fi 6 luni un guvern tehnocrat, a cărui prim-ministru este Luca Niculescu, în pactul de neagresiune, tehnocrați care să fie până la nivelul secretarilor de stat, să nu se certe pe secretarii de stat, și apoi, după cele 6 luni, să predea guvernarea în partidelor, rămânând tot domnul Luca Niculescu prim-ministru. Ceea ce nu ar fi imposibil în condițiile...
1: Sperând dumneavoastră că în astea 6 luni partidele...
7: Exact. Sper să trec printr-un purgatoriu și în felul ăsta ar putea să... Pentru că ce se întâmplă? De ce nu vrea nici PNL, nici PSD, poate nici chiar USR, poate chiar nici UDMR să plece? Pentru că oricât de puține sunt resursele, sunt totuși acolo lângă acele resurse. Ăsta e motivul pentru care PSD tot evită un guvern tehnocrat. Să nu ai oamenii lângă resurse înseamnă că domnul Grindeanu a făcut cea mai mare greșeală din viața lui, nu pentru că a dat guvernul Bolojan jos, ci pentru că a luat PSD-ul de lângă resurse. La fel și cei care sunt acum la guvernare, repet, minimal, fiecare dintre ei tot mai găsește, iată, domnul Bolojan să mai facă un stadion la Oradea, cu tare să mai facă ceva, ceva. Aici este problema. De asta lor le frică de un guvern tehnocrat, cu adevărat tehnocrat, pentru că atunci chiar nu vor mai avea nicio șansă să ajungă la resursele respective și vor trebui să facă proiecte. Gândiți-vă cum ar fi un președinte de Consiliu Județean, cum e domnul Alexa de la Iași, să facă proiecte europene. Când el a stat doar pe proiecte Angel Salini. Gândiți-vă ce proces complicat ar fi.
1: Probabil ați văzut stenogramele din ședința PSD. Acolo s-a vorbit despre 6 luni. 6 luni în care îl pot da jos pe Luca Niculescu dacă nu le convine. Care e ideea cu 6 luni? De ce 6 luni dintr-o dată e un termen optim? Când noi avem nevoie de stabilitate. Noi, agențiile de rating, deficitul bugetar. Sabin Orcan, vă rog.
6: Cosmin Prelipșanu, pornim de la premisa greșită că PSD-ul a avut o strategie, un plan. Nu a avut nicio strategie.
1: Păi nici acum nu pare.
6: Sau strategia pe care a avut-o s-a dovedit un eșec usturător. Strategia a fost să rupă PNL-ul și aripa PNL Tătărescu împreună cu PSD-ul să dea un nou guvern. Nu le-a ieșit. Nu există planul B la PSD. Și aici ei sunt de acord cu domnul profesor Țăranu, dar e o mică șmecherie aici. Ei vor să fie la resurse, dar nu vor să fie singuri. De ce nu vor să fie singuri? Ca să spună, iată, din vina PNL-ului n-a mers, sau a partenerilor de coaliție, nu din cauza noastră, pentru că tot timpul asta a făcut PSD-ul. A fost și la guvernare, dar ataca și pe primul ministru. Deci făcea și opoziție. Suntem, practic, într-o piesă de teatru scrisă acum 140 de ani, care se cheamă O scrisoare pierdută. Mai țineți minte pe Farfuridii? Citiți discursul domnului, eu am citit transcriptul, că sunt om bătrân, nu pot să-l urmăresc pe domnul Grindeanu o oră. Dar am citit transcriptul. Dom'le, suntem în Farfuridii, care spune să se revizuiască, primesc, dar să nu se schimbe nimica, să nu se revizuiască, primesc, dar se schimbe pe aici, pe acolo, în punctele esențiale. Ăsta e discursul domnului Grindeanu. Nu ne spune nimic. Care-i planul? Și zice, da, mergem și la alegeri anticipate, dar noi vrem să refacem coaliția. După ce au dărâmat guvernul Bolojan, vor ca PNL-ul să vină la guvernare. PNL-ul nu vrea, că nu se poate cu forța. Dar care-i motivul care îl împiedică pe domnul Grindeanu să voteze un guvern de tehnocrați, fără culoare politică, astfel încât să stea și domnia sa în opoziție 2 ani, și peste 2 ani, de atâta opoziție, o să va îngrășa în opoziție, va câștiga alegerile
1: Explicația
6: la pas.
1: Explicația a fost dată aici. Resursele.
6: Bravo! Da, resursele nu poți, e o vorbă românească la noi. Nu poți și cu sufletul în rai și... Nu se poate. Deci vrea să fie și la putere, să aibă resurse, contact cu resursele, dar vrea să-i aducă și pe alții, ca să dea vina pe ei dacă nu merge ceva. Pentru că nu e o perioadă prea bună să guvernezi. Dar responsabilitatea adevărată este, dacă nu vrei să guvernezi, am înțeles, ai dat jos guvernul, nu vrei să pui ceva în loc, nu vrei să guvernezi, votează un guvern de tehnocrați pe o perioadă, fă un pact, cum propune domnul Luca Niculescu, care nu cred că e naiv, domnule profesor. Nu cred.
2: Naiv? Luca Niculescu, nu, că n-am spus că e naiv.
6: Nu cred că nu înțelege ce pericole.
2: Nu, dar pare, spus că pare
6: să... Nu, ați spus că... Că nu știe ce se află... Nu, eu cred că știe precis...
2: Păi nu știe nimeni ce se află
6: despre spinii pe care îi ascunde această pădurice. Dar eu spun asta. A propus un pact, Luca Niculescu. Care este motivul rațional, logic, nu irațional, pe bază de umori? Care este motivul rațional pentru care PSD, dacă nu vrea să fie la guvernare singur, nu votează un guvern de tehnocrați, pun în condiția să existe o rotativă sau să existe o schimbare.
1: Pe colegii mei să-l pregătească pe Luca Niculescu la Digi24 despre pericolele guvernării și despre prioritățile pe care și le-a stabilit pentru cabinetul pe care îl va conduce. Înainte însă îl vom vedea pe Sorin Grindeanu, pentru că acest îndemn este îndemnul zilei. Hai Ilie, guvernează! E incredibil. E același personaj politic care îi spunea Ilie Bolojan s-a legat cu lanțurile de scaunul de la Palatul Victoria? Același e?
8: Da.
1: Și ce s-a întâmplat?
8: Nimic. E el. Așa a fost dintotdeauna. Nu pescuia el știuci pe brațul Belina acolo, sau cum se cheamă,
9: împreună aia, cu Liviu Dragnea.
8: Domnul Dragnea. E același om. Același om. Și acum este într-o stare de disperare. Vorbește în Dodi. Așa e expresia populară. Și o să vă spun un singur fragment. Spune, vom merge la anticipate cu riscul că, chiar dacă falimentează România. Și România falimentează sigur. Deci,
9: conform calculelor noastre, da.
8: Nu.
9: Adaugă, Sorin Grindeanu, că și conform
8: deci,
9: calculelor
8: spune
9: lor.
8: Să falimenteze România și noi mergem la anticipate. Trebuie să fi pierdut complet șirul rațiunii.
10: Nu, spune așa. Falimentează România dacă nu se întoarce da. PNL nu, la nu, guvernare, nu. După care dar nu este pregătit nu, și nu, de alegeri la anticipate, da. Așa spune.
8: Și vreau să le torn puțin apă în cizme rece la acești oameni și să le arăt exact cum stau. Pentru că situația e mult mai rea decât cred ei. Suntem în jumatea lui octombrie, noiembrie-decembrie sunt luni cruciale pentru plățile pe care le face statul. Nu avem rectificare bugetară. Și vreau să le spun foarte clar că în Constituția României se prevede clar, explicit, că singura autoritate care face proiectul de buget este Guvernul României. Uh-huh. Nu poate altcineva să prezinte un proiect de buget pentru țară decât Guvernul. Pe care de consecință nici rectificarea bugetară nu poate să fie o inițiativă parlamentară. Parlamentarii n-au dreptul să inițieze proiecte de legi în domeniile fiscalității, cum nu au nici cetățenii. Nu poți să te duci să-ți faci o lege cu ce impozite plătești tu sau cum împarți banii. Numai guvernul poate să facă și evident, normal să fie așa. Ori dacă ei merg pe ideea cu orice preț ajungem și la anticipate, nu ne este frică, vom fi în situația în care ai Parlamentul dizolvat, că asta înseamnă un decret de dizolvare a Parlamentului. Parlamentul dizolvat nici nu mai poate să adopte legi organice conform aceleași Constituții. Recomand cu căldură să o citească. Domnul Grindeanu, între picături, când puteți. Citiți puțin. Nu e subțirică Constituția României ca volum, dar este foarte condensată. De-aia o să vă ia puțin timp să înțelegeți toate articolele și logica lor. Deci vei ajunge în situația în care nu cred că există un stat, în care n-are guvern, n-are rectificare bugetară, are parlament dizolvat, n-are proiect de buget pentru 2027, nu poate să facă plata pensiilor și a salariilor în noiembrie și decembrie, nu poate să facă plata facturilor statului în noiembrie și decembrie, că sunt cele mai mari plăți. Ca atare, chiar și firmele voastre, ale PSD-știlor, dar și ale altora, că nu mai PSD-ști, dar PSD-știi știu cum e cu treaba asta, nu o să-și primească banii. Deci duceți-vă la Grindeanu, frumușel, toți cei care aveți doluat bani și spuneți-i, ce ai făcut, fratele meu? Ne-ai lăsat falimentar la sfârșitul anului? Pentru că blochează statul în mod complet. Nu o să poți să faci nici alegeri, pentru că gândiți-vă ca să faci alegeri, în 3 luni, cum spune Constituția, de la dizolvarea Parlamentului, îți trebuie să plătești cheltuielile cu secțiile de votare, voturi, numărare, tot ansamblu. Ca să faci aceste plăți, trebuie să prevezi un capitol de cheltuieli, să iei niște bani de undeva și să-i pui la alegeri. Ori neavând guvern, nu poți să faci rectificare bugetară, deci nu poți să faci nici alegeri anticipate, domnilor. Uh-huh. Nici nu poți să le organizezi. Uh-huh. Ca atare, despre ce mai vorbim noi acum, dacă se făceau mai în iunie, atunci se dizolva Parlamentul, era altă situație. Ajungând acum la sfârșitul anului, sau poți să-ți asumi și riscul ăsta, și să ajungi România în junk total. Pentru că, evident că nemai având datele astea financiare, România se va prăbuși și se va realiza falimentul. Și ce alegeri faci tu în situații de faliment cu plățile de salarii și pensii nefăcute?
9: Haideți să-l vedem pe
10: cum?
9: Auziți? Sorin Grindeanu.
10: O frază, dacă îmi dați voie, că puseseți o întrebare. Și măcar din respect pentru liceul pe care l-am terminat și eu și doamna Olguța Vasilescu, am terminat același liceu. Dânsa, evident, e mai tânără. Doamna Olguța Vasilescu a spus un lucru care, e un îndemn de a dreptul către domnul Grindeanu să intre la guvernare. Povestea asta cu, hai că după 6 luni vedem ce se întâmplă, este o manieră pe care o gândesc foarte mulți din PSD, nu numai doamna Olguța Vasilescu sau soțul dânsei, sau nu numai din Craiova, sunt în multe județe ale țării, îl împing din spate pe domnul Grindeanu să treacă acest
9: lucru. Și asta ar trebui să se întâmple după cele 6 luni cu Luca Niculescu?
10: După 6 luni, auziți, să ajungem noi de acum 6 luni. Acum 6 luni eram înainte de moțiune.
9: Și spuneam că vine dezastru.
10: Să vedem peste 6 luni ce mai fi. Dacă trece destea 6 luni, un guvern poate să rămână, poate să pice, în fine. Nu, asta e problema. Dar oricum, măcar suntem în primăvară și evitam ceea ce foarte bine a spus aici Ion Meioniță. Evităm, dacă avem un guvern în astea 6 luni, evităm acest faliment programat pe care domnul Grindeanu, încăpățânându-se, ni-l proiectează. Dar deci, doamna Olguța Vasilescu, în momentul de față, este printre cei care îl împing. Băi, acceptă, gata, hai. Pentru că acest om joacă supraviețuirea. De ce nu vreți să acceptăm că domnul Grindeanu se teme? Pentru că și într-o situație și în alta, să știți că părerea mea că la capătul acestor 6 luni, mandatul domniei sale oricum se clatină. Adică, cum să spun, toată bâlbâiala asta și tot falimentul acestui, e clar că n-a fost planul B, dar planul A care a fost, iertați-mă? Ce spunea aici domnul Orcan, hai că spargem vinunii de la PNL și îl dăm
8: jos. Și mai e un element mic care s-ar putea să aducă lucruri mari. Întâlnirea de la Isoleta. Vedeți ce scandal este în America? Da. Legat de doamna ambasador și de alte declarații de data asta înregistrate, sunt probe înregistrate cu ea, cerând bani, mă rog, conform presei americane. E, în momentul în care se va desfășura gemul pe fir și se va ajunge și la discuția de la Isoleta, să-l vedem pe domnul Grindeanu cu cine mai pescuiește.
9: Informația este că Donald Trump vrea să o schimbe pe doamna.
7: Un singur lucru vă spun.
10: Noi veste bună. Pentru domnul Grindeanu dacă o schimbă.
7: Da, dar atât trebuie
8: și
7: spus.
8: Ne la mai lămurim și cu...
7: Nu, alegerile anticipate, conform Constituției, se pot face. Adică să nu plecăm de la premiză.
8: Tehnic nu le poți face. Eu am spus că
9: într-o țară pârjolită.
7: Într-o țară pârjolită le poți face. Ci să alege după
8: nu le poți face, cu ce bani le faci?
7: Încă o dată, nu? Haideți să nu intrăm în ideea că va fi un deșert.
8: Nu va fi un deșert, dar ai o situație constituțională. Intri într-un blocaj pe care îl vezi în fața ta și te duci în el și falimentezi România.
7: Aia este adevărat, dar una e una, alta e alta. Deci ideea că nici măcar alegeri nu se poate să se întâmple...
8: Păi nu le faci. Domnul profesor, dați-mi o soluție constituțională de rectificare bugetară pentru a face alegeri.
7: Dar rectificarea bugetară se face fix printr-o lege organică.
8: Nu se poate.
7: Dar de ce nu?
8: Pentru că un parlament dizolvat nu face o lege organică.
7: Dar stați o secundă, nu trebuie să-l dizolvi.
8: Vreți ca parlamentul actual să facă o lege
7: înainte
8: de rectificare?
7: Înainte să fie dizolvat parlamentul, poate să dea
8: nu
7: o lege
8: poate.
7: Care să pregătească alegerile.
8: Nu poate alegerile. Să dea nicio lege, pentru că nu are inițiativă legislativă pe probleme bugetare.
7: Dar nu spuneam de buget, spuneam de alegeri.
9: Care
8: păi
9: trebuie bugetate.
8: Trebuie finanțate.
7: Care pot să le dea guvernului, inclusiv celui actual, posibilitatea de a face
8: dacă
7: acest lucru?
8: Dacă faci o lege constituțională cu două,
7: nu
8: trei...
7: Nu o lege constituțională.
9: Sorin Grindeanu,
8: stați un pic.
9: Sorin Grindeanu, hai Ilie, guvernează.
11: Același apel la responsabilitate îl facem acum pentru ceilalți. În special pentru PNL și UDMR. De a fi parte a acestui efort... Să trecem această perioadă grea, în care avem rectificare, trebuie să avem un nou buget, o să vină în februarie, o să reînceapă să vină agențiile de rating. Și în primăvară să facem o evaluare dacă se continuă sau nu în această formă. Trebuie toată lumea să-și bage săbile la loc în teacă și să nu mai calculeze politic. Asta e apelul nostru.
12: Excludeți sub orice formă ca PSD să ofere sprijin pentru un guvern tehnocrat sau pentru un guvern hibrid PSD plus miniștri tehnocrați?
11: Da.
12: Sub orice formă.
11: Da. Cei care nu vin și refuză să vină într-o asemenea construcție, să știți că pare că fug de răspundere. Spuneți-mi și mie, de ce n-ar veni Ilie Bolojan, dacă totul e așa de frumos? Care ar fi explicația că nu vine, în afară de una de grijă proprie pentru propria imagine? Hai, Ilie, guvernează!
9: Dar nu se uita în cameră. Ok. Exercițiul retoric al domnului Grindeanu îl analizați imediat. Aș mai vrea doar să ne uităm la Luca Niculescu în studioul Digi24. Vorbește cu sinceritate despre ce ne așteaptă. Cum va fi iarna? Luca Niculescu.
13: Am vorbit cu ministrul finanțelor, cu guvernatorul Băncii Naționale, cu alți responsabili atât din lumea politică, din cea sindicală. Într-adevăr, senzația, și nu numai senzația, cifrele arată foarte clar, avem deficit după 8 luni, 2,89, dar sunt și unele cheltuieli care ar trebui să vină pe finalul anului.
9: Trebuie reduse masiv cheltuielile bugetare. Asta este o presiune.
13: Există mai multe pârghii, domnule Predimceanu. Există reducerea cheltuielilor pe de-o parte, există creșterea colectării pe de altă parte. România este țara din Europa cu cea mai mare diferență între TVA-ul pe care ar trebui să-l încaseze și cel pe care îl încasează. E o diferență de 20% față de media europeană. Este țara din Europa care colectează cele mai puține venituri fiscale din buget, o medie de 28-29% față de o medie europeană de 37-38%. Noi, dacă ajungem la media europeană, acest deficit dispare.
9: Cât de grea, cât de urâtă va fi această iarnă?
13: Dificultatea va consta, în primul rând, este cea legată de energie. După cum o știm, avem probleme în sectorul energetic. Unele sunt cauzate de secetă. Putem să ne gândim la compensarea facturilor, unei părți din facturile pentru cei mai vulnerabili. Există deja un mecanism de sprijin pentru ei, dar acest mecanism poate fi extins și, de asemenea, trebuie să ne gândim și pe termen mediu. Cel mai urgent în momentul de față este rectificarea bugetară, este bugetul pe anul viitor pentru care ai nevoie de un guvern. Spun bugetul care trebuie încheiat anul acesta pentru că, la începutul anului viitor, vin din nou agențiile de rating.
9: Întrebarea pe care și-o pun mulți cetățenii ai României este dacă am trecut hopul cel mare. Hopul a fost trecut, Luca Niculescu. În privința deficitului bugetar și echilibrării bugetului.
13: Am făcut pași buni în această direcție. Mai sunt pași de făcut. Aș spune că sunt motive de speranță dacă ducem țara pe o direcție bună. În primul rând, dacă avem guvern. Dar da, sunt premize ca anul 2027 să fie mai bun decât 2026.
9: Vă îngrijorează ce se întâmplă la uzinele Dacia?
13: Este o situație complexă acolo, dar voi face tot ce ține de mine pentru că Dacia este unul dintre emblemele, una dintre emblemele economiei române, reprezintă, nu știu, 2-3 parcă la sută din produsul intern brut.
9: E farul.
13: Vreo 10, dacă nu 12% din exporturi. România nu își poate permite să piardă Dacia.
9: Îl vom vedea imediat pe Luca Niculescu vorbind despre relația lui cu președintele Nicu Șordan, despre cum a fost nominalizat. Îl vom vedea vorbind despre situația bugetară a României, despre cum stau lucrurile cu partidele, cum le-a simțit la discuțiile pe care le-a avut cu ele, deocamdată despre o iarnă complicată și termenul ăsta de 6 luni. E foarte interesant că vineri Luca Niculescu spunea că nu se gândește la o perioadă de 6 luni, azi vine cu varianta acestui pact, exact pe 6 luni. Ceea ce înseamnă că între timp s-o fi gândit la o soluție, nu, sau între timp a constatat că partidele nu vor și
2: pace. Domnule Prelipceanu, eram aici cu toții, aproape cu toții, cred, acum o săptămână. Da? Ce ne întrebam noi acum o săptămână? Ne întrebam dacă partidele vor fi de acord să voteze să susțină acest guvern.
9: Da.
2: Povestea acum e alta. Partidele sunt de acord să susțină acest guvern, dar fiecare în altfel.
9: Da.
2: PSD-ul susține, dar să nu fie singur. PNL-ul susține, dar să nu intre. USR-ul susține, dar să nu fie PSD-ul și așa mai departe. Deci toate îl susțin. Deci, din punctul ăsta de vedere, evident că domnul Luca Niculescu are de-a face cu o realitate care nu exista acum o săptămână. În al doilea rând, există un personaj care de săptămâna trecută a dispărut. Dacă nu se făcea 100 de ani de la partidul lui Maniu și Mihalache, președintele României nu-l mai vedeți. în această săptămână a dat vreun mesaj? Nu. Ne-a spus acum o săptămână că e la latitudinea domnului Niculescu, dacă face tehnocrații sau face politic, și i-a pus crucea în spinare, umblă, băiete, fă ce vrei. Domnul președinte ar putea să dea niște mesaje între noi, fie vorba, dacă ar considera necesar.
9: Ar putea să facă poate chiar mai mult.
2: În fine.
9: Dar Andrisantului, da. Poate. Nu ne-a pus și pe noi.
2: Se pare că nu le-a dat.
9: În ce?
2: Din moment ce domnul Grindeanu are acest comportament, dați-mi să voie să cred că domnul Nicușor Dan n-a dat niciun mesaj pe care să-l audă cu toții. Cred că nici domnul Fritz, care știți că se întâlneau într-o cameră securizată, cred că nici domnul Fritz n-a mai vorbit cu domnul Nicușor Dan.
9: Era mai de mult, da. Între timp nu se mai întâlnesc?
6: Înțeles că s-a rupt lanțul de iubire, nu știu.
9: Deloc, nu mai comunică. Poate și domnul Fritz și USR-ul ar putea participa la acest șantier, la acest...
2: Ei au spus că ar participa, dar să nu fie și PSD-ul.
9: Noi știm că sub forma
6: și PSD-ul vrea să fie PNL-ul, dar fără Bărjan și fără USR.
9: Știm că
6: s-a schimbat ceva.
9: Știm că Luca Niculescu...
2: Cu o săptămână ne întrebam dacă vor vota, dacă vor susține.
6: Da, dar declarațiile erau aceleași.
9: Domnilor, Luca Niculescu are un plan B. Planul B este un guvern tehnocrat.
6: Întrebarea mea, domnul președinte.
9: Înțelegem că au fost și găsiți, au fost identificate numele. Lista asta este aproape gata.
2: Da.
6: Domnul președinte, să-i răspundem domnului Grindeanu, că s-a uitat la jurnalist și a spus, Ilie guvernează. Păi să-i răspundem domnului Grindeanu. Domnul Ilie Bolojan guvernează de 6 luni în România.
9: Noi ne-am pus și următoarea întrebare.
6: I se pare că nu e domnul Bolojan la
9: dacă
6: butoare?
9: Brusc PNL zice, ok, hai să guvernăm și împart portofoliile. Și, de exemplu, Partidul Național Liberal, printre portofolii, are Ministerul, zic eu, Finanțelor. Și PNL îl propune la finanțe pe un anume Ilie Bolojan. Ce face domnul Grindeanu?
2: Păi da, eu variantă, adică marți dimineața m-am uitat așa la opiniile unor oameni pe care îi urmăresc, în fine, planul era să fie vreo... Cum să spun, să fie vreo 5, 6, 7, 8 miniștri propuși de PSD, să fie pe undeva pe la o treime propuși de PNL și vreo 3-4 propuși de președintele României. Poate să fie tehnocrați, da.
9: Și UDMR-ul
2: consilier, poate să fie...
7: UDMR-ul a zis
2: că nu intră.
7: Da.
2: UDMR-ul. Mă rog, putea să fie și UDMR-ul.
9: Dar poate vota un guvern din care nu
2: deci
9: face
2: deci asta era marți. UDMR. De asta vă zic că de marți până astăzi s-a revenit la această încăpățânare care e veche într-un fel, dar care păruse a fi amorțită. Uh-huh. Hai, domnule, că îl propune pe unul Luca Niculescu. A mai fost și pe la Vește, a fost și în partea elaltă. Are cineva încredere în el, are președintele României încredere în el. E un fel de tehnocrat.
9: Dar e ceva de neînțeles. Până acum era, că... îi urau de moarte. Și acum, dintr-o dată, vor să se împreuneze, să fie...
6: Să
9: facă un proiect...
6: Domnul Prelicianu,
2: vor PNL, dar fără Bolojan.
6: Domnul Prelicianu, în afară de domnul Bolojan, care era premier,
9: asta
6: au fost trei membri PNL în guvern. Au fost trei membri PNL marșinați. Cătălin Predoiu, Oana Gheorghiu și Dragoș Puzlan.
9: Oana nici n-a fost de la început.
6: Nici n-a fost de la început. Ăștia sunt oameni.
9: Este evocat aici Forrest Gump.
2: Da, filmul Forrest Gump la
6: Dragoș Puzlan.
2: Aleargă Forrest, aleargă.
9: Ne întoarcem după pauză, rămâneți cu noi.
14: Digi24 FM.
15: În fața ta, o emisiune Digi24.
16: Profesorul Dragoș Iliescu este invitatul zilei de astăzi. Sunteți și specialist în psihologie. Vă uitați la mișcări societale, încercați să faceți și astfel de analize. M-ar interesa cum vedeți dumneavoastră o sintagmă. Ce înțelegeți prin ea? Naționalism sănătos.
17: Da, l-aș evoca una din crâmpeele favorite din filmele vechi românești, Jean Constantin spunând, vai, tovarășe maior, cuvintele acestea ne doare. Da. Cuvintele acestea ne doare dacă ne cunoaștem istoria. Nu sunt neapărat, eu nu am formare în științe politice, nu sunt neapărat un comentator al vieții politice, dar dincolo de faptul că naționalismul niciodată nu a adus ceva bun pentru vreo țară care l-a practicat deșanțat, nu am ce comenta.
16: Patriotismul, naționalismul, patriotismul sunt însă concepte care pot uni o societate?
17: Patriotismul
16: de
17: cu siguranță.
16: În această zonă aș vrea să...
17: Îmi iubesc țara, ne iubim țara, vrem să construim aici, aceia dintre noi care am putea să plecăm oriunde, stăm în continuare în România, pentru că noi credem că putem să construim aici. Da? Unul din albumele mele preferate, un album de al lui Nico Alifantis, care cântă pe versurile lui Nichita Stănescu și în pauzele dintre melodii sunt cuvintele poetului, da, chiar vocea poetului înregistrat, și eu cred pe acolo care Nichita Stănescu spune, dar eu cred în vocația mea de poet, că dacă n-aș mai crede, nu aș mai scrie poezie. Și foarte mulți români care stau în țară încercând să facă ceva pentru țară, cred asta, cred în faptul că pot face ceva pentru țara asta, fiindcă își iubesc țara asta. Da? Dar de aici și până la, nu știu, amvergura la care naționalismul a ajuns în România, e cale foarte lungă și cred că e un pericol pe care îl subestimăm acolo. Aceia dintre noi care și-au citit istoria relativ recentă până la urmă, da, perioada interbelică și al doilea război mondial, ar trebui să știm ce vine, ce poate să vină de acolo.
15: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
14: Digi24 FM.
18: Evenimentele nu așteaptă. Nu cer voie să se întâmple. Nici noi nu așteptăm până să le discutăm împreună cu tine. Să le evaluăm impactul. Analizăm la rece subiectele fierbinți.
19: Ține pasul cu știrile. Live cu Cristian Citre în fiecare vineri la Digi24.
20: Vrei să știi ce se întâmplă în lume, în țară, în politică, dar ai prefera să nu-ți crească tensiunea, pulsul și dorința de a emigra?
21: Nicio problemă, mă enervez eu.

0: Ca să nu fii tu.
1: Scos din sărite. Stand-up comedy cu Serghei.
2: Istanbul declanșează infernul. Vine Barça pe Bosfor. Într-o seară de spectacol total cu Simeone și Chivu.
3: Marchează Carlos Augusto.
2: Astăzi, UEFA Champions League e în direct la Digi Sport.
4: Din 1975 încoace, milioane de clienți s-au bazat constant pe această mașină germană de oraș. Astăzi a devenit

0: La Volan, sâmbătă, de la 12:30.
1: Criza climatică nu e un scenariu alarmist. E realitatea zilei de azi. Pământul dă semne de epuizare. Se încălzește în permanență. Fenomenele meteo devin violente. Cel mai bun moment să acționăm? Acum. Natura are nevoie de echilibru și de fiecare dintre noi.
2: Lumea se schimbă. Ajută-o să se schimbe în bine. Planeta ești tu. În fiecare duminică. Doar la Digi24.
3: Luca Niculescu mai are la dispoziție câteva zile. Ne-a spus că pe miercuri ar trebui să știm dacă e albă sau dacă e neagră, dar oricum el merge până la capăt. A declarat asta la Digi24, îl vom vedea în câteva minute. Luca Niculescu este acum între Hai Ilie guvernează, ăsta este îndemnul lui Sorin Grindeanu, căruia Ilie Bolojan i-a răspuns în această seară, remarcând exact acest fapt, și anume că până acum PSD a tot vrut să scape de PNL și de Ilie Bolojan de la Palatul Victoria, așa cum îi cer să intre la guvernare. Ilie Bolojan, în postarea pe care o vedeți pe ecran, îi transmite lui Sorin Grindeanu că există o singură variantă în care Partidul Național Liberal ar oferi votul de investitură și ar fi și dispus să participe la construcție. Este varianta unui guvern tehnocrat. Celălalt capăt al intervalului este această promisiune de acord pe 6 luni, de altfel e o propunere pe care o face Luca Niculescu și probabil promisiunea unora dintre liderii politici cu care a stat de vorbă că ar putea fi realizabil acest acord de susținere pentru 6 luni. Practic, în cele 6 luni, partidele s-ar angaja sub semnătură. Care o fi garanția? Semnătura cui reprezintă o garanție?
4: Nici jurământul pe sânge nu cred că ține la unii.
3: Nici cu degetul pe roșu nu mai merge. Da? Că nu vor depune moțiune de cenzură în aceste 6 luni. Adăugăm și declarația făcută, aflăm că în interiorul ședinței PSD cu ușile închise datorită unor stenograme care au făcut astăzi în conjurul presei, aflăm că la această ședință Lia Olguța Vasilescu ar fi spus: e ok, Luca Niculescu, că dacă nu ne place peste 6 luni, îl dăm jos. Aveți declarația pe ecran. Bun, acum astea fiind zise, la ce poate duce bun această invitație? Hai Ilie, guvernează! Sabin Orcan. În condițiile în care opinia publică, toată lumea știe că 5 luni de zile, în fiecare zi, ne-am uitat la televizor și am văzut cum Partidul Social Democrat spunea că Ilie Bolojan s-a legat cu lanțurile de scaunul de la Palatul Victoria și acum îi cer să guverneze. Sabin Orcan.
5: Guvernează de 6 luni Ilie Bolojan, adică nu de 6 luni, de 6 luni de când e guvernul demis. Guvernează de 1 an și ceva. Da, mi-e teamă că răspunsul nu va fi dacă situația e albă sau neagră, ca așa ai spus. Și vom afla că la România e un joc foarte popular, înțeleg, care se cheamă alba-neagra, domnule. Asta face domnul Grindeanu, alba-neagra. Pentru că...
3: Adică nu dacă, vom ști nu, dacă deci, susțin sau nu?
5: Deci, eu am citit integral transcriptul, fiindcă, repet, nu pot să mă uit la un om politic care vorbește o oră. Am citit transcriptul. Dacă luați pasajele din discursul domnului Grindeanu pe bucăți așa, nu ne iese. Dom'le, nu ne iese. Deci domnul Grindeanu spune: țara e în pragul prăpastiei, responsabilitate, nu? Ce spunea Ion Măriță mai devreme, da? E în pragul prăpastiei, responsabilitate. Dar noi totuși să te pregătiți și pentru alegeri anticipate. Hai, Ilie, guvernează. Păi, dom'le, dacă era responsabilitate, nu pica guvernul, nu dădea jos guvernul.
3: Sigur.
5: Păi, unde e responsabilitatea? Când a dat jos guvernul cu ajutorul AUR, unde era responsabilitatea de la PSD? Acum, când îl cheamă înapoi pe domnul Bolojan cu partidul, fără domnia sa, evident, cu cei trei, v-am spus, sunt 3 miniștri cu care de membru PNL, că ceilalți nu sunt. Domnul Nazare, care era pe un loc alocat conform algoritmului PNL-ului, nu e membru de partid. Deci sunt domnii Preduiu, Oana Gheorghiu, Dragoș Pâzlaru. Pe care dintre ei îl vrea la guvernare domnul Grindeanu?
6: Domnul Preduiu.
5: Da. Dar unde a dispărut responsabilitatea? Unde era responsabilitatea când a căzut guvernul? Deci, suntem într-o piesă absurdă în care nici domnul Grindeanu nu știe cum vom ieși din asta. De asta vă zic, e alba
3: întrebare, care seamănă așa cu un scenariu de science fiction, dar tot merită. Sorin Grindeanu vrea să coopteze PNL la guvernare. Și trebuie să fac un deal cu Ilie Bolojan. Și se duce la Ilie Bolojan și îi spune: Ilie, ce vrei ca să intrați la guvernare? Și Ilie îi zice: cereți scuze. Spune că ai greșit la moțiunea de cenzură. Face Sorin Grindeanu?
4: Nu cred că
3: eu cred că nici măcar nu se duce să-l întrebe ce vrea.
4: Nu, acum, dacă e să vedem foarte clar această simbolistică despre care vorbiți, Luca Niculescu a luat partidele la rând. Pentru că sunt la ananghie culmea. Cei care ar aduce soluția sunt la ananghie. Dacă ne gândim acum 2-3 luni imaginea domnului Veștea bătând în poartă la Aur, va rămâne una dintre imaginile cele mai, hai să zic, discutabile din istoria recentă a Partidului Național Liberal. Domnul Veștea, repet, fiind un membru până atunci foarte respectat al Partidului Național. E drept, da, bun, tot liberal e și acum e în partid.
6: Este
4: și are o funcție importantă în județul Brașov. Da. Deci sunt multe lucruri pentru prima dată s-au întâmplat în aceste 6 luni. Din acest motiv vă spuneam că vraja asta... Domnul Grindeanu e ucenicul vrăjitor. A crezut că face o vrajă și naște un dragon. Și dragonul s-a, cum să spun, a fost primul pe care l-a fript dragonul, pentru că...
5: A fost un șoricel mic speriat în situație.
4: Nu, mă rog, a vrut poate un șoricel, dar a obținut un dragon. Domnilor, care îl frige.
3: Eu cred că Ilie Bolojan a pierdut numărul de telefon al lui Sorin Grindeanu și Sorin Grindeanu a pierdut numărul de telefon al lui Ilie Bolojan. Pentru că, după ce a vorbit Sorin Grindeanu, Ilie Bolojan a scris pe Facebook. Acum scrie Sorin Grindeanu pe Facebook și zice așa: domnule Bolojan, renunțați să mai trăiți în trecut, concentrați-vă pe prezent și mai ales pe viitor. Vă reamintesc, guvernarea dumneavoastră și-a dovedit limitele deoarece s-a axat doar pe cultivarea sărăciei, taxe și impozite mărite, prețuri din ce în ce mai mari și venituri scăzute. Ceea ce PSD propune este schimbarea viziunii, o relansare economică reală, creșterea puterii de cumpărare a românilor și reluarea investițiilor. Asta vă cerem, să participați în sfârșit la construcția unui guvern responsabil. Aveți șansa să corectați problemele pe care tot dumneavoastră le-ați creat. Nu puteți să vorbiți despre responsabilitate atunci când alegeți să fiți spectator. Românii nu merită să plătească în continuare prețul unui blocaj politic. Românii s-au sacrificat destul. Acum au dreptul să nu mai poarte pe umeri greutatea unor politici absurde, cum au și dreptul să se bucure de un nivel de trai predictibil. Nu trebuie să se mai teamă că nu-și vor putea plăti facturile, că le vor scădea veniturile sau că vor fi concediați. Experimentul social din ultimii 2 ani trebuie să înceteze. PSD este pregătit să participe la un nou guvern pe baza unui program care răspunde acestor cerințe ale societății. Program care poate fi pus în aplicare doar cu sprijinul unei majorități stabile. Aici nu este vorba despre PSD, domnule Bolojan. Am ajuns în punctul în care orice zi pierdută agravează situația tuturor. Trebuie să vă asumați să fiți partea soluției, în afara ei.
6: Acum 24 de ore, ce spune? Acum 3 zile, ce spune? Noi suntem chiar în absurdul complet. Adică vii și-l acuzi pe Bolojan că este tartorul tuturor relelor din România, că a sărăcit România, că toată lumea este
3: păi și atunci de ce să participe?
6: Și acum te duci să-l rogi să vină înapoi, dar
4: nu-l roagă.
6: Nu-l roagă, îi dă indicații și eu mă întreb, numai o clipă, ce poziție îi dă domnului Grindeanu puterea să spună, să-i dăscălească pe toți? Să fie șeful tuturor și să le
3: ce
6: spună
3: să
6: tu intră la guvernare,
3: asta?
6: Tu vino înapoi.
3: Că nu cred că îl face asta pe Ilie Bolojan să fie. Mi-a zis Sorin Grindeanu, gata, uite, mi-a zis de la obraz,
4: aici
3: mă duc și particip.
4: Eu, Ionita, avea dreptate. E mai curând un semn de panică din punctul meu de vedere. Adică mesajul ăsta, știți cum în clasa a doua sau a treia, știți că era întrebarea fascinantă a învățătoarei? Ți se dă un text, extrageți ideile principale. Okay. Care, dacă dumneavoastră a citit, i-ați făcut plăcerea de a citi acel mesaj. Dacă extragi ideile principale, care sunt?
3: Sunt aceleași.
4: Că să sporească investițiile, să crească nivelul de trai.
7: E ceva ilogic. Ați
4: nu, ce bine ar fi, ce bine ar fi să fie bine.
7: Și guvernul. Dar veniți acum, că acum e pe alte
4: ce
7: principii.
4: Ce bine ar fi să fie bine și Bolojane devină că nu e bine.
8: Oricum, dincolo de toată această hermeneutica textelor primilor miniștri care se...
4: Nu știu. Măcar de-ar fi scrisă de ei.
8: Da, mulți
4: hermeneuți. La PSD sunt mulți hermeneuți.
8: Nu sunt scrise de ei.
7: Cu asta se ocupă partidul ăsta.
8: Avem aici, nu, ilustri istorici.
7: Recunoaște, l-ai scris.
8: Să știți că scriu totuși puțin scriu mai bine.
7: Da. Și puțin mai scurt. Da. Sper. Și cel puțin cu o idee. Da. Aici de niciuna.
8: Oricum, ce îți spun, sunt aici istorici. Și aduc aminte de anul 1938 când s-a făcut Constituția lui Carol al II-lea.
4: Istrat Demicescu.
8: Da? 95% dintre cetățenii români au votat atunci împotriva partidelor politice.
4: Da, este adevărat.
8: Adică ura pe care aceste partide reușesc să o inducă prin verbiajul ăsta inutil, prin
4: noi discuții, nou acum, da.
8: Da, prin discuții complet inutile. Că tu ai făcut, că Y a făcut, că cine, că nu știu ce. Situația este asta. Uh-huh. În loc să stai și să te toți uiți în trecut, haide să o lase moartă toți, să facă o formulă prin care să iasă din această situație. Altfel, o să ajungem în anul 1938 în aplauzile mulțimii, pentru da. Că nu există altă soluție. Partidele sunt singurul mijloc al democrației. Dar dacă un parlament în care partidele astea cred că vor mai rezista, va mai exista după aia, e greu de crezut.
5: Domnul Prelicianu, nu pot să mă abțin, pentru că situația nu e doar absurdă, e de un comic absurd. Deci, PSD-ul a dat jos guvernul Bolojan și acum mai spune, hai mă, vino înapoi, că am glumit. Hai că am glumit.
7: Te-am dat jos acușa. Dar ce te-ai supărat?
5: Ce te-ai supărat? Vino înapoi să guvernăm împreună.
7: Nu, că te-ai supărat, ți-i și supărare.
5: Da.
7: Ți-i supărare.
5: Acum, lăsăm,
7: ce ești de vină? Da. Nu ți-e rușine? Nu, dar Bolojan e cu ochii vineți bătut. Și dar ce mă, ce domne, te-ai supărat?
5: Lăsând gluma la o parte, ce este mai rău? Că domnul Grindeanu spune, zice, domne, să nu e o majoritate solidă. Domnul Bolojan a spus, a declarat, că susține guvernul Luca Niculescu în baza unor puncte din programul de guvernare. Domnul Grindeanu a declarat că ar putea să susțină guvernul în baza unor puncte. Deci s-au împotmolit la treaba cu echipa. Cine face parte din echipă? Dar ce e mai grav pentru România după 6 luni de interimat? Este mai grav să ajungem la alegeri anticipate sau să continue această criză și domnul Ilie Bolojan va guverna în continuare, că el guvernează de un an și ceva. Deci ce e mai grav? Să prelungim criza, să prelungim blocajul sau să ajungem la alegeri anticipate, mm-hmm, sau PSD-ul să voteze un guvern punând condițiile pe care înțeleg că le-a și pus în programul de guvernare, că nu-i place austeritatea, are niște cuvinte cheie domnul Grindeanu. Că asta e hermeneutica, acolo la doamna Olguța și așa, sunt mulți hermeneuți la PSD. Înțeleg, nu le plac niște cuvinte, nu le place
7: să le traducem, să nu creadă că e vreo jignire.
5: Nu, domnule, nu e o jignire, să

0: noastră, ne întoarcem și cu Luca Niculescu, explicații pe care ni le-a dat în studioul Digi24 despre cum a ajuns să fie nominalizat. Vă așteptăm!
1: Digi24 FM.
2: În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Invitatul de astăzi, Emil Hurezanu.
4: Nicăieri în legislația românească, poate mai puțin în Constituție, nu se prevede termenul în interiorul căruia poți să aibă loc negocieri. Trebuie să aibă loc negocieri după debarcarea prin moțiune a unui guvern. Și atunci, sigur că s-a putut prelungi într-o legalitate funestă, dar legalitatea există. Nu este obligat președintele să declare alegeri anticipate și poate, potrivit legislației în vigoare, să prelungească ad libitum, să zic așa, negocierile. Din păcate, România este o societate nervoasă, cu multe probleme economice, cu multe probleme sociale, cu recorduri greu de egalat, cel mai mare număr de morți în accidente de circulație, cel mai mare număr de, eu știu, de boli cardiovasculare, învățământul cel mai prost cotat în toate rapoartele sau evaluările internaționale, mici, puține autostrăzi și proaste drumuri pentru cât de mare și de nevoie ar avea țara noastră de ele și așa mai departe. Deci toate astea în ani și o stare de nemulțumire, de sațietate față de care a dus și la crearea unui partid ca AUR. Acesta este motorul principal al AUR pe fundalul inocenței societale, dacă ea există. Și anume, nemulțumirea față de performanțele tuturor guvernărilor de până acum. La asta s-a adăugat ceea ce noi avem, aș spune, un handicap major de comunicare al unui guvern care n-a avut încotro. Noi știm, dacă ne gândim bine, da, nu toată lumea are răbdare să se gândească bine. Au crescut prețurile, a început încă un război în Iran, benzina crește, prețul ei în continuu, prețul la energie. Ungurii reușesc să deblocheze reactoarele unei centrale nucleare sovietice. Noi cu reactoarele noastre canadiene și într-un viitor apropiat americane, probabil, nu suntem în stare să mărim cursul Dunării. Nu știu de ce. E probabil pentru că ungurii sunt mai aproape de sursă, de izvoarele Dunării. Dar, în fine, aici suntem și din cauza asta e o mare problemă pentru noi, pentru că am ajuns la o stare în care nu doar că nu avem guvern, că, vorba aia, frumoasă țară, ce bine că nu e guvernată, dar nu avem capitalul de încredere socială, capitalul social care se bazează pe încredere, acolo a scăzut apa care răcește reactorul.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
1: Digi24 FM.

0: Lumea se schimbă mai repede ca oricând. Granițele dintre risc și oportunitate devin tot mai greu de trasat. În spatele evenimentelor internaționale sunt oameni, interese și negocieri care modelează realitatea în care trăim. Diplomația trebuie să găsească răspunsuri pentru realitățile prezentului și să anticipeze provocările viitorului. Pașaport diplomatic. O perspectivă asupra lumii în care trăim.
1: Evenimentele nu așteaptă. Nu cer voie să se întâmple. Nici noi nu așteptăm până să le discutăm împreună cu tine. Să le evaluăm impactul. Analizăm la rece subiectele fierbinți.
2: Ține pasul cu știrile. Live cu Cristian Citre în fiecare vineri.

0: Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Informația de pe orice meridian e la un click distanță.
1: Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul, toate sunt astăzi teritorii digitale. Dar oare care va fi viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică?
0: 2.0 cu Ligia Munteanu. În fiecare duminică de la 11.30.
2: Imediat, prim-ministrul desemnat Luca Niculescu, în studioul Digi24, ne va spune ce fel de relație are cu Nicușor Dan și cum a ajuns să fie nominalizat. E important, pentru că vrem să știm cam care va fi colaborarea cu Palatul Cotroceni în cazul în care guvernul Niculescu va trece. Dar până acolo, pentru că s-a aprins discuția în studio în legătură cu soluția guvernului tehnocrat, este soluția pe care și Luca Niculescu o explorează. Știm că și-a pregătit drept variantă B o listă de miniștri tehnocrați. În ce măsură va reuși să facă partidele să accepte această soluție?
3: E cel mai bun compromis.
2: E cel mai bun compromis. Cel mai bun cuvântul compromis. Aici fiind compromis. Da?
3: Cuvântul cheie. Este compromis, ci este foarte onorabil. Președintele Nicușor Dan le-a dat o soluție ca să iasă din această criză, i-a dat o soluție lui Grindeanu. Și văd că Grindeanu nu-și dă seama, îi dă cu piciorul. Pur și simplu i-a dat o ușă prin care să iasă onorabil din situația în care a intrat dărâmând guvernul și neoferind nicio soluție în afară de o colaborare cu AUR. Și vedem că AUR i-a întors spatele după episodul Vești, au mai sperat ei că fac ceva cu AUR, dar acum AUR cere eliberarea lui Georgescu. Ca să închidă orice discuție, pentru că nu de grijă PSD nu doarme AUR noaptea. Așa încât domnul Grindeanu a rămas expus, nu are ce oferi partidului, le-a spus că se întorc la guvernare și vin la bucate și dau ei drumul la bani, visul de AUR al PSD-ului, nu AUR partidul, epocii de AUR PSD-iste din anii 90, să controleze guvernarea fără să răspundă. Și doamna Vasilescu a spus chestia cu, Luca Niculescu, când a zis, păi dacă nu ne convine cu el, îl dăm jos. Adică să controleze, ei să pună pe cineva, acceptă să fie altcineva, cum au acceptat să fie și Veștea, nu contează, dar ei să fie pâinea și cuțitul, ei să aibă pâinea și cuțitul. Asta este ideea. Și acum să roagă de Ilie Bolojan să vină, adică îi comandă într-un fel, îi dau ordine, hai vino înapoi, imperativ, așa, hai treci și guvernează. În baza ce? A 20%, 23% în Parlament? Cine este șeful partidelor prin care pune pe unii, bai, pune la stâlpul infamiei, bai, pune la guvernare? Însă soluția lui Nicușor Dan a fost asta. Hai PSD, că vă dau o cale prin care să ieșiți onorabil, să nu falimentăm România. Și Grindeanu înțelege că România este pe cale de faliment și pe cale de faliment și politic, pentru că e responsabilitatea asta dacă se va traduce într-o prăbușire a României economice. Va fi groaznic. Adică
4: dar la oamenii... care mesaj al domnului președinte te referi?
3: Nominalizarea lui Luca Niculescu. Vă dau o soluție pe care puteți să o votați, fără să renunțați să spuneți la ceea ce ați spus până acum. Deci vă dau o soluție reprezentând un compromis acceptabil. Și pentru PSD, și pentru PNL, pentru toți. Votați-l pe Luca Niculescu. Că își face guvern tehnocrat, că își face un guvern cu partide, votați-l pentru că este cea mai bună soluție, iar Luca Niculescu reprezintă în acest moment cel mai mic numitor comun la care se
4: acum,
3: poate ajunge.
4: Acum, dacă e să mă politic. Întrebați pe mine, că prea e frumoasă explicația domnului Ion Meioniță. Probabil, din punct de vedere politic, domnul Nicușor Dan treia să-l nominalizeze pe domnul Grindeanu.
3: În 6 mai.
4: Nu, bun, bineînțeles.